0: Когда-нибудь замахнется лапой.
1: Хочемо сказати, що якщо постійно тикати ведмедеві в око, він зрештою здохне. І Україна не просто може, а вона вже активно атакує дронами вглиб боліти. Цей ведмідь, як назвала його Вайдель, уже просить дозволу України провести парад на Червоній площі.
2: В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным Главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина Парада Победы.
1: Цей так званий ведмідь настільки нажаханий в бункері, що на болотах бояться навіть кольорів прапора України.
3: В Новосибирске на волейбольном матче было устранено серьезное правонарушение. Ведь на плакате, который так старательно рисовал ребенок, просто не может быть мяча желто-синего цвета. Мяч желто-синего цвета на плакате у ребенка. Ведь не дай бог кто-нибудь бы увидел и решил, что мяч такого же цвета, как цвета флага другой страны. В общем, мяч пришлось закрасить чорним маркером, і вместо м'яча у нас тепер получилась какая-то бомба.
1: Але Бог із ними, із тими болотами. Правда, Бога там давно вже немає. Ми ж хочемо сказати всім, хто думає, що в Україні щось змінилося, або що війна затихла, чи перестали вбивати цивільне населення та знищувати вщент міста. Ні, не перестали. Російські ракети все також знищують лікарні та дитячі садки.
0: В Києві 2 июня ракетами була атакована районна поліклініка.
1: Діти також продовжують ховатися у бомбосховищах, метро і переходах.

0: сафарі на звичайних перехожих та цивільні авто на прифронтових територіях тільки посилилися. Але при всьому цьому Україна стоїть і стоятиме. На фронті військовим гріє душу розуміння, що за ними їхні дружини та діти.
1: Мені душу грілося. Мій манюнька намалював.
2: Навіть жінкіними духами пахне.
3: Да, побризкало.
1: Да. Це типу малина.
0: У тилу Україна пережила таку зиму, яку не пережила жодна країна на землі. І нічого, трохи посперечалися, прокляли ворогів, згуртувалися і пережили. І низький уклін всім тим державам, які допомагали та продовжують старанно допомагати Україні в боротьбі зі світовим злом. Окремо хочемо виділити північні країни. Той самий король Швеції, єдиний монарх, який відвідував Україну двічі. Перше це було у 2008 році, коли Карл XVI Густав приїхав до села на Херсонщині, заснованого шведськими колоністами. Нині, до речі, це село розбите окупантами. Вдруге, шведський король прибув до України цієї весни, аби вшанувати пам'ять загиблих українців та повідомити, що українські пілоти можуть розпочати навчання на шведських «Гріпенах», про передачу яких пізніше заявив прем'єр-міністр Швеції.
4: По словам Крістерсона, 16 подарених самолетов будут доставлены в начале будущего года. Это 22-й пакет военной помощи Швеции Украине на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в Стокгольме.
0: Десь заскрипів зубами українець, не розуміючи, де його нація так завинила, що в сусіди попалися садисти та вбивці, а не країни Балтії чи Скандинавії. Загалом Європа роби як Швеція. Якщо, не дай Боже, Україна не зупинить кривавий московський чобіт, Європа наступна. І єдиний правильний варіант – це максимально допомагати Україні.
5: Дивлячись на Україну сьогодні, головна причина, чому Україна досі тримається – це сама Україна. Це не через решту з нас. І єдина причина, чому вони не взяли Київ у перші дні війни – це українці. Багато хто з нас підтримував їх. Це добре. Але, на мою думку, все відбувалось надто повільно. Пам'ятаєте дискусії про F-16? Данії не дозволяли надати Україні те, що було абсолютно необхідним, тому що деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусію у Вільнюсі та Вашингтоні щодо вступу України до НАТО? Деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусію про червоні лінії щодо далекобійних ракет тощо? Деякі союзники сказали ні. Тож ми просили їх воювати за весь Європейський Союз однією рукою, зав'язаною за спиною. Це була величезна помилка. Бо якщо ти хочеш виграти війну, ти маєш її вести.
6: Зброя. Це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу минулої ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою, 6 цирконами, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні, 26 житлових будинків, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже у кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували на Успенський собор у Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври та влетів у дах мистецького арсеналу, який розташований поруч. Є серйозні руйнування. Пошкоджені лавру та мистецький арсенал відвідали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та інші високопосадовці. Глава держави подякував усім службам, які працюють на місцях обстрілів, і кожному, хто допомагає. Він також підтвердив, що це саме два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та мистецький арсенал. Українська влада постійно в комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Президент пообіцяв справедливу відповідь на російський терор. І глава держави, і глава Кабміну пообіцяли знайти фінансування на відбудову Успенського собору.
3: Вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити.
9: Цієї ночі Росія цілеспрямованим ударом пошкодила Національну кіностудію імені Олександра Довженка, одну з найстаріших в Україні. Ракета влучила у двоповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Почалася масштабна пожежа, вигоріло 200 метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони елементів гардеробу, різноманітний одяг, також взуття і прикраси. Ймовірно, ворог досягнув своєї мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів, які ми могли бачити на екранах у найвідоміших фільмах. Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні займання. Руйнувань зазнала і низка приміщень на всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
10: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по Тіні забутих предків. Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
11: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
9: Російський ворожий обстріл пошкодив Палац Україна, повідомило керівництво закладу культури в соцмережах. Удар був у тому самому районі, що й 31 грудня 2022 року. Нині вибуховою хвилею вибиті 50 шибок у адміністративній частині будівлі. Зруйновані вітражні вікна на центральному вході. Постраждав малий зал палацу та арт-фойє. Керівництво палацу разом з поліцією сьогодні фіксували всі пошкодження. За словами директора Андрія Видиша, заклад хоч і державний, але компенсації, скоріш за все, не отримає. Доведеться відновлювати приміщення власним коштом. До середини серпня в Україні буде перерва. За цей час зроблять ремонт.
12: Основні пошкодження були завдані навіть не так ударною хвилею, як саме цією там шрапнеллю, яка була начинена, тобто повністю прошиті вікна, стіни, меблі в палаці, ці дрібні якісь, ну, типу куби такі такого розміру, які ось повністю так прошили.
9: Світ вкотре засуджує чергову російську атаку на українські міста. Удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври цього разу вразив найбільше і політиків, і посадовців. Це стало однією з помітних тем розмов з огляду, що сьогодні відбуваються одразу два важливі зібрання. Саміт G7 у Франції та засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
13: Варварство, воєнний злочин – доказ небажання припиняти війну. Так політики та посадовці західних країн реагують на новину про влучання в Успенський собор в Києві. Президент Еммануель Макрон, який приймає сьогодні саміт G7, запевнив, партнери готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. А французький міністр закордонних справ спробував поставити себе на місце українців.
14: Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені, що, звісно, абсолютно неприйнятно.
13: Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. І заявив, настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Про необхідність підтримувати Україну заявила і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
15: Агресія Росії проти України неприйнятна. Зіткнувшись із жорстокими російськими нападами, ми не можемо відводити погляд. Солідарність тут фундаментальна. Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства, потрібна рішуча підтримка Києва.
13: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої сімки обговорять кроки для посилення тиску на Росію.
16: Жорстка агресивна війна Росії триває вже довше, ніж Перша світова. І враховуючи ескалацію атак, Європа продовжує непохитну підтримку України. Наш кредитний пакет у розмірі 90 мільярдів євро покриває 2/3 фінансових потреб України на цей та наступний рік. Перші виплати відбудуться вже цього місяця, а для решти нам потрібні активніші дії партнерів України.
13: А очільниця дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
17: Усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
13: І перший крок Рада ЄС сьогодні вже зробила – схвалила так званий міні-пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 34 фізичних та 47 юридичних осіб. За задумом, це ще більше обмежить можливості російського військово-промислового комплексу та скоротить прибутки агресорки від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту, а також завадить поширенню російської пропаганди. Паралельно європейці продовжують працювати над ширшим 21-м санкційним пакетом. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ACTV, єдині новини.
9: Визначальний момент для Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів з Україною та Молдовою щодо першого кластеру в межах процесу вступу до спільноти. Тож, розпочинають перемовини щодо правосуддя, свободи та основних прав. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок і зазначив, що відкриття першого кластеру для України та Молдови – це чіткий сигнал, що Європу не зупинити. Також Зеленський заявив, що наша держава готова до відкриття усіх кластерів, адже ми виконали необхідну роботу. Окремо нагадав, що Путін досі не пристав на пропозицію зустрітися у будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. І для того, аби нарешті посадити Росію за стіл перемовин, необхідний більший тиск партнерів, зокрема і з пришвидшеним прийняттям України до ЄС.
18: Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше, і саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі.
9: У Франції стартує триденний саміт Великої сімки. Прийдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем. Можлива і зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося в телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки залучили понад 13 тисяч поліцейських, адже міжнародна ситуація доволі напружена. Завтра лідери Великої сімки планують обговорити становище в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький лідер. Як заявив Еммануель Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої сімки на підтримку України у війні. Зокрема, щодо переговорів, адже нині є деякі розбіжності між Європою та Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців, бо прогрес у мирному процесі блокує Росія, а не Київ. Новий підводний апарат, важкий морський дрон «Sea Trident» представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці в Парижі, повідомляє сайт «Мілітарний». Дрон призначений для знищення стратегічних цілей. Розробниця – українська компанія Global Mark. Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності. Зокрема, виконання ударних місій, логістики та доправлення вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів. Максимальна дальність ходу дрона – 2000 миль, маса – 10 тонн. Корисне навантаження – до тонни, а максимальна швидкість – 10 вузлів або 18,5 кілометрів на годину. Занурювати Sea Trident може на глибину до 60 метрів. Броня, яка вже незабаром працюватиме на передовій, Латвія передала Україні нову партію британських бронемашин для 3-го армійського корпусу. Чому цей батальйонний комплект називають серйозним підсиленням на Борівсько-Лиманському напрямку? Дивіться далі в сюжеті.
19: Ці британські бронемашини невдовзі підсилять українських військових на фронті. Мова про ціле сімейство гусеничних машин CVRT, бойові машини піхоти, бронетранспортери, командно-штабні та медичні евакуаційні машини. Загалом 14 одиниць. Їхнє головне завдання – безпечно доставляти бійців на позиції, підтримувати їх вогнем під час бою, евакуйовувати поранених. Усе це чергова партія військової допомоги від уряду Латвії для 3-го армійського корпусу ЗСУ. Партію особисто передав новий міністр оборони країни Райвіс Мелніс.
18: Я пишаюся, що Латвія ухвалила рішення надати ще одну партію бронетехніки, адже це мобільність, вогнева міць та захист для солдатів, і вони зможуть виконувати свою роботу для захисту України. Я сподіваюся, що ви зможете використати цю техніку, щоб розбити нашого супротивника. Будь ласка, прийміть її. Якщо виникне потреба в навчанні чи знадобиться якась допомога, ми завжди готові підтримати.
19: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький подякував Латвії за незмінну підтримку українського війська. Каже, раніше передані понад 40 бронемашин «Патрія» уже доводять свою ефективність у боях та допомагають звільняти кілометри української території. Нова ж партія техніки дозволить краще боротися з росіянами, які дедалі частіше використовують тактику інфільтрації, тобто просочування на значну глибину малими групами.
20: Я вважаю, що зараз для бронетехніки ідеальний формат застосування – це боротьба з інфільтрацією. Тому що той противник, який уходить на глибину наших порядків, він не має серйозної вогневої міці, серйозної підтримки, щоб мати можливість боротися з бронетехнікою. І вона, використовуючись от в такій ролі, вона буде надзвичайно ефективна.
19: Уже відомо, що ця бронетехніка посилить українську оборону на Боївсько-Лиманському напрямку. Третій армійський корпус отримує одразу батальйонний комплект машин.
20: Для того, щоб ви розуміли, багато це чи мало, середня бригада не отримає більше 15-20 одиниць за рік бронетехніки. Тому отримати батальйонний комплект в наших реаліях – це дуже потужна історія.
19: Ці машини уже модернізовані та значно ефективніші за застарілу радянську техніку. Перед відправкою на передову їх також підсилять додатковим захистом від FPV-дронів. До слова, Латвія – одна з небагатьох країн, яка надає свою військову техніку під ключ.
21: Латвія – це одна з небагатьох країн, які досі і в системній формі продовжують нам постачати техніку. Патрія вже згадала, а також зараз вже CVRT.
19: Це перший закордонний візит нового міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса. У Києві він провів переговори з президентом Зеленським та українськими урядовцями. Ключова тема – реалізація дрон-діл. Це спільне виробництво озброєння та безпілотників. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу і НАТО та нові спільні безпекові проєкти. Даніил Самсонов, Анна Боль, Віктор Зеленков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
9: 192 бойові зіткнення сталися на фронті за минулу добу, повідомляє наш генштаб. Найбільше ворожих штурмів нарахували на Покровському напрямку – 22. Тільки тут нашим захисникам вдалося ліквідувати 36 та поранити ще 10 окупантів. Знищені 4 одиниці автомобільної техніки, пошкоджені 2 гармати та 67 укриттів ворога. Ще по 16 атак відбито на Лиманському і Гуляйпільському відтинках фронту. По 10 разів ворог намагався просунутися вперед на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На кордоні з Польщею відтепер можливі затримки руху транспорту. Почався ремонт на пункті пропуску Шегені-Медика, саме на смугах, призначених для оформлення автобусів на виїзд з України. Про це повідомили в управлінні Держприкордонслужби. Автобусне сполучення не припинять, однак при оформленні та пропуску можливі затримки. Приблизно 8 автобусів протягом 12 годин. Шегені-Медика є одним із найбільш завантажених пунктів на українсько-польському кордоні. Він щодня забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусами та легковим транспортом. Колись він штурмував ворожі позиції на запорізькому напрямку під Роботиним. Сьогодні готується представляти Україну на чемпіонаті світу. 30-річний ветеран війни Василь Вовчанчин після тяжкого поранення не лише повернувся до активного життя, а й став прикладом для інших захисників. На території Збарецького замку на Тернопільщині він долучився до спортивного оздоровчого заходу «Лицарська інтерактив «Сила спадку», який організувала громадська організація «Асоціація бугуртного спорту в Україні» спільно з управлінням кадрового забезпечення Тернопільської поліції та ветеранським простором «Незламні духом».
15: До війни Василь Вовчанчин професійно займався вільною боротьбою, був майстром спорту України та чемпіоном всеукраїнських змагань. Після початку повномасштабного вторгнення підписав контракт і став штурмовиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».
1: Це був запорізький контрнаступ, робота на населений пункт. Ми були в селі тиждень, трошки більше тижня, після чого поступив наказ відступати. Ми з полоненими і з пораненими побратимами відступали. Був здійснений танковий обстріл, після чого отримав поранення руки і живота.
15: Далі на військового чекали операції та тривала реабілітація. Праву руку повністю відновити не вдалося, однак спортсмен не здався. Сьогодні Василь займається адаптивним спортом. Нещодавно у складі української збірної взяв участь у чемпіонаті Європи серед ветеранів у Грузії. Зараз готується до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні в Латвії. Сам же захід у Збаражжі був покликаний допомогти ветеранам знаходити нові сенси та підтримку через спорт і спільноту однодумців.
2: Ми підходимо до середньовічного бою як до елементу відновлення, тому що це потужний стрес-реліз, який допомагає викинути от всю накопичену агресію та і хоч трошки стишитись і набути такої можливості заземлитися, знайти якісь собі нові сенси.
15: Цьогорічний захід присвятили пам'яті підполковника поліції Олександра Смолярова на позивний «Рицар». Боєць стрілецького батальйону поліції Тернопільщини добровільно став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні він вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання. Та попри численні докази, суд не визнав військовослужбовця загиблим.
22: Для нас всіх рідних, близьких, друзів це було дійсно таким потрясінням, шоком, тому що подали всі докази, і це і фото, і відео, фіксація. І, на жаль, суддя вирішив, що все-таки Сашко недостойний бути визнаним загиблим.
15: Побратими ж кажуть, що незалежно від юридичного статусу, пам'ять про Олександра залишається живою. Тому і цей турнір для нього, і про нього. Учасники заходу випробували себе в адаптивних лицарських боях, стрільбі з лука та історичних активностях. Для когось це був спосіб відпочити, а для когось зробити черговий крок до відновлення.
23: Враження чудесні. Не відчуваю, що ударів дійсно може випустити всю агресію, як хочеш. Класно. Подивитися на хлопця, як б'ється в реальних лицарських обладунках. Попробувати себе.
15: Ветерани, які зібралися сьогодні у Збаражі, своїм прикладом доводять, що навіть після найважчих випробувань можна знаходити сили рухатися далі, ставити нові цілі та надихати інших власним прикладом. Наталка Барнич, Володимир Лех, Андрій Василик, Факт ICTV, Єдині новини.
9: 4 золота на чемпіонаті Європи з веслування здобула українська каноїстка Людмила Лузан. На її рахунку золоті медалі на дистанції 200 метрів виконує одиночці, а також у парному заїзді з Анастасією Рибачок. Ще одне золото виборола Людмила на дистанції 500 метрів і захистила звання. 4 золота на чемпіонаті Європи з веслування здобула українська каноїстка Людмила Лузан. На її рахунку золоті медалі на дистанції 200 метрів виконує одиночці, а також у парному заїзді з Анастасією Рибачок. Ще одне золото виборола Людмила на дистанції 500 метрів і захистила звання чемпіонки Європи. Також перемогла у фіналі каної двійки на 500 метрів з Анастасією Рибачок. І додам, що саме цю дистанцію називають однією з головних в Олімпійській.

0: програмі. Наразі це все, але марафон триває, триває і наша боротьба. Тож продовжуйте наближати перемогу кожен на своєму місці і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!
1: Ми боремося за свою країну.
2: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
6: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за свою країну.
7: Путін голосом свого посіпаки Лаврова знов погрожує бити по Києву. Мабуть, сподівається, що завжди встигне сховатися у своєму бункері. Невже немає засобів туди вжарити у відповідь? Щось на кшталт томагавка, але вже європейського. Зараз Франція з подвоєною силою доводить до розуму єдину ракету, яка здатна долетіти до Москви. Морський варіант відомого нам скальпу. Але чи не запізно в Європі згадали про свій довгий кулак демократії? Може, нехай краще придивляються до нашого Нептуна. Це далекобійний і крилатий батл фактів тижня сьогодні у нас на ринзі. Скальп Наваль – ракета, яку довго не могли навіть нормально випробувати, а зараз це єдина надія європейської частини НАТО на власний ударний інструмент по тим, хто полюбляє проводити ядерні навчання поблизу їхніх кордонів. Навпроти, наш довгий Нептун. Ракета, яка спочатку вказала шлях руському воєнному кораблю, а нині виносить НПЗ і стратегічні бази окупантів. Хто з них насправді більше лякає Путіна? Зараз з'ясуємо. Ілюзій більше немає. Схоже, Європа нарешті збагнула, якщо Путін попре на Польщу або країни Балтії, примушувати його знову сховатися до бункеру має саме європейська зброя. Тому що вже багато років томагавки, американські крилаті ракети стратегічної дальності так і залишаються мрією для європейських членів НАТО. В принципі, до появи Дональда Трампа це не було проблемою, адже принцип колективної безпеки не вимагав від європейців особливо далекобійних ударів по агресору. Нині ж ситуація докорінно змінилася. Саме тому в Європі і згадали про власну спробу створити аналог томагавку – ракету «Скальп-Наваль». Що вона може і чого не може, зараз розповім, але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український YouTube. А тепер погнали. Отже, починаю з самого початку. Європа давно вже хотіла мати власну крилату ракету великої дальності на кшталт американського томагавку, але США дуже не люблять продавати такі технології навіть союзникам. Тому французам довелося робити свою альтернативу. Програма стартувала ще у 2002 році під назвою «Скальп-Наваль», фактично після того, як Париж не отримав такий бажаний американський томагавк. США дуже жорстко контролюють експорт томагавку та подібних систем. Крім того, договори часів Холодної війни довго стримували європейців від створення крилатих ракет великої дальності. Тому країни ЄС вирішили вкладатися у свої системи далекого удару. Саме через це Франція і створила морський варіант авіаційного скальпу. Маленький спойлер. Народжувалася ракета в таких муках, в яких, мабуть, не створювалася жодна зброя у світі. Робота над «Скальп-Наваль» почалася у 2002 році. Французька компанія MBDA спочатку хотіла просто адаптувати авіаційну ракету для запуску з кораблів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що так не працює. Морська ракета потребує зовсім іншої конструкції, іншої системи старту і іншої інтеграції електроніки. Тому довелося фактично робити нову систему. У 2006 році офіційно стартувала програма MDSN – «Місіль Дьокрюазьор Наваль», сорі за мою французьку, тобто «Морська крилата ракета». Її розробляли на замовлення французького Міноборони. З самого початку французи хотіли отримати стратегічну ракету для фрегатів і підводних човнів, тобто повний аналог «Томагавка» і власний інструмент для ударів на 1000 з плюсом кілометрів. У 2010 році пройшли перші успішні випробування. Тоді ж провели пуски з вертикальних шахт на кораблях і з торпедних апаратів підводного човна. До 2017 року «Скальп-Наваль» вже стояв на озброєнні французьких фрегатів, а у 2022 році ракета нарешті з'явилася і на нових французьких атомних субмаринах класу «Баракуда». Якщо коротко, «Скальп-Наваль» – це дозвукова крилата ракета великої дальності. Вага – 1400 кілограмів, довжина – близько 6,5 метрів. Зовнішньо – це майже звичайний скальп, але на стероїдах. Головне завдання – удари по наземних цілях на дуже великій дистанції. Офіційно для морської версії скальпу заявляють дальність до 1400 кілометрів, хоча у більшості джерел зазвичай говорять про приблизно 1000. Дальність більша, ніж у авіаційної ракети завдяки стартовому твердопаливному прискорювачу. Бойова частина приблизно 250 кілограмів, вона може бути як осколково-фугасною, так і проникаючою. Система наведення комбінована. Там є інерціальна система, GPS, терком для порівняння рельєфу з електронною картою і інфрачервона головка самонаведення на фінальній ділянці. Саме тому ракета має дуже високу точність. Запускають її з вертикальних корабельних шахт або прямо з торпедних апаратів підводних човнів. Швидкість 800 км на годину, ракета летить дуже низько над землею і її важко виявити і збити. В принципі, прекрасна ракета, зрештою, і її авіаційна сестра чудово себе показала, зокрема, і в Україні. Але, якби ви знали, скільки нервів коштувало концерну MBDA цю ракету довести до розуму. Стендові тести проходили успішно, але вже під час інтеграції з кораблями виникла купа проблем. Найгучніша історія сталася під час ударів по Сирії у 2018 році. Тоді США, Франція і Британія атакували об'єкти режиму Асада після застосування хімічної зброї. І саме там французький європейський томагавк показав свій складний характер. Із трьох французьких кораблів два отримали програмні збої і не змогли взагалі здійснити пуск. Фактично ракети просто не полетіли. Лише один фрегат успішно випустив три ракети. Виглядало це тоді максимально неприємно для французів, бо коли твоя стратегічна зброя не спрацьовує на очах союзників, це, м'яко кажучи, принижує. Після цього французи серйозно допрацювали систему. Вони пояснювали свої невдачі труднощами інтеграції на кораблях, а не проблемами самої ракети. І треба визнати, Певні висновки були зроблені. Пізніше пуски з підводних човнів та синхронні удари вже проходили успішно. Зараз скальп на валь вважається доведеною системою. Але попри всі успіхи, до 2021 року Франція фактично поставила свою програму на паузу. MBDA випустила ракети за старими контрактами, після чого виробництво зупинили. У якийсь момент французи вирішили, що більше таких ракет їм не треба. Башар Асад тоді в Сирії скінчився, а Путін ще здавався не кривавим людожером, а звичайним гопнікам-кедебістам. А по таких у цивілізованому світі пулятися крилатими ракетами вважається не досить вічливим. А потім вже почався 2022 рік. І раптом виявилося, що у Великій війні ракети витрачаються у темпі патронів для кулемета. Україна це показала дуже швидко. Європа також почала дивитися на запаси високоточної зброї вже зовсім іншими очима. Тому в цьому році Франція офіційно повернулася до виробництва скальп-наваль. Причина проста. Європі знову потрібні далекобійні ракети. І бажано свої. Без залежності від США і без всіх цих історій у стилі «А чи дозволить Вашингтон трохи постріляти по путінським штабам і НПЗ, чи це вже неприпустима ескалація». І тут в історії європейської ракети сталося найцікавіше. Це поява українського конкурента у вигляді далекобійного варіанту славнозвісного «Нептуна». Бо українська ракета також пройшла дуже схожий шлях. Спочатку це була протикорабельна ракета з дальністю приблизно 280 кілометрів. Але війна дуже швидко показала, що Україні також потрібна своя власна далекобійна крилата ракета для ударів по цілях в далекому тилу московитів. Перший бойовий пуск цієї версії відбувся у 2025 році. Ракета вражала цілі на відстані близько 1000 кілометрів. І це вже зовсім інший рівень. Фактично, це власний український аналог скальп-наваль або томагавк. Тільки зроблений в умовах великої війни, постійних ударів і дефіциту ресурсів. У найпростішому поясненні довгий «Нептун» – це той самий «Нептун», але з більшим запасом пального. Корпус став довшим і ширшим. З'явилися такі характерні бокові здуття і, ймовірно, це якраз місця під додаткові паливні баки. Двигун залишився той самий, але запас пального суттєво збільшили. В результаті дальність ракети зросла майже втричі, приблизно до 1000 кілометрів. Вага бойової частини також збільшилася. Це тепер приблизно 260 кілограмів. Система наведення, ймовірно, залишилася комбінованою. GPS, інерціальна система і також, ймовірно, що є інфрачервоне наведення на фінальному етапі. У підсумку, і французький скальп-наваль, і український довгий «Нептун» народилися з однієї причини. Ніхто не хоче залежати від чужих томагавків. Ніхто не хоче просити дозвіл на власну безпеку. Французи йшли до цього 20 років. Україна в умовах війни за 3-4 роки. Але ж давайте робити проміжні підсумки. З урахуванням, звісно, того факту, що реальні дані про довгий «Нептун» будуть оприлюднені, скоріш за все, не скоро. З того, що нам відомо, дальність і вага бойової частини, скоріш за все, ці ракети стоять приблизно на одному рівні. Також дуже ймовірно, що обидві ракети вміють в низький політ, аби уникати ворожу протиповітряну оборону. Щодо систем наведення, то в мене є сугубо власна думка, але французька ракета виглядає більш точною. З іншого боку, «Нептун» більш гнучкий в тактичному плані, бо перемістити наземну пускову установку набагато простіше, ніж ганяти по морях і океанах цілий фрегат. Тому в першому раунді у нас нічия 1-1. А далі вже про те, що жодна зброя не може вважатися ефективною без одного фактору, про який дуже часто не згадують, а саме системності застосування, який своєю чергою залежить від спроможностей виробництва. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Європа довго жила у світі єдинорогів, рожевих поні і хибної уяви, що велика війна залишилась десь у минулому. Мовляв, серйозні конфлікти будуть десь далеко, а оборона НАТО завжди буде спиратися на США. Саме тому власне масштабне виробництво зброї в Європі роками було майже символічним. Технології були, інженери були, гроші були, а от волі і політичної необхідності штампувати ракети і танки сотнями не було. Німеччина тут взагалі показовий приклад. Колись вона замовила близько 600 ракет «Таурус» з дальністю приблизно 500 кілометрів. Але заводи MBDA та SAP можуть видавати лише кілька десятків таких ракет на рік, приблизно 40-60 штук. Для мирного часу це вважається нормальним, але під час Великої війни це виглядає навіть не смішно. Схожа історія і з «Леопард-2». Формально це один з найкращих танків Європи, але Темпи виробництва зараз становлять приблизно півсотні машин на рік. Просто Європа десятиліттями жила у моделі, де зброя – це щось для парадів, локальних операцій або складів. Добре, що майбутня війна для європейців буде війною дронів, а то зганбилися там би зі своїми танками. Війна в Європі показала майбутнє. Висновок простий. Зброї має бути багато. Не 10 ракет на місяць, а сотні. Не один красивий дрон для виставки, а десятки тисяч для фронту. Бо сучасна війна буквально спалює все озброєння у величезних обсягах. І тут для Європи починаються дуже незручні питання. Наприклад, а чи здатна вона виробляти скальп Наваль у масштабах хоча б приблизно співставних з російськими крилатими ракетами? Бо зараз цифри виглядають доволі сумно. За оцінками росіяни можуть виробляти понад 1000 крилатих ракет великої дальності.

Навіть для оборони самої Європи. А ще ж треба створювати запаси, бо коли починається війна, будувати завод вже пізно. Європейці зараз лише починають усвідомлювати масштаби проблеми. Виявилось, що ефективна економіка автоматично не означає потужну військову промисловість. Московитів, наприклад, все якраз навпаки. Якщо європейські заводи десятиліттями не працювали у режимі масового виробництва, швидко розігнати їх дуже складно. Особливо, коли йдеться про ракети з турбореактивними двигунами, системами наведення і дорогою електронікою. Ще одна проблема – це гроші, точніше, політична готовність їх витрачати. Європейські суспільства дуже довго жили у комфорті. Раніше цю модель називали «масло замість гармат». Низькі військові витрати стали частиною цієї моделі життя. Гроші йшли на соціальні програми, екологію, медицину, субсидії та взагалі на комфорт. А тепер так от раптом виявилося, що ракети також коштують дуже дорого. І якщо хочеш мати багато ракет, то доведеться за це платити. Причому платити багато і довго. Без багаторічних контрактів жоден завод не почне серйозне розширення. Ніхто не буде будувати нові виробничі лінії заради кількох десятків ракет. Потрібні стабільні державні замовлення на роки вперед. А це означає мільярди євро витрат і, можливо, сувора необхідність знизити щоденне вживання круасанів і устриць для власних виборців. Навіть Франція, яка є головним оператором скальп-наваль, довго не поспішала з масштабним виробництвом. Свого часу французи замовили лише близько 200 таких ракет. Але раптом виявилося, що 200 – це не ого, скільки у нас багато ракет, а запас максимум на один місяць. Тому зараз Європа фактично намагається створити запас хоча б на 3-4 місяці, бо без далекобійних ракет стратегічне стримування виглядає не дуже переконливо. Особливо на фоні Московії, яка давно вже робить ставку саме на масові ракетні удари. А ще ж є Китай, США та інші гравці, у яких з далекобійними ракетами проблем не спостерігається. Потреба ЄС у ракетах дальністю понад 1000 кілометрів може бути величезною. Якщо говорити чесно, то йдеться про тисячі одиниць. Особливо, якщо Європа хоче реально стримувати Росію без повної залежності від США. Одній лише Німеччині, за оцінками, можуть бути потрібні понад 1000 далекобійних ракет. А ще є Польща, Франція, Італія, країни Балтії та інші члени НАТО. Проблема ще й в тому, що до 2019 року діяв договір, який фактично забороняв наземні ракети дальністю до 500 кілометрів. Від 500 кілометрів. Через це в Європі просто не розвивали такі системи. Технологічна школа частково втрачена і тепер доводиться надолужувати майже з нуля. На цьому фоні довгий Нептун виглядає вже набагато краще, бо Україна попри війну змогла створити власну далекобійну крилату ракету. Причому не на папері, а у реальних бойових умовах. І це дуже важливо, бо війна швидко показує, що працює, а що є лише красивими відосиками для ютубчика. При цьому наша ракета може бути дешевшою за західні аналоги. Якщо умовний скальп-наваль або томагавк коштують кілька мільйонів доларів, то українська ракета потенційно може бути щонайменше вдвічі дешевшою. А в сучасній війні це дуже важливо. І тут дешевша система отримує величезний плюс, особливо якщо вона ще й реально працює у бойових умовах. Саме тому деякі аналітики вже говорять, що Європі варто було б уважно дивитися не на власний скальп-наваль, а на українські розробки. Бо у Нептуна є така перевага, про яку Франція може лише мріяти, але про це буквально за 2 хвилини. Теоретично Україна могла б стати одним із джерел далекобійних ракет для ЄС, причому не лише як постачальник, а і як партнер у виробництві. Наприклад, можна було б купити ліцензію на довгий Нептун і запускати виробництво прямо на території Євросоюзу. Це дозволило б значно швидше отримати великі обсяги ракет. Ну і давайте не забувати, що у нас буквально за північно-східним кордоном нескінченний полігон для випробувань. Хоча тут теж непросто. Європа дуже повільна у таких питаннях, тому цілком можливо, що простіше буде самим європейцям просто різко збільшувати власні виробничі потужності. Але проблема в тому, що час вже втрачений. Поки Європа роками жила у світі рожевих поні і круасанів на Монмартрі, Росія готувалася до великої війни. І тепер європейці змушені дуже швидко надолужувати десятиліття недофінансування оборонки. Тобто стратегічно зараз, як це не дивно, але більш технологічна досконала ракета, яка виробляється концерном з мировим іменем, так ось стратегічно ця ракета програє більш дешевому виробу з України. Бо, зрештою, наша ракета вже пройшла випробування великою війною. Залишилося лише досягти обсягів виробництва, що нам, що європейцям. Тому тут знову нічия, загальний рахунок 2-2, а далі раунд останній і вирішальний.
Можете погоджуватися, можете ні. Якщо ні, то давайте сперечатися в коментарях, буде тільки радий. Але серед усіх переваг скальп на

Далі я бачу один величезний недолік, якого немає у Нептуна. Європейська ракета морська, а має бути універсальною. Бо, зрештою, не до кожного бункера на болотах можна підійти морем на 1000 кілометрів. Тобто потрібна ще наземна пускова установка. Створити таку систему простіше, ніж ракету, але і в цьому випадку потрібні і гроші, і час, і талановиті інженери. Звісно, французи не дурні і свого часу вирішили створити таку пускову. Але для початку треба було в цілому довести здатність ракети стартувати не з корабля. Експерименти почалися в 2010-му і тривали цілих 2 роки. Зрештою, ракету помістили в контейнер і запустили з вертикальної шахти на полігоні. Ціль уражена, пуск успішний. Тобто доведено, технічно скальп Наваль вже може працювати із суші. Потрібна лише відповідна пускова установка. Навіть MBDA показали концепт наземного комплексу на базі цієї ракети. Тобто перетворити скальп Наваль на сухопутну версію – цілком реальне завдання. Залишилася така маленька дрібничка, знаєте, зробити це. Другий момент. Сьогодні скальп Наваль вражає цілі на 1000-1400 кілометрів. Це майже вдвічі більше, ніж у його авіаційного старшого брату. Вага ракети – 1,4 тонни, бойова частина – десь приблизно 250 кілограмів. Але інколи потрібна не така потужна, але більш далека ракета. Ну, наприклад, перші томагавки літали на 2000 з половиною кілометрів. Причому вони могли нести ядерну БЧ, а Франція, якщо хто забув, також ядерна держава. Теоретично дальність можна ще збільшити, поставити економніший двигун або дати ракеті більше пального. Але тоді вона стане важчою, а це вже впливає і на запуск, і на ціну виробництва, і на логістику. Є і інший варіант – пожертвувати частиною пального заради потужнішої бойової частини. Тобто ракета літатиме трохи ближче, але битиме сильніше. У будь-якому випадку MBDI вже готує модернізацію. Є такий в них проєкт LCM. В нього закладене збільшення запасу пального та нова електроніка для кращого наведення. А це означає, що потенціал для розвідку у ракети точно є. І схоже, що європейці самі це чудово розуміють, бо альтернативи немає. В Європі інших крилатих ракет із більш-менш порівняною дальністю, як кошеня наплакало. Є Storm Shadow Scalp від Франції та Британії. Дальність приблизно 250-400 кілометрів, бойова частина десь 400 кілограмів. Є Taurus KEPD від Німеччини та Швеції, понад 500 кілометрів дальності та бойова частина майже 500 кілограмів. Але всі вони поступаються скальп Наваль саме по дальності, а корабельних аналогів у Європі взагалі немає. Саме тому французький скальп Наваль є для НАТО дуже важливим проектом, особливо на фоні того, як швидко вичерпуються запаси ракет під час Великої війни. І саме тому скальп Наваль зараз намагаються перезапустити у виробництві та ще й розвивати. Коли ця ракета лише з'явилася, планували закупити 250 штук, але через нестачу грошей замовлення взагалі урізали до 200. Да, приблизно до 2-місячного рівня виробництва крилатих ракет на Московії. Але війна в Україні та загальне погіршення безпекової ситуації повернули всіх у реальність. У 26-му році Париж оголосив про перезапуск виробничої лінії. Позненацько дійшло, що такі ракети – це базова потреба сучасної війни. Якщо Європа хоче мати власний ударний потенціал без США, то скальп Наваль доведеться розвивати далі. До того ж, його вже включили в програму LSM для наземного запуску. Тобто ракета фактично отримує нове життя. Довгий Нептун теж має свої сильні та слабкі сторони. Найголовніший мінус – це не стелс-ракета. У неї немає складних рішень для зменшення помітності. Тому сучасні системи ППО можуть бачити її досить добре, особливо якщо ракета летить у складному районі з великою кількістю радарів. Ще одна проблема – це відносно невелика бойова частина у старої морської версії Нептуна. Там було приблизно 150 кілограмів. Для ураження кораблів цього вистачало, але по наземних цілях ефект був обмеженим. У версії Нептун-Д ситуацію виправили. Бойову частину збільшили приблизно до 260 кілограмів. Це вже досить серйозний аргумент для ударів по укріплених об'єктах. Але було б непогано мати ще протибункерну БЧ. Там вага має бути десь 400-500 кілограмів. При цьому довгий Нептун отримав дуже важливе оновлення навігації. За наявною інформацією, ракета тепер може працювати навіть без GPS. Вона здатна орієнтуватися за рельєфом місцевості та інерційною системою. Для сучасної війни це важливо, бо супутникові сигнали можуть глушити. Наскільки точно працює такий режим – поки ми не знаємо. Конструкцію ракети також серйозно змінили. Корпус продовжили приблизно до 6 метрів і збільшили діаметр до
50 см. Головна причина – знайти більше місця для пального. Саме завдяки цьому дальність зросла приблизно до 1000 кілометрів. Фактично, Україна отримала вже зовсім іншу ракету, значно потужнішу за базову морську версію. Теоретично, дальність можна нарощувати і далі. Наприклад, через нові двигуни, легші матеріали або ефективніше паливо. Але зараз головне питання навіть не в цьому, а у масштабному серійному виробництві. І тут виникає цікава історія. Бо якщо європейці зараз думають над власним аналогом Томагавка, то їм точно варто уважно дивитися і на український досвід. Довгий Нептун створювався вже в умовах Великої війни, постійних ударів і нестачі ресурсів. Це не проект мирного часу, це ракета, яка одразу адаптувалася під реальну війну проти цілої мілітарно-посткомуністичної імперії. Але саме через це і виробничі можливості для українських ракет обмежені. Європа таких обмежень не має, але і якось не особливо поспішає з розробкою наземної пускової для скальпа. Мабуть, вірять, що саме українці своїми Нептунами рознесуть всі ракетні можливості московитів. І тому в цьому раунді один бал на користь нашої ракети, бо поки європейські колеги доводять суто теоретичні і не дуже квапливі ракетні досліди, українські ракетники вже роблять росіянам купу неприємних речей. 3-2 – це наш загальний рахунок. Зрештою, Україна – також ракетна держава. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
0: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
2: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ну що ж, довоювався Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
5: Вой на болотах такий стоїть, що просто мама льолік сос, отсос, абсос і так далі.
4: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. Та, то самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори. Ставить українців на коліна, коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
6: Ви розумієте, в чому справда така галімая? О тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі.
7: Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
4: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурульов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
6: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних группировок прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тянути основне.
4: Що правда? Оце прозріння. Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилась. Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, ті кіно розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
8: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрекосновення. Нет места, где бы не было наступления российских войск.
4: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загруз у брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, гори хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
7: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території. И подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
4: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення, ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
7: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберегти. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
4: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
9: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
4: А тепер, ой, прямий підлеглий, та ще й у званні генерала, буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
7: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, п'яте, десяте, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберегти.
4: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурульова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурульов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
10: Позитива мало. Зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
4: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурульов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери. Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою. Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
7: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірового прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
4: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стаду. І це, друзі, стосується не лише історії з чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
11: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли бачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
4: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А Стусанів отримує чомусь Росія.
12: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости и открывают там уважаемых ребят из ТАСа. Чебоксары подверглись ракетной опасности. Пожары на двух объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов. И ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
4: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячить? Виходить, людям брехали?
13: то у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень ефективное.
4: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловйова можна вже істериками самого ж Соловйова. Там, що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
12: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже, но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они эту информацию, как мы вынесли, нахрен их.
4: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України, або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
12: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах, почему туда прилетает? Чебоксары, ракета, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
4: Або взагалі холопы с телефонами.
12: Мы когда начнем сажать тупорылых, вот которые отправляют на Ширию в Испанию? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
4: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи і таких, як Соловйов, почнуть бити на вулицях.
12: То вот как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят МОГи. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
4: І, звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності зет-чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
14: Вони там держаться зубами за цю землю і б'ються, як русські люди. Воювати не вміють.
12: Да.
14: Це об'єктивно.
4: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих зетуперів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
15: Смотришь на людей Донбаса і розумієш, що ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день.
14: Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду, и не самое главное.
4: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
14: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
4: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
14: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. И это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
4: Бачили, як заспівали віслюки. Каже, не витримає Росія ще один рік війни. І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із Першого каналу.
14: Ми тянуть там шостий год війни не зможемо. Це буде дуже тяжело.
4: Далі Осташко взагалі йде в рознос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
14: Донбас и по линии соприкосновения
16: ЛБС.
14: Военной операции. Херсон и Запорожье остаются у противника, юридически фиксируется статус оккупированных территорий Российской Федерации. Это реалистичный сценарий. Я думаю, что именно этот сценарий сейчас рассматривается как основной с точки зрения завершения СВО.
4: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
17: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
16: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
4: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити. А ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.
18: Якщо жителі Боліти називають бункерного фюрера своїм царем, то можна точно сказати, що цар цей неймовірно боягузливий і мовчазний. За час повномасштабної війни у нас вже зібрався цілий хіт-парад дуже гучних і кризових ситуацій, в яких Путлер або технічно робив вигляд, що нічого не відбувається, або просто ховався в будиночок.
19: Де Путін? Ви бачили Путіна где-нибудь?
18: Давно відомо, що плешивий маразматик завжди губиться у неприємні та складні моменти для країни. Його тактика така – пасти на дно і чекати, коли все вляжеться, або зображати бурхливу діяльність для максимального відволікання уваги глибинного народу. Ось як було, наприклад, із вторгненням ЗСУ до Курської області.
20: Чим зайнят Владимир Путін, поки ВСУ захватує Курську область? Он путешествует.
21: Давайте вместе загибать пальцы. Посмеялся и попил чаю без галстуков с Алиевым в Азербайджане. Продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии. Встал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии. Ну и примерил наушники и поцеловал Коран в Чечне.
18: И таких прикладов за эти роки назбиралася масса. Вправно ховався и дистанціювався Путлери в момент потоплення непотоплюваного крейсера «Москва». И коли ЗСУ вигнали окупантів из Харківської області.
22: Когда ВСУ гнали российские войска в 2022 году из Харьковской области, российские солдаты бросали технику и бежали со своих позиций, Владимир Путин был очень занят. Он открывал колесо обозрения, причем дистанционно.
18: А коли рашисти тікали з Херсона, єдиного обласного центру, який їм вдалося окупувати після 24 лютого, плешивий маразматик, такий грізний та сильний, індичі ферми відкривав. Криголам на воду спускав, а щодо втрати Херсона так нічого і не сказав.
23: Всі диктатори, вони люди успіху, їм треба асоціювати себе з успіхом. А які ж тут успіхи в Україні? Які? Сплошні воєнні пораження. Поэтому он старательно обходит эту тему.
18: Губився він і під час заколоту його дружбана Пригожина. І коли у Крокусі стався теракт. Великий недосер тоді навіть не спромігся на місце трагедії приїхати. Але, за словами вусатого прес-секретаря, дуже переживав і сприйняв усе близько до серця. Це, звісно, теж окремий анекдот.
24: Повірте мені, якщо ви не побачите на його лице сліз, це не значить, що йому не больно. І те, що переживає він, вряд ли хтось коли-то узнає і пойме, в тому числі і ми з вами.
18: І все це логічно. ВВХ все життя поводився так на тлі всіляких терактів, трагедій і катастроф, від яких він завжди дистанціюється і об які зовсім не хоче бруднитися.
25: Путін взагалі дуже не любить, щоб його асоціювали з якимись неудачами, з якимись проблемами. Він старається ізбігати неприємних тем, не світитися, не піаритися, не популяризувати своє ім'я на каких-то проблемних ситуаціях.
18: Але нині не помічати проблеми кремлівському упорю стає дедалі складніше. Воно і зрозуміло. Адже останнім часом у РФ ледь не щодня суцільна криза.
26: Ключові слова весни 26-го года – дым, пожар и катастрофа. Плотность катастрофических событий настолько высока, что теперь даже крупные происшествия не особо задерживаются в новостной ленте.
27: Возьмите документы, средства индивидуальной защиты.
28: Прям только что. И вот тот цвет, тот горит.
29: Резервуар, короче, вас эвакуировали.
18: Так, в останні місяці росіяни з багатьох куточків РФ раптом на власній шкурі почали пізнавати принцип дії військової ответки.
0: Кристин. Сейчас пизда будет. Пиздец. Сейчас будет громко.
18: Усю весну російські об'єкти нафтової та військової інфраструктури регулярно збивають з собою безпілотники. Вибухають і дуже яскраво та масштабно горять. А росіяни при цьому активно бігають, метушаться та кіпішують.
1: Просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
2: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за дима.
3: Фух, просто все небо за своей чернотой.
5: Саш. Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают? А когда у тебя под носом горит один за одним, они взрываются и бьют в одну и ту же точку, это ужасно. Это стыдно. Стыдно, что с нами так обращаются.
6: Опа, хер, увижу. Вот он. А вот эти сейчас как будто бы в дом это...
1: Я вам клянусь, это пи***а.
18: Таке в країні коїться, а нібито великий і сильний цар при цьому не поспішає коментувати і взагалі якось залучатися у те, що відбувається. Ну от взяти хоча б той же Туапсе. Що ж робив кремлівський упир, поки там потужно морський термінал палав? Відповідь проста. Зустрічі та наради на дуже важливі і актуальні у лапках теми проводив.
7: Более чем за неделю атак, масштабных пожаров, разлива нефтепродуктов и нефтяных дождей президент России ни разу не упомянул ни катастрофу, ни даже название города в своих выступлениях. 16 апреля в момент первого удара по НПЗ российский президент обсуждал поддержку российских военных с главой Карачаева-Черкесии. 17 апреля Путин провел совещание на тему сотрудничества с СНГ, а с 20 по 22 самый пик пожара, он обсуждал сельское хозяйство и принимал президента Сейшельских островов.
19: Самого Путина в этой истории нет вообще. Один из крупнейших российских НПЗ горит неделю. В воздухе канцерогены, дети пишут контрольные под черным дождем. И ни одного публичного высказывания от человека, ради которого вся эта вертикаль государства и построена. 20 апреля Путин обсуждал с пензенским губернатором наращивание производства сахарной свеклы и мяса индейки. На следующий день, пока пожарные боролись с огнем в Туапсинском терминале, говорил с членами Совбеза о смешанных браках россиян и культурном сотрудничестве.
18: Ну а на ситуацию в Туапсе Путлер відреагував лише за 12 дней. Та й то реакцию це можно назвать с натяжкою.
8: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые... с которыми сталкиваются.
18: Иншими словами, у Туапсе ВВХ особливых проблем не побачив.
0: Эти бесконечные удары по Туапсе со стороны Украины, для него, в общем-то, позор. Он давно уже обещал победу, давно утверждал, что Украина, в общем, лишена каких-то возможностей контратаковать. И тут демонстрация, что как раз украинцы расширяют свои возможности и теперь уже могут бить и по глубинной, что называется, России, по объектам в глубине России тоже.
18: Але ж не тільки Краснодарск край нафтовими опадами не криває. Недалеко пішли в цьому плані Пермь, Сизрань, Самара, Ярославль, Єкатеринбург та інші регіони Ерефії. Росіяни один попереду іншого знімають екшн-відео, а їхній недоцар так само продовжує мовчати.
1: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
0: Еще попал. Охренеть, блядь.
9: Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители Пермь. Уже второй раз по нам бьют. Пермь уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
18: Ну так, виявляється, війна завжди прилітає бумерангом тому, хто її почав. Ще й має властивість розростатися та загострюватися. Це, власне, і сталося на території агресора, і, що важливо, війна дійшла до чи не найдорожчої частини Мордора.
6: Це Хімки, ребята.
0: Зараз куди-то.
6: Нікітос, збивай, Путін молодець.
9: Прилетів.
4: воскресенье война с Украиной пришла в Москву. И похоже, что надолго. Рекордный удар в ВСУ по столичному региону. Около 130 дронов. В прицеле БПЛА прежде всего энергетические объекты и предприятия, которые производят электронику для армии.
10: От вже хто-хто, а москвичі точно були впевнені у своїй недоторканності. Мовляв, ну то й що, що по всій Росії дрони літають і НПЗ горять. Москва ж особлива. Нашпиговане ППО. Сюди вже точно нічого не долетить.
11: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО.
10: Вийшов, звісно, великий сюрприз. Долетіло ще і як.
12: Я не знаю, как на это реагировать. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
10: Великий сюрприз. Долетіло ще і як.
12: Я не знаю, как на это реагировать. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
13: Смотри,
14: Ой, сейчас звук будет.
15: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
10: Наприкінці весни в московских соцмережах пронеслося ціле істерично-панічне цунамі.
16: Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Просто невероятно, как меня все трясет, колбасит.
17: Товарищи, это пи***а. Химки х***ают. А это просто какой-то. Я в***.
20: Я живу возле... Ой, мамочки.
30: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
10: І як же відреагував Путін у той момент, коли москвичі кричали «караул»? Тут нічого нового. Як завжди, технічно відмовчувався і вдавав, що нічого не відбувається. Або, сказати точніше, збирав наради для обговорення дуже важливих тем. Наприклад, про рідкоземельні метали.
31: Ми розглянемо сьогодні вопрос, який, казалось би, не має прямого відношення к на работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания.
32: Владимир Путин атаку не комментировал, несмотря на то, что в воскресенье вечером в эфир «Россия-1» традиционно вышла программа «Москва. Кремль. Путин», посвященная лично президенту России, в которой он или его пресс-секретарь комментируют главные события в жизни России.
10: Ну, мабуть, дрони в Москві – це не така вже й важлива подія. Подумаєш, лише наймасовіша атака на надзахищену столицю. Просто якісь дрібниці життя.
33: Ну, помимо того, что государство не способно достигать заявленных собой целей, оно также не способно себя защитить. Не может сбивать беспилотники, в производстве которых Украина, судя по всему, чрезвычайно преуспела. Не может адекватно реагировать на ЧП и ликвидировать их последствия.
10: Коротше кажучи, атака України, яку вони вже разів 100 перемогли, на Москву стала черговим, дуже неприємним і ганебним для Путлера інцидентом. От він цілком закономірно і причаївся у своєму бункерному будинку. І іншим заборонив рота відкривати.
34: В Кремлі в ответ на масированную атаку по Москве запретили публиковать видео и писать об этом в соцсетях.
35: Понятно, на что нацелено само это ограничение. Власти Москвы, да и не только Москвы, не хотят распространения паники и потенциального недовольства в политически самом важном регионе России.
10: Ну так, звісно, це ж саме так і працює. Про наліт дронів ніхто ж не дізнається, якщо просто заборонити всім виставляти обстріли в тіктоках і не розповідати про них на федеральних каналах. Типова логіка російської пропаганди.
4: Зрителі федеральних каналів получали

0: скупую информацию об этой рекордной атаке. Буквально минута-две. Мне показывали видео разрушений, вместо этого фото чиновников.
1: А взагалі, звісно, дуже цікаво виходить. Безпілотники на московській НПЗ ж не просто так від нічого робити полетіли. Сам Путін і спровокував ці удари, почавши своє СВО. А тепер не просто не бере відповідальності за наслідки розв'язаної ним війни, а по-справжньому відморожується від того, що відбувається. Ніби він взагалі не при справах.
2: У страни нет ні возможності отражати атаки противника, невнятного государственного управления, чтобы хотя бы с последствиями этих атак справиться. Единственное, чему за столько лет научилось государство, уходить в глухое отрицалово, изолировать себя от проблем, отказываться от ответственности. Это не просто безответственное поведение, это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
3: Путин молодец.
4: Значит, нам на территорию все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам, по ходу дела.
1: І так, наддержавні громадяни загалом звикли, що влада їх кидає в усьому, що треба покладатися на себе, затягувати паски і терпіти. Але обстріли – це кардинально інша історія, в якій росіянам більше нема на кого розраховувати, крім як на свого недоцаря. Усе ж таки, дрони та ракет руками не зіб'єш.
2: Ну от діло дійшло до діла. Головнокомандуючий должен главнокомандувати. Главнокомандующий же тем временем бубнит себе под нос по бумажке, что-то не имеющее к делу никакого отношения.
5: Девки, меня все трясет. Он куда-то... Офигеть! Он в дом!
1: Логічно, що мовчання та ігнор з боку Путлера починає поступово дратувати мешканців боліт. Вони і висловлюватися починають дедалі емоційніше. І свої питання адресують особисто президенту. Зокрема, і про так звану СВО.
6: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите?
7: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
8: Это химки, ребята.
9: Сейчас куда-то.
8: Никитос, сбивай. Путин молодец.
6: И давайте тогда мы пойдем реально и сменим тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
1: И чем довше будет идти война, тем сильнейше и больше россиян вона зачепит. А отже, тим активніше назовні полізе їхня недовіра та роздратування до влади. Ніхто знає, можливо, саме тоді один із найбільших страхів боягузливого недоцаря втілиться в реальність. І просто відмовчатися в нього вже точно не вийде. Свіжий сюжет почнемо з радощів у світі убогих. Справа в тому, що на тлі нескінченних провалів як на фронті, так і в економіці, і в геополітиці, у Кремля банально не залишилося варіантів, чим би порадувати холопів. А тому вже вкотре поспіль підбадьорити глибинний народ, який зажурився, Путін і компанія намагаються за рахунок обстрілів Києва. А якщо ще й кукарєшник виходить запустити, ватна публіка тиждень сіпається в екстазі.
10: Прежде всего, нові кадри і деталі удара возмездия, который сьогодні по Україні нанесли российские военные, применили для этого в том числе орешник. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а удар по столице стал, возможно, самым мощным за все время СВО.
1: И в чому показовий момент? Вже вкотре все це абсолютно непотрібне людоїдство кремлівська пропаганда намагається загорнути в обгортку якоїсь міфічної відплати. Типу, це ми агресори, а безневинна росіюшка лише відповідає. І цього разу Київ нібито обстрілювали за прильоти по Старобільську, про що кукарекав особисто Путін.
11: В подобних случаях ограничиться заявленнями МІДа невозможно. Поэтому Міністерство оборони Російської Федерації приказано представити свої предложення.
1: Розбирати подібні маніпуляції на запчастини найпростіше, і починати треба з того, що ракетні удари з використанням стратегічної авіації плануються заздалегідь. На програмування польотного маршруту ракет витрачається значний час. Тобто останній обстріл Києва планувався ще до Старобільська. А вже за фактом чорнороті спробували натягнути сову на глобус.
12: Це удар возмездия за трагедію в Старобільську в ЛНР. Як і заявляв президент, київський режим відповідає за теракт проти дітей.
1: І це, друзі, ми ще мовчимо про те, що слово «відплата» зет-подонкам вживати просто непристойно. Адже бомбити Україну Росія почала з перших днів СВО, коли ВСУ не мали ані ракет, ані дронів. І тому, звісно, про жодні відповіді не може бути й мови. Всі ці ракетні бомбардування нікуди не подінуться за будь-якого розкладу. Тому немає жодного аргументу, аби не бомбардувати підконтрольні Росії території. Тим більше, що у вати від них безпосередньо дуже сильно підгорає.
6: З 22-го года у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
1: Ми вже показували вам, як кілька прильотів за перебриком викликали дику істерику і шквал невдоволення. З чого можна зробити невтішний для Кремля висновок? Міфи про стійкість глибинного народу РФ сильно перебільшені.
6: Где у нас убежище, скажите? Зачем ви нас в подвал суете? Ідіть, господин Путін, самі в подвал.
1: Тобто Путін та компанії можуть самі шльопнутися в яму, яку копали українцям. Адже вони не просто так саме Київ обстрілюють. Почитайте ось, що настрочив Алкотитан Медведєв після довбання столиці України з усього, що є. Там дуже чітко простежується вся їхня стратегія. Наркоурод і його бандеровська свора терористичними ударами по дітям визвали жорсткий відповідь із Росії. Надо бить, як сьогодні, і ще гораздо сильніше. Ведь руїни і сірий пепел на місці їх столичних символів деморалізують ворога, не слабіє втрати бойового знамені. Тобто розрахунок кремлівських папіків на зневіру та дезморалю мирного населення. Вони розраховують, що люди виходитимуть на Майдан, вимагатимуть від Зеленського прийняти умови Росії, аби закінчилися обстріли.
13: Вони хочуть бачити українців України. Українці хочуть бачити мирно, більшість людей, хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть... Бог з ним, якщо навіть під Москвою, ми готові жити нормально.
1: Ось це настільки наївна і відірвана від реальності чухня, що хочеться підійти до кожного з тих мамкіних стратегів і розсміятися їм прямо в обличчя. Адже по факту ці обстріли справляють враження хіба що на російську вату та колаборантів. Та й то не на всіх. Так, добре відомий зет-патріот на прізвище Царьов чесно визнав, що користі від ракетного терору нема жодної. Навпаки, вони відволікають українців від внутрішніх проблем та збільшують антиросійські настрої. Зеленський просто щаслив удару Росії по Києву. Посещає міста попаданий, ходить, жмурить брові і робить пафосні заявлення. Удар по Києву став ідеальним інфоповодом для переключення уваги з корупційного скандалу. Тобто стратег Путін ще той. І це ми ще мовчимо про те, що у Кремлі завжди перебільшують вплив обстрілів на якісь процеси чи настрої. Вони, схоже, свято вірять, що під час прильоту іскандерів українці тремтять і думають, як би швидше здатися.
14: Ну что ж, поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы-террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
1: Насправді ж, під час останніх прильотів пів Києва кричало «Ура!», бо в цей самий час Усік комусь там начистив ріпу. І для Росії це ще один біт, адже вони вважають Усіка зрадником і ненавидять усією душею.
15: Казалось би, достойного чоловіка, як сломали. Ну, казалось би, да, защитник православия на Украине, великий боксер Усик.
16: Усик, да.
15: Ну, а превратился в абсолютную сатанинскую подстилку.
1: Тобто за 4 роки великої війни в Україні виросло ціле покоління, що називається з іншого тіста. Це, вибачте, нова Спарта. Ми взагалі не уявляємо, чим сучасних українців можна залякати. Саме тому наступного дня після прильотів хрінової хмари ракетки яни не нили і не влаштовували майдани, а побігли підтримувати тих, хто постраждав від обстрілу. Просто фоточка черги біля кав'ярні, поряд з якою були прильоти. Це ми зараз до того, що Путін та компанія знову прорахувалися. І нічого, крім збільшення донатів на відповідь, вони своїми іскандерами не досягнуть. І це розуміють навіть окремі зет-патріоти. Зараз ось покажемо вам обурення російського воєнкора Радова. Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает мавиков и FPV. Коты превосходят нас по ним в 2-3 раза, из-за чего пресловутое весенне-летнее наступление просто-напросто превратилось в тягучую с большими жертвами инфильтрацию без больших результатов. Тобто, поки Путин витрачает колоссальные гроши, аби фігануть дорогим кукарешникам по гаражах у Білій Церкві, російська армія жує дещо навіть без солі, не маючи можливості якісно виконувати поставлені бойові завдання. В Запорожской и Днепропетровской областях противник продвигается вперед. Малая такмачка стала уже у хапов мемом. Скоро они начнут мемы про Степногорск придумывать. До речи, зверніть увагу, Радов вже прямо визнає, що весняний наступ повністю провалився. Більше того, українська армія проводить досить ефективні контратаки, ну а тепер пропонуємо порівняти оцінку ситуації від зет-воєнкора зі свіжою мечнею від Путіна. Після чого багато стане більш зрозумілим.
17: Постоянні провали на фронті.
16: сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной і критичної в катастрофічну.
17: Тобто дід живе у цілком вигаданій реальності, а якісь його публічні виступи чи фантазії не викликають нічого, окрім посмішки.
16: Не виконуйте преступних приказів. Нелегітимні проворовавшиеся хунти. Іначе ви самі становитесь соучасниками цих преступлень.
17: Ось на що він взагалі сподівається, коли робить ці звернення до ЗСУ? Вони навіть у лютому 22-го не спрацювали, а зараз взагалі схожі на анекдот. Але Путіну, мабуть, носять доповіді про революційні настрої в Україні. І дід сидить у бункері та потирає ручки, мовляв, ну ми їх зараз.
18: Наші парні противника просто кромсають зараз.
17: І все б нічого, але в Путіна з його вигаданим світом є серйозна проблемка. І полягає вона в тому, що з кожним роком охочих кричати «халва» в Росії значно менше. Більше того, незважаючи на тупу браваду від царя, все більше росіян розуміє, що далі буде тільки гірше. Щоб там не кукарекав Путін.
19: Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет.
17: Це, наприклад, відомий пропагандист Коц прямо в студії ниє через зростаючу міць української армії. Справа в тому, що демілітаризація пройшла настільки успішно, що незабаром Росією може полетіти одразу кілька тисяч дронів. І навіть далекосхідні регіони вони більше не можуть розраховувати, що вони, типу, сховалися в будиночку.
19: Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да? И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где камня? Война везде теперь, да, и на Камчатке.
17: Поділяє тривоги пропагандиста Коца і дід-полковник Баранець. Якщо що, цього крикуна теж дратує пафос після марних ракетних ударів по Україні.
20: Я считаю, что никаких ударов возмездия нет. Это просто красивая фраза, такая пустая даже фраза, придуманная журналистами или политологами, которые любят красивые словца.
17: За словами Баранця, Путіну потрібно зосередитися на чомусь, окрім показухи. Інакше тільки за Донбас доведеться воювати та й воювати.
20: То я не хочу быть пророком, но с грустью могу сказать, что в такой ситуации, при таком развитии событий, все очень надолго.
17: Адже ниють це не якісь ліберали чи опозиція, а найядерніший путінський електорат. І для України це дуже добрий знак, адже цілком очевидно, що на п'ятому році Великої війни просідати, навіть ідеологічно, почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати опір. Того, дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країну доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ЗСУ. Адже, як ми вже говорили і неодноразово, саме на плечах цих титанів тримається майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Протягом багатьох років ми всі ніяк не могли зрозуміти, на кого так схожі топові російські пропагандисти. І мова зараз про поведінку, а не про якісь зовнішні подібності. Хоча самим чорноротам, схоже, є що запропонувати з цього приводу.
21: Я ж лисий путінський чорт.
17: Проте, подивившись свіже шоу за участю Соловйова і Симоніан, в голову одразу прийшла, здавалося б, очевидна думка. Справа в тому, що зіркові пропагандисти з Росії дико нагадують бабок на лавці. Ну, тих, які від нудьги руками перемивають кістки сусідам.
22: Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей. Для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека.
17: І так, одразу хотілося б відзначити, що подібні порівняння ми зараз робимо не з бажання образити. Просто вся російська пропаганда – це справді одна велика лавка біля під'їзду, де рівень дискусії обмежується з'ясуванням, хто повія, хто наркоман, а хто взагалі сатаніст проклятий. Ну а в окремих програмах на російському ТБ так взагалі відбувається кругообіг сатаністів та наркоманів у природі.
23: А Зеленського скоро фердик. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто. В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будут короновать.
17: І кожне сказане щойно твердження ми можемо підкріпити не одним, а десятками прикладів. Скажімо, абсолютно всі вороги Росії на федеральних каналах регулярно зображуються закінченими наркоманами. Ну, мовляв, обнюхалися і творять дичину.
0: И наркоман показывает, я неприкосновенный, я могу делать все, что я хочу. Суд Горохова, ничтожество, которое самое достойное, говорю, этого общества, которое называет себя Украина, начиная с 91-го года.
2: Зеленский первый, это исчадие ада, второй обкуренный, да?
17: Крім Зеленського, наркоманами по 50 разів вже були і Макрон, і Борис Джонсон. Ну а дружина Макрона, крім того, що наркоманка, ще й мужик. Ну, не будеш брехати і вигадувати ось цей кришталево-чесний дід.
15: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до людини, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему вважаю, що його роль його жени виконує іноземний агент актер Панін.
17: І тут у теорії потрібно було якось обурюватися, але особисто у нас настільки бездарний контент викликає хіба що поблажливу усмішку. Справа в тому, що пропагандисти, здається, щиро не розуміють, що всі їхні обзивалки – це чистої води гол у свої ж ворота. Адже давайте на секундочку припустимо, що той же Зеленський справді нікчема та наркоман.
22: То он такой, типа, бессмертный, потому что это кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект. Неразумная Украина – це робота кокаїна.
17: Ну то що ж ви тоді п'ятий рік його перемогти не можете? Виходить, найбільший у світі бункерний геостратег не вивозить наркошу? Он навіть політолог Прилєпін помітив, наскільки жалюгідно виглядає подібна пропаганда.
3: Мені сложно заподозрить в симпатіях к этому человеку, я его ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии, он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России, вот такой смешной, и конца этому смеху не предвидится.
17: Рівно ті ж аргументи, до речі, можна застосувати і до інших політичних лідерів, яких бабці на Останкінських лавках називають наркоманами. Скажімо, Вірменія з Пашиняном на чолі останніми роками явно поводила чимось, і це не Чорчхела. Прямо по пиці Путіна.
4: Опять вот эти вот кружева, да, вот эти вот такие вот хитренькие формулировки, да, при этом все все прекрасно понимают.
22: Власти армянські плюют на інтереси армянського народу і плюют, ну просто плюют в Росії. Пожалуйста. Почему мы это терпим? Большой вопрос.
17: Офіційний Єреван, по суті, не лише показав, що ОДКБ паперова та марна організація, але й поставив під сумнів питання російського впливу на Кавказі, яке і так впало після союзу Азербайджану і натівської Туреччини.
4: Завтра вони потребують виводу наших миротворців, послезавтра вони потребують виводу нашої воєнної бази, і поэтому мені кажется, що ми повинні різко діяти, достатньо жорстко, і нужно что-то делать на этом направлении.
17: Здавалося б, у такій ситуації Кремль мав зробити якісь серйозні кроки. Недарма ж Соловйов нещодавно затягнув шарманку, мовляв, Путін не потерпить біля своїх кордонів антиросійської влади.
15: І розуміють, що на наших границях не буде недружественної власті.
17: Але виявилося, що на практиці між словами і справами на болотах величезна прірва. І усі відповіді Росії на явно недружні кроки Єревана обмежилися тим, що Пашиняна обізвали, увага, наркоманом. Є думка, що у зіркових ведучих каналу «Росія» все погано не тільки з пиками, а й з фантазією.
22: Зараз нам готують такі ж сюрпризи, як Гітлер готував в лице Японії, нам готують, наприклад, в Арменії. Ефенді вже, по-моєму, сажав всі грибочки в окрестності Єревана.
17: Причому зверніть увагу, які геніальні аргументи на користь своїх хворих фантазій наводить не просто якась міська божевільна, а на мить голова російського іномовлення.
22: Ну, коли він сидить перед камерою і просто произносить алфавіт. От як люди читають, знаєш, у офтальмолога табличку, читають букви там К, Ж. Що це було? Хто не зрозумів, що це було? Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
15: Ну, дороги Зеленського.
17: Ух уж цей наркоман Пашинян. Літери різні перед присухою в мікрофон промовляв. Ну що ж, доведеться, мабуть, допомогти немитій Маргаріці і показати, де рівно все те саме ми вже всі бачили.
24: У. З аналогічною той. Вова. Да. Здесь. Воронка. Ну, мені от ця от фігня мішає.
17: Ой, ми правильно зрозуміли, що один із спікерів Міноборони РФ теж наркоман. Просто нам завжди здавалося, що Марочко і Пашинян таким чином перевіряли роботу мікрофона. Але Симонян, звісно, видніше. Викрила тітка наркошу просто у Герасімова на побіганьках.
14: То ще як уже публічно?

0: Албанії викликають лише усмішку. Просто і за межами руського міра люди не настільки тупі, як ті холопи, яких звикли обдурювати Соловйов та Симоньян.
1: І як-то, ну, наладим жизнь в Армении в первую очередь. Россия-то без Армении обойдется, а вот Армения не обойдется.
0: Більше того, поза Росією переважна кількість громадян не пропила, як росіяни, таку фішку, як пам'ять. І це ще один фактор, чому поза ерефією кремлівська пропаганда не викликає нічого, крім ненависті.
2: Ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
1: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
2: Ну, конечно.
1: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации.
0: Навіть незважаючи на те, що ніхто з нашої команди не має відношення до Вірменії, ми були в дикому шоці від маніпуляцій останкінських чорноротих. Так, аби сильніше просадити ненависного Пашиняна, Соловйов та Симоньян звинуватили прем'єр-міністра Вірменії у сливі на Нагірного Карабаху.
2: І препятствовал переміщенню армянських добровольців, які пытались сюди прийти.
0: Усі почули, так? Ну, а тепер пігулка пам'яті. Звісно, Пашинян у розпал конфлікту публічно звертався по допомогу і до Росії, і до УДКБ. Оскільки Путін тоді мало не обісрався, уявивши на секунду, що доведеться воювати не лише з Україною, а й з коаліцією Азербайджану та Туреччини.
3: Силы УДКБ не будут участвовать в разрешении конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Сегодня в секретариате этой организации ответили отказом Армении, где ранее просили ввести войска УДКБ для подавления вооруженного конфликта на границе.
0: Тоді ж кремлівським пропагандистам спустили темник, мовляв, Росія в Вірменії нічого не винна. І особисто Соловйов разом з іншими міськими божевільними брав участь у його розгоні.
2: Росія должна была сделать что? Ну пусть Пашинян идет к своему корешу, с которым обнимался, к Соросу. Тот ему поможет, правда? Не, ну вот просто мне интересно понять, на каком основании мы сейчас можем пойти и сказать нашим миротворцам, нашей армии, так, идите и воюйте. Вот что можем сделать мы? Функционал наших миротворцев в трехстороннем соглашении определяется как наблюдательный. Наблюдать за сохранением перемирия. Появились на основе трехстороннего решения. Мы не имеем мандата воевать за Армению.
0: Тобто, за фактом, Росія публічно кинула Вірменію, хоча за кілька років до цього були конкретні домовленості про те, що путінські, прости господи, миротворці будуть припиняти спроби прориву армії Азербайджану.
4: В ночь на вторник закончилась война в Карабахе. Закончилась соглашением, в котором проигравшая сторона Армения, но с гарантиями російських миротворців і Степанакертом.
0: З того часу минули роки. Старі темники трохи забули. І упоротий Рудольфич, як нічого і не було, пред'являє Пашиняну те, проти чого виступав сам.
2: Кстати, ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
1: Да.
0: Так буває лише в одному випадку, коли брешеш настільки, що старі темники починають суперечити новим. Втім, з рахуванням всеїдного стада біля екранів жодного дискомфорту пропагандисти явно не відчувають. Сьогодні кричиш одне, завтра прямо протилежне. А холопи все одно ура кричать та в долоні плескають.
5: Тому що з народом повезло.
0: І особисто в нас немає сумнівів у тому, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє злий жарт із кремлівськими папіками. Просто брехня схожа на ненадійний батут, на якому можна довго стрибати, а потім полетіти головою об стіну. Так ось, образно кажучи, головою об стіну цілою країною може призвести до фатальних для Путіна наслідків. Чого ми бункерному діду всією душею і бажаємо? Адже поки подібна падаль ще тріпоче, спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні.

0: кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: На Росії гаряче, як українські дрони та ракети розвернули війну. Шок мешканців країни бензоколонки.
6: Хто знає, де взяти бензин?
5: Чому Кримський синдром почав розповзатись від Севастополя до Москви?
7: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
5: Перерізана логістика півострова.
8: Ступень пошкодження доволі висока.
5: Чи спричинить сакральний Крим ефект доміно?
9: Кожним днем все хуже, хуже, хуже.
10: Вікно можливостей для миру, яке прорубають сили оборони.
11: А в Адлері орет сирена.
10: Чому світові політики заговорили про шанс на закінчення війни?
12: От три складових дивиться вікно.
10: Чи штовхнуть лідери G7 визначальний раунд переговорів?
13: У України є козирі.
5: Українські морські монстри, що доїдають на сніданок російський флот. Унікальні розробки, ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних морських катерів.
14: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
10: А також круте піке російської економіки.
15: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
10: Яке визнають навіть затяті пропагандисти.
16: Пугаючі времена.
10: Як гроші Путіна на війну тануть на очах.
17: Печатати деньги, що ли, будемо?
5: Та смак дитинства за космічною ціною? Чи продаватимуть черешню поштучно?
18: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
5: Що трапилось з найсолодшою ягодою? Та як не обпектися на тому, що продають?
1: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
5: Наша уперто незламна країна.
10: Вітаю вас, сильні духом українці.
5: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
10: 20 років. Ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
5: І починаємо сьогодні з найгарячішого.
19: Горить та палає російська хімія. Під ударом одне з найбільших хімвиробництв РФІ. Після атаки безпілотників у Новомосковську Тульської області спалахнув завод «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на території підприємства. Стовп диму видно за кілька кілометрів. Водночас в Орлі через роботу російської ППО один з їхніх безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку. Цієї ночі і в в Ярославській області. У Рибінську після атаки безпілотників спалахнув комбінат «Темп». Підприємство, яке входить до системи Росрезерву та зберігає стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій. Гриміло і у глибокому тилу ворога. Під ударом опинився Нижньокамськ у Татарстані. Це понад 1200 кілометрів від українського кордону. Українські дрони передали привіт одному з найбільших нафтохімічних комплексів у Євразії. Току українським бойовим пташкам вдалося дістатися і Самарської області. Там атакували підприємство «Тольятті Каучук», одного з найбільших виробників синтетичного каучуку в РФ. Сумував і Краснодарський край. Український полкий привіт отримала російська нафтопереробка. Після атаки безпілотників спалахнув Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ, що забезпечує російську армію паливом. Кадри пожежі швидко розлетілися соцмережами, а російська ППО традиційно відпрацювала по своїх. Уламки впали поблизу багатоповерхівок.
5: Росію затягує чорним димом. Де тільки не палало у сусідів цього тижня – Самарщина, Тольятті, Тамань, Краснодарський край, Волгоградська область, Тульська, Ярославська, Татарстан. Україна продовжила гнути свою нову стратегічну лінію, масово винищувати виробничі і паливні потужності ворога, палити НПЗ та повертати війну росіянам. І знаєте, що мені особливо подобається? Путін почав виправдовуватись. Цього тижня на нараді він почав запевняти, що, мовляв, удари безпілотників нічого не значать, не несуть жодної шкоди. І це яскраво, бо значить в Кремлі вже просто не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Прозріння ж росіян починається на АЗС у Московщині, у Пітері, в Казані, багатьох інших містах країни бензоколонки мешканці здивовано протирають очі.
16: Так, от я на заправці нахожусь, Московська область, 100 кілометрів від Москви, бензина нет.
20: А по количеству 20 літрів максимум? Понятно все.
21: А дизеля вообще нет?
22: Нет.
21: Даже не стоять?
22: Сегодня бесполезно.
23: Да, меня это, взбесило сегодня. Я этого не скрываю. И нам говорят, что все под контролем. Где контроль?
5: Дефіцит палива, що розповзається терористичною федерацією, незворотньо потягне зростання цін на пальне, продукти, проїзд і так далі. І це кумулятивний ефект, якого вже досягли дії Сил оборони України. До обласних сил безпілотних систем, які цього тижня вперше відзначали професійне свято. А почали вони з Криму, який нині в логістичній ізоляції. Як кримський синдром розповзається Росією, чому саме сакральний півострів може стати першим елементом ефекту доміно, розбирався Артем Куля.
14: Масова втеча із Криму.
24: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать?
25: Каждым днем все хуже, хуже, хуже.
14: Як удари наших сил оборони по стратегічних мостах перетворили півострів на військову пастку.
26: Хто знає, де взяти бензин?
27: Лошані, гречки вже нет розсохної.
14: Які можливості це відкриває для нас на Південному фронті?
28: Звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
14: Та чи запустить ізоляція Криму ефект доміно для Кремля?
7: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
14: Замість шуму прибою – гуркіт вибухів. Замість засмаги на пляжах – плями мазуту. Весь тиждень у тимчасово окупованому Криму працювало вороже ППО. Ось так у Сімферополі. А так минулої ночі у Севастополі.
27: Йотка.
14: Та й не тільки вночі.
29: Жужжить где-то, парно.
30: Безпечно. Это днем.
14: Українська ракета «Нептун» вразила військовий об'єкт у бухті Севастополя, повідомляє ВМС України.
31: Огонь, огонь.
14: Знищено об'єкт, де росіяни зберігали зброю та військову техніку. Генштаб додав, що там було виробництво та спорядження морських безекіпажних катерів.
32: Це просто какой-то кошмар. Эти три дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было мне кажется, никогда. С каждым днем все хуже, хуже, хуже. Ничего хорошего я не вижу. Что-то моральное уже нас изнасиловали просто.
14: Та чи не найбільше протягом тижня сили оборони працювали по в'їздах до тимчасово окупованого Криму. У ніч проти 11 червня під атакою опинились одразу 4 мости. У районі Преображенки, Мирного, міст біля населеного пункту Ставки та у напрямку Перекоп-Армянськ.
0: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
14: Атака тривала по кілька годин, приблизно від опівночі і до ранку. У цей момент через Армянськ рухалося близько 50 вантажівок з паливом та боєприпасами. Результат на цьому фото, яке хочеться взяти у рамку.
0: Найближчим часом ситуація у противника буде тільки погіршуватись.
14: Армянськом окупанти намагались доставити вантажів об'їзд Чонгарського мосту, який вийшов із чату за кілька днів до цього. Це один з ключових шляхів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.
7: Були такі 4 великі пробоїни. Вони почали запускати реверсне сполучення таке, а потім знову був удар з боку сил оборони України, і дійсно там з'явилися дуже великі проблеми.
14: У центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що міст взагалі знищений, та окупанти намагаються це замовчати, на швидку руч кидаючи понтонні переправи, які стало видно на супутникових знімках, але теж ненадовго.
0: Після нанесення ураження по Тангарському мосту, по Армянському мосту, противник поклав декілька переправ понтонних, одна з яких сьогодні була пошкоджена.
14: Третім напрямом сил оборони стала Арабатська стрілка. Там перекривали рухи з Генічеська після удару по місцевому мосту.
2: Я б сказав, що це додаткові дуже дії для створення оцих додаткових ефектів, щоб наші сили безпеки і оборони могли би перейти в наступну, більш активну фазу, скажімо, навіть звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
14: Усе постачання Криму, як військове, так і цивільне, йде по трасі Р-280. Це сухопутний коридор з Ростова-на-Дону, побудований окупантами як альтернатива Керченському мосту. І тепер він перебуває під щільним вогневим контролем дронів ЗСУ, які щоденно атакують бензовози на цій трасі.
7: Працівники або водії бензовозів, вони відмовляються працювати. І зараз вже пропонують, як мені надали інформацію, людям, таким водіям сплачувати до 300 тисяч рублів для того, щоб вони займалися цим.
14: Тобто тепер шлях бензовоза до Криму нагадує серію фільмів «Шалений Макс». Наприклад, ці бензовози у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини вже до Криму не доїхали.
3: Водитель, который находился в бензовозе, успел выбраться. Киевский режим продолжает обстреливать просто всю топливную энергетику нашего региона.
14: Водії-смертники придумали ноу-хау, аби збільшити свої шанси на виживання.
4: Вот он, красавчик, смотри, как они замаскировали. Военный бензовоз, смотри.
14: Щойно це відео потрапило в мережу, як його автора ознайомили з місцевими правилами окупаційної влади обличчям у землю.
6: Обогнав воєнний бензовоз інтересної форми. Произвів відеофіксацію.
14: Крим вже перебуває в острівному режимі, пише Американський інститут вивчення війни. Адже ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. І це запускає ланцюгову реакцію, яка позначається на всі логістичні мережі окупантів.
2: Ідея такова, щоб позбавити того угрупування, яке знаходиться в Криму, логістики. І це приведе до того, що, в принципі, оце угрупування просто не буде, не може можливості функціонувати.
14: Як, власне, перестане функціонувати і цивільна складова на півострові?
8: В Криму з топливом хріново, якщо прямо говорити, то жопа.
14: В Україні ж цьому дали визначення логістичний локдаун. Бензин на півострів банально не можуть привезти.
9: Я вже от така от сідаю, посмотрите. Заправка во время тривоги не работает. Вокруг п***чат так, что мама дорогая.
11: Кто знает, где взять бензин? Помогите. Помогите.
14: И дехто намагається добути його нетрадиційними способами.
9: Вы когда-нибудь сосали бензин?
12: Ну что, друг?
9: Удача!
13: Как это сделать-то?
14: Тим часом на заправках, куди утворюються кілометрові черги, вже давно діють порядки 90-х.
15: Ти не заправишся, поки у тебе не буде от такого талона. Це формула. Вони поставили печать, дали номерок, Вот. Ты без очереди теперь вообще никак не залезешь.
1: Не всем достанется, конечно.
15: 150 талонов дали.
14: Але ж правила для того, аби їх порушувати, вирішили місцеві ділки.
5: Ні, це не талони.
10: Що це? Написано плюс 7500 за талон літ.
5: Це мені телефон продавали.
14: У Севастополі боротися з цим вирішили своїм способом.
8: Губернатор Розважаєв, соответственно, Севастополь определил, что 20 литров людям на неделю каждому хватит бензина, топлива. Плюс еще придумал усложнение в виде QR-кодов.
14: Оформити ці QR-коди можна тільки в месенджері Max, який на айфони росіяни завантажити більше не можуть.
16: Люди починають закупляти каністри, і зараз каністра коштує бензину від 3000 рублів до 5000 рублів. Для того, що і люди намагаються там робити якісь свої запаси.
14: А в кого таких грошей не знайшлося, згадує до бензинову епоху.
17: Що треба робити зараз всім? Переходити на більш реальний транспорт. А не ось це от в очереді стояти.
14: А після цього відео словосполучення «кінські сили» звучить дещо інакше.
18: Люди пересаджуються потихоньку на лошадей. Сьогодні, скоро, говорять, всі будемо так їздити, він кричить. Сьогодні город судак.
14: Словом, театр абсурду у Криму отримав потужний ренесанс. Спочатку під'їхали меми, а потім і стендапи з місця подій.
19: На АЗС мгновенно образуються очереди, в которых люди успевают познакомиться, подружиться, пожениться, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Остаток бензина теперь измеряется не в литрах, а в молитвах.
14: Молились місцеві, заходячи в супермаркети, аби встигнути вхопити хоч щось із продуктів.
27: В Ашані гречки вже нет розсипної, тільки в пачках. Также соль тоже практически отсутствует по сравнению с обычным днем. Люди с ума сошли с этим бензином.
14: Однако у Кремля проблем с продуктами на півострові впритул не бачать.
20: Пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.
14: Паливна криза очистила Крим не лише від шкідливих викидів та продуктів харчування, а й від туристів.
15: Машини свободно, трамваї ніхто не мешає їздити. А яка красота, посмотрите, ніколи такого не бачив, такої красоти. А вже взагалі сказка.
14: Разом з площами спорожніли й дороги у Севастополі.
21: Щоб ви розуміли, це 8 утра. Здесь всегда много машин.
14: А також у Ялті.
22: Но такого не было в июне месяце, я не знаю. Никогда, мне кажется.
14: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ. І туристичний бізнес рятується, як вміє. Ось цей готель у Криму пообіцяв гостям 10 літрів бензину за бронювання від двох діб. Однак за 4 дні акцію довелося згорнути. Бензин закінчився. Та от іще одна проблема. Потяги до Криму з Росії більше не ходять.
16: А зараз в Криму місцевий залізничний транспорт, він їздить тільки в день. Вночі не їздить взагалі. А що стосується таких от поїздів, як там Сімферополь-Москва, наприклад, Сімферополь-Санкт-Петербург, Севастополь-Санкт-Петербург і інше, і вони їздять від Керчі. Тобто до Керчі вони перевозять людей на автобусах.
14: Та і тут проблема. Кількість рейсів скорочують, бо нема того ж бензину.
16: Дуже важливо, щоб от той процес, який почався, щоб він не зупинявся, тому що тут ми говоримо вже не просто про харчування, не просто про там військових, а ми говоримо вже про психологічний фактор.
14: Єдиний шлях сполучення з Кримом, який лишається, це Керченський міст. Але російська влада до останнього відтягуватиме задіяння цієї залізничної гілки.
2: Є побоювання, що може повторитися історія там 8 жовтня 22-го року. От. Плюс, опять же, він досить довгий, 17 кілометрів, і состав залізничний, він йде певний час.
14: Але, можливо, саме цього тепер і чекають наші сили оборони, відрізаючи всі інші можливі шляхи.
16: Якщо наступний буде Керченський міст, і якщо він буде зруйнований, то це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна. І тоді ми можемо говорити про те, що вони дійсно не зможуть контролювати Крим потім, і в Криму буде реальна паніка.
14: Крим – перший елемент доміно, який, вочевидь, вже запущений. У Москві, Санкт-Петербурзі та на Кавказі також почали вводити обмеження на бензин на 20 літрів за одну заправку. Тож ця історія тільки починається. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
0: Ви також можете взяти у цьому участь і допомогти нашим бійцям знищувати російську логістику. Підрозділ «Ясні очі» бригади «Хартія», якому ми вже не раз допомагали, за ваші донати придбає спеціальні модулі, які дозволять FPV-дронам летіти ще далі за лінію фронту і знищувати ще більше жирних російських цілей. Ціна питання – 250 тисяч гривень. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся випуск в YouTube. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні!
3: Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим, причому вже з червня. За його словами, військовослужбовці в тилу будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень, а найвідчутніше зросте зарплата у піхоти і штурмових підрозділів на нулі. В середньому це буде 300 тисяч гривень, солідно.
0: Ну, причому сам штурмовик чи піхотинець зможе порахувати власну зарплату, тому що нарахування прив'яжуть до чіткої формули. 20 тисяч базова ставка, ще 10 тисяч за кожен день на нулі, по 20 тисяч доплачуватимуть за ударно-пошукові операції, тобто розвідку, зачистку території чи евакуацію, а за участь у штурмах по 40 тисяч гривень за день.
3: Так, і загалом три типи контрактів розробило Міністерство оборони і для діючих військових, і для новобранців з чіткими термінами служби. Від 6 до 24 місяців і гарантованою відстрочкою після його закінчення від 6 місяців. А от щодо питання демобілізації, поки що немає конкретики, це відверто визнав начальник Генштабу Андрій Гнатов, ну, бо, за його словами, все ж залежить від темпів мобілізації.
0: Ну, а також від кратного посилення тиску на Росію, чим наші постійно і займаються, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, обговорювати реальне закінчення війни, яка, до речі, вже триває більше, ніж Перша світова. Цього тижня ми перетнули ще одну історичну межу.
3: Але сам Путін вже почав потроху визнавати невдачі своєї армії на фронті, але так обережно, щоб показати, що він в курсі проблем. І цього тижня, в День Росії, диктатор зустрівся в Кремлі з окупантами і на тлі цієї масовки погрожував Україні новими ударами, тобто всіляко демонстрував, що переговори його не цікавлять.
0: А от європейці чомусь впевнені, що вікно можливостей для проведення таких переговорів відкриється вже влітку. Причому, як не дивно, з ними солідарна путінська шістка Лукашенко. Які шанси, що за цими заявами ховається реальний план? Сценарій разом з експертами розібрала Алла Чиж.
4: Вікно можливостей для миру. Чому світові політики почали про це говорити? Як українські сили оборони змушують Росію це вікно привідкрити?
7: А в озері орє сирена.
23: Щоб виходити к окну, ну, це опасно.
4: Бавовняна рутина чи новий формат дипломатії із присмаком горючого?
24: Наші санкції ударами на ракетами і дронами. Вони набагато ефективніше діють.
4: І що трапилося із духом Анкоріджа?
25: Цей дух почав виходити, до речі.
4: Російський тил остаточно втрачає статус глибокого. До нього без жодних проблем дістають українські пташки.
7: От.
4: Статус Ерефії в активному пошуку. Палива, цистерн і безпечних шляхів. Тепер там все стабільно. Щотижневі прильоти по НПЗ, нафтовим терміналам. Плюс перерізання логістики на окупованих територіях і у тилу самої Федерації. Сухопутний коридор до Криму вже охрестили дорогою смерті. Від дронових ударів здригаються і російські регіони. Від Краснодарського краю до Петербурга. В обох столицях країни бензоколонки продовжують спустошуватися колонки.
26: Москва, тепер тільки 20 літрів можна заправити.
28: Бензин у вас як-то ограничен?
7: Так, 20 літрів максимум.
4: І це не просто яскрава картинка. За вогняною рутиною стоїть дуже конкретний розрахунок оборонців.
24: Це впливає. Ну, ми ж бачимо. на економіку Росії, і вони там намагаються щось зробити за рахунок підвищення ціни на нафту в світі, але їм це не дуже вдається, тому що ми максимально цьому перешкоджаємо.
4: Кремлівський цар вже визнав, федерація на фронті просувається не надто швидко.
1: І це наступна задача – відповідати їм як слід.
4: У перекладі з диктаторської означає рахувати збитки, гасити пожежі і залякувати аналоговнітними орєшниками. Поки ворожу логістику лихоманить, через постійні загрози і дефіцит палива збройні сили вибивають вікно можливостей для наших дипломатів. Аргументи бачать за тисячі кілометрів від фронту у найвищих кабінетах.
25: Головне, що зараз Україна продемонструвала і ворогу, і нашим партнерам, і в першу чергу американцям, що у України є козирі, у України є здатність ефективно, влучно атакувати ворога, змінювати воєнну ситуацію на свою користь.
4: І тому експерти і світові політики заговорили про вікно можливостей, яке невдовзі може відкритися для України.
24: Вікно можливості – це не військове вікно, і не економічне, і не дипломатичне. Це поєднання трьох складових, три складових даються вікно. Це вікно не за рахунок, бо виключно наших вдалих дій на лінії фронту. З'єднання трьох складових дає результат більше, ніж просто кожної по окремості.
4: Практично це вікно має такий вигляд. Українські пташки палять російські НПЗ – це економічна складова. Системні удари по ворожій логістиці, обрізання ланцюгів постачання, сковують рух окупантів – це вже військовий трек. Третій пазл – дипломатія, де все це конвертується в залізобетонні аргументи, які примусять Кремль до миру на умовах України і Європи.
25: Якщо оці тенденції, які зараз почали проявлятися, будуть закріплені, посилені, буде певний тривалий ефект від цього, тоді вікно можливості для реальних мирних переговорів виникне восени.
4: І готуватися Україна спільно із союзниками має вже зараз. На початку цього тижня у Лондоні зібралася солідна компанія. Зустріч українського президента із лідерами Британії, Франції та Німеччини – незвичайна формальність. А звірка годинників перед самітом Великої Сімки, що відбудеться вже наступного тижня. Європейці наче шлють послання Путіну.
5: Європа не здасть Україну і буде продовжувати її підтримувати, надавати фінанси, зброю, поки він не піде на поступки і не відмовиться від того, щоб вимагати подарунку йому українських територій. І це дуже добре для України, що ми не залишимось наодинці з Росією.
4: Про що конкретно лідери говорили за зачиненими дверима?
25: Як підштовхнути Росію, як змусити Росію до реальних переговорів, як, коли і як Європу приєднати до переговорів і відновити самі переговори?
4: Реакція Москви не забарилася. Головний алкорупор Кремля Медведєв вирішив показати, що буде із планами Заходу. Ось він засовує у шредер все, що бачить. Під руку потрапили портрети західних лідерів. Такий ролик згенерували до Дня Росії за допомогою штучного інтелекту. Він там, схоже, працює на тому ж паливі, що й сам Медведєв.
6: Просто денег нет.
4: А поки путінський посіпака воює із фотографіями, у реальному світі на Росію чекає куди серйозніший подрібнювач. Увімкнути його можуть якраз на саміті Великої Сімки. Блумберг із посиланням на власні джерела пише, європейці спробують заручитися підтримкою Трампа для переговорів з Росією. Але для початку з американського лідера потрібно вибити дух анкоріджа.
25: Цей дух почав виходити, до речі. Він зникає. Це помітили в Росії. Останні 2 місяці нема якихось рухів з боку США, тиску на нас, вимог вивести війська з Донбасу з боку України. Таких вимог немає. Росіянам це дуже не подобається. Я думаю, що певне підґрунтя для того, щоб цей дух анкоріджа остаточно вивітрився з Трампа, певні передумови для цього є.
4: Головна причина дистанціювання США від теми російсько-української війни, а вже ж події навколо Ірану. Усе пішло не за планом, і фокус із України перемістився на Близький Схід.
5: Трамп, його головний біль насамперед – це угода з Іраном, тому що це вже негативно позначається як і на його рейтингу, як і на економічної ситуації всередині Сполучених Штатів, зростання цін на пальне тощо.
4: Якщо Штатам вдасться домовитися про припинення вогню у Перській затоці, Трамп цілком може погодитися на аналогічний сценарій і для нашої війни, вважає політолог Володимир Фесенко. І тут якраз з'являється шанс втілити ключову вимогу України. Спочатку реальна тиша.
25: Шанси на те, щоб переконати Трампа про зміну логіки переговорів, вони з'являться. Зокрема, і тому, що можна Трампу казати, ну, це ж спрацювало в відносинах з Іраном, в переговорах з Іраном, саме припинення вогню, а потім все інше. Давайте те саме зробимо і в стосунках з в переговорах між Росією і Україною.
4: А поки дипломати шукають правильні слова для Білого Дому, оборонці продовжують працювати над єдиними відчутними аргументами.
24: Наші санкції ударами, ракетами і дронами, вони набагато ефективніше діють.
4: І саме вони можуть розвернути дипломатичний трек на нашу користь. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
0: Болгари восхитились. Ну, як любить писати кремлівська пропаганда, тільки в ролі болгар цього тижня були жителі Чебоксар, які зі щирим захопленням фільмували українську крилату ракету «Фламінго», що пролетіла 1000 кілометрів по російській території, аби подарувати їм цю радість. Але ще більше восхитились співробітники чебоксарського заводу «Прогрес». Дякуючи «Фламінго», у них позапланова тривала відпустка, адже ракета з тонної вибухівки перетворила головний адміністративно-виробничий корпус на випалене корито. «Прогрес» – це критично важливе підприємство для російської оборонки. Тут виготовляють електроніку для російських ракет та дронів, щоб вони били точно в ціль і не боялися українських ребів. Замінити його в Росії немає ким. І про важливість «Прогресу» промовисто говорять антидронові сітки, якими росіяни прикрили весь завод. Однак ця клітка не зупинила українського птаха. Дуже тішимося за успіхи нашої крилатої ракети, бо «Фламінго» – важливий елемент дистанційної війни. Сподіваємося, ця високоточна зброя з часом стане постійним кошмаром російської оборонки. Таким самим, яким для Чорноморського флоту Росії стали українські безекіпажні катери. Але з часом ці морські дрони-камікадзе еволюціонували і тепер можуть таке, що кілька років тому здавалося, ну, якоюсь науковою фантастикою. А український досвід навіть почали копіювати міжнародні партнери. Це власними очима бачила Софія Чолос, яка побувала на закритій міжнародній виставці морських дронів, яка попри війну відбулася тут, в Україні.
6: Український 9-й вал. Як нова хвиля вітчизняних розробок буквально змиває залишки російського флоту.
8: Російські літаки та гелікоптери починають падати.
6: Просто зараз ми вам покажемо унікальні надводні дрони, які повністю змінили хід морської війни.
14: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
6: І пустили на дно старі військові закони.
8: Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
6: А також привідкриємо завісу, що подарували нам іноземні партнери.
9: Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії.
6: Наш ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних катерів. Чорний силует безжально розрізає воду. Цей надводний дрон-катамаран із перших секунд вражає маневром. Але найголовніше – приховано всередині. У цих контейнерах він перевозить те, що вже вкотре перегортає сторінку цієї війни. І змушує росіян із жахом згадувати легендарну операцію «Павутина». До речі, маскувальний колір цього дрона теж не випадковий, але всі деталі трохи згодом. Зараз час озирнутись навколо.
8: Від секретних операцій у плавнях на невеличких річках до підкорення океанів. На цій локації зібрані дрони абсолютно різних типів, але з однією метою. Зараз вони покажуть, на що здатні.
6: Тут не зустріти керованих човнів. Це закрита міжнародна виставка безпілотних катерів, розгорнута просто під носом у ворога в Україні. Аби перехопити наш унікальний бойовий досвід та укласти контракти, сюди таємно прибули представники понад 20 країн.
10: Ми знайшли таких близьких по духу нам партнерів так далеко від нас. Насправді питання безпеки країн Північної Європи стоїть дуже гостро. По-перше, якщо ми візьмемо кордон Фінляндії і Росії сухопутний, то побачимо, що він набагато більше, ніж весь наш кордон із Росією і, відповідно, вся лінія бойового зіткнення.
6: Скандинавія та Балтія чітко усвідомлюють, у разі нової агресії Кремля саме вони опиняться на першій лінії морського фронту. Тож приїхали вчитись туди, до російський флот, уже навчились множити на нуль в Україну. І прибули не з порожніми руками. Частина європейських розробок назавжди лишиться в нас. Але спершу про вітчизняні технології.
10: Ця тема взагалі така завжди була трошки окутана містикою. Ми розуміємо, що таємничість – це правильно, і нам не треба показувати ворогу наші плани, але водночас ми не можемо успішно налагоджувати міжнародну співпрацю без діалогу.
6: Саме тому показуємо лише те, що нам дозволено. І наша перша зупинка – зброя, що вже стала живою класикою у світовій військовій історії.
11: Цей легендарний дрон мирно пришвартований у берега, але варто йому вийти в море, російські літаки та гелікоптери починають падати.
6: Об'єктив морського безпілотника ловить у небі світлу цятку, прицілюється на хвилях і... За секунду ворожий винищувач Су-30 перетворюється на уламки. Рік тому це ураження шокувало світ. Звичайний катер уперше в історії вполював над звуковий літак. Це грізна Магура. Та люди, які її створили. Вони просять приховати обличчя, а голоси змінити, бо полювання у Чорному морі триває.
12: Магура, яку ви бачили в цих прекрасних застосуваннях і на цих епічних відео, які принесли дуже багато шкоди нашому ворогу, це саме Магура V5 у вигляді камікадзе.
6: Головний тренд, про який говорять зброярі на виставці, ера суто одноразових камікадзе минає. Майбутнє за багаторазовими морськими платформами. В українців такі вже є в арсеналі. І це далеко не єдиний сюрприз для окупантів.
12: Багатофункціональна вже платформа, яка може бути представлена в декількох варіантах і оснащена додатковим обладнанням, таких як, наприклад, турелі. Наприклад, це можуть бути ті славнозвісні ракети. Саме головне – це ефект неочікуваності.
6: Але ефект цілковитої несподіванки для ворога готують не лише вітчизняні конструктори. Погляньте на цю гарячу новинку від топової норвезької компанії. 15 годин повної автономної роботи у кажаній воді та здатність нести на собі понад 200 кілограм ваги.
13: Це наша остання модель, яку ми презентували нещодавно, десь приблизно півроку тому. В Норвегії вона вже ходить в наших водах, тобто в норвезьких водах. Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії, і цього разу це була Україна.
6: Ольга, що презентує нам цю гордість скандинавського оборонпрому, наша співвітчизниця. Вона вже понад 10 років живе та будує кар'єру за кордоном, але зараз її знання працюють на захист її рідної землі. Тож наприкінці дня норвезька компанія робить вражаючу заяву. Цей дрон вони передають одному з підрозділів Сил оборони. Поки на відкритій воді вирують хвилі від демонстрацій, за зачиненими дверима триває не менш запекла – інтелектуальна битва.
11: Ця локація суворо засекречена, допоки триває конференція. І це логічно, адже прямо зараз у цьому залі зібрались ті, кого так панічно боїться Росія – українські розробники нашої оборонки.
6: Пліч-опліч з нашими винахідниками працюють топові уми світу. Технологічні гіганти зі Сполучених Штатів привезли комплекси, які до цього бачили лише води океанів.
17: These products behind us have...
18: Ці вироби позаду нас перетинали як весь Тихий океан, так і весь Атлантичний океан. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перебувати у відкритому морі до 6 місяців поспіль. Тому вони дуже добре підходять для таких завдань, як безперервна оборона портів або спостереження та розвідка.
6: Світові лідери зброї приїхали сюди не просто підтримати Україну, а дати фронту те, чого він зараз найбільше потребує.
19: В першу чергу компанія працює для виробництва і доставки в Україну.
2: Україну ударних засобів європейської якості і з європейськими технологіями для перехоплення шахедів з моря, так як і там інші системи цікаві, які дозволяють знищувати повітряні цілі, про які поки не можу казати.
6: Але натяк європейців більш ніж прозорий. Шахедам, які окупанти запускають над морем, готують гарячий прийом. І найкраще підтвердження цих слів – розробки, які ми побачили на воді. Погляньте ще раз на цей чорний катамаран та секрети, які він так ретельно приховував у контейнерах на своєму борту. Просто під час руху одна із геометричних коробок відкривається, і з неї стрімко вилітає дрон-перехоплювач десь посеред річки чи відкритого моря повністю дистанційно. За лічені секунди крилатий мисливець знаходить у небі ворожий об'єкт. Тепер шахеду просто немає куди сховатись. Ці унікальні кадри були зняті місяць тому, і лише зараз ми розкриваємо деталі. Це суто українська розробка. Вперше у світовій воєнній історії дрон-перехоплювач злітає з дрона на водного.
15: Один екіпаж може менше, ніж за хвилину в потрібній точці запустити дрон-перехоплювач. Таким чином шансів на те, що він наздожене шахет і вразить його, значно більше.
6: Фантастика в тому, що керувати обома дронами і зенітним повітряним, і надводним оператори можуть з будь-якої точки планети. Головне – мати стабільний інтернет. Над подібною концепцією захисту неба працює не одна вітчизняна компанія. Подивіться на цей катер уважно. На ньому встановлений кулемет.
16: Перша задача, яку він повинен виконувати, це збиття вертольотів. Завдяки автономному трекінгу, навіть при втраті зв'язку, він не перестає працювати.
6: Цей безпілотник теж абсолютний новатор. Кілька років тому саме він відкрив еру автономного морського ППО.
19: Це не човен, а дрон-мисливець на шахедів. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
6: Закрита виставка у Києві чітко довела. Нині в українських водах народжуються унікальні Міжнародний альянс технологій. Західні партнери привозять свої найкращі плати, супутникові системи та оптику. А Україна дає те, чого зараз немає у жодній армії альянсу – безцінний живий досвід перемог у реальному бою. Софія Чолос, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
3: А я нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Ми вже не раз допомагали цим хлопцям, добре знаємо їх роботу. І зараз просимо допомогти придбати спеціальне обладнання для дронів-камікадзе, яке дозволить нашим дронам летіти ще далі за лінію фронту і ефективно знищувати там російську логістику. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтесь до збору. QR-код на ваших екранах. І ви знаєте, що кожна гривня має значення. Це таки сталося. Цього тижня Євросоюз нарешті офіційно анонсував початок переговорів про вступ України та Молдови. Кіпр, який головує в Раді ЄС, оголосив, що 15 червня в понеділок буде відкритий перший переговорний кластер. Ну, якщо сказати просто, то процес перейшов від політичних заяв до конкретної роботи, яка має відповісти на запитання, чи готова Україна стати повноправним членом Європейського Союзу. Тобто ЄС починає перевіряти не наші декларації і обіцянки про реформи, а реальні зміни в країні. Чи чесні суди? Як іде боротьба з корупцією? На яких засадах розбудовується економіка? Чи впроваджується зелена енергетика? І як захищаються права громадян? Українська держава має показати реальні зміни, які наближають нас до рівня країн ЄС. А це означає, що оцей переговорний період фактично формуватиме те, як ми будемо жити далі. Ясно, що по багатьох пунктах ми ще дуже далекі від рівня країн ЄС. І раніше в Брюсселі була ідея взяти нас авансом, але деякі європейці виступили проти. І про це чесно розповіла Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, яка цього тижня прибула в Україну зі стратегічно важливим візитом. Фактично вона підтвердила, що Євросоюз нині не готовий назвати чітку дату вступу України, як пропонував президент Зеленський. Натомість пропонує ідею прискореної поступової інтеграції, тобто поетапне набуття переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ЄС, ще до офіційного вступу України. Але як цей механізм працюватиме, ще до кінця не зрозуміло. Ясно лише одне – ми починаємо практичний рух до стандартів Євросоюзу остаточно від старих радянських російських шаблонів. Ну, Путін, звісно, може скільки завгодно розповідати про те, як загниває Захід, як загинається німецький автопром, але ми, очима наших переселенців, в тому числі, бачимо ж реалії. На відміну від російської економіки, яка от точно поступово йде на дно. І не емоції, а факти про це зібрав Віталій Афанасієнко.
1: Скрепна стабільність.
7: Бачу, а тому смотри на цель.
1: Чому про круте піке російської економіки?
20: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
1: Занили в голос вже навіть пропагандисти.
21: Пугаючі времена.
1: Чому загарбників ані нафта не рятує?
22: Печатать деньги, что ли, будем?
1: Ані псевдо їхній автопром.
23: Это наша машина.
26: Это москвич.
1: Ані будівництво літаків.
27: Суперджет, який так і не взлетів.
1: Та як економіка великої могутньої по-тихому засовує руки у кишені до своїх жирабів? Дивіться далі у фактах тижня. Так яскраво і з тріском детонує у Дагестані міф про велику економічну наддержаву. Російська газова інфраструктура так втомилася чекати на обслуговування, що вирішила сама почати дегазифікацію. Планового техогляду ці прогнилі труби ніколи не бачили, але на папері все якраз було
28: по плану.
1: Певно, по плану за газовими естафету підхопили і каналізаційні.
29: Як ми з маленькими дітьми спускаємося... Штуки.
1: Поки Путін купається в розкоші у своїх золотих бункерах і палацах.
30: Дворець Путіна під Геленджиком. Це найбільший частний жилий дом в Росії.
1: Регіони Ерефії накривають справжні фекальні цунамі.
31: Вулиці буквально пропитані нечистотами, заліті нечистотами.
1: Латати гнилі труби просто нічим.
32: Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Банище.
1: Всі гроші йдуть на війну в Україні, а тому пересічні росіяни, ось як у Челябинську, лишаються сам на сам із неприємним душком.
33: Полгода город тонет в нечистотах.
1: Але якщо в країні не можуть полагодити навіть каналізацію, то звідки ж візьмуться гроші на все інше?
21: Пугаючі времена.
1: На Росії все частіше закриваються магазини, кафе та підприємства.
34: По суті, ми зараз знаходимося в рабстві, в плену у государства.
35: У всіх кредити, ми всі в долгах, як в шелках.
1: Поки одні тонуть в нечистотах, інші – у боргах. Така вона – економічна модель великої імперії.
25: Погубила велика ціна на нафту, яка почала зростати, і вони побачили, що так бабки будуть.
1: Та щось пішло не за планом. Нині майже всі російські НПЗ замість обіцяної модернізації проходять демілітаризацію. Попри це, у версії бункерного економіка не просто тримається, вона оживає.
36: Путін розповідає, як все чудово, але достатньо було виглянути в вікно і побачити дим від палаючого нафтосховища у Санкт-Петербурзі.
1: В реальності економіка Росії стрімко і впевнено пробиває чергове дно. Не допомагає навіть розпіарене Кремлем так зване імпортозаміщення.
37: Якщо ви срочно не приймете міри, фінансово-економічні, інші, то по осені нас ждуть те, що случилось в 17-му році.
1: А все тому, що з власним виробництвом справи, м'яко кажучи, не дуже. Взяти хоча б гордість путінського режиму, оновлений російський автопром. Тут вибір, як у лотереї, або це стара добра Лада із кермом, що блокується під час руху.
38: Нормально? На ходу заблокувався.
1: Елементарні системи безпеки відсутні, бо заважають санкції.
39: Без подушок или без любых других элементов наладить выпуск которых или закупить которые мы пока не можем.
1: Або є й інший, більш креативний підхід. Китайська автівка із російським шильдиком і вуаля, ісконно руський москвич.
40: Ми зараз зайдемо і узнаємо, скільки стоїть москвич в Китаї.
23: Це наша машина.
26: Це москвич.
1: З цього, так би мовити, технологічного прориву вже відверто кепкують навіть самі китайці.
0: Ну, говорит, очень круто, что в России продаются наши старые модели.
1: Така ж російська зараз і Волга.
2: В оригіналі, конечно же, это... Что мне нравится? Ну, во-первых, сама надпись «Волга», которую я сказал. Выбран классный шрифт.
1: А це китайский микрогелик на российских дорогах.
3: Наличие 3 штуки черных.
1: Справжній там уже давно с категории недосяжного люксу. Тож скрипоносным кріпакам пропонують его китайскую копию, яка больше походить на дитячий транспорт.
3: На нього не нужны ни документы, ни права, ни номера.
1: Ну добре, з технологічними проривами в автопромі у московитів, м'яко кажучи, не склалося. Але ж мають економіку з колін піднімати якісь інші великі підприємства. Однак і тут все сумно.
4: Навіть поїзди «Ластівка», які в Росії їздять, вони за ліцензією «Сіменс» вже вироблялися в Росії, починаючи з середини 10-х років. За китайською ліцензією не виробляють взагалі нічого.
1: Тому розмови про високотехнологічні потяги поступово витіснятиме більш приземлена реальність. Транспорт із зовсім іншої епохи. І якщо на землі російський хай-тек впевнено деградує до кінної тяги, то може хоча б у небі справи краще.
4: Суперджет, який так і не взлетів.
5: Ні одного заказу ні.
6: Як предусмотреть фінансування от цього самоліта?
1: Коротка відповідь – а ніяк. Поки Путін спускає мільярди на війну, цивільний авіапром РФ змушений вдаватися до технологій часів Другої світової, повертаючи до життя легендарні кукурудзяники.
8: Самолет «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизации Ан-2.
1: Але якщо без власних літаків росіянам жити важко, то без китайських чайників чи смартфонів взагалі неможливо.
25: Ну і очевидно, що ще сфера чисто побутової електроніки, там же ж нічого російського практично немає, все завозиться з Китаю.
1: Таке омріяне величие на болотах вже наповно відчувають у магазинах.
9: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать бонекрический салат. Меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить.
1: Україні бензоколонці навіть молодь буквально ридає, бо не може дозволити собі елементарного.
10: Того, що Ліптон 200 рублей стоїть.
11: Дорого.
1: А коли дорого, то і тут є альтернатива.
12: Просрочка з роботи. Просрочка по большей части.
1: І це лише прелюдія, адже у кремлівського диктатора для холопів є свій унікальний рецепт порятунку російської економіки. Щоправда, навряд чи він їм сподобається, бо полягає в остаточному розкулаченні.
36: Питання заморозки внесків населення у банки – це питання цього року, кінця цього року, можливо, початку наступного. Але якщо це зроблять, то буде те саме, що і було в Радянському Союзі.
1: Разом з тим, кремлівські слуги активно тестують новий рівень турботи. Як без зайвого галасу позбавити патріотичних терпильців ще й і пенсії?
13: Давайте відмінимо к чортовій матері пенсії.
14: Работайте, братья.
1: Російська економіка впевнено летить у круте піке.
15: Ми все время как бы пытаемся самі себе демонстрировать, що у нас все хорошо.
1: І тому пересічний Ванька змушений перетравлювати завуальовані псевдоперемоги бункерного.
16: Я зараз не буду вдаватися в деталі.
1: Із космічними цінниками на касі.
7: Я плачу, а трошки смотрю на цели.
1: Бо нічого іншого не лишається. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СТВ, єдині новини.
17: Мабуть, найнеочікуваніше фото тижня. Наш чемпіон Олександр Усик в овальному кабінеті тисне руку його господарю Дональду Трампу. Світлину опублікувала радниця президента США без будь-яких подробиць про цю зустріч. Тому користувачі соцмереж увімкнули уяву і, звісно, гумор і почали фантазувати, що саме український боксер робив в Білому домі. Одні згадали, що рік тому Усик пропонував Трампу приїхати в Україну, поселитися на тиждень в його будинку, ну, щоб відчути війну. Трамп щось не квапився, тому Олександр, можливо, сам привіз Дональду ключі від київської хати. Інші припускають, що український важковаговик приїхав забрати свій чемпіонський пояс, який у Білому домі залишив президент України, на тумбі біля дивана в овальному кабінеті. Хтось цікавився, а куди заховався віце-президент Джей Ді Венс? Очевидно, він вирішив на цю зустріч просто не прийти. Про всяк випадок. На фото не видно, чи дарував щось Олександр Дональду Трампу, який, як ми знаємо, обожнює все золоте. Тому Усик міг козирнути, вручити президенту США відро української черешні, яке зараз коштує, наче справжнє золото. Чому ціни на черешню в Україні нокаутують покупців? Чи буде цей фрукт дешевшати? Любов Кукла розпитала українських фермерів.
11: Золота черешня. Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
14: Якщо хороша черешня, то вона коштує дорожче.
11: І чи доведеться? Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
14: Якщо хороша черешня, то вона коштує дорожче.
11: І чи доведеться нам і тепер рахувати її поштучно?
18: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
11: Та як не обпектися на тому, що продають?
19: Треба коригувати дозу, як то кажуть, як ліка.
11: Дивіться просто зараз. Сезон української черешні розпочався. На прилавках вже повно ягоди.
14: Черешня шикарна, немає ні черв'ячка, нічого.
11: Але там, де її...

0: вирощують, картина геть інакша.
1: Тут ми маємо тільки по декілька плодів.
0: Фермери зітхають. Ранній врожай міг бути рясним. Та в їхні плани вкотре втрутилися заморозки та затяжні дощі. Як буде далі? Чи не повториться те, що ми вже бачили через погодні примхи? Тоді, у 23-му, на одному з центральних столичних ринків за кілограм черешні просили майже 1000 гривень.
2: Я вам

0: фермер з Черкащини. Все вирощує сам, своїми руками.
1: В цьому садку росте майже 3000 дерев. Здавалося б, пристойні масштаби. Та от є нюанс. Гілки майже порожні. Врожай черешні, точніше не врожай, знову продиктувала погода.
0: Лише гнути спину в цій справі замало. Із природою не посперечаєшся.
2: Рання черешня була вся втрачена із-за морозів. Весняних морозів. Наприклад, на Черкащині мінус 5 градусів, і все, що цвіло після зими, залишилось, воно його все осипався, той світ.
0: Ситуація не з приємних. Втім, запевняє фермер, все ж не кінець світу.
2: Черешня більш пізніх сортів, вона у нас зав'язалась, ось, і ми ще й отримуємо врожай.
3: Тобто, така черешня буде?
2: Буде.
3: О, я бачу, червона одна на все дерево.
2: Бачите, ось черешенька, через 2 тижні вона буде от такого кольору.
0: Ягід все ж не так багато, як хотілося.
2: Буде 1,5 кілограма з дерева.
3: Ой, ну це дуже мало.
2: Дуже мало. Дерево в інтенсивному саду должно давати 10-15 кілограм. 2 роки тому збирали з кожного дерева по 2-3 ящичка, по 7 кілограм. Гілочки вони нагибалися, ось так всі були. Вони нагибалися під нагрузкою плодів.
0: Тому, як не крути, усе це добряче вплинуло на ціни. Як і останні дощові дні.
4: Коли йде така злива, вона ж збиває достатньо сильно кісточкою.
0: Але свою партію зіграла не лише погода.
4: Хоч ціни на паливомастильні матеріали не ростуть, але вони є достатньо високі. Чи то ми з вами говоримо про Закарпаття, чи то ми з вами говоримо про Одеську, Миколаївську область, чи то ми з вами говоримо про Центральну Україну. В будь-якому випадку це транспорт.
0: Цінники на черешню диктує і війна. І вона впливає не лише на географію вирощування ягоди, а й на логістику.
4: Ну, та мало водіїв сьогодні, слухайте. Мобілізація так пройшлася по транспортних підприємствах. Ну, там хлопи лишилися там пенсійного, предпенсійного віку. Але воно ж на тих хлопах воно ж не втримається остаточно. Тому треба розуміти, що фізично логістика сьогодні стала дорожча.
0: Але ще зможемо купувати черешню дешевше цього літа, ніж вона є зараз.
5: А от черешенька, це дорожче, ніж м'ясо. Цікаво, скільки її тримали.
6: Краса.
0: Ягоди гниють, а ціни, попри акції, все одно у супермаркетах захмарні.
5: Як ціна?
0: Та от цікаво, а що на ринках та ярмарках? Невже і тут те саме?
5: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
0: Але то, як виявляється, за імпортну черешню.
7: І ще 2-3 тижні тому ціна була на імпортну від 500 до 800 гривень. Здебільшого привозили з Іспанії. Туреччина була трошки раніше, але її було дуже мало, якість була погана.
0: Нині ж на ядках саме українська. З різних регіонів – південь, захід, центр.
8: Вона смачна і та. Якщо вона росла на сонечку, то буде і закарпатська смачна, і одеська.
0: До пані Оксани із самого ранку не просто вкнутися.
9: Беруть її прямо під чергу.
0: В неї ця смакота із півдня.
9: Одеська область, там не дуже були заморозки, в мене там брат живе, тут там не дуже так було холодно.
0: Тому і попри негоду вродило добре.
9: Можна спробувати, дивіться, яка це красива, шикарніша черешенька.
8: Смачна.
3: Дайте 2 кілограми.
8: Ні, кілограм.
0: Не 2, бо за кілограм просить пристойно 250 гривень.
9: Якщо хороша черешня, якщо нема черв'ячків, нічого нігде, то вона коштує дорожче. Якщо така з черв'ячком маленька, то вона, звісно, дешевша.
0: У пані Віталіни черешня з Хмельниччини домашня.
9: Все своє.
0: Але ціна нижча.
9: 80 і 140. Серйозно, привезли з дому ж, не на перекупці брали. Треба, щоб трошки щось людям було і нам.
0: Але стабільної ціни на черешню, попереджають продавці, цього сезону чекати все ж не варто.

0: варто і ось чому.
1: Ціни варіюються кожного дня. У нас сьогодні може бути 145, завтра вона може бути 200, в залежності від погоди. Ну, як іде дощ, її багато йде, і їм треба їм швидко продавати, ціна падає.
0: Та попри все, українці черешню купують.
2: Ну, це вже останнє, що лишилося.
0: І купують не лише через смак.
3: По-перше, черешня дуже корисна ще для організму. Там дуже багато вітамінів на Б, Д, і це реально правда. Вона виводить дуже багато шлаків. Да.
0: Вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи. Черешня містить у собі чимало корисного, але з нею, як і з усім раннім, треба бути обережними.
4: Її можна з'їсти дуже багато.
3: Можна з'їсти, але не перетруждатися, тому що буде очистка організму дуже швидко. До речі, в темний сорт він саме найкорисніший йде.
0: Підтверджують це і дієтологи.
5: В них є така властивість зменшувати запалення. Якщо запалення всередині системне, це створює прекрасне середовище для розвитку атеросклерозу. Це ці атеросклеротичні бляшки і інфаркти, інсульти.
0: Але, як і будь-які ліки, ця ягода потребує дозування, особливо для алергіків та людей, які страждають на цукровий діабет.
5: Та кількість, яка безпечна, якщо її так можна назвати, то це в межах десь до 300 грамів.
0: Отож, ціна ціною, але потішити себе корисним все ж варто. Морози та дощі забрали ранній врожай. Та без черешні українці все одно не зостануться. Ба більше.
6: Маємо надію на наступний рік. Завжди ревом.
0: Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
7: Ну і ще раз нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Долучайтесь, будь ласка, звісно, якщо у вас є така можливість.
8: Ну і підписуйтесь на мій YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня.
7: А «Факти тижня» прощаюся з вами до наступної неділі.
8: Слава Україні!
9: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
9: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
11: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
18: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: Два, один.
19: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
18: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
21: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумку подій понеділка, 15 червня. Очима журналістів «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону. Порожні пляжі, зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і найголовніше – руйнація військової логістики РФ. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу цієї ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою. Запустили 6 цирконів, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже в кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Вдарили рашисти по київській кіностудії імені Довженка. Там теж величезні пошкодження. Прицільними ударами по духовній святині, по серцю світового православ'я росіяни поставили себе на один рівень із талібами і вкотре довели світові. Для Кремля нічого святого немає. Про наслідки російського терору проти однієї з найвизначніших пам'яток світу – Успенського собору Києво-Печерської лаври Христина Гавриш.
2: Цинічні кадри шокували усю країну. Одна із найважливіших православних святинь – Києво-Печерська лавра, як і 85 років тому, у вогні.
3: Попали. Святки самовляді.
2: О пів на другу Росія запускає ударний дрон просто по головному храму лаври – Успенському собору. Покрівля вмить займається полум'ям. Намісник лаври разом із рятувальниками виносить із задимленого храму старовинні ікони.
4: Ми почули вибух. Половина другої ночі. Не хотілося вірити, що це трапилось зі святиною Києво-Печерської лаври. 10 хвилин, напевне, пройшло від того удару, і вже полум'я було на банях Успенського собору. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає.
2: Ось так тепер виглядає дах Успенського собору. У ньому велика діра, обгорілі балки та метал. Пошкоджено щонайменше 800 квадратних метрів. Із середини собору теж видно небо. Довкола люстр – дірки. Тут усе залите водою. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні історичні споруди. Втім, найгіршого вдалося уникнути. Полум'я не перекинулося у середину храму, і це його врятувало. Унікальний іконостас теж уцілів.
5: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. І в перші буквально хвилини після займання нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
2: Пожежники рятували святиню у екстремальних умовах – під зливою ракет і дронів.
6: Були повторні загрози як балістичних ударів, так і пролітали безпосередньо біля наших хлопців шахеди, але ніхто з позиції укриття не пішов.
7: Хлопці працювали на висоті 15-20 метрів, і шахет над головами просто пройшов, вони були на цих надрабинах, і ніхто не поворухнувся, всі виконували свою роботу.
8: Росія продовжує зазіхати на нашу історію. Якщо вони не зможуть тільки окупувати цю територію, користуватися цією територією і цими святинами, вони її знищують.
2: Поки рятувальники працювали, Росія таки вдарила повторно. Міністр внутрішніх справ показує нам рештки цього безпілотника. Другий дрон Росія запустила близько 5 ранку. Він зніс купол 300-літньої вежі Івана Кушника і врізався у мистецький арсенал. Там сталася пожежа. У будівлі понищений дах, вибиті вікна, всередині все залите водою. На щастя, музейні експонати врятувати вдалося.
3: Потребуватиме великих фінансових затрат для того, щоб відновити перекриття, щоб відремонтувати дах, щоб полагодити там у мансарді. Ну і відповідно наразі це боротьба з водою і з вологістю.
2: Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Успенський собор збудували у 1078-му. Москва намагається знищити його не вперше. Під час Другої світової у 41-му його підірвали чекісти. Відбудувати святиню вдалося аж у 2000-му. Пан Анатолій, якому нині 91, керував тоді цим процесом. Каже, найгірше те, що нині Росія понищила ту частину, якій майже 1000 років.
9: Коли ми починали реставрацію, в такому вигляді був собор.
10: І сьогодні ця частина...
9: Що... постраждала от ця частина.
10: Це... те, що не зруйнували 85 років тому.
9: Так, то тепер ці варвари добивають.
2: Нині пан Анатолій приїхав до храму один із перших. Каже, уявити навіть не міг, що Успенський собор вдруге доведеться відбудовувати через удар московитів.
9: Мабуть, це генетика у цих людей така, руйнацію робити. Ви знаєте, ну важко собі уявити, що нормальні, православні, тим більше, люди можуть таке зробити. І на що? Для чого?
2: Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані каже, Росія своїм терористичним ударом мстить за те, що лавра під час повномасштабної війни очистилась від руського міра.
11: Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами.
2: З цією думкою погоджується і настоятель лаври.
12: Києво-Печерська лавра для них це основне місце було, форпост їхньої ідеології руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
2: Вранці пошкоджений храм відвідали президент із прем'єркою. Уряд уже нині виділить кошти для консервації пошкодженого даху. Скільки збитків наніс російський терор святині, оцінити поки що складно. Так само, як і скільки часу піде на відновлення. Наразі для відвідувачів храм закритий. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Атака на лавру – це ніби удар по Нотр-Даму, заявили у Франції. Президент Еммануель Макрон запевнив, готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять дії для збільшення тиску на Росію. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
13: Усе це воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
1: Понад 70 представників дипломатичного корпусу сьогодні відвідали Києво-Печерську лавру після російської атаки. Світ має знати про масштаб російських злочинів, наголосила міністерка культури і віце-прем'єрка Тетяна Бережна. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, Київ очікує на рішучу реакцію міжнародної спільноти після атаки на українську столицю. Необхідні дії, щоб спинити російське варварство. Головний дипломат зазначив, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії, завдавши ударів по Києво-Печерській лаврі. Сибіга заявив, маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили іділ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру – унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Цинізму рашистів немає меж. На закиди про нечуваний терор проти православної святині у Кремлі відповіли. Мовляв, цілили не туди, то нібито неякісні американські патріоти винні. Хоча СБУ показала уламки дрона «Гарань-2», яким московити і вдарили по лаврі. А хто ж винен у знищенні цілого костюмерного павільйону кіностудії Довженка і сотень тисяч унікальних костюмів? Хто винен у розтрощенні книжкового ринку Петрик, у намаганні вкотре вдарити по Палацу культури Україна? Я вже не кажу про десятки житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Василь Саф'янюк продовжить.
14: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по Тіні забутих предків. Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
15: Керівник костюмерно-пошивочного цеху кіностудії Довженка ледь стримує сльози, розказуючи про варварство росіян. Цієї ночі цілеспрямованим ударом московити пошкодили одну з найстаріших кіностудій України. Ракета влучила у двохповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Вогонь знищив 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це також взуття і прикраси. Згоріло все. Ймовірно, ворог досягнув своєї стратегічної мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію кінокостюмів.
16: Колекція, яка збиралась десятки років, багатьма поколіннями довженківців. Це справді для нас величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
17: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
15: Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні загоряння. Руйнувань зазнала і низка приміщень по всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів.
18: Наслідок влучання попередньої ракети було повністю зруйнована двоповерхова будівля. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Виклик у нас надійшов близько другої ночі. О 7:40 рятувальники локалізували пожежу, тобто вогонь не розповсюджується, але ліквідація її триває. Приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
15: А це вже Почайна. Цієї ночі тут повністю згорів відомий ринок Петрик. Ряди павільйонів із сувенірами та різноманітним антикваріатом тепер виглядають ось так. Підприємці намагаються знайти хоча б щось із свого краму, що вціліло, але без варіантів.
19: А ви не бачите, що вціліло?
20: Черепки збираємо. Нічого не вціліло. Вціліло тільки те, що на металолом годиться. 15-летні.
15: Чи не найбільше руйнувань цієї ночі зазнав Оболонський район столиці. Тут росіяни поцілили у кілька багатоквартирних будинків, а також підприємства, стоянки автомобілів. Мешканці цього дому на Автозаводській вижили усі, але в одному під'їзді вигорили квартири та пошкоджено багато балконів та вікон.
21: У мене немає балкона зовсім, двері повністю, що треба викидати, воно вже ремонту не підлежить. Стекла, от це зараз виносимо потихонечку, щоб остатися в хаті нікуди. Так це не тільки у мене, у всіх же сусідів повибивали окна, двері, все-все на світі. Собачка маленька, нічого не встигла взяти, тільки так вискочила, тому що третій-четвертий етаж горів повністю тут.
15: У Києві у 4 районах розгорнули штаби допомоги. Окрім матеріалів для тимчасового закриття вікон та дверей, тут люди, окрім медичної і психологічної допомоги, також отримували роз'яснення, як оформлювати заяви на матеріальну допомогу.
22: Приймаються заявки на допомогу від міста. Це турбота 10 тисяч разова в незалежності від ступеню пошкодження. Якщо квартира визнається непридатною для проживання, 40 тисяч разово і 20 тисяч щомісяця на оренду житла. Декілька вже маємо родин, які потребували розселення. Ми їх вже сьогодні розселили поки що в готель.
15: Василь Саф'янюк, Христина Величанська, Віолета Толкіс, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
1: У середу в Харкові приспустять прапори. У прифронтовому місті оголошено день жалоби за загиблими. Вночі російська армія завдала повторних ракетних ударів, коли рятувальники приборкували пожежу на цивільному підприємстві в Холодногірському районі. Загинули 4 працівники ДСНС та співробітник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще 6 рятувальників отримали поранення, 2 перебувають у тяжкому стані в реанімації, повідомили в ОВА. Загалом, за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 24 людини, зокрема 2 дітей. Окупанти продовжують воювати з культурою. Напередодні обстріляли художній музей, в якому зберігалися тисячі картин. А сьогодні оголосили війну тваринам і завдали удару по зоопарку. Пошкоджені вольєри, кілька тварин загинуло, решту вдалося евакуювати. Як Харків оговтується від ворожих ударів? Репортаж Тетяни Доцяк.
0: На харківському підприємстві, по якому вдарила російська армія, зночі працюють рятувальники. Тут виготовляли вироби з пластику. Цивільне підприємство. Жодного відношення до ВПК. Пані Олена живе поруч. Каже, окупанти били так, що вже прощалася з життям.
4: І коли случився перший взрив, дух десь дуже близько, у мене все затрусилось. Це посуда вся, ці портрети там зі стіни упали. Ну, думаю, сейчас утихнет. Сижу, а потом как ахнуло. Это было страшнее всего.
0: Повторних ударів росіяни цинічно завдали саме тоді, коли рятувальники відчайдушно боролися з наслідками.
5: Першу годину 24 ночі ворог завдав підступних 4 удари ракетами. Це попередньо за висновками вибухотехніків ракета «Іскандер-М» балістична. І четверта ця ракета влучила безпосередньо по рятувальникам ДСНС, по нашому співробітнику. Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами.
0: Після сигналу про загрозу рятувальники встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися не змогли.
23: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
0: 4 людей госпіталізували до лікарні. Стан 2 тяжкий, повідомили в облвійськадміністрації. Серед поранених – молода жінка з ДСНС.
23: Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого. І вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
0: А в художньому музеї рятують твори візуального мистецтва. Напередодні росіяни вдарили по центру Харкова. Спалахнула старовинна пам'ятка архітектури місцевого значення. У той час, коли надзвичайники гасили полум'я, всі, хто опинилися поруч, рятували картини. Частина полотен пошкоджена, каже директорка музею.
24: Під терміном графіка я маю на увазі десятки графічних творів. Витягували цю графіку, з якою так текло просто вода. Да? І зараз вони нею займаються, щоб врятувати її, щоб її не покоробили.
0: У музеї знищена покрівля, пошкоджені стіни, вилетіло 90 вікон, розповідає директорка. І все це після кількох ремонтів, які зробили нещодавно.
24: Для того, щоб музей втратив оцю вологість, це теж потрібен час. Який б ми осушувачі тут не ставили, бо стіни вони ж теж вже не питалися, набралися води. Це, мабуть, рік, як на менше, тільки для осушування. На створення проєкту і кошторису, 2 роки це точно.
0: 9 000 робіт основної колекції евакуювали. Нині твори музею зберігаються у 4 містах країни. Зокрема, й відоме полотно запорожці, які пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Визначальний момент для Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів щодо першого кластеру для вступу з Україною та Молдовою. Тож розпочинають перемовини щодо правосуддя, свобод і основних прав. Єврокомісія відзначила наполегливу працю обох країн і додала: «Розширення – це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на мирі, безпеці та процвітанні». Президент Володимир Зеленський привітав цей крок, запевнив, Україна готова до відкриття 6 кластерів і подякував усім людям, які б'ються заради України. Єврочиновники схвально оцінили зусилля двох країн-кандидаток, хоча є деякі зауваження до реформ в Україні. Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти, і це доказ, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією. Єврокомісарка зазначила, Росія не випадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня, у день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС. Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, що міцно вкорінилася у Європі.
3: Сьогодні справді буде або є мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення. Спочатку ми зробимо перший, найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож, нарешті ми зможемо відкрити кластер один для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні. І це хороша новина.
1: Про європейські перспективи України і про наслідки російського терору проти українських святинь ми поговорили з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Далі ексклюзивне інтерв'ю.
6: Сьогодні нас всіх бомбили дуже сильно, всі ми це чули, бачили наслідки. І ви сьогодні з президентом були на території Києво-Печерської лаври і сказали, що з резервного фонду будуть виділені гроші на відбудову цієї святині Успенського собору. Взагалі, про яку суму йдеться, скільки це буде грошей, коли вони не дійдуть, і чи ми можемо говорити, що з резервного фонду виділять гроші лише на відбудову Успенського собору, чи також може на щось сподіватися і кіностудія імені Довженка, а також, приміром, будинок органної музики у Дніпрі, який теж був сьогодні дуже сильно пошкоджений.
7: Якщо подивитись на всі об'єкти культури, які були знищені частково або повністю, то сума відновлення, яка має бути направлена на те, щоб вони повноцінно функціонували, це 4 мільярди євро. Це великі кошти. Рішення, яке ми сьогодні приймали на уряді, воно стосувалося Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це кошти для того, щоб законсервувати об'єкт, зробити експертизу і швидко його відновити. По всім іншим об'єктам у нас є інші інструменти. Це програма великої реставрації в Міністерство культури, 466 мільйонів гривень на цей рік, і фонд української спадщини, який був створений за підтримки наших міжнародних партнерів, в першу чергу це Данія, направлений на відновлення об'єктів культурної спадщини. І наразі це 4 мільйона євро. Міністр культури займається тим, щоб якомога більше країн доєдналися, і це інструмент для того, щоб відновити об'єкти сьогоднішні, які були знищені.
6: Ну, ми розуміємо, що це не останній удар Росії, на жаль. Взагалі, на що буде виділяти держава, якщо йдеться про заклади культури, на які саме заклади культури виділятиме держава ці гроші?
7: Є постанова Кабміну, яка визначає, яким чином розподіляється резервний фонд. Резервний фонд функціонує, власне, для таких випадків, коли трапляються в непередбачені обставини, які потребують швидкої реакції. Так як цей об'єкт є об'єктом ЮНЕСКО, він захищається Гаазькою конвенцією. Ми дуже оперативно сьогодні зібрались з членами уряду і прийняли рішення про те, що ми виділяємо ці кошти для того, щоб зберегти культурну спадщину. Об'єкт точно має сакральне значення для українців, об'єкту тисячу років. Це українська святиня, і тут не було сумнівів відносно необхідності оперативно діяти.
6: Ну і до більш приємного, зараз в Люксембурзі триває конференція, на якій відкриває Євросоюз переговорні кластери для України, для вступу України в ЄС, потенційного вступу, майбутнього вступу. По-перше, що таке ці самі кластери, скільки їх буде, що саме має Україна виконати, і чи взагалі ми можемо говорити про якусь перспективну дату вступу України до Євросоюзу?
7: Це важлива подія для України, для українців. Сьогодні дійсно всі 27 членів Європейського Союзу засвідчують готовність нашої держави почати переговорний процес, готовність нашої держави до того, щоб після виконання всіх зобов'язань стати повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу. Кластерів 6 – Перші – це фундаментальні принципи, фундаменталс так звані. І насправді це не тільки про готовність України до переговорного процесу, а про готовність Європейського Союзу прийняти нас в європейську родину. Цей процес зазвичай в країнах з моменту відкриття першого кластеру до закриття кластерів, відповідно до прийняття рішення країнами-членами про те, щоб прийняти країну в Європейський Союз, може тривати 3 роки, 3.5 роки. Звичайно, що українці і Україна вміє показувати швидкі результати. Ми швидко рухаємося. Я б тут хотіла теж подякувати нашим народним депутатам, які допомагали і приймали ці закони необхідні для того, щоб сьогодні ця подія відбулася.
8: А який такий найскладніший зараз виклик для України от в цьому плані, в плані цих кластерів? Що найскладніше нам зробити? І до чого ми вже готові?
7: Я думаю, що країна, яка перебуває в війні, повномасштабній війні, 5-й рік поспіль, яка демонструє надзвичайну стійкість, яка демонструє, що держава повноцінно функціонує, ми готові до того, щоб швидко, оперативно вносити зміни до законодавства. Тут, звичайно, це буде вимагати єдності, єдності в українському суспільстві, єдності між урядом і парламентом, для того, щоб ми виконували всі зобов'язання взяти на себе і прийшли в Європейський Союз. Тому для нас, звичайно, що це виклик, 6 кластерів, 33 розділи. Проте я впевнена в тому, що ми впораємося.
1: У Франції стартує 3-денний саміт Великої Сімки. Приїдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем. Можлива зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося у телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки залишили понад 13 тисяч французьких поліцейських, адже міжнародна ситуація доволі напружена. Завтра лідери Великої Сімки планують обговорити становище в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький президент. Як заявив Еммануель Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої Сімки на підтримку України у війні. Зокрема, щодо переговорів. Адже нині є деякі розбіжності між Європою та Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців. Бо прогрес у мирному процесі блокує Росія, а не Київ. Вашингтон і Тегеран досягли мирної угоди і домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, запевнив, що Ормузька протока майже відкрита. У своїй соцмережі Трамп зазначив: «Я санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та одночасно санкціоную негайне скасування морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече». Остаточний документ угоди про взаємопорозуміння між Сполученими Штатами та Іраном підпишуть найближчим часом. В тексті низка питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови Вашингтона від санкцій проти іранської нафти. Підписання запланували на 19 червня у Женеві. Європейські лідери вже привітали домовленості між Сполученими Штатами та Іраном. Про важливість відкриття Ормузької протоки для уникнення енергетичної кризи у світі говоритимуть на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.
3: Ми вітаємо домовленості і схрестили пальці, щоб угоду остаточно підписали в п'ятницю, адже усім потрібно, щоб Ормузьку протоку нарешті відкрили і війна припинилася. Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити під час другого етапу домовленості, що Європа може запропонувати щодо ситуації на Близькому Сході. У нас є різні пропозиції.
1: А після укладання угоди з Іраном Трамп планує знову взятися до домовленостей про мир між Росією та Україною. Він стверджує, що в неділю мав хороші розмови із Зеленським і Путіним і сподівається на прогрес у переговорах. Від початку доби на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. Найгарячішим залишається Лиманський, Гуляйпільський та Покровський напрямки. Поблизу Лимана рашисти 12 разів атакували наші позиції. Два бої ще тривають. На Гуляйпільському відтинку за сьогодні 9 штурмів. Один бій досі не завершився. На Покровському напрямку фронту росіяни 8 разів намагалися штурмувати та ЗСУ відбили всі спроби. Крім того, ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини, а також скидає каби та фаби під ударом 18 населених пунктів. Навколо Костянтинівки і в самому місті напруга не спадає. Бої точаться майже цілодобово. Окупаційні війська водночас тиснуть на нашу логістику. Все навколо випалюють дронами і керованими авіабомбами. Тож зайти у місто і доправити туди найнеобхідніше вкрай складно. Тому захисникам дуже треба наземні роботизовані комплекси і просять долучитися за реквізитами на екрані. З-під Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
2: Розриваються російські керовані авіабомби. І у небі постійно гул ворожих дронів. Оптововоконні і звичайні дрони летять без перестанку. Тут, на трасі Дружківка-Костянтинівка, тиші ніколи не буває. Кожного дня цей шлях ворог намагається паралізувати. Чи не щодня на магістралі з'являються нові спалені автівки і наземні роботизовані комплекси. Кілька хвилин тому окупанти поцілили ось по цьому дрону. Його не знищили, але пошкодили, і робот тепер не доставить всього найнеобхіднішого на передній край.
9: Але все ціле.
2: Так званою дорогою життя я йду з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Ми буквально за десяток кілометрів від палаючої Костянтинівки. Навколишні населені пункти супротивник випалює.
10: І Олексієва Дружківка повністю фактично знищена. Знищені і багатоповерхівки, і фактично приватний сектор. І буквально щохвилини тут літають дрони і добивають все, що можна добити.
2: Аби дістатися до цього містечка, нам доведеться подолати пішки чималу відстань і постійно ховатися від російських, артилерійських та дронових атак.

0: У кількатисячному селищі зустріти хоч одну місцеву людину майже неможливо. Населений пункт опалений, зрешечений і оплутаний ворожим опутоволокном. Палають і багатоповерхівки, і приватний сектор.
1: Та там люди ще живуть.
0: Основна частина населення вже давно виїхала. Жити тут нестерпно, особливо останні кілька місяців.
2: Таке враження буває, що наче вони тупо сюди всі каби пускають. На Констаху і Дружківка, і Краматорськ зараз потерпають. Зараз поїхати в Краматорськ чи Слов'янськ, дивишся на ті тривоги, щоб не іспариться під кабом.
0: Та більшість російського залізяча летить саме на Костянтинівку. Але в тому пеклі, де без перестанку кружляють дрони і розриваються авіабомби, бійці 49-го батальйону намагаються стримувати ворога. Хоча з кожним разом дістатися туди стає дедалі складніше. Так само і доправляти туди найнеобхідніше. Такі НРК потрібні і захисникам Костянтинівки. Долучитися до збору можете і ви за реквізитами на екрані, бо йдучи пішки на позиції і долаючи чимову відстань, на собі все понести неможливо. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення, побиті заклади освіти, житлові будинки та комунальне підприємство. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки. У ніч проти понеділка ворог атакував місто балістикою, а потім шахедами. Вже вдруге сильно постраждав один з коледжів міста. Вибиті понад 700 вікон і вщент знищений басейн. Дуже потрощений також будинок органної та камерної музики. Візитівка міста і пам'ятка архітектури національного значення. Він теж не вперше потерпає через російські атаки. Цього разу, окрім вітражів, стін і скління, понівечений унікальний орган. Він єдиний у Дніпрі і чотирьох найближчих областях. Відновити інструмент можуть лише німецькі фахівці.
4: Можливо, пошкоджений механізм, трактура, що є важливим для органу, і, можливо, пошкоджені труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це можу сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
3: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес. Заводи, офіси, магазини та кафе після атак рахують мільйонні збитки і шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки сьогодні доступні підприємцям? І чи достатньо їх, щоб повернутися до роботи? Христина Гавриш розповість.
5: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
6: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
5: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
7: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
5: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
7: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
8: Точно знищено.
7: Ми бачимо, дивіться.
8: Так,
7: тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
5: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. – Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
7: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
5: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
9: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мали остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
5: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди 2 ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
10: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
5: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
10: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
5: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
10: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидер, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально 2 ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
5: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
10: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватись зараз це не ра. Важко. Пів країни в руїнах лежить.
5: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
11: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума до 150 мільйонів гривень.
5: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
12: Це вже тотальний збиток.
5: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
12: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і... Та ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
5: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
13: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
5: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
13: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має сплатити, зробити внесок. Це 0,5%.
5: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
7: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас... Незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
5: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
3: Транспорт на фронті. Це одна з найбільших проблем та потреб війська. Адже машини за умов постійних атак з неба живуть недовго. А без пікапів, бусів, броньовиків зупиниться уся логістика та евакуація. Замінити машини малими НРК – не вихід. І саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. У відомстві зауважили – це одне із прохань самих командирів. І в бригадах перші пікапи з'являться вже до кінця року. Держава об'єктивно не може забезпечити всі потреби війська, тож автівки зазвичай закуповують волонтери або ж збирають на них донати самі підрозділи, розповідає в матеріалі Христина Величанська. І поки триває сюжет, долучитись до доброї справи зараз можете і ви. 30-та окрема механізована бригада якраз просить допомоги із ремонтом фронтових автівок.
5: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
14: Старайся, давай!
5: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
15: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
5: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
16: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
5: FPV, дрони ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
17: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляти. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і, тобто, доставляють.
5: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
17: Ну, це 2-3 снаряди, не більше, вона повезет. Тобто, в основному автівка везе.
5: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
18: Це про підвіз людей. Це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
5: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
18: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
5: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
18: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
5: Брак ресурсів і в держави. В Агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
19: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
5: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
19: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
5: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
14: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
11: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
20: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
11: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
20: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
11: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
3: Громадянам України з тимчасово окупованих територій або їхнім родичам стає все далі складніше отримувати документи українського зразка. Йдеться про підтвердження фактів народження, смерті або одруження, що сталося в окупації.

0: Півроку тому Олена з донькою вирвалися з Костянтинівки, яку росіяни у спробах захопити перетворили на руїну. Залишалася там через роботу на електропідстанції, поки не прилетіло у її дім.
1: Дім горів дуже сильно. Ми вискочили в куртках, документи, двоє котів, усе. У нас не було нічого. Через дорогу в нас були руїни сусіднього будинку. 2 доби ми там жили. Мінус 17 під матрацами.
0: Родину евакуювали, нині Олена в Києві намагається відновити життя. За порадою юристів, найперше впорядкувати документи. 2 роки тому на тимчасово окупованій території України помер її чоловік. З ним не жили разом, але залишалися у шлюбі. Як дружина мала оформити свідоцтво про його смерть? Костянтинівку вже тоді дуже обстрілювали.
1: Думок оформлювати якісь документи, щось робити, у мене не було взагалі. Тому що на той момент у нашому місті це було нереально. З простої причини, що немає служб, немає судів, немає нічого.
0: Потім з'ясувала, отримати документ українського зразка в разі смерті на окупованій території України взагалі непросто. Треба збирати докази і йти в суд. Цивільний процесуальний кодекс України передбачає, що такі справи суди мали б розглядати невідкладно. На практиці інакше.
2: В гіршому випадку це займає приблизно місяць, а в гіршому може затягнутися до півроку-року, тому що, не дивлячись на те, що є чітка норма і достатньо розгалуджена практика, суди все одно по-різному відносяться до цих справ, по-різному оцінюють документи. Комусь достатньо тільки одного цього документу, свідоцтва про смерть або народження, яке видано окупованою владою. Хтось просить додаткові докази. Їх зібрати не завжди можливо.
0: Без свідоцтва українського зразка громадяни не можуть прийняти спадщину, отримати соціальні виплати і пенсію, скористатися адміністративними послугами, оформити інші документи. Це перша проблема громадян України, яким вдається вирватися з окупації.
3: Люди, які прибувають з окупованих території, пережили дуже багато репресивні заходи окупаційної влади. Виїхали, пройшли через блокпости, проїхали через Росію і Білорусь, щоб дістатись України. І одна з перших проблем, з якою зіштовхуються, це документи. Це може здаватись дрібницею, але насправді це ключ до реалізації ваших прав як громадянина.
0: Донька Олени могла б отримувати від держави допомогу в зв'язку з втратою годувальника. Родині кожна копійка важлива. Розробити адміністративну процедуру державної реєстрації цивільних станів народження, смерті, шлюбу, що сталося в окупації, без звернення до суду, наша держава мала давно. Цього вимагає закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, ухвалений ще в 2014-му. Проблема не вирішена. 11 років обурюється уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. У лютому 23-го уряд вніс у парламент відповідний законопроєкт, та його відкликали через зміну складу уряду.
4: Новий законопроєкт так і не був поданий діючим урядом. Ми своїми діями, ми як держава, зробили все, щоб втратити зв'язок з нашими громадянами. Бо я по-іншому це не можу пояснити. І замість того, щоб зрозуміти проблематику, напрацювати швидкий механізм виправлення цієї складної ситуації для наших громадян, на мій погляд, уряд, Мін'юст нічого не роблять, більше того, свідомо ігнорують цю тематику.
0: Олена через суд отримала свідоцтво про смерть чоловіка українського зразка. Їй безоплатно допомогли фахівці благодійного фонду «Право на захист». Сама б, каже, за це не бралася. На все пішов місяць, з доказів суду вистачило фото могили та фото свідоцтва про смерть чоловіка, виданого окупаційною владою. За законом, Україна не визнає акти, рішення чи документи, видані окупаційними органами. Крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрація або розірвання шлюбу в окупації. Зараз лише суди можуть брати такі документи до уваги, якщо йдеться про захист прав людини.
3: Ця практика в міжнародному праві відома як намібійські винятки. Україна може використовувати інформацію з цих документів. Роблячи це, демонструє, що для неї найважливішим є захист прав своїх громадян. І це жодним чином не означає визнання чи легітимізацію окупації.
0: Тому варто якомога швидше затвердити зрозумілий позасудовий механізм державної реєстрації. Якщо держава закликає своїх громадян повертатися з-за кордону та виїжджати з окупації, вона має прибрати зайві бар'єри, підтримувати з ними правовий зв'язок і показати, що справді сприяє їхній реінтеграції. Наталя Кулик, Віктор Дюхтяр, Факти СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
5: Чонгарський міст, який російські війська використовують для постачання техніки, боєприпасів і пального до окупованого Криму, знову опинився під ударом. За останній тиждень переправи на цьому напрямку атакували щонайменше тричі. Українські війська

0: Кові кажуть, що одночасно працюють і по альтернативних маршрутах, якими окупанти намагаються замінити пошкоджені логістичні артерії. Як українські удари вплинули на логістику ворога? Ольга Читаєва.
1: Це відео Чонгарського мосту сьогодні після чергового удару ЗСУ. Рух через переправу окупанти одразу ж призупинили. Про атаку моніторингова група «Кримський вітер» повідомила близько 7 ранку.
2: Теплові сигнатури зафіксовані в районах з'їзду з мосту у бік Криму.
1: Чонгарський міст – один із ключових транспортних вузлів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області. Насправді це не одна споруда, а цілий комплекс переправ через Сиваш. До нього входить залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївка-Джанкой, автомобільний міст на трасі М-18, а також залишки старого автомобільного мосту. Лише за останній тиждень переправи в районі Чонгара атакували щонайменше тричі. 7 червня під удар потрапив автомобільний міст. Повторна атака 9 червня, а в ніч на 13 червня українські військові поцілили у залізничний міст і тимчасову понтонну переправу, яку росіяни проклали після пошкоджень.
3: Саме ураження мостів – це були фаєрпойнти. Також ми застосовуємо засоби бігемот, дарци, лештеги.
1: Паралельно з чонгарським напрямком українські збройні сили завдають ударів по мостах поблизу Генічеська та Армянська. Саме через ці маршрути окупанти намагалися переорієнтувати постачання.
3: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
1: За даними українських військових, на армянському напрямку росіяни у той період сконцентрували близько 50 автомобілів із пальним та боєприпасами. Сам міст зазнав серйозних ушкоджень.
4: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує. Саме ураження по мосту було нанесено фаєрпойнтом.
1: Українські удари по логістиці, техніці та живій силі російських військ у Криму можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій на півдні України, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 червня.
2: Україна з початку весни 26-го року нарощує масштаби та інтенсивність ударів по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що стримує просування російських військ та порушує логістичні маршрути на окупованих територіях, особливо на півдні України та в окупованому Криму.
1: Ця робота з обтинання логістики ворога почалася значно раніше, ніж навесні цього року. Українським воїнам ще торік вдалося послабити ППО ворога, так би мовити, позбавити його очей. А потім все посипалося, як картковий будинок.
5: Треба рахувати з тих моментів, коли з'явилися для них перші такі тривожні вісточки, так, у вигляді українських дронів, які безперешкодно наносили удари, практично безперешкодно по панцирю АЕС, яким вони пишаються вже там 10 років, по РЛС, по радіолокації.
1: Росіяни вже заявили, що припиняють рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На тлі дефіциту пального зростають і проблеми з забезпеченням загалом. А у місцевих проросійських почалася паніка.
6: Паніка – це саме те слово, яке я найчастіше читаю або чую від своїх контактів в Криму. Причин декілька. В першу чергу це те, що дійсно є проблеми серйозні з бензином, величезні черги кілометрові до заправок. Наприклад, на таке велике півмільйонне місто, як Севастополь, всього 8 заправок, а там працює.
7: Цей дефіцит, він одразу викликає проблеми і в інших сферах, зокрема постачання продуктів харчування. Там немає ще такого, щоб абсолютно всі полки були пусті, але певні товари, як борошно, цукор, різні крупи, вони лімітуються.
1: Мета ЗСУ – ізолювати окупований Крим від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Цієї мети ще не досягнули, зауважують військові, але впевнено до неї йдуть. Тим часом партизанський рух теж дізнався про плани командування Чорноморського флоту Росії перенести в Новоросійськ органи управління, що ще залишилися в окупованому Севастополі. Ольга Читайло, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Такими були підсумки подій дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
2: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада заявляє, що уламки БПЛА нібито впали на територію нафтобази в станиці Полтавська. Там вирує пожежа. В мережі публікують відео, на якому видно стовп густого диму над промисловою зоною. Через пожежу перекрили автомобільну трасу. Нафтобаза Полтавська – проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та місцевими мережами АЗС. Напередодні ввечері російський безпілотник вдарив по підрозділу ДСНС у Запоріжжі. Окрім будівлі підрозділу, горіли службові машини та автоцистерна. Рятувальники встигли спуститися в укриття, відтак минулося без поранених. А завтра у Харкові день жалоби за 5 працівниками екстрених служб, які загинули унаслідок повторного ворожого удару балістикою по цивільному підприємству. Рятувальники ДСНС та співробітники міського департаменту надзвичайних ситуацій саме ліквідовували наслідки попереднього удару дронами. Ще 6 надзвичайників дістали тяжкі поранення і зараз в лікарні. Що відомо про загиблих, розкаже Ірина Антонюк.
5: У ДСНС назвали імена загиблих колег. Це двоє пожежних рятувальників – Данило Тіщенко та Сергій Маковецький. Водій – Вадим Зінченко та командир відділення – Дмитро Бойко.
6: Загинуло 4 наших побратимів. Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
5: Усі справжні професіонали своєї справи, кажуть колеги. Разом із рятувальниками на місці удару працював міський департамент надзвичайних ситуацій. Один із співробітників теж загинув – Олексій Дорожнік. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи. Завжди працював на місці влучань, оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, розповіли у мерії. У Олексія залишилася дружина та маленька донька.
7: Олексій Дорожкін працював від початку створення департаменту надзвичайних ситуацій. До цього він був офіцером в Збройних силах України, був підводним водолазом, один із найкращих співробітників, єдина людина, яка в нашій команді вміла професійно керувати дронами для проведення аварійно-рятувальних пошукових робіт. Тому дуже велика для нас страта.
5: Ще 6 співробітників ДСНС поранені, зараз у лікарні. Серед них і молода дівчина, яка нещодавно долучилася до команди харківських рятувальників.
6: Нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутація верхньої кінцівки.
5: Підприємство, по якому вгатили росіяни, виробляло плінтуси, тару та інші речі з пластику. Абсолютно цивільне. Спочатку росіяни вдарили по ньому шахедом, а за пару годин 4 балістичними ракетами. 3 влучили по території підприємства, а остання просто туди, де ховалися рятувальники. Укривалися за межами підприємства. Проте
7: від місця влучання до рятувальників ДСНС нашого співробітника було менше, ніж 30 метрів. Тому шансів, на жаль, вижити в них не було. Всі вони були в засобах захисту, окремо можу сказати. Вони всі знаходилися в бронежилетах, всі знаходилися в касках із засобами захисту. Але сила удару такої була сили, що, на жаль, люди загинули миттєво.
5: Повторний удар – одна з улюблених тактик росіян. Спершу вдарити, дочекатися, поки на місце з'їдуться всі екстрені служби, і вгадити туди знову. До всього ракети були касетними, тобто на чиненими шрапнелю, аби вбити якомога більше людей.
7: Аналогічна у нас ситуація з вами була в минулому році, коли били по селищу Жуковського. Така ж абсолютна ситуація. Остання ракета. Вичекали 2-3 години, доки зберуться всі служби. Тоді ми просто за 20 секунд чудом повезло і всіх встигли спустити. Тут, на жаль, вектор балістичної ракети – предугадать неможливо.
5: Міська рада та ДСНС обіцяють допомогти сім'ям загиблих та поранених. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: У Києві жертвами останньої масової атаки ворога стали 5 людей, ще понад 30 дістали поранення. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Василь Мамчук про наслідки чергового цинічного обстрілу росіян у столиці.
1: Перші вибухи в столиці почали лунати близько першої години ночі. Росія атакувала місто балістикою, крилатими ракетами та сотнями ударних дронів. У Солом'янському районі ворожий шахет потрощив цілий під'їзд, заблокувавши мешканців у вогняних пастках. Тут рятувальники евакуювали 12 людей, зокрема 3 діток. Солом'янський район столиці. За моєю спиною багатоповерхівка, в яку влучив російський безпілотник. Мешканці будинку розповіли нам, що дрон був начинений касетами боєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.
8: Приїхала пожарка, оцепила дом, але вони не могли підійти к огню, тому що почали взриватися касетні боєприпаси. Тобто ми сиділи на 8-му етажі, була задимленість така, що я при попытці відкрити двері в коридор увидела просто туман, білий, сплошний дим.
1: Наталя живе 2 поверхами вище від квартири, куди влучив безпілотник. Каже, люди були наче у пастці у власних домівках, поки на допомогу не прийшли рятувальники.
8: З тої сторони у жінки був маленький дитина, 5 етаж, і вона, у неї дуже сильне було задимлення, вона задихалась, і вона кричала: «Спасіть, тому що мій дитина», і, видимо, все-таки її вивели в першу чергу. А ми сиділи буквально до 5 часов.
1: Та, на жаль, врятувати вдалося не всіх. Російський дрон забрав життя подружньої пари. Саме в їхні вікна влучив шахет, поки вони спали. Ще однією, так би мовити, військовою ціллю для росіян стала багатоповерхівка у Деснянському районі. На щастя, мешканці були в укриттях. Проте у самому будинку вщент вибито вікна, пошкоджені внутрішні перекриття, а на фасаді – чорний отвір від удару дрона. Анна з чоловіком мешкає у сусідньому будинку.
9: Ми з мужем спали, чули гул. Чоловік вийшов на балкон подивитися, бачив, як воно летить мимо скрізь будинок. Виходить, летів скрізь цей будинок і сусідній, ну, мимо наш. І виходить так, що він там зацепив. Ну, чуть-чуть пролетів мимо нашого і сюди вже влучив. Потім вже, коли понімали, що воно пролетіло, то вже страшно було. Ну, я вже тоді розуміла, що воно біля нас десь.
1: А це вже Дарницький район. Замість колишньої затишної вулиці, тут суцільне згарище та руїни. Російська ракета поцілила прямо у приватний сектор посеред ночі.
7: Зараз на місці удару величезна вирва. Вибухова хвиля була такої сили, що руйнувань зазнала практично вся вулиця. 11 будинків пошкоджено, деякі знищені повністю. Лише чудом обійшлося без загиблих. Проте є постраждалі, серед них діти, яким медики вже надали допомогу.
1: Від вибуху будинки складалися як карткові. Місцеві жителі, що дивом уціліли, досі перебувають у шоковому стані.
10: Дом повністю зруйнований, можна сказати. Нічого не залишилося. Літня веранда, ванна, все зруйновано. Стіна впала і все завалюється. Скоріше за все, там нічого треба буде зносити.
1: Тієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет, 60 з яких летіли саме на Київ. І ще понад 600 дронів. У столиці руйнування зафіксовані майже в кожному районі. Ворог цинічно гатив по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: 192 боєзіткнення сталося на фронті в понеділок. Найбільше російських атак – 22. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки. По 16 штурмів Сили оборони відбували на Гуляйпільському і Лиманському напрямках. На Костянтинівському і Слов'янському відтинках було по 10 атак. Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи». Охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити в липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу.
11: No country has ever achieved.
12: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, можливо, лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
4: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття усіх переговорних кластерів. Він також додав, що Київ заслуговує рухатися швидше на шляху до євроінтеграції, а рішення ЄС є найкращою відповіддю на російську агресію. Президент України напередодні прибув до Швейцарії, де відбувається зустріч групи семи. Він зустрінеться з лідерами найвпливовіших країн світу, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Також Володимир Зеленський заявив, що на полях G7 готовий провести зустріч і з російським диктатором Путіним. Мирну угоду ухвалили, але нові удари не виключені. Дональд Трамп в інтерв'ю виданню New York Times заявив, що готовий поновити обстріли, якщо Іран не пристане на угоду зі США щодо ядерки. Раніше Вашингтон та Тегеран домовилися про мир. Рамкова угода передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення вогню. Водночас деталі щодо іранської ядерки обіцяли обговорити пізніше, упродовж найближчих 60 днів. Більше подробиці знає Леся Головіна.
12: Про ухвалення мирної угоди з Іраном Дональд Трамп повідомив у символічний день. На галявині Білого Дому саме з розмахом святкували 80-й день народження американського президента.
13: Угода з Ісламською Республікою Іран набула чинності. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки і негайне зняття морської блокади з боку військово-морських сил Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече.
12: Після цих слів нафта й справді потекла. Принаймні ціни на паливо нарешті поповзли вниз. Ухвалення угоди підтвердили в Пакистані. Ісламабад був головним посередником між ворогуючими сторонами. А от в іранському МЗС заявили, що угоду ще не підписали. Та пообіцяли зробити це найближчим часом. Попередньо це відбудеться 19 червня в Женеві.
14: Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак через вагання іншої сторони ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу.
12: Навіть після підписання угоди Тегеран не отримує доступ до своїх заморожених активів, повідомив віце-президент Сполучених Штатів. Водночас він підтвердив, що деякі санкції будуть пом'якшені.
15: Ми кажемо іранцям, ласкаво просимо повернутися до непідсанкційної економіки. Однак лише за умови виконання зобов'язань, які ви взяли на себе згідно з цією угодою. Оце і є важіль впливу. Це механізм контролю над їхньою ядерною програмою.
12: Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади американськими військовими, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. До неї також хочуть включити перемир'я в Лівані, який постійно обстрілюють ізраїльські військові. Цікаво, що Ізраїль мирну угоду не підтримує, та багато інших деталей поки що залишилося за межами угоди.
16: Залишається відкритими питання щодо ядерної програми Ірану. Саме через неї в лютому почалася ця війна. Тепер Іран наполягає на тому, що він повинен підтримувати свої запаси високозбагаченого урану. Натомість Сполучені Штати кажуть, що ці запаси необхідно вивести з країни та передати комусь ще. А Іран запевняє, що ніколи не погодиться на подібне.
12: На узгодження всіх суперечливих та технічних питань сторони мають 60 днів перемир'я. Утім, за цей час угода може як набути чинну, так і вкотре зірватися, як вже було неодноразово раніше. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
4: Марія Скива далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
19: Це там
20: суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
19: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
21: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: 7:17 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» триває. Доброго ранку. Розпочинаємо цей день разом. Ну і, звичайно, віримо в Збройні сили України. З вами команда каналу «Ми Україна». Мене звати Марія Скиба. І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Як вона змінюється станом на цю хвилину. Отже, бачимо, що є під загрозою частково Чернігівщина, також Сумська область, Харківщина під загрозою атаки безпілотників, частково Дніпропетровщина, Запорізька область, Донеччина, Луганщина та Крим залишаються також червоними. Що повідомляють повітряні сили ЗСУ? Безпілотник рухом на Запоріжжя і також безпілотник на Дніпропетровщині курсом на Шахтарське. Харківщина також під атакою. Ну і варто бути уважними, власне, всім областям, де зараз оголошена повітряна тривога. Є небезпека з боку атаки ворога. Про будь-які наступні зміни будемо повідомляти згодом. Росіяни використали новий баражуючий боєприпас «Бандероль» під час масованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня. Про це пише видання РБК «Україна». За даними Головного управління розвідки, ця ракета-дрон може долати відстань до 500 кілометрів та нести до 150 кілограмів вибухівки. А основний її носій – це розвідувальний безпілотник «Оріон». Розвідка ідентифікувала ключові компоненти «Бандеролі». Зокрема, вона має майже 20 мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південно-корейських виробників. Про це не тільки поговоримо далі. Павло Лакійчук зі мною на зв'язку. Це капітан першого рангу та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, доброго ранку.
23: Доброго ранку, слава Україні.
22: Героям слава. Отже, чергову масовану атаку пережила Україна. Цього разу маємо ще й додати до того великого переліку, що часто летить на територію нашої держави, ще й ці бандеролі. 500 кілометрів плюс, 150 кілограмів вибухівки може нести ця зброя. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже сказати, передбачити, що часто можемо зустрічати такі сюрпризи від росіян? Що це за бандеролі, скільки їх може виготовляти Росія?
23: Ну, бандеролів вона може виробляти стільки, скільки виробляє Оріон. Власне кажучи, це розвідувальний Оріон, до якого замість навантаження для розвідки добавлена бойова частина. Як і всі інші дрони, звісно, він складає небезпеку, збільшується номенклатура дронів ударних. Ми багато приділяємо уваги балістиці, росіяни нас лякають орєшникам, цирконам, крилати реквікими ракетами, але насправді основну небезпеку продовжують складати саме дрони. Навіть при тому, що відсоток ураження силами оборони дронових атак дронів складає понад 90%. Це неймовірне число. Але якщо запускається півтора десятка, десяток балістичних ракет, і ми маємо ефективність 60%, ну то це 5 балістичних ракет пролітає до своїх цілей. На жаль, це страшно і важко. А коли запускається 500 чи 1000 дронів, то навіть 90% знищення говорить про те, що сотня дронів чи півсотні дронів досягли своїх цілей. От таке число. І росіяни розуміють, що це основна їхня перевага. Вони постійно вдосконалюють, модифікують свої дрони. Ті ж шахеди, якщо взяти звичайний шахед, то й з моторчиком, то це зброя дальнього радіусу дії тепер у них. Да? Він повільний, але може летіти дуже далеко, накрити всю територію України. Ага. А якщо замінити цей двигун внутрішнього згорання реактивним двигуном, дрон стає на коротшу дистанцію, він не може досягти там західних районів України, але він стає значно небезпечніший, тому що наші засоби протидронного захисту розраховані на інші швидкості, і відповідно тими засобами, які ми споряджаються ЗСУ, вони вже не можуть працювати проти цих дронів. От вся задумка противника.
22: Та чого не вистачає для того, щоб мати певну протидію? Тому що ось ці комбіновані атаки, додаючи до цього тактику повторного удару, яку, до речі, дуже часто використовують росіяни, і свідченням цього є загибель рятувальників ДСНС в Харкові, те, що відбулося, це тактика повторного удару. Тобто ми розуміємо, що нам варто працювати над системою протиповітряної оборони, тобто її просто недостатньо, чи, пане Павле, чи маємо ще додаткове щось для того, щоб це могло діяти, зокрема, і на Бандеролі, ну і однозначно на Оріони?
23: Ну, бачите, якщо ми говоримо про балістику, тут все зрозуміло. Не вистачає засобів протидії. Це складні, високотехнологічні зброя, ті ж ракети для Петріот, ПАК-3, для Сампті, Астори, до слова, теж можуть Сампті збивати балістику. Ну, працюємо над власною балістикою. Запізно взялись. Треба починати було до початку широкомасштабної війни. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Що стосується дронів, то, на жаль, мені здається, ніхто в світі не має такої потужності, щоб знищити, коли відразу йде на тебе понад 5 сотень.
22: Так.
23: 5, 6, 7, 8. Тисячі не було, ще здається, але ворог, очевидно, працює в цьому напрямку. І тут потрібна неймовірна щільність протиповітряної оборони. Тут треба працювати і над збільшенням кількості ДФТГ, тих же самих мобільних вогневих груп, що залишається одним з ключових елементів. Повітряні сили, дрони-перехоплювачі, знову ж таки, модифікація, модернізація дронів-перехоплювачів. Тому що коли там 60-70% ворожих дронів складають повільні шахеди і гербери, то під них відповідно і розробляються дрони-перехоплювачі, під їх швидкості. От. І їх щонайменше необхідна така кількість їх і їх операторів розрахунків, щоб оці сотні дронів, які в одній хвилі налітають на нашу територію з різних напрямків, їх знищити. І при цьому треба працювати паралельно над системою виявлення, яка б розмежувала відразу. Це ж треба виявити повітряні цілі, треба їх ідентифікувати, треба їх розподілити по швидкостям і висотам для того, щоб різні засоби ураження могли своєчасно по ним відпрацювати. Це дуже складна робота. А що стосується прифронтових районів, це ще й не просто складна, а й технічно, а й, ну я не знаю, неймовірно складна, тому що тут час на реакцію Ну, якщо дрони летять там в глиб нашої держави, долають сотні кілометрів, інколи тисяч кілометрів, то на їхньому маршруті можна побудувати ешелоновану систему протиповітряної оборони. А прифронтові райони, це, власне кажучи, не встигли виявити ці, вона вже над нашими містами і так. селами.
22: І тут абсолютно треба величезну вдячність віддати силам оборони за те, що ось ці 500 плюс і ракети, шахедів, все це збивається на територію нашої держави. Попри будь-які новинки, які можуть з'являтися в росіян, все одно ми бачимо ці результати, і тут тільки подяка, шана, і завдяки цьому ми сьогодні можемо і далі працювати. Ще одна тема тут і про допомогу, і про протидію також. Польща тимчасово зупинила передачу Україні винищувачів МІГ-29. Київ не виконав умови двосторонньої угоди про обмін військовими технологіями. Це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Він поточнив, що мова йде про трансфер українських безпілотних технологій. Якщо це питання врегулюють, то Томчик обіцяє, що передача мігів завершиться успішно. Я нагадаю, що мова йде про 6-8 винищувачів. 6-8 винищувачів МІГ-29, пане Павле, для України це доволі велика кількість. Як ви думаєте, в чому тут основна проблема може бути і як швидко можна їх отримати?
23: Ну, ми вчора сперечались з колегами з цього приводу. Одні кажуть, що, власне кажучи, та кількість мігів польських, які вже четвертий рік тягнуть поляки, кота за хвоста, не можуть передати Україні їх з тих чи інших причин. То одні причини, то інші. Ну, це ніяк не впливає на нашу боєздатність, адже зараз головна задача наша – це наситити сили оборони сучасними винищувачами західного виробництва, мається на увазі F-16, по можливості отримати додаткові міражі, а також орієнтуватись на Гріпени в найближчим часом. Але я нагадаю, що МІГ-29, старі радянські МІГ-29, все одно ще залишаються основою нашого парку. І, на жаль, тут потрібні на будь-якому стані літаки, тому що, ну, фактично, те, що ми отримували від наших партнерів останнім часом, йшло на, як донори запасних частин до цих літаків, які ми можемо ремонтувати, але більшу частину запчастин в Росії до них виробляють. Що стосується позиції Польщі, давайте, ну, мені здається, тут політичні аспекти, вони притягуються до, чи навпаки, угоди підкладаються під політичні проєкти і час від часу протиріччя політичні між нашими державами, але поляки торгуються. І на мою особисту думку, треба продовжувати з ними торгуватися, виторговувати і для них, і для нас. Вони для себе, і ми для себе маємо виторгувати прийнятні умови для співпраці. Адже тут якраз мова йдеться про співпрацю. Ви нам, ми вам.
22: Та попереду буде ще багато дипломатичних діалогів, і дійсно, якщо послухати і власне представників Польщі в контексті цього питання, то сподіваємося, що буде вдале врегулювання, і міги отримаємо, і все це буде, знаєте, як по домовленості точно. Пане Павло, спасибі вам. Павло Лакічук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» був на зв'язку зі студією. І до інших тем. Арбітражний трибунал ООН 22 квітня підтвердив права України на Азовське море та Керченську протоку. Росія порушила норми міжнародного права, реалізуючи інфраструктурні проєкти саме в цих акваторіях. Мова йде в цьому рішенні. Крім того, країна-агресорка не виконала свої зобов'язання щодо захисту морського середовища.
0: Арбітражний трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока – це так зване «російське озеро». Натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав. України та Російської Федерації. Рішення арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав'язати світові наслідки злочинної агресії як нову реальність не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання.
22: Німеччина пригрозила ударами по Калінінграду та Петербургу у разі нападу Росії на країни-члени НАТО. Берлін захищатиме кожен дюйм території Альянсу, це заявив командувач військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман. Він зазначив, що всі члени НАТО однаково важливі, тож напад Росії на країни Балтії сприйматиметься військовим союзом як атака на Велику Британію чи Німеччину. Також Нойман наголосив, що в разі агресії з боку Росії під удар потраплять Калінінградська область, Корольський півострів, Санкт-Петербург, а також акваторія Чорного моря, де базується російський флот. Дмитро Левось доєднується до ефіру. Це експерт-міжнародник. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
22: Отже, не вперше звучать такі заяви від представників різних країн-членів НАТО. І, власне, це і погрози, і попередження, і такий крок на випередки, але все одно і ракети російські, і дрони російські залітали вже на територію країн-членів НАТО. Відповіді особливо не було. Як ви думаєте, про що тут мова йде? І чи дійсно можна це вважати вже більш серйозною погрозою, ніж те, що ми чули напередодні?
2: Ну, тут, гадаю, йдеться не про погрози, а про адекватну відповідь, скоріше. Я думаю, що наразі догляду на те, що Сполучені Штати регулярно оголошують про зменшення своєї присутності в Європі, про згортання своїх військ. Ось такі заяви, вони викликані якраз виступити таким військово-політичним попередженням для Російської Федерації не скористатися ситуацією і не випробовувати НАТО. Тому тут явно це не про там якусь зміну в позиції НАТО, а скоріше діє на випередження. І думаю, що те, що сама по собі така заява з'явилася, і вона є конкретизованою, акцентованою саме в авіаційній такій сфері, там, де у Росії явно можливостей менше, ніж у НАТО, це можна лише вітати. Да? Тобто сама по собі ця акцентація, вона говорить про певні можливі наслідки для Російської Федерації, якщо ці дії будуть застосовані. А так, звісно, на реальні провокації необхідна більш жорстка реакція.
22: Ви дуже влучно сказали про слово «реальність» в цьому контексті, тому що також варто проаналізувати, що для країн-членів НАТО буде реальною загрозою або реальним нападом з боку Росії. Тобто тут, знаєте, це про, знову ж таки, проліт або заліт шахеда за територію кордону, чи це танки на території цих держав. Це теж важливо, тому що фактично це не прописано, та це зараз ми візуально про це говоримо, ну і так само відповідь країн-членів НАТО на ці можливі атаки – для цього потрібен консенсус всього Альянсу. От давайте розпочнемо з того, що країни можуть вважати реальним нападом Росії.
2: Насправді, країни будь-яку дію, яка була вже здійснена щодо них, мають право тлумачити по-своєму.
22: Так.
2: І в будь-якому разі падіння ракет, заліт шахедів, це, звісно, є актом агресії. І природно, що Російська Федерація наразі такими діями вона розм'якшує реакцію Альянсу, призвичаює до їх нормальності, і тоді наступні дії можуть бути уже більш жорсткими. Разом з тим, ми в вересні місяці бачили, що коли були здійснені масовані такі польоти шахедів, там інших БПЛА на територію Польщі, то реакція Альянсу, звісно, була, але була вона не в політичному полі, а там втілення системи ППО, перекиданням Нідерландів, перекиданням французьких літаків. Тобто вона була вірна, але насправді ж рівно не повною, бо є необхідність супроводжувати це відповідними політичними діями. Тому, звичайно, що для Альянсу ось будь-яке зволікання з реакціями насправді є загрозою. Ну, по-перше, вони демонструють, що є якісь неважливі члени Альянсу, які розраховує Росія, наприклад, якщо йдеться про Балтію. До речі, чому і зараз от з'являються такі жорсткі заяви від НАТО, що, мовляв, всі рівні. Воно, знову ж таки, розлякшує цю систему прийняття рішень. І зрозуміло, коли реакція. А демонстрація неспроможності НАТО, вона і є метою Російської Федерації. Тому я думаю, що все ж таки певна криза в прийняттях рішень, вона все ж таки насправді існує, і тлумачення агресії, вона потребує все ж таки більш жорсткого такого унормування і реакції в військово-політичній сфері.
22: Угу. Ще партнери долучаються до підтримки України. Зокрема, Італія відреагувала на масовану атаку Росії по Києву, внаслідок якої постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні закликала до твердої підтримки України. Напад на святиню вона назвала неприйнятним. Тим часом в італійському МЗС наголошують, що атака по лаврі демонструє, що Росія не прагне перемовин.
3: Напади на об'єкт ЮНЕСКО справді неймовірно серйозні. Вони свідчать про те, що Росія не бажає сідати за стіл переговорів. Кремль робить серйозні помилки, демонструючи, що перебуває у скрутному становищі. Ми маємо продовжувати чинити тиск, щоб нарешті відбувся діалог між двома сторонами. Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії.
22: Я нагадаю, що в ніч на 15 червня ворог масово атакував столицю ракетами та дронами. Зокрема, постраждала тисячолітня Києво-Печерська лавра. Російський шахет поцілив у головний храм монастиря, Успенський собор. Загорілася вівтарна частина, а згодом вогонь перекинувся на дах. Площа пожежі склала близько 800 квадратних метрів. Всі святині всередині собору вдалося врятувати. Повертаємось до розмови. Нагадаю, Дмитро Левос зі мною на зв'язку. Пане Дмитре, це і про засудження, і про неготовність до перемовин, і про те, що пошкоджено пам'ятки ЮНЕСКО, історичні цінності, те, що сьогодні вже неможливо порахувати грошима. Чи достатньо тут буде засудження? Можливо, якась реакція з боку наших партнерів ще може вплинути на Російську Федерацію саме в контексті цього обстрілу і пошкодження такої історичної пам'ятки?
2: Насправді, дійсно, реакція могла б бути більш жорсткою. До речі, очікувано, що ось така реакція від Італії і від Франції, подібна реакція. Там, щоправда, там на рівні міністра закордонних справ і з порівнянням щодо того, якби це був удар по Нотр-Даму. Тобто, дві країни Європейського Союзу, які дуже активно використовують свій саме свій культурний спадок як свій капітал у світі, вони природно, що для них ця тема є такою достатньо чутливою. Але за великим рахунком треба було б реагувати на міжнародному рівні, на рівні міжнародних організацій. Бо ми бачили реакцію, наприклад, там ЮНЕСКО, яка як волою, і, м'яко кажучи, і неоперативною. І ось тут поєднання зусиль Франції, Італії, інших країн на такому міжнародно-дипломатичному рівні, а саме в, наприклад, ЮНЕСКО і ООН, і єдиним фронтом, а не лише заявами на рівні хай міністра закордонних справ, хай прем'єр-міністра, позбавляти, використовувати це як приклад для того, аби позбавити, ще зменшити там російський вплив і добитися короткої реакції ось спеціалізованої міжнародної організації, ось це було б більш доцільно, більш логічно, і хоча в мене є певні сумніви, що це дійсно відбувається і буде зроблено. Але це те, що просто на проповідь, як це необхідно зробити.
22: Так, будемо стежити дійсно ще за реакцією інших партнерів. Ще одна тема. Євросоюз розширив санкції проти російського ВПК і тіньового флоту. До переліку внесли 34 персони та 47 компаній, повідомляє агенція Reuters. Обмеження передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на надання коштів і економічних ресурсів. Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що нові обмеження були схвалені паралельно з переговорами щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Країни-члени ЄС наразі продовжують його обговорювати. Поки продовжується обговорення і цього санкційного пакету, вже 21-го, там також багато нововведень стосовно риболовства, зокрема, також введені додаткові санкції проти осіб, високих осіб Росії. Ну і зараз ми бачимо ось це застосування. Що це змінює, пане Дмитре? І чи дійсно це якось вплине на економіку Росії?
2: Гадаю, що дійсно вплине. Тому більше, до речі, що і там є, йдеться і про можливості обходу санкцій, що, як на мене, більш важливо, а саме там про криптомеханізми, про там, криптобіржі, да, тобто це те, що дуже активно використовується росіянами і тими, хто з ними в змові на Заході. Але як наразі все ж таки більше важить те, які дії застосовують. Ми можемо вітати дії Великої Британії, яка взяла під контроль танкер. Зараз ми, в принципі, теж це те, що пропонує, про що Україна, про що Зеленський кричать практично на кожній зустрічі. Але це якраз тільки підтверджує те, що можливостей і для розширення цих санкційних дій залишається ще, на жаль, дуже багато. І поки воно все рівно. Ми бачимо це рішення обговорення. Приймуть 21 пакет санкцій, подивимось, наскільки воно дійсно буде.
22: А в контексті санкцій проти російського ВПК, це мається на увазі також неможливість імпортувати певні речі військового призначення?
2: Це, до речі, так само про це і про дуже те, що важливо, що це вторинні санкції на тих, хто допомагає обходити. Ось це, як на мене, це найважливіший момент, і про що Україна, знову ж таки, роками вже говорить на всіх рівнях, можливо. Так, це воно.
22: Дякую вам, пане Дмитре. Спасибі. Дмитро Левус, експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми і про запровадження 21-го пакету санкційного, який дуже скоро, зараз, власне, в обговоренні. Ми сподіваємося, що скоро він буде і в, власне, затвердженні, за нього будуть голосування. І поки давайте також пригадаємо з вами, де зараз зберігаються повітряні тривоги. І подивимося на активність ворожої авіації. Шириться повітряна тривога, от вже вся Дніпропетровщина та Харківщина також долучається до цього переліку. Чернігівська область, частково деякі райони, саме Новгород-Сіверський, також Сумська область, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область залишаються повністю червоними. Пишуть повітряні сили ЗСУ про те, що активність ворожої тактичної авіації зберігається на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей також зберігається. Ну і варто бути пильними у застосуванні безпілотників росіянами. БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Гірницьке, повідомлення від повітряних сил. І також Запоріжжя може бути під атакою безпілотників. Харківщина так також під атакою, і на Сумщині безпілотники, поміщені курсом на Кролевець зі Сходу. Так, будемо стежити за цим. Нагадаю, що протягом нашого ефіру також ми будемо спілкуватися із військовими, будемо аналізувати тактику росіян, зміну цієї тактики, тому що те, що ми бачили вчора, застосування росіянами бандеролі і застосування наступних змішаних комбінованих атак, і більш як 600 дронів та ракет разом випущених на територію нашої держави ніч на 15 червня, це свідчення того, що росіяни готові, росіяни мають озброєння, росіяни дуже довго готувалися до того, щоб ми, власне, мали таку ніч.

0: Знаходитися в тих областях, де оголошена повітряна тривога, тому що підступний ворог, і маємо розуміти, що особливо і при фронтових областях часто з застосуванням кабів неможливо бути до цього готовими, тому що каби можуть прилетіти і за кілька хвилин. Тому, будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях. Ми поговоримо далі про ситуацію на передовій. 192 боєзіткнення сталися на фронті за попередню добу. Найбільше російських атак – 22. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися просуватися в бік Добропілля, Нового Донбасу, Роденського, Новоолександрівки. По 16 штурмів сили оборони відбили на Гуляпільському і Лиманському напрямках фронту. На Костянтинівському і Слов'янському відбили було по 10 атак. Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний «Гаваєць». Це головний сержант роди радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. Вітання вам. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Слава Україні.
0: Героям слава. Отже, хочу одразу розпочати зі збору, з допомоги вам, вашим побратимам. QR-код є на екрані, номер карти також. Друзі, дуже просимо бути активними. Давайте цей ранок розпочинати ось таким чином. Це тільки в плюс. Знаєте, ми часто кажемо і в плюс в карму. Ну і найважливіше, що це найменше, що ми в тилу можемо зробити для наших військових. Гаваєць, розкажіть, будь ласка, на що збираємо, які сьогодні потреби ваші?
1: Збираємо ми на ремонт наших автівок та НРК, які виконують бойові задачі 24/7 та під прицілом ворожих FPV-шок. Це постійні у нас ремонти або пошкодження від того самого FPV.
0: На протидію цьому будемо донатити. Друзі, ви почули, що потреби є, потреби не закриті. Там загальна мета збору – це 500 тисяч гривень, а 400 вже зібрано. Тому ми з вами маємо можливість ще докинути грошей, закрити цей збір, ну і зробити так, щоб все це пішло на користь української армії і, звісно, проти росіян. Це найважливіше. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Це Куп'янський напрямок, один із найскладніших. Скажіть, будь ласка, як справи?
1: По Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Противник намагається здійснити прориви, зайти на населені пункти та закріпитися. Але наші козаки тримають оборону та не дають здійснити їхні плани. Нелегко, але під контролем.
0: Так, точно нелегко, все це розуміємо, і наша така невеличка підтримка для кожного вашого побратиму – це донат на перевірений збір, це саме такий, який зараз є на екрані. Я закликаю, друзі, будь ласка, доєднуйтесь, це сьогодні дуже важливо. Скажіть, будь ласка, що відбувається саме в місті Куп'янськ, яка там присутність росіян сьогодні?
1: Вони намагаються малими групами заходити, але вони вже гинуть на підступах до населеного пункту Куп'янськ та околиць.
0: Угу. Про кількість можемо говорити?
1: Ні.
0: Угу. Добре, якими тоді діями вони сьогодні там оперують? Тобто це, знаєте, як тактика очікування в місті? Тому що зрозуміло, що ті росіяни, які знаходяться в Куп'янську, вони фактично в кільці наших військових, наші військові все це контролюють, переривають логістику, але вони що, в очікуванні допомоги? Вони якось там намагаються відбуватися? Чи яка їхня функція, умовно кажучи?
1: Функція, вони заходять по одному, по двох, це околиці Куп'янська, по лісосмугам, балкам, накопичуються двойками, троєчками і очікують, коли можна здійснити напад.
0: Угу.
1: Але їм щось це дуже погано вдається.
0: Так, ну це вдається погано завдяки прекрасній роботі наших військових. Друзі, я ще раз нагадаю, що ми зараз з Гавайцем говоримо про Куп'янський відтинок фронту. Ви знаєте, що це той відтинок фронту, де немає вільної або де немає тихої хвилини. Це зрозуміло, постійно йдуть обстріли, постійно йде боротьба і постійно йде розширення або зміна кіл-зони. Розкажіть, будь ласка, про це, якою вона є сьогодні в зоні вашої відповідальності?

0: спробуємо налагодити зв'язок. Розуміємо, що є перебої із інтернетом, тому що Гавайі знаходиться в зоні відповідальності саме на Куп'янському напрямку. Я нагадаю, що це сержант роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. Друзі, від наших військових ми маємо інформацію про те, що ситуація складна, але ситуація контрольована, триває постійно боротьба. Нашим українським військовим вдається перебивати логістику росіян і вдається зробити так, щоб не було постачання і озброєння, зокрема, але все одно це дуже складно. І саме на те, щоб було хоч трошки простіше, я прошу зараз задонатити, я прошу вас навести телефони на QR-код і зробити хорошу справу. 7:52 ранку. Ви, мабуть, збираєтесь зараз на роботу. У вас є свої плани, і як і кожен українець хоче, щоб цей день був спокійним. Розуміємо, що важко щось прогнозувати в наш дуже непростий час, але давайте спробуємо задонатити і таким чином також спробуємо зробити цей день тихішим, ну, а таким чином допоможемо нашим військовим протидіяти на Куп'янському напрямку. Нагадаю, що саме для цього ми збираємо на потреби 159-го окремого розвідувального батальйону необхідні дрони, необхідні компоненти для цих дронів. Дрони на оптоволокні сьогодні дуже часто використовує ворог, і проти цього також варто боротися. Ну, і також розуміємо, що це комплекси радіоелектронної боротьби, також те, що застосовує ворог постійно, і з цим варто стикатися, і проти цього варто також протидіяти. Каби, ви знаєте, що малі групи також протидіють, як сказав, встиг сказати гаваєць нам в розмові буквально однією хвилиною. На жаль, не маємо, зараз ми намагаємося відновити зв'язок, тому, знаєте, я так трохи тягну час, але цей час ви маєте для того, щоб задонатити і допомогти на Куп'янському напрямку. Гаваєцю?
1: Так,
0: чуєте мене, так?
1: Так.
0: Не вибачайтеся, все розуміємо, проблеми зі зв'язком, продовжуйте, будь ласка. Я тут вже, знаєте, за вас трохи відповіла про те, що кажуть військові, про важку, але контрольовану ситуацію, про малі групи. А розкажіть, будь ласка, от саме про перебій логістики. Це дуже важливо, тому що наші на це ціляться сьогодні.
1: Так, звісно. Основна логістика – це у них за допомогою БПЛА використовують. Це так названі посилки. Вони постачають на свої точки. Це вода, продукти харчування БК. Є по взаємодії інші підрозділи, які цим займаються. Ми інформацію передаємо, якщо це виявляємо. І козаки починають працювати. І знищують цю логістику.
0: Ну, подяка вже така, знаєте, додалась трохи на банку у вигляді майже 50 тисяч гривень плюс. Друзі, за це надзвичайна вам вдячність, цю ранкову годину, ви молодці. Бачите, трошки заохотила, так донатимо в спокійний день. Це також допомагає так трохи додати віри, а найважливіша віра – це в наших оборонців. У вас, Гавайці, у ваших побратимів, всіх, хто перебуває сьогодні на передовій, така невеличка ранкова допомога вам сьогодні. Друзі, спасибі, продовжуйте, будь ласка. Хочу ще поцікавитися саме вашою роботою. Мова йде про задачі роти радіоелектронної розвідки на Куп'янському напрямку. Чи можете ви розказати, чим саме ви займаєтесь?
1: А чим саме займаємося? Я можу сказати, наша основна задача. Наша основна задача – це забезпечити піхотні штурмові підрозділи інформацією про противника.
0: Угу.
1: Це таке, як підготовка до штурмових дій, переміщення і тому подібне, щоб ми могли попередити козаків, які знаходяться на нулях, щоб вони були повністю в бойовій готовності.
0: Ну, от враховуючи те, що в росіян зараз немає Старлінка, як вони справляються з налаштуванням ось цього зв'язку цієї системи? Нам стало простіше з цим, чи щось вони вигадали нове?
1: Так, стало простіше, але вони на місці не сидять. Вони постійно щось видумують. Можливо, навіть їм хтось цей зв'язок поставляє з інших країн.
0: Угу. Ну і тоді давайте, завершуючи розмову, ще поговоримо про штурми ворога. Чи бачите ви підготовку до того, що саме в зоні вашої відповідальності може бути найближчим часом якийсь штурм?
1: За це я вам сказати не можу, який буде штурм, тому що противник нас бачить. Як штурмує противник, як підготовлюється, це заздалегідь ми вже бачимо і можемо попередити, як я казав попередньо. Тактика їхня, вони, як я і попередніше казав, заходять двойками-тройками, це лісосмуга, розбиті будівлі, от, накопичують сили поблизу наших позицій Сил оборони України і починають діяти штурмом.
0: Спасибі за інформацію. Друзі, дякуємо вам за донати. Більше як 60 тисяч гривень додалось на банку. Гавайць, спасибі вам, що знайшли час. Головний сержант роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону був на зв'язку. Продовжуйте, будь ласка, QR-код і номер карти доступні. Далі з важливими, найважливішими новинами станом на цю хвилину Ігор Пупков продовжить.
2: За країну, яка шанує ветеранів. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська. Ставши до лав ДПСУ.

0: нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Вночі ворог атакував дронами Балаклію на Харківщині. Постраждали 8 людей, зокрема 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. І у ці хвилини дрони атакують Московську область. Мер російської столиці звітує, що вже збили 20 невідомих безпілотників на підльоті до Москви. Знову не працює аеропорт Шереметьєво. А вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада заявляє, що уламки БПЛА нібито впали на території нафтобази в станиці Полтавська. Там вирує пожежа. В мережі публікують відео, на якому видно стовп густого диму над промисловою зоною. Через пожежу перекрили автомобільну трасу. Нафтобаза Полтавська – проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та місцевими мережами АЗС. Понад 12 годин рятувальники гасили пожежу на території Києво-Печерської лаври. Минулої ночі росіяни прицільно атакували святиню безпілотником «Герань-2». Що вдалося врятувати та який вигляд тепер має собор, Анастасія Терещук бачила.
3: 1941 рік. Німці руйнують Успенський собор у Києві. 2026 рік. Наші дні. По ньому прицільно вночі б'є Росія. Історія повторюється. Вночі ворог атакував Успенський собор. Його історія сягає ще 11 століття. Сьогодні це один із найбільших злочинів проти християнської культури. Найбільше у соборі постраждав дах.
4: На цей момент ми чітко розуміємо, що практично зруйнований дах Успенського собору на площі 800 квадратних метрів. Це величезна територія, і відновлення його буде потребувати дуже серйозних і складних робіт.
3: У середині собору все нині виглядає ось так. То досі є аварійні ділянки, все у воді, а у повітрі відчувається запах гару.
5: Це вдалося врятувати, тому що все було оперативно налагоджено, і ми разом працювали, і тому ми за досить такий невеликий проміжок часу практично винесли все, що можна було, із Успенського собору, із ризниці Успенського собору, тому що там перебувала виставка, досить хороша, прекрасна виставка, присвячена Воскресінню Христовому.
3: На місці працюють рятувальники. Вони демонтують аварійні конструкції та розбирають завали. Позаду мене дві гори уламків, які були винесені із собору. Масштабну пожежу тут гасили понад 12 годин. Рятувальники працювали із 2-ї години ночі.
6: Тяжкість в тому, що, по-перше, дерев'яні перекриття, по-друге, мідне покриття. І вогонь був саме під цією міддю. Було дуже важко гасити пожежі.
3: Після демонтажу усіх згорілих конструкцій надзвичайники мають законсервувати будівлю. До усіх безпекових заходів, як тимчасових, так і для повного відновлення, залучать державні кошти.
7: Зараз прем'єр-міністр проводить дозвольний уряд, відповідний уряд для того, щоб виділили з резервного фонду. Слава Богу, він у нас є, депутати голосували нещодавно за мені. Дуже з резервного фонду виділили на швидкі гроші для того, щоб максимально зарезервувати все. Міністр Клименко все проконтролює. Головне зберегти те, що у нас, а потім вже відновлювальна робота.
3: Допомогти святині пообіцяли і в ЮНЕСКО.
4: Я впевнений, що будуть практичні кроки, і ЮНЕСКО завжди допомагає в підтримці і реалізації тих об'єктів, які постраждали під час війни.
3: Росіяни атакували Києво-Печерську лавру своїм дроном «Герань-2», повідомили в СБУ. Це російська версія іранського шахеду.
8: У ході огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.
3: Під вибуховою хвилі пошкоджень зазнали і сусідні будівлі на території лаври. Також внаслідок чергового масованого російського удару побило і будівлю навпроти – мистецький арсенал. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи». Охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлене на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити в липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу.
9: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, можливо, лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття усіх переговорних кластерів. Він також додав, що Київ заслуговує рухатися швидше на шляху до євроінтеграції, а рішення ЄС є найкращою відповіддю на російську агресію. Президент України напередодні прибув до Швейцарії, де відбувається зустріч групи 7. Він зустрінеться з лідерами найвпливовіших країн світу, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Також Володимир Зеленський заявив, що на полях G7 готовий провести зустріч і з російським диктатором Путіним. Україна зберігає статус прибережної держави в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Арбітражний трибунал підтвердив це своїм рішенням. Справа розглядалася 10 років. МЗС України, наголошує, трибунал не визнав Азовське море та Керченську протоку так званим російським озером. Натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України та Росії. Також арбітри встановили, що Москва порушила Конвенцію ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на довкілля під час будівництва Керченського мосту. Тим часом російське МЗС заявило, що єдиний пункт, в якому вимоги України були задоволені, це визнання порушень під час зведення мосту в окупованому Криму. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано вибачився перед Володимиром Зеленським під час інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія». Він сказав, що перепрошує, якщо його слова колись образили українського президента. Самопроголошений лідер Білорусі також визнав, що його країна наразі дуже вразлива у військовому плані і запевнив, що з боку Білорусі в Україні не варто чекати якихось військових дій. Мирну угоду ухвалили, але нові удари не виключені. Дональд Трамп в інтерв'ю виданню «Нью-Йорк Таймс» заявив, що готовий поновити обстріли, якщо Іран не пристане на угоду зі США щодо ядерки. Раніше Вашингтон та Тегеран домовилися про мир. Рамкова угода передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення вогню. Водночас деталі щодо іранської ядерки обіцяли обговорити пізніше, упродовж найближчих 60 днів. Більше подробиць знає Леся Головіна.
9: Про ухвалення мирної угоди з Іраном Дональд Трамп повідомив у символічний день. На галявині Білого Дому саме з розмахом святкували 80-й день народження американського президента.
10: Угода з Ісламською Республікою Іран набула чинності. Вітаю всіх. Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки і негайне зняття морської блокади з боку військово-морських сил Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече.
9: Після цих слів нафта і справді потекла. Принаймні ціни на паливо нарешті поповзли вниз. Ухвалення угоди підтвердили в Пакистані. Ісламабад був головним посередником між ворогуючими сторонами. А от в іранському МЗС заявили, що угоду ще не підписали. Та пообіцяли зробити це найближчим часом. Попередньо це відбудеться 19 червня в Женеві.
10: Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак через вагання іншої сторони ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу.
9: Навіть після підписання угоди Тегеран не отримує доступ до своїх заморожених активів, повідомив віце-президент Сполучених Штатів. Водночас він підтвердив, що деякі санкції будуть пом'якшені.
11: Ми кажемо іранцям, ласкаво просимо повернутися до непідсанкційної економіки. Однак лише за умови виконання зобов'язань, які ви взяли на себе згідно з цією угодою. Оце і є важіль впливу. Це механізм контролю над їхньою ядерною програмою.
9: Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади американськими військовими, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. До неї також хочуть включити перемир'я в Лівані, який постійно обстрілюють ізраїльські військові. Цікаво, що Ізраїль мирну угоду не підтримує, та багато інших деталей поки що залишилося за межами угоди.
12: Залишається відкритими питання щодо ядерної програми Ірану. Саме через неї в лютому почалася ця війна. Тепер Іран наполягає на тому, що він повинен підтримувати свої запаси високозбагаченого урану. Натомість Сполучені Штати кажуть, що ці запаси необхідно вивести з країни та передати комусь ще. А Іран запевняє, що ніколи не погодиться на подібне.
9: На узгодження всіх суперечливих та технічних питань сторони мають 60 днів перемир'я. Утім, за цей час угода може як набути чинності, так і вкотре зірватися, як вже було неодноразово раніше. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
2: У Польщі вбили російського опозиційного художника Семена Скрипецького. Його застрелили на парковці в місті Біла Підляска, що неподалік білоруського кордону. Поліція затримала ймовірного стрільця, це громадянин Білорусі. За годину до вбивства художник написав у своїх соцмережах, що йому погрожують, цитую, російські патріоти. Семену Скрипецькому було 44 роки. В Польщі він мав статус політичного біженця. Художник малював карикатури на Владимира Путіна, а за тиждень до вбивства влаштував акцію під російською амбасадою в Берліні. Під час перформансу він викинув російський триколор у смітник. Вдруге відновився після російських обстрілів і знову зустрічає відвідувачів. Йдеться про Дніпровський художній музей, один із найстаріших в Україні. Уперше будівля постраждала через атаку російських шахедів торік восени. Вдруге навесні вже цього року, коли балістична ракета вдарила по сусідньому будинку. В якому стані нині експозиції музею бачила Ірина Носачова.
13: Оця вибоїна від осколків, це було ще 30 вересня 2025.
14: Діру в стіні затулили портретом Тараса Шевченка. Музейники зізнаються, кобзаря спеціально розмістили тут.
13: Як заходять, ну як ви? Я говорю, ой, не питайте, чому заплакані очі. От боком бачите, чому вони заплакані. Але вистояли, будемо жити і працювати далі.
14: Двічі музей опинявся в епіцентрі російських атак. Торік шахедним ударом винесло частину вікон, посікло стіни, а от на експонатах не було ані подряпини. Вже цьогоріч росіяни вдарили балістикою по будинку, що стоїть впритул до музею.
13: Ще одна вибоїна, це вже було 16 квітня.
14: Вибуховою хвилею вирвало двері, понівечило вінтажні люстри. Один із просторів, що створювали до 110-ї річниці закладу, пошкодило. Це своєрідний життєпис музею і вирвало якраз символічну дату.
15: Там був напис, який був присвячений тому, що музейна колекція була в 1941 році частково евакуйована, і це якраз от про це
16: дуже символічно.
15: Там була все було це там сповіщення.
14: Потрощило і решту вікон, але знову диво, усі полотна вціліли. Від друзків скла їх вберегли старенькі цупкі штори. Тоді в музеї експонувалися кілька сот витворів, які до ювілею закладу подарували митці з різних регіонів України. Після атаки виставку закрили, але за рекордні півтора місяця полотна знову тішать відвідувачів.
17: Ми частину цієї експозиції відновили. Ну, скажімо так, улюблені експонати, які подобались глядачу, які подобались нашим екскурсоводам. Це така їх вибірка самих цікавих творів сучасного мистецтва. Зі всієї України нам дарували подарунки, і київські митці, і львівські, і наші дніпровські, звичайно. От вони представлені зараз в цій залі.
14: Допомогти взялась і бізнес-спільнота Дніпра. Зокрема, з відновленням вікон хочуть повернути первісний вигляд будівлі одного з найстаріших музеїв України.
18: Зараз тривають підготовчі роботи, тому що будівля є пам'яткою архітектури національного значення.
14: Якщо бізнесовці дотримають слова, то вже восени заклад виглядатиме як до атак. Нині в музеї діє 4 експозиції, невдовзі відкриється 5-та – дитячого малюнку. Щонайменше 2 пошкоджені зали все ще не придатні для проведення виставок. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Марія Скива далі продовжить. Наступний випуск о 9-й.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
20: Хто це там?
21: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
20: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
1: ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 2-1.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: 8.17 в Україні. Ми продовжимо аналітичну студію Національного марафону «Єдині новини». Для вас продовжує роботу команда каналу «Ми – Україна». І зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Є певні зміни. І зараз подивимося, де зберігається небезпека наразі. Чернігівська область, також Сумщина, Харківська область, Донецька, Запорізька і Дніпропетровська. Повідомлення від повітряних сил ЗСУ бачимо такі станом на цю хвилину, що на Донеччині безпілотники курсом на Краматорськ та Слов'янськ. І Дніпропетровщина також під атакою безпілотників. БПЛА повз Верхівцеве у східному напрямку. Про зміну ситуації в зоні і відповідальності будемо говорити далі. На передовій будемо включати військових про оперативну ситуацію. Ну а ви, будь ласка, якщо перебуваєте на території, де зараз оголошена тривога, будь ласка, залишайтесь в укриттях. Вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада заявляє, що уламки безпілотників нібито впали на території нафтобази в станиці Полтавській. Там вирує пожежа. В мережі публікують відео, на якому видно стовп густого диму над промисловою зоною. Через пожежу перекрили автомобільну трасу. Нафтобаза Полтавська – це проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та місцевими мережами АЗС. Я нагадаю, що напередодні ціллю безпілотників також став Новомосковський хімічний завод «Азот». Це в Тульській області Росії. На території підприємства вирувала масштабна пожежа. «Азот» є одним із найбільших у Росії виробників аміаку та азотних добрив. Підприємство також має значення для оборонної промисловості Росії, оскільки виробляє сировину, яку можуть використовувати у виготовленні вибухових речовин і пального. Ігор Романенко з нами на зв'язку, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» та генерал-лейтенант Recording у відставці. Вітаємо.
0: Вас і наших глядачів.
24: Пане Ігорі, буквально зараз також надходить інформація, вона зараз шириться і в російських пабліках, зокрема, про те, що у Москві, ймовірно, горить один із найбільших НПЗ через атаку дронами. Відомо також, що мова про московський нафтопереробний завод. Це ключове підприємство нафтопереробної галузі Росії. І завод забезпечує близько 35% ринку палива Москви, постачаючи 40% бензину, 50% дизельного палива для регіону та паливо для столичних аеропортів. Ми чекаємо офіційного і підтвердження, що це за ураження і що це були за дрони, але це варто обговорити в контексті того, наскільки це впливає і на військову можливість росіян.
0: Я хотів би звернути увагу, що от по вашій інформації щойно ми побачили, як продовжується системний вплив сил оборони України по ворогу, по його об'єктам в глибині території. Це говорить про те, що ми збільшуємо спроможності наших ударних дронів. До речі, не тільки ударних дронів, а масштабуємо і озброєння таке, як ракети-дрони. Але, як правило, головні об'єкти, тобто все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами країни-агресорки, де виробляється, де зберігається, як транспортується, наноситься удари, хімічні підприємства, які вони там маскують, це фактично вироблення вибухових речовин, вони маскуються під аграрною продукцією, якби добрива, насправді це абсолютно воєнний об'єкт, де виробляється. Така, ну і безумовно, це підприємства, які виробляють чи озброєння, техніку російську, чи комплектуючі до нього. Але є нюанси. Вони пов'язані з тим, що така схвалена пропаганди російської оборони, наприклад, протиповітної, протиракетної оборони, найбільш міцніша навколо Москви. Вона теж прибивається, тобто наші оборонці знаходять шляхи, можливості, чи прибивання, чи обходження цієї, але досягаються цілі. І ми бачимо, що тут важливий аспект не тільки суто військовий, не тільки економічний, а і морально-психологічний. Тобто громадяни столиці Москви, Санкт-Петербурга – це ті, які більше 50% продовжували, я це підкреслюю, що це в минулому, підтримку продовженої війни. Інші регіони відкляли більше кількість загиблих із військових армії Російської Федерації, вони вже виступають по більшості саме за зупинення війни. І це теж важливо, і ми відбуваються ці зміни, ми їх бачимо, і це теж суттєво, тому що інформаційна складова будь-якої війни, а тим більше такої широкомасштабної, як зараз, вона принципово важлива, і ми бачимо позитивні зміни для України.
24: Ну, ще є інформація про те, що ворог втратив стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на власній території. Літак зазнав аварії напередодні міста Свільськ в Іркутській області Росії. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Він поширив відео, на якому видно, що бомбардувальник втратив керування і впав у лісі. Росіяни стверджують, що літак впав, коли йшов на посадку. На ньому буцімто не було озброєння, виконувався навчально-тренувальний політ, принаймні екіпаж встиг капітулюватися. Що це за літак, пане Ігорю, давайте проаналізуємо, чи дійсно він міг впасти сам по собі от через такі технічні несправності?
0: Ну, це літак дальньої авіації. Від літаків стратегічної авіації він відрізняється дальністю дії. У нього там дальність 5 тисяч стратегічних, може бути 10 і більше, до яких відносяться стратегічна авіація Ту-160, Ту-90 МС. Це важливий тим, що він є носіями ракет Х-22, досить яка має велику швидкість, яка є непростою цілею. для наших обслуг протиракетної оборони. І оскільки він є носієм, то треба зрозуміло, що знищувати його по можливості якомога більше, частіше. Ну от і те, що, але це складне. У нього змінюємо діаметрикла для застосування відповідно на різних висотах, і тому втрата це суттєва для росіян. І говорить про те, що чим далі, тим більше техніка зношується. Російська авіаційна. Крім того, як ми знаємо, наші структури спеціально, згадаємо операцію «Паутина» і так далі, роблять все, щоб це відбувалося і пошкодження, і виведення принципово із ладу цієї техніки для знищення потенціалу нанесення ударів по об'єктам на нашій території.
24: Зокрема, якщо ми кажемо про підготовку російської авіації до наступного масованого удару, якщо проаналізувати те, що відбулося в ніч на 15 червня, пане Ігорю, що є в росіян, чи насправді можна сказати, що там за тиждень ми зможемо побачити чергову атаку, враховуючи і бандеролі, враховуючи крилаті ракети, ту кількість дронів, яку ми зустрічали на території України?
0: На жаль, спроможності ще є. І в останньому цьому масованому повітряному удару 15 червня вони не застосували фактично «Орешник» і з літаків «Міг-31» запуск ракети «Іскандер», які в цьому випадку застосування з літака звуться кінжалами. «Бандероль» – це новий ударний елемент, реактивний. Запускається безпілотний, і він характерний тим, що збільшена дальність, потужність є більш небезпечна, і особливість, що в ньому полягає в тому, що він заходить в якийсь район і може там бережувати для того, щоб вибрати чи скоригувати ціль, по якій він буде наносити удару. Але, незважаючи на це, ефективне зниження такого роду цілі нашими системи протиповітряної оборони досить високі. Я хотів би звернути увагу, що в останньому удару наші пілоти, льотчики-винищувачі, не тільки льотчики, а вся інфраструктура, яка забезпечується, я маю на увазі фахівці іноземні, це треба підкреслювати, тому що дії пілота – це якби квінтесенція цієї підготовки і здійснення. Так от, фактично були знищені всі, я це підкреслюю, ракети крилатої калібри, а також ракети Х-101, які запускали саме з літаків стратегічної авіації, ту 160, ту 95 МС. Це дуже важливі показники. Хоча ми бачимо, що і балістичних ракет була збита велика кількість. Із цирконів, а це гіперзвукові ракети, із шести були збиті 5. Тобто високі показники. Питання у тому, що якомога більше і в повному обсязі треба надати спроможності нашим воїнам протиповітряної, протиракетної оборони. Я маю на увазі в першу чергу антибалістичних ракет.
24: Дякую.
0: Патріот.
24: Спасибі вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закримо небо України» і генерал-лейтенант у відставці, був на прямому зв'язку. Російські загарбники напередодні вдарили по Запоріжжю та Комишувасі. Люди саме отримували там гуманітарну допомогу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Щонайменше шестеро людей дістали поранення. Загалом за останню добу внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та області 11 поранених. Окупанти завдали майже 800 ударів по 47 населених пунктах. Це звітують в обласній військовій адміністрації. Надійшло 115 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Детальніше про оперативну ситуацію в області поговоримо з Олександром Коваленком, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Вітання вам, добрий ранок.
4: Вітаю, пані Марія.
24: Отже, пане Олександр, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, ліквідація наслідків цих обстрілів і найважливіше, який стан здоров'я потерпілих?
4: Так, дійсно, ви озвучили ці страшні цифри щодо обстрілів Запоріжжя і Запорізької області загалом. вони, наверное, мають постійну тенденцію щодо зростання. 900 плюс-мінус обстрілів ми маємо фактично щодоби. Дійсно, вчора було 11 поранених людей і в Запоріжжі, і в Комишувасі, і в Кушугумі атакували карети швидкої допомоги. І в селищі Лисогірка, звичайно, цивільний транспорт атакували. Тобто завдано ще мало лиха. Дійсно, 47 населених пунктів перебували під обстрілами, переважно потерпають прифронтові населені пункти. Ну, знаєте, наведу зараз ще кілька цифр, якщо піддувати підсумки минулого тижня, то ворог завдав загалом по області понад 5900 ударів. 8 людей загинуло, 79 людей було поранено і понад 600 об'єктів інфраструктурних було пошкоджено. Насамперед, це житлова забудова і об'єкти критичної інфраструктури. Нині триває повітряна тривога, нині мопеди фіксуються над обласним центром, працюють сили протиповітряної оборони. Безмежно дякуємо оборонцям неба за ефективну працю, однак, на жаль, долітають періодично бляханки усі російські, ну і атакують і обласний центр, і інші населені пункти.
24: Цілі, які обирає ворог, з того, що ми бачимо, це здебільшого цивільні цілі, і навіть це атака цивільного транспорту, який перевозить громадян. Це все входить в якусь вже складену тенденцію, пане Олександре. Як ви це бачите? І як це відбувається?
4: Так, звичайно. Це тривала така історія, коли орки не мають якихось успіхів на Запорізькому відтинку фронту, вони намагаються компенсувати свої невдачі, саме завдаючи ударів по цивільному населенню, тероризуючи цивільне населення. Мета одна – фізично знищити нас, українців, посіяти паніку, хаос, розпач, зневіру. Ну, а звичайно, що і завдати значних руйнувань об'єктам і житлової, і критичної інфраструктури. Саме такою є їхня мета, коли вони атакують і Запоріжжя, і решту території Запорізької області.
24: Ви вже згадували про відновлення інфраструктури зруйнованої, що місто, область робить все можливе для того, щоб люди отримали якомога швидше відбудоване житло або мали якусь певну альтернативу. Якщо сказати загалом про відсоток будинків, будівель, які не підлягають відновлення по області, чи маєте ви цю цифру?
4: Назву абсолютні цифри. У реєстрі зруйнованого і пошкодженого майна понад 18 тисяч об'єктів. Чимало, звичайно, зруйновано об'єктів житлової інфраструктури на території прифронтових населених пунктів. Вони, зрозуміло, в безпекових міркувань на територіях, де ведуться активні бойові дії, звичайно, що ці об'єкти не відновлюються, але вони, звичайно, фіксуються. Дуже ефективно працює програма «Є-відновлення державна». Понад 9,5 тисяч заявників, вони вже, їхні заявки погоджені, вони вже почали отримувати компенсацію на відновлення житла або на придбання нового житла замість зруйнованого. Загалом ця цифра абсолютно в грошовому вимірі становить понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Ну, а що стосується Запоріжжя, то відбудовується багато квартир, нежитлові будинки, їх пошкоджено понад 30, завдяки субвенції державній, завдяки співфінансуванню місцевих бюджетів. 7 будинків вже було відновлено, триває відновлення решти будинків. І тому тут така, знаєте, синергія і держави, і місцевої влади, і міжнародних партнерів. Міжнародним партнерам надзвичайно вдячні і організації об'єднаних наций, чиї підрозділи опікуються справами бізнесів, і урядам наших партнерів, наших друзів з Європейського Союзу, які надають адресну допомогу на відновлення житла людям, які його втратили або житло їхнє було пошкоджене.
24: Угу. І ще важливе питання про ситуацію на Запорізькій АЕС. Чи маємо якісь новини?
4: Запорізька АЕС орки перетворили на військову базу. Там і техніка перебуває, і військові підрозділи, тому 19 блекаутів пережила Запорізька атомна станція. Надзвичайно крихка ситуація, відсутність висококласних спеціалістів, які протягом протягом окупації в перші місяці роки виїхали з Енергодару. І тому, як ви розумієте, вони постійно шантажують не тільки Україну, а загалом весь цивілізований світ, звинувачуючи Україну в начебто якихось атаках на Запорізьку атомну станцію. Насправді це є... як мінімум, неправдиву інформацію, але Запорізьку АЕС вони постійно використовують як своєрідний щит для продовження своїх агресивних дій.
24: Дякую вам за оперативну інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Дякую вам. Ми повернемось буквально за мить.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Обстріли українських територій триває. Ворог ударив біля супермаркету в Херсоні. Внаслідок атаки постраждало четверо людей, зокрема неповнолітня дівчина. Вона у тяжкому стані з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. До лікарні також потрапили двоє жінок і чоловік. Усі перебувають наразі під наглядом медиків. Оперативно про ситуацію на Херсонщині говоримо далі. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, зі мною на зв'язку. Пане Олександре, вітання вам.
5: Доброго рано.
24: Розкажіть, будь ласка, яка ситуація оперативна зараз і як з ліквідацією цих страшних наслідків ударів росіян?
5: На жаль, росіяни не припиняють вбивати людей на Херсонщині. Вчора у нас одна людина загинула 59-го року народження в Херсоні внаслідок атаки безпілотників. І сьогодні вже зранку, близько 8-ї, в районі житлоселища в Херсоні атакував російський дрон маршрутку, внаслідок чого загинув чоловік. Вже є про це підтверджена інформація. Також поранені водій та ще одна пасажирка. В стані середньої ступені тяжкості їх доправлено до лікарні. Можливо, будуть ще постраждалі. Слідкуємо за інформацією. Також вночі, близько першої ночі, росіяни вдарили по швидкій, яка їхала на виклик разом, точніше, там вже були постраждали, вони вже повертались, скоріш за все, тому що отримали поранення двоє медиків, які знаходились в автівці швидкої, і постраждав 43-річний також чоловік з осколковими пораненнями. Їх також всіх доправлено до лікарні. Ну, а за вчорашній день, як ви вже сказали, там багато постраждалих, крім той загиблий, що я сказав. Ще 21 людина постраждала, в тому числі неповнолітня дівчина, яка зараз в важкому стані. Ще одна дівчина там також в важкому стані. Більшість постраждалих, там наразі вже 10 постраждалих, які постраждали внаслідок цієї атаки біля АТБ в Корабельному районі. І Там двоє з них, якраз в тому числі ця дівчина, в важкому стані зараз лікарі борються за її життя.
24: Так, бажаємо якомога швидшого одужання всіх, хто постраждав від обстрілу росіян, звісно. Пане Олександре, про тактику ворога і про застосування озброєння, тому що ми попередньо також згадували про те, що відбулося на Харківщині напередодні, що ворог почав застосовувати більше касетних боєприпасів для того, щоб уразити більшу кількість і територій, і більшу кількість українців. Чи спостерігаєте ви таку тактику і застосування касетних боєприпасів? І, можливо, щось ще сьогодні більш характерно для Херсонщини?
5: Ну, для Херсонщини, перш за все, характерно це дрони. І різного типу, це і молнії, і типу крило дрони, і бомбери, і FPV. За минулу добу тільки 600 таких дронів атакувало Херсонщину, більшість Херсон. Ну і іноді в нас доходить до тисячі таких дронів різного типу, які атакують за добу нас, і це характерно для Херсонщини сам. Касетні боєприпаси також використовують, але не так часто, тому що тут у них як полігон саме для дронів, і вони тут і тренуються, і, звичайно, так зване сафарі на цивільних, як вже весь світ, мабуть, знає, що в Херсоні такий терор. Да, і це характерно саме для Херсонщини.
24: Яка сьогодні найбільша проблема аграріїв на Херсонщині? Тому що, крім обстрілів, також маємо певні фактори і людям потрібна допомога. Розкажіть, будь ласка, про це.
5: Ну, перш за все, це вода. Як і для всіх аграріїв по всьому світу, мабуть, вода – це саме найголовніше. Тому що без води нічого не росте. І після підриву Каховської ГЕС з водою дуже велика проблема. Окрім того, що зрошувальна система зруйнована найбільша в Європі, так ще й після того, як зруйнувалося, дзеркало води зменшилось по території, ну, по Херсонщині, відповідно, випаровування менше і дощів стало менше. От нас дуже порадувала ця весна, тому що було дощів доволі таки багато. Це дає нам надію на те, що все ж таки буде врожай. Да, у нас там більше тисячі гектарів кавунів посаджено. Да, це символ Херсонщини. Будемо надіятися, що вони вродять. Ну а так, проблеми після відходу росіян, які вкрали і зруйнували багато, і вкрали техніки багато, це відновлення. Звичайно, уряд допомагає, і є програми по відновленню і кредитування на техніку майже без відсотків. Продовжують наші аграрії боротися за свій бізнес, за свою землю і садити попри все, попри ті ж самі замінування, хоча там більшість от безпечної території розміновано.
24: Так, розуміємо, що та й допомога тут потрібна від місцевої влади, підтримка, та і погодні умови мають вплив. Ну і ще й, зокрема, Російська Федерація не зупиняється тут умовно допомагати. Щодо окупованої території, пане Олександре, чи можете ви підтвердити інформацію, що окупанти на Херсонщині масово закривають школи?
5: Так, так і є. Я також це читав. Не вистачає в них людей, перш за все кадрів, да, тих людей, які будуть навчати цих дітей, тому що більшість вчителів поїхало, також частина не хотять співпрацювати. Вони пробували залучати до цього ветеранів СВО, ті також, я так розумію, не дуже активно долучились до цієї системи, і тому, відповідно, немає кому навіть вчити цих дітей, а окрім цього, в цих самих школах немає дуже часто світла, опалення, треба цим займатися, ну і дітей там не так багато, то вони вирішили, що краще закрити це все. Ну, а крім цього, там дуже багато цікавих речей зараз на окупованій території. Для нас цікавих, от з Гінчиська поступила інформація, що починають вивозити архівні документи, прокуратура та місцеві органи влади хочуть вивезти їх в Крим. Не знаю, з чим це пов'язано, ну щось вони там бояться. Також військові активно перефарбовують свої автівки в цивільні кольори, міняють номерні знаки на цивільні, для того, щоб їх не можна було ідентифікувати. Тобто дуже сильно вони бояться цих наших діпстрайків і дронів, які атакують.
24: Але ми про все це знаємо. Пане Олександре, я вам дуже дякую за інформацію. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку. Є вже зведення сил безпілотних систем повітряних сил Збройних сил України, і є інформація про те, що збито і подавлено було 114 цілей. Це дані сьогоднішнього дня, 8:30 ранку. Отже, збито подавлено 114 ворожих безпілотників. У ніч на 16 червня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандери» з Ростовської області, а також запустив 132 ударні безпілотники, також «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Російської Федерації. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 114 ворожих цілей. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Дякуємо Силам оборони за захист. «Укроборонпром» показав макети і характеристики ракети дрона «Пекло» на виставці у Парижі. Це безпілотний авіаційний комплекс, призначений для знищення нерухомих цілей. Його дальність ураження сягає 700 кілометрів. «Пекло» рухається зі швидкістю 700 кілометрів на годину і здатне нести 23 кілограми вибухівки. Виробником заявлено, що ця ракета-дрон здатна працювати в умовах активної протидії РЕБів. Протягом минулої доби на фронті сталося 228 бойових зіткнень із ворогом. На Лиманському відтинку фронту противник 23 рази намагався вклинитися в оборону захисників, зокрема у районах Новомихайлівки, Зарічного та Діброви. Також 4 спроби просування з боку російської армії зафіксовано на Куп'янському відтинку. Атаки відбулися у бік Куп'янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів. Зі мною на зв'язку Микола Волохов, на позивний Абдула. Це командир підрозділу ТЕР у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, вітання, дуже рада вас бачити.
6: Вітаю вас і слава Україні.
24: Героям слава. Традиційно QR-код. Одразу хочу з цього розпочати. QR-код, номер карти і все це.

0: ідентифікувати, тому що проти нашої точності працює ворожий реп. Простими словами, вони роблять так, що дрон, який має попадати точно в ціль, більш за те, він має попасти оцим кінчиком в бронетехніку, тільки тоді кумулятивна струя пропалить її. А так такий дрон навіть танк може зупинити. І друге – це дальність. Ворог постійно відсовує свої позиції трошечки далі. Вони плюс-мінус знають, куди ми долітаємо, тому іноді, якщо він може долетіти на кілометр далі і трошечки точніше, це вирішує питання. І що я від вас прошу, друзі? Там є номер картки QR-код, задонатьте. Ви цими донатами даєте можливість нам купити ті компоненти, які ці роблять дрони трошечки точнішими і роблять так, що вони трошечки далі летять. Іноді для того, щоб вразити ціль, потрібно якихось пів метра вправо або пів метра вліво, пів метра точності. Друзі, задавайте, будь ласка, на пів метра точності цього дрона і на кілька кілометрів, щоб він пролетів далі. Розповім, як ми це робимо. Перше, ми самостійно пакуємо батареї. От іноді ми розуміємо, що дрон може повести трошечки більше ваги. Так, от треба до цієї батарейки додати отаку батарейку. І він долетить на ту дистанцію, де ворог не очікує наших вражень. Тому ми закуповуємо елементи до цих батареїк, до ваші донати. Беремо найкращі, вже давно знаємо які. А коли ми говоримо про точність, то я говорю більше про системи зв'язку. Зараз я вам покажу такі маленькі платки з антенами. Так? Вони можуть перетворити дрон, який не попадає в ціль, в той дрон, який попадає. І, друзі, ви нас підтримуєте роками, вже четвертий рік ви підтримуєте підрозділ Тера. Я вірю, що підтримуєте і зараз. І хотів сказати, чому це зараз надзвичайно важливо. Зараз українські сили оборони проводять кампанію по поглибленню далекобійності дронів, і це постійний експеримент. Ми намагаємося зробити так, щоб дрони долітали трошечки далі. У нас в 3-му армійському корпусі Андрія Білецького був рекорд. Ми почали вражати цілі на 206 кілометрів, і це ми можемо робити, в тому числі завдяки тому, що ви донатите і даєте нам можливість експериментувати. Спершу цей дрон літав на 10 кілометрів, потім став літати на 20, потім на 35, потім на 40. І, друзі, звертаюся до всіх, хто донатив нам за цей час. Дуже велике вам дякую. Це все відбувається завдяки вам. Тому ще раз, QR-код, номер картки, ви донатите на те, щоб от такі чудові дрони долітали до ворога, долітали в ту зону, де ворог їх не очікує, обов'язково попадали в ціль. І таким чином, друзі, ви, по-перше, рятуєте життя тих людей, до яких ці... Немає слів сказати навіть, ці наволоч не дійде, артилерія не буде стріляти і танки не доїдуть. І я завжди кажу, друзі, не вірте на слово нікому, заходьте на телеграм-канал і ютуб-канал Тереопс, заходьте на телеграм і ютуб-канал 3-го армійського корпусу, дивіться, як ці враження відбуваються і підтримуйте ті команди, які дійсно ефективно працюють.
1: Друзі, я нагадую, що загальна мета цього збору 450 тисяч гривень. Ви там маєте ще можливість задонатити за ці кілька хвилин спілкування з паном Миколою. Плюс 40 тисяч додалося на банку. Надзвичайна вам вдячність. Ми знаємо, хочу просто нагадати, що коли ми бачимо, які донати надходять на цю банку, щоб ви не думали, що там є донати 1000 гривень, 2000 гривень, там є донати по 50 гривень, по 20, по 5 гривень. Із цих невеликих сум складається дуже класно. Класний результат. Тому нагадую, що немає малих донатів. Долучайтесь, будь ласка, і ми дуже вам дякуємо за те, що ви також є активними. Пане Миколо, хочу звернути увагу на Борову. Там також з'явилася інформація, що росіяни знову інсценують захоплення міста, знову дають в своїх пабліках те, що це вже все захоплено, все працює. Для чого вони це роблять? І можете ви визначити, які для росіян сьогодні є найважливіші населені пункти України в зоні вашої відповідальності?
0: Не можуть вони ніяк заспокоїтися. І я хочу, щоб всі усвідомлювали, що кожна така їхня спроба, коли вони... давайте простими словами, яка методика? Треба запустити туди кілька чоловік, щоб вони бодай кудись дійшли,
1: і прапор ставили,
0: і свою ганчірочку і сфотографували це. Ну, звичайно, ці люди йдуть в один кінець. Якщо у них навіть це вдається зробити, хоча вдається у них це зробити рідко, тому, власне, і такі новини у них не кожен день виходять. Я вважаю, що основна мета таких дій – це морально-психологічний тиск на українців, на військових, на тил, мабуть, в першу чергу на тил. От, друзі, такий приклад простий. Чому ми завжди швидше розвиваємося за росіян в дронах? Тому що у нас є можливість отак от звернутися до українців, ви нам донатите, ви нас підтримуєте. У росіян цієї можливості немає, бо якби у них самого

0: початку така можливість була, то напевно вони б нас перемогли, бо у них вже всього більше. От у них немає. Вони дуже заздрять насправді ці наші можливості, і у них є методика, як з нею боротися. Треба переконати народ України, треба переконати всіх тих людей, які донатять наш тил, в тому, що це не має сенсу, ніякої ефективності немає. От вам з телебачення кажуть, борова стоїть, а вони показують з прапором, що от якби це все брехня, і немає сенсу борсатись. Так, це така думка, наратив, який вони намагаються передати. Тому власне вони все це роблять. Друзі, сприймайте це як велику частину військової операції. От є операція, яка реалізується літаками, є дронами, є піхотою, танками, а є операція, яка реалізується через новини. Ну, давайте от вам такий приклад. Наприклад, дезінформація по радіозв'язку. От передають якусь хибну інформацію, щоб її перехопили і використали в бою. Тому, друзі, будь ласочка, не ведіться на це все. Якби росіяни могли, вони б це зробили. І ніколи не ведіться на те, що росіяни кажуть, ми вас там жаліємо, або ми можемо, але не робимо. Вони не можуть. А не можуть вони, друзі, тому що ми згуртовані і не можуть в тому числі, тому що я дивлюсь вниз на синьо-блакитну стрічечку, яка відображає ваші донати, і вона рухається вперед до її завершення. Якщо говорити про ті стратегічні позиції, які утримує принаймні корпус Білецького, то це Борова і друга надзвичайно важлива точка, вона з протилежного боку, бо відрізок фронту надзвичайно великий, 150 кілометрів, це Лимани. Фактично Лимани – це ключ до блокування для росіян Донбасу, для блокування Слов'янську і Краматорську. Ну і гарна новина в тому, що там ми теж продовжуємо утримати оборону. І повернусь до того, що я вже сьогодні казав, вдається вражати цілі на 206 кілометрів. І, друзі, це дуже важливо, тому що раніше ми вражали на 40, тепер ми вражаємо на 206. І наступний рубіж – це враження цілей вже діпстрайками на більше, ніж 200 кілометрів, 200-500 кілометрів, і ми потрошечку, друзі, разом з вами підбираємося до їхніх виробничих потужностей, які виробляють ракети, які виробляють шахеди. І якщо воно все буде отак рухатися, і ми продовжуємо діяти таким чином, то скоро ми доберемося до тих виробництв, які роблять так, що ракети прилітають по мирним містам. Тому, друзі, ви донатите ніби зараз на отакі FPV-дрони, так? От вони ніби ніяк не відносяться до ракети шахедів. Але коли ми за допомогою ваших донатів перекриваємо найближчу лінію, ми маємо можливість працювати на середню дистанцію, і з часом ми отримаємо можливість працювати на дальню дистанцію. А робота на дальню дистанцію – це знищення всього того, що летить по Києву, летить по Дніпру, летить по Одесі. Тому трошечки такий нелінійний шлях, але, друзі, це працює. Ви допомогли нам літати на 206 кілометрів. Допоможіть нам з часом літати на 500.
1: Плюс 100 тисяч гривень є на банці. Дуже дякуємо вам за кожну гривню, друзі. Спасибі. Нагадаю, 450 тисяч – це загальна мета збору, а ось за ці кілька хвилин ви плюс 100 тисяч додали. Це дуже класний результат. Дякуємо вам за це. Пане Миколо, ще от в контексті того, що ви показали дрони, і ви кажете про те, що дійсно і завдяки донатам, завдяки надзвичайній роботі, звичайному професіоналізму наших військових, нам вдається збільшувати кілометраж або метраж цих цілей, збільшувати ефективність. Розкажіть тут про еволюцію українських безпілотників за ці кілька років. От якщо так, простими словами.
0: Залюбки розповім. Спершу все почалося від того, що ми могли бачити ворога. Це були мавіки, це були китайські дрони, ми могли бачити ворога. Потім ми навчилися використовувати артилерію. І це якраз чудовий приклад того, коли росіян на Херсонщині, я пам'ятаю, було 10 гармат, а у нас була одна гармата. І ця одна гармата абсолютно нормально могла спалити ті 10, і, власне, в цьому і була надзвичайна ефективність. Ми тоді зрозуміли, як це працює. Потім це перетворилося в дрони, які безпосередньо вражають цілі, скидають боєприпаси. Потім дрони-камікадзе, до яких підв'язаний боєприпас, можуть летіти далі. Потім ці дрони розвилися в те, що називають в народі Баба-Яга, величезні дрони, які здатні скидати великі боєприпаси. Тобто ріс і якісний, і кількісний характеристика враження. Потім крила, які здатні літати вже на 30, 40, 50 кілометрів. І зараз це вже системи наземні роботизовані комплекси. Все з повітря, така трошки зворотня еволюція. Спершу були танки, а потім літаки, а тут навпаки, спершу літаки, потім танки. І потім наземні роботизовані системи, як насправді найскладніша компонента, але надзвичайно важлива компонента, яка уже може замінити. Тому що яка проблема цього дрона? Він в повітрі літає, так? І він не може там знаходитися надто довго, так, тому що потрібно багато енергії. Він не може замінити піхотинця. А зараз наземні роботизовані комплекси уже заміняють піхотинців. І я б сказав, що насправді це зараз вінець безпілотних технологій, тому що уже потрошечку, у нас, до речі, в корпусі Андрія Білецького є амбітна ціль 30% всієї піхоти напередку замінити роботами, і ми потрошечку до цього йдемо. Тому розвиток виглядає так. Все більше функцій беруть на себе автоматичні системи, все менше потрібно людей. І бачите, який результат насправді? Зараз росіяни у всіх своїх пабліках тільки те й пишуть, що мідл-страйки долітають на 200 плюс кілометрів, яка це величезна логістична для них проблема. І, друзі, я хотів би ще раз звернутися до глядачів, подякувати. Я от згадую свій особистий шлях, починаючи з 22-го року. Всіх цих дронів, всіх цих безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, крил, Баби-Яги, FPV-шок, всього не було, якби ви нас не підтримували. Я пам'ятаю наш перший Mavic, який нам купили друзі, за кордону, до речі, прислали. І я зараз дивлюсь на ті дрони, які лежать у мене на столі, і згадую, скільки десятків і сотень цілей ми знищили. І дякую, друзі, що донатите. Я вірю, що якраз оця співпраця між тилом, між цивільними і військовими, вона в кінці, коли будуть писати книжки про українську перемогу, там напишуть, що, власне, це і було її основною причиною.
1: Так, але абсолютно точно, що цієї еволюції не відбулося без кожного, хто сьогодні знаходиться на передовій. Без вас, пане Миколо, без ваших побратимів, без всіх, хто сьогодні робить неможливе для того, щоб тримати кордон і для того, щоб давати відсіч. Більше як 140 тисяч гривень додалося на банку. Впевнено рухаємося до того, щоб її закрити якомога швидше. Я сподіваюся, що так і станеться. Друзі, QR-коди, номер карти, все це активне. Микола, спасибі вам. Дякую, що ви знайшли час. Микола Волохов, напозивний Абдула, командир підрозділу «Терра» в складі 3-го армійського корпусу, був на зв'язку. Друзі, продовжуйте, будь ласка, підтримуйте українську армію, продовжуйте робити все для того, що ви можете, щоб якомога швидше настала перемога нашої держави. Ну і сьогодні, як і кожного дня, як і кожної хвилини, варто дякувати нашим оборонцям. Ну і, звичайно, 9 ранку – це час для того, щоб згадати цивільних та військових і всіх, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Хвилина пам'яті.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. Цієї ночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 132 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. За попередніми даними повітряних сил, ППО збила або подавила 114 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних дронів на 9 локаціях. Атака триває. Дрони уразили найбільший НПЗ в Москві. Над підприємством в районі Капотня нині видно стовп полум'я. Мер російської столиці твердить, що регіон атакували щонайменше 25 безпілотників. При цьому атака триває і досі. Знову не працює аеропорт Шереметьєво. Також вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада заявляє, що уламки БПЛА нібито впали на територію нафтобази в станиці Полтавська. Там вирує пожежа. В мережі публікують відео, на якому видно стовп густого диму над промисловою зоною. Через пожежу перекрили автомобільну трасу. Нафтобаза Полтавська – проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та місцевими мережами АЗС. Росіяни атакували дроном маршрутку в корабельному районі Херсона. Було пряме влучання, загинув чоловік. Ще п'ятеро людей – це водій та пасажири в лікарні. Перед цим ворог ударив по автівці швидкої допомоги в Херсоні. Бригада їхала на виклик. Поранення дістали двоє медпрацівників. Напередодні ввечері російський безпілотник вдарив по підрозділу ДСНС у Запоріжжі. Окрім будівлі підрозділу, горіли службові машини та автоцистерна. Рятувальники встигли спуститися в укриття, відтак минулося без поранених. Завтра у Харкові день жалоби за 5 працівниками екстрених служб, які загинули внаслідок повторного ворожого удару балістикою по цивільному підприємству. Рятувальники ДСНС та співробітники міського департаменту надзвичайних ситуацій саме ліквідовували наслідки попереднього удару дронами. Ще 6 надзвичайників дістали тяжкі поранення і зараз в лікарні. Що відомо про загиблих, розкаже Ірина Антонюк.
1: У ДСНС назвали імена загиблих колег. Це двоє пожежних рятувальників – Данило Тіщенко та Сергій Маковецький. Водій – Вадим Зінченко та командир відділення – Дмитро Бойко.
2: Загинуло четверо наших побратимів. Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
1: Усі справжні професіонали своєї справи, кажуть колеги. Разом із рятувальниками на місці удару працював міський департамент надзвичайних ситуацій. Один із співробітників теж загинув – Олексій Дорожнік. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи. Завжди працював на місці влучань, оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, розповіли у мерії. У Олексія залишилася дружина та маленька донька.
3: Олексій Дорожкін працював від початку створення департаменту надзвичайних ситуацій. До цього він був офіцером в Збройних силах України, був підводним водолазом, один із найкращих співробітників, єдина людина, яка в нашій команді вміла професійно керувати дронами для проведення аварійно-рятувальних пошукових робіт. Тому дуже велика для нас страта.
1: Ще 6 співробітників ДСНС поранені, зараз у лікарні. Серед них і молода дівчина, яка нещодавно долучилася до команди харківських рятувальників.
2: Нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутація верхньої кінцівки.
1: Підприємство, по якому вгатили росіяни, виробляло плінтуси, тару та інші речі з пластику. Абсолютно цивільне. Спочатку росіяни вдарили по ньому шахедом, а за пару годин 4 балістичними ракетами. 3 влучили по території підприємства, а остання просто туди, де ховалися рятувальники. Укривалися за межами підприємства. Проте
3: від місця влучання до рятувальників ДСНС нашого співробітника було менше, ніж 30 метрів. Тому шансів, на жаль, вижити в них не було. Всі вони були в засобах захисту, окремо можу сказати. Вони всі знаходилися в бронежилетах, всі знаходилися в касках із засобами захисту, але сила удару такої була сили, що, на жаль, люди загинули миттєво.
1: Повторний удар – одна з улюблених тактик росіян. Спершу вдарити, дочекатися, поки на місце з'їдуться всі екстрені служби, і вгадити туди знову. До всього ракети були касетними, тобто начиненими шрапнелю, аби вбити якомога більше людей.
3: Аналогічна у нас ситуація з вами була в минулому році, коли били по селищу Жуковського. Така ж абсолютна ситуація. Остання ракета. Вичекали 2-3 години, доки зберуться всі служби. Тоді ми просто за 20 секунд чудом повезло і всіх встигли спустити. Тут, на жаль, вектор балістичної ракети предугадати неможливо.
1: Міська рада та ДСНС обіцяють допомогти сім'ям загиблих та поранених. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Всіх встигли спустити. Тут, на жаль, вектор балістичної ракети предугадати неможливо.
1: Міська рада та ДСНС обіцяють допомогти сім'ям загиблих та поранених. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Через масований російський удар по Україні Київ скликає термінове засідання Радбезу ООН, а також ініціює відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, удари Росії по цивільних об'єктах та пам'ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об'єднаних Націй. Понад 100 тисяч унікальних костюмів, які використовувалися під час зйомок фільмів, вигоріли ущент. У ніч проти неділі росіяни ракетами атакували кіностудію імені Олександра Довженка. Як зараз виглядають майданчики та що вціліло після атаки, Анна Ужвенко бачила.
4: Майже жодного вцілілого вікна, пошкоджений кіноархів, розкидані речі та вщент, вигорілий цех, де зберігали понад 100 тисяч унікальних костюмів. Так нині виглядає територія кіностудії імені Олександра Довженка. Місце, де десятиліттями творилася історія українського кіно. Сюди росіяни прицільно вдарили двома ракетами.
5: Всі костюми, уявіть, всі стрічки, фільми, які знімалися, це все в тому костюмерному знаходилось. Ті ж самі тіні забутих предків, в бій йдуть одні старі.
4: Це була найбільша і найстаріша костюмна колекція України. За нею ще з 70-х років доглядав та відповідав керівник цеху пан Анатолій.
5: Я про нього весь день думаю, бо він тут працював все своє життя. Він всі костюми ці всі знає. Всі, взуття, шкарпеточки, аксесуарчики, де що лежить. Йому вже нема куди приходити.
4: Значні пошкодження і в адмінбудівлі. Там на третьому поверсі був кабінет Юлії та її колеги-екскурсовода Тетяни.
5: Оті вікна виходять сюди, тут білочки пригали, стрибали. А це виходить ось на сад Довженка. Навесні тут він розквітав, я ще встигла записати сторіс, відео, як гарно. Ще кажу, я працюю в найкращому кабінеті на кіностудії Довженка.
4: А тепер у кабінеті хаос. Вхід фактично заблокований. На підлозі купа скла.
6: Я в музеї розплакала, що стоїть.
5: Ну, я розплакалась, у мене були сльози, бо це, ну, знаєте, це як частинку вирвали з серця.
4: Нині територію кіностудії огородили стрічками. Сюди нікого не пускають, окрім працівників. Хоч ще за день до обстрілу тут проводили масштабний фестиваль. Лунала музика та збиралися сотні людей.
7: До 10-ї вечора тут був фестиваль «Брудний пес». Вони були в першому павільйоні, самому великому в Європі. І всю ніч вони робили демонтаж обладнання, встигли всі прийти в укриття і без жертв.
4: Загалом у ніч проти неділі росіяни вразили майже всі райони столиці. Понад 30 людей постраждали, 5 загинули. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: На фронті за минулу добу 228 бойових зіткнень, 25 штурмів сили оборони зупинили на Покровському напрямку. 23 рази росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 22 на Гуляйпільському. По 12 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському і Слов'янському відтинках. Атакував ворог і на Харківщині у бік Куп'янська, а на південному

0: На Слобожанському напрямку в бік Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Вовчанських хуторів. Вони втратили домівки, звичне життя, дехто і рідні міста. Лікарі з Маріуполя, Покровська, Краматорська та Мирнограда під обстрілами рятували пацієнтів та унікальне медичне обладнання. Сьогодні вони працюють разом у релокованій обласній лікарні Маріуполя. З медиками познайомилася наша Вікторія Дмитренко.
1: Лікарі працювали в Маріуполі, Покровську, Краматорську. Їхні лікарні зруйновані, а міста окуповані або стерті війною. Але вони переїхали і тепер працюють в Києві. Ходімо знайомитись.
2: Світлі кабінети, сучасне обладнання та черги пацієнтів – це обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполь, яка тепер працює на столичній Шулявці. На початку Великої війни заклад втратив свої стіни у рідному місті, у 22-му відновив роботу в евакуації.
3: З того, що я знаю, це було приміщення, буквально 2-3 кабінети, в яких знаходилось по декілька фахівців. І по мірі того, як виконувався ремонт тут, вже знаходили, зв'язувались з лікарями, з фахівцями. І доєдналось на той період майже 50 лікарів.
4: Це апарат ЕКМО. Ми поки що тут його не використовували, тому що він зазвичай використовується або у пацієнтів з гострими станами.
2: Кардіохірург Дмитро Узун проводить нам екскурсію новим відділенням. Це вже друга його евакуація за час війни. У 22-му році під обстрілами медики змогли неможливе. Вивезли унікальний 4-тонний апарат.
4: Найголовніше – ангіограф. Це апарат, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на серці та на судинах. Там возили люди, які взагалі ніколи раніше не монтували медичне обладнання. І фактично його вивозили з онлайн-консультацією медичних техніків, які казали, що відкручувати і що складати.
2: Лікар-ендоскопіст Євген Дубров рятував людей у Маріуполі до квітня 22-го в нелюдських умовах, без світла, води та у люті морози. Власні історії лікарів увійшли до оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі».
5: Хорошо, що тут є преса, знімайте.
6: Бо там поставало таке питання щодо підпорядкування лікарні під окупаційну владу. З окупантами співпрацювати не хотіли, тому зібрав усі свої речі, це саме воно все у мене вмістилось в рюкзак. І фактично я з рюкзаком 5 квітня вийшов з лікарні.
2: Тут новий дім і роботу знайшла і лікарка-гінекологиня Олена Павлуша. Її рідну лікарню в Мирнограді росіяни знищили влітку 24-го.
7: Це була лікарня.
2: Евакуація далася важко, але зараз лікарка певна – вибір був правильним.
8: Пакували, робили перепис, все складалося в ящики і загружалося в великі грузові машини. Ну, це дуже, на душі було дуже тяжко. Мені було дуже страшно, але я погодилась і не жалкую ні на секунду.
2: Війна змусила їх залишити міста, але не змусила залишити справу. Нині тут працюють 67 медиків, а пацієнти повертаються з усього Донбасу. Бо лікарня – це не лише про стіни, а про тих, хто залишається поруч. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
9: Отже, національний марафон триває 16 червня, 9:16 наразі на годинниках. І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що маємо зміни. Мали ми вже від ранку загрози атак безпілотників на території нашої держави. Зараз ситуація є такою. Чернігівщина, Сумщина, також Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область і частково Дніпропетровщина під загрозою атаки безпілотників. Будьте, будь ласка, пильні. Залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До цих змін будемо повідомляти, будемо повертатися згодом. ЮНЕСКО відреагувала на російську атаку по Києво-Печерській лаврі та іншим історичним спорудам. Організація засудила напад на об'єкти культурної спадщини, однак не згадала, що руйнування Успенського собору спричинив безпосередньо масований обстріл української столиці з боку Російської Федерації. Там лише наголосили, що готові надати підтримку відповідним органам влади в оцінці збитків та визначенні невідкладних заходів у межах свого мандату. Я нагадаю, що крім Києво-Печерської лаври, від російської зброї постраждала кіностудія імені Олександра Довженка. Як наслідок, знищена найбільша і найстаріша колекція костюмів. Сталася пожежа і в мистецькому арсеналі. Вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів будівлі. І від вибухової хвилі зазнав пошкоджень музей книги і друкарства України. Там вибило вікна. Крім того, у Дніпрі понівечений будинок органної та камерної музики, а в Сумах – палац дітей та юнацтва. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти пошкодили або повністю знищили майже 1700 пам'яток культурної спадщини у 18 областях. Олександр Алферов на зв'язку зі студією. Це голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, вітання вам. Доброго ранку.
7: Вітаю, пані Марію, вітаю всю команду України, яка зараз працює на марафоні.
9: Дякуємо вам, що знайшли час. Пане Олександре, те, про що ми говоримо, це набагато більше, ніж втрата культурної спадщини, набагато більше, ніж втрата костюмів або речей. Це те, що над чим працювали українці і не тільки дуже багато років, десятиліть. Як ви вважаєте, от оцінка і наслідок того, яким було це влучання, саме влучання в культуру нашої держави, за оцінками от останньої агресії Росії. Що ви скажете про це?
7: Ну, насправді, для мене дивовижним є фактом те, що ЮНЕСКО відреагувало. Нагадаю, що після обстрілу центру Львова, який входить до списку ЮНЕСКО, було таке певне мовчання, хоча ми направляли лист і зібрали майже 2000 підписів як Український інститут національної пам'яті. Але тут знову делікатний момент. Влучання зафіксовано, ЮНЕСКО схвильовано. Проте, ну, визнайте, що це не українці зруйнували українську пам'ятку. Адже, ну, по суті, ми знаходимося зараз на тому полі інформаційному, коли нам кажуть російські медіа, що це впав, наша зброя впала. Тому хто кому тут підіграє, мені абсолютно не зрозуміло. В контексті руйнації пам'яток, то я зауважу, що для росіян не існує пам'яток культури інших, ніж їхні пам'ятки. Водночас слід зауважити, що якщо ми, наприклад, говоримо про Успенський собор, то росіяни двічі перед цим намагалися його знищити. На початку 18 століття був створений підпал для того, щоб знищити будь-які сліди, пов'язані з Острозьким, Вишневецьким, Мазепою, Іваном. І водночас 1941 рік, другий вибух, який пролунав в соборі, начебто хотіли знищити групу німецьких офіцерів, але нікого там не було, але просто знищили так звані російське підполье ДРГ. Це був листопад 41-го року. Ну і зараз це було ціонаправлена агресія, і, власне, ціллю був Успенський собор безпосередньо, і інша вежа Івана Кушника теж була ціллю. Збили хрезне, і через це, власне, потрапив шахет в мистецький арсенал. І тут ми говоримо про те, що росіяни не хочуть бачити лавру як маркер української ідентичності. Тобто, не хочу наголосити, що якоїсь такої реакції ми не побачили від митрополита Ануфрія, який знаходиться в, скажімо так, під домофором Російської православної церкви. І водночас ми маємо свідомо сказати, що для росіян не існує нічого пов'язаного з культурою, якщо йдеться мова про знищення України. Тому пам'ятки нищаться, в них ціленаправлено потрапляють випадково, без різниці. Ми говоримо про те, що в нашому контексті вони знищують українську державність і стріляють по цивільних, вбивають дітей, жінок. Для них нічого немає святого.
9: Сьогодні росіяни також можуть використовувати це в власних цілях. Ви абсолютно точно сказали про те, що знищення української церкви – це була одна із цілей і цієї так званої спецоперації, як вважає Путін. Тому що нав'язування московського патріархату і те, як ці священники, чи як їх назвати, московського патріархату працювали на Кремль, це все дуже важлива нитка політики також. Як ви думаєте, яких тут чекати спекуляцій, зокрема, тому що вже є роздування в російській пресі того, що от є влучання в Києво-Печерську лавру, що начебто це і Україна винна, ну і так далі. Ми розуміємо, які можуть використовувати методи росіяни.
7: Ну, звісно, і в драматичний театр в Маріуполі теж Україна стріляла. І Донецьк бомбілі. Це зрозуміло, все є абсолютно недоречні розмови. Ми говоримо про те, що в цілому росіяни, як одна з націй, яка має оці от шовіністичне налаштування імперське, не визнає право на існування інших націй. Тобто нам треба це зрозуміти. Починаючи від абсолютно нікчемних анекдотів там про молдаван, українців, білорусів, американців, які, по суті, штампувалися в совєтський час, таким чином принижуючи інші нації. Доволі ще до сьогоднішньої війни, коли Путін заявляє його прихвостні про те, що Україну створив Ленін, і відповідно нас вони ж придумали. Українська культура буде ціллю Російської Федерації. З цим треба змиритися, і це треба зрозуміти. Ми сьогодні маємо рятувати нашу спадщину, ми маємо сьогодні бити всі дзвони, хоча реакція НСК демонструє, ну, в принципі, як і реакція МАГАТЕ свого часу, демонструє про те, що не хочуть або бояться міждержавні установи, які покликані зберігати мир, говорити про Росію як агресора. Росія буде знищувати Печерську лавру, буде знищувати Софію, буде знищувати інші пам'ятки через те, що це свідоцтво про наше народження. Свідоцтво про народження України, Русі, середньовічної української держави під назвою Русь, яка є набагато старішою за Московію, і в якій знаходиться не тільки наша українська ідентичність. Нагадаю, що сотні років росіяни користувалися українською ідентичністю, пов'язану з києво-руським спадком. І сьогодні, коли Київ далі і далі відходить від Москви, коли наші народи розщеплюються в абсолютно органічному розумінні, то вони і далі будуть знищувати все, що пов'язане з княжем Києвом, все, що було пов'язане з нашою культурою, для того, щоб залишатися в просторі своєї ідеології російського світу, як єдині спадкоємці Русі. Тому нам треба берегти себе, берегти культуру, нашу культурну спадщину, і закликаю наших співгромадян детальніше звертати увагу на історію, адже ця війна в тому числі має одну з виразних рис – це боротьба за історію.
9: Так, і пам'ятати свою ідентичність і підтримувати все українське сьогодні дуже-дуже важливо. Пане Олександре, спасибі вам і за цю боротьбу,
7: дякую,
9: зокрема. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, був на прямому зв'язку. Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 в французькому Евіані. Цей візит відбувається на тлі відмови Росії від переговорів. Москва знову проігнорувала можливість діалогу. Деталі розпитаємо в нашого колеги, спеціального кореспондента телеканалу Freedom в Європі Віталія Сізова. Віталію, вітання. Вам слово. Що відбувається зараз у Франції?
10: Доброго дня. Очікується, що офіційна частина розпочнеться о 9:00. І Володимир Зеленський розпочне її з короткої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, лідером, який напередодні чітко заявив, що союзники зобов'язані посилювати тиск на Росію, і будь-який мирний процес можливий виключно за участі як європейських держав, так і Сполучених Штатів. Центральною подією першої половини дня має стати спеціальне засідання у форматі G7 Україна. На порядку денному координація подальшої військової та фінансової підтримки для України. Нагадаємо, що напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що кредитний пакет обсягом 90 мільярдів євро вже введено в дію і перші транші надійдуть цього місяця. Пакет покриває 2/3 фінансових потреб України на поточний наступний рік. Після засідання Зеленський розпочне марафон двосторонніх переговорів. У графіку зустрічі із канцлером канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Канади Марком Карні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. У центрі переговорів питання безпеки, економічної стабільності України та європейська інтеграція, звісно, буде обговорюватися з європейськими лідерами. Варто зазначити, що напередодні відкриття саміту президент Володимир Зеленський публічно підтвердив готовність української сторони до зустрічі із Путіним у форматі G7, також за участі Дональда Трампа, Макрона, Стармера та Мерца. Європа і Сполучені Штати ініціативу підтримали, однак Росія знову відмовилась від діалогу. І також о першій за місцевим часом президент України візьме участь в онлайн-конференції Reuters Next. Він буде відповідати на запитання міжнародної аудиторії. Поки це все, але, звісно, буде ще багато зустрічей, і про все ми будемо вам розповідати під час інших включень. Студія.
9: Віталію, дякую. Будемо чекати більше деталей. Віталій Сизов, спеціальний кореспондент телеканалу Freedom в Європі. Нагадаю, що в Евіан-Лебен у Франції сьогодні розпочинається зустріч країн Великої Сімки. Президент України вже прибув туди на дипломатичні перемовини, і згодом поговоримо про це більше. Дрони уразили найбільший НПЗ у Москві. Над підприємством в районі Капотня нині видно стовп полум'я. Мер російської столиці твердить, що регіон атакували щонайменше 25 безпілотників. Обстріл триває і досі, вкотре не працює аеропорт Шереметьєво. Тим часом російські загарбники 5 разів атакували позиції українських підрозділів на південно-слобожанському напрямку. Ворог сунув у бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ і Вовчанські хутори. Це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Усього ж протягом минулої доби на фронті сталося 228 боєзіткнень із противником. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, на зв'язку зі студією. Пане Вікторе, вітання вам.
11: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. Отже, давайте оперативно поговоримо, що відомо станом на зараз в зоні вашої відповідальності, які маєте зміни.
11: Станом на зараз росіяни активно намагаються лізти на Лиманському та Куп'янському напрямках. На Лиманському, на північ від міста Лиман, хоча там вони зараз перебувають у досить скрутному становищі. На Куп'янському напрямку вони намагаються лізти біків Шарівки, намагаються розсікти плацдарм українських сил на схід від міста Куп'янськ, на схід від річки Оскіл, а також наступати на сам Куп'янськ, хоча, власне, на прямому березі, там, де сам Куп'янськ, в них зовсім нічого не вдається. Ну, паралельно є стабільний тиск на інших напрямках, але, знов-таки, ну, це дещо стабільне. Загалом за вчорашній день було 212 втрат у росіян, більшість з них безповоротні.
9: Найбільше те, що паралізує логістику ворога сьогодні. Які це методи? Тому що із ваших слів також відомо, що вдало нам вдається це робити, те, що можемо повідомити на загал.
11: В першу чергу це мідлстрайки зараз включилися дуже активно в оцю нашу гру по знищенню логістики. І вони почали добре прилітати, в тому числі по об'єктах на території Луганської області, на території Росії, ну і на інших окупованих територіях, плюс зараз паралельно були знищені переправи через Оскіл безпосередньо в районі Куп'янська.
9: Якщо ми маємо ці влучні middle strike, всі ці операції української армії, чи бачите ви релокацію або, можливо, якісь перегрупування ворога, щоб запобігти цим втратам?
11: Так, особливо на Волгоборлузькому напрямку вороги намагалися активно запобігти подальшому наступу українських військ. Те саме на Сумському, там, де в них, власне, зараз слабше.
9: Угу. Про активізацію ворога і власне, штурмів. Як це сьогодні відбувається? Чи змінює ворог ось цю тактику наступів? Тому що пам'ятаємо і про квадроцикли, і про малі групи, іноді це більші групи або застосування іншої техніки. Чи має ворог якусь чітку одну структуру і одну стратегію?
11: Станом на зараз він зберігає ту саму тактику, яку використовував. Це здебільшого інфільтрація малих груп при активному також застосуванні артилерії, активному застосуванні БПЛА. Себто, в принципі, залишається стале. Я перепрошую, я тут зараз трішки обмежений в часі, тому, на жаль, маю зараз відмикати.
9: Ми вам дякуємо і за це, пане Вікторе. Спасибі за це. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на зв'язку. Пам'ятаємо про те, що дуже багато справ того, що варто робити на передовій. Ми говорили з Віктором Трегубовим, і, зокрема, маємо також обговорити оперативну ситуацію на інших відтинках фронту. Друзі, пам'ятайте, що будь-які донати, які ви бачите на перевірені збори, варто підтримувати, тому що це така вам може здаватися невелика участь, але це дає десятки і сотні дронів, десятки і сотні необхідного обладнання, про яке ми часто не можемо говорити в прямому ефірі, тому що нас слухає, дивиться ворог, все це аналізує і потім, звичайно, робить все для того, щоб цього не сталося. Але завдяки вашій великій роботі ми вже змогли за сьогодні, буквально з 7 ранку, з вами зібрати вже більше як 200 тисяч гривень. І це все, можливо, вже там за кілька днів зможе бути присутнє в якості дронів, в якості реактивних систем, в якості будь-якого іншого обладнання на передовій. І також пам'ятайте, що ремонт автівок – це також дуже важливо, тому що, знаєте ви, зі слів наших військових, що часто автівки не живуть на передовій там більше тижня, тому що вони постійно перебувають під обстрілами. Якщо ще раз нагадати про те, скільки було збито і подавлено цілей цієї ночі, власне, минулої доби, є інформація від повітряних сил ЗСУ про те, що збито і подавлено 114 цілей, це ворожі безпілотники. І я нагадаю, про це повідомляють офіційно, це інформація з 8:30 ранку, отже, в ніч на 16 червня, противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер» із Ростовської області, а також застосував 132 ударні безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаси», дрони-імітатори типу «Пародія» із різних напрямків Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотники систем, мобільні вогніві групи. Чому ми дійсно надзвичайно вдячні і завжди дякуємо силам оборони за те, що ми маємо ось такі цифри, маємо такі результати. Це величезна робота великої команди наших оборонців. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій з боку російської армії на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутися, зокрема, в бік Добропілля, Удачного, Мирного, Муравки та Новопавлівки на Донеччині. Також противник атакував у районах Нового Донбасу, Білицького, Новоолександрівки та Муравки. Загалом за останню добу на фронті відбулося 228 бойових зіткнень. Андрій Отчинаш доєднується до ефіру, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії Україна. Вітання вам, пане Андрію.
12: Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Слава Україні.
9: Героям слава. Не дарма я вже згадала про збори, про перевірені збори, які ви бачите, друзі, просто зараз на екрані. QR-коди, номер карти, будь-який доступний для вас спосіб. В той час, коли ворог просто вже навіть не десятками, а сотнями запускає по нас безпілотники і шахеди, і ракети, варто дуже пам'ятати про те, що і від нас з вами, не тільки від військових на передовій, залежить те, скільки цих дронів буде прилітати. Пане Андрій, на що сьогодні ми збираємо? Розкажіть, будь ласка.
12: Дякую за те, що публікуєте наші збори, і дякую за те, що завжди нам допомагаєте в цьому питанні. Власне, наразі збираємо на антишахедні дрони. Це ті дрони, які допомагають нам збивати не тільки шахеди, а й молнії, розвідувальні крила противника, які безпосередньо наводять ракети або наводять інші якісь ворожі снаряди, умовно кажучи. А також дають їм велику кількість розвідувальної операції. А тому це такий цінний збір, він цінний не тільки для нас, як для військовослужбовців, а й для особливо мешканців прифронтових міст. І звісно, що мешканців цілої України через те, що маємо можливість таким чином і збивати шахеди, і не давати противнику долітати до наших мирних тилових міст. Тому буду вдячний кожному, хто долучиться до збору.
9: Так, загальна мета збору, друзі, ви бачите, ось ця жовта стрічка, 1 100 000 гривень – це загальна мета збору. Там зібрано більш як 800 тисяч, тому нам з вами залишається закрити, ну, порівняно з тим, що вже зібрали глядачі. Можливо, ви вже донатили на цей збір, тому що ми не вперше його оголошуємо, і це дуже вдячність велика за те, якщо ви ще раз, і ще раз, і ще раз донатите на те, щоб протидіяти, зокрема, на антишахедні дрони сьогодні збираємо, тому просимо долучатися. Зокрема, про використання і антишахедних дронів. Розкажіть, будь ласка, в зоні вашої відповідальності, наскільки це ну, дуже необхідна техніка, та? І, зокрема, як цьому і росіяни можуть скористатися тим, як в нас більше або менше цього озброєння?
12: Насправді противник досить грамотно намагається використовувати свої засоби ураження, в тому числі відмовні до гаранів і шахедів. Вони намагаються знаходити маршрути, де менша кількість наших підрозділів протиповітряної оборони. Вони запускають декілька одиноких цілей для того, щоб бачити, де вони можуть прилетіти далі, де вони можуть прилетіти ближче. І, власне, розуміючи, де вони можуть знайти цей коридор, вони запускають вже більше шахедів. Щоб не матюкнутися, бо вже в голові трішки інше слово вже на них. І насправді саме за рахунок кількості і забезпеченості перш за все підрозділів протиповітряної оборони особовим складом і, звісно, що забезпеченості саме засобами для цих підрозділів, ми маємо можливість просто зменшити кількість цих коридорів. Тобто не дати противнику знайти коридор, через який вони можуть послати свої шахеди. Тому антишахедні дрони наразі є одним з найефективніших методів протидії шахедам. І навіть коли ми живемо постійно в прифронтових містах перед тим, як виходити на обов'язково, ми чуємо, як тут працюють оці от антишахедні дрони. І коли працює звичайне ППО у вигляді зенітних установок, тобто старий олдскульний варіант, де всі роблять та-та-та-та-та і пробують попасти по цілі, і ми чуємо водночас, як летить умовний піонсан або будь-який інший перехоплювач, то очевидно, що перехоплювач працює ефективніше, краще і збиває значно більше цілей.
9: Я нагадаю, що ми з Андрієм говоримо зараз про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Той відтинок фронту, де немає зброї, яка не може не згодитися, тому що там стільки всього прилітає, і там немає такого, знаєте, дня спокою, коли ти розумієш, що все, сьогодні не потрібно ні на що збирати. Тому ви знаєте, що коли чуєте Покровський напрямок, це означає, що варто працювати дуже потужно нашим оборонцям для того, щоб лінія фронту відсувалася тільки в бік ворога, а не навпаки. Тому, друзі, для цього варто підтримувати і цю ідею, звичайно, і донатити, і пам'ятати, що кожен збір є важливим. Андрію, давайте тепер ще поговоримо от саме про Покровський відтинок фронту, про те, як там відбуваються штурми росіян, і як, можливо, працюють ДРГ-групи, можливо, це інші якісь, вони формують там кучки між собою, щось нове з'являється саме штурмів.
12: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення рубіж противник продовжує свої штурмові дії, але ми бачимо певну умовно зменшення саме пересування особового складу протягом крайніх там півроку. Якщо подивитися на жовтень-листопад, то силами нашої бригади ми помічали, просто візуально помічали там 50, 70, 90, 100 пересувань військовослужбовців Російської Федерації, то наразі ця кількість значно менша. І це, скоріш за все, пов'язано з тим, що противник поніс величезні втрати за рік штурмових дій, активних штурмових дій, які вони проводять. І наразі вони намагаються максимально, не то щоб зберегти особовий склад, бо це не скажеш, ні, вони намагаються його якось максимально в тилу зібрати, більшу кількість для того, щоб в перспективі, знову ж таки, почати ці штурми. Але водночас ми бачимо, що навіть з меншою кількістю особового складу противник намагається десь просуватись, противник намагається максимально далі заводити свій особовий склад. І найцікавіше, це те, що найважливіше для російських офіцерів, це закинути свого бійця максимально далі. Тобто вони не думають про логістику, вони не думають про забезпеченість цього особового складу. Їм головне, щоб російський солдат зайшов максимально далі, і вони на карті могли показати, що от наш боєць є там, ми просуваємося, все окей. І часто бувають такі випадки, що противник здається в полон через те, що він просто дезорієнтований, він голодний, він не має води. Але водночас саме безпілотні авіаційні комплекси противника – це те, чим противник закриває свої діри в неякості піхоти. І безпілотки, вони намагаються знищити нашу логістику, намагаються вражати наші позиції. І, на жаль, потрібно визнати, що дуже часто в них це виходить. Також кількість кабів, яку використовує противник нас на напрямку, вона вражає. За травень місяць більше 460 чи 490 кабів прилетіло не по всій смузі оборони, а тільки по місту Добропілля. Тобто це буквально майже на кожен будинок там прильот кабу.
9: А з чим це пов'язано? Ну, знаєте, таке відчуття, що вони десь почули, можливо, що там є якийсь супероперативний пункт, як це часто буває, так, коли прилітає навіть цивільні будинки, а там кажуть, що там начебто не ціле міністерство розташоване з якогось виготовлення озброєння. Чому саме ціляться от в цей населений пункт, або навіть не в цілому населений пункт, а в якусь конкретну точку? З чим це пов'язано?
12: Я думаю, це насправді пов'язано виключно з бажанням знищити місто, тому що вони розуміють, що вони не можуть просунутися на фронті, і в них починає вже бути така тотальна злість. Те саме відбувається насправді і в Слов'янську, і в Краматорську, і в Дружківці, де ці виродки просто стирають міста, намагаються знищити місто, розуміючи, що на фронті в них немає тих досягнень, які вони хотіли би отримати. Тобто досягнення, очевидно, є. Противник, очевидно, десь просувається. Він, очевидно, має якісь певні просування на тому чи іншому напрямку. Через те, що в нас теж вистачає своїх проблем, починаючи від проблем з особовим складом, закінчуючи іншими проблемами. Але з використанням тієї кількості і тієї машини, яку використовує Російська Федерація для штурмових дій, вони отримують тотальний мінімум, це їх злить, вони не мають що припіднести своєму командуванню, і відповідно, єдине, що їм залишається, це знищувати українські міста, знищувати українські культурні якісь надбання, як це відбувалося з Києво-Печерською лаврою, або як це відбувалося з центром Довженка, де знищили велику кількість костюмів театральних і, ну, і так далі. Просто, ну, жахливі терористичні, умовно кажучи, атаки. Тому тут насправді немає нічого дивного.
9: Як сьогодні пересувається ворог? Тому що, наприклад, і Покровський напрямок, та, про який ми зараз говоримо, раніше говорили про пересування під землею, газогонами або іншими там проритими різними тунелями. Це все так само чи щось є з нового?
12: Однозначно вони теж рухаються під землею, намагаються проривати якісь свої тунелі, але я б не сказав, що це якесь супермасове явище. Противник рухається на ногах, рухається на поверхні. Зеленка зараз дає можливість йому просуватися непомічено. Дуже часто буває таке, що ми просто губимо росіянина візуально, ну, в трьох кущах. От, буквально він зникає і все, і ти його просто вже знайти не можеш. Тому що дуже велика зеленка, зараз якраз вона йде найзабарвленіша, найкрасивіша, і хотілося б в цей період часу ходити по парку, ходити по лісу і насолоджуватись життям, але змушені вибивати ворога на своїй землі. Також ми помітили, що противник використовує наразі електробайки. Це, власне, дозволяє противнику тихіше пересуватися. Тобто, якщо в нас є позиція, то будь-який байк, звичайний моторний байчик, його буде чути там за кілометр, і можна сказати, щоб вилітали розвідники, які би його знаходили. Наразі противник, використовуючи ці електробайки, рухається тихенько, рухається повільно, відповідно, ми просто можемо його не чути і вже бачити по факту не там, де ми б хотіли б його бачити, тобто тоді, коли він вже під'їжджає близько до позиції. Тому теж треба визнавати, що противник навчається і намагається якось самовдосконалити свої навички.
9: Так, друзі, ми також навчаємося і ми з вами донатимо для того, щоб нашим військовим було чим відбивати ці атаки. Я ще раз про це нагадую. Задонайте, будь ласка, на антишахедні дрони цього разу. Оголошений збір, 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж», я нагадаю. І QR-код, і номер карти є. Ну, майже 50 тисяч гривень за ці кілька хвилин спілкування додалося на банку. Цей збір продовжується. Дякую. Будь ласка, доєднуйтесь будь-якою доступною для вас сумою. Пане Андрію, я вам дуже дякую, що знайшли час. Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», це Національна гвардія України, був з нами на зв'язку. Росіяни вдарили по кіностудії Олександра Довженка в Києві. Це сталося під час масованої атаки по столиці в ніч на 15 червня. Наслідок влучання пошкоджено костюмний цех, знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Вона налічувала близько сотні тисяч костюмів і ще 3 мільйони зразків різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Тетяна Бережна на зв'язку зі мною, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури України. Вітання вам, пані Тетяно.
13: Доброго дня.
9: Отже, давайте поговоримо загалом, скільки об'єктів культурної спадщини було пошкоджено росіянами за час повномасштабного вторгнення, тому що те, що ми бачили напередодні, це, знаєте, як додаток до цих страшних втрат культурних, які ми вже маємо до цього часу.
2: З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 1913 пам'яток культурної спадщини та 2573 об'єкти культурної інфраструктури. І за даними і за звітами Світового банку, сума завданих збитків українській культурі становить 4 мільярди євро. Але це лише прямі втрати, тому що можемо рахувати ще непрямі втрати, щоб культура могла отримати і недоотримала, враховуючи ці всі збитки. І непрямі втрати становлять 24 мільярди доларів. І лише за вчорашній день, за вчорашню ніч постраждали 13 об'єктів. Це були як і об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам'ятки національного значення, культурні інституції, заклади мистецької освіти. Росія атакує нас щодня і прицільно атакує нашу культуру, тому що вони намагаються стерти нашу ідентичність, стерти нас як націю. І руйнування культури свідчить саме про це.
9: Скажіть, будь ласка, ті музеї, ті дуже багато культурних пам'яток, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, ми їх вносимо до цього переліку, про який ви сказали? Чи ми зараз кажемо саме про обстріли, про втрати на підконтрольній Україні території?
2: Зараз, називаючи ці цифри, ми кажемо тільки про втрати, які на підконтрольній території, тому що кожного разу, коли відбувається якась атака, виїжджають наші комісії, і ми таким чином можемо зафіксувати об'єкт як пошкоджений або зруйнований. На окупованих територіях ми такої можливості не маємо. Тому всі ці цифри, це йде мова тільки про підконтрольну територію. Наприклад, якщо говорити про вчорашній день, вчорашню ніч, то я згадувала 13 об'єктів, то це була атака на Києво-Печерську лавру, і шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору, Стефанівський приділ. І зараз пошкоджено 80% даху Успенського собору, це ті дані, які ми отримуємо зараз.

0: щастя, якщо можна так казати, були пошкоджені лише вікна і двері, самі експонати не були зачеплені. І що точно можемо сказати, що жертв і постраждалих серед людей немає, і зараз якраз триває оцінка збитків і фіксація наслідків атаки. Окрім Києво-Печерської лаври, пошкодження зазнала також кіностудія Довженка. Після прямого влучання ракетою було знищено 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони унікальних предметів, створених для фільмів, костюмного реквізиту. І що дуже важливо, що ці костюми, ці об'єкти знаходились в приміщенні, яке, по суті, було сховищем. Тобто там була бетонна стеля, і бетонні стіни, і бетонна підлога. Проте, незважаючи навіть на таку міць цього приміщення, це було прицільне влучання ракети, і все, абсолютно все згоріло. Тому Росія атакує український кінематограф. Крім того, було також пошкоджено національний культурно-мистецький і мистецький комплекс «Мистецький арсенал». Там було влучання в дах цього об'єкту, і також Національному палаці мистецтв України було вибито вікна і пошкоджено фасад. Це якщо говорити про київські об'єкти, а в Харкові, в Харківський художній музей також зазнав пошкоджень, проте, на щастя, перед тим найцінніші музейні предмети працівники музею евакуювали ще раніше, тому як такі експонати не постраждали, постраждали стіни музею. І, звісно, це свідчить про те, що Росія бачить, яким чином світ починає поважати українську культуру, поважати Україну як націю, як державу. І вони намагаються знищити все, що вони не можуть присвоїти. Це надзвичайно цинічно і це надзвичайно варварське. І якщо говорити навіть про атаку на релігійну святиню України, то це абсолютно позбавлено будь-яких ціннісних і моральних меж.
1: Це так, але ви дуже влучно підмітили, що багато цих ціннісних та предметів для нашої держави, вони були або в укритті, або якимось чином та перебували під захистом. Якщо сказати про основні механізми захисту цих культурних пам'яток в Україні, чи вони розробляються, чи вони є, чи все одно вони залишаються дуже, вразливими до ракетних ударів?
0: Зараз держава інвестує і реалізовує вже конкретні механізми захисту культурних цінностей. Цього року уряд схвалив рішення, яке передбачає обов'язкову евакуацію музейних предметів з державної частини Музейного фонду України з територій, які розташовані в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Саме це дозволяє нам швидше евакуйовувати предмети, щоб вони, не дай Бог, не потерпіли від російських атак. І таким чином колекції переміщаються до безпечніших регіонів, щоб мінімізувати ризик їх втрати чи знищення. Зараз ми активно шукаємо і працюємо над створенням фондосховищ на заході України. Ми не розголошуємо, де знаходяться ці території, тому що вони також є стратегічними для України, і Росія цілить прицільно в них, оскільки там наша спадщина і наше культурне надбання. Тому, звісно, цей процес евакуації почався після цього моменту, він відбувається, і ми як держава працюємо над тим, щоб він відбувався ще активніше. Проте ми також як держава робимо багато зусиль для того, щоб відбудувати уже, на жаль, зруйновану чи пошкоджену культурну спадщину. І зараз ми за законодавством Бельгії утворили фонд, Український фонд культурної спадщини, куди міжнародні партнери можуть інвестувати свої кошти для відбудови українських культурних інституцій і культурної спадщини. Станом на зараз, зараз знаходиться майже 5 мільйонів євро, і наступного тижня на конференції з відновлення України в Гданську команда Міністерства культури і команда фонду будуть презентувати перші об'єкти, які ми плануємо відновити за рахунок коштів цього фонду. Коли наші міжнародні партнери будуть бачити, як ці роботи здійснюються, я думаю, що вони будуть інвестувати туди ще більше коштів. Принаймні, кожного разу ми кажемо, що українська культурна спадщина – це надбання цивілізованого світу, цивілізованої Європи. Тому якщо держава-терорист Росія намагається знищити, ми всі маємо об'єднати цивілізовані країни, щоб не допустити цих руйнувань.
1: А що стосовно цифрових архівів і створення 3D-моделей пам'яток, до прикладу, якщо в разі їх знищення ми мали все одно приклад того, яким воно має бути?
0: Так, це дуже хороше запитання, тому що цифровізація музейних колекцій і цифровізація списків музейних експонатів – це також велика ділянка роботи Міністерства культури. Звичайно ж,

0: набагато легше відновити об'єкт чи знайти його, якщо він цифровізований. Поясню в деталях. Якщо, не дай Бог, наприклад, музейний експонат був викрадений з музею, який потрапив на окуповану територію України, ми можемо потім цей музей, цей експонат легше знайти, якщо ми маємо всі його ознаки, його вигляд, його реквізити. Тому нам надзвичайно важливо діджиталізувати 3D музейні експонати і цифровізувати музейні книги. І зараз якраз цим займаються наші музейні інституції, оскільки також цього року ми прийняли постанови Кабміну про цифровізацію музейних фондів і цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Всі музеї, а також не тільки музеї, а й органи місцевого самоврядування, громадські організації мають зобов'язання цифровізувати ці музейні предмети і вносити їх до музейного фонду цифровізованого. Якщо ви зайдете на сайт Міністерства культури, ви знайдете цифровізований музейний фонд і побачите, які об'єкти туди вже внесені, яка область найкраще справляється з цифровізацією об'єктів. Це також дозволяє нам мати цей аудит, краще зберігати, відслідковувати викрадені об'єкти, а потім спільно з Інтерполом і з органами правоохоронними здійснювати відповідні слідчі дії для того, щоб повертати їх в Україну у разі викрадення.
1: Реакція ЮНЕСКО – дуже цікавий момент, давайте її обговоримо, тому що звернення і України були, і, власне, що цікаво, реакція ЮНЕСКО була, але в цій реакції не було саме засудження Російської Федерації. Тобто так, нам прикро, так, це жахливо, що пам'ятки ЮНЕСКО нищаться, причому це пам'ятки дуже історичної доби, скажімо так. Чому така позиція, пані Тетяно?
0: ЮНЕСКО – це міжнародна організація в системі ООН. Звичайно ж, вони мають свої протоколи і правила поведінки. Мушу сказати так, що дійсно вчора ЮНЕСКО відреагувало на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Вчора очільниця ЮНЕСКО також була з нами і підтримувала нас в Україні, мається на увазі, під час зустрічі з дипломатичним корпусом. Вчора ми якраз запросили 70 представників посольств всього світу для того, щоб вони побачили, що Росія робить з нашою культурною спадщиною. І ЮНЕСКО також було. ЮНЕСКО допомагає нам відбудовувати об'єкти як в Одесі, так в Харкові. Тобто вони справді нам допомагають. Звичайно, коли в прес-релізах і в офіційних повідомленнях кажуть зруйновано, пошкоджено і не кажуть хто, не кажуть, що це зробили прицільно росіяни своїм дроном, якщо говорити про лавру, чи своєю ракетою, якщо говорити про кіностудію Довженко, це, звичайно, обурює. Але ми дуже надіємося, що в своїй комунікації ЮНЕСКО буде називати речі своїми іменами. Нам дуже важливо, щоб вони нас підтримували, а вони нас дійсно підтримують у відбудові, і ми працюємо над тим, щоб і відповідні заяви також звучали абсолютно наближено до реальності, скажімо так.
1: Так, і дуже важливе питання, на якому, до речі, Міністерство культури звертає увагу. Давайте сформуємо відповідь, чому захист українських пам'яток, українських цінностей важливий не тільки для України, тому що це важливо, а й загалом для Європи. Як ви це формулюєте?
0: Ми кажемо про те, що українська культурна спадщина – це культурна спадщина, яка будувалася, формувалася на межі цивілізації. Це те, що є спільним надбанням цивілізованого світу. Це те, що будувалося тоді, коли в Москві ще було болото і ліси. Це спадщина культурної цивілізованої Європи. І ми зараз, країна, яка бореться в війні проти жахливого терориста Росії, ми завжди маємо достатньо сил, достатньо фондів і ресурсів для того, щоб захистити і відбудувати цю культурну спадщину. Тому ми створили фонд української культурної спадщини, про який я вже розповідала, в який ми закликаємо цивілізований світ інвестувати кошти. Нам дали кошти уже Іспанія – 1 мільйон євро, Данія – 1 мільйон євро, Люксембург, Велика Британія, Естонія, Польща. І ми також закликаємо інших країн доєднатися. Дуже надіємося, що нам вдасться це зробити на конференції з відновлення України, що ще будуть нові заяви після особливо тієї варварської атаки на лавру, яка відбулася на днях.
1: Бажаємо дуже результативних успіхів у цій дуже нелегкій справі. Пані Тетяно, спасибі вам. Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури України, була на прямому зв'язку. Друзі, національний марафон «Єдині новини» триває. Залишайтеся з нами.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
3: 225-й зенітний ракетний полк.
4: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Зранку ворог ударив по автівці швидкої допомоги в Херсоні. Бригада їхала на виклик. Поранення дістали двоє медпрацівників. А годиною пізніше росіяни атакували дроном маршрутку в корабельному районі Херсона. Було пряме влучання. Загинув чоловік. Ще троє людей – це водій та пасажири в лікарні.
9: Вдарили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені троє людей, в тому числі водій. Вони отримали контузії, акуборотравми та різні осколкові поранення.
8: Росіяни атакували ударними дронами шостку на Сумщині, поцілили по спальному району, пошкоджена житлова багатоповерхівка, там вибило вікна, поранені жінка та трирічна дівчинка. На місці розгорнуто штаб допомоги. Вночі ворог атакував дронами Балаклію на Харківщині. Постраждали 8 людей, зокрема 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, а також автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. Цієї ночі Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 132 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. За попередніми даними повітряних сил, ППО збила або подавила 114 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних дронів на 9 локаціях. Атака триває. Через масований російський удар по Україні Київ скликає термінове засідання Радбезу ООН, а також ініціює відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, удари Росії по цивільних об'єктах та пам'ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об'єднаних Націй. Понад 12 годин рятувальники гасили пожежу на території Києво-Печерської лаври. Минулої ночі росіяни прицільно атакували святиню безпілотником «Грань-2». Що вдалося врятувати та який вигляд тепер має собор, Анастасія Терещук покаже.
10: 1941 рік. Німці руйнують Успенський собор у Києві. 2026 рік. Наші дні. По ньому прицільно вночі б'є Росія. Історія повторюється. Вночі вночі ворог атакував Успенський собор. Його історія сягає ще 11 століття. Сьогодні це один із найбільших злочинів проти християнської культури. Найбільше у соборі постраждав дах.
11: На цей момент ми чітко розуміємо, що практично зруйнований дах Успенського собору на площі 800 квадратних метрів. Це величезна територія, і відновлення його буде потребувати дуже серйозних і складних робіт.
10: У середині собору все на ній виглядає ось так. Тут досі є аварійні ділянки, все у воді, а у повітрі відчувається запах гару.
12: Це вдалося врятувати, тому що все було оперативно налагоджено, і ми разом працювали, і тому ми за досить такий невеликий проміжок часу практично винесли все, що можна було, із Успенського собору, із ризниці Успенського собору, тому що там перебувала виставка, досить хороша, прекрасна виставка, присвячена Воскресінню Христовому.
10: На місці працюють рятувальники, вони демонтують аварійні конструкції та розбирають завали. Позаду мене дві гори уламків, які були винесені із собору. Масштабну пожежу тут гасили понад 12 годин. Рятувальники працювали із 2 години ночі.
13: Тяжкість в тому, що, по-перше, дерев'яні перекриття, по-друге, мідне покриття, і вогонь був саме під цією міддю, було дуже важко гасити пожежі.
10: Після демонтажу усіх згорілих конструкцій надзвичайники мають законсервувати будівлю. До усіх безпекових заходів, як тимчасових, так і для повного відновлення, залучать державні кошти.
14: Зараз прем'єр-міністр буде дозволити уряд, відповідні уряди для того, щоб виділили з резервного фонду. Слава Богу, він у нас є, депутати голосували нещодавно, з резервного фонду виділили наші швидкі гроші для того, щоб максимально зарегулювати все. Міністр Кліменко. Все проконтролює, головне зберегти те, що у нас, а потім вже відновлювальна робота.
10: Допомогти святині пообіцяли і в ЮНЕСКО.
11: Я впевнений, що будуть практичні кроки, і ЮНЕСКО завжди допомагає в підтримці і реалізації тих об'єктів, які постраждали під час війни.
10: Росіяни атакували Києво-Печерську лавру своїм дроном «Грань-2», повідомили в СБУ. Це російська версія іранського шахеду.
15: У ході огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.
10: Під вибуховою хвилі пошкоджень зазнали і сусідні будівлі на території лаври. Також внаслідок чергового масованого російського удару побило і будівлю навпроти – мистецький арсенал. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Дрони уразили найбільше НПЗ в Москві. Над підприємством в районі Капотня нині видно стовп полум'я. Мер російської столиці твердить, що регіон атакували щонайменше 25 безпілотників. При цьому атака триває й досі. Знову не працює аеропорт Шереметьєво. Також вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада заявляє, що уламки БПЛА нібито впали на території нафтобази в станиці Полтавська. Там вирує пожежа. В мережі публікують відео, на якому видно стовп густого диму над промисловою зоною. Через пожежу перекрили автомобільну трасу. Нафтобаза Полтавська – проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та місцевими мережами АЗС. Черги на заправках, ліміти на бензин і зачинені АЗС. Обсяг переробки нафти в Росії упав приблизно до рівня кризи 2009 року. Кремлю дедалі важче приховувати наслідки українських ударів по нафтопереробці. Тож, як працюють наші далекобійні санкції та як паливна криза шириться федерацією, Вікторія Яришко розповість.
16: Так, ну що, 12 июня, Москва, Шолковське шосе. И теперь только 20 литров можно заправить.
17: Бензиновий голод дістався російській столиці. Москвичі скаржаться, що на заправках відпускають лише до 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля в одні руки. Така ж ситуація і в Санкт-Петербурзі, і в Татарстані.
18: Ми все дождались, тепер навіть в човнах в Татарстані дають максимум 20 літрів бензину в руки.
17: В інших місцях заправки або ж зачинені, або за пальним вишикувалися довжелезні черги.
19: У мене, як завжди, бензин на нулі. І у мене просто паніка. Що відбувається взагалі? Чому так? Около роботи Татнефть взагалі закрита. А тут от що відбувається. І смотрите, що тут твориться на Татнефть. Просто огромна очередь. А що відбувається взагалі?
17: На деяких заправках обмеження дещо менші.
20: Скажіть, у вас зараз діють якісь обмеження на топливо?
21: 90 літрів.
20: 90 літрів все топливо, так?
21: Так. Либо в спеціалізовану
20: каністру. Ага, зрозумів, дякую.
17: Через дефіцит палива обмежили заправку навіть літаків, заощаджують на потреби армії окупантів.
22: В першу чергу вони все ж таки тягнуть бензин і дизель для війни. Тобто росіянам треба приготуватися те, що це от обмеження з бензином і дизелем у них буде до кінця військових дій.
17: Паливний шторм у Федерації – це наслідок рекордної серії українських ударів по її нафтопереробці. Лише за останні півтора місяці під атакою опинилися понад 20 нафтогазових об'єктів. Це і нафтопереробні заводи, і нафтобази, і термінали, і перекачувальні станції.
23: У нас тут бойові дії.
17: Низка великих нафтопереробних заводів РФ пошкоджена або тимчасово зупинена. Експерти кажуть, обсяг переробки нафти в Росії впав приблизно до рівня кризи 2009 року.
22: Оці всі розмови, що там сумарні потужності, 430 мільйонів тонн переробки, їх вже давним-давно пропили, вони вже давним-давно зламалися, і виходить, виходить так, що з моменту дії наших вогневих санкцій ми потрохи вибирали не слабину з 430 мільйонів тонн, ми вибирали слабину з 280 мільйонів тонн, які просто-напросто на той момент перероблялися.
17: Загалом у Росії близько 30 великих НПЗ і понад 100 міні-НПЗ, і от саме невеликі Велички заводи можуть рятувати ситуацію, проте є нюанс.
24: Ці міні-НПЗ не завжди будуть давати той якісний продукт, який був звичний за гостами російськими, звичний на російському ринку. Тому треба приготуватись до хвилі незадоволених водіїв.
17: При цьому російська влада запевняє, ніби передумов для дефіциту пального немає, а запроваджені обмеження – це лише превентивний захід.
25: Про проблеми вони відкрито сказати не можуть, бо це заборонено. А як тільки вони починають говорити, що з бензином все нормально, люди беруть каністри і їдуть на заправні станції. Тобто от паніка і дефіцит – це от те, що зараз потрібно і те, що буде, що є головним.
17: Українські удари по російській нафтопереробці триватимуть і надалі, а разом із ними зростатимуть і черги на заправках, якщо вони там взагалі працюватимуть. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон, єдині новини.
8: Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи». Охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити в липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу.
26: No country has ever achieved.
27: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, безпеку можливе лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
8: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття усіх переговорних кластерів. Він також додав, що Київ заслуговує рухатися швидше на шляху до євроінтеграції, а рішення ЄС є найкращою відповіддю на російську агресію. Президент України зараз перебуває на саміті групи семи. Планується коротка зустріч з очільником Франції, канцлером Німеччини, прем'єрами Канади та Великої Британії. Володимир Зеленський також візьме участь у спеціальному засіданні G7 Україна. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано вибачився перед Володимиром Зеленським. Під час інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» він сказав, що перепрошує, якщо його слова колись образили українського президента. Самопроголошений лідер Білорусі також визнав, що його країна наразі дуже вразлива у військовому плані і запевнив, що з боку Білорусі Україні не варто чекати якихось військових дій. У Польщі вбили російського опозиційного художника Семена Скрипецького. Його застрелили на парковці в місті Біала-Підляска, що неподалік білоруського кордону. Поліція затримала ймовірного стрільця, це громадянин Білорусі. За годину до вбивства художник написав у своїх соцмережах, що йому погрожують, цитую, російські патріоти. Семену Скрипецькому було 44 роки. В Польщі він мав статус політичного біженця. Художник малював карикатури на Владимира Путіна, а за тиждень до вбивства влаштував акцію під російською амбасадою в Берліні. Під час перформансу він викинув російський триколор у смітник.
0: Відправився на концерт Кобзону.
8: В Сполучених Штатах розбився військовий бомбардувальник. Загинули 8 осіб, військові та цивільні, усі, хто були на борту. Літак упав майже одразу після злету на території військової авіабази в Каліфорнії. Про причини аварії наразі не повідомляють. Також напередодні у США в Міссурі розбився приватний літак з парашутистами. Загинули 12 людей. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск об 11:00.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь – бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
1: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
4: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Вітання, пані та панове. Продовжуємо стежити за всім, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, нагадаю, президент зараз у Франції проводить переговори. Зокрема, вже зустрівся з президентом Швейцарії. Там проговорили, в тому числі, про засоби для українського ППО. До речі, про ППО. Давайте звернемось до мапи повітряних тривог. Є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, фіксується загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, і вже полетіли каби на Дніпро. Дніпропетровщину. Відповідно, червоними бачимо Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Харківщину, а також Луганщину, Донеччину, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. Ми будемо стежити за тим, як розвивається ситуація в українському небі, а поки згадаємо ту ніч, яка перетворилася на пекло для тисяч українців. Російські війська цинічно атакували спальні масиви Києва десятками ракет та сотнями дронів, коли місто спало. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Рятувальники та медики працювали на місцях подій до самого ранку. Жертвами цього жорстокого обстрілу стали 5 мирних жителів, понад 30 людей зазнали поранень. Василь Мамчук побував на місцях влучання. Подивимось.
6: Перші вибухи в столиці почали лунати близько 1:00 ночі. Росія атакувала місто балістикою, крилатими ракетами та сотнями ударних дронів. У Солом'янському районі ворожий шахет потрощив цілий під'їзд, заблокувавши мешканців у вогняних пастках. Тут рятувальники евакуювали 12 людей, зокрема 3 діток. Солом'янський район столиці. За моєю спиною багатоповерхівка, в яку влучив російський безпілотник. Мешканці будинку розповіли нам, що дрон був начинений касетними боєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.
9: Приїхала пожарка, оцепила дом, але вони не могли підійти к огню, тому що почали взриватися касетні боєприпаси. Тобто ми сиділи на 8-му етажі, була задимленість така, що я по попитці відкрити двері в коридор увидела просто туман, білий, сплошний дим.
6: Наталя живе 2 поверхами вище від квартири, куди влучив безпілотник. Каже, люди були наче у пастці у власних домівках, поки на допомогу не прийшли рятувальники.
9: З тої сторони у жінки був маленький дитина, 5 етаж, і вона, у неї дуже сильне було задимлення, вона задихалась, і вона кричала «Спасіть», тому що мій дитина, і, видимо, все-таки її вивели в першу чергу. А ми сиділи буквально до 5 часов.
6: Та, на жаль, врятувати вдалося не всіх. Російський дрон забрав життя подружньої пари. Саме в їхні вікна влучив шахет, поки вони спали. Ще однією, так би мовити, військовою ціллю для росіян стала багатоповерхівка у Деснянському районі. На щастя, мешканці були в укриттях. Проте у самому будинку вщент вибито вікна, пошкоджені внутрішні перекриття, а на фасаді – чорний отвір від удару дрона. Анна з чоловіком мешкає у сусідньому будинку.
10: Ми з мужем спали, чули гул. Чоловік вийшов на балкон подивитися, бачив, як воно летить мимо скрізь будинок. Получається, летів скрізь цей будинок і сусідній, ну, мимо наш. І виходить так, що він там зацепив. Ну, чуть-чуть пролетів мимо нашого і сюди вже влучив. Потім вже, коли понімали, що воно пролетіло, то вже страшно було. Ну, я вже тоді розуміла, що воно біля нас десь.
6: А це вже Дарницький район. Замість колишньої затишної вулиці, тут суцільне згарище та руїни. Російська ракета поцілила прямо у приватний сектор посеред ночі.
11: Зараз на місці удару величезна вирва. Вибухова хвиля була такої сили, що руйнувань зазнала практично вся вулиця. 11 будинків пошкоджено, деякі знищені повністю. Лише чудом обійшлося без загиблих. Проте є постраждалі, серед них діти, яким медики вже надали допомогу.
6: Від вибуху будинки складалися як карткові. Місцеві жителі, що дивом уціліли, досі перебувають у шоковому стані.
10: Дом повністю зруйнований, можна сказати. Нічого не залишилося. Літня веранда, ванна, все зруйновано. Стіна впала і все завалюється. Скоріше за все, там нічого треба буде зносити.
6: Тієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет, 60 з яких летіли саме на Київ. І ще понад 600 дронів. У столиці руйнування зафіксовані майже в кожному районі. Ворог цинічно гатив по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Ситуацію в столиці зараз оновимо, тим більше з нами на зв'язку Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаємо вас.
12: Вітаю.
7: Чи можемо за вашою допомогою оновити інформацію, актуалізувати щодо підсумків обстрілу, як триває ліквідація наслідків?
12: Станом на зараз відомо про збільшення кількості постраждалих.
13: більше 40 осіб постраждало внаслідок атак. Зафіксована кількість – це 43 особи, з них троє дітей – 5, 6 та 11 років. Також серед госпіталізованих постраждалих була вагітна жінка.
7: А чи можу уточнити стан постраждалих, коли на виписку, якщо така інформація є?
13: Близько десяток постраждалих продовжують лікування в медичних закладах, стан середньої тяжкості, під контролем медиків, які слідкують за ними та весь час мають інформацію по їх стану.
7: А чи вже відомо, в яку суму вилились збитки від обстрілу?
13: Наразі, так як дуже досить довго відпрацьовували рятувальники, ще раз хочемо щиро подякувати їм. Потім після локалізації вогнищ підключились також муніципальні служби. Вчора протягом дня проводився розбір завалів у руйнованих оселях. У всіх інших оселях, де пошкоджені скління, шибки, там поки що проводилась фіксація і оцінювалось, скільки саме квартир пошкоджено, скільки потрібно засобів для того, щоб тимчасово закрити такі шибки чи скління. І наразі вся інформація збирається. Люди продовжують навіть сьогодні звертатися до штабів по допомозі постраждалим, оформлювати заявки на матеріальну допомогу, в тому числі на матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень по програмі «Турбота на зустріч киянам». Звертаються також мешканці за матеріальною допомогою до депутатів Київської міської ради. А також починають оформляти заявки на тимчасове відселення та отримувати одноразову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень на відселення та компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень адресну допомогу для того, щоб вони могли протягом 12 місяців до моменту того, як вони подадуться в програмах на відновлення свого житла чи отримання сертифікату, щоб вони мали можливість винаймати собі житло. За необхідності районні державні адміністрації людей, які звертались до моменту отримання цієї допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень, розселяють по районам. Є спеціально виділені локації, також є відповідальний бізнес, який допомагає, це готельні комплекси локальні, які розміщають сім'ї до моменту того, як вони отримають допомогу на відселення.
7: Пані Катерино, ви згадали готельні комплекси, інше тимчасове житло. Скажіть, будь ласка, вже відомі якісь часові рамки, скільки людина там зможе перебувати?
13: Це тимчасове розселення. Зокрема, є такі вже випадки, як ви показали, і в Деснянському районі, і в Дарницькому. Це або соціальне житло, або готельні комплекси, відповідальний бізнес, які допомагають розселити цих людей. Людина там живе до моменту, поки вона не отримає допомогу на відселення. Так як по програмах, тобто першу допомогу 40 тисяч гривень, щоб вона могла закупити необхідні собі засоби та винайняти житло. І потім вони будуть, сім'я чи конкретно власник буде отримувати щомісячно 20 тисяч гривень. Це середня орендна плата в Києві для того, щоб вони могли винаймати своє житло. Здебільшого, завдяки в тому числі депутатському корпусу, завдяки представникам районних державних міст Києві адміністрацій, досить швидко нараховуються такі види допомоги, і людям протягом найближчих тижнів вдається переїхати вже на винайняти ними житло і готувати документи для того, щоб вони могли відновити своє по державних програмах або отримати ваучер, сертифікат на купівлю житла.
7: Пані Катерино, окрім житлового фонду, було пошкоджено досить великий спектр і власності, і об'єктів. Скажіть, будь ласка, принаймні в загальних рисах, щось з того, що постраждало, що підлягає відновленню, що не підлягає?
13: Наразі будуть проводитись роботи з інспектуванням. Як ви знаєте, пошкоджені як і історичні пам'ятки, пошкоджена кіностудія. Досить багато об'єктів, які пошкоджені. Видно, що ворог, крім того, що він знищує нашу цивільну інфраструктуру і тероризує мешканців, вони хочуть знищити нашу ідентичність. Наразі після інспектування будуть проводитись необхідна фіксація пошкоджень, та обрахування можливості їх відновлення, пошуку коштів. Для цього, якщо немає можливості відновити балансоутримувачем з допомоги державних фондів та місцевого бюджету, то пошук коштів меценатів, так як ви знаєте, вже декілька меценатів, в тому числі і група «Нафтогаз», і «Приватбанк» звернулись щодо відновлення собору Лаври даху. Тому наразі після інспектування буде оновлена інформація по кожному пошкодженому об'єкті, тому що пошкоджені по районам є і об'єкти освіти, пошкоджені є і соціальні об'єкти. І після такого інспектування вже буде зрозуміло шкоду, наслідки і обраховано, наскільки збитків завдали такі ворожі удари для цивільної інфраструктури, столиці та культурної спадщини.
7: Пані Катерино, хоча б в загальних рисах про стан критичної інфраструктури, відповідно, наскільки стабільна станом на зараз подача світла, води, газу тощо?
13: Як ви знаєте, вчора внаслідок офіційного надавач послуг з електропостачання, це ДТ «Київські електромережі», заявили про те, що внаслідок атаки пошкоджені мережі. Після виявлення проблем стало можливо відновити електропостачання для 105 тисяч домівок. 35 тисяч домівок, всього було пошкоджено 140 тисяч домівок електропостачання для них. Електромереж, які постачають до цієї кількості домівок. Станом на вечір вдалося виявити проблему та відновити для всіх цих осель електропостачання. Наразі ситуація стабільна. Це стосується і всіх інших систем життєзабезпечення столиці.
7: Моя оселя, між іншим, була в їхньому числі. І особисто від себе і від своїх сусідів дуже дякую всім, хто долучився до оперативної ліквідації наслідків. Пані Катерино, швидше за все, з великою ймовірністю, ось такі надмасштабні атаки Росії по столиці нашої країни будуть тривати, відповідно, чи планує столиця посилювати там, я не знаю, там систему оповіщення, якісь там додаткові укриття?
13: Як можливо, ви зауважили, є про це повідомлення, де займаються посиленням системи оповіщення, зокрема на лівому берегу у столиці. Є відповідальні департаменти, які це відпрацьовують по програмі. Це стосовно систем оповіщення. Стосовно того, що такі удари будуть повторюватись, живучи з таким сусідом, ми це розуміємо. Тероризм цивільного населення буде продовжуватись, тим більше столиця завжди була під прицілом ворога. Тому ми ще раз наголошуємо для всіх киян, просимо їх слідувати до найближчих укриттів і готуватись до повітряних тривог. Для всіх є доступна мапа укриттів в додатку «Київ цифровий». Ви можете на перспективу для себе глянути, яке найближче укриття до вас, прогулятись, подивитись, скільки вам до нього пересуватись. І якщо є якісь проблеми з доступом до цього укриття чи з розташуванням його, то ви можете набрати на гарячу лінію в додатку «Київ цифровий» і або написати скаргу зразу там і зафіксувати таке звернення. Оскільки якщо свідомі кияни самі підготуються і зрозуміють, де їм можна під час тривог, тим більше, коли ворог нищівно продовжує нас атакувати вночі, де вони зможуть знайти найближче укриття біля себе, то це може зберегти їх життя. Тому ще раз звертаємось до людей, щоб вони відносились дуже відповідально до перебування в укритті під час повітряної тривоги.
7: Звісно, до такого заклику приєднуємось і ми, друзі. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, не нехтуйте своєю безпекою. Пані Катерино, як завжди, дуже вдячні за інформацію і пояснення.
13: Дякую.
7: Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Ну і, друзі, для балансу, мабуть, що треба згадати, що досить цікаві новини зараз надходять і з російської столиці. Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомляє таке. Українською Російську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Вражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спецоперацій, Головному управлінню розвідки, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати. Слава Україні, пише президент нашої держави Володимир Зеленський. Ми відповідаємо героям слава, звісно. І про зовнішньополітичний трек будемо говорити. Арбітражний трибунал Організації Об'єднаних Націй 22 квітня підтвердив права України на Азовське море та Керченську протоку. Проте Росія порушила норми міжнародного права, реалізуючи інфраструктурні проєкти в цих акваторіях, мовиться в рішенні. Крім того, країна-агресорка не виконала своїх зобов'язань щодо захисту морського середовища. Почуємо.
14: Арбітражний трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока – це так зване російське озеро. Натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України та Російської Федерації. Рішення арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав'язати світові наслідки злочинної агресії як нову реальність не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання.
7: Через масований російський удар по Україні Київ скликає термінове засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, а також ініціює відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, удари Росії по цивільних об'єктах та пам'ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об'єднаних Націй. З нами Олексій Буриченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, раді вас вітати.
15: Вітаю, друже, завжди радий, і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
7: Навзаєм. Пане Олексію, зрештою, ось рішення Арбітражного суду Організації Об'єднаних Націй, ваші думки, і відповідно, ну, знаєте, як я це називаю питання з вулиці. Чого ми стукаємось в те ООН, якщо воно нічого не може? Давайте розбиратись.
15: Ну, тут, направду, відповідь є дуже простою, і я глибоко переконаний, зрозумілою нашим глядачам, тому що багато речей просто потрібно фіксувати в даний конкретний момент для того, щоб розбивати наративи російської пропаганди. І це важливо. І вже, направду, багато відповідних рішень є на рівні міжнародних інституцій і в тому числі на рівні Організації Об'єднаних Націй. І по фіксуванню агресії Російської Федерації, і по фіксації актів геноциду відносно України та українців з боку Російської Федерації. Ну і, безумовно, це рішення арбітражного трибуналу також, воно займе своє місце під час притягнення до відповідальності саме військово-політичного керівництва Російської Федерації за, відповідно, початок агресії проти України. Що, безумовно, відбудеться, коли повноцінно запрацює міжнародний трибунал. Але чи ми бачимо щось унікальне в межах цих рішень? Ні, не бачимо. Тому що, ну, для всіх очевидно, в принципі, людей, які вивчали міжнародне морське право, що Азовське море не є внутрішнім озером Російської Федерації. Для всіх очевидно, що будівництво Кримського мосту, воно нівелювало все міжнародне право, тому що ця архітектурна споруда, вона є абсолютно незаконною і порушує права України, яка не давала свого погодження на будівництво так званого Кримського мосту на Російською Федерацією. Тобто ці речі, вони давно зрозумілі, вони очевидні, і в даному конкретному випадку, це ще раз повторю, не більше, аніж фіксація. Просто Російська Федерація на міжнародних майданчиках за допомогою своїх пропагандистів, так званих експертів, які вони використовують в тому числі і на різних там дискусійних майданчиках в Європі і в світі, вони постійно проводять наративи про те, що Азовське море під повним контролем Російської Федерації, і що відповідний Кримський міст, в його перш за все ціль це гуманітарне сполучення з відповідно з Кримом, і жодним чином, звичайно, вони не згадують, що всі ці території є тимчасово окупованими і захопленими у України, а що Азовська акваторія безумовно є спільним об'єктом використання двох країн, території яких прилягає до Азовського моря, це України та Російської Федерації. Є поняття прибережної зони, є поняття шельфу, є поняття нейтральних вод. Безумовно, коли Російська Федерація внаслідок окупації незаконної не контролює тепер дійсно все, то ці речі все одно потрібно фіксувати на рівні міжнародних рішень для того, щоб потім їх використовувати як аргумент при реалізації міжнародного військового трибуналу відносно Російської Федерації і її військово-політичного керівництва.
7: Олексію, а давай ще звернемось до ось цього скликання термінового засідання Радбезу ООН Україною з приводу російського обстрілу Києва. Нагадаю, якщо хтось все ж пропустив, що росіяни пошкодили в тому числі Києво-Печерську лавру. І тут в мене до тебе буде таке питання, на твій погляд, чи ти чекаєш на якісь неочікувані виступи не кожного дня росіяни руйнують або пошкоджують такі видатні пам'ятки історії культури. Можливо, якісь неочікувані голосування від представників, там, я не знаю, там християнських країн якихось?
15: Те, що ми намагаємося, скажімо, цю тему максимально продати розголосу, це правильно. В принципі, це робить і президент України Володимир Зеленський, і міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга. Те, що скликаний Радбез за фактом цього масованого обстрілу, в тому числі спадщини ЮНЕСКО світовій Києво-Печерській лаврі, це безумовно правильні наслідки російського масованого обстрілу останнього. І дійсно ми очікуємо якусь консолідовану, рішучу, спільну позицію, причому не тільки наших західних партнерів на цей обстріл, але в принципі і всього світу, тому що Києво-Печерська лавра – це є спадок світовий. Тобто ми розраховуємо на спільну реакцію світового християнства на дії, агресивні дії Російської Федерації, які перейшли вже до руйнування світових пам'яток. Тому, так чи інакше, ми очікуємо, що дійсно таке обговорення на найбільш високому майданчику світовому, як Радбез, Організація Об'єднаних Націй, все ж таки десь підштовхне сторони не просто до заяв, правильних слів в публічному просторі від світових лідерів, але десь і до конкретних дій. Наприклад, щодо санкцій Російської Федерації, до речі, про що сьогодні об'явив Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, на полях G7. І безумовно, якщо країни в світі, світові лідери посилять українські системи ПВО для того, щоб росіяни не змогли масово обстрілювати українські мирні міста і в тому числі руйнувати світові пам'ятники, це за це ми їм дійсно будемо дуже вдячні. До речі, саме це ці два магістральні моменти і зараз є важливим порядком денним для нашого президента України Володимира Зеленського під час багатьох двосторонніх зустрічей, під час саміту G7. Перше, санкції, друге, підтримка зброї України, ну і, відповідно, розширення спільного виробництва зброї з нашими партнерами, перш за все, дронди.
7: Олексію, давайте ще звернемось до зустрічі, яка, скоріш за все, будьмо відвертими, не відбудеться на полях саміту Великої Сімки. Володимир Зеленський пропонував російському диктатору Путіну зустрітися на полях саміту G7 у Франції, щоб обговорити завершення війни. Президент розповів про це журналістам, коли оглядав наслідки російської атаки по Києву. Він назвав це дуже гарною можливістю для перемовин за участю президента США Дональда Трампа та французького лідера Еммануеля Макрона. Однак, зауважив Зеленський, Москва не відповіла на цю пропозицію. Пане Олексію, ну як, сюрпризів не сталося в цьому сенсі. Як ви вважаєте, за яких умов Путіна вдасться всадити за стіл переговорів? В нас 3 хвилинки, щоб обговорити ці маркери.
15: Безумовно, те, що була ініціатива нашого президента Володимира Зеленського, щоб скористатися майданчиком, ну, Франції, відповідно, G7, куди приїхали найпотужніші лідери сучасного світу для старту якогось діалогу з президентом Російської Федерації Путіним. Ну так, це була цікава ініціатива, яка, ну, я знову ж таки глибоко переконаний, що, ну, ми розуміємо, що Путін, оскільки не налаштований на діалог, тому що примусу ще поки що недостатньо. Але як демонстрація того, що Україна завжди готова використовувати будь-який майданчик, ну, для перемовин про мир, це також важливим аспектом, і ми це вчергове продемонстрували. Чи має бути зустріч між Трампом та Зеленським на полях G7? Ви знаєте, питання досить непросте. Тому що, безумовно, я глибоко переконаний, що наш президент буде радий зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки, а тим паче в них тепле спілкування відбулося, ну, конструктивне, коли наш президент поздравляв дні народження і в тому числі обговорював можливості про завершення російсько-української війни телефоном. А більше того, Трамп зараз у відповідь Макрону заявив про те, що так, він спілкувався із Путіним, із Зеленським, і що, можливо, зараз він не буде сконцентрований перш за все на Україні, на завершенні російсько-української війни, оскільки йому, як він вважає, вдалося досягнути принаймні перемир'я на Близькому Сході проти Ірану. Ну, величезна кількість інформації, різних факторів. І так, дійсно, я не думаю, що буде якась повноцінна зустріч, тому що порядок денний і нашого президента, і президента Трампа дуже щільний. Європейці бояться, чесно кажучи, щоб Трамп десь з чогось не розлютився і достроково не покинув Францію, тому що, не нагадаю, сьогодні навіть Макрон вечерю у Версалі не спланував, щоб десь додатково змотивувати Трампа залишитися на G7 хоча б на перші 2 дні, 15 та на 16 червня. Але я глибоко переконаний, що якийсь певний гібридний формат на спілкування Зеленського та Трампа, можливо, неформальний, можливо, за зачиненими дверима, можливо, як кажуть дипломати, на ногах, але все ж відбудеться, причому тет-а-тет. Ну, тобто, без перекладачів, без посередників, не те, що колись, якщо пам'ятаєте, вже реалізовували Америка та Україна під час зустрічі у Ватикані, де просто поставили 27, і 2 лідери змогли спокійно між собою поспілкуватися. Я не знаю, як буде цього разу, оскільки дійсно повістка політична на G7 дуже чутлива для сторін, але я глибоко переконаний, наш президент буде пробувати реалізовувати всі ті можливості для спілкування як з світовими лідерами, так і з президентом Сполучених Штатів Америки, які будуть тільки можливі.
7: Пане Олексію, ну і на завершення, оскільки ми в режимі реального часу стежимо за подіями, чудова новина, без перебільшення і применшення, надійшла з Московської області, там з районі Капотні, горить НПЗ. Буквально хвилинка, ваші емоції, на ваш погляд, чи справді це тисне на Путіна, а не на населення Російської Федерації?
15: Безумовно, ми про це говорили не один раз. Зараз ми тільки радіємо збільшенню тендобійності наших українських
7: так,
15: санкцій.
7: Так, пане Олексію, я просто, щоб наші глядачі не шукали в гуглах від Капотні до Кремля 17 кілометрів по прямій. Будь ласка.
15: Так. Ну, це дуже схожа історія, яка відбувалася під час Санкт-Петербурзького економічного форуму. Пам'ятаєте, коли там гості цього форуму ходили по Санкт-Петербургу в тумані після того, як там бавовна зреалізувалася на їхньому НПЗ і там місці зберігання російської нафти. Ну, тобто, якраз тих терміналів, які обслуговують тіньовий танкерний російський флот в Балтійському морі. Зараз Україна показує, що ми не обстрілюємо, як це робить Російська Федерація, мирні міста, а що ми працюємо виключно по об'єктах тієї інфраструктури, яка перше забезпечує російські окупаційні війська, а друге поповнює російський бюджет, який потім знову вони конвертують у зброю, яку направляють проти України. Ну і дійсно ця тема дуже чутлива, коли, ще раз повторюю, і Санкт-Петербург був в диму палаючих НПЗ. Ну, тепер і Москва також походить в диму, задаючи запитання направду Путіну, а чи дійсно все так іде по плану, як їм розповідає президент Російської Федерації Володимир Путін.

0: поточному ж вимірі ціни зросли майже на відсоток, і про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики. В Національному банку кажуть, вартість продуктів і деяких послуг ростуть швидше, ніж прогнозували. Причиною стало зростання витрат бізнесу на енергоресурси, заробітну плату та логістику. Водночас низка товарів, такі як курячі яйця, молоко, свинина, сало, навпаки, здешевшали подекуди аж на 15%. Що відбувається з гривнею, чого чекати від нашої економіки? З нами Василь Фурман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, раді вас вітати.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Василю, як себе почуває гривня, особливо в контексті, якщо це впливає, в контексті очікування підписання документів, в тому числі щодо Ормузької протоки, або які інші чинники впливають на нашу грошову одиницю?
1: Дійсно, валютний ринок в Україні, як і світовий валютний ринок, він позитивно або може негативно реагувати на ті чи інші події. Якщо події позитивного характеру, то вони, наприклад, може посилюватись національна валюта. Ну, зокрема, от тільки що ви зговорили перед цим, що євро посилився по відношенню до гривні, а долар там залишився без змін. А чому євро посилився? Тому що якраз були позитивні новини з про мирну угоду на Близькому Сході, і це означає про те, що нафта дешевше, і інвесторів більше, скажімо так, сподівань. Вони більше сьогодні, ну, скажімо так, їх більше цікавлять єврові активи. Тому що тільки почалася, пам'ятаю, війна на Близькому Сході, знову ж таки, ми бачили, як долар посилився, євро послабився. Тобто ці валютні гойдалки, вони дуже сильно чутливі, якщо ми говоримо про міжнародні валютні ринки, до тих чи інших новин. Ну, або на минулому тижні, це також те, що впливає на збільшення курсу євро. В світі Європейський Центральний Банк підняв облікову ставку свою. Це говорить про те, що активи, які у євро, вони, ну, якщо інвестори там розміщують, вони можуть отримувати більшу дохідність, і таким чином багато інвесторів можуть виходити там з інших актив, не єврових, купуючи там чи єврооблігації, наприклад, чи там акції у євро, і таким чином більше заробляти. Або ж, наприклад, ну, от ми до кінця не знаємо, як буде діяти зараз Федеральна резервна система США, тому що в них також буквально найближчими днями буде засідання, і в них висока інфляція, яка складає більше ніж 4%. Дуже буде складне рішення перед новим очільником ФРС зараз, бо буквально він місяць назад вступив на посаду, як діяти, тому що вище політичне керівництво США очікує зменшення облікової ставки, а макроекономічна ситуація говорить про те, що, ну, як мінімум її треба залишити без змін, а взагалі правильно її треба збільшити, тому що, ну, облікову ставку збільшити, тому що інфляція більше ніж 4%, треба ринок, ну, там багато інших показників, там висока зайнятість, висока інфляція, тобто треба ринок трохи охолоджувати. Тому, ну, прийняття рішень Центрального банку, бо це дуже-дуже складне рішення, але, знову ж таки, що Національний банк України, що Європейський Центральний банк, що Федеральна резервна система США, ми, ну, у нас дуже подібні цілі. Це перша ціль, це цінова стабільність, тобто, щоб інфляція була не на високому рівні. Повертаючись до валютного ринку України, на нього також дуже багато чинників сьогодні впливає, тому що ми часто коментуємо цю тему, в тому числі і в вашій студії, і ми можемо говорити про те, що сьогодні в рамках керованої гнучкості курс гривні він може коливатися в сторону або збільшення, ну, або ж зменшення по відношенню до долара. І на нього впливають дуже багато факторів. Ну, по-перше, треба сказати, що є так звана сезонність, коли в окремі періоди гривня може посилюватися, в окремі періоди гривня може послаблюватися. Зазвичай, історично, так було і до Великої війни, і потім останні роки ми також спостерігаємо в Україні, що весна, там осінь, гривня зазвичай сильніша є. Літо, там зима, наприклад, це умовно, бо може багато чого мінятися, але так, гривня може незначно слабшати по відношенню до долара. Які фактори, ну, впливають, наприклад, на те, що ми сьогодні спостерігаємо, що ми бачимо, що гривня послаблюється по відношенню до долара? Ну, перший фактор – це, зрозуміло, що війна в Україні, її наслідки, ворог нищить економічний потенціал нашої держави, у нас величезний дефіцит зовнішньої торгівлі, за підсумками минулого року він складає більше, ніж 50 мільярдів доларів, тобто це, ну, значне перевищення імпорту над експортом, і Національному банку постійно приходиться своїми інтервенціями оцей дезбаланс компенсовувати. Так, ми маємо значний обсяг зовнішніх міжнародних фінансів,

0: допомоги. Ми дякуємо нашим партнерам. Завдяки цьому ми маємо високий рівень золотовалютних резервів. На кінець цього року, за прогнозами Нацбанку, за вері буде складати більше ніж 60 мільярдів доларів. Але разом з тим, що дисбаланс зовнішньої торгівлі він є. І я дуже надіюся, коли закінчиться велика війна, ми це будемо дуже сильно вирівнювати. Ну, яким чином вирівнювати? Нам потрібно дуже сильно нарощувати український експорт. Наступний фактор, який впливає на курс української гривні, це війна на Близькому Сході. Ну, ми надіємося, що там вона буде мир. Це вже буде не зі знаком мінус впливати, а зі знаком плюс впливати. Бо до цього часу що було? Тобто значно зросли ціни в усьому світі на енергоресурси. Ціна на бензин більше, ніж на 30%, на дизель більше, ніж на 40%. Збільшилися закупівлі енергетичних компаній, які імпортують паливо, бо через війну ми все імпортуємо, попит на валюту є більший. Ну, ми розуміємо, таким чином це впливає на валютний ринок. Ну і бюджетні видатки в Україні, третій фактор, я би назвав би, вони зросли в нас більше, ніж на 15% порівняно з минулим періодом часу. Тобто, ці фактори, війна на Близькому Сході, коли почалася, тобто зріс долар в усьому світі, тобто він навіть, ну, всі валюти, тобто євро, там гривня, чи там турецька ліра, чи японська єна, вони послабилися по відношенню до долара. Зараз там мирна угода або ж рішення центральних банків, ми бачимо там, як сильні валюти посилюються по відношенню до валют країн, які розвиваються. В цілому хотів би сказати про те, що ситуація на валютному ринку в Україні є контрольована, вона є стабільна. Національний банк України проводить дуже багато для того, щоб гривня була інвестиційно приваблива. Що це означає? Це означає, що якщо ви маєте гривневі активи і ви їх розміщуєте на депозитах в банку або вкладаєте в облігації внутрішньодержавної позики, щоб дохідність, яку ви отримуєте, там дохідність на рівні 14, 15, 16% була більша, ніж інфляція. Ну, от ви також на початку передачі говорили про інфляцію. У нас дійсно інфляція за оцінками Держстату на сьогодні, тобто це, ну, це цифри останні, це за травень, 8,2%. Вона незначно збільшиться на кінець року за прогнозами Національного банку України і буде складати 9,4%. І потім уже в наступному році буде складати за прогнозами Нацбанку 6,5% на кінець наступного року і 5% в 2028 році. Так от, якщо ви зараз розміщите, наприклад, там річні чи там півторарічні облігації внутрішньодержавної позики, ваші ринкові активи, умовно там під 15-16% річних, інфляція на кінець наступного року 6,5%. От відніміть умовно там 16%, мінус 6,5%. Ваша дохідність, вашого гривневого активи 9,5%. Сьогодні ми бачимо по залишкам коштів в банківській системі, що в принципі залишки громадян чи бізнесу в рівнях вони збільшуються. Що в минулому році, до речі, це було десь звище на 20%. Що в цьому році десь подібний тренд, що говорить про те, що Нацбанк проводить правильну політику. Ну, для того, щоб була гривня інвестиційно приваблива, і для того, щоб у нас зменшувалася інфляція, тому що вона дійсно більше цілі, ну, цілі у нас 5%, а у нас інфляція зараз на 8,2%, ми проводимо жорстку монетарну політику. Що це означає? Ми тримаємо високу облікову ставку, яка складає сьогодні на рівні 15%, для того, щоб впливати і на вартість грошей в економіці, і на ті негативні тренди, світові події, які відбуваються. Потім, коли інфляція розверне тренд свій, почне зменшувати, то Нацбанк каже, що ну прогнозно, тобто прогнози можуть змінюватися, але ми кажемо, що прогнозно ми десь в другому півріччі наступного року прийдемо до пом'якшення монетарної політики.
1: Пане Василю, як завжди, дуже дякуємо за пояснення і тлумачення. Василь Фурман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Друзі, дуже коротко, пішли відбої по загрозі балістики. Відповідно, бачимо вже зменшення кількості червоних регіонів, але до уваги мешканців Чернігівщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та тимчасово окупованого Криму дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, так само дослухайтесь до новин на каналі «Ми Україна» в рамках марафону «Єдині новини». Далі саме вони.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
4: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: За свою країну.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Росіяни атакували ударними дронами «Шостку» на Сумщині, поцілили по спальному району, пошкоджена житлова багатоповерхівка, там вибило вікна, поранені жінка та трирічна дівчинка. На місці розгорнуто штаб допомоги. Зранку ворог вдарив по автівці швидкої допомоги в Херсоні. Бригада їхала на виклик. Поранення дістали двоє медпрацівників, а годиною пізніше росіяни атакували дроном маршрутку в корабельному районі Херсона. Було пряме влучання. Загинув чоловік, ще троє людей – це водій та пасажири – в лікарні.
8: Вдарили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені троє людей, в тому числі водій. Вони отримали контузії, акуборотравми та різні осколкові поранення.
7: У Києві жертвами останньої масованої атаки ворога стали 5 людей, ще понад 30 дістали поранення. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Василь Мамчук про наслідки чергового цинічного обстрілу росіян у столиці.
9: Перші вибухи в столиці почали лунати близько першої години ночі. Росія атакувала місто балістикою, крилатими ракетами та сотнями ударних дронів. У Солом'янському районі ворожий шахет потрощив цілий під'їзд, заблокувавши мешканців у вогняних пастках. Тут рятувальники евакуювали 12 людей, зокрема 3 діток. Солом'янський район столиці. За моєю спиною багатоповерхівка, в яку влучив російський безпілотник. Мешканці будинку розповіли нам, що дрон був начинений касетними боєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.
10: Приїхала пожарка, оцепила дом, но вони не могли підійти к огню, тому що почали взриватися касетні боєприпаси. Тобто ми сиділи на 8-му етажі, була задимленість така, що я по попытці відкрити двері в коридор увидела просто туман, білий, сплошний дим.
9: Наталя живе 2 поверхами вище від квартири, куди влучив безпілотник. Каже, люди були наче у пастці у власних домівках, поки на допомогу не прийшли рятувальники.
10: З тої сторони у жінки був маленький дитинок, 5-й етаж, і вона, у неї дуже сильне було задимлення, вона задихалась, і вона кричала «Спасіть», тому що мій дитинок, і, видимо, все-таки її вивели в першу чергу. А ми сиділи буквально до 5 часов.
9: Та, на жаль, врятувати вдалося не всіх. Російський дрон забрав життя подружньої пари. Саме в їхні вікна влучив шахет, поки вони спали. Ще однією, так би мовити, військовою ціллю для росіян стала багатоповерхівка у Деснянському районі. На щастя, мешканці були в укриттях. Проте у самому будинку вщент вибито вікна, пошкоджені внутрішні перекриття, а на фасаді – чорний отвір від удару дрона. Анна з чоловіком мешкає у сусідньому будинку.
11: Ми з мужем спали, чули гул. Чоловік вийшов на балкон подивитися, бачив, як воно летить мимо скрізь будинок. Виходить, летів скрізь цей будинок і сусідній, ну, мимо наш. І виходить так, що він там зацепив. Ну, чуть-чуть пролетів мимо нашого і сюди вже влучив. Тому що коли понімали, що воно пролетіло, то вже страшно було. Ну, я вже тоді розуміла, що воно біля нас десь.
9: А це вже Дарницький район. Замість колишньої затишної вулиці тут суцільне згарище та руїни. Російська ракета поцілила прямо у приватний сектор посеред ночі.
12: Зараз на місці удару величезна вирва. Вибухова хвиля була такої сили, що руйнувань зазнала практично вся вулиця. 11 будинків пошкоджено, деякі знищені повністю. Лише чудом обійшлося без загиблих. Проте є постраждалі, серед них діти, яким медики вже надали допомогу.
9: Від вибуху будинки складалися як карткові. Місцеві жителі, що дивом уціліли, досі перебувають у шоковому стані.
13: Дом повністю зруйнований, можна сказати. Нічого не залишилося. Літня веранда, ванна, все зруйновано. Стіна впала і все завалюється. Скоріше за все, там нічого треба буде зносити.
9: Тієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет, 60 з яких летіли саме на Київ. І ще понад 600 дронів. У столиці руйнування зафіксовані майже в кожному районі. Ворог цинічно гатив по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Українську далекобійність відчули в московському регіоні. У своїх соцмережах написав Володимир Зеленський. Він підтвердив удар по найбільшому НПЗ Москви, що розташований в районі Капотня. Глава держави подякував військовим, які брали участь в операції, зокрема воїнам СБУ та ГУР. Це справедлива відповідь на російські удари та на затягування війни, підсумував президент. Московський НПЗ був атакований сьогодні вранці. На території підприємства досі вирує пожежа. Завод забезпечував пальним левову частку Москви та області. На фронті за минулу добу 228 боєзіткнень, 25 штурмів. Сили оборони зупинили на Покровському напрямку 23 рази. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 22 на Гуляйпільському. По 12 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському і Слов'янському відтинках. Атакував ворог і на Харківщині у бік Куп'янська, а на Південно-Слобожанському напрямку в бік Стариці, Ізбицько, Вовчанська та Вовчанських хуторів.
14: Росіяни активно намагаються лізти на Лиманському та Куп'янському напрямках. На Лиманському, на північі міста Лиман, хоча там вони зараз перебувають у досить крутому становищі, на Куп'янському напрямку вони намагаються лізти біків Шарівки, намагаються розсікти плацдарму українських сил на схід від міста Куп'янськ, на схід від річки Розкіл, а також наступати на сам Куп'янськ, хоча, власне, на правому березі, там, де сам Куп'янськ, в них зовсім нічого не вдається.
7: Від піхотинця до фермера. На Миколаївщині ветеран Олександр Піщанський створив равликову ферму, експериментує з кавунами та бореться за грант для розширення теплиць. Жодних навичок з аграрного сектора у захисника не було, натомість цікавість та бажання прогодувати велику родину зробили свою справу. Ольга Дунська продовжить.
15: Зараз в мене в руках пальок Максима.
16: Ветеран Олександр Піщаний показує свою равликову ферму. Ось ці дверцята у полі називаються щитом. Під ними і мешкають слимаки.
15: Він потрібен для того, щоб равлик в жаркі дні ховався під щитом і тримав вологу. Загалом ми випускаємо малька з розрахунком на один щит, щоб в кінці в нас вийшло 5 кілограм.
16: У перший місяць життя равликів годують гібридом пекінської капусти та рапсу. Раціон дорослого слимака включає пшеницю, горох, соєвий шрот, а також смаколики у вигляді кавуну.
15: Ми випускали в кінці травня. За 3 місяці равлик достигає повноцінного розміру і готовий для споживання. Цьогоріч ми запустили 5 кілограм малька, ми плануємо виростити 1 тонну дорослого равлика. Раніше у нас було 0,5 гектара площі, де ми запускали в районі десь 50-45 кілограм малька.
16: Равликову ферму Олександр започаткував 5 років тому. Ідею підгледів, коли працював за кордоном у Хорватії. Після демобілізації з 8-ї гірсько-штурмової бригади. Боронити Україну пішов в 19 років потайки від батьків.
15: Мобілізувався добровольцем в кінці 2014 року та проходив службу в Мар'їнському напрямку до кінця 2017 року. Перший день вже нас обстріляли мінометним обстрілом з калібру 80-120. Коли це перший раз ти відчуваєш, то дуже складно адаптуватись. На даний час мене служить сестра та з іншої сторони чоловік сестри. Півродини захищають державу. Залишилось моєї сестри, тобто троє діток, і я як старший член сім'ї виконую обов'язки тимчасового батька.
16: За освітою Олександр зварювальник. Тож, аби відкрити ферму, довелося всьому навчитися самотужки з нуля. Тепер уже окрім равликів вирощує й овочі. А другий рік поспіль намагаються повернути кавуни на південь України.
15: Ми на ділянці 6 гектарів кавуна. Тут у нас 4 гектара експериментальних привитого кавуна на корінь тикви. 5 травня ми посадили наш кавун, і вже таких розмірів є перші плоди. Ми вибрали бахчеві культури, тому що ринок споживання у нас дуже великий, а потужності після бойових дій в Херсоні набагато зменшились.
16: Торічний врожай виявився замалим, тож у 2026-му фермер-ветеран наважився на експеримент. Зробив щеплення кавуну гарбузом.
15: У привитого кавуна потужна, дуже сильно потужна коренева, і вона може брати вологу з самих низов. Тобто для порівняння, звичайно, кавуна, коренева система 6 кубічних метрів. У привитого кавуна 18 кубічних метрів.
16: А ще Олександр подався на ветеранський грант на 1,5 мільйона гривень. Мріє розширити тепличне господарство.
15: Мене не вистачає тільки фінансів для того, щоб здійснити всі мої плани. В ідеалі я планую тепличне господарство на 5 гектарів.
16: Ветеран вже відкрив невеличке кафе на березі Тілігульського лиману. В майбутньому хоче експортувати равликів та продавати саджанці прищепленого кавуна іншим аграріям. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи». Охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити в липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу.
17: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, можливо, лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
7: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття усіх переговорних кластерів. Він також додав, що Київ заслуговує рухатися швидше на шляху до євроінтеграції, а рішення ЄС є найкращою відповіддю на російську агресію. Президент України зараз перебуває на саміті групи Семи. Він вже зустрівся з очільником Франції Еммануелем Макроном. Також планується зустріч з канцлером Німеччини, прем'єрами Канади та Великої Британії. Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні G7 Україна. Мирну угоду ухвалили, але нові удари не виключені. Дональд Трамп в інтерв'ю виданню «Нью-Йорк Таймс» заявив, що готовий поновити обстріли, якщо Іран не пристане на угоду зі США щодо ядерки. Раніше Вашингтон та Тегеран домовилися про мир. Рамкова угода передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення вогню. Водночас деталі щодо іранської ядерки обіцяли обговорити пізніше, упродовж найближчих 60 днів. Більше подробиць знає Леся Головіна.
17: Про ухвалення мирної угоди з Іраном Дональд Трамп повідомив у символічний день. На галявині Білого Дому саме з розмахом святкували 80-й день народження американського президента.
18: Угода з Ісламською Республікою Іран набула чинності. Вітаю всіх! цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки і негайне зняття морської блокади з боку військово-морських сил Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече.
17: Після цих слів нафта й справді потекла. Принаймні, ціни на паливо нарешті поповзли вниз. Ухвалення угоди підтвердили в Пакистані. Ісламабад був головним посередником між ворогуючими сторонами. А от в іранському МЗС заявили, що угоду ще не підписали. Та пообіцяли зробити це найближчим часом. Попередньо це відбудеться 19 червня в Женеві.
19: Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак через вагання іншої сторони ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу.
17: Навіть після підписання угоди Тегеран не отримує доступ до своїх заморожених активів, повідомив віце-президент Сполучених Штатів. Водночас він підтвердив, що деякі санкції будуть пом'якшені.
20: Ми кажемо іранцям, ласкаво просимо повернутися до непідсанкційної економіки. Однак лише за умови виконання зобов'язань, які ви взяли на себе згідно з цією угодою. Оце і є важіль впливу. Це механізм контролю над їхньою ядерною програмою.
17: Угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади американськими військовими, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. До неї також хочуть включити перемир'я в Лівані, який постійно обстрілюють ізраїльські військові. Цікаво, що Ізраїль мирну угоду не підтримує, та багато інших деталей поки що залишилося за межами угоди.
21: Залишається відкритими питання щодо ядерної програми Ірану. Саме через неї в лютому почалася ця війна. Тепер Іран наполягає на тому, що він повинен підтримувати свої запаси високозбагаченого урану. Натомість Сполучені Штати кажуть, що ці запаси необхідно вивести з країни та передати комусь ще. А Іран запевняє, що ніколи не погодиться на подібне.
17: На узгодження всіх суперечливих та технічних питань сторони мають 60 днів перемир'я. Утім, за цей час угода може як набути чин, так і вкотре зірватися, як вже було неодноразово раніше. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
7: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
23: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
24: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: Два, один.
25: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
24: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Певно, однією з основних тем, яку розглядатимуть на саміті Великої Сімки, буде ситуація на Близькому Сході. Тож, друзі, не бачу причин і нам її не розглянути. А почнемо ось з чого. Директор американського ЦРУ вважає, що Іран обдурить Трампа з угодою про ядерну зброю. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, США мають розвіддані, які свідчать, реальні наміри Ірану не відповідають його зобов'язанням за умов. Мовами угоди, про які саме плани йдеться, видання не уточнює. Між тим, США та Іран офіційно узгодили підписання меморандуму про взаєморозуміння. Документ спрямований на повне припинення бойових дій між країнами, повідомляє про це агенція Reuters. За даними журналістів, Дональд Трамп підтвердив підписання угоди одразу після прибуття до Франції на саміт G7. Відомо, що офіційна церемонія відбудеться найближчої п'ятниці. Сторони зберуться у швейцарській Женеві для фінального закріплення домовленостей. Президент США обіцяє, що Ормузьку протоку повністю розблокують вже 19 червня. Союзники ж США оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки не поділяють, і це вже пише видання Bloomberg. За словами його співрозмовників, відновлення руху Ормузькою протокою займе набагато більше часу, ніж вважає американський президент. Як сказав один із неназваних високопосадовців, щоб досягнути довоєнного трафіку, знадобиться щонайменше декілька тижнів. Низка європейських країн, зокрема Франція, Велика Британія, Італія, заявили, що готові долучити до розмінування протоки. Загалом понад 15 країн вже виділили бійців і техніку для місії. Наступним кроком мають стати переговори на саміті Великої Сімки про структуру операції. З нами ж на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, раді вас вітати.
0: Добрий день, вітаю вас.
1: Дуже важко, але ми намагаємось встежити за тим, як розвивається ситуація навколо Близького Сходу. Станом на зараз, пане В'ячеславе, поясніть, будь ласка, що маємо, як кажуть, в сухому залишку.
0: Звісно, дуже хотілося побачити той текст, який нібито підписали в електронному вигляді американська та іранська сторони вчора. Поки його ще ніхто не бачив, сподіваюся, що у п'ятницю чи раніше ми нарешті зможемо щось стверджувати. Напевно, з того, що наразі лунають з Тегерану та Вашингтону, складно скласти єдину картинку, тому що багато акцентів розставлено по-різному, і на деяких моментах, на яких наполягають у Тегерані, у Вашингтоні реагують з простуванням, то навпаки. Те, про що можна обережно казати наразі, це те, що сторони домовилися не поновлювати бойові дії, принаймні протягом переговорів, які триватимуть щонайменше 2 місяці. Сполучені Штати вже зняли морську блокаду Ірану і вже кораблі попрямували до іранських портів. Скоріше за все, Тегеран не буде запобігати тому, щоб кораблі проходили Ормузькою протокою. Можливо, там залишаються якісь технічні складності, ну, типу мін, які Іран там розставляв. Згідно з американськими запевненнями, Тегеран не буде стягувати жодних мит або там іншої плати з кораблів, що попрямують Ормузькою протокою, принаймні протягом цього терміну, що відведено на переговори. Це, власне, все, що ми можемо стверджувати більш-менш напевно. Є ще багато спекуляцій щодо стану іранських активів, які Сполучені Штати нібито пообіцяли розморозити, коли, як, в якому обсязі. Нічого про це, напевно, стверджувати неможливо. Ну і, власне, зобов'язання з іншого боку Тегерану щодо ядерної програми. Чи справді Тегеран погодився на те, щоб інспектора МАГАТЕ отримали змогу відвідати ядерні об'єкти та спостерігати, в якому стані там зараз знаходиться залишки високозбагаченого урану. Це сказати важко. В будь-якому разі ми констатуємо, що ядерну програму Ірану відкладено, ну, її обговорення для подальших переговорів, а мирний процес і переговорний процес триває вже зараз в тому форматі, який узгоджено з цим меморандумом про взаєморозуміння. Ракетну програму Ірану та підтримку Іраном терористичних угрупувань в регіоні, скоріше за все, найближчим часом не обговорюватимуть. Але так само можна обережно сподіватися, що при продовженні локальних боєзіткнень між Ізраїлем та Хізбалою в Південному Лівані не впливатимуть на сам факт досягнення мирної угоди, ну, такого угоди про припинення вогню між Вашингтоном та Тегераном. І можна обережно констатувати, що так само, як і Вашингтон, Тегеран наразі зацікавлений у тому, щоб бойові дії не поновлювалися, відповідно, не буде робити якихось відвертих провокацій, які можуть зірвати цю угоду, принаймні, протягом найближчих місяців.
1: Пане В'ячеславе, ну давайте візьмемо за точку відліку ці тези, які загальновідомі з приводу цієї угоди. На ваш погляд, ця угода, якщо, звісно, її все ж затвердять і підпишуть в п'ятницю, на ваш погляд, це вона капітуляційна, тоді для кого? Вона абсолютно компромісна або вона переможна для обох країн? Я маю на увазі США та Іран. Як вам вбачається?
0: Вона компромісна, але вона компромісна трошки більше на користь Ірану. Тому що якщо першочерговою метою Сполучених Штатів є мінімізація негативних наслідків бойових дій, які, власне, Сполучені Штати розпочали, а усе інше, що було, власне, метою цих бойових дій, відкладається на потім, а Тегеран за згоду відмотати ситуацію на стан до 28 лютого вимагає якихось преференцій для себе. І йдеться передусім про кошти, йдеться про зняття санкцій. І Вашингтон принаймні обіцяє це Тегерану. Тобто з цього протистояння, що триває з 28 лютого, Тегеран отримує певні бонуси, а Сполучені Штати у кращому випадку отримують повернення ситуації на той рівень, де вона була до 28 лютого. Тому ця угода на користь Тегерана, але прям капітуляцію я б її не назвав. Все ж таки це компромісна угода, яка прийнятна для Вашингтона і яка, в принципі, є позитивною для всього світу. Ціни на нафту вже пішли вниз. Напевно, вони не повернуться до довоєнного рівня, але сподіваюся, що і $100 за барель ми найближчими місяцями не побачимо. Тобто це добре для світової економіки, добре, що Трамп, зрозумівши, що він не може швидко досягти мети, яку він ставив, розпочинаючи бойову операцію, не вирішив, як деякі інші лідери великих країн, що розпочинають операцію, що має тривати кілька тижнів, і вона триває п'ятий рік, а він все ж таки спромогся визнати необхідність зупинитися. Це його характеризує, на мій погляд, непогано. Це я констатую на тлі того, що зараз всі критикують Дональда Трампа. А я все ж таки хотів би акцентувати увагу на те, що він виявився трохи більш притомним, аніж деякі інші лідери.
1: Пане В'ячеславе, на ваш погляд, чи зробили країни-сусідки Ірана якісь далекосяжні висновки з усієї всієї історії, як би вона не завершилась, хоч підписанням, хоч не підписанням, і в продовження цього питання, чи можемо ми вже зафіксувати, або нам треба бути готовими зафіксувати певні зміни в державних авторитетах і впливах регіональних?
0: Так, безумовно. Ну, арабські монархії Перської затоки, вони змушені робити висновки, тому що йдеться про їхнє виживання. Вони не можуть покладатися на те, що все просто якось само нормалізується. Їм треба забезпечувати себе від ризиків у майбутньому. Іран з ними залишається. Ситуація, яка спостерігалася протягом останніх 3 місяців, може повернутися. Тому передусім йдеться про те, що арабські монархії Перської затоки змушені диверсифікувати логістичні ланцюжки постачання нафти та газу з регіону і навпаки постачання там продуктів харчування та інших товарів першої необхідності до регіону. Тобто будувати нові нафтопроводи, будувати нові порти на Червоному морі у випадку з Саудівською Аравією, якою пощастило мати узбережжя Червоного моря. Будувати інші стосунки з оточуючими країнами, включно з такими, як Сирія, наприклад, для того, щоб отримувати вихід там до Середземного моря та до європейських ринків в обхід Армузької протоки. Це довгострокова програма, яка буде коштувати велико. І, вочевидь, арабські монархії Перської затоки найближчими роками будуть вкладатися в це, а не там якісь чемпіонати з футболу або будівництво найбільшого горизонтального хмарочосу десь в пустелі. Це по-перше. По-друге, вони безумовно змушені диверсифікувати власну безпеку. А вони бачать, що вони не можуть просто так ексклюзивно віддати на аутсорс власну безпеку Сполученим Штатам, в разі чого це може їх не захистити або захистити недостатньо. Тут є безумовно і місце співпраці з Україною. І якщо йдеться про переформатування архітектури зовнішньополітичних авторитетів в регіоні, то тут безумовно акції Сполучених Штатів впали в ціні. І на тлі пошуку джерел диверсифікації засобів забезпечення власної безпеки, тут безумовно акції України, ну не те, що зросли, вони взагалі вийшли на ринок у цьому регіоні, ну так образно кажучи. Україні, звісно, треба буде ще вміти скористатися цим вікном можливості. Безумовно, цей ринок є дуже висококонкурентним, і там буде багато великих гравців, які будуть пробувати відтіснити Україну з цього ринку. Але те, що відбувалося протягом останніх місяців, дуже сприяло підвищенню авторитету України та перспектив її воєнно-технічної співпраці з країнами регіону.
1: Пане В'ячеславе, як завжди, дуже вдячні за тлумачення і пояснення. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, відповідно, говорили, що відбувається і що може далі відбуватись в регіоні Близького Сходу. Черги на заправках, ліміти на бензини зачинені АЗС. Обсяг переробки нафти в Росії впав приблизно до рівня кризи 2009 року. Кремлю дедалі важче приховувати наслідки українських ударів по нафтопереробці. Тож, як працюють наші далекобійні санкції та як паливна криза шириться Російською Федерацією, Вікторія Яришко розповість.
3: Так, ну що, 12 іюня, Москва, Шолковське шосе, і тепер тільки 20 літрів можна заправити.
5: Бензиновий голод дістався російської столиці. Москвичі скаржаться, що на заправках відпускають лише до 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля в одні руки. Така ж ситуація і в Санкт-Петербурзі, і в Татарстані.
6: Ми все дождались, тепер на човнах в Татарстані дають максимум 20 літрів бензину в руки.
5: В інших місцях заправки або ж зачинені, або за пальним вишикувалися довжелезні черги.
8: У мене, як завжди, бензин на нулі. И у меня просто паника. Что происходит вообще? Почему так? Около работы Татнефть вообще закрыта. А тут вот что происходит. И смотрите, что здесь творится на Татнефть. Просто огромная очередь. А что происходит-то вообще?
5: На деяких заправках обмеження дещо менші.
10: Скажите, у вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
11: 90 литров.
10: 90 литров все топливо, да?
11: Так. Либо в
10: спеціалізованому каністру. Ага, понял, спасибо.
5: Через дефіцит палива обмежили заправку навіть літаків, заощаджують на потреби армії окупантів.
26: В першу чергу вони все ж таки тягнуть бензин і дизель для війни. Тобто росіянам треба приготуватися те, що це от обмеження з бензином і дизелем у них буде до кінця військових дій.
5: Паливний шторм у Федерації – це наслідок рекордної серії українських ударів по її нафтопереробці. Лише за останні півтора місяці під атакою опинилися понад 20 нафтогазових об'єктів. Це і нафтопереробні заводи, і нафтобази, і термінали, і перекачувальні станції. Низка великих нафтопереробних заводів РФ пошкоджена або тимчасово зупинена. Експерти кажуть, обсяг переробки нафти в Росії впав приблизно до рівня кризи 2009 року.
26: Оці всі розмови, що там сумарні потужності, 430 мільйонів тонн переробки, їх вже давним-давно пропили, вони вже давним-давно зламалися, і виходить, виходить так, що з моменту дії наших вогневих санкцій ми потрохи вибрали не слабину з 430 мільйонів тонн, ми вибрали слабину з 280 мільйонів тонн, які просто-напросто на той момент перероблялися.
5: Загалом у Росії близько 30 великих НПЗ і понад 100 міні-НПЗ. І от саме невеличкі заводи можуть рятувати ситуацію. Проте є нюанс.
9: Ці міні-НПЗ не завжди будуть давати той якісний продукт, який був звичний на за гостами російськими, звичний на російському ринку. Тому треба приготуватись до хвилі незадоволених водіїв.
5: При цьому російська влада запевняє, ніби передумов для дефіциту пального немає, а запровадження обмеження – це лише превентивний захід.
12: Про проблеми вони відкрито сказати не можуть, бо це заборонено. А як тільки вони починають говорити, що з бензином все нормально, люди беруть каністри і їдуть на заправні станції. Тобто от паніка і дефіцит – це от те, що зараз потрібно і те, що буде, що є головним.
5: Українські удари по російській нафтопереробці триватимуть і надалі, а разом із ними зростатимуть і черги на заправках, якщо вони там взагалі працюватимуть. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Паливну тему поглибимо і розширимо. З нами Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, раді вітати.
26: Ради вітати, пане Костянтин. Ну, у нас знову гарні новини від наших пташок сьогодні вночі, так що є про що поговорити.
1: Безумовно, тому одразу пропоную, да і нашим глядачам буде більш зрозуміло, пропоную такий план. Оскільки багато розмов зараз з приводу п'ятничного підписання меморандуму або інших домовленостей між США та Іраном, і там які перспективи по Ормузу, відповідно, наскільки ці перспективи будуть впливати на наші АЗС. Ну і, звісно, про Росію поговоримо. Тож, залишайтесь з нами. Пане Андрію, ваше бачення перспектив Ормуза. Розділились думки експертів. Одні кажуть, дуже швидко все відновиться. І ось, як я дивлюсь, деякі говорять про те, що достатньо відновити постачання до 60-70% від довоєнного рівня, щоб ринок стабілізувався. Дехто каже, декілька тижнів навіть забудьте, що там щось стабілізується. Яке ваше бачення?
26: Ну, є приємні новини і неприємні новини. До приємних новин я хочу сказати, що ви бачите, як стрімко падають ціни на нафту. Це свідчить про те, що в світі, як був, так і лишається видобуток нафти. Надлишкової нафти дуже багато в світі. Є проблема тільки логістична. Це логістична проблема Ормуза. І із-за того однозначно ми можемо говорити про те, що фізичний дефіцит і ціна на сиру нафту в світі дуже стрімко впаде, якщо Ормуз буде звільнений. От, як він буде падати, ну, мені здається, що отак от як симетрично, як він зростав, так буде симетрично падати. Тобто там зростання відбувалося протягом 3,5-4 тижнів, отак от буде стрімко падати і ціни. От, це перший момент. Але є неприємний такий момент, який, ну, чому для нас приємно, то це зрозуміло, да? Тому що фактично зараз, коли буде Ормуз повертатися до роботи, Росія до роботи повертатися не буде. Тобто вона як була витіснена з цього ринку, так вона буде продовжувати витіснятися. І це перший. Другий момент, буде заробляти набагато менше. Тобто Путіну не вдалося зробити багато грошей на цьому Ормузькій протоці. І, до речі, оця от оцінка міністра енергетики Сполучених Штатів Америки, яка була в кінці березня, то, що Росія максимум заробить 1,5-2 мільярди доларів на цій кризі, ну, на даний момент вона, мабуть, так і є. Фактично, ми побачимо вже в серпні аналітику за перше півріччя, але однозначно, що це буде сума не більше, ніж була. Неприємна новина полягає в тому, що логістичні шляхи так просто і договори, які були заключені, вони так швидко не перезаключаються. То Трамп і переробники, Трамп, переробники і великі компанії, які займаються видобутком світовим, скористалися Ормузькою кризою для того, щоб позаключати багато довгострокових договорів. Mm-hmm. От, і тоді ж умова була така, або заключаєте договори, грубо кажучи, по 60, по 70, або будете отримувати нафту по 120. Тому що, як каже товариш Трамп, карти на наших руках, військові карти. Тому очікувати падіння ціни на нафту дешевше 70-60 доларів цього року вже не приходиться. Тобто, як мінімум, договори були середньострокові заключені, там на рік, на два наперед. І, ну, знову ж таки, це неприємно, що така невелика ціна, але приємно, що ціни в 70-60 доларів можуть перебити тільки ціни в 50 і в 40 доларів. Навіть якщо знімуть санкції з Росії після закінчення війни, через 2 роки їй прийдеться виходити на ринок, який потолочний, на якому потолочні ціни на бренд там 60 доларів.
1: Пане Андрію, особисто ви чекаєте, що цінники на українських АЗС впродовж найближчого місяця зміняться? Так або ні? І чому?
26: Я не чекаю, що вони зміняться, і я так думаю, що треба в цій реальності прожити, мабуть, нам доведеться ще місяця 3-4. Причина дуже проста – волатильність. Проблема цін – це не проблема для України фізичного ресурсу, тому що ви бачили, що насправді ми спрацювали дуже добре. Ми спрацювали краще, ніж весь світ і вся Європа. Знову повторюю, у нас немає де зберігати нафту, у нас немає де зберігати нафтопродукти, але при тому у нас ціни саме дешевші в Східній Європі. За рахунок чого? За рахунок величезної диверсифікації поставок. Тобто у нас 10 країн, за якими працюють, ну, включаючи Укрнафту, яка просто диверсифікувала поставки і задала оцей нижній бенчмарк по ціні. От. Але є одна проста проблема. Ти все одно заключаєш договори. Ти все одно хоч працюєш з колес, але контрактуєш на місяць наперед. І тут починається такий момент. Якщо в березні я всіх заспокоював і казав, що на квітень місяць вже повністю дизель і бензин зафрактований до кінця квітня, то тут наступає інший момент. Зараз точно так же дефіциту ніякої України не буде, от, тому що бензин зафрактований як мінімум на місяць, на півтора місяця наперед. От, і вибачте, але вже десь там через там 3-4 тижні будуть заключатися нові договори, і от тоді будемо дивитися за динамікою цін. А найближчі 4-6 тижнів чекати на зменшення на заправках не доводиться, тому що ми будемо використовувати той бензин, який був заключений по договорах місяць тому.
1: Ну і, пане Андрію, 5 хвилин в нас зараз є ще. Дивлюсь перепости з російських пабліків з приводу сьогоднішніх ударів по капотні якихось дронів. Пишуть, нікуди не попали. Трохи щось, каже, заділи якісь багатоповерхівки. Та, в нас є відео, давайте подивимося, як нікуди не попали. Про всяк випадок, поки будемо спостерігати, як там димить той НПЗ московський, частка цього НПЗ на паливному ринку Москви, друзі, становить близько 35%. Підприємство забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині, близько 50% в диспаливі. Паливом заправляється кожен третій автомобіль в Москві. З використанням бітуму підприємства будується або ремонтується кожна друга вулиця російської столиці. І ось так воно димить станом на зараз. Пане Андрію, пропоную вам оцінити ось таке враження, принаймні згідно з тією інформацією, яка відкрита станом на зараз, наскільки це важлива ланка в так званому московському нафтовому кільці. Будь ласка.
26: Так, Московське нафтове кільце – це якраз московський завод, це Рязанський нафтопереробний комбінат, і це у нас ще Нижегородський НРСІ, от, а який Кстов заходиться. У нас є ще там Ярославський НПЗ, який може до цього кільця там під'єднуватися через систему нафтопроводів, от, але це вже трохи інша логістика. Та якщо говорити про два попередніх заводи, то останній раз ми Порязанському зарядили 15 травня 26-го року, і тоді він повністю зупинявся і зараз відновився не в повному об'ємі. Тобто там до сих пір не працює, по-моєму, по дизелю. Вони не можуть якісне дизельне паливо робити, осушувати дизель. От. І якщо говорити про Нижегородський, от я думаю, що це наступне на черзі, тому що останній раз ми його 5 жовтня 25-го року, це вже проміжок такий пройшов. Ну, Москва, велика московська агломерація, це майже 20 мільйонів людей. Це от просто для розуміння, що відбувається. Тобто там 14 мільйонів один завод, 10 мільйонів інший, 8 інший, Ярославський теж там великі заводи. І це один із таких важливих моментів, тому що це заводи глибокої переробки. Я всім про це наголошую. Для нас є ще одне з розумінь, що в результаті там реформінгу того ж самого каталітичного, там вони тулуол роблять. Да? Тобто столово робиться шляхом нітрування тринітротолуол. Тобто, насправді, ми не тільки Московію лишаємо бензину, ми ще лишаємо їх джерел для вибухівки. Якщо глядачі наші не в курсі, але останнім часом ми бачимо деградацію вибухових пристроїв Російської Федерації. Тобто, вони переходять на ТНТ, якраз на продукцію, яка видобувається якраз на оцих заводах глибокої переробки. Тому що інакше у них немає можливості робити вже вибухівку. Тобто вони приходять на Т-20, це спеціальна така вибухівка, алюмінієва пудра з тринітротолуолом. От. І от коли ми б'ємо по цих великих заводах з глибокою переробкою, насправді ми ще і зменшуємо вихід вибухівки Російської Федерації. А, вибачте, ТНТ, на відміну від гексогена, має на 30% менше швидкість розльоту вибухівки і взагалі менш потужна на 30%, ніж гексоген. Це теж важливий момент. Але і до тринітротолуолу ми почали вже добиратися. Це гарна новина і для війська, про що мало хто говорить. Не тільки логістичний колапс, не тільки бензин, але ще і сировина для вибухівки.
1: За що ми традиційно, пане Андрію, вам дуже вдячні. Вдячні за важливі акценти. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами. Саміт Великої Сімки в Парижі розпочався. Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон розпочали робочу зустріч лідерів країн Великої Сімки та України на тему «Забезпечення миру та безпеки для України та Європи». Крім цього, президент України проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади та Великої Британії, канцлером Німеччини, а також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Більше знає наш колега, спеціальний кореспондент телеканалу «Фрідом» в Європі Віталій Сізов, і він з нами наживо. Віталію, вітаємо тебе і уважно слухаємо.
13: Доброго дня. Так, дійсно, у президента дуже напружений графік, і він вже розпочався, скажімо, з такої загальної зустрічі, присвяченої темі досягнення миру в Україні, а саме європейські лідери, вони дещо намагаються змінити підхід Сполучених Штатів Америки до бачення того, як можна досягнути миру, і намагаються запевнити, що позиції України вони стали набагато сильніші, тобто можна вже висувати вимоги, такі як припинення вогню по діючій лінії фронту, гарантії безпеки та вимагати в Росії виплати компенсації. Зараз очікується зустріч президента України з Фрідріхом Мерцем, канцлером Німеччини, якраз після засідання, присвяченого темі України і побудові нового загального підходу до досягнення миру між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною, і розпочнеться після цього зустріч з представником Німеччини. Дуже важливо, що перед зустрічю своєї камери одного з телеканалів зафіксували репліку президента України Володимира Зеленського, яку він сказав Еммануелю Макрону, те, що він не виключає, що що може відбутися і двостороння зустріч президента України з лідером Америки Дональдом Трампом, де вони більш детально можуть обговорити вже всі поточні питання двосторонніх відносин. Ми знаємо, що незважаючи на те, що Америка, вона дещо зараз більше зайнята другими справами, але допомога солідна. І зараз от буквально нас забирають на зустріч з канцлером Німеччини. Так що я бажаю вам гарного ефіру.
1: А ми вам продуктивного продовження дня. Дякуємо Віталію. Віталій Сизов, спеціальний кореспондент телеканалу Freedom в Європі, був з нами. Минулої ночі Росія атакувала Україну 70 ракетами і понад 600 безпілотниками. Основним напрямком удару став Київ. Також ворог гатив по Дніпру та Харкову. Захисникам неба вдалося збити чи подавити більш ніж 600 цілей. Зокрема, півсотні ракет, серед них «Циркони», балістичні «Іскандери» та крилаті Х-101. Також воїни повітряних сил приземлили 582 дрони різних типів. Водночас було зафіксовано влучання 20 ракет та 27 ударних БПЛА. Внаслідок атаки Російської Федерації по столиці загинуло 5 людей. Також відомо про 38 постраждалих, зокрема 2 дітей. Росіяни ж використали новий баражуючий боєприпас «Бандероль» під час масованого обстрілу столиці в ніч проти 15 червня, і про це вже пише видання РБК «Україна». За даними Головного управління розвідки, ця ракета-дрон може долати відстань до 5000 кілометрів та нести до 150 кілограмів вибухівки, а основний її носій – розвідувальний безпілотник «Оріон». Розвідка ідентифікувала ключові компоненти «Бандеролі», зокрема вона має майже 20 мікрочипів американських, китайських.

0: чи переходити як на більш швидкісну найближчим часом більш масово?
1: Треба сказати, що відбувається одвічна боротьба, звичайно ж, списа і щита. І бандероль – це є фактично замінник в цих умовах, яких складається, для нестачі російських ракет. Ми розуміємо, що Росія не може виконати тих завдань з допомогою вже існуючих шахедів або ж гераней, навіть попри те, що вони встановлюють туди реактивні двигуни, вони росіяни не виготовляють, не можуть збільшити вдвічі, тобто як цього було потрібно, виготовлення саме ракет різних типів. І тому для того, щоб зламати українську інфраструктуру, вони шукають інші рішення, допоміжні рішення. Одним із таких є ось цей бережуючий боєприпас «Бандероль». Але загалом нічого нового для України, для української системи протиповітряної оборони тут немає. Звичайно, змінені тактико-технічні характеристики, але головного завдання воно все ж таки не вирішує. Брак компонентів, брак потужностей, складність у виготовленні високоточної ракетної зброї, все це і стало причиною для подібних ерзац-рішень типу цієї бандеролі. Ну, а стосовно російської терористичної атаки, то я думаю, що дуже символічно, що вона відбулася напередодні саміту Великої Сімки. І, власне, всі ті кола, консервативні кола, які апелюють на Заході до, так би мовити, традиційних цінностей, я кажу, в лапках Російської Федерації, все це русське православ'я, вони побачили ціну ось цим, власне, цим апеляціям до Росії. Коли горіли церковні споруди всередині Києва, яким значно більше років, ніж взагалі існує московська держава, я думаю, що це є таким найбільш красномовним фактом. Тут ще варто відзначити також і удар по Харкову, тому що удар і одразу за ним в це ж саме місце, коли прибули там вже рятувальники, цивільні, медики. Тобто це означало, ну, це фактично означає ось цей терористичний характер Російської Федерації. Тобто вони цілеспрямовано витрачали дороговартісний боєприпас за військовою термінологією на неналежну ціль. Тобто мета, звичайно, це є терор, це є залякування. І я думаю, що і ці факти є найбільш красномовні також, щоб розуміти, з чим Європа має справу. Ну, а Україна тут продемонструвала, до речі, українська ППО продемонструвала дуже високі показники. Тобто ми ще нещодавно обговорювали про те, що, мовляв, циркон – це складніша ціль, аніж Іскандер. І ось ми побачили напередодні під час масованої ракетно-дронової атаки 5 із 6 оцієї найшвидшої, найточнішої зброї Російської Федерації було успішно уражено нашою системою ППО. 100% крилатих ракет було збито. А це, я нагадаю, найбільш потужна саме ракета за своєю руйнівною здатністю. Ну і про те, що понад 90% усіх дронів, безпілотників стабільно вражає наше ППО. Тобто цим вже в Україні нікого не здивувати, але я тільки нагадаю, що показник цей вищий, ніж, наприклад, мали країни Перської затоки під час іранської кампанії. Тобто, дійсно, оця українська ешелонована система ППО, наша побудова і наше управління, воно є прикладом і зразком для майбутнього європейського щита, який, я впевнений, також стане однією із тем для обговорення.
0: Пане Сергію, в нас з вами задача з зірочкою. В нас лишається 4 хвилини, навіть менше. І є дві важливі теми. Перша, звісно, дуже хочеться почути вашу думку з приводу того, що відбувалося сьогодні в московському регіоні. Я маю на увазі враження тамтешнього нафтопереробного заводу і, відповідно, вплив на московське нафтове кільце. І другий момент.

0: момент це те, що російська система, російська армія застосовує засоби РЕБ проти супутникового Старлінку. Один із таких комплексів Сили оборони знищили напередодні. На оприлюднених кадрах бачимо 6 розгорнутих машин, які під коригуванням розвідувального безпілотника вражають ударний дрон. Раніше радник міністра оборони Сергій Флеш розповів, що цей комплекс має назву «Волна Купол Гарант». Він створює потужні перешкоди з землі в напрямку супутників Starlink, що призводить до пригнічення сигналу. Радіус дії ось такого купола близько 2,5 кілометрів. Фух, пане Сергію, тепер давайте про капотню і про те, як росіяни намагаються впливати на Starlink-льоти так звані.
1: Ну, стосовно НПЗ в самій Москві, я тільки відзначу, що, що попри ешеленовану систему протиповітряної оборони в цій Московській області вдалося не лише, умовно кажучи, ну, тримати росіян в напрузі, але вдалося і успішне ураження по цьому НПЗ. І от я думаю, що це є найкраще свідчення в ефективності взагалі і наших дронів, і наших операторів, і розвідданих, тобто і всієї української команди, а це, звичайно ж, були Збройні Сили України і Служба безпеки України, їхня робота, і це є наглядна демонстрація, що попри посилені додаткові кільця захисту, які, я нагадаю, вже фактично в Кремлі організували в ході 9 травня для відбиття нашої можливої атаки, виявилося, що всі ці кільця захисту можна пробивати і дістатися, ще й успішно уразити ключовий НПЗ, який забезпечує 70% взагалі бензину для Москви і околиць. Тобто це є дуже промовистий факт, я думаю, що дуже символічний, і от точно такий самий символізм, як удари по Санкт-Петербургу в час проведення форуму, точно так само і зараз. Всі ці апеляції Росії, що, мовляв, що Москва добре захищена, Кремль добре захищений, ну ось зараз, я думаю, що усі у світі побачили, що українські технології, українські оператори можуть подолати навіть найзахищеніші об'єкти. І це так. По-першому. І по-другому питанню, звичайно ж...
0: Пане Сергію, 30 секунд нас залишається по другому питанню.
1: Будь
0: ласка.
1: Якщо коротко, то росіяни шукають способи, як їм зняти ось цю логістичну блокаду Криму і Півдня. Вони, звичайно, можуть виставляти свої волни, але наші оператори вже знають, як вирішувати це питання. І, звичайно ж, на весь Південь отаких РЕБів просто-напросто в Росії наразі немає.
0: Я впевнений, пане Сергію, що ми про ось це технологічне протистояння будемо ще говорити і говорити в наших наступних ефірах. Друзі, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами. Далі новини з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Це новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Президент України на саміті G7 у французькому Ев'єні. Він уже зустрівся з господарем Заходу Еммануелем Макроном. Зеленський бере участь у спеціальному засіданні група семи «Україна». На ньому обговорюють російську агресію проти України і варіанти закінчення війни. Окрім того, очікуються двосторонні зустрічі із канцлером Німеччини, прем'єрами Великої Британії та Канади, а також із директором розпорядницею МВФ. Про інші перемовини, зокрема із президентом США Дональдом Трампом, прес-служба президента пообіцяла повідомити згодом. Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи», охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити у липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу. Українську далекобійність відчули у московському регіоні. Так у своїх соцмережах написав Володимир Зеленський. Він підтвердив удар по найбільшому НПЗ Москви, що розташований в районі Капотня. Глава держави подякував військовим, які брали участь в операції. Зокрема, воїнам СБУ та ГУР. За інформацією Служби безпеки України, на московському НПЗ пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яка є серцем заводу. Окрім того, уночі безпілотники СБУ успішно вразили інфраструктуру нафтобази «Полтавська» у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа. Дроном по автівці швидкої допомоги ударили росіяни зранку у Херсоні. Бригада якраз їхала на виклик. Поранені 2 медпрацівників. А годиною пізніше росіяни атакували маршрутку у корабельному районі Херсона. Було пряме влучання і загинув чоловік. І ще 3 людей – це водій та пасажири у лікарні.
7: Ударили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені 3 людей, в тому числі водій. Вони отримали контузії, акуборотравми та різні осколкові поранення.
6: Також росіяни атакували ударними дронами 6-ку на Сумщині. Поцілили по спальному району. Пошкоджена житлова багатоповерхівка. Там повибивало вікна. Поранені жінка і 3-річна дівчинка. На місці розгорнули штаб допомоги. А в Балаклії на Харківщині 8 постраждалих через атаку дронами. Серед них 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди і гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М», а ще задіяла 132 ударні БПЛА і дрони-імітатори. За попередніми даними повітряних сил, ППО збила або подавила 114 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних дронів на 9 локаціях, і атака все ще триває. Через останній масований російський удар по Україні Київ скликає термінове засідання Радбезу ООН, а також ініціює відповідні кроки у межах ОБСЄ, Радою Європи та ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. За його словами, удари Росії по цивільних об'єктах і пам'ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про, цитата, повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких і була створена Організація Об'єднаних Націй. Понад 100 тисяч унікальних костюмів, які використовувалися під час зйомок фільмів, вигоріли вщент. У ніч проти понеділка росіяни ракетами атакували кіностудію імені Олександра Довженка. Як зараз виглядають майданчики і що вціліло, Анна Ужвенко бачила.
8: Майже жодного вцілілого вікна, пошкоджений кіноархів, розкидані речі та вщент, вигорілий цех, де зберігали понад 100 тисяч унікальних костюмів. Так нині виглядає територія кіностудії імені Олександра Довженка. Місце, де десятиліттями творилася історія українського кіно. Сюди росіяни прицільно вдарили двома ракетами.
9: Всі костюми, уявіть, всі стрічки, фільми, які знімалися, це все в тому костюмерному знаходилось. Ті ж самі тіні забутих предків, в бій йдуть одні старі.
8: Це була найбільша і найстаріша костюмна колекція України. За нею ще з 70-х років доглядав та відповідав керівник цеху пан Анатолій.
9: Я про нього весь день думаю, бо він тут працював все своє життя. Він всі костюми ці всі знає. Взуття, шкарпеточки, аксесуарчики, де що лежить. Йому вже нема куди приходити.
8: Значні пошкодження і в адмінбудівлі. Там на третьому поверсі був кабінет Юлії та її колеги-екскурсовода Тетяни.
9: Оті вікна виходять сюди, тут білочки пригали, стрибали. А це виходить ось на сад Довженка. Навесні тут він розквітав, я ще встигла записати сторіс, відео, як гарно. Ще кажу, я працюю в найкращому кабінеті кіностудії Довженка.
8: А тепер у кабінеті хаос. Вхід фактично заблокований. На підлозі купа скла.
10: Я в музеї розплакалася.
9: Ну, я розплакалася. У мене були сльози, бо це, ну, знаєте, це як частинку вирвали серця.
8: Нині територію кіностудії огородили стрічками. Сюди нікого не пускають, окрім працівників. Хоч ще за день до обстрілу тут проводили масштабний фестиваль. Лунала музика та збиралися сотні людей.
11: До 10-ї вечора тут був фестиваль «Брудний пес». Вони були в першому павільйоні, самому великому в Європі. І всю ніч вони робили демонтаж обладнання. Встигли всі прийти в укриття і без жертв.
8: Загалом у ніч проти неділі росіяни вразили майже всі райони столиці. Понад 30 людей постраждали, 5 загинули. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: На фронті за минулу добу 228 боєзіткнень, 25 штурмів сили оборони зупинили на Покровському напрямку. 23 рази росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 22 на Гуляйпільському. По 12 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському і Слов'янському відтинках. Атакував ворог і на Харківщині у бік Куп'янська, а на Південно-Слобожанському напрямку у бік Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Вовчанських хуторів. Вони втратили домівки, звичне життя, а дехто і рідні міста. Лікарі з Маріуполя, Покровська, Краматорська та Мирнограда під обстрілами рятували пацієнтів і унікальне медичне обладнання. Сьогодні вони працюють разом у столиці, у релокованій обласній лікарні Маріуполя. З медиками познайомилася наша Вікторія Дмитренко.
12: Ці лікарі працювали в Маріуполі, Покровську, Краматорську. Їхні лікарні зруйновані, а міста окуповані або стерті війною. Але вони переїхали і тепер працюють в Києві. Ходімо знайомитись. світлі кабінети, сучасне обладнання та черги пацієнтів. Це обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполь, яка тепер працює на столичній Шулявці. На початку Великої війни заклад втратив свої стіни у рідному місті, у 22-му відновив роботу в евакуації.
13: З того, що я знаю, це було приміщення, буквально 2-3 кабінети, в яких знаходилось по декілька фахівців. І по мірі того, як виконувався ремонт тут, вже знаходили, зв'язувались з лікарями, з фахівцями. І доєдналось на той період майже 50 лікарів.
14: Це апарат ЕКМО. Ми поки що тут його не використовували, тому що він зазвичай використовується або у пацієнтів з гострими станами.
12: Кардіохірург Дмитро Узун проводить нам екскурсію новим відділенням. Це вже друга його евакуація за час війни. У 22-му році під обстрілами медики змогли неможливе. Вивезли унікальний 4-тонний апарат.
14: Найголовніше – ангіограф. Це апарат, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на серці та на судинах. Там возили люди, які взагалі ніколи раніше не монтували медичне обладнання. І фактично його вивозили з онлайн-консультацією медичних техніків, які казали, що відкручувати і що складати.
12: Лікар-ендоскопіст Євген Дубров рятував людей у Маріуполі до квітня 22-го в нелюдських умовах, без світла, води та у люті морози. Власні історії лікарів увійшли до оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі».
15: Хорошо, що тут є преса, знімайте.
16: Бо там поставало таке питання щодо підпорядкування лікарні під окупаційну владу. З окупантами співпрацювати не хотіли, тому зібрав усі свої речі, а це саме воно все у мене вмістилося в рюкзак. І фактично я з рюкзаком 5 квітня вийшов з лікарні.
12: Тут новий дім і роботу знайшла і лікарка-гінекологиня Олена Павлуша. Її рідну лікарню в Мирнограді росіяни знищили влітку 24-го.
17: Це була лікарня.
12: Евакуація далася важко, але зараз лікарка певна – вибір був правильним.
18: Пакували, робили перепис, все складалося в ящики і загружалося в великі грузові машини. Ну, це дуже, на душі було дуже тяжко. Мені було дуже страшно, але я погодилась і не жалкую ні на секунду.
12: Війна змусила їх залишити міста, але не змусила залишити справу. Нині тут працюють 67 медиків, а пацієнти повертаються з усього Донбасу. Бо лікарня – це не лише про стіни, а про тих, хто залишається поруч. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Черги на кордоні з Польщею зростають. Із 15 червня через ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика сповільнилося оформлення автобусів. За 12 годин пройти кордон можуть не більше 8 автобусів. Прикордонники закликають завчасно планувати поїздки і обирати, де немає черг. Що зараз відбувається на українсько-польському кордоні у Львівській області, знає Олександра Стасишин, вона з нами на зв'язку. Лесю, чи великі черги?
19: Так, Марино, ми зараз на пункті пропуску Шегині-Медика. На даний момент у черзі очікують близько 30 автівок і десяток автобусів. Останні, до речі, чекають понад півдоби. Прикордонники кажуть, черги почали спостерігатися крайні 2 тижні, відколи у дітей розпочали квітні канікули, і батьки почали возити їх у відпустки. У різні дні тижня, власне, черги на кордоні у автобусів можуть тривати від 2 і до 12 годин. Прошу, прямо мову.
20: Тут ми приїхали о первій ночі. Зараз 10-та, чекаємо, нічого поки що не відомо. Ще, я так розумію, по підрахунках 12-10-12 годин чекається точно. Один автобус раз в 3-4 години пропускається.
21: Дуже виснажливо. Знаєте, хто як переносить, в автобусі і діти є, і діти маленькі, дітям дуже важко. Є люди і такі похилого віку, теж дуже важко.
22: Зрозумійте, в кожного автобуса свій маршрут, свій пункт пропуску, дозвіл, електронна черга. От. Це не робота водія, да, це трошки вище.
19: є, власне, основна причина черг – це те, що від учора на польській стороні почався ремонт смуг руху, який відповідає за оформлення автобусів. Спочатку була мова про те, що рух повністю призупинять, втім, наразі просто обмежили пропускну спроможність. За 12 годин перетнути кордон можуть максимум 8 автобусів. Тим часом легкові автівки, буси їдуть у звичному режимі, водії кажуть, на них цей ремонт не вплинув ніяк.
0: Десь до обіду ми повинні, якщо все добре. Автобус, я думаю, що не вплине на нас. Там інакший пас, і бачу, автобуси стоять, а може нас... Ну, фактично ми йдемо по другому пасі, не тому, що автобуси.
1: Ну, година 20 ми відстояли. Ну, я рахую, що все нормально. Перезмінка була, ну, і черга не збиралась. До перезмінки черги не було. Зараз продвіжка пішла, два запуски, тому я думаю, що невелика черга відносно.
17: Тобто швидко рухається?
1: Рухається, так, відносно швидко. Як буде далі, у поляки самі на нейтральні можна стояти.
19: Прикордонники кажуть, аби не стояти у заторах, варто відстежувати ситуацію на кордоні онлайн, а також обирати ті пункти пропуску, які найменш завантажені. Кажуть, сезон ще так сильно не розпочався, а вже у липні-серпні очікують на 20% більше пасажирів. Загалом за минулу добу увесь західний кордон перетнуло майже 90 тисяч транспортних засобів.
12: Наплив вже відчувається на деяких пунктах пропуску, проте він ще не досяг своїх пікових показників. Прикордонники перебувають у постійній взаємодії з польською стороною для пришвидшення пропускних операцій. Також ми задіяли додаткові прикордонні наряди абсолютно на усіх пунктах пропуску, виставили додаткові прикордонні наряди і також автоматизовані робочі місця, щоб пришвидшити пропускні операції з української сторони.
19: Традиційно найбільш завантажені дні – це субота, неділя. Найменше черг – це посеред тижня, вівторок, середа та четвер. І за власне спостереження, ми хочу сказати, що у кого є можливість, краще обирати пішохідний перехід, оскільки сьогодні там черг, наприклад, взагалі немає. У Львівській області такий діє, власне, на пункті пропуску, де ми зараз знаходимося, у Шогинях. Наразі це уся інформація на цю хвилину. Марино.
6: Дякую. Тобі, Лесю. Олександра Стасишин про ситуацію на КПП Шогині Медика. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та її наречений італійський фехтувальник Луїджі Самеле уперше стали батьками. Про це вони повідомили в Інстаграм. 14 червня у пари народилася донечка, яку назвали Аріанною. «Мама і тато люблять тебе понад усе», – написали батьки. Пара у стосунках вже більше 6 років, а у вересні 24-го заручилася. Більше новин буде о 13:00, і далі працює Костянтин Лінчевський.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: ДСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Пані та панове, всім вітання, вітання всім, хто до нас приєднався. Ну і, звісно, дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу в студії. До 13-ї ще буду я, мене звати Костянтин Лінчевський. Ну і до справи. Володимир Зеленський та Дональд Трамп пропонують Владимиру Путіну зустрітися в США. Про це президент України повідомив перед вильотом на саміт лідерів Великої Сімки. За його словами, переговори потрібні, щоб ухвалити реальні рішення для завершення війни. Зеленський додав, із Дональдом Трампом вони говорили, що таку зустріч можна було би організувати в США у форматі, в якому Путіну було би значно складніше відмовити, принаймні, президенту Трампу. Це була цитата. Америка ж тим часом зосередиться на завершенні війни Росії проти України після домовленостей з Іраном. Про це сказав Дональд Трамп. І він розповів, що провів дуже плідні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним. І, на його думку, всі сторони відкриті до діалогу та готові працювати в напрямку завершення війни. Чи всі сторони готові? Про це і не тільки поговоримо. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. З нами, пане Ілля, вітаємо вас.
5: Пане Константине, радий вас вітати.
4: Як гадаєте, скільки чи не лукавить Путін в розмові, в телефонній розмові з Дональдом Трампом, що він там начебто готовий зустрічатися і серйозно говорити?
5: Ми з вами, наші глядачі, не були свідками відповідної розмови, але я впевнений, що Путін обрав стратегію таку, як і завжди. Намагатися максимально якимось чином замирювати Дональда Трампа, обіцяти те, що війна має закінчитись, я готовий, це ж проблема в Києві і так далі. Абсолютно нічого нового, відверто кажучи. Але я хочу наголосити на одному. От відповідно до реакції якраз кремлівської сторони, відповідно до всього того, що за результатами розмови оприлюднив Ушаков, я так обережно готовий констатувати, що не така була успішна розмова, як завжди раніше, коли Трамп прислухався до Путіна. І поясню, чому роблю такі висновки, що саме маю на увазі. Навіть маніпуляція з часом і з порівнянням часу розмови, начебто, що з Путіним Трамп говорив довше, ніж з президентом України Володимиром Зеленським. Єдине, що російська сторона з певною хитрістю вирішила мовчати про те, що наш президент вільно спілкується англійською мовою, і вони говорили весь час на рівних в діалозі. На відміну від Путіна, де присутні були також два перекладача, як з одного боку, так з іншого. Тому весь час спілкування можна абсолютно справедливо поділити на два. Ну, не впевнений в успішності розмови, впевнений в тому, що Путін дійсно намагається ще якимось чином протриматися і стримати Трампа у тиску на Росію. А тим паче зараз, після такого, можна сказати, обережно попереднього завершення війни на Близькому Сході, ну, нічого більше не може стримати Штати в контексті санкцій щодо хоча б російської сирої нафти. Я вже не говорю далі про фінансові інституції і решту.
4: Пане Ілля, а ви вбачаєте хоч якісь індикатори всередині Росії, які би говорили про те, що Кремль, ну, принаймні, не виключає згортання своєї воєнної машини? Я маю на увазі і якісь економічні питання, і оборонні, звісно, пропагандистські, можливо. Хоч якісь індикатори?
5: Справа в тому, що треба зараз вже дуже активно розділяти сам Кремль і загалом російське суспільство. Кремль в особі російського диктатора, який приймає, на жаль, одноособові рішення в державі, не зовсім готовий до миру. Ми це бачимо з реакції, ми це бачимо з можливості продовження бойових дій, про яку вони постійно кажуть. Ну і це, відверто кажучи, від неуспіху. Тому що якби десь на горизонті вбачався якийсь успіх, вони б розуміли якісь реальні строки. Але на відміну від Путіна, саме російське суспільство вже є максимально втомлене від війни. Економічна ситуація в державі погіршується щоденно. Війна прийшла туди, нарешті, звідки вона свого часу прийшла в нашу державу. Тобто повернулася до Росії, і люди це все бачать. Давайте подивимося сьогоднішні кадри з Москви. І коли все решта росіян дивиться, що відбувається в Москві, то, звичайно, в якомусь там Ярославлі або Сочі про яку безпеку можна взагалі говорити. Тому, скажімо так, ми з вами маємо розуміти і прекрасно розуміємо, що особисто Володимир Путін не готовий завершувати війну. Але деяка частина кремлівських еліт продовжує торги зі Сполученими Штатами, формулюючи питання наступним чином. А от якщо все ж таки ми відмовимося від власних якихось територіальних, скажу так, бажання територіальних подарунків, як вони це завжди формулювали, а будемо готові дійсно зупинитися на лінії зіткнення, що ми отримаємо навзаєм? І ці такі торги між Дмитрієвим, Віткофом, Кушнером відбуваються останнім часом постійно. Це підтверджують багато західних засобів масової інформації. Але чи готовий до цього особисто Путін, відверто кажучи, ні. Тому ми говоримо, що літо – вікно українських можливостей. Тому і зараз на G7 під час зустрічі з Дональдом Трампом буде підійматися одне основне єдине питання. Долучайтесь до сильної сторони і власним тиском, якого на сьогодні не вистачає, допоможіть завершити війну на справедливих умовах.
4: Це з приводу поділу. Кремль не Кремль, пригадав, я заздалегідь перепрошую за цитату мовою оригіналу. В російському государстві нет вторых, там сразу первое, за ним последний. Це теж, на мою думку, не можна виключати. Пане Ілля, з приводу вікна можливостей. І ось канцлер Німеччини, пан Мерц, сказав, ледь не вперше відкривається ось таке вікно можливостей. Чи вперше, на вашу думку, чи вперше так відкрито? Хоча він декілька разів підкреслив, що з обережністю можна казати про відкриття вікна можливостей.
5: На мою особисту думку, таке дійсно масштабне вперше, тому що врешті-решт Україна показала власні можливості, власну силу. Росія розуміє лише мову сили, мову тиску, мову примусу. По-іншому, всіма такими якимись дипломатичними моментами Путіна за стіл перемовин в жодному випадку ніхто посадити не зможе. Яскравий показник – тонкова дипломатія Віткофа Кушнера Сполучених Штатів. І до чого вона призвела в результаті, крім витраченого часу, ну, майже ні до чого, відверто кажучи. Фактично росіяни навчилися водити заніс, я перепрошую, Сполучені Штати Америки, щось обіцяти, нічого не виконувати, але по меншій мірі, або ж виконувати мінімально, але не головне. Тому позиція України, що будь-які перемовини мають розпочатися саме зупинення бойових дій, є абсолютно справедливою. До речі, приклад Ірану – яскравий приклад того, як це має відбуватися. Тому, звичайно, треба констатувати факт, що наші щоденні успіхи у далекобійних ударах, в першу чергу. В політичному тиску також це треба враховувати в другу чергу. В такої яскравій політичній співпраці і підтримці з боку Європейського Союзу – це все значні показники. Ми вже не та Україна, ну, яка, перепрошую, просить щось у Сполучених Штатів Америки, намагається якимось чином хоч щось отримати, хоч якусь військову допомогу. Абсолютно ні, ми впораємося самі, нам потрібна допомога зараз виключно в спільному тиску на агресора. Тому ситуація змінилася, і це і відкривається вікно можливостей. Плюс, звичайно, економічна складова Російської Федерації, яка на найгіршому рівні спочатку повномасштабного вторгнення.
4: З'явились новини з Франції. В Вівіані на полях саміту Великої Сімки завершилась робоча зустріч лідерів Сімки та Володимира Зеленського. Забезпечення миру та безпеки для України та Європи. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, зустріч і розмова тривала 1.5 години. Пане Ілля, оскільки маємо ще 3-4 хвилини, хочу повернутися до ось цієї новини з приводу того, що Америка зосередиться на завершенні війни Росії проти проти України після домовленостей з Іраном. І тут одразу такі розвилки. В двох словах, чи ви абсолютно впевнені в тому, що в п'ятницю таки буде підписання домовленостей між США та Іраном? І друга розвилка – це те, що, знаєте, як пишуть західні видання з посиланням на неназвані джерела, що, мовляв, не всі європейці оптимістичні з приводу того, що Дональд Трамп активно в своїй манері повернеться до переговорного треку Росії та України. Що думаєте?
5: Вперше щодо Ірану, дійсно, ми не вперше чуємо, що можливе регулювання, але не хочу бути говорити впевнено на 100%, але зберігаю такий оптимізм в зв'язку з тим, що дійсно пора завершувати, і саме для нашої держави завершення війни там на Близькому Сході буде відігравати значну роль і буде величезним плюсом. По-перше, так, дійсно, повернення уваги Сполучених Штатів. По-друге, скасування послаблень санкцій, які стосуються росіян, і загалом стабілізація нафтового ринку, на якому росіяни заробляли, треба констатувати останнім часом. Тому віримо в п'ятницю і сподіваємося на це. А от щодо того, яким чином взагалі, чи можливе відновлення так от тиску, як ми говоримо, і взагалі діяльності Сполучених Штатів, я впевнений, ви про гарну цитату привели. Я згадаю Януковича, от зараз чомусь так хочеться, як він казав, увімкніть Україну. Я впевнений, це був слоган сьогоднішньої зустрічі G7, направлений до Дональда Трампа. Давайте увімкнемо Україну, давайте дійсно зробимо все можливе. І Трампу політично також це вигідно. Трамп любить займати позицію сильної сторони. Сьогодні сильні ми. У Трампа вибори, на яких йому, крім Ірану, потрібен ще якийсь результат. Трампа дуже багато завдань. Ну і, звичайно, зараз, якщо повернуться санкції Сполучених Штатів Америки, той же там прекрасно розуміє, що це дозволить дійсно можливості врегулювати. І, до речі, от починали ми з можливої якоїсь там запланованої зустрічі у Вашингтоні. Кажу так, це для Путіна дається останній шанс продемонструвати хоч якийсь конструктив. У випадку його відмови від такої можливої зустрічі, у випадку його відмови особисто Дональду Трампу, а Трамп відмови не полюбляє, ми з вами в найближчому майбутньому побачимо дійсно таке повноцінне відновлення співпраці між Сполученими Штатами Америки і нашою державою, і, звичайно, відновлення повноцінного тиску саме на російський нафтовий сектор. І це складається в загальний зрозумілий пазл. З одного боку, Україна знищує нафтопереробку, але залишається сира нафта, яку потрібно десь дівати. Росіяни знаходили можливості хоч якимось чином її використовувати, але у випадку, якщо до цього пазлу додається саме санкційний тиск і вплив Сполучених Штатів, наприклад, на ту ж Індію та й загалом на нафтовий сектор, фактично ми знищуємо економіку держави-агресора. І говоримо Путіну про те, що війну потрібно було закінчувати ще вчора. Тому от така ситуація.
4: Пане Ілля, як завжди, дуже вдячні за пояснення і аналітику. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами. Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися вже цього тижня. Guardian пише, переговори щодо припинення повномасштабної війни могли б відбутися на саміті Великої Сімки у Франції, але російський диктатор не готовий до переговорів. За словами Зеленського, на саміті будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Президент наголосив, це була би дуже хороша нагода зустрітися всім разом. Тимчасова угода з Іраном може призвести до зміцнення ядерної програми та програми балістичних ракет. Про це лідери Європи будуть попереджати Дональда Трампа. Зокрема, за словами Еммануеля Макрона, основна увага буде приділена безпечному відкриттю Ормузької протоки, а саме можливій морській місії під керівництвом Франції та Великої Британії. Reuters зазначає, на саміті G7 також будуть говорити про те, як змінити стратегію Вашингтона щодо Києва. З нами Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог. Пане Олександре, вітаємо вас.
6: Так, добрий день.
4: Пропоную зараз зробити такий короткий огляд ось цієї передісторії саміту Великої Сімки. На ваш погляд, які основні висновки можемо зробити з ось всіх цих розвилок, які бачимо?
6: Так, вибачаюсь, трошки себе чую.
4: Так, і ми вас дуже добре чуємо, пане Олександре. Давайте поки відновлюємо зв'язок, я вас ознайомлю з повідомленням тепер Генштаба Збройних сил України. Буду цитувати. Вражено московські НПЗ, пункти управління та склади противника. І далі деталі. В ніч проти 16 червня підрозділи Сил оборони України в Московській області Російської Федерації вразили московський нафтопереробний завод. Кадри, відповідно, вже на ваших екранах і вже є відео. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти, зафіксовано пожежу. Можливо, вона і димить. Московський НПЗ задіяний, нагадаю, в забезпеченні армії окупантів. Продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі. Зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво, Жуковський. Потужність підприємства в переробці становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім того, вражено командно-спостережні пункти противника в районах Богатиря, Великої Новосілки та Сіверська, і це вже тимчасово окупована Донецька область. Також вражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки, Донеччина, склади матеріально-технічних засобів окупантів в Донецьку та склад БПЛА в Маріуполі та Донеччині. Українські воїни били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановського, це Брянська область Російської Федерації. Спеціалізується, далі, це ще не все, підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів акціонерного товариства Центральне конструкторське бюро апарата строєння. Це вже поблизу міста Тули, Російська Федерація. Зараз, наскільки я розумію, так, на ваших екранах враження нафтопереробного заводу в Капотні, це Московська область. Сили оборони України продовжують системні заходи з примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України. України, нагадаю, все це було повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України перед цим. Ось такий ранковий, приємний для нас сюрприз. З ним поділився президент України Володимир Зеленський. Чи можемо ми тепер поговорити з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики, політологом? Пане Олександре, вітаємо вас. Як тепер нас чутно? Давайте перевіримо зв'язок в прямому ефірі.
6: Так, вітаю, все добре.
4: Чудово, і ми вас теж добре чуємо. Тож, починаємо. Моє питання було підсумувати всі передісторії, які передували, перепрошую за тавтологію, саміту Великої Сімки. Найголовніші висновки попередні, так, ми не можемо підсумковувати саміт, але попередні перед цим самітом ми можемо підбити, що я вас і прошу зробити.
6: Так, в принципі, тут ключовий момент є зустріч Є3, потім була зустріч Є5, здається, і, в принципі, Європа, вона готувалася формувати, і насправді вона готується це робити, свій оборонний якийсь союз, альянс, домовленості оборонні поза Сполученими Штатами, поза НАТО буде щось формуватися європейське. Я це чітко бачу по розвитку ядерної парасольки Франції, якщо Франція розвиває свою ядерну парасольку. Не в плані, що це вже історична історія, що в них своя ядерна парасолька. Проте вони зараз готують домовленості з Норвегією, з Німеччиною, скоріш за все, будуть там розміщувати ядерні свої озброєння. Готуються з Фінляндією, до речі, це дуже потужна буде історія, якщо вони зможуть розмістити свою ядерну зброю в Фінляндії, це просто буде крах російської системи безпеки. По очевидним причинам, тому що це близько до Санкт-Петербургу. Тут що треба взагалі додати, яка тут ключова історія? Це так історично склалося, що Європейський Союз, європейські країни, це і перед Другою світовою війною, і Перша світова війна, вони хочуть... Вони прагнуть затягти Сполучені Штати у свою європейську динаміку. І отут питання в тому, чи погодиться на це Дональд Трамп. І от у нас така проблема є, так? Тобто Сполучені Штати ніби як трошки дистанціювалися від перемовного процесу Україна-Росія. І зараз ми хочемо показати їм от своїми middle strike-ами, своїми ударами по російським НПЗ, там базам цим там, де нафта у них зберігається, що дійсно потрібно вкладатися в Україну, і що Дональд Трамп зможе зберегти свої рейтинги тим, що він нам буде допомагати. Я тут бачу декілька ключових проблем, насправді. Перша проблема – це формування з України дикобразу. Це така концепція, за якою Україна має бути озброєною, такою великою військовою європейською базою. Насправді, це не проблема, це добре, проте саме ця концепція, вона передбачає те, що у нас не буде якихось довготривалих домовленостей з Росією. І друга концепція – це євроінтеграція України плюс довгостроковий мир з Росією. Поки що, на жаль, ми йдемо по першій концепції. Так, дійсно, у нас будуть фінанси, у нас буде зброя. Проте ми не виходимо на дійсно якийсь переговорний трек з Росією. Чому ми не виходимо на нього? Тут є історія просто, яку неможливо насправді змінити. Російська еліта і російські громадяни, вони не поєднувані. Тобто, насправді, те, що ми б'ємо по російській нефтянці, ми б'ємо там, заважаємо росіянам жити, це ніяк не впливає на російську еліту, розумієте? Вона російські громадяни не суб'єктні.
4: Пане Олександре, ми все далі від, я думав, ви завершите євроінтеграційними моментами, але поки ми не пішли в російську еліту, наші глядачі вже бачать червону стрічку. Справа в тому, що є повідомлення від президента Володимира Зеленського. Вже змістовно почали зустрічі на саміті G7 у Франції. Еммануелю, пане президенте, дякую. Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, пише президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, сьогодні він працює на саміті Великої Сімки. Пане Олександре, я до цього ще додам фразу, яку ми вже під час сьогоднішнього ефіру згадували. Ця фраза належить канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який говорить про з обережністю, про відкриття вікна можливостей для переговорного процесу. На ваш погляд, що це за вікно можливості, наскільки воно широко відкрите, чи вперше, на ваш погляд? Будь ласка.
6: Переговорне
4: вікна можливостей для переговорного процесу. На ваш погляд, що це за вікно можливості, наскільки воно широко відкрите, чи вперше, на ваш погляд? Будь ласка.
6: Переговорний процес важливо по євроінтеграції чи по перемовинам
4: між Росією та Україною, так?
6: Дивіться, вікно дійсно є. Проте тут є основоположна, мені здається, чи то колізія, чи то ми не дивимося повністю на цю історію. Чому ми не дивимося на неї повністю? Тому що російський народ, він не суб'єктний. Тобто, умовно, Путін, він, ну, якщо він звіти і читає, він так точно цим не переймається. У нього є свої там особняки, у нього є там своє оточення, в принципі, яке від цього ніяк не страждає. Іноземні автомобілі, вони на них катаються спокійно, так. Технології в них у обмеженої кількості людей так точно є. І тут от є от основна причина, розумієте, в тому, що я дійсно чекаю, що буде посилення українського ППО, ми будемо очікувати гроші. Я думаю, у нас будуть новітні розробки. Проте, чи буде це спонукати Росію до миру, дуже гарне запитання, на яке, насправді, фундаментально відповісти ми не можемо. Ми можемо тільки вималювати якусь приблизну от історію. Також, що стосується Німеччини, у них зараз дуже велика проблема. Ви уявляєте, в цьому році Німеччина втратила приблизно 120 тисяч робочих місць у галузі зі промисловості. І що вони роблять? Ну, умовно, приходить Китай. Китай викуповує підприємство та будує там китайські автомобілі. І це створює умови, при яких німців звільняють. І тут ключовий момент в чому? Приходить ВПК, військово-промисловий комплекс. Німеччина, оскільки послаблює своє автомобілобудування, приходить будування зброї, відповідно. Звичайно, зброя не зможе повністю замістити німецький автопром, німецькі технології, проте зараз тенденція зберігається. Зберігається до того, що Німеччина приблизно з 20-го року втратила більше 300 тисяч робочих місць. Це дуже серйозна історія, тому що там працюють висококваліфіковані люди. Вони переїжджають в Сполучені Штати, а ми розуміємо, що Дональд Трамп цього дуже сильно хоче. Він хоче до себе висококваліфікованих європейських працівників. А за останні 20 років в Європі не було створено ні одного серйозного стартапу. Беремо Сполучені Штати, Anthropic, OpenAI, SpaceX, Tesla, так оця вся історія. Це все Сполучені Штати. І, відповідно, тут для Європи є фундаментальна історія. Їм потрібно замістити промисловість військово-промисловим комплексом. І тут Україна дуже гарно на це накладається, тому що за допомогою війни в Україні вони зможуть розганяти свій ВПК, і таким чином ми зможемо краще давити, тиснути на росіян. А де момент стопу та реальних домовленостей? Оце дуже гарне запитання, і мені здається, на сьогоднішній день навіть президент Дональд Трамп не зможе нам на це дати адекватної відповіді.
4: Пане Олександре, буквально пару хвилинок в нас ще є. Дуже хочеться почути вашу думку. Як ви тлумачили ось ці вчорашні заяви Олександра Лукашенка, якщо не помиляюсь, в інтерв'ю «Аль-Арабії»? Зокрема, про те, що, якщо треба, він готовий принести вибачення. Це якась серйозна зміна риторики чи така кон'юнктурне коригування? В нас півтори хвилинки.
6: Так, я постараюсь досить швидко на це відповісти. Тут ключова історія в тому, а чи взагалі оці всі войовничі заяви були зроблені для того, щоб дійсно щось відбулося. Мені здається, це була більш риторика, це була історія умовно, як і з ядерною зброєю в Ірані, тобто Іран сам цю проблему створив і зараз сам її вирішує. Так само і з Білорусі. Білорусь сама цю проблему створила, дійсно, вони ж цю проблему створили, і вони ж її зараз і будуть вирішувати. Тобто це була риторика, скоріш за все, і це була риторика для того, щоб перше, налякати західних партнерів, можливо, щоб Лукашенко зміг збалансувати, що головніше, сконтактувати з європейцями через російський кейс. Тобто, у нас тут Росія, допоможіть мені. Ми ж бачимо, що Білорусь, вона ще хоче маневрувати між Європою та Росією. Я відповідно на це так дивлюсь. Але інфраструктура дійсно будується,

0: і Лукашенко ще має, ну і Путін також, вони мають деякий простір для маневру, для того, щоб ще залякувати європейців.
1: Ну, все ж загострюю. Так, мені повідомляють, що є ще трохи в нас часу для того, щоб ось цей білоруський трек додатково, можливо, обговорити. Якщо, за вашими словами, або якщо я вас правильно зрозумів, Лукашенко вводив в оману Захід своєю войовничістю, то як він тепер свою готовність перепросити у Володимира Зеленського пояснить Владимиру Путіну? І чи буде він це робити, на ваш погляд?
0: Ну, тут дивіться, тут мені здається, ми зараз живемо в епоху таких особистісних лідерів, егоцентриків, насправді навіть трошки. Вони вважають, що вони зможуть зустрітися чи то з Путіним, чи то з Зеленським, чи то з Трампом, неважливо, і домовитись. Але ж все трошки не так працює. І мені здається, Лукашенко в такій самій історії знаходиться. Він думає, якщо він буде посилатися на когось, або з кимось контактувати, то це щось для нього змінить. Ну, можливо, щось дійсно для нього буде змінюватися, проте головна ситуація тут в тому, що Білорусь і Лукашенко, от там режим не такий монолітний, як у росіян. Тобто, якщо він порушить деякий плебісцит, який він склав з білоруським народом на війну, тобто вони ж коли дивляться на Україну, вони такі, ми не хочемо війни, так? І Лукашенко їх залякує цим. Він їм каже, от бачите, як в Україні там у них погано, от хочете, щоб в Білорусі так було. І от поки оцей плебісцит тримається, плебісцит антивоєнний, то режим, ну і поки Лукашенко не втягується в якийсь конфлікт, він буде відповідно триматися на посаді. І тут ключова історія в тому, що частково Росія та навіть Україна зацікавлені в тому, щоб Лукашенки більше не було на своїй посаді, відбулася або з нашої сторони демократизація Білорусі, або з російської сторони поставити там свого гауляйтера, який буде повністю виконувати, що захоче Путін.
1: Подивимось. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог, був з нами. Україна та Євросоюз відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи». Охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці. Своєю чергою Володимир Зеленський закликав ЄС без зволікань відкрити решту переговорних кластерів, адже це буде сильною відповіддю на російські атаки та постійні акти агресії. Почуємо.
2: Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до Євросоюзу. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатися вперед із відкриттям кластерів без зволікань. Решти 5 кластерів після сьогоднішнього відкриття першого. Це була б сильна, справді сильна і чітка європейська відповідь на ескалацію атак з боку Москви та на постійну відмову Росії брати участь у прямих переговорах щодо завершення цієї війни.
1: Європа очікує, що в липні буде відкрито решту 5 кластерів в межах переговорів про вступ України до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона наголосила, що якщо країни виконують свої зобов'язання, то Євросоюз також має діяти у відповідь. Зазначимо, ще 5 кластерів стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Європейського Союзу. З нами Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Пані Марія, вітаємо вас.
3: Іра, вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, пані Марія. То ще раз, стартували офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу. Наскільки станом на зараз співпадають реальність і наші очікування? Як загалом все пройшло? Які настрої, які дискусії, рівень предметності? Все цікавить, пані Марія.
3: Так, ну я хотіла би почати з того, щоб ми обов'язково згадали те, як швидко ми пройшли попередні процедури. Це був скринінг, оцінка нашого національного законодавства на відповідність європейського. Загалом 28 країн, я беру сюди до складу і Великобританію, коли яка колись була також членкиною ЄС, але після референдуму і рішення британців з невеличким розривом вона вийшла з проєкту Європейського Союзу. Так от, 28 країн ніколи так швидко, я хочу підкреслити, під час мирного проведення скринінгу, тобто не під час повномасштабної агресії, не проходили цей процес. Україна пройшла його в рекордні строки. В рекордні строки так само від

Він називається, як правильно було зазначено, основи, fundamentals. Відкривається він першим і закривається останнім, оскільки має основоположні питання і європейської інтеграції, і загалом існування вільних демократичних країн. Це і питання прав людини, питання їх захисту, також питання державної служби, статистики, антикорупційних зусиль і, звісно, реформи держслужби. Безумовно, судова реформа пронизує щоденне наше життя. Ми, як всі громадяни в Україні, незважаючи на повномасштабну агресію, маємо дотичність до певних процесів, це і адміністративні, і інші речі. Нам дуже хочеться всім, я впевнена, безвідносно посад або ж того, в якому регіоні ми проживаємо, щоб суди були прозорі, чесні, а ті, хто стають на посади суддів, наголошую, у нас не вистачає, вкрай не вистачає зараз кількості суддів і в антикорупційному напрямку, і в апеляціях, в багатьох-багатьох господарських справах, наприклад. І це дуже-дуже затягує розгляди справ. Це, звісно, неприпустимо, але ми живемо в вимірах війни, тому всі, хто зараз вчиться на цей фах, ми дуже чекаємо їх в лавах прозорих реформованих судів. Це питання і Вищої кваліфікаційної комісії, і прозорості, і звітності. Ми нещодавно, минулого тижня, прийняли закон, який оновлює питання звітності суддів, підзвітності щодо їх майна, декларування тощо. Подивимося, чи всі залишаться на посадах, ніхто не захоче піти достроково на пенсію. Це також буде певний маркер. Ви запитали, якби, і таке, знаєте, важливе коротке питання, але коротко, вибачте, на нього відповісти неможливо. Наші сили оборони захищають наш вибір, який прописаний в Конституції, це євроатлантичний вибір. І сьогодні ми бачимо, як зазначає президент Зеленський, Україна показує і реформами, і на полі бою, що ми сильніші Росії, вони не можуть бути вказівкою до того шляху, який ми обираємо. До речі, це тотальний фейк. Росія не протидіє європейській інтеграції. Протидіє, втручаючись у вибори, протидіє, створюючи гібридні війни, продовжуючи атакувати і фактично дронами країни-члени НАТО, країни-члени ЄС. Чи не пряме втручання це для нас? Звісно, пряме. Ми бачимо, як сьогодні позитивно відгукується і очільник Європейської Ради, і міністерка, єврокомісар, це міністр, да, по розширенню. Але, знаєте, я побачила, та й побачили телеглядачі, місце проведення, місце спічу президента Люксембург. За мою інформацію, нещодавно євродепутати не афілійовані з жодною партією, і в тому числі від Люксембургу, приймали участь в перемовинах з Держдумою, тими депутатами, які були присутні на так званому російському Давосі, да, цей пітерський форум, який привітали наші дрони далекобійні, привітали безпосередньо Путіна, форум був абсолютно провальним. Дуже-дуже нам багато роботи лишається, хоч це відмітити, на політичному рівні, які стосуються саме роботи з європейськими колегами в Європарламенті і не тільки, щоб не було ніякого відкату, там, знаєте, двозначності. Росія нищить цивільну критичну інфраструктуру, вбиває дорослих і дітей, медиків, рятівників ДСНС, як це було, на жаль, вчора в моєму рідному Харкові. Росія не нехтує нічим, і вона повинна понести всю вагу відповідальності, всі 21 пакет санкцій повинен бути нерушійно триманим без змін і, звісно, в подальшому розширений. Ми говоримо сьогодні про персональні санкції для тих, хто депортує українських дітей, катує українських полонених, цивільних і військових, і загалом займається таким, знаєте, продовжує займатися туризмом, маючи пряме відношення або до ВПК Росії, або до геноцидальної політики цієї держави-агресорки. Тому роботи нам вистачає. Я хочу відзначити, що наш маленький за чисельністю комітет євроінтеграції Верховної Ради працює щоденно. Ми опрацьовуємо більше 90% поданих законодавчих ініціатив. Це означає, що євроінтеграція – це про кожен день нашого життя. Важкими кластерами я передбачаю кластер, який стосується агропромисловості. Україна потужна, Україна

0: міцного дівниця. Ми маємо великі успіхи в експорті готової продукції. Ми бачили ганебні приклади того, як реагували наші польські колеги. Наші успіхи, коли Україна під час війни рятувала Близький Схід, країни Африки, а наше зерно розсипалося на асфальт на кордоні. Це, звісно, неприпустимо, і тому для політики спільної, політики згуртованості, які пропагує ЄС, нам потрібно буде багато терпіння, багато примирення в певних історичних аспектах, але я вірю в успіх і нам всім бажаю побачити чергові історичні рішення. І вірю в те, що кластери можуть, всі шість кластерів, довідкритися вже в липні місяці.
1: Ми щиро з глядачами на це сподіваємось і віримо в це. Пані Марія, в нас буквально півтори хвилини залишається питання, яке і мені ставлять, а я відповідно ретранслюю його вам. Можете на пальцях пояснити зараз нам з глядачами, в чому полягає, власне, переговорність цього процесу? Бо, ну, при першому наближенні ситуація уявляється такою. Приходить українська сторона, приходить європейська сторона. Європейська сторона каже: друзі, в нас є отакі умови, ви на них пристаєте, і ми вас беремо в склад Радянського Союзу. Я свідомо спрощую, майже сплющую. А власне, а переговорність, про що ми... Там можливі якісь консенсуси? Ми можемо сказати, ні, давайте не настільки глибоко ось тут, давайте тут десь на половині зійдемось. Як це виглядає? В нас хвилинка.
0: Радянський Союз насильницько всіх парабатив, Європейський Союз дає можливість. І це, в принципі, воля українців, тому що, давайте не забувати, після того, як ми все пройдемо, нам треба буде перепідтвердити голосуванням. Та буде в тому числі і питання, чи хочуть українці вступити досі в ЄС. Я впевнена, відповідь буде так. А якщо спростити це на технічному рівні, це голосування в парламенті, це урядові закони, законодавчі ініціативи від президента. І, звісно, політична воля рухатися далі. Це також розуміння правил для бізнесу, розуміння правил для всіх гілок влади, для громадянського суспільства і контроль зі сторони громадянського суспільства. Так працює ця складна система. Просто не буде, але Україна вже показала свою рішучість, спроможність. І я закликаю всіх ентузіастів, які ще вивчають європейське право, знаходяться на фінальних випускних курсах університетів, долучатися до наших команд, тому що дійсно нам не вистачає приблизно 6 тисяч експертів на рівні уряду і парламенту.
1: Пані та панове, ви знаєте, що робити, далі буде точно. Пані Марія, дуже дякуємо вам за пояснення. Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Далі новини з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
5: 225-й зенітний ракетний полк.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: боролися за країну, яка змінюється на краще.
7: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Двічі росіяни вдарили дронами по Харкову від ранку. Влучання зафіксовані у двох районах. У Холодногірському окупанти атакували цивільне підприємство. Поранені четверо людей. У Київському районі уламки БПЛА впали у дворі багатоповерхівки і на території церкви. Ліквідація наслідків атаки триває, повідомили в ОВА. А в Балаклії на Харківщині через атаку дронами восьмеро постраждалих. Серед них 4-річна дівчинка і 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди, гараж. На місці влучань працюють екстрені служби. Дроном по автівці швидкої допомоги ударили росіяни зранку у Херсоні. Бригада саме їхала на виклик. Поранені двоє медпрацівників. А годиною пізніше росіяни атакували маршрутку у корабельному районі Херсона. Було пряме влучання і загинув чоловік. Ще троє людей – це водій та пасажири – у лікарні.
8: Ударили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені троє людей, в тому числі водій. Вони отримали контузії, акуборотравми та різні осколкові поранення.
7: Також росіяни атакували ударними дронами шостку на Сумщині, поцілили по спальному району. Пошкоджена житлова багатоповерхівка, там повибивало вікна. Поранені жінка і 3-річна дівчинка. На місці розгорнули штаб допомоги. Українську далекобійність відчули у московському регіоні. Так у своїх соцмережах написав Володимир Зеленський. Він підтвердив удар по найбільшому НПЗ Москви, що розташований у районі Капотня. Глава держави подякував військовим, які брали участь в операції, зокрема воїнам СБУ та ГУР. За інформацією Служби безпеки України, на московському НПЗ пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яка є серцем заводу. Окрім того, уночі безпілотники СБУ успішно вразили інфраструктуру нафтобази «Полтавська» у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа. Черги на заправках, ліміти на бензин і зачинені АЗС. Обсяг переробки нафти в Росії упав до рівня кризи 2009 року. Кремлю дедалі важче приховувати наслідки українських ударів по нафтопереробці. Тож, як працюють наші далекобійні санкції і як паливна криза шириться Федерацією? Вікторія Яришко розкаже.
9: Так, ну що, 12 июля, Москва, Шолковське шосе. І тепер тільки 20 літрів можна заправити.
10: Бензиновий голод дістався російської столиці. Москвичі скаржаться, що на заправках відпускають лише до 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля в одні руки. Така ж ситуація і в Санкт-Петербурзі, і в Татарстані.
11: Ми все дождались, тепер в найближчих човнах в Татарстані дають максимум 20 літрів бензину в руки.
10: В інших місцях заправки або ж зачинені, або за пальним вишикувалися довжелезні черги.
12: У мене, як завжди, бензин на нулі. І у мене просто паніка. Що відбувається взагалі? Чому так? Около роботи Татнефть взагалі закрита. А тут от що відбувається. І смотрите, що тут твориться на Татнефть. Просто огромна очередь. А що відбувається взагалі?
10: На деяких заправках обмеження дещо менші.
13: Скажіть, у вас зараз є тут якісь обмеження на топливо?
14: 90 літрів.
13: 90 літрів все топливо, так? Да?
14: Так. Либо спеціалізовану
13: каністру. Ага, зрозумів, спасибо.
10: Через дефіцит палива обмежили заправку навіть літаків, заощаджують на потреби армії окупантів.
15: В першу чергу вони все ж таки тягнуть бензин і дизель для війни. Тобто росіянам треба приготуватися те, що це от обмеження з бензином і дизелем у них буде до кінця військових дій.
10: Паливний шторм у Федерації – це наслідок рекордної серії українських ударів по її нафтопереробці. Лише за останні півтора місяці під атакою опинилися понад 20 нафтогазових об'єктів. Це і нафтопереробні заводи, і нафтобази, і термінали, і перекачувальні станції.
16: Тут действие.
10: Низка великих нафтопереробних заводів РФ пошкоджена або тимчасово зупинена. Експерти кажуть, обсяг переробки нафти в Росії впав приблизно до рівня кризи 2009 року.
15: Оці всі розмови, що там сумарні потужності, 430 мільйонів тонн переробки, їх вже давним-давно пропили, вони вже давним-давно зламалися, і виходить, виходить так, що з моменту дії наших вогневих санкцій ми потрохи вибирали не слабину з 430 мільйонів тонн, ми вибирали слабину з 280 мільйонів тонн, які просто-напросто на той момент перероблялися.
10: Загалом у Росії близько 30 великих НПЗ і понад 100 міні-НПЗ. І от саме невеличкі заводи можуть рятувати ситуацію. Проте є нюанс.
17: Ці міні-НПЗ не завжди будуть давати той якісний продукт, який був звичний на за гостами російськими, звичний на російському ринку. Тому треба приготуватись до хвилі незадоволених водіїв.
10: При цьому російська влада запевняє, ніби передумов для дефіциту пального немає, а запроваджені обмеження – це лише превентивний захід.
18: Про проблеми вони відкрито сказати не можуть, бо це заборонено. А як тільки вони починають говорити, що з бензином все нормально, люди беруть каністри і їдуть на заправні станції. Тобто от паніка і дефіцит – це от те, що зараз потрібно і те, що буде, що є головним.
10: Українські удари по російській нафтопереробці триватимуть і надалі, а разом із ними зростатимуть і черги на заправках, якщо вони там взагалі працюватимуть. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Президент України сьогодні на саміті Великої сімки у французькому Ев'єні. Він уже зустрівся із господарем Заходу Еммануелем Макроном і взяв участь у спеціальному засіданні Група Семи Україна за участі президента США Трампа. На ньому обговорювали російську агресію проти України, посилення нашої ППО і варіанти закінчення війни. Далі очікуються двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини, прем'єрами Великої Британії та Канади, а також із директоркою-розпорядницею МВФ. Дональд Трамп тим часом підтвердив, що сьогодні зустрінеться із Володимиром Зеленським. Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи», охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкритися у липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу.
19: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, можливо, лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
7: Черги на кордоні з Польщею зростають. Із 15 червня через ремонтні роботи на пункті пропуску Шигині-Медика сповільнилося оформлення автобусів. За 12 годин пройти кордон можуть не більше 8 автобусів. Прикордонники закликають завчасно планувати поїздки і обирати, де немає черг. Що зараз відбувається на українсько-польському кордоні у Львівській області, знає наша Олександра Стасишин. Вона з нами на зв'язку. Лесю, то як там із чергами? Чи великі вони?
20: Так, Марино, ми зараз на пункті пропуску Шагині-Медика. Тут на даний момент у черзі стоять близько 30 автівок і десяток автобусів. Останні, до речі, стоять уже півдоби. Кажуть, черги спостерігаються останні два тижні, відколи почались літні канікули і люди почали їхати у відпустку. У різні дні тижня у чергах можна прочекати від 2 і до 12 годин. Ось що сьогодні розказали нам люди.
16: Тут ми приїхали о первій ночі. Зараз 10-та, чекаємо, нічого поки що не відомо. Ще, я так розумію, по підрахунках 12-10-12 годин чекається точно. Один автобус раз в 3-4 години пропускається.
21: Дуже виснажливо. Знаєте, хто як переносить, в автобусі і діти маленькі, дітям дуже важко. Є люди і такі похилого віку, теж дуже важко.
22: Зрозумійте, в кожного автобуса свій маршрут, свій пункт пропуску, дозвіл, електронна черга. От. Це не робота водія, да, це трошки вище.
20: Та все ж черга утворюється здебільшого через те, що від учора на польській стороні почали ремонт смуги, яка призначена для оформлення автобусів. Рух там не припиняють, як колись було зазначено, втім дещо сповільниться. Відтак за 12 годин перетнути кордон може не більше 12 автобусів. Тим часом водії легковиків та бусів розповідають, що ремонт на польській стороні на них не вплинув.
23: Десь до обіду ми повинні, якщо все добре. Автобус, я думаю, що не вплине на нас. Там інакший пас, і бачу, автобуси стоять, а може нас... Ну, фактично ми йдемо по другому пасі, не тому, що автобуси.
24: Ну, година 20 ми відстояли. Ну, я рахую, що все нормально. Перезмінка була, ну, черга назбиралась. До перезмінки черги не було. Зараз продвіжка пішла, два запуски. Тому, я думаю, що невелика черга відносно.
20: Тобто швидко рухається?
24: Рухається, так, відносно швидко. Як буде далі, у поляків самі на нейтральні можна стояти.
20: Прикордонники кажуть, аби не стояти у заторах, подорожувальникам варто відстежувати черги онлайн, ситуацію на кордоні і обирати ті пункти пропуску, де черг практично немає. Кажуть, за минулу добу західний кордон перетнули понад 90 тисяч транспортних засобів.
25: Наплив вже відчувається на деяких пунктах пропуску, проте він ще не досяг своїх пікових показників. Прикордонники перебувають у постійній взаємодії з польською стороною для пришвидшення пропускних операцій. Також ми задіяли додаткові прикордонні наряди абсолютно на усіх пунктах пропуску, виставили додаткові прикордонні наряди і також автоматизовані робочі місця, щоб пришвидшити пропускні операції з української сторони.
20: А ще радять обирати найменш завантажені пункти пропуску. Їх на західному кордоні понад 60, а за моєю власною спостережністю видно, що найшвидше кордон перетнути можна через піший перехід. Такий, до речі, є тут, на Шагинях, де ми зараз і знаходимось. Наразі у мене все, Марино.
7: Дякую тобі, Лесю. Олександра Стасишин про ситуацію на КПП Шагині Медика. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано вибачився перед Володимиром Зеленським. Під час інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» він сказав, що перепрошує, якщо його слова колись образили українського президента. Самопроголошений лідер Білорусі також визнав, що його країна наразі дуже вразлива у військовому плані і запевнив, що з боку Білорусі Україні не варто чекати якихось військових дій. У Польщі вбили російського опозиційного художника Семена Скрипецького. Його застрелили на парковці у місті Біла Підляска, що неподалік білоруського кордону. Поліція затримала ймовірного стрільця, це громадянин Білорусі. За годину до вбивства художник написав у своїх соцмережах, що йому погрожують, цитую, російські патріоти. Семену Скрипецькому було 44 роки. В Польщі він мав статус політичного біженця. Художник малював карикатури на Владіміра Путіна, а за тиждень до вбивства влаштував акцію під російською амбасадою у Берліні. Під час перформансу він викинув російський триколор у смітник. У Сполучених Штатах розбився військовий бомбардувальник. Загинули 8 людей. Це і військові, і цивільні. Усі, хто були на борту. Літак упав майже одразу після злету на території військової авіабази у Каліфорнії. Про причини аварії наразі не повідомляють. Також напередодні у США в Міссурі розбився приватний літак із парашутистами. І загинули 12 людей. Новини будуть о 14-й. Далі в ефірі марафону працюватиме Олег Білецький.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: 16-й день червня, це є вівторок, маємо 17 хвилин по першій дня. Шановне панство, мої вітання. Надалі перебуватимемо в одному товаристві. Розпочинаємо з оперативної інформації. 228 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку російські війська 22 рази атакували українські позиції. Напади наступали були і у бік Злагоди, Добропілля та Радісного. На Оріхівському напрямку сили оборони зупинили 5 ворожих атак поблизу Павлівки, Степно Гірська та Степового. На Придніпровському напрямку противник атакував у бік Антонівки. Владислав Волошин, полковник і гречник Сил оборони Півдня України, виходить з нами на прямий зв'язок. З ним обговоримо поточну ситуацію. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго дня, слава Україні.
5: Героям слава. Ну, розпочнімо з оперативної обстановки. Якою вона є в зоні вашої відповідальності? Наскільки її динамічно змінюється?
6: Обстановка, яка склалася в зоні, в операційній зоні угрупування «Південь», вона доволі, скажімо так, динамічно розвивається на декількох ділянках фронту. Проте можна сказати, що найактивніший – це Гуляйпільський, так як ви розповідали. Там за минулу добу відбулось 22 бойових зіткнення. Крім того, по 5 бойових зіткнень відбулось на Оріхівському і Олександрівському напрямках. Тут можна охарактеризувати, що це, що тривають також бойові дії, але вони не дуже високої інтенсивності. Противник намагається прорватися на деяких ділянках фронту і взяти під контроль наші позиції, проте це йому не вдається. Крім того, противник доволі активно застосовує і авіацію, і завдає артилерійських обстрілів, а також не зменшує кількості застосувань дронів, FPV-дронів, дронів літакового типу, намагаючись якнайдалі розширити, якнайбільше розширити так звану кіл-зону.
5: Від чого залежить ось ця ворожа активність? Ви говорите і про дрони, і про намагання розширювати так звану кіл-зону. Зовнішні чинники, внутрішні чинники, ну бо серед зовнішніх я маю на увазі там і погодні умови, і, можливо, інші якісь речі, ну а внутрішні – це суто рішення ворожого війська. Як це виглядає?
6: Ну, на півдні зараз, як бачите, погода дозволяє вести активні бойові дії, проте противнику не дозволяють вести активні дії Сили оборони України, які завдають ударів і по ворожій логістиці, і намагаються бити ворога під час пересувань різних, не даючи йому підтягнути на передові позиції і штурмові групи, і бойову техніку, а також ми знищуємо ворожі екіпажі, ворожі розрахунки безпілотних літальних апаратів. Щодня ми фактично до півсотні таких ворожих розрахунків знищуємо. Ну і крім того, все це те, що активні і влучні удари по ворожій логістиці, вони не лише стримують ворожу активність, а й роблять ворогу чимало неприємностей у його тилових зонах.
5: Щодо накопичення сил, чи ви фіксуєте, по-перше, намагання підсилювати склад ворожих батальйонів на вашому напрямку, і наскільки вони можуть зараз, наскільки вони в стані, скажімо, доправляти нову живу силу?
6: Ну, щодо того, ворог постійно намагається проводити, по-перше, відновлення своїх втрат. Крім того, він постійно проводить і ротаційні заходи тих підрозділів, які беруть участь у штурмових діях і втрачають бойові можливості. Тобто те, що він підтягує якісь свіжі нові сили і засоби, про таке фактично не чути, а те, що противник здійснює ці ротації, то це без сумніву.
5: Щодо Оріхівського і Голяпільського напрямку, ви вже в кількох словах згадували, але наскільки ситуація відрізняється в залежності від відтинку, в залежності від того чи іншого напрямку?
6: Ну, ситуація, наприклад, на тому ж Оріхівському напрямку, найактивніше мої ділянки фронту біля Степногірська. Там і Сили оборони України проводять свої активні дії, намагаючись знищити ворога і відновити раніше втрачені позиції. І противник не бажає відходити, тому що має, скажімо, певні дедлайни і певні завдання щодо захоплення під контроль Степногірська і просування далі то по берегу колишнього Каховського водосховища і аж до Запоріжжя. Тому тут тривають доволі запеклі бої. Крім того, якщо йти далі на схід, там є ділянка фронту, де розташовані такі населені пункти, як малі Щербаки. Щербаки, там проходить так звана наша південна труба, по якій ворог не припиняє також спроб інфільтрації і також провів декілька спроб за останню добу, але теж був знищений. Ну, а біля, скажімо, самого Оріхова, там в противника є теж завдання вийти на околиці цього населеного пункту, і він не припиняє теж своїх спроб. Поки що це не масові спроби, не дуже активні штурмові дії, але противник там завдає потужних і артилерійських обстрілів, і авіаційних ударів для того, щоб зруйнувати наші позиції, знищити там укриття, і для того, щоб якнайшвидшому часі вже в майбутньому проводити штурмові дії на цій ділянці. Щодо Гуляйпільського напрямку, то там найактивніший напрямок – це там, де розташовані населені пункти Чарівне. Взагалі, за минулу добу ми зафіксували там більше десятка бойових зіткнень біля Чарівного. Тут ворог намагається просунутись в бік, взяти під контроль Гуляйпільське, залізничне, яке поряд, і просуватись далі в бік в напрямку Омельника. Тобто деякі ділянки фронту, вони є активнішими, тому що противник попередньо там провів доволі потужну вогневу підготовку, знищивши і наші позиції, укриття, укріплення, і намагаючись вже потім просуватись далі.
5: Ви говорили про це пересування фактично трубами. Яким чином вдається їх відстежувати? Наскільки це там стала практика пересуватися от таким чином? Тому що з того, що я розумію, вони мають теж великий ризик, тому що вони не розуміють, так направду, в місці, в якому вони вирізаються, тобто виходять, випилюють ось цей отвір. Вони, очевидно, не можуть розуміти, що їх оточує навколо і куди вони докладно вийдуть.
6: Та як ми їх вичисляємо, я вам не розкажу в ефірі. От. Але повірте, жодна з цих груп, вона, як кажуть, без покарання не залишається. Тому дійсно ворог не припиняє свої пересування цією трубою. Пересувається там невеликими групами, там по декілька чоловік. Для пересування вони навчалися, скажімо, готувалися. В одному з навчальних центрів створений був таке навчальне місце з ділянкою, невеликою ділянкою подібного газогону. І крім того, вони застосовують для пересування і перевезення вантажів певні такі невеличкі возики, і навіть для цього використовують електричні самокати, для того, щоб тягнути туди різний вантаж. Але ми знаходимо їх, вичисляємо їх і знищуємо. Проте більшість, все ж таки, таких інфільтрованих, вона виходить і здається зразу ж в полон. Ми, звичайно, проводимо певну роботу та їм пояснюємо, що це квиток в один кінець. Ну і вони, звичайно ж, більшість з них долучається до ініціативи і здаються нам в полон. Але декілька, звичайно ж, також проводять, ну, дехто з них також намагаються і проводити якісь там спротив, але це недовго.
5: Дронова активність, що з нею? По-перше, як виглядають ці дрони? Чи це FPV, чи це оптоволокно, чи, можливо, якось зараз змінюється ось ця динаміка, я б сказав, навіть диспозиція одних по відношенню до інших?
6: Ну, загалом у нас на півдні за добу фіксуємо ми десь 2200-2400 ударів дронами. Більшість з цих дронів – це FPV-дрони, але проте кожен третій – це дрони літакового типу і бережучі боєприпаси. Ну, це молнія, молнія-2, ну і ланцет. Ланцетів не так багато. Щодо FPV-дронів – їх велика кількість, але хотів би розповісти одну інформацію, що за даними розвідки, у нас в операційній зоні тут є ворожа спеціальна така бригада спецпризначення з резерву Верховного Головнокомандувача Російської Федерації. Ця бригада має назву «Варяг», і на її озброєнні вона не, скажімо так, не має дефіциту в різних засобах, це перше. По-друге, в неї є найпередовіші і найекспериментальніші ворожі розробки подібних дронів. Ну, хочу сказати, що в них навіть є дрони на оптоволокні, які б'ють на відстань там до 30 кілометрів з такими котушками. Це доволі потужна зброя.
5: Ви говорите про специфічний підхід певний або спеціальний підхід до тієї чи іншої бригади в Росії. І тут історія з тим, що от цьому варягу, про якого ви згадали, дронів не бракує. А як щодо вишколу? Наскільки різниця в залежності від бригади, в залежності від військової одиниці, те, як підготовлений фізично ворог?
6: Ну, почнемо з того, що у нас, наприклад, частина нашої операційної зони – це ворожі підрозділи їхніх повітряно-десантних військ. Це тут воює угрупування військ Дніпр, і ним командує генерал Теплінський, який командує російськими повітряно-десантними військами. Він сюди стягнув частину своїх таких підрозділів, своїх бригад, своїх окремих полків, і фактично напрямок, який від Оріхівський напрямок, Оріхівський, частина Гуляйпільського напрямку, плюс Придніпровський напрямок, там воюють в основному російські десантники. Далі воюють інші підрозділи інших армій, це їхні мотострілецькі підрозділи. Хоча я вам скажу те, що в них немає жодного підрозділу, який проводить штурмові дії, і їхні штурмовики не підготовлені. Вони попередньо проходять навчання в різних навчальних центрах. Ці навчальні центри розташовані як і на території тимчасово окупованої Запорізької області, Херсонської області і тимчасово окупованого Криму. Але всі вони йдуть, це вже немає тієї, скажімо, юрби гарматного м'яса, чмобиків. Це підготовлені штурмовики, які йдуть на штурми, і вони знають, що робити, і знають, як діяти. Підготовка в них відповідна.
5: Щодо їхньої логістики, як вона відрізняється в залежності від відтинку? І, зрештою, що саме, про що саме йдеться? Це якась важка техніка, чи це намагання, знаєте, подрібнити одиниці пересування, та чим вони перевозять і особовий склад, і БК, очевидно, для того, щоб бути більш гнучкими до уражень?
6: Ну, за даними нашої розвідки, противнику заборонено фактично всі пересування у 80-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення на військовому транспорті. Наприклад, щодо перевезень там боєприпасів, то ці склади, їх мають розмістити польові склади як найближче там до 100-120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І невеликі склади з запасом боєприпасів і ракет, вони мають бути, ну, приблизно такі склади, що там максимум там на 2 доби бойових дій. І лише такі, в такій кількості можна тримати і зберігати всю цю, ну, всі ці боєприпаси. Перевезення там здійснювати малогабаритним, малолітражним, скажімо, транспортом цивільним. Крім того, автомобілі можуть бути легкові і з причепом для перевезення таких, ну, таких боєприпасів чи військових якихось вантажів. Крім того, водії мають бути в цивільному одязі або ж хоча б в уніформі якихось комунальних служб. Ну, те, що паливно-мастильні матеріали зараз противник розробляє альтернативні шляхи постачання і буде використовувати малі морські танкери для перевезення палива, а також наливні рейдові шаланди і різні там баржі для перевезення якихось там рідин. Тобто він шукає альтернативні шляхи, альтернативні методи і альтернативні способи для перевезення подібних логістичних шляхів. Щодо особового складу, то там взагалі заборонені перевезення, наприклад, на різних там, на таких тентованих машинах. Вони перевозять їх в основному невеликим транспортом, невеликі кількості, невеликі партії людей. І головне, із супроводженням мобільних вогневих груп із засобами боротьби з безпілотними літальними апаратами.
5: Дякую. Дякую вам за такі вичерпні пояснення. Нагадаю, Владислав Волошин з нами на зв'язку. Це є полковник і речник Сил оборони Півдня. Властиво, про ситуацію на півдні України ми щойно говорили. Звертаємо вашу увагу постійно на те, що відбувається у Франції. Саміт Великої Сімки. Володимир Зеленський публікує в соціальних мережах кілька світлин. Ви бачите, от зараз фактично кожну з них по черзі. Завжди важливо координувати позиції, пише український президент. Ну, а на тих світлинах ми бачимо розмову його із американським лідером Дональдом Трампом. Так само, ну от прошу дуже, Марко Рубіо, Рустем Умєров з'являються в кадрі. І так само все це на тлі ось цього логотипу саміту Великої Сімки у французькому Ав'єні. Даруйте. Та це навіть не Париж, тільки така спеціальна місцина, курортна місцина, яка називається Ав'єн. Отже, розпочався цей саміт. Про це будемо говорити детальніше. Президент України повідомив про початок змістовних переговорів у межах зустрічі лідерів Великої Сімки і окреслив ключові пріоритети української делегації. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони України та активізація дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни. Ну і тим часом американський лідер Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч, яка зрештою вже відбулася. Ми бачили ці світлини. Також глава Білого Дому наголосив на необхідності якнайшвидшого укладання угоди, яка має сприяти досягненню миру. Тим часом Андрій Сибіга, очільник української дипломатії, зустрівся із Марко Рубіо на полях саміту Великої Сімки. Міністр закордонних справ привітав держсекретаря з угодою США та Ірану. Сибіга також зазначив, що домовленість має принести безпеку на наші енергетичні ринки. Ну і окрім того, Рубіо і Сибіга обговорили шляхи мирного врегулювання війни в Україні, російські атаки та успіхи України на полі бою. Ігор Петренко, доктор політичних наук і експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю вас.
5: Ті світлини, які ми показали дослівно 1.5 хвилини тому, на них Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Марко Рубіо, Рустем Умєров. І поки що це, ну, вся інформація станом на поточний мить. Ми можемо стверджувати, що ця розмова відбулася. Але що вона мала би змінити і, власне, яким чином може вплинути на хід російсько-української війни?
8: Це хороше питання, насправді, тому що дійсно є два основні варіанти. Або це буде розмова заради розмови, або обговорення, скажімо, інших питань, які, можливо, десь дотично торкаються відповідно України, без виходу на предмет розмови щодо того, що потрібно Україні. Тобто збільшення санкційного тиску відповідно на Російську Федерацію, постачання озброєння, ракети «Петріот», те, що стоїть на порядку денному, і те, що безпосередньо про важливість чого постійно говорить відповідно і наш президент, і ми це свідками чого ми з вами є відповідно. Тому поки що це відкрито. Зрозуміло, що з нашого боку це питання буде підніматися. Сам факт присутності президента України говорить про те, що питання України буде говоритися. Але з іншого боку, ключове все ж таки буде позиція Сполучених Штатів Америки. Ну, умовно, ми знаємо позицію Франції, ми знаємо позицію там Німеччини, Японії і так далі. Да? Тобто інших країн, відповідно, G7, Великої там Британії, Італії, плюс-мінус. Да? Тобто у нас є погоджена рамка з частиною, відповідно, з них. Є там 5 пунктів, на основі яких ми і розглядаємо питання завершення, відповідно, війни і вихід на конкретну переговорну позицію з Російською Федерацією. Але от що для нас залишається незрозумілим поки що, це позиція Сполучених Штатів Америки і самого Дональда Трампа. Чи готовий він переступити оцей бар'єр в частині більш лояльного ставлення до Російської Федерації, ніж для України, і побачити ту картину, яка зараз відкривається. Да? Тобто, фактично, тупик на лінії бойового зіткнення в Україні, успішні удари України були по тилу Російської Федерації, взятий під контроль важлива дорога, та оце так званий сухопутний відповідно коридор до Криму, ті дефіцити, з якими сталкується Росія, економічне падіння, думаю, про що дуже багато в цьому ефірі говорилося, говориться і буде говоритися, як то кажуть. Чи візьме він це до розгляду і захоче все ж таки зробити трошки більше кроків в частину того, щоб потиснути на Російську Федерацію? Оце от питання, напевно, найголовніше. Або все ж таки знову буде перебувати в парадигмі того, що Україна є, треба бути більш зговірливою і саме нас схиляти відповідно до компромісу. А ми маємо розуміти, що це відбувається ще й на тлі угоди, яка в п'ятницю, здається, має бути підписана між Іраном і Сполученими Штатами Америки, де Сполучені Штати Америки виглядають явно не дуже гарно. Якби там Трамп не розповідав про те, що він там переміг, тут є дуже багато питань в частині того, яка дійсно зараз позиція США, і чи вона посилилася, а відповідно значно ні, вона послабилася до тієї, яка була до проведення саме бойових дій відповідно Ірану. Тобто все це є те тло, на якому відбувається відповідно ця зустріч. Ну і внутрішньополітичний контекст США теж зрозумілий. Ми в очікуванні middle terms, бачимо зниження підтримки і самого Трампа, і відповідно республіканців. Все теж це є певними чинниками. Але от що вони складуться, да, в який вектор впливу на Трампа і які відповіді і слова ми почуємо від нього, поки що тут складно прогнозувати.
5: Ну, бачите, ви говорите як про певний бар'єр от щодо цього такого цієї симпатії, цього ставлення такого специфічного Дональда Трампа до Росії, до росіян. Чи є теж певним бар'єром те, що зараз відбувається на лінії Вашингтон-Тегеран? Ну, тобто, чи можемо ми моделювати ситуацію, за якої укладається, яка не яка, але мирна угода між Іраном та Сполученими Штатами, і тоді Дональд Трамп сфокусовує свою увагу на інших конфліктах, ну і конкретно, очевидно, на війні Росії проти України?
8: Ну, безумовно, знаєте, з одного боку, ми маємо розуміти, що ця от угода, яка зараз буде підписання, вона свідчить, по-перше, все ж таки про те, що Трамп готовий визнавати свої помилки, бо в нього є інші сценарії. Так? Тобто це продовження далі бойових дій, які фактично до чого не призведуть, і це буде конвертуватися в економічну кризу. Ну, нафтову кризу ми вже бачимо, да, погіршення відповідної ситуації. Він все ж таки вибрав інший шлях, можливо, не напряму сказати, що я там помилився і так далі, але все ж таки на йти на певну деескалацію, як очевидно, кращий варіант і для світу, і відповідно, і для України, але з точки зору іміджевих втрат не дуже добре, відповідно, для самого Трампа. Це дії такого раціонального, відповідно, актора. Але знову ж таки, наскільки і він буде, розумієте, бачити, розуміти та, от ті потенційні дії, які дійсно можуть дати результат в Україні. Та, тобто в нього є кейс Ірану, де він не дуже себе добре показав, і з яких позицій він тут буде виштовхуватися. Тому я і кажу, що якщо все ж таки ми зможемо донести ту інформацію, яка є, ну, об'єктивно складається, та, щодо не найкращої кондиції самої відповідно Російської Федерації, і що якщо трошки посилити тих, то ми зможемо дійсно все ж таки вийти на якісь ці предметні перемовини. Ну, або знову ж таки він може залишатися в парадигмі того, що знову ж таки треба тиснути буду на Україну. Тому от те, що ви кажете, що він там переключиться на нашу війну, да, і намагання якось більш активно включитися в цей процес, це не означає, не конвертується одразу в якийсь позитивний сценарій для України. На жаль.
5: Є ще одна тема, яка ймовірно буде підійматися під час цього саміту, і вона теж стосується України. Я говорю про відкриття усіх кластерів і шлях України до ЄС. Отже, Києву може знадобитися близько 2 років для виконання проміжних та заключних критеріїв переговорів з ЄС. Такі терміни озвучив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. За його словами, раніше український уряд поставив за мету до кінця 2027 року забезпечити ухвалення необхідного законодавства і почати його впровадження. Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Називається він «Основи», охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. В Україні деякі вимоги Київ має виконати вже у найближчі місяці, ну а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити у липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори щодо вступу України до ЄС.
9: No country has ever achieved.
19: Жодна країна не мала такого успіху на своєму шляху до приєднання. Борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території, Україна паралельно будує свій шлях до процвітання та безпеки всередині Європейського Союзу. Зараз ми формально визнаємо прогрес, якого Україна досягла за останні роки. Сьогоднішнє рішення розпочати переговори – це також гарна новина для Європи. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що розбудова Європи, яка відповідає за власну безпеку, можливо, лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною.
5: Швидке відкриття решти кластерів, я щойно їх перерахував вище, та наскільки ось ця швидкість відкриття залежить від того, як вони будуть реалізовуватися і, зрештою, як фінал закриватися. Ну, бо закриватимуть їх тоді, коли всі ці вимоги будуть зреалізовані.
8: Безумовно, ми маємо розуміти, що так, коли говоримо про 6 кластерів, це значить, то видається небагато, але кожен з 6 кластерів ще містить відповідні розділи, їх загалом відповідно 35. І дійсно, фундаментал або основи, про які ми говоримо, відкривається перші, закривається, як правило, останні, тому що вони потребують якраз самої назви, виходить фундаментальних відповідних змін. З іншого боку, ми маємо розуміти, що Україна, вона дійсно діє проактивно. По-перше, ми її провели відповідні скринінги законодавства, тобто ми чітко розуміємо і знаємо, на що нам потрібно робити акцент, тобто що нам вже треба змінити. Ми маємо адженду і відповідно законодавчу, і з точки зору роботи центральних органів виконавчої влади, тобто міністерств і так далі. Тобто план у нас відповідно є, ми по ньому рухаємося, зі свого боку ми все ж таки намагаємося максимально тягнути штовха, як то кажуть, цей процес, в принципі, у нас виходить, тому що, в принципі, ми безпрецедентно швидко рухаємося. З іншого боку, ну, не треба себе самообманювати і думати, що наша швидкість, вона буде конвертуватися або є лише єдиною підставою говорити про те, що цей процес буде швидким. Ми маємо розуміти, що відповідну трансформацію має пройти і сам Європейський Союз. Ми бачимо, розуміємо, що є певна конкуренція, є розуміння певних загроз з точки зору вступу самої України в частині якраз передусім економічних інтересів певних країн. Тієї ж там Польщі в частині аграрки і відповідно багатьох інших. Ми бачимо і певні сповільнення процесів з боку тієї ж Франції, так, яка нам, в принципі, так дуже допомагає в частині ведення та бойових дій і так далі. Ну, але всюди є свої певні інтереси, і кожна країна вона намагається їх відстояти. Тому наше завдання, окрім того, що ми маємо виконати оці от загальні речі, та, які ми маємо відповідати цим критеріям, ми ще маємо докладати чимало зусиль в тому, щоб виборювати своє місце під сонцем в самому Європейському Союзі і розуміти там ті фонди, ті дотації, ті можливості, які у нас будуть в рамках Європейського Союзу. Тому що економіка Європейського Союзу, вона дуже сходить на плану. Да? Там чітко визначається, хто що може робити в яких об'ємах, а хто що не може, і що він за це буде отримувати, за те, що він чогось не буде робити. Тому це доволі такий стальний процес. Але ну, це правда, що Україна і за рахунок наших дипломатів, і урядовців, відповідно, і президента вже подолали дуже багато тих бар'єрів, які існували. Ну, чого тільки варто те вето багатомісячне, багаторічне фактично, да, там, більше півтора року, яке тримала Угорщина на відкриття. Тобто ми ж готові були ще і ну, раніше це зробити. Тому наше завдання не збавляти темпи і активно працювати на тому, щоб знімати оцю от загрозу і виклик в частині нашої присутності в Європейському Союзі з іншими країнами. А це ну, доволі складний такий процес. Тому я б казав, що навіть питання вступу України, цей м'яч він більше знаходиться на території ЄС, да, саме Європейського Союзу і конкретних країн, ніж щодо України. В Україні все більш-менш зрозуміло. Є консенсус людей, є консенсус влади, народу. Тобто ми знаємо, до чого ми маємо рухатися, і тут ми точно гальмувати не будемо.
5: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ігор Петренко з нами наживо. Доктор політичних наук і експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Росія намагається виправдати масовані удари по цивільних та культурних об'єктах Києва, зокрема атаку Києво-Печерської лаври пропагандисти називають українською провокацією і самопідпалом. Про це пишуть у Центрі протидії дезінформації. Також кіностудію імені Олександра Довженка росіяни оголосили законною військовою ціллю, поза як вона нібито розсадник пропаганди. У Центрі наголошують всю відповідальність за загиблих та поранених, руйнування історичних і цивільних будівель несе виключно Росія. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при РНБО, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
5: Якщо говорити про те, на кого спрямовані передовсім ось ці атаки, це певний таргетинг в цілому на українців, чи все ж таки росіяни намагаються окремо працювати, скажімо так, або впливати на окремі категорії українських громадян?
11: Ви маєте на увазі, я так розумію, щодо мілітаризації освіти в РФ?
5: Щодо, ну ми тут про останній обстріл говорили, так, і про те, як вони подають історію з Києво-Печерською лаврою, про це йдеться.
11: Загалом це масштабується на всіх, як на міжнародну аудиторію, так і на внутрішньоукраїнську, так і на свою внутрішньоросійську аудиторію. Просто все подається під різним соусом і все подається в різних обгортках. Тобто в Росії це завжди буде висвітлюватися так, як ніби це наслідки роботи української ППО, хоча ми знаємо, що це цілеспрямована атака. На міжнародну аудиторію це такі події висвітлюються так само схоже, ніби як і на російську аудиторію. На українську аудиторію це буде висвітлюватися з точки зору там релігійної тематики піднімається багато, і було багато маніпуляцій, що нібито ось це наслідки переходу лаври до ПЦУ.
5: Якщо говорити про ті наративи, які вони намагаються поширювати, чи це радше якась, знаєте, така, ну ніби це намагання будувати якусь альтернативну конструктивну теорію, чи все ж таки це, знаєте, щось на межі там, я не знаю, міфології, якихось вигадок про те, що я думаю, ви бачили та ось ці от ролики про те, що це нібито Бог карає за якісь проступки, за якісь гріхи. Очевидно, в цьому немає жодної там конструктивної історії, жодного фактажу.
11: Все залежить від соцмереж, де це шириться насправді, тому що ця вся конспірологія, росіяни її дуже сильно люблять, вони її люблять як споживати, так вони її люблять і продукувати. Тому дуже багато насправді схожих за своєю тематикою версій, які поширює розпропаганда. Ну, але основна їхня мета – це саме зняти з себе відповідальність. Тому що, згадайте слова російських пропагандистів за 22-й рік, коли вони казали, що ні в якому разі Путін не буде обстрілювати Лавру, це наша святиня, як вони заявляли тоді. Зараз вони всі роблять вигляд, що подібного не озвучувалося, а якщо десь і озвучувалося, то це не ми, це все українці самі зробили.
5: Ну, тут давайте згадаємо ще одну тему. Ви так побіжно вже торкнулися її, але пропоную поглибитись. Російські виші дедалі активніше залучають студентів до війни проти України. Наприклад, в університеті транспорту викладача під час онлайн-лекції агітувала студентів вступати до підрозділів безпілотників і знайомила їх із умовами служби. За даними Центру нацспротиву, подібна практика поширюється по всій країні. Навчальні заклади отримують

0: Підлітків – це молодь від 14 до 25 років приблизно, плюс-мінус. Також є і для меншої аудиторії, у них свої там військово-патріотичні табори для дітей загалом маленьких. Тобто це основна аудиторія, це школярі старших класів, студенти, коледжі, університетів. Ми бачимо, що це не поодинокі випадки. Тобто Росія системно працює з молоддю. Аудиторія, вони формують таким чином не тільки вони формують зараз якийсь ресурс для війни, вони загалом на майбутнє готують собі лояльну аудиторію, тому що замість прямого заклику якогось йти на війну, вони використовують такі більш м'які форми впливу. Тобто це обіцянки кар'єри, освіти, високі виплати, тобто це добре працює на підлітків, які шукають оці соціальні ліфти.
1: А яким чином, до речі, відбувається ось цей таргетинг? Тому що один з прикладів я щойно озвучив, коли, наприклад, студентам на лекції розповідають про те, як же файно все ж таки піти послужити, не говорячи всієї правди, очевидно, та? Але це тільки один зі способів донесення цієї інформації. Соцмережі, наскільки вони тут теж відіграють впливову роль?
0: Так, соцмережі зараз відіграють ключову роль, можна так сказати, для підлітків. Тобто оці всі наративи, вони стали більш персоналізованими. Якщо раніше Росія, вона переважно запускала якісь масові інформаційні хвилі, тобто це було телебачення, радіо, якась зовнішня реклама, то зараз це мікротаргетинг і сегментація аудиторії. Тому що на певну аудиторію потрібно орієнтуватися так, на іншу аудиторію потрібно інші підходи. Тому створюються різні повідомлення, молоді пропонують кар'єрні перспективи, людям старшого віку пропонують там якусь, продають їм ностальгію за Радянським Союзом, і от так воно працює насправді. Тобто упаковка змінюється, і це все, тобто різні соцмережі адаптовані, різні наративи адаптовані під різні соцмережі. Тобто підліткам, які сидять в Тіктоці, їм буде там таргетуватися інакша подана інформація. Проте суть не міняється.
1: До речі, наскільки ви вивчаєте от питання того, що саме через яку соціальну мережу вони ширять, тому що там, окрім тих соцмереж, які формально є забороненими в Росії зараз, хоча ними користуються, очевидно, та й це теж канал такого донесення своєї пропаганди може бути. Так от, на додачу до цих з'являються інші соцмережі, які там, ну, фактично в примусовому порядку нав'язують, бо це така державна програма, я думаю, ви знаєте, що Росія розробила вже ці соцмережі. Наскільки це відрізняється?
0: Воно не сильно відрізняється. Тобто в соцмережах, які нав'язують, якщо ми говоримо про їхній цей месенджер, то там інформація подається доволі просто і доволі прямо, тому що там ніхто нічого не приховує. Ну, як ви бачили, якщо ми розбираємо кейс саме щодо цієї агітації в університеті, то там, крім того, що викладач агітував підписувати контракти і звернути на це увагу, там також була агітація підписатися на певні канали в цьому месенджері. Тобто там було конкретно перераховано, куди мають студенти підписатися. Крім того, є неочевидні соцмережі, такі як Discord. Тобто більшість людей з підлітків, які знаходяться в цій соцмережі, це діти, які грають в ігри. І там так само подається інформація абсолютно під іншим соусом. Тобто платформи створюють оцю ілюзію довіри. Людина часто сприймає інформацію не як пропаганду держави, а як пораду знайомого, блогера, якогось лідера думок чи учасника спільноти. Тому саме отака адаптація інформації під різні соцмережі, вона працює набагато краще. Росіяни, на жаль, це розуміють. Мається на увазі розпропагандисти.
1: Щодо поширення соцмережами заохочувальних матеріалів до українців. Я говорю, звичайно, про вербування, про намагання втягнути в певну незаконну, деструктивну діяльність. Ну, це теж, на жаль, не новина. І ми пам'ятаємо історію, слухайте, з тим, як закладали вибухівки в ТЦК, доставляли там певні посилки і все в такому стилі. Це, на жаль, не поодинока історія була. І досить часто комунікатором там були соцмережі і конкретно Телеграм. Що зараз змінюється і наскільки активно росіяни цю мережу використовують для своїх цілей?
0: досить активно це основна соцмережа, де росіяни намагаються вербувати українців. Чи багато в них успіху? Ну, зважаючи на те, яку кількість вони розсилають цих повідомлень,

0: то успіх у них невеликий, тому що рівень критичного мислення українців так само високий, і всі розуміють наслідки подібної співпраці. Вас насамперед мають насторожити, що вам пропонують оці обіцянки швидких грошей, якісь без зрозумілого пояснення, заклики виконати прості завдання, прохання зберігати спілкування в таємниці. Це все такі пункти, на які потрібно звертати увагу. Або вони дуже часто, ці всі працівники ФСБ, вони апелюють до емоцій. Тобто там є образи, і страх, і помста, і якісь, або мімікрують під якісь українські державні органи, тобто з пропозиціями долучитися до важливої місії, проте без конкретики. Це все отакі важливі пункти, на які потрібно звертати увагу, особливо звертати увагу батькам дітей, тому що ну, саме відповідальність за це на батьках лежить, тому що дуже часто росіяни намагаються завербувати підлітків, яким там до 15 років навіть.
1: Ви, до речі, згадали зараз про окрему категорію, це досить часто, коли це саме неповнолітні. Ну, бо чи в стані, не знаю, там, родина, батьки, мати, батько побачити за певними зовнішніми проявами, що, ймовірно, дитина має ось такий контакт? Яким чином це можна побачити?
0: Насправді, краще, ніж батьки своїх дітей, ніхто не знає, тому тут якоїсь конкретики я не можу сказати. Проте є такі алгоритми, за якими працюють російські спецслужбісти, вони спочатку дають певні завдання, вони безобідні такі. І вони не несуть ніякої загрози. Тобто, таким чином вони прикормлюють майбутню жертву своїх маніпуляцій. І вже за такі певні послуги вони платять гроші. Тому якщо батьки звертають, можете звернути увагу, якщо у вашої дитини з'явилися гроші на щось, і ви не розумієте їх походження, то скоріш за все, ну не скоріш за все, а існує ймовірність, що може бути от така подібна співпраця. Mm-hmm. Діти також за якимись зовнішніми ознаками в плані того, що емоційно діти можуть змінюватися в подібні моменти. Тому дуже важливо за цим спостерігати, перевіряти історію пошуку своїх дітей або якісь налаштування батьківського доступу
1: пильнувати
0: до тієї чи іншої
1: так.
0: платформи, де сидить ваша дитина.
1: Дякую. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при РНБО. З нами наживо. Коротка мить, далі новини. Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
2: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: За країну, яка береже культуру.
4: Новини на 14-ту. У студії Марина Кухар. Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту Великої Сімки. У розмові також взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров і держсекретар США Марк Рубіо. У соцмережах Зеленський написав, цитую, «завжди важливо координувати позиції», без інших деталей. Трамп, своєю чергою, назвав зустріч хорошою. Раніше Зеленський вже провів короткі зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а ще взяв участь у спеціальному засіданні група семи «Україна», також за участі президента США Трампа. Обговорювали російську агресію проти України, посилення нашої ППО і варіанти закінчення війни. Далі очікуються двосторонні зустрічі із прем'єрами Великої Британії та Канади, а також з директоркою-розпорядницею МВФ. Трамп тим часом заявив, що після підписання угоди з Іраном зосередиться на війні в Україні.
5: Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч, переважно солдат, молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
4: Україна та ЄС відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію. Він називається «Основи», охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість держзакупівель, свободу слова та прав людини, а також направлений на підтримку демократії. Деякі вимоги Україна має виконати вже найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Ще 5 кластерів, які стосуються внутрішніх ринків ЄС, конкуренції, сільського господарства та екології, повинні відкрити у липні. З моменту відкриття першого кластеру починаються повноцінні переговори про вступ України до Євросоюзу. Двічі від ранку росіяни вдарили дронами по Харкову. Влучання зафіксовані у 2 районах. У Холодногірському окупанти атакували цивільне підприємство. Там поранені 3 людей. У Київському районі уламки БПЛА упали у дворі багатоповерхівки. І на території церкви триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в ОВА. А в Балаклії на Харківщині через атаку дронами 8 постраждалих. Серед них 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди і гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. А завтра у Харкові день жалоби за 5 працівниками екстрених служб, які загинули минулої ночі внаслідок повторного ворожого удару балістикою по цивільному підприємству. Ще 6 надзвичайників дістали тяжкі поранення і зараз у лікарні. Що відомо про загиблих, розкаже Ірина Антонюк.
6: У ДСНС назвали імена загиблих колег. Це 2 пожежних рятувальників – Данило Тіщенко та Сергій Маковецький. Водій – Вадим Зінченко та командир відділення – Дмитро Бойко.
7: Загинуло 4 наших побратимів. Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
6: Усі справжні професіонали своєї справи, кажуть колеги. Разом із рятувальниками на місці удару працював міський департамент надзвичайних ситуацій. Один із співробітників теж загинув – Олексій Дорожнік. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи. Завжди працював на місці влучань, оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, розповіли у мерії. У Олексія залишилася дружина та маленька донька.
8: Олексій Дорожкін працював від початку створення департаменту надзвичайних ситуацій. До цього він був офіцером в Збройних силах України, був підводним водолазом, один із найкращих співробітників, єдина людина, яка в нашій команді вміла професійно керувати дронами для проведення аварійно-рятувальних пошукових робіт. Тому дуже велика для нас страта.
6: Ще 6 співробітників ДСНС поранені зараз у лікарні. Серед них і молода дівчина, яка нещодавно долучилася до команди харківських рятувальників.
7: нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутації верхньої кінцівки.
6: Підприємство, по якому вгатили росіяни, виробляло плінтуси, тару та інші речі з пластику. Абсолютно цивільне. Спочатку росіяни вдарили по ньому шахедом, а за пару годин 4 балістичними ракетами. 3 влучили по території підприємства, а остання просто туди, де ховалися рятувальники. Укривалися за межами підприємства. Проте
8: від місця влучання до рятувальників ДСНС нашого співробітника було менше ніж 30 метрів. Тому шансів, на жаль, вижити в них не було. Всі вони були в засобах захисту, окремо можу сказати. Вони всі знаходилися в бронежилетах, всі знаходилися в касках із засобами захисту. Але сила удару такої була сили, що, на жаль, люди загинули миттєво.
6: Повторний удар – одна з улюблених тактик росіян. Спершу вдарити, дочекатися, поки на місце з'їдуться всі екстрені служби, і вгадити туди знову. До всього ракети були касетними, тобто начиненими шрапнелю, аби вбити якомога більше людей.
8: Аналогічна у нас ситуація з вами була в минулому році, коли били по селищу Жуковського. Така ж абсолютна ситуація. Остання ракета. Вичекали 2-3 години, доки зберуться всі служби. Тоді ми просто за 20 секунд чудом повезло і всіх встигли спустити. Тут, на жаль, вектор балістичної ракети предугадати неможливо.
6: Міська рада та ДСНС обіцяють допомогти сім'ям загиблих та поранених. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: І дроном по автівці швидкої допомоги ударили росіяни зранку в Херсоні. Бригада їхала на виклик, поранені 2 медпрацівників. А годиною пізніше росіяни атакували маршрутку у корабельному районі Херсона. Було пряме влучання, загинув чоловік. Ще 3 людей – це водій та пасажири у лікарні.
10: Ударили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені 3 людей, в тому числі водій. Вони отримали контузію, акуборотравми та різні осколкові поранення.
9: Вони втратили домівки, звичне життя, а дехто і рідні міста. Лікарі із Маріуполя, Покровська, Краматорська та Мирнограда під обстрілами рятували пацієнтів і унікальне медичне обладнання. Сьогодні вони працюють разом у Києві в релокованій обласній лікарні Маріуполя. З медиками познайомилася наша Вікторія Дмитренко.
11: Ці лікарі працювали в Маріуполі, Покровську, Краматорську. Їхні лікарні зруйновані, а міста окуповані або стерті війною. Але вони переїхали і тепер працюють в Києві. Ходімо знайомитись.
12: Світлі кабінети, сучасне обладнання та черги пацієнтів. Це обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполь, яка тепер працює на столичній Шулявці. На початку Великої війни заклад втратив свої стіни у рідному місті, у 22-му відновив роботу в евакуації.
13: З того, що я знаю, це було приміщення, буквально 2-3 кабінети, в яких знаходилось по декілька фахівців. І по мірі того, як виконувався ремонт тут, вже знаходили, зв'язувались з лікарями, з фахівцями. І доєдналось на той період майже 50 лікарів.
14: Це апарат ЕКМО. Ми поки що тут його не використовували, тому що він зазвичай використовується або у пацієнтів з гострими станами.
12: Кардіохірург Дмитро Узун проводить нам екскурсію новим відділенням. Це вже 2 його евакуація за час війни. У 22-му році під обстрілами медики змогли неможливе. Вивезли унікальний 4-тонний апарат.
14: Найголовніше – ангіограф. Це апарат, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на серці та на судинах. Там возили люди, які взагалі ніколи раніше не монтували медичне обладнання. І фактично його вивозили з онлайн-консультацією медичних техніків, які казали, що відкручувати і що складати.
12: Лікар-ендоскопіст Євген Дубров рятував людей у Маріуполі до квітня 22-го в нелюдських умовах, без світла, води та у люті морози. Власні історії лікарів увійшли до оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі».
15: Добре, що тут є преса, знімайте. бо там поставало таке питання щодо підпорядкування лікарні під окупаційну владу. З окупантами співпрацювати не хотіли, тому зібрав усі свої речі, а це саме воно все у мене вмістилося в рюкзак. І фактично я з рюкзаком 5 квітня вийшов з лікарні.
12: Тут новий дім і роботу знайшла і лікарка-гінекологиня Олена Павлуша. Її рідну лікарню в Мирнограді росіяни знищили влітку 24-го.
16: Це була лікарня.
12: Евакуація далася важко, але зараз лікарка певна – вибір був правильним.
17: Пакували, робили перепись, все складалося в ящики і загружалося в великі грузові машини. Ну, це дуже, на душі було дуже тяжко. Мені було дуже страшно, але я погодилась і не жалкую ні на секунду.
12: Війна змусила їх залишити міста, але не змусила залишити справу. Нині тут працюють 67 медиків, а пацієнти повертаються з усього Донбасу. Бо лікарня – це не лише про стіни, а про тих, хто залишається поруч. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Черги на кордоні з Польщею ростуть. Від учора через ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика сповільнилося оформлення автобусів. За 12 годин пройти кордон можуть не більше 8. Уже зараз у чергах щонайменше зо 30 авто і десяток автобусів. Прикордонники кажуть, аби не стояти у заторах, варто відстежувати ситуацію на кордоні онлайн і обирати менш завантажені пункти пропуску.
18: Тут ми приїхали о первій ночі. Зараз 10-та, чекаємо, нічого поки що не відомо. Ще, я так розумію, по підрахунках 12-10-12 годин чекається точно. Один автобус раз в 3-4 години пропускається.
19: Зрозумійте, в кожного автобуса свій маршрут, свій пункт пропуску, дозвіл, електронна черга. От. Це не робота водія, да, це трошки вище.
20: Наплив вже відчувається на деяких пунктах пропуску, проте він ще не досяг своїх пікових показників. Прикордонники перебувають у постійній взаємодії з польською стороною для пришвидшення пропускних операцій. Також ми задіяли додаткові прикордонні наряди абсолютно на усіх пунктах пропуску, виставили додаткові прикордонні наряди і також автоматизовані робочі місця, щоб пришвидшити пропускні операції з української сторони.
9: Біля Сувальського коридору, що між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, стартують навчання НАТО «Відважний вепр». Маневри триватимуть 11 днів із залученням підрозділів трьох країн – Литви, Польщі та Франції. Військові відпрацюють спільні операції піхоти, вдосконалять навички, необхідні для захисту Сувальського коридору. Вузький перешийок між Калінінградською областю та Білоруссю протяжністю менш як 100 кілометрів – має важливе стратегічне значення для НАТО та ЄС, оскільки з'єднує країни Балтії із територією решти Європейського Союзу. В ЄС і НАТО побоюються, що в разі можливого початку конфлікту Росія може спробувати захопити Сувальський коридор, що відріже Литву, Латвію та Естонію від решти Північно-Атлантичного альянсу. Більше новин буде о 15-й. Далі Олег Білецький.
2: За свою країну.
21: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
22: Хто це там?
23: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
22: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за свою країну.
22: Пунктуально 16 хвилин по другій дня. Україна посилює захист кордону на північному напрямку. Такий наказ дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відтак, для захисту північного кордону ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх оснастять необхідним озброєнням і технікою. Ну, а ті підрозділи, які вже працюють на цьому відтинку, продовжать нарощувати свої можливості. Також Сирський заслухав доповіді про відновлення боєздатності частин після бойових завдань і забезпечення їх новою зброєю та технікою. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
24: Мої вітання.
22: Ну, давайте, певно, з північного відтинку і розпочнемо. Оперативна ситуація там. І наскільки те, про що говорить головнокомандувач Сирський, є терміновим до виконання, спираючись, очевидно, на поточний стан справ.
24: Ну, знову ж таки, загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. Тому наші можливості мають відповідати тому, що ми очікуємо з боку Білорусі. А зважаючи, що Білорусь продовжує підтримувати Росію і, власне, надасть в будь-який момент Росії свої майданчики, до прикладу, якщо країна-терорист вирішить перекинути свої війська на територію Білорусі, ну або ж дотисне Білорусь, щоб та більш масштабно власними силами долучилася до війни проти нашої країни, тому наші сили мають відповідати всім тим загрозам, які йдуть з території Білорусі. І навіть попри те, що зараз в безпосередній близькості до нашого кордону, ну, фактично не проглядається із допомогою засобів технічного спостереження, в тому числі нарощення угрупування на території Білорусі, але знову ж таки, ну, ми не можемо допустити того, щоб знову ж таки, попри всі запевняння, що з території Білорусі нічого не буде, як це зараз говорить Лукашенко і його режим, але натомість, пригадуючи 22-й рік, коли вони так люб'язно відкрили свій кордон для російських військ, для вторгнення, тому і нарощення боєздатних підрозділів, і, власне, нарощення інженерної та фортифікаційної складової, все це залишається по напрямку кордону з Білоруссю, бо по всій протяжності кордону від Волині до Чернігівщини ми маємо мати сильні оборонні позиції.
22: Що ми знаємо про ситуацію на території Білорусі в прикордонному регіоні щодо їхніх маневрів, щодо переміщення, щодо розбудови будь-якої інфраструктури, насправді, там, транспортної, військової, будь-якої іншої?
24: Ну, це відбувається дещо вглиб території Білорусі. І, власне, знову ж таки, варто пригадати, що свого часу Білорусь заявила про створення Південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною. Це, в першу чергу, стосується Чернігівщини та Київщини. Тому нарощення такої боєздатності або формування нових підрозділів, воно також передбачає і створення різних інфраструктурних об'єктів, нарощення логістики, що, знову ж таки, напряму впливає на нашу безпеку. Попри те, що, знову ж таки, Білорусь намагається перекинути відповідальність саме на нашу країну, говорячи про те, що вони очікують якоїсь загрози з боку України, вони мають готуватися до війни, ця риторика в них постійна. А якщо говорити про те, що ми бачимо, що бачать підрозділи розвідок, то це постійна перевірка боєготовності, постійні навчання, в тому числі і спільні навчання з росіянами. Напевно, легше порахувати, скільки цих навчань не відбувалося протягом і минулого року, і цього року, і позаминулого року, бо постійно це все відбувається на території Білорусі. Але Кількість підрозділів, які Білорусь ще з 22-го року тримає по напрямку нашого кордону, знову ж таки, з акцентом, що вони очікують якоїсь загрози і мають тримати свої підрозділи по напрямку кордону з Україною, ну, на станом на зараз їхня кількість не зростає. Але попри всі ці моменти, ще раз зазначу, ми маємо готуватися до розвитку будь-яких подій, які можуть іти з території Білорусі, в тому числі і провокації, а тим паче, якщо, ну, знову ж таки, або Росія дотисне Білорусь, або Росія перекине туди додаткові сили, то не можна виключати і спроби повторного вторгнення.
22: Пересування в повітрі, дрони, зокрема, які рухаються вздовж кордону, від часу до часу з'являються такі повідомлення, і ми навіть бачачи мапу повітряних тривог, періодично можемо спостерігати почервоніння тих громад в кількох областях, які фактично прилягають до українсько-білоруського кордону. По-перше, наскільки це регулярне явище, і чи правильно я розумію, що йдеться передовсім про керування цих дронів, саме російських дронів, але саме з території Білорусі?
24: Ну, єдине, чого ми не бачимо в цій історії, це засудження таких дій Росії саме з боку Білорусі. Бо Росія, запускаючи дрони, і вона запускає їх своєї території, і заходять вони, як правило, через ділянку кордону в межах Чернігівської області, в подальшому рухаються вздовж кордону з Білорусі. Частина дронів залітає на територію Білорусі, використовує повітряний простір цієї країни для того, щоб максимально далі зайти вглиб території нашої країни, в подальшому залітає через Київщину, Житомирщину і тримає далі курс на західні регіони. І саме осаду з боку Білорусі таких дій Росії ми не бачимо. А натомість така тактика, така практика застосування повітряного простору Білорусі Росією, коли запускаються ударні дрони типу «Шахід-Гербера», останнім часом вона стала більш, ну, більш інтенсивною.
22: Якщо говорити про відтинок кордону ближче в бік, скажімо так, Сумської області, Чернігівська частина теж цього регіону, тобто фактично, якщо ми дивимося от в той бік на північ, яка там оперативна обстановка, і тут я розумію, що десь там ми можемо говорити про саме прикордоння, але в окремих випадках це радше вже така лінія боєзіткнення, ну, бо росіяни намагаються просуватися або переходити через кордон.
24: Ну, Чернігівщина, якщо говорити саме про межі Чернігівської області, про кордон з Росією, то, на щастя, безпосередньо по лінії кордону, по землі, активності руху станом на зараз, спроб заходу там піхотних груп або диверсійно-розвідувальних груп, ну, цього не фіксується. Але, знову ж таки, ризик і для цього регіону зміни тактики з боку ворога, вона залишається. Станом на зараз більше переважають саме обстріли. Обстріли з артилерії, обстріли з авіації періодично і обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів. Хоч загалом, якщо порівнювати Чернігівщину, а також Сумську область та Харківщину, то Чернігівщина менше потрапляє під обстріл, ну, але, власне, і протяжність кордону також порівняно з іншими областями в межах Чернігівщини, саме з Росією, дещо менше. Хоча обстріли, знову ж таки, регулярні. Щоденно прилітає як і по Чернігівській області, так і по Сумщині та по Харківщині. Але і, власне, для Чернігівської області, і, власне, для Сумської, зокрема, зберігається загроза застосування ворогом своїх диверсійно-розвідувальних груп. Попри те, що активність цих таких дій противника за останній час суттєво зменшилася, але спроби вони періодично є, в тому числі і з метою мінування місцевості з надією, що на таких засобах підірвуться українські воїни. Тому кожна складова сил оборони має протидиверсійні резерви, ну і, звісно, що пильно стежить за кордоном, за прикордонням, за допомогою безпілотників, аби вчасно викрити, якщо такі спроби ворога особливо будуть нарощуватися, аби застосовувати своїх диверсантів.
3: Давайте про інший відтинок кордону поговоримо. На західній ділянці кордону України через початок літнього туристичного сезону зростає пасажиропотік. Прикордонники прогнозують, що упродовж літа кількість мандрівників може збільшитися до 20%. Напередодні кордони з країнами ЄС та Молдовою перетнули понад 103 тисячі людей і 20 тисяч транспортних засобів. Найбільше навантаження в літній період припадає на пункти пропуску Устилуг, Раваруська, Краківець, Шегині та Ужгород. Тому громадянам радять обирати менш завантажені маршрути і планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години. Ситуація з західним кордоном, і, власне, от ми говоримо тут літній період, але з того, що я розумію, він ще ускладнюється певними ремонтними роботами, зокрема, це стосується пункту пропуску Шегині-Медика по польській стороні, так?
24: Дивіться, дані, які ви зазначили, це дані нашого західного регіонального управління, вони стосуються переважно країн кордону з країнами Європейського Союзу, але от власне в цілому по всій ділянці нашого кордону, де здійснюються пропускні операції, в тому числі і на кордоні з Молдовою, зараз пасажиропотік досить високий. 50% від нього припадає саме на кордон з Польщею. Ну, до прикладу, за ці вихідні ми вже мали такі, можна сказати, пікові навантаження або перші рекорди. В суботу кордон перетнуло 123 тисячі громадян, в неділю кордон перетнуло 133 тисячі громадян. За вчорашній день пасажиропотік був на рівні 117 тисяч перетинів кордону. Це сукупно за добу в обох напрямках, але перевага від початку першого дня літа і до сьогодні йде саме на виїзд з України. Інколи і на 15, і на 20 тисяч перетинів кордону більше на виїзд, ніж на в'їзд. В той же час, ну, до прикладу, неділя і понеділок, вчорашній день, вже характеризувалися так з відсотковому співвідношенні щодо в'їзду-виїзду 50 на 50, що може підтверджувати те, що, власне, частина людей, які виїхали в перші дні літа, відпочили за межами України і зараз починають також повертатися. Ну, але протягом всього червня все ж таки переважатиме більшості виїзд за межі України над в'їздом. Однак вже в липні варто очікувати, ну, в відсотковому співвідношенні 50 на 50 щодо пасажиропотоку. По кордону з Польщею напрямок пункту пропуску Шегині з польського боку, це пункт пропуску Медика, від вчорашнього дня почалися ремонтні роботи на автобусному напрямку, і це стосується саме напрямку виїзду з України, в'їзду в Польщу. Хоча планувалося про те, щоб взагалі припинився автобусне сполучення на цьому напрямку, поки діють ремонтні роботи. Однак Міністерство розвитку України вчасно домовилося з польськими колегами про те, що на літній період автобусне сполучення на цьому напрямку воно не припинятиметься. Хоча через ремонтні роботи, знову ж таки, пропуск автобусів може дещо знизитися.
3: Ось ця рекомендація перетинати в ранкові години, ну, фактично, тоді, коли менше навантаження. Наскільки це універсальна історія, чи все ж таки все залежить від дня тижня, можливо, від якихось урочистостей, свят і все, що з цим пов'язано. Тобто, розумієте, наскільки це гнучка історія, чи все ж таки це дійсно щось, що працює постійно?
24: Більш універсальна. Бо, до прикладу, якщо говорити про суботу і неділю, то всі пункти пропуску мали черги на виїзд з України. В той же час станом на ранок сьогодні та навіть на 12-ту годину, навіть на кордоні з Польщею, тільки два напрямки мали незначні черги. Фактично це пункт пропуску Шегині, десь 40 автомобілів станом на 12-ту, і пункт пропуску Устилуг, якщо не помиляюсь, близько 70. Решта пунктів пропуску, в тому числі Краківець, Раваруська, Грушів, мали, можна сказати, нульові черги. Але будні дні, особливо понеділок, вівторок, середа, Ранкові дні особливо, ранкові години особливо, це переважно без навантаження ні на виїзд, ні на в'їзд. Вже ближче до обіду і тим паче ближче до вихідних пасажиропотік, звісно, що починає зростати. Спочатку на якомусь одному пункті пропуску фіксуються черги, а в подальшому нарощуються і на інших. Тому, звісно, я також порадив би людям обирати, можливо, перетин кордону в ранкові години, коли навантаження або кількість охочих перетнути кордон значно менше, ніж по обіді або тим паче в вихідні дні.
22: Намагання перетнути кордон в нелегальний спосіб. Наскільки це зараз поширене явище? І чи можна це порівнювати з там попередніми періодами, попередніми місяцями, чи навіть співставляти з таким самим часовим відтинком минулого року?
24: Ну, суттєвого збільшення, на щастя, не відмічається. Певне збільшення фіксувалося в травні, якщо порівнювати з квітнем. Але, знову ж таки, протягом цього місяця, порівнюючи з травнем, немає навіть щоденного там збільшення спроб незаконного перетину кордону. Хоча, знову ж таки, кожного дня наші наряди, наші оперативні групи затримують порушників, викривають злочинні групи, які намагаються переправляти людей через кордон. В той же час статистика, до прикладу, цього року і статистика минулих років і 25-го, і 24-го показує тенденцію до зменшення в цілому. Хоча, знову ж таки, місяць від місяця, навіть зараз йде певні коливання, бо в зимовий період був спад фактично, зараз невеличке збільшення. Хоча в цей час, в попередні роки, збільшення фіксувалося значно більше, ніж ми зараз маємо на цей момент.
22: Ясно, дякую. Дякую вам за розмову. Андрій Демченко, нагадаю, речник Державної прикордонної служби України, про ситуацію на кордоні, на різних відтинках українського кордону. Ну і, власне, українську далекобійність відчули в московському регіоні Росії. У своїх соціальних мережах Володимир Зеленський підтвердив удар по найбільшому нафтопереробному заводу Москви, який розташований в районі Капотня. Глава держави подякував військовим, які брали участь у операції, зокрема воїнам СБУ та ГУР. Це справедлива відповідь на російські удари та на затягування війни, підсумував президент. Московський нафтопереробний завод був атакований сьогодні вранці. На території підприємства і досі вирує пожежа. Завод забезпечував пальним левову частку Москви та Московської області. Ударні українські безпілотники середньої дальності ще ефективніше вражають цілі в тилу російських військ, пише Business Insider. Західні експерти вважають, що вони частково замінюють можливості «Хаймерс» для ударів по логістиці і командних російських пунктах. Одним із прикладів став удар по будівлі на Запорізькому напрямку, де, за даними українських військових, перебували оператори російських FPV-дронів. Безпілотник влучив у дах будинку та зруйнував верхній поверх. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня.
22: Ну, почнімо з подій в Росії, в столичному регіоні. Володимир Зеленський вже підтвердив фактично ось цю атаку, подякував тим, хто до неї причетний. Рафінерія, тобто нафтопереробний завод, який був заатакований. З'явилися світлини, там такі полум'я, яке спалахує після удару. Що скажете про характер цього удару, ну і наскільки складно реалізовувати ось такі операції?
4: Ну, долітати складно, бо Капотня знаходиться, скажімо, між двома поясами активної московської зони протиповітряної оборони. Фактично два пояси. Вона ближче до другого пояса, до внутрішнього. Тобто прорватися до Капотні нашим ударним засобам досить важко. Ну, видно, що це прилетів FP-1, наш далекобійний дрон, який несе, ну, на таку відстань, напевне, несе десь 75 кілограмів бойову частину, бо так палає знатно. От, московський завод – це дев'ятий за потужністю серед усіх російських нафтопереробних підприємств. Тобто це потужне підприємство, яке загалом орієнтоване на випуск, випуск бітуму, але все одно випускає і світлі нафтові, світлі матеріали нафтопереробки, ну, бензини, керосин, значить, там, дизельне паливо. Ну і удар це серйозний. Головне, Москва бачить результати війни, що війна вже стукає до них у двері. І це ж те, що ми хотіли, хотіли це зробити, показати власне жителям Москви, що війна вона не в телевізорі, і нам це вдалося.
3: Разом з тим, чи вони в стані зробити певні технічні висновки, та? Тобто одна справа, чи вони будуть боронити, чи в стані вони оборонити ці об'єкти, інша натомість річ, диверсифікувати ось це виробництво, тобто відсунути його максимально настільки, щоб це не було в засязі українських дронів і зрештою українських ракет так само. Чи це в принципі до виконання?
4: Відтягти так далеко, розумієте, це ж треба буде все перевести. Ми ж наносимо удари ще й по лініях транспортування нафти і світлих нафтопродуктів в портах. Да? От, тобто перенести не вдасться. Найдальші російські, він за одночасно і найбільший російський НПЗ – це Омський НПЗ. І до нього вже по ньому удари наносилися. І якщо, скажімо, ми будемо використовувати ракети «Фламінго», то їхня дальність у 3 тисячі кілометрів якраз дістане до Омського і Омського НПЗ. І тоді у росіян з десятки найбільших підприємств не буде жодного, яка, ну, одне залишиться, яке в Тюмені знаходиться, значить, яке не буде уражене. Зараз залишається два, там, здається, Омське і Тюменське, да? От, два НПЗ з десятки найбільші. Всі інші зазнали багаторазових ударів. Той самий московський НПЗ, по ньому і в березні 25-го року були пуски, і цьогоріч вже мінімально один раз по ньому вже прилітало.
3: Якщо говорити про далекий засяг, чи є певна категоризація, каталогізація та того, чим є ось цей далекий засяг і наскільки ми в стані досягати цілей, покладених в глибині Російської Федерації саме дронами? Ну, бо одна історія – це ракетне виробництво, це успішне використання ракет «Фламінго», зокрема. Інша, натомість, річ із точки зору фінансів, із точки зору наявності, це якнайдалі до тягуватись дронами. Це дешевше і цього у нас, того, що я розумію, більше, так?
4: Більше, але не дешевше. Одна ракета, значить, вона замінює далеко не один десяток дронів, да? І по можливості долетіти, і по можливості нанести ушкодження. От. Так що те, що роблять дрони, це для росіян просто прелюдія до того, що будуть робити українські ракети. Поки що ми оперуємо в режимі діп-страйків, глибинних ударів, двома дронами в основному. Це лютий, який оголошена дальність приблизно 1000 плюс кілометрів, ну там 1100, потім з нього шасі почали скидати шасі після старту або запускати без, ну не на шасі. І дальність зросла до 1200 кілометрів і FP1, в якого оголошена дальність 1600 кілометрів. Ну, це два основних, поки що, наші засоби найдалекобійніших ударів.
3: Ще одна інформація, про яку ми вже говорили, це безпілотники середньої дальності. По-перше, їхня частота їхнього використання, скажімо так, та і те, як це змінює ситуацію в російських тилах. Тому що технологія йде вперед, і очевидно, росіянам доводиться до цього теж застосовуватись. Але чи мають вони на це, принаймні станом на зараз, свою відповідь, як протидіяти, чи це реби, чи це там мобільні вогневі групи, чи це, можливо, щось третє навіть?
4: Ну, справа в тому, що ми по росіянам застосовуємо ракети, подібні до тієї бандеролі, але краще, трішечки краще. Значить, не ракети, вибачте, застосовуємо наші безпілотники, і не лише наші. Там йдуть і американські «Хорнети», і німецькі HX-2, які загалом обладнані так, як обладнані крилаті ракети. Тобто вони мають систему, яка систему навігаційну, яка приводить дрон у ціль без допомоги, ну навіть якщо нема зв'язку з супутниками. Це система, яка дивиться під собою. Дешеві системи, але вони працюючі, і вони дають змогу довести дрон в потрібний район. І головне, оці дрони, що ми застосовуємо, та, такого типу і в нас є дрони, там булава, інші типи дронів. Да? Значить, Зозуля з'явилася, вона ще більшої дальності дрон. Значить, там головне що? Це баражуючі боєприпаси з можливістю самостійно приймати рішення на ураження. Тобто в пам'яті цього безпілотника, Middle Strike, да? Занесено типові зображення цілі, ну, тобто цифрові зображення цілі, да? Значить, цифрові макети цілі. І після того, як дрон прилітає, він летить і аналізує ситуацію під собою. Якщо він бачить військовий автомобіль, бронетранспортер, бойову техніку, зенітну систему, якусь іншу систему, яка є в його пам'яті, він порівнює з образом, що в нього знаходиться в комп'ютері, і самостійно приймає рішення на ураження. Хоча більшість цих дронів все ж таки має ще й зв'язок з оператором. Але якщо цей зв'язок буде перервано, все одно значить удар буде нанесено. І через це зараз висока ефективність наших ударів.
3: Ви зараз...
4: А росіяни пробують, да, росіяни пробують протидіяти, ну, звичайними засобами. Тобто радикального засобу в них нема. Угу. ЦРК, мобільні групи і зенітні дрони їхні, ну і зенітні ракетні комплекси.
3: Ви зараз говорите про ось цю таку технологію, коли фактично там йде співставлення в самому процесорі, тобто та тої картинки, яка є запрограмованою, і з тим, що належить заатакувати такому дрону. Є натомість нова, скажімо так, новий винахід, це намагання використовувати штучний інтелект, коли це не просто якась світлина запрограмована раніше, а орієнтування фактично на місцевості. Наскільки це перспективна може бути ідея? Історія, і чи в стані станом на зараз, от скажімо так, наша військова технологічна думка зробити щось таке, що могло би абсолютно не автономно, тільки незалежно приймати рішення щодо атак?
4: Ну, орієнтування на місцевості – це система DESMAC. Да? Значить, вона давно відома, і практично всі ракети це використовують. А те, що застосовується штучний інтелект, ну, звичайно, бо система, скажімо, прийняття рішення на ураження, да, це теж елементи штучного інтелекту. Тобто дрон сам оцінює, без участі оператора, сам оцінює важливість цілі. І він, крім того, може ще й вибирати цілі першого пріоритету і цілі другого пріоритету. Наприклад, бензовоз – це ціль першого пріоритету. Або бойова зелена, скажімо, вантажівка, бойова машина будь-яка – це цілі першого пріоритету. А інші там засоби, значить, там військовий легковик чи щось подібне – це цілі другого пріоритету. От. Тобто, дійсно, і в нас не просто застосовується штучний інтелект. До України приїжджали лідери в розробці, значить, штучного інтелекту. І ми зараз використовуємо окремі моделі штучного інтелекту, які зараз вважаються найбільш передовими. Тому ми зараз і випереджаємо Росію в можливостях наносити високоточні удари по найбільш критичних для росіян об'єктах.
3: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Валерій Романенко та авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут з нами на прямому зв'язку. Тим часом переносимося знову до Франції, де триває саміт Великої Сімки. Є повідомлення від президента України. Він публікує кадри зустрічі із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про оборонну підтримку України. От ви зараз бачите ці кадри. Передовсім про подальше посилення
22: посилення нашої протиповітряної оборони, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій. Читаю я зараз в соціальних мережах Володимира Зеленського. Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі Великої сімки. Важливо, аби результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію. А до цього так само було повідомлення про першу багатосторонню зустріч у форматі G7. Україна присутня на цьому саміті. Ну і так само Володимир Зеленський дякує президентові Франції Еммануелю Макрону, британському прем'єру Кірові Стармеру, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем'єрові Канади Марку Карні і федеральному канцлерові Фрідріху Мерцу. Також серед цього списку президент Сполучених Штатів, прем'єр Японії, президент Європейської Ради і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Це теж випливає з соціальних мереж Володимира Зеленського. Зараз змінимо тему. Базові навички керування дроном можна опанувати приблизно за тиждень тренувань на симуляторі. Про це розповів пілот 426-го окремого полку безпілотних систем на псевдо Рей. Каже, людям із досвідом відеоігор часто легше навчатися завдяки кращій координації та м'язовій пам'яті. Водночас успіх залежить насамперед від мотивації та регулярної практики. Ігор Білов, засновник екосистеми симуляторів ведення бою, виходить з нами на прямий зв'язок, якраз обговоримо з ним цю перспективу. Наші вітання, доброго дня. Чи чуєте нас? Ну, спробуємо зараз за коротку мить встановити зв'язок із Ігорем Біловим. Це, до речі, теж така, знаєте, історія десь там оповита певною міфологією, тому що, ну, досить часто ми чуємо ось ці тези від військових, зрештою, від людей, які дотичні до військової технології, про те, що навички роботи на симуляторах, хтось скаже просто гри на комп'ютері, та так простіше сказати, вони дійсно можуть бути придатними під час безпосереднього перебування у війську. Повернемося до цієї теми дещо згодом. Росіяни, зараз змінимо тему, росіяни використали новий баражуючий боєприпас «Бандероль» під час масованого обстрілу української столиці в ніч на 15 червня. Про це пише видання РБК «Україна». За даними Головного управління розвідки, ця ракета-дрон може долати відстань до 500 кілометрів і нести до 150 кілограмів вибухівки. Ну, а основний її носій – це розвідувальний безпілотний апарат «Оріон». Розвідка ідентифікувала ключові компоненти «Бандеролі». Зокрема, вона має майже 20 мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південно-корейських виробників. Ну і Україна отримала пакет ракет до ЗРК «Петріот». Саме тому масовану атаку росіян було чим збивати, говорить Володимир Зеленський. Тепер, наголошує президент, Україна має працювати над поповненням запасів. Почуємо ці слова.
5: Був у нас пакет ракет «Петріот» нещодавно. Його було доставлено в Україну. Слава Богу, був цей пакет. Зараз вже після того, як ми використовували відповідні ракети, можна про це говорити. Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито. Володимир Зеленський, президент України.
22: Звернемо увагу на поточну ситуацію в повітряному просторі. В низці регіонів чути сигнали повітряної тривоги. Це стосується передовсім Сходу. Там Донецька область, так само на півдні Запорізька область. Там чути сирену декілька громад, зокрема Синельниківська громада на території Дніпропетровської області. Вона межує, ви знаєте, з Донецькою областю. Там теж ситуація є непростою. Ну і далі це північні регіони, це Харківщина і Сумщина. Щодо Харківської області, то там Харківський район перебуває під сигналом повітряної небезпеки. Що ж до Сумщини, то там Шосткінський, Конотопський і ще низка інших районів на півдні Сумського регіону. Ну і тут, я думаю, варто говорити теж про характер цієї загрози, тому що повітряні сили попереджають про дрон курс курсом на або повз населений пункт Шостка з північного сходу. До цього так само було попередження щодо ймовірності запусків російських кабів на Сумщині, тобто керованих авіаційних бомб. Ну і буквально 2 хвилини тому з'явилася інформація про реактивний дрон в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, а конкретно в напрямку міста Чорноморськ. Тому пильнуйте, в разі якщо ви перебуваєте в регіоні, де лунає сирена. Ігор Білов, ще раз засновник екосистеми симуляторів ведення бою. Спробуємо відновити зв'язок. Чуєте нас? Наші вітання. Так, ну, на жаль, я тепер вас бачу та наживо, але зі звуком у нас певні проблеми, але спробуємо. Ну, якщо не вдасться, то перетелефонуємо знову. Ми повернемося до ось цих симуляторів. Та тема, яка вже була заявлена. Яким чином проходить процес ось цього вишколу і скільки він триває для потенційного оператора?
6: Так, ми виробляємо симулятор з бойової підготовки.
22: Прикро, я мушу вас перервати, вибачте, тільки і виключно з технічних міркувань. Ну, аудиторія, я думаю, так само, як я, розумію, що так нам не вдасться поспілкуватися, якість не дозволить нам цього зробити, але ми надалі не полишаємо спроб, можливо, це часто допомагає, пожертвуємо відео рядом для того, аби принаймні чути, про що говорить наш співрозмовник, і тоді вдасться поспілкуватися, тому що дійсно ця історія з симуляторами, вона зараз

0: Довженка, ну і ще багатоповерхівки, приватні будинки і цивільну інфраструктуру. Про те, як столиця виглядає після обстрілу, в матеріалі Василя Момчука.
1: Перші вибухи в столиці почали лунати близько першої години ночі. Росія атакувала місто балістикою, крилатими ракетами та сотнями ударних дронів. У Солом'янському районі ворожий шахет потрощив цілий під'їзд, заблокувавши мешканців у вогняних пастках. Тут рятувальники евакуювали 12 людей, зокрема 3 діток. Солом'янський район столиці. За моєю спиною багатоповерхівка, в яку влучив російський безпілотник. Мешканці будинку розповіли нам, що дрон був начинений касетними боєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.
2: Приїхала пожарка, оцепила дом, але вони не могли підійти к огню, тому що почали взриватися касетні боєприпаси. Тобто ми сиділи на 8-му етажі, була задимленість така, що я при попытці відкрити двері в коридор увидела просто туман, білий, сплошний дим.
1: Наталя живе 2 поверхами вище від квартири, куди влучив безпілотник. Каже, люди були наче у пастці у власних домівках, поки на допомогу не прийшли рятувальники.
2: З тої сторони у жінки був маленький дитина, 5-й етаж, і вона, у неї дуже сильне було задимлення, вона задихалась, і вона кричала «Спасіть», тому що мій дитина, і, видимо, все-таки її вивели в першу чергу. А ми сиділи буквально до 5 часов.
1: Та, на жаль, врятувати вдалося не всіх. Російський дрон забрав життя подружньої пари. Саме в їхні вікна влучив шахет, поки вони спали. Ще однією, так би мовити, військовою ціллю для росіян стала багатоповерхівка у Деснянському районі. На щастя, мешканці були в укриттях. Проте у самому будинку вщент вибито вікна, пошкоджені внутрішні перекриття, а на фасаді – чорний отвір від удару дрона. Анна з чоловіком мешкає у сусідньому будинку.
3: Ми з мужем спали, чули гул. Чоловік вийшов на балкон подивитися, бачив, як воно летить мимо скрізь будинок. Виходить, летів скрізь цей будинок і сусідній, ну, мимо наш. І виходить так, що він там зацепив. Ну, чуть-чуть пролетів мимо нашого і сюди вже влучив. Потім вже, коли понімали, що воно пролетіло, то вже страшно було. Ну, я вже тоді розуміла, що воно біля нас десь.
1: А це вже Дарницький район. Замість колишньої затишної вулиці, тут суцільне згарище та руїни. Російська ракета поцілила прямо у приватний сектор посеред ночі.
4: Зараз на місці удару величезна вирва. Вибухова хвиля була такої сили, що руйнувань зазнала практично вся вулиця. 11 будинків пошкоджено, деякі знищені повністю. Лише чудом обійшлося без загиблих. Проте є постраждалі, серед них діти, яким медики вже надали допомогу.
1: Від вибуху будинки складалися як карткові. Місцеві жителі, що дивом уціліли, досі перебувають у шоковому стані.
5: Дом повністю зруйнований, можна сказати. Нічого не залишилося. Літня веранда, ванна, все зруйновано. Стіна впала і все завалюється. Скоріше за все, там нічого треба буде зносити.
1: Тієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет, 60 з яких летіли саме на Київ. І ще понад 600 дронів. У столиці руйнування зафіксовані майже в кожному районі. Ворог цинічно гатив по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Так виглядав Київ напередодні. Нам таки вдалося відновити зв'язок із Ігорем Біловим, засновником екосистеми стимуляторів ведення бою. Чуєте нас, так?
6: Так, дякую.
0: Нарешті і ми вас добре чуємо і бачимо. У нас буквально кілька хвилин, але давайте про процес підготовки українських військовослужбовців на цих симуляторах, симуляційних тренажерах. Як це відбувається? І я одразу додам друге запитання щодо того, щодо цієї навички з цивільного життя, грубо кажучи, людина, яка там бавилась в якісь комп'ютерні ігри. Чи це правда, що ці навички, вони можуть бути придатними у війську?
6: Ну, по-перше, ми пишаємося тим, що побудували симулятор ведення бою, в якому можуть тренуватися мобільні вогневі групи, які працюють над безпекою наших міст, міста Київ, великих міст. Вони тренуються на таких системах і можуть це робити так довго, як завгодно, і імітуючи складні ситуації, які відбуваються саме під час повітряних атак. І сьогодні оператори, які можуть керувати дроном, зенітним дроном, які знищують повітряну ціль, так, звісно,

0: Його навички будуть дуже корисні, коли він проходить бойову підготовку і вчиться керувати дроном.
1: Якщо говорити про вишкіл, наприклад, іноземних партнерів і наші українські вишколи, чи вони чимось відрізняються саме з точки зору симуляторів?
0: Звісно, відрізняється, тому що повномасштабна війна ведеться 4 роки, ми це розуміємо, і за цей час наші хлопці навчилися дуже круто робити свою справу, і, звісно, процес підготовки, він змінюється, тому що зрозуміло, що в нас є екзистенційне питання, нам потрібно вижити, нам потрібно отримати перемогу, і через це мотивація тренування, вона геть інша. В натівських країнах тренування відбувається за протоколах, які написані в 90-ті роки, і сьогодні ми розуміємо, що така велика війна, як відбувається в Україні, є тільки на території України. І наші військові через це більш підготовлені, ніж військові натівські.
1: Ви зараз перебуваєте з того, що я розумію, на виставці, яка називається Eurosatory. Це фактично найбільша в світі безпекова оборонна виставка. Чи добре я розумію, що там ви і наш продукт український репрезентуєте?
0: Да, звісно, ми демонструємо наш продукт. Ми зрозуміли, що симулятор плюс методологія підготовки дорівнює підготовленої армії. І сьогодні ми хочемо показати це світу під прапором України. Що я можу сказати, що на цій виставці, наприклад, попередньої, дуже багато українських стартапів, дуже багато українських проєктів, які сьогодні зростають і демонструють велику потужність, велику силу українського мілтеку, і це дуже класно, це дуже надихає.
1: Дякую. Дякую вам за те, що таки вдалося вийти на зв'язок. Ігор Білов, нагадаю, засновник екосистеми стимуляторів ведення бою, з нами наживо. Коротка мить і далі новини. Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся. Вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Усі учасники саміту країн Великої Сімки підтримують Україну і засуджують російські удари. Так заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі із лідерами на полях саміту. Перед тим, що обговорювалося в пріоритеті збільшення кількості ракет ППО і надання ліцензії України на їх виробництво, пакет підтримки на зиму і посилення тиску на Росію, за словами президента, Сполучені Штати готові підтримати реалізацію домовленостей за цими напрямками. На полях саміту Зеленський уже провів короткі зустрічі із президентом Франції, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ. Очікуються двосторонні зустрічі з прем'єрами Великої Британії та Канади.
7: всі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по лаврі. Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
6: Також на полях саміту Великої Сімки Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. У розмові взяли участь і секретар РНБО Рустем Умєров та держсекретар США Марко Рубіо. У соцмережах Зеленський написав, цитую, «завжди важливо координувати позиції», без інших деталей. Трамп, своєю чергою, назвав зустріч хорошою, сказав, що запланована ще одна, і заявив, після підписання угоди з Іраном зосередиться на війні в Україні.
8: Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч, переважно солдат, молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
6: Про удари Росії по Києву, Печерській лаврі та іншим цивільним, культурним та історичним місцям Києва наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив свого американського колегу Марко Рубіо. Дипломати зустрілися на полях саміту G7. Сибіга наголосив, подібними атаками Москва демонструє, що веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності. Сибіга поділився із Рубіо думкою щодо кроків, необхідних для того, щоб привести Путіна за стіл переговорів, написав дипломат у соцмережах. Київ, між тим, оговтується після атаки в ніч проти понеділка. Нагадаю, лише на столицю летіло 6 десятків ракет і сотні дронів. 5 людей загинули і більше 30 поранені. Росія атакувала житлові будинки, кіностудію імені Довженка і Успенську церкву Києво-Печерської лаври. По святині ударили безпілотником «Герань-2». Що вдалося врятувати і який вигляд тепер має собор? Анастасія Терещук бачила.
9: 1941 рік. Німці руйнують Успенський собор у Києві. 2026 рік. Наші дні. По ньому прицільно вночі б'є Росія. Історія повторюється. Вночі ворог атакував Успенський собор. Його історія сягає ще 11 століття. Сьогодні це один із найбільших злочинів проти християнської культури. Найбільше у соборі постраждав дах.
10: На цей момент ми чітко розуміємо, що практично зруйнований дах Успенського собору на площі 800 квадратних метрів. Це величезна територія, і відновлення його буде потребувати дуже серйозних і складних робіт.
9: У середині собору все нині виглядає ось так. Тут досі є аварійні ділянки, все у воді, а у повітрі відчувається запах гару.
11: Це вдалося врятувати, тому що все було оперативно налагоджено, і ми разом працювали, і тому ми за досить такий невеликий проміжок часу практично винесли все, що можна було, із Успенського собору, із ризниці Успенського собору, тому що там перебувала виставка, досить хороша, прекрасна виставка, присвячена Воскресінню Христовому.
9: На місці працюють рятувальники, вони демонтують аварійні конструкції та розбирають завали. Позаду мене дві гори уламків, які були винесені із собору. Масштабну пожежу тут гасили понад 12 годин. Рятувальники працювали із 2-ї години ночі.
12: Тяжкість в тому, що, по-перше, дерев'яні перекриття, по-друге, мідне покриття. І вогонь був саме під цією міддю, було дуже важко гасити пожежі.
9: Після демонтажу усіх згорілих конструкцій надзвичайники мають законсервувати будівлю. До усіх безпекових заходів, як тимчасових, так і для повного відновлення, залучать державні кошти.
13: Зараз прем'єр-міністр виходить сьогоднішній уряд для того, щоб виділили з резервного фонду. Слава Богу, він у нас є, депутати голосували нещодавно за місць дуже з резервного фонду виділили швидкі гроші для того, щоб максимально зареєструвати все. Міністр Кліменко все проконтролює, головне зберегти те, що у нас, а потім вже відновлювальна робота.
9: Допомогти святині пообіцяли і в ЮНЕСКО.
10: Я впевнений, що будуть практичні кроки, і ЮНЕСКО завжди допомагає в підтримці і реалізації тих об'єктів, які постраждали під час війни.
9: Росіяни атакували Києво-Печерську лавру своїм дроном «Грань-2», повідомили в СБУ. Це російська версія іранського шахеду.
14: У ході огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.
9: Під вибуховою хвилі пошкоджень зазнали і сусідні будівлі на території лаври. Також внаслідок чергового масованого російського удару побило і будівлю навпроти – мистецький арсенал. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: І двічі росіяни вдарили дронами по Харкову від ранку. Влучання зафіксовані у двох районах. У Холодногірському окупанти атакували цивільне підприємство. Там поранені четверо людей. А в Київському районі уламки БПЛА впали у дворі багатоповерхівки і на території церкви. Ліквідація наслідків атаки триває, повідомили в ОВА. А в Балаклії на Харківщині через атаку дронами восьмеро постраждалих. Серед них 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. Дроном по автівці швидкої допомоги ударили росіяни зранку в Херсоні. Бригада саме їхала на виклик. Поранені 2 медпрацівників. А годиною пізніше росіяни атакували маршрутку у корабельному районі Херсона. Було пряме влучання і загинув чоловік. І ще 3 людей – це водій та пасажири – у лікарні.
15: Вдарили дроном типу FPV, внаслідок чого загинув чоловік, ще поранені 3 людей, в тому числі водій. Вони отримали контузії, акуборотравми та різні осколкові поранення.
6: На фронті за минулу добу 228 боєзіткнень, 25 штурмів сили оборони зупинили на Покровському напрямку. 23 рази росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 22 – на Гуляйпільському. По 12 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському і Слов'янському відтинках. Атакував ворог і на Харківщині у бік Куп'янська, а на Південно-Слобожанському напрямку у бік Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Вовчанська.
16: Росіяни активно намагаються лізти на Лиманському та Куп'янському напрямках. На Лиманському, на північ від міста Лиман, хоча там вони зараз перебувають в досить крутому становищі, на Куп'янському напрямку вони намагаються лізти біків Шарівки, намагаються розсікти плацдарм українських сил на схід від міста Куп'янськ, на схід до річки Оскіл, а також наступати на сам Куп'янськ, хоча, власне, на правому березі, там, де сам Куп'янськ, в них зовсім нічого не вдається.
6: Від піхотинця і до фермера. На Миколаївщині ветеран Олександр Піщанський створив равликову ферму, експериментує з кавунами і бореться за грант для розширення теплиць. Жодних навичок з аграрного сектору у захисника не було, натомість цікавість і бажання прогодувати велику родину зробили свою справу. Ольга Дунська розкаже більше.
17: Зараз в мене в руках малюк Максима.
18: Ветеран Олександр Піщаний показує свою равликову ферму. Ось ці дверцята у полі називаються щитом. Під ними і мешкають слимаки.
17: Він потрібен для того, щоб равлик в жаркі дні ховався під щитом і тримав вологу. Загалом ми випускаємо малька з розрахунком на один щит, щоб в кінці в нас вийшло 5 кілограм.
18: У перший місяць життя равликів годують гібридом пекінської капусти та рапсу. Раціон дорослого слимака включає пшеницю, горох, соєвий шрот, а також смаколики у вигляді кавуну.
17: Ми пускали в кінці травня. За 3 місяці равлик достигає повноцінного розміру і готовий для споживання. Цьогоріч ми запустили 5 кг малька, ми плануємо виростити 1 тонну дорослого равлика. Раніше у нас було пів гектара площі, де ми запускали в районі десь 50-45 кг малька.
18: Равликову ферму Олександр започаткував 5 років тому. Ідею підгледів, коли працював за кордоном у Хорватії. Після демобілізації з 8-ї гірсько-штурмової бригади. Боронити Україну пішов в 19 років потайки від батьків.
17: Мобілізувався добровольцем в кінці 2014 року та проходив службу в Мар'їнському напрямку до кінця 2017 року. Перший день вже нас обстріляли мінометним обстрілом з калібру 80-120. Коли це перший раз ти відчуваєш, то дуже складно адаптуватись. На даний час мене служить сестра та з іншої сторони чоловік сестри. Піврідини захищають державу. Залишилось мої сестри, тобто троє діток, і я як старший член сім'ї виконую обов'язки тимчасового батька.
18: За освітою Олександр зварювальник. Тож, аби відкрити ферму, довелося всьому навчитися самотужки з нуля. Тепер уже окрім равликів вирощує й овочі. А другий рік поспіль намагаються повернути кавуни на південь України.
17: Ми на ділянці 6 гектарів кавуна. Тут у нас 4 гектара експериментальних привитого кавуна на корінь тикви. 5 травня ми посадили наш кавун і вже таких розмірів є перші плоди. Ми вибрали бахчеві культури, тому що ринок споживання у нас дуже великий, а потужності після бойових дій в Херсоні набагато зменшились.
18: Торічний врожай виявився замалим, тож у 2026-му фермер-ветеран наважився на експеримент. Зробив щеплення кавуну гарбузом.
17: У привитого кавуна потужна, дуже сильно потужна коронева, і вона може брати вологу з самих низов. Тобто для порівняння, звичайно, кавуна, коронева система 6 кубічних метрів. У привитого кавуна 18 кубічних метрів.
18: А ще Олександр подався на ветеранський грант на 1,5 мільйона гривень. Мріє розширити тепличне господарство.
17: Мене не вистачає тільки фінансів для того, щоб здійснити всі мої плани. В ідеалі я планую тепличне господарство на 5 гектарів.
18: Ветеран вже відкрив невеличке кафе на березі Тілігульського лиману. В майбутньому хоче експортувати равликів та продавати саджанці прищепленого кавуна іншим аграріям. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Далі працює Олег Білецький. Гарного дня. Бережіть себе.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Одеса – тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 16 хвилин по 3-й дня триває прямий етер. Оперативна інформація щодо повітряних тривог. З них розпочнемо. Повітряні сили попереджають про дрони в напрямку Краснокутська. Це Харківщина з півночі. Так само Запорізька область, там безпілотник в напрямку обласного центру та Новомиколаївки за напрямком із півдня. Ну і так само дрони на заході Чернігівщини уздовж кордону із Білоруссю і в південному напрямку. Власне, про це пише повітряні сили. Щодо тривог, ну то ви бачите, що наразі це частково Чернігівська область, так само кілька громад на території Сумської області, кілька районів Харківщини, вся Донецька область, ціла Запорізька область, ну і кілька громад на території області Дніпропетровської. Так наразі виглядає безпекова ситуація і небезпеки з повітря. Сили оборони України завдали чергових ударів по Чонгарському мосту та мосту між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Їх окупанти використовують для сполучення Криму з тимчасово окупованою територією Херсонської області. За даними так званої місцевої влади, після атаки дронів обидві переправи зазнали пошкоджень, а рух через них тимчасово перекрили. Нагадаю, раніше Чонгарський міст уже неодноразово потрапляв під удари, через що окупаційній владі доводилося обмежувати або ж зупиняти рух. Командування Чорноморського флоту Росії готується перенести частину органів управління із Севастополя до Новоросійська. Про це інформують у партизанському русі АТЕШ. Відтак, після серії ударів по військових об'єктах у Криму, російські військові розглядають переїзд штабних структур. Деякі офіцери вже перевозять свої родини та облаштовуються в Новоросійську, не чекаючи офіційних наказів. Ну і в Україні представили важкий підводний дрон Sea Trident, який розробила компанія Global Mark. Він призначений для автономних морських операцій. Дрон можуть використовувати для ударних завдань, доставки вантажів, а також для виявлення і нейтралізації інших підводних безпілотників. За характеристиками, він може проходити до 2000 миль, рухатися на швидкості до 10 вузлів і занурюватися на глибину до 60 метрів. Його маса становить близько 10 тонн, а корисне навантаження до 1 тонни. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів.
3: Дякую за те, що зголосилися. Ну, слухайте, я думаю, з ось цих технічних характеристик нового дрону, підводного важкого дрону, давайте і розпочнемо, тому що, в принципі, там відні дані я щойно озвучив, посилаючись на компанію-виробника, це Global Mark. Але якщо говорити в цілому про, скажімо так, широту асортименту того всього українського, що плаває в Чорному морі, наскільки це буде підсилення цього меню?
4: Ну, справа в тому, що не існує ніяких таких інструментів, які є панацеєю, і за рахунок яких можна вирішити ті проблеми і одразу. Так? І чим більше ви маєте таких інструментів, тим більше у вас є комбінації. Тобто ви можете їх складати під різні задачі у різному вигляді. І коли з'являється якийсь черговий такий інструмент, черговий дрон або чергова ідея, це лише посилює вас, тому що один дрон – це насправді не один дрон. Це один дрон плюс можливості інших інструментів. Тому, звісно, будь-який подібний новий засіб, він може привнести свої корективи в плани ворога. І окрім того, ми ж не єдині, хто, я маю на увазі військово-морські сили, хто працює в акваторії Азово-Чорноморського регіону, є інші складові сили оборони і безпеки, які так само можуть стати користувачами подібних систем.
3: Щодо того, як це може впливати на росіян, я розумію, що тут не може бути, знаєте, абсолютної аналогії, але коли Україна почала продукувати свої підводні дрони, ну то питання так званого російського мосту, кримського мосту, воно підвисло в повітрі, і тепер ми бачимо, що вони дуже обережно використовують, в принципі, цю артерію. Ви минулого разу, під час минулої нашої розмови, говорили про те, що там електромобілі не можуть заїжджати на територію мосту, і в цілому він використовується дуже обережно з точки зору військової логістики. Чи поява нових, скажімо так, нових одиниць, нової технологічної або еволюціонованої технологічної думки, чи вона змусить росіян дещо змінити свої паттерни в Чорному морі?
4: Ну, наскільки я пам'ятаю, удари різноманітні вже бачив так званий Кримський міст, зокрема і удари підводні. Тому сказати, що росіяни зі своїм так званим Кримським мостом щось нове побачили, але знов таки, ми не знаємо поки що його спроможності. Ми маємо, я маю на увазі не тільки військово-морські сили, а будь-хто, хто буде користуватися подібною системою, побачити його в дії. І вже від цього відштовхуватися у плануванні його застосування. Тому поки що про такі речі говорити досить складно.
3: Ну, я думаю, що ми повернемося до конкретно цієї розмови тоді, коли буде якась більш практична інформація. Давайте поговоримо про вже доконані події, факти, які сталися. Зокрема, це черговий удар або низка ударів по Чонгарському мосту і мосту між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Що зараз відбувається з точки зору там переправи, тому що будувалися понтони, будувалася якась інша альтернативна проба перетнути власне водну артерію. Чи зараз це так само відбувається?
4: Я впевнений, що в той момент, коли дійсно сполучення Криму з материковою частиною України буде повністю перерізано, повірте мені, в інтернеті і в інфопросторі росіяни піднімуть такий з цього приводу хай, що не помітити його буде неможливо. Тому що вони одразу тоді почнуть розповідати про гуманітарну ситуацію, про які українці жорстокі і тому щось подібне. І от допоки ви цього вою не чуєте з боліт, це може бути таким вірним показником, що поки що вони ще якось поруються.
3: Ну, але якщо говорити про намагання будувати ось ці понтони, так, по-перше, чи ми оперативно маємо інформацію про те, де і як вони це все зводять, наскільки це можна уражати для того, щоб знову ж таки відтинати фактично окупований півострів від решти окупованих територій, але вже на півдні України?
4: Набагато менші об'єкти сховати у них не виходить. Тому, повірте, щось на кшталт паромної переправи, звісно, буде одразу помічено всім, хто має це помітити.
3: Ще одна тема, яку ми заявили, це перебазування командування Чорноморського флоту Росії з Севастополя до Новоросійську. Зараз, з того, що я розумію, цей процес, він тільки там відбувається, бо це так за мить чи за день зробити неможливо. Але яку інформацію ви маєте щодо цього, і чи дійсно вони вимушені фактично зараз виїздити з окупованих територій туди, в Росію, в Новоросійську?
4: Не готовий підтвердити цю інформацію, але і скасовувати теж її не буду, тому що вже 2 роки фактично флот російський як не перебуває в українському Криму. І тому, відповідно, це мало за собою потягнути і соціальні наслідки, переїзд родин. Це цілком логічно, тому що все ж таки Новоросійськ – це не Крим, там цей період менше відбувалося таких подій, які змусили когось кудись переїхати. І в той самий час в цьому є логіка, те, що ви озвучили, тому що, звісно, органи управління, чим вони ближче до своїх сил, тим, звісно, рівень керованості і контролю вищий. Тому я готовий повірити в те, що це відбувається.
3: Разом з тим, це щось, що вони будуть робити там втаємничено, чи все ж таки це може бути там відкрита інформація, і так як флот був переміщений, то так само і керівництво з точки зору, я не знаю, там швидкості прийняття рішень, з точки зору певної там технічної доцільності буде туди переміщатися в відкритому форматі. Чи це ми можемо зверифікувати?
4: В будь-якому разі вони будуть це приховувати, тому що, звісно, місце знаходження штабів і загалом тимчасових органів військового управління, воно завжди приховується будь-якою стороною, це нормально, насправді. Але такі маркери, вони завжди десь спливають, і я думаю, що згодом, якщо це підтвердиться, це можна буде верифікувати відповідно.
3: Давайте поговоримо про оперативну інформацію з окупаційним, з переміщенням окупаційних кораблів в територіальних водах України. Очевидно, Чорне море. Я думаю, з нього варто розпочати. Якого характеру це переміщення? Що саме вони намагаються переміщати і наскільки часто?
4: Якщо ви маєте на увазі цивільні судна, то так, навігація відбувається, в принципі. Є, звісно, у них складнощі, виникають вони в першу чергу у тих, хто діє нелегально, тих, хто заходить в українські закриті порти, як на Азові, так і в Криму. В якийсь момент у них можуть виникати складнощі з переміщенням. Що стосується решти суден, ну, вони заходять в офіційні порти, коли порти не горять, наприклад, то все так виходить не завжди. Але повторюся ще раз, що військово-морські сили Збройних сил України в ніякому разі не впливають на цивільне судноплавство, особливо, якщо воно відбувається з дотриманням усіх вимог міжнародного морського права.
3: А чи ми можемо зверифікувати те, що докладно вони перевозять такими суднами? Тому що відомо, що ось ця практика підшиватися під цивільних, наприклад, на наземних шляхах. Це характерно для росіян. Відповідно, звідси і виникають питання, наскільки це ми в стані там зверифікувати, для того, щоб розуміти, чи це дійсно цивільне судно, чи все ж таки це щось, що намагається виглядати як цивільне судно.
4: Це, насправді, задача непроста, але, тим не менш, вона так само виконується, тому що, знову, судно – це доволі великі об'єкти, і в якійсь мірі їх легше відслідковувати, ніж інші подібні об'єкти. Кораблі, наприклад, бойові, вони переставляють там періодично, змінюють місце стоянки з метою їхнього збереження. Судно, ми там, ситуація трошки відрізняється, так, вивозять вони різні види сировини, здебільшого це вугілля, збіжжя і метал з територій, які вони окупували на півдні, як Запорізької, Херсонської, так і Донецької областей. Що стосується їхніх маршрутів, в Азовському морі не так багато, в принципі, шляхів, якими можна проходити, тому що море не глибоке, і тому багато цих речей стають відомими, в принципі, вже в процесі.
3: Почув. Дякую. Дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, з нами щойно на прямому зв'язку. Іран, судячи з усього, погодився відмовитися від сторонньої ядерної зброї, повідомляє Дональд Трамп. У соцмережах президент США також спростував, що Вашингтон ніби має виплатити 300 мільйонів доларів Тегеранові. Він назвав цю інформацію фейковими новинами та звинуватив демократів у її поширенні. Ця заява з'явилася на тлі дискусій щодо іранської ядерної програми та майбутніх домовленостей між країнами. Директор американського ЦРУ вважає, що Іран обдурить Трампа з угодою про ядерну програму. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, США мають розвідувальну інформацію, яка свідчить, реальні наміри Ірану не відповідають його зобов'язанням за умовами угоди. Про які саме плани йдеться, видання наразі не уточнює. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів.
3: Що скажете про ймовірність порозуміння поміж Вашингтоном і Тегераном? Тому що дуже багато думок. Ці думки насправді мають різний калібр, різну вагу. Так? І тут є ті, хто говорять про те, що все, знаєте, немає перспективи і одні одного ошукають. Є натомість оцінки про те, що ну, нібито це таке обережне, ринки теж про це свідчать, це таке ніби обережне намагання таки порозумітися.
5: Ну, пане Олеже, знаєте, є досвід попередніх років. Ну, ця угода з Іраном, навіть термін такий є, ядерна угода, це угода часів президентства Барака Обами. І тоді, власне, Барак Обама, він запевняв, що давайте укладемо угоду з Іраном, з Ірана будемо знімати санкції, вони ці гроші будуть вкладати в розвиток своєї економіки, будуть успішною країною і не будуть думати про агресію проти сусідів. Але, знову ж таки, Іран за чинного режиму підкреслює так. Бо, знаєте, для мене, по великому рахунку, цивілізаційний Іран завершився в 1979 році. Коли до влади прийшов режим Аятол, а зараз це фактично релігійні фанатики на чолі з Корпусом вартових Ісламської революції, це держава, яка думає над знищенням всіх інших. Тобто, знаєте, ідеологія Ірану – це такий собі класичний антизахід при бажанні знищити все, що або є Заходом, або має гарні стосунки з ним. Тобто, насамперед, монархії Затоки, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і їх сусіди. Тому, в принципі, думати, що Іран хоче зупинити свою ядерну програму, я не готовий. У Ірану є гарний приклад, навіть два приклади, давайте так. Перший – це Північна Корея. У держави є ядерна зброя, і ніхто її не чіпає. Другий приклад, сумний приклад – це Україна. Україна позбавилася ядерного озброєння і має вже п'ятий рік повномасштабну війну, а по великому рахунку вже 13 рік триває оця війна Росії проти України. Тобто виходить так, що для Ірану з досвіду інших країн ні в якому разі не слід позбавлятися ядерного озброєння і також не слід позбавлятися з квазі-ядерного озброєння, яким є контроль над Армузькою протокою. Бо ця ескалація, яка зараз спостерігається, вона продемонструвала, що Іран чисто за рахунок контролю над Армузькою протокою може впливати на весь світ. Тому я не думаю, що Іран буде з доброї волі позбавлятись ані від напрацювань по ядерному озброєнню, ані від, власне, контролю над Армузькою протокою. Навіть Іран сам каже, що зараз 60 днів хай ходять, а потім будемо брати платню. Тобто це на рівному місці все робиться, і Армузька протока – це не приватна власність Ірану. Так що зараз, ну, я розумію, що багато очікувань щодо цієї угоди, але я в неї не вірю, кажу прямо.
3: Ну, добре, але, скажімо так, намагання, говорячи про реальну угоду, розуміючи, що це не надто реалістична історія, все ж таки намагання реалізувати статус-кво між державами. Чи це можливо? Ну, бо з того, що я розумію, американській стороні це було би потрібно, принаймні, з огляду на листопадові вибори.
5: Безумовно, американська сторона цього хоче. Безумовно, Трамп бачить, що американському суспільству не подобається те, що Сполучені Штати Америки увійшли в війну. Ми бачимо навіть в нижній палаті Конгресу, в палаті представників, вже було голосування за те, що без дозволу Конгресу США нічого не можуть робити. Єдине треба, щоб Сенат це затвердив. Але сам факт того, що вже збирається більшість голосувати проти того, що підтримує адміністрація Трампа, це, звісно, не потрібно Трампу, тому він хотів би вийти з цієї гри. Але з іншої сторони, ось давайте порівняємо. Давайте 27 лютого, за день до початку операції проти Ірану, і сьогодення. А що було 27 лютого? Що було з Армузькою протокою? Вона була розблокована, всі, хто спокійно, всі, хто хотів, ті ходили нею. Що було з іранськими активами? Вони були заблоковані. Що Іран хоче зараз? Розблокування Армузької протоки, тобто повернутися до статус-кво, тобто до того, що було до всіх подій, але активи Ірану треба розморозити. Тобто Іран з двох цих питань зберігає попередній стан, який його влаштовував і так, а по-другому, по активам, що важливіше для нього, він отримає ці активи розмороженими. Тобто для Сполучених Штатів Америки це буде виглядати так, що, щоб там не казав Трамп і його оточення, цю війну виграв Іран. При тому, що, здавалось би, там США домінували і була ліквідована велика кількість високопосадовців Ірану, але тим не менше. Якщо порівняти ці два питання, виходить, що це склалося на користь Ірану. Так, ринки дуже позитивно відреагували на інформацію щодо укладання цієї угоди. Єдине, спочатку казали, що це буде в середу, зараз говорять про п'ятницю, ну подивимось. Але ціна вже 82-83 долари за барель, це близько на 110, що було ще декілька тижнів тому. Тому, в принципі, ціни впали, але досвід того, що Ірана це не хоче, і боротьба, знаєте, ось є такий термін «крила Білого Дому». Є ізоляціоністи, такі як Джейді Венс, і, до речі, Вітков і Кушнер до них можна відноситись, бо вони хочуть угоди і вийти з цієї гри. А є інше крило, Марко Рубіо, пан Ренфлюф, це очільник ЦРУ, вони говорять, що ні, Іран вас обманує. Тобто люди, які більш прагматичні, які не девелопери з Манхеттена, а які реально знають, що таке політика і державні інтереси, вони розуміють, це не в інтересах Ірану відмовлятися від ядерного озброєння, а отже він обманить те, про що сам же буде казати, що ми цього, як то кажуть, мамою клонемо, що ми цього робити не будемо, але ще як будуть робити.
3: Те, як реагують ринки, про що це теж може свідчити, тому що мені видається, що, знаєте, певна девальвація слів Дональда Трампа в контексті Близького Сходу, вона все ж таки відбувається. Да? Тому що він про цю угоду говорив вже неодноразово, говорячи про те, що ми фактично там в кроці, ми от-от маємо її досягти. І потім це все заходило на нове коло. Ну, то чи не відбулося такої там умовної девальвації з точки зору ринків, з точки зору, як вони реагують, якщо в динаміку простежити на те все, про що говорять у Вашингтоні?
5: Пане Олеже, журналісти підрахували 38 разів. Там казав, що ця угода, а зараз 39-й підхід до штанги, як кажуть. Тобто зрозуміло, що девальвація шалена відбулася від Трампа, тобто його заяви, що все чудово, а так. І близько нічого чудового. Ну, це чергове, скажімо так, підкреслення того, що слова президента США зараз майже нічого не коштують. І це слід розуміти при будуванні політики і аналізі того, що буде далі. Я розумію, що США лишається США, і Дональд Трамп лишається президентом Сполучених Штатів Америки, але слід розуміти, що це велика кількість випадків, коли Трамп казав одне, а насправді було щось інше, це слід враховувати. Я розумію, що так, є традиційна орієнтація на них. Зараз Україна радіє, коли ми всі бачимо фотки зустрічі Трампа і Зеленського на полях саміту G7. Тобто, знаєте, в мене це з Ватіканом трошки спогади. Навіть та ж сама картинка, що сидять на стільчику Зеленський і Трамп, і зараз так вже вони на стільцях сидять. Там поруч, ну, сьогодні був Рустем Умєров і Марко Рубіо, теж така цікава компанія, і те, що Марко Рубіо там був, це також гарний сигнал. Але, тим не менш, ми бачимо, що реально трошки девальвували слова президента США, і тому бажано все ж таки Сполученим Штатам Америки більш, скажімо так, скрупульозніше ставитись до того, що говорить їх лідер, і щоб ці слова не так же сильно розходились з реальністю.
3: До речі, ось ця зустріч, яку ми зараз спостерігаємо, і в цілому цей формат Великої Сімки, де Україна присутня наразі, тому що порядок денний він включає українську тематику. Чи подібного роду зустрічі, бо все ж таки не кожного дня, слухайте, зустрічаються лідери найвпливовіших країн на планеті, де-факто. Та, ну, очевидно, там Китаю бракує з точки зору впливу, але не бракує з точки зору там самої ідеї, скажімо, збиратися в форматі ось цієї Великої Сімки. Ну, то такі розмови, вони можуть впливати на, скажімо так, на хід реальної політики?
5: Ну, поки що важко казати, тому що, знаєте, перша новина, якщо нічого не зміниться за ці дні, поки тривається зустріч Великої Сімки, що не буде навіть комюніке. Тобто якийсь попередньо, бачаєте, по завершенню цієї зустрічі сказано було, що його не буде. Тобто є великі розбіжності. І, до речі, ці зустрічі Великої Сімки, вони якраз демонструють, чи країни, які до неї входять, мають спільні погляди, і все ж таки вони в чомусь розходяться. Тому що зрозуміло, що коли Росію виключили з Великої Сімки після анексії Криму і анексії частини Донбасу, в 2014 році це був чіткий сигнал, що ні, що Росія навряд чи може бути за одним столом з цими країнами. До речі, США іноді хотіли повернути Росію до цього формату, але зрозуміло, що якщо це не зробили раніше, до 22-го року, то після 22-го ще складніше. Що стосується відсутності Китаю, так багато хто говорить, що Китай – це одна з двох провідних держав в нашому світі, але власне в тому і полягає розподіл країн. Тобто є такий собі колективний захід, коли щоправда входять, ну, така країна, як Японія, тобто це не зовсім географічний напрямок захід, це радше країни, які мають спільні цінності, спільну ідеологію щодо побудови світу. А є країни, які хочуть їм протистояти. По великому рахунку, створення того ж БРІК спочатку, потім БРІКС, а потім БРІКС плюс, це все було, скажімо так, контрвелика сімка для того, щоб показати, що є ще інші центри впливу, і на них інші країни також повинні орієнтуватися. Так що тут будемо дивитись, як у них будуть складатися стосунки, як зможуть лідери країн великої сімки між собою домовлятися, і чи зможуть вони це робити. Але добре, що ці зустрічі відбуваються, а не те, що кожна велика країна, як то кажуть, грає свою власну гру і не хоче чути нікого іншого, і навіть не хоче бачити. Поки цього немає, це безумовно плюс для глобальної політики.
3: Економічна тематика і мотивація говорити з точки зору грошей. Чи ви зараз її простежуєте? Тому що так виглядає, ну, очевидно, ми там зі своєї дзвіниці української, знаєте, ми дивимося на все, очевидно, з міркувань того, як це вплине на російсько-українську війну. І це нормально, і це єдино, певно, для нас правильний підхід. Нам на цьому залежить, так? Але якщо ми в цілому подивимось на мотивацію кожної зі сторін, ну, то що там наразі превалює? Це все ж безпека, це все ж криза, теж довіри, зрештою, ну, бо вона є, Дональд Трамп, контра європейські країни і так далі. Чи все ж таки це теж і питання заробітків?
5: Ну, дивіться, ну, безумовно, безпека номер один. Зараз світ повернувся до розуміння, що насамперед вона головна. Але якщо казати про економічні питання, то всіх цікавить конфігурація і архітектура міжнародної торгівлі, правил міжнародної торгівлі. Трамп чітко дає зрозуміти, що його він не сприймає ті правила, які існували до його першого, давайте так, приходу до Білого Дому, за період з 2017-го, коли він став президентом, до там 20 січня 21-го, коли він перестав ним бути, він робив багато кроків проти світової організації торгівлі. Зараз, коли він повернувся в овальний кабінет Білого Дому, він відновив цей трек, і в мене таке відчуття, що Трамп все ж таки хоче вивести Сполучені Штати Америки СОП, світова організація торгівлі. Звісно, це не подобається партнерам по Великій Сімці, європейським країнам, Японії і Канаді, і по великому рахунку Китаю також. Тому що все ж таки всім потрібна прогнозованість правил, по яким країни будуть торгувати між собою. А Трамп створює хаос, який всіх непокоїть. І я думаю, що ця тема безумовно буде підніматись. І мені цікаво, що буде в кінцевому рахунку сказано саме про архітектуру правил світової торгівлі по завершенню зустрічі Великої Сімки.
3: Чи ви бачите певні рефлексії з поза країн Великої Сімки? Ви згадували про БРІКС, так? Тобто про там те гроно країн, яке має амбіцію теж мати статус впливових великих, але разом з тим дещо, хоча дещо, це буде недоречне слово, абсолютно інші підходи з точки зору там цінностей, світової побудови і так далі, і так далі. Та? Наскільки, бо питання, що вони скажуть, це одна історія, а що вони зроблять, ось це ключове. Ну то наскільки вони рефлексують на подібні рухи от в форматі Великої Сімки?
5: Ну, безумовно, рефлексують, бо вони ж розуміють, що що їх об'єднує, що об'єднує БРІКС. Це БРІКС, антизахідність. Тобто, коли аналізуєш інтереси, хоча б економічні, Китаю виробляти більше товарів, Індії – сільськогосподарська продукція, Росія – вуглеводні, ну, Індія – послуги. Як зазначав. Тобто виходить, що абсолютно от чотири провідні країни, ну там Південно-Африканська Республіка, там вугілля, інші товари більш близька до Росії, але не те, щоб тотожні. Тобто, в принципі, ці всі країни, ну давайте оці БРІКС, чотири без Південної Африки, там все суто бажання сказати Заходу, що не ви єдині, хто може визначати правила в цьому світі, ми також можемо. Але конфліктів між навіть цими країнами БРІК, їх дуже багато. Знаєте, фахівці по Індії мені завжди говорять, що в Індії, звісно, не люблять США, але Китай не люблять це більше. Як людина, яка з'являлася на індійському телебаченні, і коли обговорювали там контакти Росії і Індії, то я чув запитання від індусів до росіян, що ви говорите про безмежне партнерство між Росією та Індією, таке саме, як ви маєте з Китаєм. Але у нас конфлікт з Китаєм, тобто нас хвилює ця заява. Тобто навіть в тих діалогах, в яких я був присутній, я розумів, що є такий в Індії дуже негатив до Китаю, бо по великому рахунку з Сполученими Штатами Америки військових зіткнень нема. А з Китаєм іноді трапляються на кордоні, бо є свободний кордон там по Гімалаям, і відповідно там трапляються певні локальні, але військові зіткнення. Тобто, що стосується цього антизахідного БРІК і БРІКС+, як на мене, це не дуже дієва структура, і так, заяви, звісно, будуть, що не повинні диктувати країни Заходу нам свою волю, так згадають економіку. Там в 2000 році 65% світового ВВП пропадало на країни великої сімки, якою вона зараз є, а зараз це вже 40%. Тобто порівняйте дві третини і менше половини. Тобто скоро там взагалі до третини дійде їх частка. Тобто це реально суттєва втрата значення країн великої сімки в світовій економіці, і країни БРІКС про це й говорять. Що ви вже не такі провідні гравці, і відповідно ви не повинні грати ту роль, яку ви зараз відіграєте, а отже ми вас повинні посунути. Ну чи вдасться це їм чи ні, подивимось, бо і до Китаю також багато запитань, але знову ж таки та ж Індія не хоче бути в структурі, яка буде асоціатися з Китаєм, хоча б чомусь, тому що населення Китаю вже менше, ніж населення Індії, і плюс, знову ж таки, ті конфлікти, про які я казав між ними.
3: Дякую. Дякую за розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» з нами наживо щойно. Ну, але залишимось в цій темі. Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту Великої Сімки. У розмові також взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров та держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. У соцмережах Зеленський написав, тут цитата, «Завжди важливо координувати позиції і оприлюднив усі світлини». Трамп, своєю чергою, назвав зустріч доброю. Раніше Зеленський вже провів короткі зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Ну, а ще взяв участь у спеціальному засіданні групи «Семи Україна».
6: Передусім саміт важливий. Всі партнери вважають, що Україна продемонструвала до останні місяці кілька речей, в яких проявила своє лідерство, продемонструвала готовність до зустрічі, до припинення вогню, продемонструвала активність на полі бою, всі це визнають, і продемонструвала відповідні сильні позиції щодо міст-страйку та лонг-рейндж-страйку, що говорить про те, що НЛТЕК в Україні розвивається. Політично Україна готова до закінчення війни і припинення вогню, а Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це якась, ну як якась, розвід, яка гра. Важливо, що на зустрічі сімки всі це визнають. Це важливо.
3: Варто нагадати, у Франції триває саміт Великої Сімки. Війна Росії проти України є однією з ключових його тем. Ну, а Володимир Зеленський гостем саміту. Як очікується, світові лідери разом із президентом України спробують переконати Дональда Трампа схилити Росію до переговорів без п'яти умов для справедливого миру, які раніше узгодили з Україною очільники Британії, Німеччини та Франції. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава
3: Україні. Героям слава. Власне, очікування від цього саміту з точки зору української, з перспективи української, це щось, що обертається навколо Дональда Трампа, ну бо він там, ну бо є особиста розмова, питання, наскільки вона тривала, але менше з тим вона була, мала місце, та? І все обертається навколо цього.
7: Ну, чесно кажучи, точно можу сказати, що навряд чи це обертається виключно навколо Дональда Трампа, просто Дональд Трамп – це найбільш неочікуваний фактор, який неможливо, скажімо так, прогнозувати. Тому багато що обговорюється. Знаєте, от якби неочікуваними ще й були додатково Німеччина, Франція, Канада і Великобританія, і були дійсно структурні проблеми, які б вносили б певні корективи і необхідність інвестувати більше часу, технічних перемовин всередині Києва для того, щоб щоб з ними переговорити, то вони б також були достатньо актуальними з точки зору медіа. Але так як позиція скоординована здебільшого з цими державами, звичайно, і більш зрозуміла, то менше інвестується часу задля того, щоб зрозуміти, що ми можемо досягнути під час цього саміту з відповідними партнерами. Але з Дональдом Трампом завжди, перед тим, як зустрічається Зеленський з ним, багато обговорень щодо його позиції, чи вона змінилася, чи вона лишилася тою, якою була, чи є якісь нові структурні зміни, чи, можливо, є якісь позитивні пропозиції, які можна донести задля того, щоб Київ отримав певні дипломатичні і, можливо, військові бенефіції. А як ми зараз бачимо, що, принаймні, за повідомленнями лідерів держав, комунікація була достатньо успішною, навряд чи було б сказано щось інше. Я думаю, що щось було посередині, зовсім негативу не було, але і не було якихось фундаментальних проривів. Добре, що зустрілися, добре, що прокомунікували. Дійсно, Дональд Трамп наголосив на тому, принаймні за повідомленням медіа, що Росії треба зупинитися і нарешті припинити активні бойові дії, за словами Трампа, тому що помирає достатньо велика кількість людей, що є правдою. Але, звичайно, наразі Київ однозначно на полях саміту добувається наступних ключових параметрів. Це, по-перше, продовження макрофінансової допомоги Україні задля того, щоб ми мали спроможність до фінансування РНД-центрів, до подальшого і розробки нашого мілтеку, діпстрайків, мідлстрайків. Додатково це, звичайно, дипломатичний тиск, скоординований на Російську Федерацію. Третє – це підготовка до зимового періоду. Ми прекрасно розуміємо, що він потенційно таким буде складним, як і була зима 25-26 року. Ну і додатково це, звичайно, подальше функціонування програми PURL і, відповідно, постачання ППО Петріотів і інтерсепторів до відповідного ППО, з огляду на те, що тільки Петріот станом на зараз показує себе найбільш успішно в плані

0: за своєю суб'єктивною думкою, таким чином зможе гарантувати, по-перше, безпеку для себе додатково, по-друге, в принципі, для європейських партнерів європейського континенту, по-третє, аргументує тим, що Америка тоді більше може сфокусуватися на азійському регіоні, на Близькому Сході, і сама не витрачати настільки велику кількість своїх запасів зі складів. Тому сподіваюся, що ця історія перейде в практичну площину і не завершиться виключно розмовами, як це, на превеликий жаль, відбулося з тамагавками.
1: Є свіжий допис від Володимира Зеленського. Він дякує Канаді за новий пакет санкцій проти 160 суб'єктів, які пов'язані із російським тіньовим флотом. Про це сьогодні говорили під час зустрічі із Марком Карні, тобто прем'єром Канади. Зокрема, темою було посилення санкційного тиску на Росію. Обговорили також формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, ну і співпрацю у енергетичній сфері. Ви зараз бачите кадри, які з'явилися в соціальних мережах Володимира Зеленського. Важливо, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку і допомогу у відновленні. Теж цитую я Володимира Зеленського. Фактор санкцій і того, наскільки зараз представники групи семи згуртовані навколо цього питання, давайте навіть, може, розширимо, не тільки санкції, але в цілому розуміння того, як протидіяти Росії. Чи тут ви бачите погляд в спільному босі, чи все ж таки і наявність Дональда Трампа з його специфічним ставленням до Росії, і в цілому ситуація не дозволяє дивитися тут в одну точку?
0: Ну, однієї точки однозначно немає. Можна просто, якщо примітивно, то розділити на європейців, британців і канадців в один вектор. Американці трішки інший ситуативно вектор з деякими структурними змінами, які дійсно не можуть говорити про одностайність так званого колективного заходу. Щодо санкцій, тут комбінація завжди – це відповідні моментальні санкції, як це називають в Києві, тобто удари наші по НПЗ, по портам, по відповідній інфраструктурі, по Новатеку, по Транснефті і так далі. Прекрасні кейси – Услуга, Приморськ, Новоросійськ, Грушевая і так далі. І комбінація відповідних санкцій і розробки подальших санкційних пакетів зі сторони Європейського Союзу, і потім взаємокоординація з британськими партнерами, канадськими партнерами і, дай Боже, американськими в питаннях санкцій. Тоді це дає конкретний результат. Але, будемо говорити чесно, світ комплексний і економіки комплексні. Насправді, Європейський Союз міг би зробити дійсно набагато більше зусиль, особливо в питаннях накладення санкцій на треті країни, які допомагають обходити у питаннях фінансів і постачання відповідних спроможностей РФ. Але з огляду на те, що вони не хочуть ризикувати своєю репутацією, не хочуть ризикувати доходами, це не реалізовується і не імплементовується. А в цьому питанні необхідна одностайність. Деякі країни не хочуть просто втрачати економічно. Тому це комплексна історія. Київ лобіює відповідні рішення, і Європейський Союз дійсно просувається в багатьох питаннях. Але все крок за кроком, це поступові дії, і тоді буде результат. Але чим швидше, чим конкретніше, тим краще.
1: Відкриття першого кластеру щодо вступу України в ЄС, ось ця акцесія, та і те, яким чином це питання буде в подальшому просуватися. Майданчик Великої Сімки, Франція і наявність там Еммануеля Макрона і Фрідріха Мерца. Це добре місце і час для того, щоб підіймати теж ці питання? Чи все ж таки ми розуміємо, що це, ну, будьмо відвертими, дещо глобальніший рівень і, може, варто там про глобальніші речі говорити?
0: Я впевнений, що обговорюються і ті, і інші питання, і війна, і геополітика, і спільні зусилля у питаннях дипломатії, і, звичайно, відкриття першого переговорного кластеру. Тарас Качка говорив про те, що потенційно, дійсно, на наступному саміті 14 липня, якщо не помиляюся, повинні відкрити наступні 5 кластерів, але добре, що, звичайно, присутні основні лідери європейських держав, кістяк Європейського Союзу, у вигляді Німеччини та Франції. І ми бачимо, що у питаннях підтримки як Мерца, так і Макрона київці підтримкою не нехтує і її вдосталь в цьому контексті. Але я завжди наголошую на тому, що всередині Європейського Союзу можуть відбутися структурні зміни. із огляду на складні позиції і того ж Макрона, і того ж Мерца. Макрон, в принципі, йде в 27-му році, і є дійсно достатньо серйозна загроза правопопулістичних сил, що в Німеччині, що у Франції насправді.

0: Насправді це може створити певні структурні нюанси у нашому подальшому вступі. Це об'єктивний факт, тому що необхідна одностайність. Але не тільки Франція і Німеччина в цьому контексті, є інші проблеми України із сусідами в питаннях економіки і з Угорщиною в питаннях політичних, мовних, нацменшин і так далі. Тому необхідно рухатися, але я сподіваюся, що фундаменталс, скажімо так, буде повноцінним, і в Києві теж будуть робити відповідні реформи для того, щоб тягнути результати.
1: Ну, бачите, машина рушила, якщо ми говоримо про цей перший кластер, про його відкриття. Галіб Остапенко, вдячний, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. За коротку мить новини, колеги його представлять. Бережіть себе і будьте в курсі.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
5: 225-й зенітний ракетний полк.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вже минула 16-та година, вівторок, це 1574-та доба повномасштабної війни. Канал 1 плюс 1 розпочинає свій ефір в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше в ТСН. Сполучені Штати Америки можуть повернутися у мирний процес щодо України. Дональд Трамп поговорив у Франції із Володимиром Зеленським і дав зрозуміти, що після врегулювання в Ірані може знову звернути увагу на Україну. Європейські лідери своєю чергою намагалися переконати американського президента підтримати їхню стратегію в наближенні миру. Її суть – допомога Україні і тиск на Росію. А от чи вийшло, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона зараз наживо зі студією ТСН. Зоряно, отже, що відомо про розмову Трампа і Зеленського, про що домовлялися, і чи відновиться мирний переговорний процес?
4: Вітаю, свята. Переговори могли поновитися на полях саміту групи семи, причому на найвищому рівні. До клубу провідних економік світу раніше входила Росія, як ви пам'ятаєте, але після анексії Криму її виключили. Ізоляція Володимира Путіна лише посилилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Але зараз учасники G7 готові були з ним зустрічатися, а запропонував це Володимир Зеленський з огляду на наявність в одному місці європейських лідерів та американського. Можливе місце зустрічі – нейтральна Швейцарія. Вона якраз за годину їзди від курорту Вив'яні, де зібралися лідери. Господареві саміту Еммануелю Макрону, за словами українського президента, дуже сподобалася ця ідея. Нібито не заперечували і Сполучені Штати, але у Москві не прийняли запрошення. Можливі шляхи завершення війни лідери групи семи обговорювали з Володимиром Зеленським і у широкому колі, і у вузькому під час переговорів тет-а-тет. Український президент уже поговорив із Дональдом Трампом. Американський лідер назвав розмову хорошою. Попереду в них сьогодні ще одна. І президент Сполучених Штатів вважає, що Росія має укласти угоду. Повторив Трамп, що між Зеленським та Путіним багато неприязні, і пообіцяв зробити, що зможе, аби війна завершилася.
5: Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони лише розпочинають своє життя. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Україна також втрачає багато людей. Я маю на увазі, що це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що можу.
4: Зеленський і Трамп обговорили потреби України в ракетах до систем «Петріот». Вони захищають від балістики. Потреби сильно обганяють вироблені обсяги, тож український президент хоче від Трампа ліцензію на їхнє виробництво. Домовилися про відповідну роботу команд. Окрема тема для розмови, яка попереду – санкції. У президента України склалося враження, що група семи одностайна в тому, що Путін не хоче завершувати війну. Одне зі свідчень – удари по цивільній інфраструктурі України. Тож лідери згодні, що треба його змусити до миру. Зокрема, санкціями. Про нові обмеження вчора оголосила Велика Британія. Черговий 21-й пакет зараз також готує Євросоюз. Зеленський вітає залучення Сполучених Штатів до мирного процесу і каже, що Європа також хоче участі в ньому Вашингтона. Озвучує її бажані терміни зустрічі із Росією на рівні лідерів.
6: До зими. Вибачте, я думаю, це дуже важлива річ – спробувати організувати зустріч до зими. Для нас це була жахлива зима, і ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму. І Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде непроста. Тому моя пропозиція – діалог.
4: Зеленський також повідомив, що група семи зобов'язалася допомогти Україні пройти наступну зиму, але, звісно, бажаний для всіх сценарій – це завершення війни чи хоча б припинення вогню. У Москві продовжують наполягати на здачі Україною підконтрольні їй території Донбасу, а в Києві, своєю чергою, категорично відкидати потенційне виконання подібної вимоги. Свята.
3: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про переговори на полях саміту Великої Сімки і їх важливість для України. До 6 зросла кількість постраждалих від удару по маршрутці в Херсоні. На неї росіяни скинули вибухівку з дрона, загинув чоловік, ще 5 пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку, 2 поліцейських поранено, згодом під наліт безпілотника потрапили 3 комунальників, вони теж госпіталізовані. А вночі росіяни спрямували дрон на автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до пораненого містянина після чергового обстрілу. Постраждали парамедик і медтехнік. 2 загиблих і 8 постраждалих, серед яких 3 дітей на Сумщині. В лікарні помер житель Ворожб'янської громади, який дістав тяжке поранення напередодні. Ще одна жертва в Білопіллі. 2 малюків, 1 та 4 років і 3 дорослих поранили росіяни в Середнобудській громаді. 3-річна дівчинка зі своєю мамою потрапила під удар безпілотників, коли бігли до укриття у Шостці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто, 2 поранених забрали до лікарні. Також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту «Шахеда», коли росіяни вдарили балістикою. Ворог вбив ще 5, 6 надзвичайників зазнали поранень. Більше про все готов розповісти наживо кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Має її на зв'язку. Юлі, вітаю. В якому стані потерпілі і яка ситуація в місті через добу після чергового російського теракту?
7: Вітаю. Святи, тривоги повітряні в Харкові лунають одна за одною, не дають росіяни Харкову видихнути, але ні, атака, яка була в ніч на понеділок, 15 червня, була одною з найтяжких за останній час. Зараз на місці атаки люди... Так, колеги загиблих рятувальників приносять квіти та фотографії загиблих колег. Це 6 рятувальників, це 4 рятувальників, а також один співробітник Сільського департаменту надзвичайних ситуацій, зокрема, серед них і 23-річний хлопець, його звати Данило Тіщенко, і сьогодні йому мало б виповнитись 21 рік, але, на жаль, він не дожив до свого дня народження лише один день. Наразі в лікарні перебувають 6 поранених, 5 з них у важкому стані, серед них і працівниця ДСНС, яка тільки вступила до лав рятувальників.
8: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка. В нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерні томографії, магнітно-резонансні томографії. Всі лікарі на зараз максимально сконцентровані на ньому.
7: Вже сьогодні вранці Росія знову атакувала Харків безпілотниками. Відомо про 3 постраждалих. У Холодногірському районі поцілили по цивільному підприємству. У Київському районі дрони впали у дворі багатоповерхівки та біля церкви. А напередодні ввечері ворожі БПЛА поціли по Харківському зоопарку. Удар прийшовся неподалік вольєра зі слоном. У нього виявили гостру реакцію на стрес, а от кролики, які були по сусідству, на жаль, убиті.
9: Постраждали певні вольєри в зоопарку. На жаль, декілька особей загинуло. На щастя, велика тварина не постраждала.
7: Під ударом була і область. У Балаклії внаслідок нічної атаки шахедів постраждали 8 людей, серед них діти. А по селу Добренька Берестинського району ворог ударив ракетою. Там пошкоджено 10 приватних будинків. Поранення дістали 7 людей, серед них 2 дівчинки 7 та 10 років. Ліквідація наслідків ударів наразі тривають, а завтра, 17 червня, у Харкові оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих рятувальників. Святи.
3: Дякую тобі, кореспондентка ТСН Юлія Бойко, про російські удари по Харківщині. Ну а в самому обласному центрі завтра оголошено день жалоби. Із самого ранку за 15 кілометрів від Кремля знову палає московський нафтопереробний завод. Мешканці району Капотня, де розташоване це підприємство, зафіксували момент влучання дрона сьогодні вранці. Ураження заводу підтвердив мер Москви Собянін. Палає установка первинної переробки нафти, а це фактично означає зупинку всього заводу, бо без первинної переробки технологічно неможливі подальші етапи перегонки нафтопродуктів. У Москві ще до цього були обмеження з продажу пального та черги на АЗС. Тепер, вочевидь, дефіцит має посилитись. Адже НПЗ в Кипотні забезпечує майже половину всього пального для Москви, включно із потребами авіації, а також бензин для 70% Московської області. Самі росіяни вже пишуть, що на заправки на трасі Москва-Санкт-Петербург стоять кілометрові затори. Після року зволікань Україна врешті офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС. Напередодні в Люксембурзі представники урядів 27 держав-членів Євросоюзу та віце-прем'єр-міністр України Тарас Качко офіційно відкрили перший переговорний кластер, який називається «Основи». Він є найбільшим і найважливішим, охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Для закриття цього кластера Україна має виконати перелік реформ, який вже неофіційно отримала від Європейської комісії. Офіційному ж відкриттю кластера тривалий час перешкоджало вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Нині ж новий уряд Угорщини зняв блокування, водночас Будапешт попередив, що може знову заблокувати інтеграцію України до ЄС, якщо Київ не вирішить питання прав угорської національної меншини на Закарпатті. Україна вже обговорює це питання та погодилась на розширення прав для угорської громади, імплементація яких відбудеться впродовж наступних місяців. Відкриття першого розділу є поворотним моментом на шляху до членства, однак до самого вступу ще далеко, попереду відкриття ще 5 кластерів, подальші реформи та політичні перемови.
10: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
3: Улюблене шоу мільйонів «Голос країни» повертається. Телеканал «1+1 Україна» оголосив про старт нового 14-го сезону вокального проєкту. Команда «Голосу» вже приймає заявки на участь в шоу, тож якщо вам виповнилося 16, ви любите і вмієте співати, і хочете, щоб про це знала вся країна, заповнюйте анкету на сайті 1+1, а також на сторінках «Голосу країни» в соцмережах. Заявки прийматимуть усе літо, до 31 серпня. В «Голосі країни» традиційно буде 4 зіркових наставників. Їхні імена наразі не розкривають. Нагадаю, 12-й сезон «Голос України» перервало повномасштабне вторгнення Росії. Його фінал згодом відбувся в прямому ефірі зі станції метро в Києві. Зйомки 13-го сезону «Голос України» відбувалися в Варшаві. А от новий 14-й сезон шоу повертається до української столиці.
11: Цей день настав, і ми офіційно запустили кастинг. І дуже сподіваємося, що усі, хто відчувають в собі сили, усі, хто відчуває, що їм є що сказати, і вони можуть не просто хорошо співати, вони долучаться до кастингу, прийдуть. Всіх запрошуємо. «Голос країни» – це головна народна музична сцена країни. Це не просто розважальне шоу. І в нас є відчуття, що країна потребує не просто розваг, а потребує людей, історії яких надихають, об'єднують, яким є що сказати. Бо «Голос» – це не просто про те, що ти вмієш гарно співати, а про те, що ти можеш розказати історію, яка відгукнеться мільйонам.
3: Оля Харлан вперше стала мамою. Про це найтитулованіша українська фехтувальниця повідомила в соцмережах. В них з бойфрендом, італійським спортсменом Луїджі Самеле, 14 червня народилася донька. Дівчинку вирішила назвати Аріанною. У пості під фото із малям Харлан написала: «Мама і тато люблять тебе понад усе». Родину вже привітали не лише родичі, друзі, а й колеги, і фани. Зокрема, в коментарях немовляті батькам бажають міцного здоров'я, щастя, подальших великих перемог. Нагадаю, романтичні стосунки Ольги і Луїджі почались в 2018 році. Наразі закохані, що офіційно не одружені. Про вагітність власниця 6 олімпійських медалей оголосила цієї зими. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як обороняється Костянтинівка, про червону зону на сході Сумщини і про паливну ізоляцію Криму. Чого від неї чекати? Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. А наступний випуск ТСН о 17-й годині. Будьте з нами.
12: Ще не оточена повністю, але вже затиснута у ворожі Лещата Костянтинівка у вогні. Противник вже прорвався до центру, з заходу і сходу. Червона зона на сході Сумщини вже зростає. Супротивник від кордону має просування у глиб наших територій. Та Крим без бензину в ізоляції. Наші сили безпілотних систем розширяють кільце ізоляції, палячи усе, що йде на Крим із Криму на окуповані території. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних ділянках, використовуючи при цьому відкриті джерела і інтерактивну мапу, зокрема і Діпстейт. Гість спецкору сьогодні журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Мистецький арсенал, кіностудія Довженка і святиня Успенський собор Києво-Печерської лаври, а ще понад три десятки поранених і загиблі. І це лише в столиці. Противник знову вдався до комбінованої атаки на Україну, зокрема на Київ. Загалом випущено 7 десятків ракет, понад 6 сотень дронів різних марок. 60 ракет окупанти застосували тільки проти одного міста. Під удар потрапили цивільні будинки. Знесена ціла вулиця у приватному секторі на Осокорках. Згорів термінал нової пошти. Мистецький арсенал, кіностудія Довженка і святиня Успенський собор Києво-Печерської лаври. Пам'ятка, яка занесена у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загорівся дах площею у 800 квадратних метрів. З вогню вдалося врятувати старі ікони і церковне начиння. Пожежу загасили. Влучання у святиню не випадково, тільки зовсім нещодавно. Ченці російської церкви полишили дальні печери, а перед Успенським собором мав з'явитися пам'ятний знак Івану Мазепі. Ворог дедалі частіше вдається до ударів по культурній спадщині України. Напередодні окупанти влучили шахедом у Харківський художній музей. Картини рятували під час обстрілів самого міста. Нагадаю, що у 1941 році під час відступу з столиці радянські диверсанти підірвали ту ж Успенську святиню. Її відновили, і ось знову нащадки тих більшовицьких варварів влучили дроном у собор. Цього разу супротивник застосував багато балістики. Понад три десятки іскандерів і до десятка гіперзвукових ракет «Циркон». Збивати їх дуже складно, тому і є влучання, заявив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У вогні згоріла і найбільша колекція костюмів кіностудії Довженка. У приміщеннях знаходились близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це була найбільша і найдавніша костюмна колекція України. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, з кожним разом ці удари стають важчими для цивільного населення. Очевидно, що ворог робить ставку. На що робить ставку російський фюрер? Зламати суспільство?
14: Зламати суспільство. Те, що було взимку, те відбувається зараз, просто інші цілі. Якщо взимку не схотіли заморозити, ну тут такий, знаєте, удар носить такий безладний характер. Там по кіностудії, по Успенському собору, там по новій пошті. Ну, по новій пошті там, в принципі, можна пояснити їхні. Вони там вважають, що це логістична історія. Через нову пошту там, за їх, на їхню думку, можуть бути перевезені матеріали для фронту. У них така от є логіка. А от стосовно ударів по святинях, по Успенському собору, по музеях, по кіностудії Довженка, в Дніпрі ще так само був удар по...
12: І в Харкові є загиблі
14: так,
12: 5.
14: Так, так,
12: так.
14: Там теж була пам'ятка, органний зал. То це для того, щоб зламати суспільство, продемонструвати, що не перед чим не зупиняться, і, в принципі, вдарити по нашій ідентичності.
12: Ось якраз хотів уточнити вашу думку щодо влучання в Успенський собор. Тобто мета. Можливо, і нам варто вдарити по скрипам Москви?
14: Я про це кожного разу кажу. Я не бачу, чому Кремль, Червона площа, не є військовою ціллю. Це військова ціль. Ну, перед тим, як сюди приїхати, я бачив удари по Москві, НПЗ загорівся, московський. Ще були удари дронами, і там він знову палає, це правильно. І я вважаю, що по тим скрипам, які зараз є в Москві, ну, треба витратити певну кількість засобів ураження для того, щоб прорвати оборону і вдарити по Кремлю, по Мавзолею, по, ну, по цим символам, які є важливими для росіян. Хай вони прокинуться. Не треба бити по будівлях, як вони це роблять. Не треба цього робити. Але по цим символам треба вдарити. Для того, щоб прокинулися, побачили, як вони палають.
12: Ситуація важка, але контрольована. Оточення в Костянтинівці немає. Офіційно заявив командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін. Про це ми поговоримо детальніше згодом. Дві загальновійськових армії та ще один армійський корпус з різноманіттям усіляких приданих полків і бригад. Це сили, які окупанти задіяли на Костянтинівці, почавши одночасно рух зі сходу від Ступичок, з півдня від Олександра Шультиного і з заходу в районі Іллінівки та Берестка. Противник зумів таки зайти у місто. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що тривалий час ворог намагався пробити оборону якраз з західної частини, з Берестка і з Іллінівки. Власно, практично десь в цьому районі і він зміг нащупати в місце, де зумів прорватися і зайти на західні околиці міста, створивши такі негарні передумови для наших військ, які обороняються в Костянтинівці. Поточна ситуація в Костянтинівці зараз виглядає складною, скажімо так, і неоднозначною. Ворог здійснює, скажімо так, задіє великі людські ресурси, намагається інфільтруватися в забудови. На жаль, в нього зараз це, скажімо так, виходить. До того ж, підкріплені ці всі дії ворожими дронами, армією дронів і ворожою авіацією. Ворог з окупованих Ступочок, рухаючись трасою Т-0504, зумів пройти до Новодмитрівки, зайти на південні околиці, а також висунутися в бік Молочарки. І, власне, створивши оці передумови огинання Костянтинівки з правого флангу. Також противник з Олександра Шультиного від Клебана-Бика і також з Плещівки через Іванопілля намагається дістатися дороги. Теж в нього є просування, теж є заходи штурмових груп в південній околиці. Зараз лишається зоною нашого контролю якраз оцей виступ, якщо ви бачите на мапі. Він такий витягнутий, доволі, скажімо так, неоднозначний, оскільки бачимо, що противник зараз створює всі передумови, аби замкнути місто, перебити логістику і зрізати дорогу, яка веде до Костянтинівки, аби заблокувати наші збройні сили, які тримають зараз оборону. Отже, підрозділи того ж 3-го армійського корпусу, які наступають нижче траси, зуміли зайти в районі вулиці Островського, зуміли просунутись до залізничної станції Костянтинівка. Якщо подивитися на мапі, то фактично зараз я позначу це місце десь приблизно ось воно ось тут. Противник зумів дістатися з залізничної станції, інфільтруватися в цей район, створюючи, скажімо, такі локальні джерела, які треба зараз ліквідовувати на збройним силам і задіювати людей, розпорошуватись, оскільки противник вибрав тактику цих локальних вклинень на різні ділянки. Варто відзначити, що рух супротивника в бік Новодмитрівки і Молочарки створює загрозу для наших підрозділів. Якщо подивитися також на північ, то бачимо, що ворог, основне завдання, це він буде рухатися, звичайно, на Дружківку, з Майського, гинаючи час Ів'яр, який йому не вдається взяти приступом. Тому, якщо противник зараз зможе вийти з Майського в напрямку Дружківки, а ворогу вдасться замкнути десь в районі Новодмитрівки і Молочарки наші війська, то ось цей виступ, який бачите на мапі, в районі Миколаївки, Червоного, Сінки, ось Подільське, де тримають нашу хлопці нашу оборону, теж він опиниться під загрозою замкнення, напівоточення. Тому зараз Збройним силам доведеться докласти максимум зусиль, аби не допустити рух противника до траси від Костянтинівки на Дружківку. Проте маємо те, що маємо. Штурмові групи також прорвалися до району Ломоносова, до річки Кривий Турець, це з заходу. Ось дуже така складна ситуація, оскільки противник рухається один одному назустріч з східного флангу і західного. Тобто вони десь мають зустрітися, і очевидно, що це буде район десь ринку. Рубіж Іллінівка-Бересток, який довго стояв, скажімо, на перепоні для агресора, не давав противнику зайти з західної частини, врізатись у місто, тому основні зусилля були якраз покладені з півдня і сходу. Як тільки ворогу вдалося вклинитись в західну частину, ситуація дещо погіршилась. Яблунівка-Степанівка, довга балка, якщо бачимо ось цей напрямок, тут теж у противника є невелике просування, проте в районі довгої балки ворог був відкинутий, тобто сіра зона хоча трішки збільшується, проте наші оборонці тримають тут оборону, не дають ворогу вийти до каскаду озер. Очевидно, що задум загальний противника – це теж, минаючи довгу балку, рухатися в бік Дружківки, паралельно дорозі і паралельно якраз цьому флангу північному, який напирає з Майського в бік ось Іжівки і Куртівки. Рухаючись з флангів, ворожі тактичні групи Дзержинськ і Бахмут рухаються фактично одна одній назустріч. І як зазначає військовий аналітик Костянтин Машовець, повторюся, їхнє місце зустрічі, очевидно, це центральний ринок. І якщо їм вдасться, звичайно, форсувати річку, яка протікає через місто Кривий Турець, фактично єдина природня перешкода, яка дає можливість нашим оборонцям не підпускати противника ближче. При штурмі Костянтинівки ворог використав ту ж тактику, варто визначити, що і під Покровськом охоплення з флангів, вирівнювання, інфільтрація малих піхотних груп, тобто створюючи такі умови, в яких для нас фактично дуже важко буде оборонятися. Що варто відзначити, що якщо, не дай Бог, противнику вдасться захопити Костянтинівку, фактично відкривається дорога на Дружківку, на Костянтинівку-Краматорськ, і цей рух, очевидно, противника, він буде у бабіч цієї траси з вирівняним фронтом, якраз з поглибленням оцього Миколаївки Червоного і стінок. Фактично це вже буде великий людський ресурс, і очевидно, тактичний, який зможе тоді наступати на Краматорськ. Будемо сподіватися, що ворогу цього не вдасться, і всі ці розмови щодо Костянтинівки наразі, ну, скажімо так, не матимуть цього підґрунтя, про яке зараз з усіх Z-каналів лунає, що вони вже там захопили все місто, виставили всі прапори. Насправді все не так, як вони кажуть, але ситуація важка. Проте, нагадаю, за словами високопоставлених офіцерів, важка, але контрольована. Докладніше про оперативну ситуацію навколо Костянтинівки та у самому місті є можливість розпитати у командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна. Він на зв'язку з нами зі студії. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки от важка ситуація зараз для наших оборонців в Костянтинівці? Фактично з трьох боків супротивник затиснув місто, перебив логістику, намагається просуватися серед містям. Про яку кількість агресора йдеться мова? Називають різні цифри від 100 до 300. Прошу.
13: Дякую за запитання. Ну, по-перше, хочу відзначити, побачив тільки, що від вас достатньо якісну аналітику замислів противника, що вони хочуть зробити з Костянтинівкою. Єдине в мене зауваження щодо ролі річки Кривий Торець, яка через місто проходить, форсувати противнику її там нема сенсу, нема для чого. Якраз задачі противника там цією річкою поділяються на два угруповання. Тобто ніхто там її форсувати не буде, це дві абсолютно різних задачі двох угруповань. Решта, в цілому, в принципі, замисли противника абсолютно розкриті так же, як наше військове командування на це дивиться. Щодо вашого питання, ситуація в місті дійсно складна, я вже в декількох ефірах, в принципі, на це наголошував, що вона розвивалася поступово, ми розуміли, до чого воно йде, на жаль, нам не вистачило сил зупинити противника остаточно перед самим містом, але це знов-таки, виходячи з того, що ми не відбивали, як іноді там нас звинувачують кожну позицію, будь-якими засобами все це зробити, покласти кучу людей і так далі. На жаль, позиції, які у нас були, знищували. Ми, наш особовий склад, скажімо так, достатньо бережно до нього відносимося, враховуючи, що такого людського ресурсу нема. Тому, на жаль, так, ми вже стоїмо на околицях практично Костянтинівки, за виключенням деяких там напрямків зі сходу, з півдня і так далі. В місті ми на даний момент рахуємо, також я вже відзначав цифру, 123 військовослужбовці противника. На мою думку, це плюс-мінус 20-30 військовослужбовців може бути. Сразу хочу відзначити, бо деякі коментують, як ми можемо знати так якісну цифру, ми що там дивимося обличчя і так далі. Але сучасні розвідувальні технології нам дозволяють, з багатьох джерел ця інформація береться, аналізується, і я думаю, ця цифра достатньо якісна.
12: Скажіть, будь ласка, пане генерал, от інтерактивні мапи і телеграм-канали ну, фіксують ворога в центральній частині, в районі ось металургійного комбінату, того ж самого міської адміністрації. Можемо говорити про що, про те, що ворог зайняв цю частину, чи він просто інфільтровується, заходить, знову ж таки відтягується, і ну, не можна говорити про те, що центральна частина міста вже окупована противником. Тобто, мало того, це правда, що ворог готує далі от, вихід на оперативний простір, на ту саму Молочарку, аби рухатися ось вздовж цієї траси, а інша група намагається просуватися в районі Осикова?
13: Ну, по-перше, я б навіть не назвав це тактикою противника. Так можуть воювати, мабуть, тільки росіяни, Північна Корея, ну і, можливо, китайці, хоча за китайців сумніваюся, я думаю, вони більш адекватні. Це не просування підрозділів іде. Противник на даний момент, на відміну від Покровська, він навіть вже не двійками просувається, а по одному військовослужбовцю. Задача полку ставиться на день, він повинен там 6 чоловік рухати вперед. Ну, казати, що це полк наступає, трошки перебільшено. Тому казати такі слова, як вихід на оперативний простір, ну, воно фізично противник зараз це не може зробити. Тобто вихід на оперативний простір – це вже рухнула вся наша тактична глибина. На даний момент цього нема, і обстановка не може так швидко змінюватись, тому що противник тільки пішки і по одному військовослужбовцю рухається вперед. Ну, так, противник фіксується і всередині, серед місті Костянтинівки. Там, можна сказати, в багатьох районах міста, практично в кожному, ми по одному військовослужбовцю там бачили, ловили і так далі. Якоїсь конкретно контрольованої ділянки противником на даний момент нема. Є контрольовані противником будинки, і ми з цим боремось.
12: Скажіть, будь ласка, тактика інфільтрації ворогом. От, на вашу думку, наскільки вона виявилась ефективною от, за цих обставин? Чи могли ми щось, скажімо, протиставити, чи не могли через значні ці людські ресурси, які задіює противник?
13: Знов таки, тут ну, критерії оцінки ефективності. Взагалі це завжди йде як ціна, якість, і в військовій справі це все ж таки кількість втрат, які противник поніс, виконуючи завдання. Ну тут у противника вже давно постійно одна за одною саме йдуть ці пірові перемоги, коли кількість втрат, які він несе, воно ніяк не можна порівняти з тим результатом, який він отримує. Тому, ну, ми з цим боремось. Так, на жаль, противник просувається, але темпи просування такі, ну, вони не підлягають ніякій оцінці. І ті моменти ми постійно, ну, на даний момент, скажімо так, ми допустили цей рух противника, не вистачило нам, можна сказати, ресурсу засобів БПЛА, розвідувальний, наша кількість підготовлених екіпажів, але ми в цьому напрямку рухаємось достатньо серйозно. Я думаю, десь протягом 1-2 місяця противник взагалі втратить можливість просуватися по одному військовослужбовцю, а техніку він вже тут також не може рухатись. І, ну, на моє переконання, протягом 1-2 місяців, я думаю, ми по всьому фронту повинні це, ну, мінімум призупинити настільки, що всі побачать результат, що противник зупиняється.
12: Скажіть, будь ласка, можливо, це суб'єктивно. От ситуація з Костянтинівкою дещо нагадує ситуацію з Покровським. От та сама тактика, інфільтрація в різні райони, різна локалізація, різні сектори, аби унеможливити ефективну оборону, аби ми могли, ну, скажімо так, не було в нас можливості контролювати в одному місці чи в другому, тобто їх багато, їх дуже важко контролювати. А ми готувались до цього, що ми не догледіли, на вашу думку, і на ваш погляд, що потрібно зробити зараз, аби втримати Костянтинівку? Чого не вистачає для довготривалої ефективної оборони міста? От вже поточнюючи, ми почули про дрони.
13: Ми до цього готувались. Я вже відмічав також в декількох ефірах, що певні заходи ми виконали. І ситуація з нашого боку, вона виглядає не так, як в Покровську. Ті помилки, які були допущені з різних причин в Покровську, ми врахували. Так, противник все ж таки людським ресурсом десь ще вдається йому мати перемогу. Але завдяки тому, що ми, я ж кажу, певні помилки свої врахували, навіть те просочування, яке є противника в місто, воно не дозволяє казати, що він там щось контролює.
12: Дозвольте підсумувати. Тобто, оточення, про яке там говорили якісь мас-медіа, Костянтинівки немає?
13: Оточення точно ніякого нема, тим більше найбільше противник каже про оточення 100-ї механізованої бригади, але хочу відмітити, що вона тут є якраз найбільш ефективною бригадою, через яку противник стирається, тому зараз іде великий вброс інформації щодо командира бригади, який він поганий, що бригада в оточенні і так далі. Але це саме вказує на те, що бригада достатньо ефективно бореться з противником. Тому оточення нема і... Ну, я сподіваюся, що нам вдасться розчарувати деяких наших аналітиків.
12: Дуже дякую, пане генерале, за докладні предметні відповіді, за те, що знайшли час розповісти про ситуацію навколо та у самій Костянтинівці. Спасибі вам за роботу. Скажіть, будь ласка, ситуацію ви почули. Трохи зашвидко розвиваються події і трохи не так, як хотілося б, напевно. Хоча ми раніше про це говорили, про те, що така ситуація може бути навколо Костянтинівці. За рахунок чого вдалося противнику, от підсумовуючи, таки прорватися, зараз говорять про прорив на відтинку 156-ї ОМБР. До речі, і комбрига 156-ї, і 28-ї бригад вже зняли. Хоча, як на мене, тобто, ну, міняти на переправі коней зараз недоцільно.
14: Ну, ми не будемо аналізувати рішення. Ну, взагалі, у мене таке правило не аналізувати, не критикувати дію або бездіяльність наших військових командирів. Ми тут знаходимося, вони там, і вони ухвалюють рішення так, як і вони його бачать. Ми можемо лише приймати їх або і пояснювати, так? За рахунок чого це все могло статися? Підкреслюю, могло статися. Ну, така ситуація довкола Костянтинівки, яка все ж таки погіршилася. Багато разів ми казали про те, що після того, як ворог вирішить питання з Покровськом для себе, він перекине певні резерви на Костянтинівку. Так воно, очевидно, відбулося. І підсилився тиск, і ми зараз бачимо ті загрози і ті виклики, які зараз стоять перед цим містом. Почули щойно генерала. Чесно кажучи, він мене певним чином заспокоїв. Обіцянкою про те, що через 1-2 місяці ми відчуємо результати дії підрозділу БПЛА. Я з чим це пов'язую? Я думаю, ми з вами будемо про це далі спілкуватися, про постійні удари наших дрончиків по оперативному тилу, по логістиці. Я думаю, що в принципі це може здатися в знаки і біля Костянтинівки. Як казав генерал щойно, що так, реалізується покровський сценарій, і це треба визнати. Охоплення міста з кількох боків, далі поступова інфільтрація всередину міста, для того, щоб позбавити нас можливості знищувати ці малі піхотні групи. І так воно є. І за сценарієм Покровська, ну, ворог намагається реалізувати таке поступове поглинання міста, таке, ну, вода заливається в проріхи, в лакуни і починає заповнювати всі, значить, вільні місця. Так от за таким принципом вони діяли в Покровську, в Мурнограді, і зараз за таким принципом вони намагаються діяти в Костянтинівці. Але ще ми почули про те, що навіть не двоє, шестеро військовослужбовців, це було в Покровську, а по одному. Ну, виникає питання, чи є у нас достатньо ресурсів для того, щоб знищувати оцих от флаговтикерів і всіх цих, значить, інфільтраторів, які намагаються зараз просунутися в Костянтинівці. У мене сподівання на те, що наші удари по логістиці нам допоможуть їх зупинити. От поки що я в такому оптимістичному ключі буду намагатися прокоментувати. Інакше, якщо цього не вдасться зробити, то протягом літа є ризики втратити місто.
12: Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чому ситуація постійно повторюється? Якщо брати раніше ситуацію, це там Торецьк, наприклад, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, ми не засвоїли якісь уроки просто, чи пізно ми зробили якісь висновки, чи нам просто немає що, ну, скажімо так, протиставити противнику, це там по техніці, по людям, наприклад, по дронам?
14: По людям, я думаю, зараз по людям, вони ж постійно діяли шляхом кількісної переваги. На тому ж самому Покровському, пам'ятаємо, 3 загальновійськові армії були сконцентровані довкола того міста. Так само ми зараз бачимо концентрацію людського ресурсу біля Костянтинівки. Інша справа, що зараз більшу роль почали відривати дрони, і я ще раз хочу повторити, що я сподіваюся на те, що це дасть знаки. Ну, а якщо ні, то я знову ж таки повторюю, що тоді ми маємо ризик втрати цього міста протягом літа.
12: Ситуація на Сумщині. З півночі та сходу противник завис, навис над Сумами. Прикордонні бої достатньо запеклі і тривають безупину. Російське угрупування військ Сєвєр атакує як північніше в районах Юнаківки та Андріївки, так і східніше в районах Миропільського, проходів Покровки. На цих ділянках супротивник діє зведеними тактичними групами зі складу підрозділів 11-го, 14-го армійських корпусів РФ. від авіації до дронів та артилерії, попри, скажімо так, лісисту місцевість на півночі Сум, ворог задіює увесь спектр свого озброєння і людських ресурсів. Штурмові групи противника намагаються рухатись на кількох відтинках, якщо подивитися на мапу, то це, очевидно, основний напрямок нанесення противником удари. Це від окупованої Юнаківки в бік Нової Січі, в бік Мар'їного, в бік Храпівщини. Сіра зона біля останнього дещо збільшилася. Також противник намагається західніше в районі Олексіївки тиснути на Писарівку. Бачимо, ось це невеличке вклинення. Тут теж є невеликий ріст сірої зони. Фактично, між Юнаківкою та Андріївкою у червоній зоні опинились села Яблунівка і Олексіївка. Ось бачимо ці населені пункти. Олексіївка, східні околиці, південно-східні околиці. Зараз у сірій зоні говорити про те, що противник поглинув цілком цей населений пункт, ми не можемо. Там тривають достатньо запеклі бої. ЗСУ намагається, скажімо так, зрізати на виступ оцей в районі Олексіївки, перешкодити руху подалі в бік Писарівки. Очевидно, що ворог намагається якомога, скажімо так, скажімо, північніше, з півночі на південь вийти в район Писарівки, аби зрізати десь в цьому районі дорогу. І, скажімо, створити якісь такі передумови для нанесення ударів і от в районі Нової Січі, Кияниці і Мар'їного. Також бої не вщухають в районі Малої Корчаківки. Вона знаходиться ось тут. До речі, про цей населений пункт вже теж вже ось ходять легенди про цю Малу Корчаківку і Корчаківку. Її вже порівнюють з Малою Токмачкою. Противник постійно говорить про її захоплення, але як бачимо, що Мала Корчаківка і сама Корчаківка тримається, там немає зараз противника, а села контролюють наші Збройні Сили. Якщо подивитися на східну частину мапи, бачимо ці вклинення противника східніше вздовж кордону, зокрема, в районі Миропільського. Це підрозділ 11 та 14 армійських корпусів. От вони намагаються продавлювати нашу оборону, причому в кількох місцях, створюючи такі джерела їх, щоб створити якомога більше, аби наші війська розтягувалися по фронту. Тому противник задіює зараз свої підрозділи і 44-го армійського корпусу, тиснучи на те саме Миропільського. От бачимо в проходах і Мар'їному теж є певні просування. Проте найбільше просування це якраз в районі Покровки. В районі Степка бачимо, що ворог знову ж таки спрямував свої зусилля в районі в бік Михайлівки. Очевидно, що вони рвуться знову ж таки до цієї траси, яка веде з Краснопілля на Суми, аби знову ж таки десь перерізати і створити проблеми для нашої логістики. Також противник намагається рухатися, ось бачимо от тут в районі Рясного, нижче по мапі, в районі Новодмитрівки, намагаючись зачепитися за якісь ділянки. Хоча темпи просування тут не надто швидкі, проте вони є, на жаль, і це насторожує. От також сіра зона ось в цьому районі теж вона дещо зросла. В цілком загалом можна сказати, що ця тактика противника вклинювання вздовж кордону виявилася ефективною, хоча вона і достатньо неможливо сказати, що вона дуже результативна, адже просування у противника тут незначні, але ворог добився того, що ми змушені перекидати якісь резерви, грубо кажучи, аби зупинити противника просування східніше Сумщини. Про ситуацію північніше можемо розпитати у офіцера артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади на позивний ЗЕВС. Вітаю вас.
15: Доброго дня.
12: Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своїх екранах. Десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади збирають на пікапи, тому долучайтесь, скануйте QR-код. Це доступно і це дуже потрібно для наших бійців, які тримають зараз оборону в районі Сум. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ріст сірих зон у противника, хоч вони є малі, але є ці невеличкі просування. Завдяки чому вдається противнику от просуватися, хоча і потрішки маленькими там темпами, але вдається. Це кількість людей, це кількість дронів, це авіація важка, яку застосовують противник, каби і тому подібне. Що це, на вашу думку?
15: Дивіться, противник просувається по сірим зонам, ну як сказати, просувається. Намагається просуватися, це тільки у випадку погіршення погодних умов малими штурмовими групами. вони вже не залучають там техніку легко, як до цього залучали, а намагаються просуватися малими групами і нарощувати кількість особового складу. Так, коли немає погіршення погоди, то у противника немає ніяких просувань, тільки збільшується кіл-зона, так сказати, сіра зона, де ми наносимо вогневе враження, так само і вони наносять вогневе враження.
12: Скажіть, будь ласка, до якої тактики от зараз вдається противник на вашому відтинку? Він вже задіює свіжі резерви, підкріплення, це вже відчувається по кількості там штурмів, по якості, наприклад, чи тактика, це тактика цих малих груп, чи вже застосовується якась механізована компонента?
15: Ні, дивіться, тактика така, як і була, вони залучають малі групи, але вже інтенсивність цих штурмових дій стала набагато менше. Відчувається підтягування нових резервів, але таких штурмових дій противник наразі не проводить. Легкоколісну броньовану техніку вони не залучають.
12: Скажіть, будь ласка, що з логістикою от нашою? Чи є шанси, що дістатися до позицій на колесах, фактично, щоб не бути знищеним ворожим БПЛА? Чи логістика вже на ногах і на НРК? На Сумщині теж.
15: Ну, дивіться, це все залежить також від погодних умов. Чим гірша погода, тим краща логістика, так сказати. При порішенні погодних умов ми залучаємо колісну техніку і робимо забезпечення наших позицій. Коли погода не сприяє логістиці, це сонце, нормальна погода, тоді ми використовуємо в пішому порядку, заносимо провізію, так сказати, використовуємо НРК.
12: Скажіть, будь ласка, ми говорили про малу Корчаківку, яку противник там уже бере, певно, там п'ятий раз чи десятий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, тобто в цій Корчаківці, чому її називають вже порівнюють з малою Токмачкою?
15: Дивіться, противник би свій раз не казав, що він брав малу Корчаківку, але на даний раз, ну, на даний час не раз вони та і не доходили до малої Корчаківки. Наші позиції, як стояли до цього, так і стоять перед самою, перед малою Корчаківкою і Корчаківкою. Просування противника в тому боці не було, і я думаю, на даний час і не буде.
12: Скажіть, будь ласка, агресор на вашому відтинку. Ми знаємо інформацію, була, що намагався використовувати загонні труби. Що це були за просування? Скільки разів вони намагалися і до чого це призводило? Тобто їм вдалося кудись пройти чи використати ефективно ці труби? Чи все-таки наші розвідники БПЛА виявляли ці всі речі?
15: Ну, дивіться, противник весь час намагається використовувати газові труби, вони роблять нові проходи і при погіршенні погодних умов намагаються просуватися, але успіху вони не мали. Намагались просуватися і при нормальних погодних умовах, але, я б так би сказав, метрів і 300 не відходили тих труб, як по ним наносилось вогневе ураження. На даний час у них просування завдяки цим трубам не виходить.
12: Дякую, що були з нами. Про ситуацію північніше Сум розповідав офіцер артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади на позивний ЗМС. Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Кожна гривня дуже важлива. Хлопці збирають на пікапи. Денис, скажіть, будь ласка, тактика малих оцих локальних вклинень. Наскільки вона ефективна, якщо підсумовуватись, виявилась біля Сум?
16: Розтягування наших резервів, намагання зробити так, щоб ми на це реагували. І знімали резерви від тих напрямків, які для ворога є пріоритетними. Ну, вони розуміють, що нас менше, і відтак вони хочуть розтягувати фронт. І це ми бачимо якраз на півночі. Сумська область, ну, Харківська область і так далі. Далі завдання у них автоматом, як роботи, вони його виконують, створення буферних зон. Ми бачимо, потроху намагаються розтікатися, там, значить, об'єднувати сірі зони, об'єднувати червоні зони і так далі. Військове значення цих сірих зон ставлять під сумнів самі ЗВНКури, насправді. Тобто вони ставлять питання, а чи варто їх взагалі робити і витрачати ресурс, передусім людський ресурс, якщо зараз дрони, які ми використовуємо, ну, які, власне, використовує противник, вони значно переважають по дальності артилерію. А буферна зона, вона за заданням Путіна, ми пам'ятаємо, створювалася, як він сказав, для того, щоб унеможливити обстріли прикордонних регіонів Російської Федерації. Артилерійські обстріли. Ну, а скільки ця артилерія буде бити? Вона буде бити там 30 кілометрів. Навіть менше, більшу міру менше, ніж 30 кілометрів. Це я просто взяв це окремі випадки, скажімо так. А дрони зараз дістають вже в нас і понад на 100 кілометрів. Тому військове значення цих буферних зон ставить під сумнів навіть сам ворог.
12: без пального машин і на дорогах. Так сьогодні виглядає тимчасово окупований Крим. Українські військові успішно знищують логістику між окупованою Херсонщиною та Кримом. Усі бензовози – це ціль номер один. Спочатку пального ставало менше, виникали черги по кілька сотень авто на одну заправку, а потім черги зникли разом із пальним. В хід пішли талони, але і з ними не вдавалось купити бензин, навіть попри обмеження 20 літрів на руки на добу. Тоді запровадили QR-коди. Окупаційна адміністрація звернулася до місцевих жителів, аби ті пересідали на комунальний транспорт. Спроби завести в окупований Крим пальне зриваються нашими пілотами безпілотних систем. Так само нищаться бензовози, які з Криму йшли на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Також ЗСУ вдарили по кількох мостах через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного і Переяслав-Армянському автомобільному мосту, а також переправі в районі Ставків. Суттєво пошкоджений міст через Чонгар. Супротивник навів понтонну переправу, автомобільний пункт пропуску Джанкой тимчасово припинив свою роботу. Також зафіксовано пошкодження мосту між Генічиськом та Арбатською стрілкою. Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився на 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня. Успішним був удар ЗСУ по логістичному маршруту до Криму через Армянськ. Внаслідок атаки пошкоджено або знищено приблизно 50 російських військових вантажівок із пальним та боєприпасами. Тепер в зоні ураження наших дронів і залізниця з окупованого Криму і в самому окупованому Криму. Цікава ситуація, насправді ніхто не очікував, про це давно говорили, але нарешті нам це вдалося створити такі ізоляційні умови. Скажіть, будь ласка, як може вплинути удар, наприклад, зараз по Криму, по ворожій логістиці, на лінію ЛБЗ, наприклад, в тому самому Запоріжжі? Чи вже є ефект, чи треба трішки почекати?
16: Ну, я чув про ефект. В чому він зараз може бути, от на даний час? Ми ж знаємо, що військові, вони дуже часто заправляються на загальних АЗС. Разом із громадянами, так? І деінде надходить інформація, там ж встановлені обмеження, в тому числі і на Запоріжжі, в тому числі на території Російської Федерації, вже які є прикордонними з Україною, встановлені обмеження на видачу пального, на відпуск пального, там 20 літрів подекуди на один бак. Ну, приїжджає військовий російський, дайте мені, значить, 100 літрів в бочку.

0: Однозначно він буде, цей вплив, коли всі можливості підвозу пального будуть заблоковані. От. Тут не стоїть завдання, очевидно, повністю 100% це закрити. Ну, це і неможливо так чи інакше, бо вони будуть маскуватися, вони там будуть перевозити бензин
1: в цивільних машинах.
0: Там візьмуть фуру, де буде написано пиво, мінеральна вода, там іграшки, продовольство і так далі. Щось буде прориватися обов'язково. Але головне зробити так, щоб його просто критично не вистачало. І я думаю, що до цієї мети ми зараз прямуємо. І от як ви казали про те, що цього нікого ніхто не очікував, головне, що цього не очікував ворог. Те, що ми за мене не очікували, то таке. Зараз ми будемо це аналізувати. А от те, що цього не очікував ворог, це головне. І, чесно кажучи, для того, щоб це убезпечити себе цих процесів, вам потрібно було готуватися заздалегідь. Там вішати дронові сітки, там ставити мобільні вогневі групи, там розставляти зони роботи РЕБу і так далі. Вони цього не зробили. І тепер їм буде це зробити дуже важко, оскільки кожен МВГ, кожен там БТР з кулеметом, так, кожна позиція РЕБа, вона автоматично перетворюється на ціль. Для тих самих дронів, які зараз вибивають бензовози, фури, вантажівки і так далі.
1: Ну, росіяни зараз шукають вихід з цієї ситуації, опрацьовують різні варіанти. Скажіть, будь ласка, ну, реакція якась певна буде, наприклад, ну, якась, очевидно, на ці наші спроби ізолювати ці частини. Що це буде за реакція? Це вони посилять удари по цивільних, наприклад, в цих прифронтових територіях, чи це буде там загострення на тому ж фронті, вони будуть спробувати і далі прориватися?
0: Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як удари по цивільних можуть якимось чином зарадити ситуації з логістикою в Криму. Як покращити логістику в Криму, удар по Успенському собору, наприклад, у Києві. Жодним чином ніяк не покращить, на ситуацію на фронті це жодним чином не впливає. Їм треба щось робити там на місці, для того, щоб припинити ці удари по своїй логістиці. Що робити? Ну, які в них можуть бути засоби? Зараз нас будуть звинувачувати в тому, що ми їм підказуємо.
1: Окей, скажіть, будь ласка, уявімо, що ми ізолювали півострів, ні один бензовоз не заїжджає і не виїжджає, наприклад, на окуповані території, то саме Запоріжжя, наприклад, чи Херсонщини. Що далі? Які дії з нашого боку можуть бути гіпотетично? Це може бути підґрунтям для подальшої якоїсь наземної операції?
0: Ну, очевидно, коли ми створюємо логістичну ізоляцію, повітряну ізоляцію, це підґрунтя для створення наступальної операції. Бо інакше, чесно кажучи, чекати, поки вони там знайдуть для себе можливості вирішити для себе це питання, жодного сенсу нема. Відкривається якесь вікно можливості для того, щоб провести якісь наступальні дії. Коли це станеться, на яких напрямках, якими силами, ну, ми цього не знаємо, і краще, щоб ми цього і далі не знали. Просто коментували це, коли це станеться.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на фронті з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. І з нашої студії сьогодні «Спецкору» журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
4: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: ТСН «Тиждень» з залою «Мазур» у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: Три, два, один.
7: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини».

0: Це тиждень з Алою Мазур у неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Вже 17-та година, ТСН в ефірі, канал 1+1. Цього вечора мовить в марафоні. Єдині новини. Енергетичний пакет, санкції і переговори з Трампом. Президент України розповів про ключові питання, які обговорює на саміті Великої Сімки в французькому В'яні. Від ранку Володимир Зеленський вже провів зустрічі з лідерами всіх країн Сімки, які запевнили, що допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться. На зиму Україні потрібні додаткові кошти на захист енергетичних об'єктів, а також на постачання дизельного пального, газу, бензину та засобів протиповітряної оборони. Питання ППО глава держави окремо обговорив із Дональдом Трампом. Фото їхнього спілкування опублікувала прес-служба Зеленського. На кадрах видно, що до президентів долучилися члени їхніх команд Рустем Умєров та Марко Рубіо. Як згодом заявив Зеленський, із Трампом він обговорив отримання нових засобів ППО, а також ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. І президент уже зустрівся з канцлером Німеччини та лідером Франції, який пообіцяв допомогти з відновленням саркофагу над Чорнобильської АЕС. Швейцарія тим часом профінансує відновлення нашої лаври. Канада на полях групи Семи оголосила новий пакет санкцій на 160 об'єктів російського тіньового флоту. Також сторони готують велику угоду щодо дронів, повідомив глава держави журналістам у аудіоповідомленні.
6: Ми будемо працювати над дрон діл. Це подобається. Всі визнають наше лідерство в підтримці Близького Сходу, Middle East-у. Завдяки нашій експертизі ми будемо робити з Канадою big дрон діл. Ну і ми вже бачимо, як мідстрайки і далекобійні наші санкції, як вони впливають на обмеження продажу енергоресурсів Російської Федерації. У них є великі проблеми. Всі визнають, що їм треба закінчувати терміново цю війну. Ну, інакше буде посилюватись допомога Україні ще.
5: Кластер є. Україна нарешті змогла розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Сталося це напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де за онлайн участі президента Зеленського офіційно відкрили перший кластер України та ЄС. Цьому передували 2 роки очікування, коли Угорщина повністю заблокувала старт перемов. Тепер із відкриттям переговорів офіційно погодилися всі країни-члени і таким чином запустили процес. Відзначила цей важливий крок України до вступу в ЄС і кореспондентка ТСН Наталія Фібрік.
7: Україна – це Європа! І з такими емоціями українські журналісти в Люксембурзі зустріли новину. Ключовий крок для вступу до Євросоюзу зроблено.
8: Саме тут, у Люксембурзі, 2 роки тому Україна формально розпочала процес переговорів про вступ до Європейського Союзу. Та тільки зараз процес перейшов до практичної роботи. Перший переговорний кластер – це, так би мовити, тематичний розділ між Україною та ЄС – нарешті відкрили і з режиму очікувань перейшли до практичних дій.
7: Усі країни-члени Євросоюзу погодили відкриття першого кластера для України. Про це урочисто заявили на засіданні міжурядової конференції України та ЄС в Люксембурзі. Сталося це після того, як нова влада в Угорщині припинила блокувати процес наближення України до Євросоюзу.
9: Ми всі дуже довго чекали на цей день, і сьогодні день, який варто святкувати. І я повторюю це ще раз, для мене це мега-понеділок. Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій російській агресії на своїй території.
7: Перший переговорний кластер називається «Основи» і охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Всього таких кластерів 6, а реалізувати їх українська влада обіцяє швидко.
5: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
7: Мета України – це повноцінний вступ до ЄС, а не проміжна форма інтеграції чи так зване асоційоване членство, підкреслює українська делегація. Таку модель часткового членства запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. За нею Україна могла би брати участь у засіданнях ЄС, але не мати права голосу. Це українська влада відкинула.
10: Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС. Немає жодних інших альтернатив.
7: Представниця нового угорського уряду вже заявила, що Будапешт може знову заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не вирішить питання угорських національних меншин. Україна готова обговорювати це питання в межах уже наявних законів.
10: Ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю, як це, утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
7: Наступні переговорні розділи, а їх ще 5, ЄС може відкрити для України вже за кілька тижнів у липні. Саме такого темпу очікує Україна, і як прозвучало в Люксембурзі, Євросоюз готовий рухатися. Із Люксембурга Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: 3 людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили FPV-дроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих літня жінка та її син. Особу третьої жертви ще встановлюють. До 6 зросла кількість поранених від удару по маршрутці в Херсоні. На неї росіяни скинули вибухівку з дрона. Загинув чоловік і ще 5 пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. 2 поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпільотника потрапили 3 комунальників. Вони також шпиталізовані. А вночі росіяни спрямували дрон на автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до пораненого містянина після чергового обстрілу. Постраждали парамедики і медтехнік. 2 загиблих і 8 потерпіли, серед яких 3 дітей на Сумщині. В лікарні помер житель Ворожбянської громади, який дістав тяжке поранення напередодні. Ще одна жертва в Білопіллі. 2 малюків, 1 і 4 років, і 3 дорослих поранили росіяни в Середнобудській громаді. 3-річна дівчинка зі своєю мамою потрапили під удар безпілотників, коли бігли в укриття у Шостці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. Надважкою була ніч для Балаклії. На Харківщині шахеди там підпалили 4 приватні будинки і комунальне підприємство. Постраждали 8 людей, зокрема і діти. 8 поранених також в селі Добренька. Туди прилетіла ракета. Ще 6 потерпілих жінок у Шевченковому. А в Харкові вже сьогодні 3 поранених. Напередодні ж мішенню для ворога став міський зоопарк. У пошкоджених вольєрах загинули кролі, а в слона діагностували гостру реакцію на стрес. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто. 2 поранених забрали до лікарні. Також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. І самого ранку за 15 кілометрів від Кремля знову палає московський нафтопереробний завод. Мешканці району Капотня, де розташоване це підприємство, зафіксували момент влучання дрона сьогодні вранці. Ураження заводу підтвердив і мер Москви Собянін. Палає установка первинної переробки нафти, а це фактично означає зупинку всього заводу. Бо без первинної переробки технологічно неможливі подальші етапи перегонки нафтопродуктів. У Москві щодо цього були обмеження з продажу пального та черги на АЗС, а тепер, вочевидь, дефіцит має посилитись. Адже НПЗ в Капотні забезпечує майже половину всього пального для Москви, включно з потребами авіації. А також бензин для 70% Московської області. Самі росіяни вже пишуть, що на заправки на трасі Москва-Санкт-Петербург стоять кілометрові затори. Обмеження на продаж бензину та дизелю по всій Росії запроваджує Татнафта. Про це повідомляє російський Інтерфакс, цитуючи їхню гарячу лінію. Там повідомили, що на купівлю палива запроваджено тимчасові обмеження. Бензину 30 літрів на авто, дизелю 60. Ще й платежі приймають лише готівкою. Офіційно компанія поки що це не коментує. Татнафта – п'ята за величиною компанія країни, нафтова саме компанія, та має мережу із сотень заправок по всій країні. Чимало в Московській області. Кількість українських ударів по російських нафтопереробних заводах подвоїлась з початком 2026 року. Це і призвело до повної або часткової зупинки переробки нафти і скорочення виробництва бензину, дизельного та авіаційного палива, згідно з офіційними даними та соціальними мережами. На Костянтинівському напрямку росіяни активно намагаються розосереджуватися на околицях міста. Тактика давно знайома. Малі групи піхоти заходять з різних сторін, збираються в одній точці і розпочинають штурмові дії. Артилеристи 28-ї бригади, використовуючи дані розвідки, успішно знищують точки нагромадження. За останніми даними, до 100 осіб, що складають малі піхотні групи ворога, фіксують у центральній частині міста. Разом із тим, активна оборона Костянтинівки триває. На Покровському відтинку тим часом супротивник просувається в районі Гришиного. Там бойові розрахунки ворога розріджують десантники 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Під ураженням ДРГ росіян замасковані ворожі гармати, укриття та точки запуску БПЛА. Загалом інтенсивність бойових дій не знижується. На передовій за добу зафіксовано 228 бойових зіткнень. Понад 500 мільйонів гривень таких збитків зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Він також зазначив, що реставраційні роботи можуть розтягнутися на більш як 2 роки, адже, наприклад, дах Успенського собору пошкоджений на 80%. Але найголовніше, каже, надзвичайники зреагували швидко, тож вогонь всередину історичної будівлі не потрапив. Та й цінні експонати змогли вчасно врятувати від пожежі. Щодо богослужінь в соборі, то, за словами Остапенка, вони будуть можливими в обмеженому форматі лише після зведення тимчасового укриття вже за кілька місяців. Нагадаю, росіяни обстріляли Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня. Українські посадовці впевнені, це була цілеспрямована атака і вже поскаржилися до ЮНЕСКО.
11: Крім Успенського собору і башти Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом пошкоджено ще 17 об'єктів, тобто загалом 19 об'єктів об'єкта ЮНЕСКО. Я хотів би нагадати, що саме цього року, через декілька місяців, Києво-Печерська лавра має відсвяткувати свою 975-ту річницю. І я вважаю, що ці удари, які сталися, це привітання від Російської Федерації. Мені здається, це дуже символічні речі. І те, що це відбулося в переддень G7, це, можливо, послання не тільки українському народу, а всьому світовому товариству.
5: Журналісти співають заради благодійності. В Києві відбувся вже 8-й журналістський концерт. Цього разу його гасло «Йдемо далі». Цій ініціативі вже 10 років, але двічі подію не проводили через пандемію ковіду та повномасштабне російське вторгнення. Організовує журналістські концерти, перепрошую, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. За довоєнні концерти для цього медичного закладу зібрали 2 300 000 гривень. За них придбали обладнання для найменших пацієнтів центру. Від початку повномасштабної війни журналісти на сцені зібрали кошти на 41 дрон для наших сил оборони. І тепер організатори повертаються до збору коштів саме на медичне обладнання для центру дитячої кардіології.
12: Я з дуже з великою шаною відношуся до журналістів. І я неймовірно радий, що вони відкриті також і до гуманітарних акцій, і до благодійності. Це не тільки допомога нашим пацієнтам, це і мотивація для співробітників, для медичних працівників, які розуміють, що вони не самі.
13: Це така боротьба екзистенційна, якій немає іншого варіанту, як перемога. Бо інакше нас не буде. Коли ми тут збираємося, мені здається, що це ще якось і нас всіх підсилює, бо ми разом. От недаремно сьогодні у нас так і називається концерт. Ми разом йдемо далі.
5: На цьому випуск ТСН завершує. Наступний о 18:00. А зараз в марафоні «Єдині новини» ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить, тож залишайтеся з нами.
1: Боремося за країну, яка береже культуру.
14: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
15: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
16: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
0: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
18: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
19: 2, 1.
18: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Національний телемарафон «Єдині новини» продовжує мовлення. В ефірі телеканал 1+1, студії Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І говоримо далі про те, що у Міністерстві оборони ініціювали процедуру спрощеного механізму добровільного повернення із СЗЧ. У чому його особливість і скільки часу відводиться військовослужбовцям, які пішли у СЗЧ, щоб скористатися спрощеним механізмом повернення до війська. Далі ми про це говоримо з нашим наступним гостем. До нас доєднується Мстислав Банік, заступник міністра оборони України. Вітаємо вас.
21: Вітаю.
22: Пане Мстиславе, дякуємо, що долучаєтесь. Знаєте, люди, які не стежать за новинами щодня, почувши тему, що знов є можливість повернутися з СЗЧ, можуть собі так сказати, це вже було. А, власне, і насправді це було, коли була можливість для тих, хто самовільно залишив Збройні Сили, до них повернутися. Чим запропонована вами сьогодні реформа відрізняється?
21: Найголовніша відмінність на даний момент полягає в чому? Що раніше, щоб повернутися із СЗЧ, це, по-перше, були тимчасові історії, тимчасові рішення, які були обмежені в часі, І зараз там не так просто повернутися з СЗЧ. І зараз повернення з СЗЧ дуже часто відбувається, в тому числі через визнання провини в Державному бюро розслідувань і заміна покарання відбуванням служби. Плюс треба було взаємодіяти із тією військовою частиною, з якої ти пішов. Було завжди там складна комунікація в тому, щоб отримати свої документи, особову справу, військові квитки і тому подібне. Зараз ми для того, щоб іти на зустріч тим людям, які з певних причин зараз знаходяться в СЗЧ, які їх туди привели, ми йдемо їм на зустріч і робимо абсолютно нову історію і новий підхід. Що мається на увазі? Подача рапорту на повернення СЗЧ відбувається через Армію Плюс, і людина, яка добровільно повертається із СЗЧ, вона зможе вибрати підрозділ, вона не буде взаємодіяти зі своїм підрозділом, вона спеціально для них запущена гаряча лінія, де їх як спеціальний менеджер з кол-центру буде супроводжувати по їхньому шляху повернення. Вони зможуть вийти напряму на одну з 155 бригад, які беруть участь в цій програмі. І, відповідно, у них там після підтвердження з боку бригади в Армії Плюс буде спеціальна біла стрічка, яка буде говорити про те, що ця людина має 72 години, і вона прибуває до своєї нової військової частини. В цій історії це все відбувається, от, як я і кажу, буквально за декілька днів, комфортно, зрозуміло, легко і так далі, позбавляє всіх оцих клопотів, які лякали людей. Що додатково? Чому ми вибрали топ-підрозділи, які, оскільки насправді ті люди, які в тому числі знаходяться в СЗЧ, вони дуже часто вже мають бойову підготовку, бойовий досвід, вони є дуже цінними для повернення у військо і, відповідно, у них є можливість потрапити до найкращих підрозділів в топі, а у підрозділів, які знаходяться в топі, у них є можливість залучити дійсно хороших фахівців до себе. Як формується цей топ? Він не формується суб'єктивно, не сформується на основі там якихось, не знаю, медіа активності, бригад і так далі. Тобто є чіткі критерії. Це найрезультативніші підрозділи за електронними балами, за ураженням противника і найрезультативніші за оцінкою бойової результативності. Це коли бригада береже своїх людей, бригада деокуповує територію, в неї найменші втрати, найкраще забезпечення і так далі, тому подібне. Цей топ регулярно оновлюється, тобто кожна бригада конкурує за те, щоб мати можливість залучити до себе цих людей і, відповідно, дати їм кращу комунікацію, краще взаємодія. Зараз у нас уже навіть є позитивні кейси, у нас станом на там зараз момент, коли ми говоримо, вже подано 161 рапорт на повернення СЗЧ, погоджено 51, тобто програма це все стартувала в суботу вранці і вже маємо таку кількість. Тобто завчора це ми отримали там з них 80 рапортів на день, це хороша початкова динаміка для цього. І уже один з перших кейсів, боєць з позивним ГОР, вже скористався, наприклад, цією можливістю і приєднався до бригади Німезіс. Дуже цікаво також спостерігати там, як бійці вибирають ті бригади, куди вони хочуть долучитися. І це тільки підтверджує те, що ми разом з Генеральним штабом знайшли хороше рішення. Додатково для тих людей,
22: пане
21: які...
22: Давайте в цьому моменті нагадаємо, в які бригади такі можна повернутися після СЗЧ.
21: Зараз, одну секундочку. Це у нас бригади, які, нагадаю ще раз, це 45 бригад, які по ЄБАЛам найтоповіші. Це не тільки сили безпілотних систем, це і бригади із сухопутних військ, з десантно-штурмових військ і так далі. От, в тому числі сюди у нас входить і той же Німезіс, про який я сказав, і третя штурмова, і Азов, і Код-92, і перший штурмовий полк, 71-ша бригада, 95-та ДШВ, 82-та ДШВ, 81-ша ДШВ, бригади морської піхоти, 128-ма гірська штурмова, 53-та, 28-ма, 93-та бригада Холодний Яр і так далі. Можна зайти насправді от на сайт, який ви зараз показуєте, і подивитися той перелік бригад, який там оновлюється. Тобто це ті бригади, дійсно, які у всіх на слуху зачасту, тому що вони дають найкращі результати на полі бою, і саме за їхні результати вони і стають відомими.
2: Пане Мстиславе,
21: що ще хотів?
2: Так, кажіть.
21: Та ще, що ще хотів зазначити, що ця історія, вона працює тільки для тих, хто хоче добровільно повернутися. Тобто оцей фаст-трек, зелений коридор, коли ти подав заявку, з тобою прокомунікували, провели тебе, і ти прибув в свій новий підрозділ комфортно за 3 дні, це якщо ти подаєш добровільно. Водночас повернення СЗЧ за допомогою військової служби правопорядку, за допомогою національної поліції, воно продовжує існувати. І для тих людей, які не мають бажання добровільно повертатися і якби потраплять до, вони так як і зараз потраплять до батальйонів резерву через національну поліцію, через військову службу правопорядку, і там уже вони точно в жодному разі не матимуть можливості обрати підрозділ, в якому вони б хотіли продовжувати службу, тому що ті люди, які потрапляють до батальйонів резерву, уже вони комплектують ті підрозділи, які на думку командування потребують найбільш активного комплектування людьми. Тому якщо така людина зараз нас дивиться і у неї є аргумент за те, щоб повернутися до війська, не знаходитися в розшуку, не ускладнювати собі життя, а знайти комфортне, гідне місце для продовження служби, то краще це зробити, податись через Армію Плюс, аніж чекати, поки тебе доставлять до батальйону резерву.
2: Пане Мстиславе, а яка взагалі крайня дата повернення із СЗЧ за цим зеленим коридором, як ви сказали, і що буде з тими, хто не повернеться до цієї крайньої дати?
21: У нас цей експеримент, він триватиме 3 місяці. Це навіть не експеримент, а цей короткий строк. Тобто до 20 вересня можна буде по такому фаст-треку повернутися, а все інше вже далі такий лояльний підхід для всіх бажаючих, він завершиться і будуть працювати виключно ВСП, правоохоронні органи і батальйони резерву.
2: І ще таке коротке запитання. Чи однакове буде ставлення до бійців, які мають різний термін перебування у СЗЧ? Тому що хтось пішов 2 роки тому, а хтось пішов 2 місяці тому.
21: Та, звісно, однаковий. Ну, у людей є різні причини. У людей є різна мотивація повернутися, але коли людина повертається, то це чудова нагода з нею себе добре поводити і використовувати її найкращі знання і давати їй можливість розвиватися. Ми знаємо, там не хочу рекламувати, але ми знаємо досить велику кількість підрозділів, в яких СЗЧшники колишні, вони чудово себе проявляють. І повірте, навіть в підрозділі, в якому я служив, я якось приїхав на командний пункт, дивлюся, відбувається штурм позицій ворога піхотою, і мені командир говорить, що це безпосередньо колишні СЗЧшники, які приєдналися до мого підрозділу, які стали частиною цієї команди, і вони йдуть вперед не під примусом, а тому, що вони вмотивовані і вони розуміють цінність себе в цьому підрозділі. Відповідно, саме такий якби підхід ми і поширюємо на весь цей топ і на тих людей, які до нас будуть приєднуватися.
2: І наостанок ви назвали цифри, уже позитивну динаміку тих, хто завдяки цьому зеленому коридору повертається до війська, а якої кількості людей, які зараз у СЗЧ, військовослужбовців, ви очікуєте до 20 вересня, що вони повернуться? І чи маєте інформацію, скільки зараз взагалі військовослужбовців у СЗЧ?
21: Маю інформацію, скільки знаходиться в СЗЧ, поділитися не можу. Очікуємо відсотків 30 від тієї, щонайменше 30 від тієї кількості, яка знаходиться в СЗЧ. 30-50 було б чудово, оскільки це все-таки спільна справа. Ну і тим паче, дивіться, ми ж запустили, ви знаєте, на днях нові контракти. От частина людей, які пішли в СЗЧ, однією із причин їхнього походу туди було відсутність чітких термінів служби, відсутність гідної оплати праці, оплати, вірніше, ризикової служби на війні на першій лінії десь в піхоті, відсутність отримав розуміння, що після завершення навіть контракту буде відстрочка. І зараз, дивіться, людина повертається з СЗЧ, повертається в той підрозділ, який вона захотіла, підписує контракт із зрозумілим строком і після цього отримує відстрочку закону, де вона може продовжувати жити життя по закінченню контракту, влаштовуватися на роботу і так далі.
22: Тобто, пане Мстиславе, чи правда, що під час відстрочки не можна отримати бронювання?
21: Дивіться, зараз це працює таким чином, що якщо компанія хоче забронювати людину, то немає сенсу їй давати це бронювання, поки вона вже має і так відстрочку від служби, щоб не було задвоєння. Але ми в будь-якому випадку допрацьовуємо цю тему для того, щоб ті люди, які... Дивіться, суть же не в самому факті бронювання. Суть в тому, що якщо людина себе знайде в цивільному житті, не знаю, піде до оборонної компанії, почне будувати ракети або буде долучена до якоїсь іншої, да, критичної для держави сфери, для того, щоб вона по завершенню цієї відстрочки змогла продовжувати там роботу, то ну, для нас це абсолютно зрозуміла задача, яку ми точно будемо реалізовувати, щоб кожна людина, яка під час відстрочки по завершенню контракту знайде себе і буде корисна для країни, щоб вона мала можливість продовжувати приносити користь там, а не була повернена до війська по завершенню відстрочки.
22: Пане Мстиславе, дякуємо. І навчання це також так стосується. Дякуємо, Мстислав Банік, заступник міністра оборони України, був з нами на прямому зв'язку.
2: Ну, а далі до нас доєднується новий гость, боєць з фронту. Дізнаємося, яка ситуація там, безпосередньо на Харківщині. І до нас доєднується Артем Дрозд, інспектор прикордонної служби з взаємодії зі ЗМІ підрозділу «Шквал». Вітаємо вас, пане Артем.
22: Вітаємо, пане Артем. Ми завжди намагаємося допомогти зі зборами тих, хто до нас долучається безпосередньо з бойових позицій. У нас вже є QR-код на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що ви збираєте?
3: Вітаю вас, вітаю шановних глядачів, слава Україні. Збираємо на FPV і на РЕБи. Насправді потреба безлімітна, особливо в FPV, адже дрони – це такий розхідний матеріал. До завершення нашого поточного збору лишилося там трошки більше третини суми. І, як ви всі знаєте, зараз не час впадати в самозаспокоєння, маємо дотискати всі разом. З вашою підтримкою це буде легше, приємніше і безпечніше робити. Нас держава забезпечує, але чим ми вигідно відрізняємося від ворога, це тим, що ми хочемо більше, краще, хочемо, щоб тил нас підтримував, хочемо, щоб люди нас підтримували. Ми і морально будемо відчувати вашу підтримку, нам стане легше перебувати на бойових позиціях. І більші результати будемо показувати для захисту вас, для захисту життя і здоров'я наших бійців і для звільнення території України, нашої священної землі.
2: Друзі, ми ще раз нагадуємо, наголошуємо, що доєднатися до цього збору можна за QR-кодом, навівши камерою телефону на цей QR-код, і далі з'явиться посилання, за яким хлопці будуть дуже вдячні за донат. Зараз ми вже на п'ятому році війни говоримо, що сума донату не має значення, хто скільки може, навіть 5-10 гривень, якщо це буде 1000 людей, це вже буде дуже хороша сума. Також бачите номер карти на екранах. Якщо зараз не маєте змоги навестися на QR-код, можна сфотографувати, зробити скріншот і долучитися до збору пізніше. Артема, яка зараз взагалі інтенсивність боїв у вашій смузі відповідальності? Мова йде про Харківщину. Взагалі, чи є спроби ворога штурмувати, чи вони перейшли в таку глуху оборону? Що спостерігаєте зараз?
3: Ворог намагається діяти динамічно, вони проводять постійно накопичення свого особового складу, ротації, поодинокі штурмові дії, залучаючи, щоправда, при цьому нечисельні групи від 2 до 5 цих своїх майбутніх мерців. Вони це роблять для того, щоб не втрачати видимість тримання ініціативи, тобто немає, не йде мова про перехід в глуху оборону, хоча і вся ця динаміка, яку вони створюють нашими силами, незмінно закінчується втратами для них без жодних територіальних здобутків. Для чого саме вони створюють цю динаміку, чи то для звитування перед начальством, через командирів, генералів армії і аж до Путіна, можливо, чи то для запобігання нашим активним діям, це достеменно невідомо, але ініціатива все-таки відіграє велику роль у війні. Тобто, зазвичай, ті, хто змушений тільки реагувати, має менше успіху в результаті. А результати нашої роботи, як і в цілому Сил оборони України, ми бачимо і фіксуємо щодня. Це збереження життя українців, тони ворожої знищеної техніки, майна, кілограми знищених і поранених окупантів, а також поступове звільнення нашої української землі.
22: Пане Артемо, Харківщина у нас прикордонна територія не тільки з точки зору землі, це територія, через яку заходить багато повітряних цілей, на жаль. І наскільки ви співпрацюєте як прикордонники з тими частинами, підрозділами, які, власне, от захищають повітря Харківщини, зокрема, а постфактум і повітряний простір решту України, куди ці цілі повітряні вже просуваються?
3: Ну, шквал, він і сам долучений до знищення повітряних цілей. Працюємо в цьому напрямку доволі непогано. Наші розрахунки з зенітними дронами-перехоплювачами постійно працюють вдень і вночі. Вони захищають як наші позиції, як передові позиції, так і позиції в тилу. Так захищають і українців, які знаходяться поза активною зоною бойових дій. Уже насправді на прикордонні, а ми змушені бути на такій ділянці, яка межує з тимчасово окупованими територіями, тобто лінія фронту проходить з тимчасово окупованими територіями. Ми маємо навіть на 50 кілометрів глибину від лінії бойового зіткнення, це вже небезпечна зона. Відповідно, все, що летить, ми стараємося знищувати. Ворог, є така особливість саме на нашій ділянці, що ворог, оскільки у нього не вистачає особового складу, щоб вести активні такі наступальні дії штурмові, плюс ми активно ріжемо його логістику перед переднім краєм, активно випалюємо його позиції. Вони зробили більший уклін на те, щоб повітряної загрози завдавати. Тобто це постійні обстріли КАБами, постійна безпілотна небезпека, їхні такі дешеві літальні апарати типу Крил, Молнії літають постійно. Це така от повітряна війна 21-го століття, такі повітряні дуелі. Часто ворог намагається збити наші важкі коптери, які доставляють їм дуже багато проблем. Ми ж, в свою чергу, вилітаємо і знищуємо тих, хто полює на наші коптери. Ну, тобто, в повітрі відбувається не менше, а іноді навіть запекліша боротьба, ніж на землі.
2: Ну, Артем, ви робите такий акцент на повітряній війні, а ми анонсували від самого початку збір на дрони. За QR-кодом і за номером карти на екранах. Поясніть, будь ласка, на які саме дрони ми збираємо, чим вони вам допоможуть? Можливо, це теж таким стане додатковим мотиваційним аспектом для глядачів, які зрозуміють, як на практиці працюватиме їх донат.
3: Так, на практиці це працюватиме так. Ви скидаєте свої 2 гривні, 50 гривень, 100 гривень і отримуєте в результаті безпеку, збільшену безпеку для своєї домівки через те, що туди точно не дійдуть окупанти, туди не доїде важка техніка, повітряні цілі туди менше зможуть долітати через те, що наш пілот зможе, наприклад, виявивши противника, не думати про те, що йому потрібно зекономити дрони, очікувати якихось більших механізованих штурмів чи щось таке. А він одразу вилітає, за ним вилітає інший розрахунок. І це перетворюється, знаєте, таку добру, позитивну конкуренцію навіть між різними підрозділами, як Збройних сил, так і прикордонників. Коли на одну ворожу ціль вилітає кілька дронів, то вона з більшою вірогідністю буде вражена.
2: А прикордонників російських ви бачите з дронів чи ні?
3: Тому що ні, ми з вами... прикордонників немає, це здебільшого регулярні російські війська, які заходять через прикордоння. Вони вже давно перетворилися в таку солянку на фоні того, що їм не вистачає особового складу. Тобто там можна зустріти як і новеньких, так би мовити, які пройшли там якусь дуже базову мінімальну підготовку і одразу були закинуті в ліси, поля, яри Харківщини, знищені їхніми ж руками населені пункти, на жаль, які знаходяться на нашій території. Звісно, оскільки ми бачимо, що дуже багато в повітрі всього літає ворожого, значить фахівців них все-таки теж, на жаль, досі присутні. Вони намагаються покращувати цю складову, намагаються підсилюватися в цьому плані. Це досі про кількість, а не про якість, як у нас, до прикладу. Але не варто зневажати ворога повністю, варто зважати на небезпеки, які він для нас несе.
22: Пане Артеме, ми вже звикли там за 4 роки повномасштабної війни, знаєте, вже трошечки так перебудували, мені здається, сприйняття людей, тому що люди, коли не сильно розбиралися у війську, з кого і з чого воно складається, все, що в формі у нас друзі, наші побратими і посестри, це все ЗСУ. Да? Ми вже звикли до там, що сили оборони складаються, зокрема, із ЗСУ, і прикордонники, і спецслужби. Так от скажіть, будь ласка, ви прикордонники, це лише професійні військові, чи до вас є так само мобілізація, як вона є до інших підрозділів сил оборони? Чи ви от...
3: Звісно,
22: Розкажіть.
3: Звісно, є мобілізація, є рекрутинг у нас. Всі, хто бажає долучитися до Держприкордонслужби або, зокрема, до 7-го прикордонного загону Карпатського чи до шквалу бойового підрозділу. У нас, бачите, ми називаємося прикордонною комендатурою швидкого реагування. Тобто колись ми виконували такі завдання з посилення західного кордону, наприклад, чи північного, коли потрібно було швидко переміститися кудись, відреагувати на якусь загрозу, яка там стається. З початком війни і, зокрема, з початком повномасштабного вторгнення ми перетворилися в повноцінний бойовий підрозділ, який вирушає на найгарячіші напрямки російсько-української війни. Це бої у Вовчанську, у Серебрянському лісництві, багато боїв на сході, гарячих точок. Зараз, зокрема, на Харківщині знову. Тобто, ну, раніше було таке уявлення про прикордонника, тим паче львівського, оскільки ми з львівського загону, що вони стоять на кордоні, в пунктах пропуску, контролюють ситуацію десь, ну, на смузі державного кордону від незаконних перетинів. Але зараз, от коли ви проїжджаєте якийсь пункт пропуску, то закликаю, зокрема, і громадян з повагою і з теплотою ставитися і до тих прикордонників, які там служать, бо багато з них вже пройшли бойові дії гарячі, багато з них ще пройдуть, бо постійно відбувається поповнення з кордону до нас. І
22: ви передали моє запитання. Я хотіла вас запитати, які у вас стосунки з хлопцями і дівчатами, які, ну, напевно, боронять, зараз сказати неправильно, але які служать на західному кордоні нашої країни, але ви кажете, що там багато, власне, тих, хто пройшов гарячі точки.
3: Так, абсолютно правильно. Там дуже багато наших побратимів, там дуже багато тих, хто стане нашими побратимами, бо люди долучаються до війська, переводяться в бойові підрозділи, зокрема, коли хочуть довести, що вони таки захищають країну. І, ну, багато полонених прикордонників, які повернулися з полону, на щастя, теж продовжують службу на кордонах. Тому завжди будьте чемними, будь ласка, і ставтеся з повагою, з такою ж повагою, як усі прикордонники без виключення ставляться з повагою до цивільних.
2: Ну, та, Артеме, мені здається, що ваші слова знаходять відгук у глядачів, тому що зараз так трохи пішли пришвидшено донати, вже 23 тисячі гривень протягом цієї розмови глядачі задонатили. Усім дуже велика подяка, що доєднуєтеся до цього збору. Знаєте, досить така хороша динаміка. Ми за одну хвилину розмови десь приблизно 2 тисячі гривень донатів, ну, вони приходять. Нагадаю, що це збір для прикордонників, які захищають Харківщину. Збираємо на FPV-дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Так, нагадаємо ще раз, що засоби радіоелектронної боротьби – це той невидимий купол, який захищає бійців на лінії фронту від ворожих дронів. Ну, а FPV-дрони – це, зрозуміло, наша зброя, яка і очі, які бачать ворога, і теж уже така атакувального плану, яка дає змогу давати відсіч росіянам на фронті. Скажіть, будь ласка, за цю суму, 23 тисячі, яка є станом на зараз, завдяки донатам глядачів, це що можна придбати в тому великому зборі, який є, ми анонсуємо. На FPV-дрон хіба вистачить 23 тисячі гривень?
3: На цілий не вистачить, але ми можемо і ці кошти витратити з розумом. Наприклад, ми можемо купити комплектуючі до різних дронів. Можемо купити те, чого не вистачає, різні рами, гвинти. Тобто, ну, ми бережемо свою техніку, звісно. Якщо дрон внаслідок дії ворожих рейбів, наприклад, втрачається, то дуже часто він повертається до роботи потім. Наші техніки працюють, у нас є повноцінна лабораторія, яка займається постійно покращенням, впровадженням якихось технологічних ноу-хау, для того, щоб не втрачати якраз ту ініціативу, про яку я казав на початку включення, технологічну ініціативу в тому числі.
2: Артеме, дякуємо вам, що доєдналися. Глядачам дуже дякуємо, що теж не були байдужими протягом цієї розмови. І вже режисер підказує, що 25 тисяч гривень є. Доєднуйтеся з донатами, якщо ви будете дивитися нас в записі на цифрових платформах на Ютубі. Артеме, вам окрема подяка. Артем Дрозд, інспектор прикордонної служби по взаємодії з засобами масової інформації підрозділу «Шквал» з Харківського напрямку, був наживо. Дякуємо вам.
22: Ну, а далі ми говоримо про нашу молодь, особливо молодь з прифронтових громад. Наскільки вона може бути активною, наскільки вона зараз може проявити себе і в Україні, і навіть вже, як то говорять, на міжнародній арені. До нас зараз долучається Анна Гарус, директорка Харківської молодіжної громадської організації «Освічена ініціатива», і вона зараз перебуває у Вашингтоні на молодіжному саміті Світового банку. Пані Анна, вітаю вас, дякуємо, що долучаєтесь. Ну, Харківська молодіжна організація і молодіжний саміт Світового банку, в якій точці ви перетинаєтесь?
4: Вітаю. Дуже рада поділитися досвідом участі у саміті. Саміт Світового банку відбувався у Вашингтоні минулого тижня на найвищому рівні. І вони використовують цю площадку, щоб почути молодь із усіх країн світу про те, на які програми далі виділяти фінансування, що бути робити пріоритетом. І, як ви уявляєте, по одному-двох представниках із кожної країни молоді, з кожної країни світу була молодь, і Україна, з України була я одна. Тобто це дуже важливо було переконатися, що ми є в цій кімнаті, що ми нагадуємо, я нагадувала про те, що в нас продовжується війна, але при цьому ми надзвичайно великих успіхів досягаємо в тому, щоб на ці виклики війни відповідати. Як приклад, я розповідала про те, що моя організація є молодіжною, але в нас вдалося дати робочі місця 300 людям у прифронтових регіонах віком від 18 до 74 років. Тобто це приклад, що молодь активно створює робочі місця і допомагає ще іншим під час війни і робиться з великими інноваціями.
22: Пані Анна, коли ви говорите, що Світового банку потрібно чути голос молоді, на що виділяти гроші? Це мається на увазі, на що виділяти загалом у світі? Чи ви можете туди приїхати і конкретно там пітчити свої ідеї, потреби і на це отримувати гроші? Чи це була, знаєте, ваша така функція дорадча більше?
4: Більше дорадча функція, тому що це така дуже велика платформа, і вони були 5 найвищих керівників Світового банку на цьому саміті, тобто вони прийшли і виділили час своєму складному завантаженому графіку, щоб почути молодь, і ми могли також давати їм, до речі, поради, тому що вони слухали про бізнеси, які існують в різних країнах, про різноманітні стартапи, а моя функція дуже було мало можливостей бути саме спікером. Тобто на таких заходах їх фактично немає. І важливо часто навіть не тільки спікерство, а присутність. Тим, що я була єдина представниця України, слово «Україна» почули, знаєте, з 200 країн світу. І якби мене там, наприклад, не було, то про Україну взагалі би не згадали, на жаль. Тому я раджу всім молодим людям в Україні використовувати такі платформи, якщо є можливість бути присутністю і будувати зв'язки і нагадувати про Україну навіть на неформальному рівні.
2: Ну, а за вашими відчуттями, пані Анно, чи бачать лідери Світового банку, міжнародна спільнота, ну і, власне, ті учасники, з якими ви, можливо, спілкувалися в кулуарах, чи бачать вони українську молодь не як жертву агресії, яка потребує допомоги, а як активних драйверів тієї ж самої міжнародної економіки? От яке ставлення ви до себе відчули там?
4: Однозначно так. Ми зараз, тим паче, вже на п'ятому році війни, не лише ті, хто потребують і отримують допомогу, а й ті, хто розповідають і діляться моделями, як бути стійкими в таких умовах. І це і розповідаємо. Тобто я завжди розповідаю про інновації, які Україна робить під час війни, і не тільки у військовій сфері, а і в сфері розвитку молоді, цифрових рішень. Те, що відгукується, знаєте, людям з Африки, з Латинської Америки, те, що вони можуть уявити. І це отримало великий інтерес і відгук. Наприклад, люди із більше ніж 14 країн світу вже зацікавилися тими інноваціями в управлінні громадським сектором, які моя організація розвинула під час війни, і вже хочуть вони тренінги, спільні проекти, які ми плануємо якраз робити.
2: А що це за інновації?
4: Я можу розказати, що ми під час війни працювали у 8 областях України, і 5 з них були перифронтових, тобто це Донецька, Херсонська. І цей розвиток був не надто доволі швидкий, тобто за 6 місяців ми виросли в 10 разів приблизно в 24-му році. І цей розвиток був можливий не лише завдяки звичайно величезній роботі команди і ентузіазму, і бажанню допомогти, але також ми змогли віддати рутинну роботу, всю яку могли віддати програмуванню, автоматизації, комп'ютерному коду. Тобто ми зробили діджиталізацію, як ми робимо діджиталізацію, цифрову трансформацію України, так і всередині своєї організації максимально все, що могли, цифровізували, і це дозволило нам швидко рости і якісніше допомагати.
22: Паняна, ви розповідаєте про методи і яким чином інструменти ви це зробили, але мені до кінця не зрозуміло, а що саме ви зробили?
4: Так, що саме? Наприклад, ми облаштовували укриття в закладах освіти, давали тренінги дітям, вчителям, і ми заклали в проєкт, наприклад, 17 укриттів, а нам вдалося облаштувати 54 укриття у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, саме завдяки тому, що ми були дуже ефективні і змогли от швидко робити ці облаштування за рахунок нашої цифрової системи. І це тільки один приклад. І ми якраз ділимося цими інноваціями зараз з іншими країнами і плануємо це робити, і це знаходить великий відклик.
22: Пані Анна, на що просять гроші молодь у світі? Ну, ви ж чули там інших спікерів. Ми зрозуміємо, що в нас там свій порядок денний, у нас свої виклики. А от молодь з країн, де немає війни, де, в принципі, ну, особливих і викликів немає, на що вони просять гроші або на що вони радять Світовому банку виділяти гроші? На які молодіжні проекти?
4: Варто пам'ятати, що Світовий банк має за місію це міжнародний розвиток. І що це означає? Це, власне, перш за все, закриття базових потреб людей, тобто бідність. Це боротьба із бідністю. Починаємо із неї. І вся молодь говорить і турбується в світі про робочі місця, про те, що штучний інтелект забере робочі місця. Тобто 70% бачать, погоджуються згідно з опитуваннями, які були озвучені на саміті, що штучний інтелект дасть нові можливості, але при цьому 60% боїться, що забере в них можливості, тобто має страх, що в них при цьому не вийде знайти роботу і реалізуватись. І тому це зараз на порядку денному, як правильно реалізуватись професійно і мати робочі місця, незважаючи на розвиток штучного інтелекту такий стрімкий, проте також як бізнеси розвивати, як бути підприємцем, як молодь може вирішувати проблеми сучасного світу, будуть за рахунок підприємництва. І один цікавий факт, яким ділився президент Світового банку Аджай Банга, він відкрив цей саміт, він розповів, що підхід Світового банку взагалі починається із створення робочих місць. Тобто будь-які інвестиції, які вони роблять, вони дивляться через призму, а чи це створить робочі місця в країні, куди вони заходять. І мається на увазі, що він говорить, що потрібно, щоб були 3 компоненти для цього. Це фізична інфраструктура, школи, лікарні, це дороги, так, це людська інфраструктура, тобто доступ до освіти. І це третій стовп – це якісні інституції, гарне управління, відсутність корупції, діджиталізація. І саме за рахунок цих 3 компонентів, поєднання їх, він радить молоді робити проекти, і Світовий банк сам робить проекти, заходячи в країну. І це дуже актуально в Україні, тому що ми якраз поєднуємо всі ці 3 компоненти, незважаючи на війну, бо ми знаємо, що ми хочемо там не тільки виживати і мати фізичну інфраструктуру, а ми інвестуємо, продовжуємо інвестувати в освіту у нас в Україні, молодь розвивається, створює робочі місця, нові стартапи, перемагає на міжнародних конкурсах зі своїми стартапами, бізнесами. І ми якраз класний приклад, що в кризових ситуаціях Україна на практиці практикує оце поєднання 3 компонентів для успішного життя і створення робочих місць і бізнесу.
2: Пані Анна, а ви сказали, що були учасники цього саміту з 200 країн, ну, то фактично кожна країна світу мала свого представника. З ким ви кулуарно мали найбільший зв'язок? Хто відгукнувся? Які країни, які континенти? І за вашими спостереженнями, хто в майбутньому, тому що це ж молодь, це майбутнє світу, в майбутньому які країни будуть приглядатися до України і, знаєте, хотіти встановити ще тісніші зв'язки? І що цікаво було би тим країнам, який досвід їм би був цікавий, що вони у вас запитували?
4: Переважно на саміті велика кількість представників були країни Африки та Південно-Східної Азії, Океанії, тобто це такі найбільш країни, це називається FCV контекст, країни охоплені конфліктом або вразливістю. І ми маємо будувати зв'язки з цими країнами і правильно вміти перекладати наш досвід їхньою мовою, мовою їхніх викликів. І я тому рекомендую українській молоді завжди дивитися на представників із цих країн світу, тому що те, що ми змогли зробити під час війни, під час конфлікту, вони можуть дуже добре перейняти, якщо ми правильно перекладемо на їхню мову виклики, з якими ми стикаємося. Тому що ми стикаємося із викликами також в них. Вони, це освіта, яка переривається, це і зруйновані, тобто недостатньо якісна інфраструктура в нас через обстріли в них, тому що вона просто розвивається.

0: саме цю цифрову модель управління громадськими проектами, гуманітарними проектами, перейняти до себе, що вони можуть перейняти.
1: А чи ви знаєте, ви назвали серед учасників саміту якраз континенти, країни, які от в такому політичному міжнародному аспекті ми звикли називати країнами глобального півдня. Це там, де у нас інформаційно навіть Росія має дуже сильні, на жаль, позиції, де російська повістка дуже сильно впливає на те, яке ставлення мають населення цих країн глобального півдня до війни в Україні. Чи відчували ви наслідки російської пропаганди серед молоді? А молодь. Це гаджети, це можливість оцінити критично новини, тому що вони вже навчилися з різних джерел читати інформацію. Чи все ж таки там оптика українська присутня, чи присутні також російські наративи були серед молоді?
0: На щастя, не відчувала російських наративів. Перш за все, звичайно, тому що молодь, яка на цих заходах, вона надзвичайно мислить критично, тобто надзвичайно високо освічена. І це фактично ті молоді лідери, які будуть рухати свої країни вперед. Тобто це або провідні бізнесмени-стартапери майбутні, або люди, які будуть працювати в уряді своїх країн в майбутньому, або ті, хто будуть працювати в Світовому банку в майбутньому, тому що багато із них зацікавлені саме в кар'єрі в Світовому банку. Я теж була консультанткою Світового банку, наприклад, я бачу їхні кар'єрні цілі. І вони також хочуть долучатись до Світового банку і будуть робити з Україною, вирішувати, які програми на Україну будуть спрямовані і в яких напрямках. Тому вони надзвичайно високо освічені, вони дуже співчували Україні, але їм варто починати, варто розмову з України, щоб вони про це виразили свою точку зору і пам'ятали про неї.
2: Пані Анна, а яка ваша історія потрапляння в цей громадський сектор? Це спровокувала повномасштабна війна, чи ви були активною громадянкою ще до 24 лютого 2022 року?
0: Дякую за питання. Я розвиваю громадську організацію «Освічена ініціатива» з 2017 року, тобто коли я була ще студенткою, і це молодіжна організація, перш за все, але з повномасштабною війною ми відчули цей виклик і потребу задовольняти гуманітарні потреби людей через те, що вони були величезні, об'ємні. Ми почали в 23-му році, стали партнерами ООН, напряму працювали із агенціями ООН і досі працюємо із ООН «Жінки». І ми покривали величезний спектр потреб людей. Всього 200 тисячам, 17 людям ми допомогли за цей час. Із них 50 тисяч дітей отримали від нас психосоціальну підтримку, навчання. 13 тисяч освітян, все це в прифронтових регіонах, отримали підвищення кваліфікації, тренінги від нас. 20 тисяч дорослого населення отримали різноманітну допомогу від медичних засобів. Це крісла колісні, слухові апарати такого плану, люди з інвалідністю, до психологічної і юридичної підтримки. І 160 тисяч людей, це ті, які навчаються і працюють в закладах освіти і соцзахисту, які ми надали або комп'ютерну техніку, або облаштування укриттів, облаштування пандусів. Тому ми вирішили, як молодіжна організація, розширитись на такий величезний спектр, бо країна цього потребувала, і ми могли це зробити, мали бажання і експертизу. І ми дуже раді, що нам вдалося попрацювати в таких областях, як Донецька і Херсонська область, наприклад, де люди біля Дніпра в Херсоні взагалі не мали доступу до медицини, соцпрацівників, швидка до них навіть не їздила, а мої кейс-менеджери і соцпрацівники приходили до них, приносили їжу, так, і вели їх в лікарню, наприклад. Тому молодь змогла покрити такі сектори, які ми ніколи раніше не займалися, тому що ми відчували, що це потрібно. І тому будь-яка молода людина може це зробити, якщо має дуже велике бажання допомогти країні.
1: Пані Анно, дуже вам дякуємо за вашу громадянську позицію, за те, що доносите факти про Україну на міжнародні позиції, за те, що долучаєте молодь, виховуєте молодь, наше майбутнє. Дякуємо вам, Анна Гарус, директорка Харківської молодіжної громадської організації «Освічена ініціатива» була з нами на прямому зв'язку. Ми ж передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Грінчуку.
3: Ми боремося за свою країну.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
4: 6 вечора, новини від ТСН в ефірі об'єднаного марафону. З вами сьогодні команда 1+1. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту «Шахеда», коли ворог вдарив балістикою. Росіяни забрали життя командира відділення Дмитра Бойка, пожежника-рятувальника Сергія Маковецького, водія Вадима Зінченка та співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Серед жертв цього удару і Данило Тіщенко. Він загинув за день до свого 21-го дня народження, який мав би святкувати сьогодні. На місці влучання розгорнули імпровізований меморіал. Містяни і колеги приносять туди квіти і лампадки. Тим часом в лікарнях міста медики борються за життя 6 поранених надзвичайників. 5 з них досі в тяжкому стані. Серед потерпілих Олександра Щебілова, яка нещодавно приєдналася до лав ДСНС. Внаслідок удару дівчина втратила праву руку.
5: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка, в нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерної томографії, магнітно-резонансні томографії. Всі лікарі зараз максимально сконцентровані на ньому.
4: 3 людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили впіві дроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих літня жінка, її син, особу третьої жертви ще встановлюють. До 6 зросла кількість поранених від удару по маршрутці в Херсоні. На неї росіяни скинули вибухівку з дрона. Там загинув чоловік, ще 5 пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. 2 поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпілотника потрапили 3 комунальників. Вони теж шпиталізовані. А вночі росіяни спрямували дрон на автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до пораненого містянина після чергового обстрілу. Постраждали парамедик і медтехнік. 2 загиблих і 8 потерпілих, серед яких 3 дітей на Сумщині. В лікарні помер житель Ворожбянської громади, який дістав тяжке поранення напередодні. Ще одна жертва в Білопіллі. 2 малюків, 1 і 4 років, і 3 дорослих поранили росіяни в Серединобудській громаді. 3-річна дівчинка зі своєю мамою потрапила під удар безпілотників, коли бігли в укриття у 6-ці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, там постраждала пенсіонерка. Над важкою була ніч для Балаклії на Харківщині. Шахеди там підпалили 4 приватні будинки і комунальне підприємство. Постраждали 8 людей, зокрема і діти, 8 поранених. І в селі Добренька туди прилетіла ракета. Ще 6 потерпілих жінок у Шевченковому. В Харкові за сьогодні вже 3 поранених, а напередодні мішенню для ворога став міський зоопарк. У пошкоджених вольєрах загинули кролі, а в слона діагностували гостру реакцію на стрес. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто. 2 поранених забрали до лікарні. Також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. Понад 9 тисяч експонатів в безпеці, але сотні під загрозою через воду і вогонь. Напередодні росіяни вдарили по Харківському художньому музею. Спалахнула масштабна пожежа, суттєво пошкоджено дах і 2-й поверх. Найцінніші фонди звідти встигли евакуювати ще в 2022-му. Втім, під ударом опинилися роботи художників 20-го століття та приватні колекції, які зберігалися в музеї. Полотна постраждали не так від вогню, як від води під час гасіння. Із 5 тисяч графічних творів промокла майже 1000. Працівники закладу досі виносять експонати. Саму будівлю цьогоріч планують законсервувати. Водночас у військовій адміністрації повідомили, в області хочуть звести унікальне підземне сховище для картин вартістю 200 мільйонів гривень, щоб тримати мистецтво в безпеці, не вивозячи за межі регіону.
6: Це укриття матиме статус споруди цивільного захисту, тобто відповідатиме всім вимогам і дасть змогу убезпечувати навіть музейні предмети, не вивозячи її за межі Харківської області, зокрема ті музейні предмети, які не підлягають евакуації. Проєкт є, він пройшов вже експертизу, орієнтовна вартість його близько 200 мільйонів гривень.
4: Понад 500 мільйонів гривень таких збитків зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Він також зазначив, що реставраційні роботи можуть розтягнутися на більше, ніж 2 роки. Адже, наприклад, дах Успенського собору пошкоджений на 80%. Але найголовніше, каже, надзвичайники зреагували швидко, тож вогонь всередину історичної будівлі не потрапив. І цінні експонати змогли вчасно врятувати від пожежі. Що ж до богослужінь в соборі, то, за словами Остапенка, вони будуть можливими в обмеженому форматі лише після зведення тимчасового укриття, а вже за кілька місяців. Нагадаю, росіяни обстріляли Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня. Українські посадовці впевнені, це була цілеспрямована атака і поскаржилися до ЮНЕСКО.
7: Крім Успенського собору і башти Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом пошкоджено ще 17 об'єктів, тобто загалом 19 об'єктів об'єкта ЮНЕСКО. Я хотів би нагадати, що саме цього року, через декілька місяців, Києво-Печерська лавра має відсвяткувати свою 975-ту річницю. І я вважаю, що ці удари, які сталися, це привітання від Російської Федерації. Мені здається, це дуже символічні речі. І те, що це відбулося в переддень G7, це, можливо, послання не тільки українському народу, а всьому світовому товариству.
4: Енергетичний пакет, санкції та переговори із Трампом. Президент України розповів про ключові питання, які обговорює на саміті Великої Сімки у французькому Евіані. Від ранку Зеленський вже провів зустрічі з лідерами всіх країн Сімки, які запевнили, що допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться. На зиму Україні потрібні додаткові кошти на захист енергооб'єктів, а також на постачання дизельного пального, газу, бензину та засобів протиповітряної оборони. Питання ППО глава держави окремо обговорював з Дональдом Трампом. Фото їхнього спілкування опублікувала прес-служба Зеленського. На кадрах видно, що до президентів долучилися члени їхніх команд Рустем Умєров та Марко Рубіо. Як згодом заявив Зеленський, із Трампом він обговорив отримання нових засобів ППО, а також ліцензії на виробництво антибалістичних ракет і систем. Президент також зустрівся з канцлером Німеччини та лідером Франції, який пообіцяв допомогти з відновленням саркофага над Чорнобильською АЕС. А Швейцарія профінансує відновлення нашої лаври. Канада на полях групи 7 оголосила новий пакет санкцій на 160 об'єктів російського тіньового флоту. Також сторони готують велику угоду щодо дронів, повідомив глава держави журналістам в аудіоповідомленні.
8: Ми будемо працювати над дрон діл. Це подобається. Всі визнають наше лідерство в підтримці Близького Сходу, Middle East-у. Завдяки нашій експертизі ми будемо робити з Канадою big дрон діл. Ну і ми вже бачимо, як Mid-Strike і далекобійні наші санкції, як вони впливають на обмеження продажу енергоресурсів Російської Федерації. У них є великі проблеми. Всі визнають, що їм треба закінчувати терміново цю війну. Ну, інакше буде посилюватись допомога Україні ще.
4: Після року зволікань Україна врешті офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС. Напередодні в Люксембурзі представники урядів 27 держав-членів ЄС і віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка офіційно відкрили перший переговорний кластер, який називається «Основи». Він найбільший і найважливіший, охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Для закриття цього кластера Україна має виконати перелік реформ, який вже неофіційно отримала від Єврокомісії. Офіційному ж відкриттю кластера тривалий час перешкоджало вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Нині ж новий уряд Угорщини зняв блокування, водночас Будапешт попередив, що може знову заблокувати інтеграцію України до ЄС, якщо Київ не вирішить питання прав угорської національної меншини на Закарпатті. Україна вже обговорює це питання і погодилась на розширення прав для угорської громади, імплементація яких відбудеться протягом наступних місяців. Відкриття першого розділу є поворотним моментом на шляху до членства, однак до самого вступу ще далеко, попереду відкриття інших 5 кластерів, подальші реформи та політичні перемови. Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
9: Іран відмовився від ядерної зброї, принаймні про це заявив Дональд Трамп. Президент США розповів, що попередню угоду з Тегераном вже підписано і що деталі домовленостей оприлюднять незабаром. За словами Трампа, Іран начебто погодився ніколи не володіти ядерною зброєю. Американський лідер також прокоментував деякі подробиці домовленостей, які напередодні оприлюднили у ЗМІ. Зокрема, спростував повідомлення про можливу виплату Штатами Тегерану $300 мільйонів. Медіа писали про створення інвестиційного фонду з відновлення Ірану на $300 мільярдів, який буцімто мають профінансувати країни Перської затоки. Формально домовленість між Америкою та Іраном планують підписати в Женеві в п'ятницю. Тоді ж буде і знято морську блокаду України та відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Катастрофа символу стратегічної авіації Сполучених Штатів Б-52-го. Стратегічний бомбардувальник військово-повітряних сил США зазнав аварії відразу після зльоту з авіабази «Едвардс» на півдні Каліфорнії. Про це повідомили представники бази. Відомо про 8 загиблих. Серед них військовослужбовці, цивільний персонал і працівники підрядних організацій. Літак виконував плановий випробувальний політ, брав участь у програмі модернізації радіолокаційних систем бази. Після падіння в небо здійнявся густий стовп чорного диму. Причину аварії ще не встановили. Попереднє розслідування може тривати до 30 днів. А обставини трощі можуть вивчати і півроку. Стратегічний бомбардувальник Б-52 – це легенда американської авіації, яка може нести на собі як звичне озброєння, так і ядерне. По 12 годин і більше очікують на перетин кордону в пункті пропуску Шегині-Медика на Львівщині. Напередодні на польській стороні розпочався ремонт смуги для автобусів. Прогнозували, що попри це польські прикордонники зможуть пропускати до 8 бусів за 12 годин, але черга рухається значно повільніше. Чия в пасажирів альтернатива, кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала.
10: На галявині обабіч дороги граються діти, вмощуються втомлені подорожні. Вони тут з опівночі. І скільки ще чекатимуть, невідомо.
11: Їдемо в гості. Ну, така ситуація форс-мажорна случилася. Вже говорити вже не можу. Хочеться вже магнія. Дома ж нема часу. Дома робота, а тут так вийшло, що можна полежати на травички. Вже аж плакати хочеться. Не можу, вже нерви не витримую. Ну, це ж не можна так, розумієте? Ну, це ж ізівательство.
10: Тут і мама з малими дітьми, які теж вже не витримують такого тривалого очікування.
12: Водитель сказав ще довго чекати, а приїхали ми десь в 12:30 ночі. Тяжеловато. А так вона вже нервна, нічого не хоче.
10: Ремонт дороги розпочався на польській стороні. Це значно сповільнило рух автобусів. Водії паркуються на заправках, щоб у людей був доступ до вбиральні та їжі. Великих запасів продуктів ніхто не брав, кажуть пасажири, а на АЗС додають, харчуватися недешево. У декого квитки на літаки, і люди шукають альтернативи, як перетнути кордон швидше.
13: Вирішили йти на піший, тому надіюсь, що ми його пройдемо швидше. Автобус нас може ще дуже довго стояти там.
12: Тобто все забрали, всі речі, йдете на піший?
13: Так. І таких багато людей дуже. З нашого автобусу майже всі пішли.
14: Люди, які мають в Парижі літак з пересадкою до Канади, є багато таких мандрівок, які чітко сплановані, і їх важко кудись пересунути. І була інформація, що декілька наших співпасажирів, вони просто забрали свої речі і шукали машину, яка може їх перевезти через кордон.
15: Ми чекаємо з першої години ночі, ми сюди приїхали. І скільки чекати ще, ми не знаємо. Нам сказали, може, добу. Є думки просто пішки перейти, тому що то, що нам тут пропонували 250 євро, я вибачаюся, ну це взагалі, типу, які ціни. Перевізник ніяких коштів, ну, повертати не буде.
16: А скільки ви заплатили?
15: 4150, щось таке.
10: Для легкових авто тут нічого не змінилося. Перетинають кордон звично. Черги майже немає, зо 20 авто. Водії кажуть, готові брати пасажирів з автобусів, які спізнюються.
17: Чекаємо, щоб не збрехати, десь хвилин 40. До заїзду на кордон ще хвилин 20-15.
16: Автобусів ще ніхто з пасажирів до вас не
17: знає? Ні. Якщо людині треба кудись, то я можу, скажімо, помогти, знаєте. Зараз може брати людину терміново, треба в аеропорт, і вона не встигає, тому завжди треба з розумінням відноситися.
10: Автобуси не можуть обрати інший пункт перетину, кажуть водії, адже мають дозвіл тільки на пропуск у Шагинях. Це робиться заздалегідь, процедура тривала.
18: В документах мусимо тільки їхати на нього. Щоб дозвола змінити чи поновити, треба півроку часу. Погоджує Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Україна. Через які ми країни їдемо?
19: Нам сказали, що можна їхати, нас поставили в чергу, але чомусь черга рухається дуже повільно. Самі не надіялися, що настільки будуть тяжкі затримки.
10: А от чи відмовлялись, можливо, люди їхати чи ні? Через те, що будуть такі затримки?
19: Попередньо не відмовлялись, але зараз вже виходять потрошки, добираються іншим способом.
10: Ремонт дороги триватиме до листопада наступного року, повідомляє польська сторона. Вплинути на пришвидшення перетину українські прикордонники не можуть, від них це не залежить.
20: На західному кордоні функціонує 61 пункт пропуск та 8 пунктів контролю. Відповідно, громадяни, які планують перетинати кордон, їм перед поїздкою варто уточнювати в свого перевізника, через який пункт пропуску він прямує, відповідно, обирати менш завантажені.
10: Від початку червня західний кордон перетнули понад 1 мільйон людей та більше 200 тисяч авто. Улітку через канікули та відпустки ця цифра, за прогнозами, зросте на 20%. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Її поранило під час обстрілу, вона втратила частину кінцівки та все ж змогла перепливти річку Дніпро і дістатися до людей. Козуля, яку згодом назвали Анною, дивом врятувалася з Розумівки на Запоріжжі. У вересні 25-го року ця історія вразила та розчула українців. Через серйозні пошкодження тоді ногу тварині зберегти не вдалося, тож Козуля оселилася в місцевому притулку. І ось тепер порадувала доглядальників поповненням. Попри пережити, вона змогла виносити і народити дитинча. Для волонтерів поява козеняти стала несподіванкою. Як виявилося, самиця чекала на потомство ще до порятунку. Тепер вона дбайливо доглядає за дитинчам і постійно його годує. Малюк вже став на ніжки і робить перші кроки. На цьому я прощаюся до 19-ї години наступного випуску ТСН. А зараз в марафоні «Єдині новини» ведучі 1+1 Марічка Падулко, Руслан Шаріпов і їхні гості. Тож за мить продовжуємо.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
21: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Національний телемарафон повертається в прямий ефір на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І в нас Олександр Мосієнко, власною персоною, військовослужбовець Збройних сил України, військовий експерт і...
25: Аналітик.
26: Вітаю вас. Вітаю.
27: Ми стежимо всі сьогодні за самітом G7, який відбувається у Франції. З'явилося вже декілька тез, пов'язаних саме з військовою тематикою. Одна з яких – це те, що президент України обговорив із Дональдом Трампом питання ліцензії для України виробництва власних антибалістичних систем та ракет. Це для нас критичний момент, тому що йдеться, і багато ми говоримо про ракети до систем дуже ефективних, Patriot, які ми давно просимо, щоб нам дали ліцензію на їх виробництво, щоб ми не залежали від постачань і від їх залишку на складах в інших країнах. А якщо Америка дає добро на виробництво ракет до ППО і цих ліцензій, наскільки це довгий шлях?
26: По-перше, це добре. Тому що ми розуміємо прекрасно, об'єктивно, після особливо війни на Близькому Сході, запаси ракет до систем Patriot зменшились, і про це всі говорять і пишуть, і ми це розуміємо. І, звичайно, що Україна пропонує шлях, ну, такий, знаєте, двосторонню взаємовигідну дорогу. Чому? Ну, тому що зараз попит на ракети ПАК-3, перехоплювачі в світі, дуже великий. Це Україна, це ми в першу чергу, тому що нам треба захищатись від російського терору, якраз президент артикулюється на всіх майданчиках, де тільки можна, міжнародних. Друге, це Близький Схід. Їм треба поповнити запаси. Вони, я не думаю, що в повній мірі зараз довіряють Ірану в тому, що нічого не відновиться і захищатись треба. Третє, Тайвань і багато інших країн. І європейські країни. В тому числі Польща, країни Балтії, всі хочуть отримати, тому що побачили на прикладі російсько-української війни, що це ефективно. Відтак, що треба робити? Ну, концерн американський, який відповідальний за виробництво, вони кажуть, що вони нарощують виробництво, і дійсно була їхня заява про те, що вони роблять все можливе для того, щоб відкрити додаткові виробничі лінії в Сполучених Штатах Америки. Але другий момент, все рівно, їм потрібна допомога, і європейські країни – це вихід. Тому що вони не проти. Ну, тому що для них це вигідно. Більше продадуть, більше виготовлять, більше попит. Це, звичайно, добре для американської компанії, це добре для Сполучених Штатів Америки. І тут абсолютно взаємовигідна історія з точки зору того, що є плюс для американського виробництва, для американської економіки і плюс для нашої безпеки. І я думаю, що враховуючи взаємовигідність цієї історії, враховуючи те, що це обопільно корисно Сполученим Штатам з точки зору престижу їхньої компанії, з точки зору виробництва, з точки зору отримання доходів, сплати податків. З нашої точки зору, це отримання більшої кількості ракет. Я думаю, що це невідворотній шлях, що такі ліцензування будуть. Чи буде це одразу в Україні? Подивимось. Хотілося б, категорично ні від Сполучених Штатів не прозвучало, цей варіант розглядається. Але те, що це може бути Німеччина, Польща поближче до нас, так. І це дуже важливо, тому що ну, ми всі прекрасно розуміємо проблематику балістики, проблематику цирконів. І, до речі, якщо ми подивимося, от навіть видно, можливо, як у нас дещо зростає постачання. Коли зростає постачання, ми маємо системи ППО, ракети. Той коефіцієнт наблизився там 40-45% збитої балістики під час минулого обстрілу, цього нещодавно. А якщо подивитися, який був наприкінці травня і 2 червня, то ми побачимо, що наприкінці травня це було там від 25 до 30% збитих балістичних ракет. Чому? Ну, тому що не вистачало, відповідно, не те, що вже систем для того, щоб за це захистити, а ракет. А як тільки вони будуть, ви бачите, що ні циркон, ні іскандер, ні там кінжал нічого не може.
1: А як швидко можна взагалі освоїти виробництво по ліцензії? От саме таких складних.
24: Чи були прецеденти, що передавали такі ліцензії?
26: Прецеденти з виробництва озброєнь були в історії. Вони неодноразові. Зрештою, я вам скажу, що весь ринок озброєння, в тому числі американський, функціонує на тому, що вони взаємодіють. Вони не виробляють все в кінцевому самі. Ну, от кооперація є з Японією, Сполучених Штатів Америки, з виробництва ракет, в тому числі Patriot. І нормально це працює. Кооперація є по виробництві там літаків F-35 американських. Європейські країни виробляють за ліцензією виробника корпорації Сполучених Штатів Америки, виробляють комплектуючі, які потім фактично збираються. А далі, у нас є приклади спільного виробництва системи ППО ближче до ППО, NASAMS. Пускові установки, радари, там заряджаючі машини і так далі. Це Норвегія, ракети до них – це Сполучені Штати Америки. І тому це є. Що стосується часу, це технічний момент, який залежить від запуску виробництва, від моменту передачі відповідних технологій, які необхідні. А далі, я думаю, що цей процес піде. Ну, я вам скажу, на прикладі Франції, от вони свої ракети «Астер» до систем «Самті Мамба», вони заклали ще в 2025 році, що будуть збільшувати виробництво, і потроїти виробництво планують в 2027. Ну, це з точки зору їхніх можливостей, але там виробничі потужності, можливості, плюс-плюс вони удосконалювали власну ракету, щоб вона могла на рівні з «Петріотом» перехоплювати в тому числі кінжали і циркони.
1: Ну, а взагалі в Україні, як країни, яка не має, здається, досвіду виробництва по ліцензії, наскільки тут вирішальним фактором в освоєнні такої технології, як виробництво по ліцензії, буде відсутність досвіду?
26: Ну, по-перше, досвід можна отримати, як і отримують військові, які застосовують озброєння. По-друге, у нас все ж таки був досвід в Україні в свій час виробництва, в тому числі ракет до зенітних комплексів С-300. Ці ракети вироблялися в Україні.
24: Це яких років? Яких років?
26: Це 90-ті і 2000-ні ще вироблялися. Угу. Тобто ми, ну, не те, щоб не могли, тим більше...
1: Це якийсь прообраз оцього виробництва за ліцензією, так?
26: Ну, це був просто завод, який виробляв, да, він виробляв до комплексів і працювало все, і, ну, навіть по ньому ворог завдавав ударів там під час повномасштабної війни, шукав щось і так далі. І тому цей процес можна налагодити, тим більше ви подивіться, що у нас же зараз йдуть випробування власного зенітно-ракетного комплексу. Це теж важливо. А отже, якщо ми змогли здійснити прогрес в виробництві власного зенітно-ракетного комплексу, нічого складного не буде в цьому.
24: Давайте подивимося, що зараз відбувається на умовному полі бою, тому що приємно те, що переноситься війна чим далі, тим більше на російську територію. І, власне, сьогоднішній удар по НПЗ в Москві, наскільки він взагалі може бути ефективним? Не з точки зору, як красиво залетів дрон, і ми чітко бачили це влучання, а з точки зору того, що Москва може фактично опинитися без бензину.
26: Ну, я скажу так, вперше загальному, що стосується наших ударів, вони масштабуються. У нас було близько 300 ударів за період з 2022 по 2024 роки. Зараз у нас близько 110 ударів було за травень. І у нас зараз в Збройних силах минулого тижня була затверджена головнокомандувачем генералом Сирським доктрина розвитку ракетних військ і артилерії. До речі, президент України, верховний головнокомандувач, в сьогоднішньому допису подякував в тому числі і ракетним військам за удар по Москві. Це так до того, що частіше...
24: Як це треба перекласти?
26: Ну, це треба перекласти так, що долучаються в тому числі наші ракети частіше до завдання ударів по цілях.
24: Не тільки дрони.
26: Не тільки дрони, так. Ми розвиваємо і мета контролювати простір в глибині Росії по військових об'єктах на 2000 кілометрів. І ми до цього, і це на рівні вже доктрини в Збройних силах, головне, щоб у нас було стале забезпечення ракет. По дронах ми бачимо, як прогресуємо. Тому прогрес є. Що стосується ефективності? Ефективність ударів теж зростає. Якщо подивитися на сьогоднішній удар по НПЗ, по-перше, чому посилюється ефективність? Дрони якісніше стали, більше стало, взаємодія і координація між підрозділами стала значно краще, ніж там починали ми з 2024-2023 років, я маю на увазі Збройні Сили, Служба Безпеки, Головне управління розвідки, всі працюють, всі скоординовано, і зараз це працює вже практично як годинник. І влучань стало більше по установках переробки. Тобто це не просто уже удари, коли ми констатуємо, що є ураження і наслідки з'ясовуються, а це уже ураження, коли є удар прямо в установку переробки, безпосередньо, що зупиняє НПЗ. На який час, залежно від того, які там наслідки. Якісь довше зупиняє, якісь менше. Наступне, що стосується безпосередньо Москви і московського регіону. У нас червень, це буде другий місяць, коли офіційно ми фіксуємо влучання по об'єктах саме на території Москви або московського регіону. Другий тільки місяць. Раніше те, що було, у нас, скажімо, було без ефективних наслідків для ворога. А зараз от ми фіксуємо те, що другий місяць поспіль Україна завдає ударів по об'єктах на території московського регіону. Тепер практично, крім того, що вражається НПЗ, минулого разу, якщо пригадуєте, в травні, удар, який був в тому числі по НПЗ, він був і по нафтоперекачувальній станції, яка відповідає за забезпечення перекачки безпосередньо нафти і потім переробки. Тобто, ну, цілий цикл намагаються зламати і зупинити. І думаю, що ці удари будуть нарощуватися. Для нас, з точки зору от цілей, зараз зрозуміло, що є дві таких стратегічних важливих цілі. Це от НПЗ і експорт нафти. Ну, вже за нього взялися і вже треба добивати. І друге, це військові об'єкти, це військово-промисловий комплекс. От дуже важливо ці такі удари, які були по ВНІР «Прогрес» і по інших об'єктах, які задіяні до виробництва дронів і далекобійних ракет. Мета тут – зменшити спроможності ворога в виробництві. Зараз ми бачимо, що у них вони вийшли, в принципі, на сталі темпи виробництва. Ну, якщо порахувати кількість ракет, які застосовують під час ракетних ударів, стабільно ворог може застосовувати, виходячи з того, як от зараз статистика складається, двічі-тричі на місяць для масштабних ударів від 50 до 70 ракет різних типів, плюс дрони. І це проблема. Це проблема ж не тільки в тому, тому що, уявіть собі, якщо ми будемо цьому протидіяти тільки протиракетами, тільки системами протиракетної оборони, ми все рівно будемо в ролі наздоганяючого. Ну, тому що, як би там не було, вони виробляють, коли є виробництво, будуть намагатися проходити нашу систему ППО, а якщо буде нестача ракет, значить, десь будуть влучання. І, значить, буде продовжуватися терор. Як це зменшити? Тільки через удари. І от зараз, коли ми мали успішні, вже не перший раз по прогресу долетіла «Фламінго», тому що, ми розуміємо, є повітряний коридор, який вже, в принципі, зрозуміли, який випрацьований.
24: «Прогрес» де був, нагадаєте?
26: В Чебоксарах.
2: Ні, ти маєш на увазі завод «Прогрес».
26: Так, завод в Чебоксарах. Він не вперше атакований уже, але... Уже бачимо, повітряний коридор так пробитий, ну і далі потрібно. Зараз уже дрони наші пробивають коридор поступово до Москви.
24: Пане Олександре, перекладіться для тих, хто не розуміє. Що значить пробивати коридор?
26: Дивіться.
24: Мається на увазі, якщо ракета пройшла в цьому напрямку один раз, то російське ППО не підлаштується, щоб вона наступний
26: якщо
24: раз...
26: Якщо вже пройшли другий раз, це означає, що проблеми є.
24: Що вони не можуть підлаштуватися?
26: Що вони не підлаштувалися. Що значить, проблеми виникають, проблеми є. Можливо, нас недооцінюють. Думаю, що в нас там ракет немає, закінчилося. Можливо, в цьому причина. Але тепер у нас інший повітряний коридор пробивається вже не вперше.
24: На Москву.
26: На Москву. І на Петербург, до речі. До речі, на Петербург прилітають через Московську область.
1: От, пане Олександре, до речі, це такий теж цікавий момент. Якщо передивитися всі відео, як дрони кружляли над Москвою, ці відео, які з'явилися сьогодні, то ті відео, що зі звуком, там ніде не чути автоматної черги, ніде не чути, щоб працювали якісь зенітні комплекси. А те відео, де дрон влучає безпосередньо в НПЗ в Москві, там воно хоч і без звуку, але теж не видно ні трасуючих пуль, ну, тобто немає якихось видимих ознак, щоб там працювало ППО. От,
26: тепер буде. Думку,
1: з чим це
26: тепер, я думаю, що вони тепер розгорнуть. Ну, ви бачили, до речі, коли був удар в Санкт-Петербурзі по НПЗ, там вони стріляли зі стрілецької зброї. Не впевнений, що там було щось важче типу зеніток, але принаймні з тих відео, які були, ну, стрілецька зброя точно була. Так. Автомати, кулемети, як мінімум. Я думаю, що вони тепер підтягнуть до Москви, звичайно. Ну, тобто будуть намагатися, будуть протидіяти, будуть шукати якісь рішення додаткові, але там на Москві, от коли минулий удар був в травні, там були цікаві випадки, тому що там зафіксовано 3 ракети, які вийшли з зенітно-ракетних комплексів. І 2 ракети, вони не набрали висоту, тобто вони зробили гірочку і зразу пішли в землю. Тобто вони не пішли
24: по цілі. Про наші ракети чи про ППО-ракети?
26: Ні, про їхні, про ворожі зенітно-ракетні комплекси. І одна влучила навіть там житловий будинок. Тобто там було, ну, от, власне кажучи, от такий наслідок фіксувався. Тому і з ППО там далеко не все гаразд. Але найголовніше, що ми проходимо, ну, ми теж розуміємо, що треба говорити відверто і об'єктивно. Для того, щоб наслідки наших атак були потужнішими, сильнішими, нам потрібні ракети.
1: От, пане Олександре, про наслідки. Ви дуже добре окреслили нашу мету, коли ми говоримо про удари по таких заводах, як «Прогрес». Так, це зменшити виробництво ракет. А якщо ми говоримо про удари по НПЗ, зараз уже на п'ятий рік, на четвертий рік, давайте так, на п'ятий, бо в червні 22-го почалися ці перші удари по НПЗ, на четвертий рік цих ударів, все ж таки, про які завдання ми говоримо? Перше, це і про яку складову? Інформаційно-психологічно, більше економічно чи військово-політично?
26: Так? Всі цілі. Безумовно. Ну, дивіться, при таких ударах завжди вирішується не одне завдання. Перше завдання, звичайно, це практичне. Ну, для військових зрозуміло, що які це завдання? Це ураження об'єктів, які становлять особливий інтерес. Наприклад, військово-промисловий комплекс. Наприклад, знайти місця складування, розташування ракети «Іскандер».
1: Ні, а от про НПЗ саме.
26: А що стосується НПЗ, це і практичний військовий. Дивіться, нафта потрібна для нафтохімічної переробки. Потрібна. Нафтохімічна переробка використовується в військово-промисловому комплексі? Використовується. Нафта, нафтопродукти потрібні для військових потреб? Потрібні. Вони потрібні для авіаційного пального? Потрібні. Тобто ми вирішуємо ці питання. Нафтохімічна галузь, тобто це військове промислове виробництво і постачання російських військам і їхній авіації. Наступне. Це звичайно, що коли ми говоримо про економіку, зрозуміло, що якщо ми спричинимо наслідки, коли Росія буде змушувана переглядати свій бюджет і зменшувати, наприклад, видатки на військову економіку, тому що грошей стає менше, а треба закривати інші потреби, це плюс, коли грошей загалом ставатиме менше для ведення війни, плюс. А те, що ми бачимо зараз, коли ми говоримо про те, що країна, в якій Путін говорив роками, що у нас нафта, газ, і яка продавала це назовні, заробляла мільярди, і в тому числі підготувалась до війни проти України за ці мільярди, які вона взяла у європейських країн, продаючи, вона не може вирішити забезпечення потреб нафтопродуктами в багатьох регіонах. Мова зараз не тільки про окуповані регіони, мова й про територію Росії. Відповідно, це проблема? Ну, це, вочевидь, проблема. Місцеві настрої, морально-психологічний стан, коли війна приходить на територію Росії, коли, я думаю, її там ніхто не чекав. Ну, давайте говорити відверто. Можливо, хтось вірив там в пропаганду про те, що НАТО готує наступ на Росію з території України. Взагалі, безглузда ідея, краще наступати з Фінляндії. Ну, точно не через Україну йти. Ну, але не про це. А зараз туди війна прийшла. Б'є. Та й сама там нестача бензину, здорожчання і так далі. Коли інше питання, коли це конвертується і чи може це конвертуватися в якісь протестні настрої, які можуть зійняти бунти, Без силового резерву, на мою думку, без того, щоб спертися, от як Пригожин, у нього ж був силовий блок, у нього ж була сила, тобто він же ж не просто вийшов проти, а в нього були озброєні різними системами, там, і в тому числі бронетехнікою, у них навіть там і літаки, штурмовики були на фронті. Ну, тобто, у них була міні-армія. І поки в того, хто хоче цей бунт підняти, немає цієї міні-армії, бо я завжди кажу, що люди там, так, вони можуть поговорити на кухнях, вони можуть висловити своє обурення в соцмережах, але вони, на жаль, можливо, не вийдуть на вулиці. І ось в цьому проблема. А от оці, яких притисне безпосередньо і які на фронті, от ті, яких пішли з Пригожиним, оце бунтарі. Але як їх звідти забрати і змусити повернутися і зробити далі те, що Пригожину, це завдання. Але, знову ж таки, концентруватися все рівно нам на перенесення війни на території ворога потрібно, це дуже важливо.
24: Тобто, пане Олександре, все, що ви говорите, що удари наших дронів по тих самих МПЗ, це не лише військова спецоперація, це і інформаційно-психологічно так само. Але, повертаючись до такої технічної складової, от, ну, досі вражає той факт, що невеличкий дрон летить таку довгу відстань. Ну, уявімо, що все-таки його запускають з території України, а не десь там піднімаються наші агенти з території Росії. Завдяки чому забезпечується така влучність? Це наперед завдані координати, чи це доведення в режимі прямого ефіру? Можете трошечки привідкрити таємницю до тих меж, яка буде нам нешкідлива?
26: Давайте так. Це, скажімо так, ціла комплексна операція, яка, я думаю, що ми, по-перше, ми до цього йшли не один рік, треба визнати. Тому що з 2023 року, коли це починалося, були в тому числі багато і невдалих спроб, тому що ворог дуже багато збивав і багато що не долітало. Ну і менше у нас було дронів, треба сказати відверто. Зараз їх стало більше, більше виробників, більше постачальників. Це означає, що можна більше використати, в тому числі для того, щоб виснажувати ППО ворога, робити відволікаючі відповідні маневри. Це теж важливо, ППО виснажується. І чому я кажу, підготовка йшла? Тому що всім цим ударам передувала досить активна робота по ураженню систем протиповітряної оборони ворога на окупованих територіях. І на території Росії, в прикордонних областях. Це створило можливості. А далі, коли...
24: Уже для коридора?
26: Для коридорів. А коли стало зрозуміло... Коридори були далі, коли стало зрозуміло, що вони ж як розраховували? Є перших два ешелони, ну, це окупована територія. Відповідно, чому так часто завдавали удари по ППО в окупованому Криму? Ну, тому що... Або в районі Маріуполя окуповано. Тому що не проб'єш там шлях, не долетиш до Новоросійська. Ну, умовно кажучи. Це або до Туапсе. Відповідно, цей шлях був відкритий. І, відповідно, далі ось ці дійсно коридори створюються, і ворог для себе починає вирішувати. Вони ж працюють яким чином? Вони працюють на перекриття певних зон. І вони розраховані там на перехоплення ракет, переважно, особливо такі зенітно-ракетні комплекси, як С-400. Вони, в принципі, скажімо так, вони не навчалися перехоплювати дрони такого типу. У них важке щось летить, навелися, там велике теплове випромінювання, як у ракети, раз, можливо, збили. І тут виникла проблема. Плюс, як виявилося, вони не розраховували, що таку географію уражень буде застосовано. І десь, ви бачите, вони перекривають якісь зони. Ми бачимо, що ця зона перекрита, кудись полетіло в інше місце. Вони теж намагаються. Хоча посилюють зараз і кількість своїх мобільних вогневих груп, насправді, там застосовують і панцирі десь намагаються, і на дахи будинків. Це вони взяли в Південної Кореї цей досвід. Це вони так роблять, бо там просто менше місця.
24: Пане Олександре, і на кінець, скажіть, будь ласка, от, наприклад, ви вважаєте, влучання дрони, які ми бачили в Москві, воно для них було зненацька, чи там все-таки була оголошена повітряна тривога, і вони бачили наближення наших цілей?
26: Ну, планковер був, насправді ж. Вони бачили. Ну, вони неможливо бачили. Не побачити. Угу. Просто протидіяти, ну, бачите, прорвали. І це теж важливо, тому що рік тому ще прорватися так безпосередньо до Москви і до московської
24: НПЗ. На підступах у нас всі ураження, або ураження були на підступах.
26: Так, на підступах, а зараз прориваються, і це добре.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую, ми раді вас завжди бачити в студії, вашій експертизі раді. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем прямого ефіру. Далі невелика пауза, ми повернемося з новою темою і з новим гостем.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
7: 225-й зенітний ракетний полк.
8: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Національний телемарафон повертається в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко, і ми далі з новою і важливою темою.
2: Так, ми говоримо про те, що сьогодні з'явилася новина, що Швейцарія допоможе відновити Києво-Печерську лавру, пошкоджену внаслідок російської атаки 15 червня. Взагалі збитки оцінюються близько 500 мільйонів гривень. А про те, що швейцарці допоможуть, заявив Володимир Зеленський журналістам, перебуваючи на зустрічі лідерів країн G7. Як бачимо, російський удар по лаврі явище настільки резонансне, що поголос про руйнування одного з найдавніших монастирів Східної Європи виходить далеко за межі України. Всередині ж країни миттєвою була реакція предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, який назвав удар по лаврі черговим злочином проти людяності. Сьогодні з'явилася заява Української греко-католицької церкви, в якій йдеться, що цим ударом росіяни назавжди самі себе відмежували від київського християнства. Натомість довго відмовчується предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. З чим пов'язана така мовчанка? Про це і про природу російського православ'я, яке освячує ракети і дрони, що летять на українські святині. Ми говоримо далі. У нас в гостях Андрій Ковальов, релігієзнавець, історик, політолог. Вітаємо вас, пане Андрій.
24: Пане Андрій, напевно, вам хочемо адресувати це перше запитання, яке прозвучало в промові Руслана. А чому так довго ж немає реакції, яка тільки перервалася буквально нещодавно, і то заявою не першої особи Московського патріархату в Україні?
9: Хороше питання, тому що мені видається, що не можна говорити про Московський патріархат в Україні як про якусь єдину структуру, скажімо так. Очевидно, митрополит Онуфрій, особливо після того, як він, як його президент позбавив громадянства, взагалі боїться що-небудь говорити. Не міг промовчати, очевидно, митрополит Павло Лебідь, але, знаєте, це заява про те, як зробити заяву, щоб жодного разу не згадати Російську Федерацію.
2: Деякі моменти. Митрополит Павло – це колишній настоятель Києво-Печерської лаври, структури Української православної церкви Московського патріархата, який сказав, що за руйнацією у лаврі стоїть диявол, а росіяни разом з іншими країнами співчувають.
9: Але знаєте, якщо ми з вами слухаємо, ну, так сміливо з ієрархії Московського патріархату, дияволом Путіна ще ніхто не називав. От.
2: Але так, не назвали речі своїми іменами. Дуже завуальована заява.
9: Абсолютно. І єдине, що я бачив на сайті Московського патріархату в Україні, новину про обстріл лаври, де вони все-таки назвали це російським ударом. Слава Богу, хоча б там на рівні свого сайту, на рівні новини вони це згадали. Але, знаєте, виникає взагалі питання, а як взагалі росіяни і навіщо вони б'ють по лаврі, по Успенському собору? Мені видається, що насамперед для русських і для Путіна, ну, те, що, в принципі, для них не якби православ'я – це тільки частина, знаєте, якогось камуфляжу, яким вони намагаються виправдати свої злочини, тому що Російська Федерація, яка говорить про захист православних в Україні, тільки за останні 4 роки знищила понад 500 православних храмів в Україні. Вбила тисячі православних. І ще одне, очевидно, оригінальний Успенський собор, який заслужив в історії України, в наших літописах, титул Великої Церкви. Знаєте, ми маємо Софію Київську, маємо Преображенський собор у Чернігові, маємо Кирилівську церкву в Києві, маємо Андріївську церкву, але тільки Успенський собор Києво-Печерської лаври, який, до речі, ніколи не був кафедральним собором київських митрополитів, але він заслужив титул Великої Церкви. І ось для справжню Велику Церкву протягом цього тисячі років ординці не раз намагалися зруйнувати. І в середньовіччі було маса випадків пограбування і часткового знищення Успенського собору. І у 1918 році, коли російсько-большевицькі окупанти на чолі з Муравйовим рухались на Київ, вони ж підійшли до Києва і довгий час центр Києва обстрілювали артилерією. Зокрема, будинок Михайла Грушевського був повністю спалений. І так само снарядами був поруйнований частково Успенський собор. Потім Успенський собор постраждав уже за часів гетьмана Скоропадського. Сталася диверсія на артилерійських складах на Звіринці, і снаряди теж пошкодили Успенський собор. І пізніше вже повністю Успенський собор був знищений вибухом. У вересні 1941 року совєтські диверсанти на чолі з Іваном Кудрією заклали вибухівку в підвали Успенського собору. І в листопаді дистанційно, за наказом з Москви, цей собор підірвали. Тому для русських це ніби, знаєте, не оригінальний собор, це відбудова 2000-х років, часів Кучми. І тому вони в такий спосіб намагаються тероризувати, намагаються залякати українців. Але з другого боку, ще один цікавий факт. В принципі, ідеологія руского міра, яка ось десь викристалізувалась у 2007 році, і яку, так знаєте, оце назвав ідеологією руского міра саме патріарх Кирил Гундяєв. Вона завжди ґрунтувалася історично на київському спадку. На те, що Київ – перша столиця, Київ – мать городов русських, Київ – купель крещення Русі. І тоді виникало логічне питання. Якщо Київ – це ідеологічна основа руского міра, чому руски не контролюють Київ? І після російської спроби захопити Київ і після поразки у лютому 2022 року росіянам довелося переглянути, знаєте, як то сказати, переосмислити ідеологію руского міра. Тут ця місія, я не знаю, чи Путін довірив її, чи от цей чоловік сам взяв на себе цю місію, але її переосмислив ще один ієрарх Російської православної церкви, митрополит Тихон Шевкунов. Він колись був псковським митрополитом, а потім за наказом Путіна його зробили керівником єпархії у Криму. Він тележурналіст. Він телесценарист, він кінорежисер. Одним словом, людина, яка вміє працювати зі словом, зі смислами і з ідеологією. І він обґрунтував, що ось ця те, що вони раніше називали колискою православ'я, колискою Русі, там матір'ю городов русських, що це більше не Київ, що це Херсонес. І Тихон Шевкунов через свою близькість до Путіна зміг вибити мільярди рублів на створення в Херсонесі цілого ідеологічного парку розваг.
1: То їм тепер і не потрібно виправдовувати якось удари по таким святиням, тому
9: абсолютно,
1: що в Москві не було ніякої.
9: Так, і тому для них, знаєте, в новітньому погляді цієї ідеології, як я люблю жартувати, що це ідеологія «Руський мір», видання друге перероблене, для них Київ більше не є ніби святиною, там, центром Русі, матір'ю городов русських. Тепер це все в ідеології, новітній ідеології руского міра, зміщено на Херсонес. І тому, в принципі, вони і цим виправдовують тепер свої удари по Києву. Давайте просто пригадаємо, що у них же були можливості бити по Києву ще в лютому 22-го року. Але тоді вони сподівалися, що у Києві їх будуть зустрічатися з квітами, з хлібом, сіллю. Так не сталося. І тому зараз вони ось ці свої ідеологічні погляди зміщують, і тому, в принципі, готові навіть обґрунтувати і удари по Києво-Печерській лаврі. До речі, я слідкував за заявами російських пропагандистів, починаючи від того, що вони стверджували, що нібито пожежа на даху Успенського собору та від уламку Петріота, закінчуючи тим, що це їм за те, що вигнали, мовляв, Каничівську церкву з Києво-Печерської лаври. Але хочу нагадати, що на території Києво-Печерської лаври продовжують проживати братія, яка залишається в єдності з Московським патріархатом. І, можливо, для багатьох наших глядачів це буде сюрприз, але складність полягає у тому, що більшість цих людей у 1989-му, дефіс 1994-му році, змогли в корпусах Києво-Печерської лаври прописатися. І це їхнє житло.
24: А що, ви думаєте, винесли з цього прихожани українські, Української православної церкви Московського патріархату?
1: І чи дійсно це матиме такі відлуння в прихожан, як от в заяві Української греко-католицької церкви йдеться про те, що росіяни назавжди відмежували себе від київського цього спадку, київського православ'я?
9: Знаєте, за моїми підрахунками, приблизно 8 тисяч громад залишається УПЦ МП в Україні. І це близько 4-5 мільйонів прихожан. Якщо вбивства тисяч українців досі не вплинули на зміну свідомості, на зміну сприйняття цих людей, то я не впевнений, що удари по Успенському собору якось можуть вплинути. Я казав, 500 храмів православних знищені

0: Вони стверджують, що вони дійсно навесні 2022 року розірвали свої зв'язки з Москвою і вийшли з підпорядкування Московського патріархату чи Московського патріарха, тепер вони мають це підтвердити справою. І, наприклад, для них, якщо вони з якихось причин не хочуть йти на об'єднання з Православною Церквою України, є канонічний вихід, він прописаний в томосі Вселенського Патріарха. Це створення тимчасового екзархату і підпорядкування Вселенському патріарху Варфоломію. Якщо це дійсно станеться, це буде підтвердженням того, що ці люди дійсно розірвали свої стосунки з Московським патріархатом.
1: Пане Андрію, знаєте, в соцмережах, дивлячись реакцію людей на цей удар росіян по Лаврі, актуалізувалося запитання про взагалі природу російського православ'я, тому що як з одного боку можна освячувати ракети і як от Російська Православна Церква може освячувати ракети і дрони для цієї війни, які летять і б'ють по православним святиням. Тому що Лавра, це ще раз ми говоримо, один із найдревніших монастирів Східної Європи. От нас не так багато часу залишається, тому що це питання таке фундаментальне. Та? А що не так з російським православ'ям?
0: Ви знаєте, мені видається, що тут ключовим є позиція все-таки першої ієрархії Російської Церкви, патріарха Кирила Гундяєва, тому що патріарх Кирил Гундяєв винайшов якесь своє новітнє Євангеліє. Це не Євангеліє Христа, це не проповідь любові, це проповідь смерті і вбивства. І тому насправді всі і православні ієрархи усього світу з різних церков, не тільки там з Константинопольського патріархату, Галицької церкви, чи Сербської церкви, чи Польської, чи Грузинської, мали би засудити його дії, тому що фактично він благословляє. Це з його благословення нищиться, вбиваються українські громадяни, в тому числі і православні, нищаться і українські святині. І якби була, знаєте, єдина позиція, якби була солідарна позиція всіх ієрархів для того, щоб відлучити від церкви патріарха Кирила, можливо, в якийсь би спосіб це впливало. Але якраз його поведінка, його, знаєте, не те, що толерантність, а підтримка, пряма підтримка злочинних дій російської влади спричиняє до того, що якраз московське православ'я стає не проповіддю Христового Євангелія, а проповіддю Євангелія смерті.
1: Ну, це те, що коли вони звернули на цей шлях? Це те, що відбулося в 300 років тому, коли Петро І підпорядкував собі церкву, чи те, що відбулося 50 років тому, коли Сталін підпорядкував собі?
0: Ви знаєте, багато філософів, особливо так званого російського зарубіжжя, намагалися переосмислити, коли ж російська церква звернула не туди. І, очевидно, перший, найфундаментальніший крок – це рішення патріарха Сергія Старгородського про визнання совєтської влади, яка фактично була богоборчою, але він вирішив, що краще для Російської Православної Церкви цю владу визнати. А наступне – це фактично унія, так, Російської Православної Церкви зі Сталіним, домовлення зі Сталіним і перезаснування Московського Патріархату у вересні 1943 року, коли фактично Російська Православна Церква стала частиною, чи фактично ієрархи стали частиною совєтських спецслужб.
1: Ну, тобто ми говоримо про зміни, які відбулися вже в новітній історії. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Ковальов, релігієзнавець, історик, політолог, був гостем прямого ефіру. Далі телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.
2: Дякую, пане Андрію.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Майже 7 вечора. Телевізійна служба новин в ефірі. Канал 1+1 мовить в марафоні. Єдині новини. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту шахеда, коли росіяни вдарили балістикою. Вороги забрали життя командира відділення Дмитра Бойка, пожежника-рятувальника Сергія Маковецького, водія Вадима Зінченка і співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Серед жертв цього удару і Данило Тіщенко. Він загинув за день до свого 21-го дня народження, який мав би святкувати сьогодні. На місці влучання розгорнули імпровізований меморіал. Містяни і колеги приносять туди квіти і лампадки. Тим часом у лікарнях міста медики борються за життя 6 поранених надзвичайників. 5 з них досі в тяжкому стані. Серед потерпілих Олександра Щебілова, яка нещодавно приєдналася до лав ДСНС. Внаслідок удару дівчина втратила праву руку.
2: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка. В нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерні томографії, магнітно-резонансні томографії. Всі лікарі на зараз максимально сконцентровані на ньому.
1: Трьох людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили впіві дроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих – літня жінка та її син. Особу третьої жертви ще встановлюють. Троє людей в місті та сусідніх громадах зазнали поранень. Ну і до 6 зросла кількість поранених від удару по маршрутці в Херсоні. На неї росіяни скинули вибухівку з дрона, там загинув чоловік. Ще 5 пасажирів і водії зазнали травми. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. Двоє поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпілотника потрапили троє комунальників, вони теж шпиталізовані. А вночі росіяни спрямували дрон на автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до пораненого містянина після чергового обстрілу. Постраждали парамедик і медтехнік. Двоє загиблих і 8 потерпілих, серед яких 3 дітей. На Сумщині у лікарні помер житель Ворожв'янської громади, який дістав тяжке поранення. Напередодні ще одна жертва в Білопіллі. 2 малюків, 1 і 4 років і 3 дорослих поранили росіяни в Серединобудській громаді. 3-річна дівчинка зі своєю мамою потрапили під удар безпілотників, коли бігли до укриття у 6-й. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. Надважкою була ніч для Балаклії. На Харківщині шахеди там підпалили 4 приватні будинки і комунальне підприємство. Постраждали 8 людей, зокрема й діти, 8 поранених і в селі Добренька, туди прилетіла ракета, ще 6 потерпілих жінок в Шевченковому. В Харкові за сьогодні вже 3 поранених, а напередодні мішенью для ворога став міський зоопарк. У пошкоджених вольєрах загинули кролі, а в слона діагностували гостру реакцію на стрес. В Запоріжжі дрон атакував цивільне авто, 2 поранених забрали в лікарню. Також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. Ну і в ці хвилини триває зустріч президента України та прем'єр-міністра Британії на полях саміту групи 7. До французького містечка Авіан, де і відбувається подія, Володимир Зеленський прибув зранку і відразу зустрівся з лідерами країн Великої Сімки, які запевнили, що допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться. На зиму Україні потрібні додаткові кошти на захист енергетичних об'єктів, а також на постачання дизельного пального, газу, бензину, засобів протиповітряної оборони. Питання ППО глава держави окремо обговорив з Дональдом Трампом. Фото їхнього спілкування публікувала прес-служба Зеленського. На кадрах видно, що до президентів долучилися члени їхніх команд Рустем Умєров та Марко Рубіо. Як згодом заявив Зеленський, із Трампом він обговорив отримання нових засобів ППО, а також ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. І президент вже зустрівся з канцлером Німеччини та лідером Франції, який пообіцяв допомогти з відновленням саркофага над Чорнобильською АЕС, а Швейцарія профінансує відновлення нашої лаври. Канада на полях групи семи оголосила новий пакет санкцій на 160 об'єктів російського тіньового флоту. Також сторони готують велику угоду щодо дронів, повідомив глава держави журналістам у аудіоповідомленні.
3: Ми будемо працювати над дрон-діл. Це подобається. Всі визнають наше лідерство в підтримці Близького Сходу, Мідл-Істу. Завдяки нашій експертизі ми будемо робити з Канадою big дрон-діл. Ну і ми вже бачимо, як мідстрайки і далекобійні наші санкції, як вони впливають на обмеження продажу енергоресурсів Російської Федерацію. У них є великі проблеми. Всі визнають, що їм треба закінчувати терміново цю війну. Ну, інакше буде посилюватись допомога Україні ще.
1: Кластер є. Україна нарешті змогла розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Сталося це напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де за онлайн-участі президента Зеленського офіційно відкрили перший кластер України та ЄС. Цьому передували 2 роки очікування, коли Угорщина повністю блокувала старт перемов. Тепер із відкриттям переговорів офіційно погодилися всі країни-члени і таким чином запустили цей процес, відзначила цей важливий крок України до вступу в ЄС і кореспондентка ТСН Наталія Фібрік.
4: Україна – це Європа!
5: Із такими емоціями українські журналісти в Люксембурзі зустріли новину. Ключовий крок для вступу до Євросоюзу зроблено.
6: Саме тут, у Люксембурзі, 2 роки тому Україна формально розпочала процес переговорів про вступ до Європейського Союзу. Та тільки зараз процес перейшов до практичної роботи. Перший переговорний кластер – це, так би мовити, тематичний розділ між Україною та ЄС – нарешті відкрили і з режиму очікувань перейшли до практичних дій.
5: Усі країни-члени Євросоюзу погодили відкриття першого кластера для України. Про це урочисто заявили на засіданні міжурядової конференції України та ЄС в Люксембурзі. Сталося це після того, як нова влада в Угорщині припинила блокувати процес наближення України до Євросоюзу.
7: Ми всі дуже довго чекали на цей день, і сьогодні день, який варто святкувати. І я повторюю це ще раз, для мене це мега-понеділок. Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій російській агресії на своїй території.
5: Перший переговорний кластер називається «Основи» і охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформи державного управління. Всього таких кластерів 6, а реалізувати їх українська влада обіцяє швидко.
8: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
5: Мета України – це повноцінний вступ до ЄС, а не проміжна форма інтеграції чи так зване асоційоване членство, підкреслює українська делегація. Таку модель часткового членства запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. За нею Україна могла би брати участь у засіданнях ЄС, але не мати права голосу. Це українська влада відкинула.
9: Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС. Немає жодних інших альтернатив.
5: Представниця нового угорського уряду вже заявила, що Будапешт може знову заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не вирішить питання угорських національних меншин. Україна готова обговорювати це питання в межах уже наявних законів.
9: і ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
5: Наступні переговорні розділи, а їх ще 5, ЄС може відкрити для України вже за кілька тижнів у липні. Саме такого темпу очікує Україна, і як прозвучало в Люксембурзі, Євросоюз готовий ним рухатись. Із Люксембурга Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ще 2 полонених Азову в Росії незаконно засудили на великі терміни в'язниці. Йдеться про 29-річного Дмитра Лебедєва та 45-річного Василя Мухіна. Їх в тюрму збираються запроторити на 17 і 20 років відповідно. Так звана російська Феміда звинувачує азовців в участі в терористичній спільноті і навчанні тероризму. І це лише тому, що в Росії Азов назвали терористичною організацією. І тепер там поновили практику засудження бійців цього підрозділу, а ще батальйону «Айдар». Зокрема, йдеться про азовців, хто в травні 2022-го після 86 днів захисту Маріуполя вийшли з Азовсталі у так званий почесний полон. Причому гарантії про збереження життя і здоров'я тоді надавав і Кремль. Натомість росіяни роками не бажають віддавати азовців за обмінами, а місяць тому про нову хвилю судів над ними ТСН розповіли матері полонених. Досі в російських тюрмах залишається приблизно 7 сотень азовців. Їх там катують, морять голодом, вбивають і судять за надуманими звинуваченнями. Матері полонених азовців ведуть свою статистику цих судових справ і кажуть, якщо 3 місяці тому це було 240 засуджених азовців, нині вироки мають вже понад 320. Ще кілька десятків хлопців зараз під слідством і судять здебільшого їх саме за статтею про тероризм. Журналісти співають заради благодійності. В Києві відбувся вже 8-й журналістський концерт. Цього разу його гасло «Йдемо далі». Цій ініціативі вже 10 років, але двічі подію не проводили через пандемію ковіду і повномасштабне російське вторгнення. Організовує журналістські концерти Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. За довоєнні концерти для цього медичного закладу зібрали 2 мільйони 300 тисяч гривень. За них придбали обладнання для найменших пацієнтів центру. Від початку Великої війни журналісти на сцені зібрали кошти на 41 дрон для наших сил оборони. І тепер організатори повертаються до збору коштів на медичне обладнання для Центру дитячої кардіології.
10: Я з дуже з великою шаною відношуся до журналістів. І я неймовірно радий, що вони відкриті також і до гуманітарних акцій, і до благодійності. Це не тільки допомога нашим пацієнтам, це і мотивація для співробітників, для медичних працівників, які розуміють, що вони не самі.

0: Як закохати дітей в уроки хімії? Наступна наша історія про вчителя цієї природничої науки з Київщини. Торік він став фіналістом Global Teacher Prize. Завдяки премії втілив свою освітню мрію і створив сучасну мобільну лабораторію для дітей. Отже, як виглядає дослідницький простір на колесах і як педагогу вдається закохувати школярів в науку? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все це далі.
1: Прошу, заходьте до нашої мрії.
2: Такими емоціями пан Євгеній ділиться з нами під час презентації мобільної STEM-лабораторії. Це було його мрією.
3: Оснащена вода, є електрика. Обладнання, яке нам потрібно, і змішувачі, і центрифуг. Маємо набір і реактивів.
2: Ззовні – звичайний кемпер або так званий автодім. На його пошуки пішло близько місяця. Згодом ще кілька на реставрацію і наостанок закупи всього необхідного лабораторного начиння.
3: Власне, не перероблював, в цьому є сенс, це житлова частина. Ми її можемо використовувати і для роботи, але якщо ми подорожуємо і десь далеко, то в цій лабораторії можуть відпочивати учні, тому що експедиція – це тиждень або півтора, або навіть два.
2: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії з понад 30-річним стажем роботи. Невидимий світ реакції, каже, відкривав для себе ще змалечку, адже його батько теж хімік.
4: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії селища Калинівка, Київська область. Пане Євгеній, запрошуємо вас на сцену.
2: За підсумками національної премії Global Teacher Prize, він став вчителем хімії 2025 року. І саме грошова премія у 500 000 гривень допомогла йому здійснити свою давню мрію.
3: Мені дуже хотілося створити лабораторію. Лабораторію не тільки в стінах школи, щоб можна було з цією лабораторією досліджувати природу в самій природі.
2: Для нього його предмет не лише про формули в підручнику. За словами Євгенія, хімія – це про довкілля, воду, повітря і все, що ми бачимо щодня. І саме тому його уроки ніколи не обмежуються школою, а разом зі своїми учнями їздить на екскурсії та в експедиції, проводять хімічні досліди та аналізують зразки води та ґрунтів. Раніше усі колби та пробірки доводилось носити в рюкзаках.
5: Ми добували землю з землі. Потім у нас була друга станція, це хімія, ми там її досліджували. Дуже любимо виїзні завдання, оскільки ми можемо багато чого дослідити, і більшість хоче саме цього, тому що це весело.
6: Нам скидують через планшет фото, і ми повинні зробити цьому фото презентацію.
7: Мені дуже сподобалася локація, ми робимо презентації, виконуємо різні квести. Там.
8: Я його обожнюю просто. Він така людина, теж він завжди в моєму серці.
9: Я неодноразово казала Євгенію Михайловичу, він у нас мегамозок, тому що, знаєте, людина, в якої виникають ідеї з простої якоїсь там думки дитини, да, або простого слова дитини, і вона розростає в дуже таку круту ідею. Його STEM-лабораторія, виїзна, це його мрія.
2: Нині у планах пана Євгенія експедиція суходолом на захід нашої країни. Також мандрівки громадами, щоб популяризувати науку та закохувати в неї все більше школярів. Водночас, щоб кожна важлива освітня мрія та ініціатива була реалізована, а навчання української молоді було доступним і цікавим, вже розпочато збір заявок на участь у премії 2026. Заявку може відправити як сам учитель, так і їхні колеги або учні. Зробити це можна на сайті премії до 1 липня.
3: Нехай не соромляться і нехай не, як сказати, не применшують свою важливість. Тому що багато хто, ой, ні, це не для мене, ой, є набагато досвідченіші люди. Ні, пробуйте, шановні, намагайтесь. Вчителі важливі.
2: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Це добре.
0: І на цьому поки що все. О 8 вечора в нас підсумковий випуск ТСН з найважливішим цієї доби. А зараз знову ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить. Їхнім гостям залишайтесь з нами обов'язково.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Ми 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
13: Сорокова окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
14: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: Два, один.
15: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Вертаємось в прямий ефір, і в цій частині нашої програми ми говоримо про міжнародну політику. У нас Петро Ліщук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головна подія сьогодні – це наша делегація на саміті Великої Сімки. Пане Петро, хотіла би почати з того, що, знаєте, для глядачів, які там не є, можливо, там новинними редакторами, не сидять постійно в новинах, от знаєте, ми на G7 сьогодні, як знаєте, як незвідки. Тому що не було якогось такого великого очікування, анонсів. Це було спеціально зроблено, щоб ми не мали ніяких завищених очікувань, чи справді не покладаємо особливих надій на зустрічі, які має президент сьогодні на цих полях?
0: Я думаю, що значною мірою це все розроблялося, можливо, безпосередньо перед самим візитом. Тому що з'явилася спочатку інформація, що буде президент. Спочатку там не було інформації про зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Потім ця зустріч відбулася в тристоронньому форматі із президентом Франції. Оголошено про наявність певних домовленостей, які мають бути напрацьовані. Ну, мабуть, що тут до певної міри і одне, і інше. Тобто, з одного боку, щоб не мати завищених очікувань, тому що значна частина планувалася, як то кажуть, з коліс. З іншого боку, ну, мабуть, не всі домовленості зараз можуть бути якимось чином публічно озвучені. Хоча є певні такі достатньо цікаві заяви, які, можливо...
17: Які саме?
0: Ну, найбільш цікава, як на мене, заява – це заява президента України про обговорення питання ліцензій для виробництва ракет для систем «Петріот». Президент України заявив про те, що це буде вивчено на технічному рівні між відповідними делегаціями. Це поки що не є якесь рішення, але, ну, принаймні, є певні сподівання, що рішення може бути.
18: А також Володимир Зеленський наголосив сьогодні, що під час зустрічі з партнерами дійшли висновку, що Росія не перемагає у війні проти України. На вашу думку, наскільки важливо почути таке для Трампа і розуміти, що він на боці тієї сторони конфлікту, яка має перевагу?
0: Ну, він не на боці жодної сторони, це їхня позиція.
18: Взагалі, на вашу думку, ну, для Трампа важливо, тому що ми бачили, ну, от ви констатуєте, та, що він там не на боці, ми бачили дуже багато пасажів у бік Росії, тому що дуже багато чули від політологів, міжнародних оглядачів, що він вважає їх сильною стороною. А от тепер, якщо дійсно на цьому саміті обговорювалося, що Україна сильна сторона, що в Україні є ініціатива і вона перемагає у війні з Росією, ну, або принаймні перехоплює ініціативу, то наскільки це важливо для такої людини, як Дональд Трамп, розуміти, що от та, це сильна сторона?
0: Це важливо і для нього особисто, і для американської дипломатії, тому що от як вибудовувався, наприклад, діалог протягом минулого року, ну, фактично до березня, коли за великим рахунком переговори припинилися. Він вибудовувався приблизно таким чином. Тут американці там зустрічаються з росіянами, ті їм кажуть, значить, от, значить, давайте нам все, а то ми все одно все захопимо і так. Ну, приблизно таким чином вони вибудовували всю цю логіку переговорів. І от потім таким чином вибудовувалося, наприклад, спілкування Сполучених Штатів із Україною. І звідки з'явилася оця там ідея, що давайте щось віддайте росіянам ще на додачу до того, що вони захопили. Ну, що росіяни постійно казали, а ми так це все захопимо, але тоді умови будуть гірші. Ну, коротше кажучи, вони таким чином диктували ці всі умови. І позиція американців була достатньо проста, що значить, нам треба укласти угоду. Ну, про це постійно говорить Трамп. Якомога швидше. Значить, хто має перевагу, той диктує умови. Росіяни мають перевагу, значить вони диктують умови. Значить, ви будете виконувати те, що вони вам скажуть. От приблизно таким чином вибудовувався переговірний процес за посередництва Сполучених Штатів. Потім, десь навесні, цей переговорний процес де-факто призупинився. І зараз постає питання про його відновлення. Але очевидно, що відновлюватися він уже буде на якісно інших принципах і якісно інших основах. Тому що пред'явити, ну, ніяких матеріальних фактів з боку росіян на те, що вони там все захоплять, немає.
18: І ознак немає.
0: І ознак немає, і фактів немає. Більше того, ситуація радикально змінилася в усіх аспектах, починаючи від ураження російської інфраструктури в достатньо близькій віддаленості від фронту, завершуючи далекобійними ударами по території Росії. І якщо прилітає уже безпосередньо по НПЗ на території Москви, це теж про щось говорить.
17: А до речі, про що це говорить? Тому що ми, знаєте, звикли говорити, що там росіяни люблять дати, люблять якісь там синхронізації ударів з якимись датами. Ну, українці теж люблять якісь певні синхронізації з важливими подіями. Якщо ми згадаємо удари по Санкт-Петербургу, вони прийшлися якраз на улюблений Путіна економічний форум. Сьогоднішній удар по Москві в день саміту Великої Сімки. Це ж теж, напевно, не випадковість. І певний має спецефект.
0: Мабуть, це не випадковість. Мабуть, це певний аргумент, про який так само нагадали під час цієї зустрічі. Тому що він показує, що немає якихось захищених територій в Росії, і скрізь можна, в принципі, дістати. Головне, в наявності бажання, а ресурс є. Тобто, якщо відповідна ціль буде поставлена, значить, ця мета буде досягнута. І очевидно, що це так само могло обговорюватися під час сьогоднішніх зустрічей. От, ну, і треба ж розуміти, що окрім оцих медійних історій, є багато історій менш медійних, які стосуються більш системного ураження російських об'єктів нафтотранспортування, нафтопереробки. Там, от, наприклад, минулого тижня дрони СБУ вразили базу «Темп» в Ярославській області. Це там, де потім ці всі чорні дощі випадали. А це стратегічний об'єкт резерву нафтового, який відповідає за забезпечення нафтопродуктами всієї півночі Росії, північного цього, північно-західного регіону. Тобто, нібито і не так яскраво, як, наприклад, можливо, в Москві і Петербурзі, але теж елемент відповідної системної роботи, який відображається в тому числі і на чергах на автозаправках. І от казати, уже розказувати, знаєте, історії, ну, коли наступного разу, наприклад, ми уявимо собі, що приїдуть Вітка в Кушнер до Москви, ну, от і росіяни, мабуть, їм будуть знову розказувати, що вони там всіх перемагають, а завтра переможуть всіх двічі. Ну, але це буде виглядати чим далі, тим менше і менш переконливо. От я думаю, тут, власне кажучи, смисл зводиться до цього.
18: Серед пріоритетів у перемовинах з партнерами ви згадали про збільшення кількості ракет для ППО. Також президент зазначив, що домовляється уже зараз про пакет підтримки на зиму і що Сполучені Штати Америки готові забезпечити бекстоп за цим напрямком. Ну, мовою дипломатії це такий підтримку і виконання там обов'язків, про які домовляться партнери з Україною стосовно зимової підтримки. Чи це означає, що війна триватиме і до зими, і після зими?
0: Ну, суперечливі заяви навіть з цього приводу. Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини сьогодні заявив про ймовірність початку переговорів цього літа.
18: Ну, от, власне, так.
0: Да. Є інші заяви. Заяви достатньо суперечливі. Ну, ми ж не можемо залізти в голову одному діду, який сидить в бункері. Як з'ясували нещодавно на основі інтерв'ю одного колишнього співробітника російського телебачення, дивиться спеціально приготовлені для нього новини по спеціально відведеному телевізору, як один португальський диктатор. Але проблема в тому, що португальський диктатор, це у нього було дуже недовго, і він уже був старий і розбитий паралічем, а Російський диктатор це споживає десь 15 років, щонайменше. Так що, що він там собі думає, ми не знаємо. Тобто, він, очевидно, у себе в голові може всіх перемагати і там відповідним чином ставити задачі. Мені, знаєте, чесно кажучи, це нагадує відомий фільм «Бункер» про Гітлера, де він там гримав на своїх генералів, кричав і вимагав, щоб вони там наступали. І всіх вибили, всіх розбили негайно, тому що він знає точно, що вони можуть це зробити. І просто, якщо вони цього не зроблять, то вони зрадники. Тобто, не виключено, що там такі самі сцени відбуваються, тому це прогнозувати достатньо важко. Треба бути готовим до різних сценаріїв, різних варіантів. Там президент України, як на мене, сказав сьогодні теж достатньо важливу річ в цьому плані, що, звичайно, що зима, вона може бути достатньо важкою, але Україна до цього готується, щоб вона була важкою так само у росіян теж. І так само це мало бути відповідним аргументом для переговорів і для того, щоб вони розпочалися в змістовній частині, не там от як от вони це все робили з Мединським і іншим пересувним цирком, а в змістовній частині до зими. Для цього треба накопичити аргументи. Ну, тобто, якщо, наприклад, Україна все те, про що ми з вами говорили, посилить ті самі удари, і проблеми з тим самим паливом в Росії будуть наростати до зими, можливо, це додасть певних аргументів.
17: Тобто мета – це відновлення переговорного процесу, ви вважаєте?
0: Мета, звичайно, що пов'язана із завершенням війни, для цього повинен відновитися переговорний процес. Причому я б навіть не сказав, що він повинен відновитися. Тому що, ну, об'єктивно кажучи, те, що було, це переговори
17: імітація.
0: Не були. Да, це була імітація, яку росіяни робили суто з метою потішити его Трампа і таким чином показати, що дивіться, от переговори тривають. Потрібні не такі переговори, потрібні змістовні переговори, і для цього, от, власне кажучи, це все і робиться.
18: А сьогодні Дональд Трамп, згаданий вами, заявив журналістам, що от угода з Іраном уже укладена, і тепер він може усю свою увагу переключити на іншу війну і зосередитися на Україні. На вашу думку, з чим це пов'язано? Дійсно, з такими намерами президента Трампа зосередитися на війні в Україні, чи тільки через те, що журналісти у нього це запитували в присутності українського президента, і потрібно було, знаєте, зробити такий пас, що, ну, та, буду зосереджений на війні в Україні.
0: Ну, друга версія, вона, в принципі, теж має право на існування, і Трамп дійсно любить казати те, що від нього в цей момент хочуть почути, для того, щоб утримати увагу, цього у нього не відняти. Але я підозрюю, що він дійсно цілком може зараз зосередитись на завершенні російсько-української війни через цілком очевидні прагматичні міркування. Ну, давайте відверто. Умови завершення війни проти Ірану, м'яко кажучи, не блискучі. І за це його дуже сильно будуть критикувати. Я розумію, чому він на це пішов, тому що йому терміново потрібно розблокувати Ормузьку протоку, тому що із такою ціною на нафту на вибори до Конгресу краще взагалі не йти, тому що це буде тотальний провал. Значить, йому треба було терміново якось вилізти з тієї кризи, яку він сам створив. Він пішов найбільш простим шляхом. Шляхом укладання сумнівної угоди для того, щоб просто розблокувати Ормузьку протоку, але про цю сумнівність йому будуть постійно нагадувати. І це абсолютно нормальна логіка будь-якої політики, що як тільки ти маєш неприємну історію, тобі треба її чимось перекрити, бажано успішним. Тобто Трампу терміново потрібні якісь успіхи для того, щоб перекрити всі ці проблеми, які він сам наробив собі, своїй партії, своєму оточенню. Так що те, що він може зараз дійсно проявити певний інтерес до завершення російсько-української війни, це факт. Як це все буде? Ну, ми знаємо Трампа, від нього чекати можна чого завгодно. Завтра, там сьогодні він гарно поговорив з президентом України, завтра йому зателефонує Путін, порозказує свої там звичні байки.
17: І потім ця знаємо... заява, що була чудова розмова з
0: Путіним. Була чудова розмова з Путіним, Путін нам прекрасний хлопець і все тому подібне. Тому тут не треба, знову ж таки, якихось завищених очікувань від Трампа, але те, що у нього дійсно може тут бути реальний інтерес, він це все говорить не заради того, щоб когось потішити, я думаю, що це факт. І зараз Трампу дійсно доведеться серйозно намагатися перезавантажити свою політику і політику Сполучених Штатів.
17: Пане Петро, ми от обговорюємо дуже багато подій, заяв на такому майданчику, як Велика Сімка, саміт Великої Сімки. Колись це була там ледь не подія року. Наскільки зараз значення взагалі цієї події або впливу цього об'єднання країн залишилося на такому ж рівні, як і раніше? Чи це знову ще одна імітація, яку зберігають, так, знаєте, як традиція, як Організація Об'єднаних Націй?
0: Я думаю, це трохи ефективніше, ніж Організація Об'єднаних Націй, тому що там, в принципі, не так багато учасників, і ці учасники все ж таки не мають настільки виразних суперечностей між собою. Вони є, Є суперечності між європейськими країнами, США, між Францією і тими самими Штатами. Там навіть перед цим самітом Трамп погрожував Франції впровадити мита на вино. Коротше кажучи, там окрема історія. Але я думаю, що це все ж таки може бути достатньо продуктивна розмова, тому що, не знаєте, таке відчуття, що після цієї в лапках блискучої війни на Близькому Сході Трамп трохи, скажімо так, міг змірити свої амбіції і, можливо, так трохи більше готовий слухати інших і чути інших, в тому числі і традиційних партнерів Сполучених Штатів. Ну, мене таке, принаймні, відчуття. Тому що його риторика стала значно менш різкою, він такий значно більш дружній, відкритий. Я думаю, що це прямо пов'язано з цією ситуацією. Ну, по-друзі, йому зараз треба шукати якийсь вихід із цієї ситуації. Ситуація для нього не найприємніша, ну, об'єктивно. Йому про цю всю історію будуть нагадувати постійно. Ворогів у нього достатньо, опонентів достатньо, вони про це ніколи не забудуть. Так що я думаю, що ці спроби його якось перезавантажити політику, вони будуть. Да, і от, в принципі, це навіть помітно по тому, хто зараз, наприклад, в його команді на передньому плані. Зараз от ми бачимо, що поруч із ним ми більше бачимо Марко Рубіо. Венса бачимо менше трохи. Так само ці солодка парочка його родичів-друзів теж так частково відійшла на задній план. Я думаю, це теж не випадково. Тобто, надії на те, що якийсь певний конструктив буде, вони є. Просто не треба ставити до Трампа і до Сполучених Штатів в нинішній ситуації завищених вимог. Я думаю, що цей підхід, який зараз демонструє українська влада, він правильний. Тобто, поступальні кроки. Тобто, от ми можемо, наприклад, домогтися якоїсь участі в переговорах? Добре. Можемо домогтися, наприклад, просування щодо ліцензії на ракети? Добре. От просто не висувати якихось завищених очікувань і вимог, а просто от ставити конкретні реалістичні цілі і їх реалізовувати. Зараз для цього можливості є. І, використовуючи звичні терміни Трампа, карти теж є.
18: А ви згадали Марко Рубіо. Сьогодні, до речі, багато глядачів звернули увагу на кадр за спиною Дональда Трампа, де Марко Рубіо дуже привітливо вітав президента Володимира Зеленського. Там були і обійма, і рукостискання, і усмішка. На вашу думку, це що говорить? Це такий дипломатичний прийом, чи дійсно у нас вже є якісь контакти з командою Трампа?
0: Ну, вони є, і в принципі...
18: Ну, я маю на увазі ті контакти, знаєте, позитивніші контакти, ніж те, що ми спостерігали рік тому, півтора року тому в овальному кабінеті, коли Джей Ді Венс там накинувся на президента України.
0: Я би таким чином це охарактеризував. Рубіо – це достатньо специфічний персонаж, і у нього є свої специфічні риси, як позитивні, так і негативні, як у будь-якого політика, але це досвідчений політик. Він неодноразово змінював свою позицію, неодноразово перефарбовувався, тобто до нього треба ставитись достатньо обережно, але, як на мене, у нього є конкретна ціль. Ціль це полягає в тому, що він бачить себе одним із майбутніх президентів Сполучених Штатів.
17: Так.
0: І вже зараз будує відповідну кар'єру, причому робиться досить активно. І те, що ми бачимо зараз, він же ж раніше робив заяви там, про поразку Росії, про перевагу України. Ну, це все не випадково. Тобто, я думаю, що в очах такого досвідченого американського політика із дуже серйозними політичними амбіціями Марко Рубіо, підтримка України – це не пасив, а актив. І треба вже зараз потроху себе з Україною асоціювати. Що це в перспективі йому може принести достатньо серйозні політичні бали. Тому не виключено, що він там і в рамках адміністрації Трампа певним чином лобіює українські інтереси з цілком власних прагматичних міркувань. Тобто, я думаю, що Марко Рубіо просто прагматично оцінює, враховуючи всі обставини, він же там спілкується, знову ж таки, з людьми з Пентагону, от, які там говорять про те, що є певні перспективи в військово-технічній співпраці з Україною, і це може бути корисним. І він побачив для себе тут відповідну користь, і, в принципі, тут нічого дивного немає.
18: А як ви думаєте, в Кремлі розуміють, що вітер тепер подув трохи в іншу сторону?
0: Розуміють.
18: Ну, знаєте, в контексті саме цієї заяви, там в Росії, в Кремлі, як в мантру просто повторюють постійно про те, що готові зустріти Зеленського в Москві, для того, щоб говорити про мирні перемовини. Про це сьогодні поширили заяву прес-секретаря Путіна Пєскова.
0: Ну, вони там ще постійно про Духан Куряджа говорять,
18: так.
0: І там знову ж таки їх знову обманули, да, надулі їх знову, там, значить, як заявив Лукашенко, значить, цей єврейське лобі і Ватикан. Тобто там тепер новий перелік, знову ж таки, ворогів у них визначився. А, ні, вони це все бачать, вони це все розуміють. А там же ж недаремно Путін телефонував привітати Трампа з днем народження, години йому там щось розказував, а потім спеціально опублікував максимально улесливий лист про гарячу дружбу, там і бажання дружити і так далі. Тобто, в принципі, от це, до речі, дуже показово. А коли почалася війна на Близькому Сході, ми пам'ятаємо, росіяни з переговорів вийшли. Де-факто, да, і вони зупинилися. Чому? Тому що тоді Путін вважав, що у нього карти всі на руках, він зараз їх переможе, нафта буде дорожчати, у нього буде купа грошей, і він всіх переможе в такий спосіб, і йому це більше цирк весь цей з переговорами не потрібно. А зараз, очевидно, ситуація змінилася. Незважаючи на всі заяви Путіна, він, мабуть, все ж таки щось розуміє. І він вирішив знову зіграти в гру «Розведи Трампа». Тобто, знову ж таки, лестощі, знову ж таки, якісь розповіді там про якісь там тунелі, нафту, якісь там колосальні, да, спільні
18: це,
0: проекти.
18: Щоб в контексті, щоб глядачі теж розуміли, з Камчатки на Аляску.
0: Да. Ну, ми ж з вами розуміємо, що коли росіяни пропонують побудувати настільки великий і дорогий інфраструктурний проект, вони пропонують взяти участь у розпилі бабла. Дуже великої гори бабла. От яку де-факто вони пропонують якості хабаря. Це звична їхня схема роботи. Вони завжди так всі потоки свої просували серед європейців. Тільки там, ну, європейцям, європейським політикам, як правило, менше грошей потрібно, тому що вони там, м'яко кажучи, не настільки багаті. Ну, а тут Трамп, в принципі, людина не бідна, значить, йому потрібні і проекти величезні за своїм обсягом, значить, там цілий тунель рити. Я думаю, що вони знову намагаються повернутися до цієї теми, тобто знову намагаються грати в цю гру маніпулятив. Тобто, от, коли Путін відчуває, що він сильний, то він, значить, от так от себе поводить, що йому ніхто не потрібен, він ні з ким не спілкується. Тільки він відчуває слабину, значить, от треба повертатися до маніпуляції. Зараз він це намагається зробити.
17: Пане Петре, є у вас запитання там із серії фантастики. Але ми знаємо, що у нас іноді президент здатний на такі дуже непередбачувані кроки. Уявімо, що одного разу він каже «Москва так Москва». Плюси, мінуси, ризики.
0: Я думаю, він на це не піде.
17: Але теоретично, тобто йому там фізична небезпека загрожує. Він не вийде звідти.
0: Я думаю, що тут питання навіть не в фізичній небезпеці. Чинний президент України – це ворог для російського режиму.
17: А якого вони наполегливо запрошують в гості?
0: Так, якого вони наполегливо запрошують в гості. Ну, це, знаєте, мені нагадує ситуацію із переговорами із Джохаром Дудаєвим. Це коли там його, значить, домовилися про переговори з ним, mm-hmm. там, а потім за відповідним сигналом навели туди ракету. Тому що Дудаєв теж був ворог, і вони, якщо ворог, то його треба знищити. Але є один важливий нюанс. Їм дуже кортить, перш ніж ворога знищити, його треба знищити морально і максимально дискредитувати, щоб якось там він не перетворився на героя. Mm-hmm. І от тому там вони це все намагаються відповідним чином обіграти.
18: У випадку з Дудаєвим це був імідж терориста.
0: Так, імідж терориста, оце все дуже активно тоді це все просувалося, терорист і так далі. От, тому я думаю, що у нас це все прекрасно розуміють. Тим більше, що от, ну, знову ж таки, я в це все не вірю, але якщо ми спробуємо змоделювати, вони це все спробують обіграти, по-перше, максимально принизливо. Типу, там, наприклад, він приїхав, а Путін раптово поїхав на нараду із, наприклад, лідером Якутії. Його тиждень не буде.
17: Чи відкриває туалет якийсь?
0: Ну, там буде такий цирк, що ви просто собі... Я не уявляю, ви не уявляєте, ми всі не уявляємо, який там буде цирк. Тому це все одразу мінус. Я думаю, що там ніхто про це говорити особливо не буде. А стосовно якихось інших зустрічей, ну, я думаю, що просто путінська параноя йому не дає навіть розглянути якісь відповідні варіанти, тому там це все на даний момент виглядає достатньо малоймовірним, але я розумію, чому президент України постійно говорить про цю зустріч. Тому що от це певний сигнал, в тому числі і росіянам, стосовно того, а чому у них там є певні проблеми і вони будуть лише посилюватися. Ну, от якби Україна пропонує завершити війну тут і зараз, зустрітися будь-де, в будь-якому форматі, обговорити, завершити війну негайно, без будь-яких додаткових умов.
17: Дякуємо.
0: І Путін зі своїм оцим всім історією, ну, виглядає, мабуть, трохи гірше.
17: Дуже дякуємо. Петро дякуємо. Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Шевченка, був нашим гостем. Ми за мить повернемось.
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
13: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
20: Що мені той скринінг? Я в собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Друзі, повертаємось в прямий ефір. Ну і, власне, говоримо про головну міжнародну новину для України останнього тижня. Україна офіційно переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. ЄС відкрив перший переговорний кластер основи, який охоплює систему верховенства права, судову систему, боротьбу з корупцією, державне управління і захист прав людини. Цей кластер називають найважливішим, адже він визначатиме темп усіх подальших переговорів про членство України в Євросоюзі. Обговоримо найважливіше з цього з Тарасом Качкою, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Дякуємо, що ви до нас долучаєтеся. Скажіть, будь ласка, от розумієте, ми багато говоримо термінів зрозумілим чиновникам, європейським політикам, кластер, основи. От для наших глядачів можете пояснити історичність взагалі того, що сталося наприкінці минулого тижня?
21: Так, очевидно. По-перше, вибачаю за ці термінології, але не я її вигадав. Кластери, фондові основи – це, власне, методологія і самого Європейського Союзу. І весь Європейський Союз скаржиться на те, що мова Брюсселю дуже часто не зрозуміла звичайним людям, але для того ми і працюємо. Відкриття кластерів – це мовою, зрозумілою для мене, як для батька, це вступ дитини в старшу школу. Та 9 клас ми пройшли, ми вступили в 10 клас, і ми розуміємо, що через 2 або 3 роки, або 11, або 12 класів, де дитина випуститься, закінчить школу. Це та сама абсолютна історія. Ми готувалися екстерно до цього весь минулий рік. Європейський Союз нам видав ці бенчмарки де-факто на руки. Ми знаємо, що треба виконувати в усіх 6 кластерах, їх 6. І вчора фактично ми мали консенсус, 27 держав-членів переказали нам ці бенчмарки, ми підтвердили готовність їх виконати. І після цього по правилах Європейського Союзу, ми можемо переходити до інших п'яти, і ця робота вже фактично розпочалася, тому є очікування, що дуже швидко відкриються і інші кластери. Далі наша робота до підготовки, останні фактично вирішальні роки переговорів. Переговорів – це справді досить короткий для цієї довготривалої роботи над вступом в ЄС період, коли все залежить від нас, від українського уряду, українського парламенту, схвалення законів і їх впровадження роботи інституцій, що відчують всі українці на собі, але також це наблизить нас до повної інтеграції в Європейський Союз, що відбудеться дуже швидко, різні прогнози від дуже швидких там наступного року до більш зважених 2030 рік, але все буде залежати від роботи української влади.
1: Пане Тарасе, а від кого в майбутньому залежить оцінка виконання Україною своїх зобов'язань, які вона бере перед Європейським Союзом? Це чиновники чи це політики? Чи не стане Україна в майбутньому заручницею якихось політичних змін там, в Європарламенті, наприклад, якщо зміниться коаліція, там, чи коли з'явиться новий політичний лідер Європейського Союзу? Від кого ми в подальшому залежимо? Від яких чинників?
21: Думаю, залежатиме, це не дуже коректний термін, тому що справді можуть мінятися міністри, уряди, коаліції в держав-членах Європейського Союзу, але ми завжди знайдемо консенсус, і, власне, рішення по кластеру вчора довело, що ми можемо знаходити консенсус. Власне, єдина країна, яка блокувала раніше, це була Угорщина, ми з ними знайшли спільну мову. І спільність ця полягає в тому, що в нас немає окремо угорських умов, в нас є загальноєвропейські вимоги. І це найбільший запобіжник від якихось вимог кожної окремо країни. Оцінку буде проводити Європейська комісія, але затверджувати її будуть 27 держав-членів, тобто закриття кластерів. Це, власне, буде позитивна оцінка, залежатиме теж від одностайності всіх 27 держав-членів. Але, власне, всіх спільно. І тому цим ми убезпечені від якихось суто двосторонніх і суто політичних вимог.
17: Пане Тарасе, ви не випадково згадали Угорщину, яка фактично, можна так сказати, дала зелене світло на те, щоб цей процес пришвидшився. Ми не знецінюємо зараз її зусилля України і української влади, але розуміємо, що цей фактор теж був важливим. Разом з тим, ми про те, що Україна погодилась на умови Угорщини, хоча ви заперечуєте, говорите, що це загальноєвропейські умови, але в нашому медіапросторі це лунає, власне, як умову Угорщини, і вся ця інформація шириться переважно з угорських джерел. Не було жодного представника української влади, який би сказав так і так, ми з угорцями проговорили те-то і те-то, пообіцяли, там, такі-то пункти будуть виконані, вочевидь, вони справді є загальноєвропейськими. Чи ви можете від себе сказати, власне, про що домовились з угорцями, що їм пообіцяли і хто від України несе за ці обіцянки відповідальність?
21: Перше, ми справді з Угорщиною домовились, що Угорщина пристає на загально і в загальний план заходів по національних меншинах. Цей план ми розробили ще півтора роки тому, ми його актуалізували, наш уряд актуалізував на минулому тижні, фактично узгодивши більшість, здебільшого це строки впровадження тих чи інших заходів. І в цьому є велика для нас перемога, що в нас є єдиний план заходів для всіх національних меншин, який стосується законодавства в цілому. Для Угорщини комунікація була потрібна, оскільки в передвиборному процесі, як ви знаєте, партія, яка програла, партія Віктора Орбана, дуже сильно маніпулювала цим питанням. І тому для угорського суспільства це вимагало більшої комунікації. В нашому випадку ми бачимо, що і ми довго пояснювали ще і попередньому угорському уряду, що більшість тих вимог, про які говорить угорська сторона, вони вже реалізовані. І в нас угорська спільнота досить щасливо живе в Україні, і ми раді тому тому, як нас в Україні взагалі національні меншини реалізують свої культурні права, свої освітні права. Це досить добре робиться. Відповідно до сучасних правових рамок, в 22-му році схвалений новий закон про національні меншини, і він досить добре працює. В плані заходів є точкові зміни, які стосуються певних нюансів в освіті, нюансів використання символіки національних меншин, що теж дуже важливо, не іноземних державних знаків, а національних меншин. І ми впевнені, що Верховна Рада підтримає ці зміни в 2026 році, в 2027 році. Тому це справді перемога для нас, для України, що ми уникли такого дрібнення, коли кожна держава-сусід лише опікується своєю національною меншиною. В Угорщині внутрішній контекст вимагав трошки інших комунікацій, яка луною добігала також до нашої інформпрості.
17: Пане Тарасе, а можете тоді уточнити, якщо ви говорите, що сподіваєтеся, що український парламент підтримує ці зміни будуть стосуватися переважно яких законів? Чи можете назвати найголовніше? Що, наприклад, закони про освіту, про функціонування української мови, ці зміни, про які ви говорите, мають стосуватися чи ні?
21: В нас є, передусім, це закон про національні меншини, щодо уточнення прав, якими користуються національні меншини в місцях їхнього компактного проживання, щодо можливості дублювання, тобто паралельно з українською мовою використовувати мову національну. Це зміни точкові в закон про освіту, який не міняє структурно підходу до організації освітнього процесу, а вирішує реально точкові питання щодо прийняття тих чи інших рішень спільно батьківським комітетом і керівництвом школи, щодо можливості користування мовою національними меншинами під час перерви учнями тощо. Також є дуже точкові зміни в закон про державну мову, які не стосуються базових рішень, і це дуже важливо, що ми наголошуємо, я хочу нагадати всім, що Європейський Союз з цінністю поваги до національних меншин, так само забезпечує повагу до національної ідентичності всіх держав-членів Європейського Союзу. Тому навіть план заходів по національних меншинах передбачає посилені заходи з навчання українською мовою, як мовою міжетнічного спілкування в всіх спільнот національної меншини. І тому є кілька точкових прохань по державній мові, які стосуються процедур підтвердження знання української мови директорами приватних шкіл і депутатами місцевих рад в тих громадах, де живуть національні меншини. Ці речі

0: графік категоріями рухається тижнів, та? Тобто не будемо забігати наперед, але справді зараз така загальний горизонт до початку літніх канікул в Європейському Союзі. Ми справді лічимо на тижні для того, щоб відкрити інші 5 кластерів.
1: А скажи, будь ласка, а в цьому розкладі коли ми маємо дійти до аграрного питання?
0: Це 5-й кластер, і ми зараз сподіваємося, що Європейський Союз буде опрацьовувати всі 5 кластерів одночасно. Треба ще раз повернутися назад в березень місяць цього року. В березні держави-члени Європейського Союзу передали нам всі бенчмарки по всіх кластерах, в тому числі по аграрному. Тому вимоги ЄС визначені. Зараз мова йде про підтвердження фактично
1: Здається, в нас трошечки та зв'язок.
2: Проблема з зв'язком.
1: Трошки європейським стає вже потроху, де не такий гарний Wi-Fi, як в Україні.
2: Так, потрібно завжди зважати на те, що ми проводимо прямі ефіри і
1: відзвонюємося
2: онлайн.
1: Пан Тарасе, ми вас трошки втратили зараз в прямому ефірі, але найголовніше, мені здається, почули. Дуже дякуємо вам за такі прямі і чесні відповіді. Ну і дякуємо за всі зусилля, які зараз докладаються заради того, щоб Україна якнайшвидше стала членом Європейського Союзу. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, був гостем прямого ефіру на каналі 1+1 в телемарафоні «Єдині новини».
2: Ну, ми на цьому прощаємося. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Далі телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
5: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
6: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОРД. 10 років відданості Україні.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2-1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Це за країну, яка розвиває бізнес.

0: Чи завершення однієї війни наблизить мир в іншій? Сьогодні зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Франції може стати початком нового переговорного етапу. Втім, наразі українські міста знову під ударом. А от в Росії нафтові термінали горять навіть там, куди Кремль стягнув свої найкращі сили ППО. Про це, ще про нові контракти для військових і нові правила для отримання рецептів від лікаря розкажемо в ТСН. Це 1574-й день повномасштабної війни. В ефірі марафону «Єдині новини». Підсумки доби підбиває команда 1+1. Ну і починаємо з надзвичайної ситуації. Потужний вибух пролунав на Хмельниччині. В Шепетівському районі повідомляють про ймовірне падіння літака. З'явилися перші кадри зі слів очевидців із місця події. На відео поле, на якому в диму вірогідно лежать уламки, на них видніється герб України. Раніше в Хмельницькій області, точніше в Хмельницькій військовій обласній адміністрації попереджали про заплановані військові навчання. Цитую, може бути гучно з 11.00 до 17.00. Місцеві групи соцмереж пишуть про нібито авіакатастрофу, в якій розбився винищувач Міг-29. В коментарях повідомляють, що з кабіни дістали пілота. Втім, все це наразі неофіційна інформація. Чекаємо на підтвердження або спростування. Сполучені Штати Америки можуть повернутися у мирний процес щодо України. Дональд Трамп поговорив у Франції з Володимиром Зеленським і дав зрозуміти, що після врегулювання в Ірані може знову звернути увагу на Україну. Європейські лідери своєю чергою намагалися переконати американського лідера підтримати їхню стратегію в наближенні миру. Її суть – це допомога Україні і тиск на Росію. А от чи вийшло, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН просто зараз. Зоряно, отже, що відомо про те, про що, власне, говорили Трамп із Зеленським, і які на тепер перспективи у мирних переговорів між Росією та Україною?
1: Добрий вечір. Свята зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту групи семи не було в графіках жодного з президентів, але вона відбулася. Більш того, обидва лідери і України, і Сполучених Штатів заявляли, що сьогодні говоритимуть один з одним ще раз. Немає поки повідомлень, що друга зустріч відбулася, чи ж її скасовано, чи вона попереду. Достеменно невідомо. Програми президентів у Франції ще не завершені. Перший особистий контакт між лідерами України і США був іще вранці. З кадрів цієї зустрічі видно, що переговори справді імпровізовані, відбувалися просто після робочої сесії G7, присвяченої Україні. І на ній Зеленський і Трамп сиділи по обидва боки від президента Франції, господаря саміту, а потім, знову ж таки, судячи зі знімків, просто залишилися поговорити. Серед тем спроможності України відбивати балістику, якщо далекомінними спроможностями, які дістають у глиб Росії, вона, Україна, тобто сама себе забезпечує. Зеленський сказав сьогодні, що цього року з конвеєра зійде 10 мільйонів дронів, то у підтримці патріотів у зарядженому стані Україна досі залежить від Сполучених Штатів, і потреби в ракетах сильно обганяють вироблені обсяги. Тож український президент хоче від колеги зі Сполучених Штатів ліцензію на їхнє виробництво. Домовилися про відповідну роботу відповідних команд. Окрема увага дипломатичному процесу. Після врегулювання з Іраном президент Трамп уже менше ним зайнятий і готовий знову звернути увагу на Україну. Сам про це сказав, бо пояснив загибель людей йому небайдуже.
2: Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони лише розпочинають своє життя. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Україна також втрачає багато людей. Я маю на увазі, що це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що можу.
1: Зеленський відзначив, що на цьому саміті групи семи усі лідери були, як він висловився, на правильному боці і були одностайними в оцінках того, що Росія не перемагає в Україні, натомість навпаки втрачає ініціативу на багатьох напрямках. Попри все, зауважив Зеленський, Росія не хоче зупинятися, а її президент зупиняти війну. І цей факт, додав президент України, партнери в межах цієї зустрічі G7 також визнали, що Зеленський оцінив своєю чергою як новий рівень одностайності. Він сподівається на посилення антиросійських санкцій, зокрема про запровадження нових. Під час саміту G7 оголосили Британія і Канада. Євросоюз готується, як ви знаєте, затвердити новий пакет упродовж кількох тижнів. А президент Сполучених Штатів своєю чергою сказав, що більше не бачить необхідності у винятках із санкцій проти російської нафти, зроблених Вашингтоном у відповідь на стрибок світових цін через кризу на Близькому Сході. Зеленський хоче також політичного тиску на Путіна, який відмовився зустрітися з Європою. європейськими і американськими лідерами на полях саміту групи семи і сподівається, що зустріч таки відбудеться, озвучив її бажані терміни.
3: До зими. Вибачте, я думаю, це дуже важлива річ – спробувати організувати зустріч до зими. Для нас це була жахлива зима, і ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму. І Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде непроста. Тому моя пропозиція – діалог.
1: Зеленський пропонував, щоб Путін приїхав до Європи, доки тут її лідери, а також президент США. Це якраз бажаний для багатьох формат переговорів на найвищому рівні. Ідея, яку буцімто високо оцінив Еммануель Макрон, вочевидь, не знайшла такого ж відгуку у Кремлі. Раз, власне, Путін не приїхав, його прес-секретар укотре повторив сьогодні, що Зеленського, якщо буде таке бажання в українського президента, приймуть в Москві, а відповідно Зеленський укотре зазначив, що Україна, цитата, у ці ігри не грає. Президент США знову відправляє своїх спецпредставників Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера, яких давно чекають у Києві, до Москви. Дати точно невідомі, як, власне, і те, чи вдасться ж цього разу дипломатії досягти прогресу. За підсумками саміту G7 ми ще чекаємо на заяви європейських лідерів, зокрема. Свята.
0: Ці подробиці кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в ефірі ТСН про перспективу відновлення мирних переговорів, зокрема після зустрічі лідерів України та Сполучених Штатів. Трьох людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили впівдроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих – літня жінка і її син. Особу третьої жертви ще встановлюють. Ще троє людей в місті та сусідніх громадах зазнали поранень. Займання на площі в понад 1000 квадратних метрів гасили надзвичайники в Краматорську на Донеччині. Там безпілотник увігнався в багатоповерхівку. Постраждали четверо мешканців і ще шістьох евакуювали. У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на маршрутку. Загинув чоловік і ще п'ятеро пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. Двоє поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпілотника потрапили троє комунальників. Вони також шпиталізовані. Двоє загиблих і ще восьмеро потерпілих на Сумщині. Двох малюків, одного і чотирьох років, а ще трьох дорослих поранили росіяни в Середнобудській громаді. Трирічна дівчинка зі своєю мамою потрапили під удар безпілотників, коли бігли до укриття у Шостці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. А в Балаклії на Харківщині шахеди підпалили чотири приватні будинки та комунальне підприємство. Постраждали вісім людей, зокрема діти. Восьмеро поранених також в селі Добренька, куди прилетіла ракета, ще шість потерпілих жінок у Шевченковому. А в Харкові за сьогодні вже троє поранених. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто, двох поранених забрали до лікарні, також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок ворожої тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту шахеда, коли росіяни вдарили балістикою. Окупанти забрали життя командира відділення Дмитра Бойка, пожежника-рятувальника Сергія Маковецького, водія Вадима Зінченка і співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Серед жертв цього удару і Данило Тіщенко. Він загинув за день до свого 21-річчя. День народження мав святкувати саме сьогодні. На місці влучання розгорнули імпровізований меморіал. Містяни і колеги приносять туди квіти і лампадки. Тим часом в лікарнях міста медики борються за життя ще шести поранених надзвичайників. П'ятеро з них досі в тяжкому стані. Серед потерпілих Олександра Щебілова, яка недавно приєдналася до лав ДСНС, а внаслідок удару дівчина втратила праву руку.
4: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка, в нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерні томографії, магнітно-резонансні томографії. Всі лікарі на зараз максимально сконцентровані на ньому.
0: Усі експонати врятовані. Найбільший в Україні 25-метровий іконостас теж не згорів, але збитки серйозні. У Міністерстві культури розказали, якої шкоди Успенському собору Києво-Печерської лаври завдав російський шахет. У храмі 80% даху вигоріло, пошкоджена древня східна стіна та внутрішній розпис храму, яка дивом вистояла під час підриву собору радянськими військами у 1941 році. Рятувальники прибули на місце в перші хвилини після прильоту і таким чином завадили проникненню полум'я всередину, кажуть в керівництві лаври, в якому стані унікальні фрески, мають сказати комісія та реставратори. Насправді ударів було два, вже під ранок ще один шахет влетів в дах мистецького арсеналу, який теж вигорів, і також пошкодив вежу Івана Кущника, з якої був збитий купол із хрестом. Загалом на території Києво-Печерської лаври та сусідніх будівель пошкоджено 5 об'єктів. Мінкульті відновлення собору оцінюють у 500 мільйонів гривень. Ну і зараз у нас попереду вімкнення від лаври, під час якого ви побачите на екрані QR-код, і це буде змога допомогти національному заповіднику з відновленням. Цей збір оголосило саме Міністерство культури. Ну а зараз на місці російської атаки по сакральній для українців локації перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Маємо її на зв'язку. Юлію, от щойно пройшла така доволі потужна злива в Києві. Чи не могла вона завдати храму ще більшої шкоди з огляду на його пошкодження? І чи взагалі тривають там зараз сьогодні якісь роботи на місці російського влучання?
5: Вітаю, святи. Складно сказати, чи ще більше води завдало ще більше шкоди, оскільки напередодні тут було дійсно багато води для того, щоб загасити шалене полум'я, яке охопило увесь дах Успенського собору, біля якого ми зараз перебуваємо. Буквально на наших очах за кілька хвилин до ефіру звідси поїхала бригада, чергова бригада рятувальників, яка працювала тут з 4-ї ранку. Станом на сьогодні цієї бригади роботи завершені, але вони продовжать їх вже завтра, оскільки дійсно роботи багато. Зараз хлопці займаються тим, що намагаються перекрити деревом пошкоджений дах для того, щоб дійсно тут туди не проникало ще більше води, хоч якось його захистити. І станом на сьогодні встигли зробити це лише на третину. Ну, а в принципі, ви зараз можете побачити, на що перетворився дах будівлі, дах Успенського собору після влучання російського шахеду. Ось, якщо наблизити трохи кадри, можна побачити, власне, дірку, яка утворилася після моменту вибуху. І ви бачите, наскільки пошкоджені фрески, зокрема будівля, і просто на диво, що вціліли куполи, і вціліла здебільшого будівля, і всередині, ми зайшли, встигли зайти всередину, там вже дійсно доволі сухо, тобто навіть на підлозі немає води, хоч досі стоять тази, які ще збирають, які подекуди краплі, оскільки дощ дійсно відбув і якісь краплі води проникають всередину собору, однак доволі сухо і на перший погляд всередині собору візуально навіть не помітно, що щось сталося, але коли виходиш назовні, ви бачите, наскільки серйозні ушкодження, то дійсно роботи серйозні, доволі тривалі, вже заанонсували, що мінімум 10 днів знадобиться рятувальникам для того, щоб повністю перекрити пошкоджений дах російським ударом. Досі тут залишаються намети рятувальників, які чергують кран, який допомагає відвантажувати дерево, яке тут складене неподалік собору. Але от якщо дивитися на Успенський собор з центрального входу, то візуально ніби ціле. Але це не так. Російський шахет завдав серйозних руйнувань тут, і дійсно сказати, в якому стані фрески, в якому стані навіть іконостас, наш найбільший 25-метровий, нині доволі складно. Але добре, що вони врятовані, є шанси на якісь етапи відновлення. Дійсно, тут іще сусідня будівля Національного музею України, де зберігалася знаменита золота скіфська пектораль, там теж повиносило вікна, тут і поряд в дирекції також є пошкодження, невеличкі уламки. Ну і ще через дорогу є мистецький арсенал, куди дійсно прилетів о 5-й ранку другий шахет і прицільно влучив безпосередньо у будівлю самого арсеналу. Власне, станом на зараз, звісно, територія лаври закрита для відвідувачів. Тут працюють, зокрема, рятувальники, поліція охороняє периметр для того, щоб ніхто не приходив, просто не заважав рятувальникам здійснювати їхню роботу, але наголошу, що ще доволі багато тут доведеться працювати, оскільки ви бачите, які серйозні дірки утворив удар російського шахеда. Але Сподіваємося, що всередині приміщення воно не зазнало такої серйозної шкоди. Сподіваємося, що фрески, такі цінні для нас, такі історично важливі, вони все ж таки будуть відновлені настільки, наскільки це можливо, Свято. Ну і ще хочу додати, звісно, що ЮНЕСКО вже відреагувало, зокрема, на удар росіян по нашій святині, однак не вказало агресора, не вказало, хто здійснив цей удар, просто його засудило. Більш детальніше про те, що як реагує світ і як взагалі будуть тривати відновлювані роботи і що для цього потрібно, більше розкаже мій колега Дмитро Святненко. Далі дивіться його сюжет.
6: Друга ночі. Перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
7: Все, попали.
6: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що «Шахет» врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім від рикошети в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішшю.
8: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
6: Щойно пожежі в Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналі ліквідували, президент Зеленський відвідав місце прильоту. Разом із прем'єркою Свириденко та іншими політиками та науковцями піднялися на дах. На кадрах, які опублікували в офісі президента, видно масштаби пошкодження даху Успенського собору. Відреагували на обстріл лаври і міжнародні партнери. Глава МЗС Естонії заявив, що атакою на Києво-Печерську лавру Росія продемонструвала своє варварство і зневагу до спільної спадщини людства. Президент Литви наголосив, що для Росії немає нічого святого і що Москва показала божевільне нехтування людськими життями і тією самою духовною традицією, яку вважає своєю. Засудив атаку лаври і Вселенський патріарх Варфоломій. І з ним Зеленський говорив телефоном дорогою на саміт Великої Сімки. А от головний дипломат Франції порівняв атаку на лавру з бомбардуванням французького Нотр-Даму.
9: Для нас, французів, це було рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму чи Сен-Дені, що безумовно є неприйнятним. У цьому контексті наша підтримка Україні триває і сьогодні набуває ще більшого розмаху. Буде офіційно розпочато переговори про вступ до Європейського Союзу. Це складний шлях, на якому ми будемо підтримувати українську владу на кожному етапі.
6: У відповідь на обурення світової громадськості з'явилось і відеозвернення російською мовою екс-настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Наразі він на Закарпатті. Нагадаю, його обвинувачують у виправданні агресії Росії проти України та порушенні рівноправності громадян. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією.
10: І вам обращаюсь.
3: І до вас звертаюся, дорогі паства України, всі віруючі та невіруючі Всесвіту, бо сьогодні співчувають і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії, по всьому світу про цю сумну подію.
6: Сьогодні із самого ранку на даху Свято-Успенського собору кілька десятків майстрів-покрівельників. Вони накривають вигорівши ділянки даху. Першочергова задача – зберегти від протікань. Цей самий час внизу біля входу до храму зібралась прес-конференція з очільниками культурних організацій, які постраждали від учорашніх обстрілів. Директор лаври дякує рятувальникам і оцінює збитки у півмільярда гривень.
11: Пошкоджено більше 80% даху, але найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору. А це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний олією. зброєю, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні. Наразі зараз оцінюються ці збитки, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 мільйонів гривень. Реставраційні роботи, відновлення може тривати близько 2 років.
6: Збитки мистецькому арсеналу трохи менше. Станом на зараз там також почались роботи із консервації приміщень. Але точну суму порахують пізніше, каже директорка закладу.
12: Пошкодження прямо над головною сценою книжкового арсеналу. Однак не постраждали жодні музейні експонати, музейна колекція в цілковитому порядку. Ми розуміємо, що процес відновлення буде тривати якийсь час, він, очевидно, буде коштувати щонайменше десятки мільйонів гривень, може більше.
6: За роки повномасштабної війни росіяни атакували більше 1000 релігійних установ України. За словами міністерки культури України, культурні збитки, які держава-агресор завдала, вже порахували в Світовому банку. Станом на зараз ця сума сягає 25 мільярдів доларів.
13: Росіяни нервують. Вони бачать, що українська культура стає все більш популярною у світі. Увесь світ бачить, що українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
6: Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Роман Сищенко та Іван Павлович. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Понад 9 тисяч експонатів в безпеці, але сотні під загрозою через воду і вогонь. Напередодні росіяни вдарили і по Харківському художньому музею. Спалахнула масштабна пожежа, суттєво пошкоджено дах і другий поверх. Найцінніші фонди звідти встигли евакуювати ще в 2022-му. Втім, під ударом опинилися роботи художників 20-го століття і приватні колекції, які зберігалися в музеї. Полотна постраждали не так від вогню, як від води під час гасіння. Із 5 тисяч графічних творів промокла майже 1000. Працівники закладу досі виносять експонати. Саму будівлю цьогоріч планують законсервувати. Водночас у військовій адміністрації повідомили, в області хочуть звести унікальне підземне сховище для картин вартістю 200 мільйонів гривень, щоб тримати мистецтво в безпеці, не вивозячи за межі регіону.
14: Це укриття матиме статус споруди цивільного захисту, тобто відповідатиме всім вимогам і дасть змогу убезпечувати навіть музейні предмети, не вивозячи її за межі Харківської області, зокрема ті музейні предмети, які не підлягають евакуації. Проєкт є, він пройшов вже експертизу, орієнтовна вартість його близько 200 мільйонів гривень.
0: Дев'ятеро людей досі залишаються в лікарнях Києва після страшної атаки росіян у ніч проти понеділка. Тоді ворожі удари вбили 5, поранили понад 30 людей, серед них 2 дитини. В ніч проти 15 червня росіяни здійснили наймасштабніший за кількістю балістики обстріл. Щоб вбивати українців, ворог застосував 70 ракет, 6 десятків з яких летіли саме на столицю. Наслідки атаки фіксували майже у всіх районах міста. На місцях обстрілів працювала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
15: Величезна кількаметрова вирва і зруйновані будинки довкола. Це наслідки атаки у приватному секторі столичних Осокорків. Сюди, у житловий район міста, прилетіла російська ракета. Вибуховою хвилею рознесло майже всю вулицю. Побиті щонайменше з десяток будинків. 80-річний пан Володимир показує нам свою напівзруйновану оселю. У момент вибуху, розповідає, спав на ліжку поблизу вікна. І дивом лишився без жодних садин і порізів. Від осколків його врятував килим, який накрив собою чоловіка.
16: Лежу так, знаєш.
17: Лежу, а потім тиша. Хвилин 5, напевно, так тихо, а потім гух. І мене накриває килим. Скло полетіло. Вибило двері, вікна. Всі двері вибило.
18: Ви в рубашці народились?
16: А я в рубашках лежав.
15: Чоловік пригадує, коли отямився і вийшов на вулицю, побачив пожежу. Будинок його сусіда охопило полум'я.
13: Власнику цього житла довелося рятуватися з палаючого помешкання. Він уцілів, але будинок вигорів вщент, розповідає сусідка.
19: Все розрушилось, тому що тут була пожежа і епіцентр ось був. Так що тут не було на спасіння, не було ніякої. Але він чи спів вискочити, чи його забрали.
13: На цій вулиці в пані Надії була дача. Була, бо після російської атаки від її ошатного будинку залишилась купа брухту і згарище. Сама жінка на момент удару ночувала у квартирі.
19: Нас тут не було, як бачите, там воронка. Знесло весь будинок.
13: Оговтується після пережитого і власник цього помешкання. Тут жив чоловік з дружиною. У подружжя цієї ночі саме гостювали онуки. Хлопчики 6 та 8 років. На молодшу дитину і бабусю обрушилася стіна. Їх шпиталізували. Жінці наклали шви, а хлопчик відбувся переляком, розповідає дідусь.
20: Жена спала, от, з внуком меншим.
3: Дружина спала ось тут з онуком молодшим, а я за цією групкою і старшим. Тільки почув, бум і все. Ногу зашили, дружині голову зашили. Все нормально.
13: Унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 15 червня пошкодження та пожежі фіксували майже в усіх районах міста. У Оболонському палав книжковий ринок «Петрівка». Полум'я знищило значну частину торговельних рядів із книжками, антикваріатом і сувенірами. Усипаною склом дорогою ми дістаємось до пам'ятки архітектури. Це адміністративна будівля кіностудії Довженка. На територію площею 16 гектарів немає жодного вцілілого приміщення. Понівечені вікна, дахи і стелі. Російська ракета поцілила у костюмний цех і знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.
21: Всі знають, що на кіностудії є величезний скарб. Був. Це костюми. І кава з кардамоном. І останнє кіно, яке зараз вийде в прокат Довженко. «Тіні забутих предків», «Княгиня Ольга», «В біду та дні старі».
13: Атака на кіностудію сталася в день народження Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у «Тінях забутих предків». Його костюми теж згоріли під час пожежі. Загалом назавжди втрачено близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.
22: Це дійсно дуже велика втрата для нашої кіноспадщини та для світової.
13: Спочатку цього місяця студія Довженка зазнала руйнування уже вдруге. Не вперше від ворожої атаки страждає і цей житловий комплекс у Дніпровському районі. Сюди прилетіли уламки дрона. Постраждала Академія сучасної освіти, де навчається кілька сотень дітей молодших класів.
23: Відповідно, відбулося загоряння нашої будівлі. На щастя, ніхто не постраждав в нашому закладі освіти. Є суттєві пошкодження.
13: Вибуховою хвилею зачепило і будинок навпроти. Без вікон тут залишилася практично кожна квартира. У цьому ж будинку на першому поверсі працювала аптека, яка також зазнала руйнувань.
24: Мене вирубило, може, на щастя, може, не на щастя. Ну, просто я дійсно нічого не чула. Але сусіди мої, там в мого сусіда машина постраждала, там стоїть, вікна вибиті. Кав'ярня, в якій я каву купую, вікна вибиті, а вже працює.
13: Потрощені десятки автівок, які стояли у дворі. Деякі вигоріли вщент. Це вже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки цього житлового комплексу зазнають пошкоджень. Раніше наслідки атаки фіксували тут у 23-му, 25-му і на початку цього року. Російська масована атака по Києву у ніч проти 15 червня позбавила життя 5 людей. Ще більш як 30 людей постраждали. Серед потерпілих – 2 дитини. Наталія Ткачук, Олексій Жиленко і Наталія Стельмах, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.
0: Зачекайте до відбою повітряної тривоги. Так відповіла диспетчерка екстреної допомоги киянину із наскрізним пораненням живота. Його він зазнав під час масованої ракетної атаки на Київ і намагався викликати швидку. Своєю історією потім поділився в соцмережах, і вона збурила суспільство. Одні в коментарях почали звинувачувати саме Юрія, мовляв, чому він не був в укритті, а інші закидали лікарям, чому вони не приїхали одразу. Тому ТСН вирішила з'ясувати, як медики екстреної медичної допомоги мають діяти під час ворожих атак. Чи мусять ризикувати своїм життям, щоб врятувати інші, або ж мають право не приїхати на екстрений виклик? Кореспондент ТСН Іван Воробйов вивчав ситуацію.
25: Оце саме той, який мене шматок мене прострелив. Після того, як він мене прострелив, він вдарився в дверний відкіс і розтрощив двері.
1: Киянин Юрій Терещук демонструє ТСН елемент шрапнелі, який влучив йому в живіт під час одного з масованих обстрілів столиці.
25: Я почув сильний гул, вспишку світла і вирішив, що треба вибігти в коридор, бо зрозумів, що ракета летить прямо на мене. Підскочив з кроваті і в цей момент вже відчув вибухову хвилю, яка мене прибила до стінки. І сильний удар в живіт, гарячий удар. Я схопився за живіт і побачив, що з мене вилітають згустки крові.
1: Юрій схопив футболку, скрутив її і затиснув рану, та одразу почав викликати швидку.
25: На перший виклик взагалі не було відповіді. Потім я набрав швидку повторно, взяв диспетчер трубку і попросив надіслати бригаду. На що мені відповів диспетчер, що виклик прийнятий, але очікуйте на відбій.
1: Юрій звернувся по допомогу до приватної лікарні. Там також зазначили, прибудуть, якщо бригада погодиться їхати під обстрілами. Вже за кілька хвилин із чоловіком зв'язались лікарі швидкої допомоги. Спитали, як він, та сказали, що їдуть до нього. Знайшлися охочі й в приватній лікарні, тож приїхали дві швидкі.
25: Швидка приїхала швидше, і коли мені вже надав лікар допомогу, і коли він мене вивів на вулицю, щоб таки госпіталізувати, вже під'їхала бригада добробуту, і мене передали бригаді. Тут зіграла роль велику те, що я сам медичний працівник, і вони зголосилися поїхати в цей момент.
2: Ми не виїжджаємо по відбою, бригади виїжджають завжди. 103 записує виклик, і далі бригада виїжджає на виклик. Незалежно від того, одна людина чи декілька людин, це, якщо це поранення, це йде категорія критичний виклик.
1: Згідно постанови Кабміну та наказу МОЗ, усі виклики медичної допомоги поділяються на 4 категорії – критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. Перевага надається першим двом – це поранення, інфаркти, інсульти, пологи, кровотечі. Випадок Юрія відноситься саме до категорії екстрених, а тому бригада не мала права не приїхати, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги номер 1 міста Києва Ольга Богдан. Проте, якщо є загроза життю медиків, згідно закону України про екстрену медичну допомогу, вони зобов'язані подбати про власну безпеку, каже лікарка.
2: Виклики приймаються, бригади все одно виїжджають, але на час небезпеки вона ховається в укритті і потім продовжує рух далі. Враховуючи ситуацію, керівник бригади вирішує, чи безпечно зараз, чи безпечно на тому місці, де він знаходиться.
1: І тут виникає колізія, кажуть лікарі.
2: Ми цивільні медики, які працюємо в місті, і власна безпека – це пріоритет. Тому що якщо не буде кому рятувати, відповідно, і всі інші постраждають теж. Юридично ми не можемо ризикувати своїм життям. З іншого боку, ми повинні виконувати свої посадові обов'язки, а це виїзди до критичних і екстрених пацієнтів.
1: У випадках великої кількості постраждалих на одному місці медики швидкої координуються з ДСНС.
2: Бригада, яка приїжджає перша на виклик, або бригада, яка призначається старшим лікарем зміни, є координатором, і вона координує роботу прибуваючих бригад, госпіталізацію і роботу разом з ДСНС. Ми підпорядковуємося координатору ДСНС.
1: Повітряна тривога не забороняє виїзд швидкої, кажуть у Державному центрі екстреної допомоги. Проте медики мають самостійно ухвалювати рішення, їхати чи ні. Наразі за це відповідає диспетчер. Якщо випадок не екстрений, бригада може не поїхати, але людину обов'язково проконсультують, розповіли у відомстві.
4: Бригади під час тривоги, якщо вони їдуть на виклик, вони мають засоби захисту. Це шоломи, це бронежилети, які забезпечені зараз, напевно, на відсотків 100. Другий момент – це в прифронтових регіонах йде зараз політика для того, щоб забезпечити броньовані автомобілі. Їх недостатньо, але поступово їхня кількість збільшується. Другий важливий момент – це співпраця з військовими і з працівниками ДСНС.
1: Рани від наскрізного поранення на животі Юрія Терещука майже загоїлись. Жодних претензій до лікарів він не має, каже чоловік. Проте колишній фельдшер певен, сучасні алгоритми роботи екстреної допомоги в умовах війни мають бути переглянуті, а медики більш захищені.
5: І мати такі самі права, як поліція, як ДСНС, як наші захисники вітчизни. І якщо загинув так от медик, як загинув в нас дарниці, то його родичі мають отримати, ну, хоча б претендувати на ту саму компенсацію, як військовий, в розмірі 15 мільйонів гривень.
1: Тим часом у Мозівському центрі екстреної допомоги та медицини катастроф анонсували створення спеціальних бригад медичної допомоги, які виїжджатимуть на екстрені виклики під час надзвичайних ситуацій.
4: Бо бригади медицини катастроф, які також будуть проходити атестацію, і вже тоді вони будуть прирівнятися з такими самими умовами, як і ДСНС-служба.
1: Формуватимуть такі медичні бригади, зокрема, з колишніх військових парамедиків. Заробітна плата таких лікарів буде вищою, ніж у звичайних медиків швидкої, обіцяють у Державному центрі екстреної допомоги. Іван Ворбьов, Андрій Романок, Андрій Вєтошкін, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Без додаткових звернень до лікарів Міністерство охорони здоров'я спростило отримання електронних рецептів та медичних висновків. Відтепер не треба буде додатково звертатися до сімейного лікаря ось в таких випадках. Якщо вам потрібні ліки від алергії, тоді алерголог зможе сам виписати електронний рецепт в системі «Доступні ліки». Якщо пацієнт звернувся з травмою чи гострим станом, лікар екстреної допомоги зможе самостійно сформувати медичний висновок та про тимчасову непрацездатність. І це не лише позбавить необхідності звертатись до сімейного лікаря, а й прискорить виплату лікарняних. Те саме тепер стосується і ширшого кола лікарів-онкологів, зокрема фахівців з ядерної медицини та радіаційної онкології. Вони зможуть формувати електронний лікарняний. В цих випадках і лікування, і документи можна буде отримати в одного спеціаліста, до якого звертаєтесь. Кластер є. Україна нарешті змогла розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Сталося напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де на онлайн участі президента Зеленського офіційно відкрили перший кластер України та ЄС. Цьому передували 2 роки очікування, коли Угорщина повністю блокувала старт переговорів. Тепер же із відкриттям кластерів офіційно погодились всі країни-члени і таким чином запустили цей процес. Відзначила цей важливий крок України до вступу в ЄС і кореспондентка ТСН Наталія Фібрік.
7: Україна – це Європа!
15: Із такими емоціями українські журналісти в Люксембурзі зустріли новину. Ключовий крок для вступу до Євросоюзу зроблено.
8: Саме тут, у Люксембурзі, 2 роки тому Україна формально розпочала процес переговорів про вступ до Європейського Союзу. Та тільки зараз процес перейшов до практичної роботи. Перший переговорний кластер – це, так би мовити, тематичний розділ між Україною та ЄС нарешті відкрили і з режиму очікувань перейшли до практичних дій.
15: Усі країни-члени Євросоюзу погодили відкриття першого кластера для України. Про це урочисто заявили на засіданні міжурядової конференції України та ЄС в Люксембурзі. Сталося це після того, як нова влада в Угорщині припинила блокувати процес наближення України до Євросоюзу.
9: Ми всі дуже довго чекали на цей день, і сьогодні день, який варто святкувати. І я повторюю це ще раз, для мене це мега-понеділок. Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій російській агресії на своїй території.
15: Перший переговорний кластер називається «Основи» і охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Всього таких кластерів 6, а реалізувати їх українська влада обіцяє швидко.
10: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
15: Мета України – це повноцінний вступ до ЄС, а не проміжна форма інтеграції чи так зване асоційоване членство, підкреслює українська делегація. Таку модель часткового членства запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. За нею Україна могла би брати участь у засіданнях ЄС, але не мати права голосу. Це українська влада відкинула.
11: Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС.
6: Немає жодних інших альтернатив.
11: Представниця нового угорського уряду вже заявила, що Будапешт може знову заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не вирішить питання угорських національних меншин. Україна готова обговорювати це питання в межах уже наявних законів.
6: Ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю, як це, утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
11: Наступні переговорні розділи, а їх ще 5, ЄС може відкрити для України вже за кілька тижнів у липні. Саме такого темпу очікує Україна і, як прозвучить, почали в Люксембурзі, Євросоюз готовий не рухатися. Із Люксембурга Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: На Костянтинівському напрямку росіяни активно намагаються зосереджуватися на околицях міста. Тактика вже давно знайома. Малі групи піхоти заходять з різних сторін, збираються в одній точці і тоді розпочинають штурмові дії. Артилеристи 28-ї бригади, використовуючи дані розвідки, успішно знищують точки нагромадження. За останніми даними, до 100 осіб, що складають малі піхотні групи ворога, фіксують саме у центральній частині міста. Разом із тим, активна оборона Костянтинівки триває на Покровському відтинку. Тим часом супротивник просувається в районі Гришиного. Там бойові розрахунки ворога розріджують бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Під ураженням ДРГ росіян замасковані ворожі гармати, укриття і точки запуску БПЛА. Загалом же інтенсивність бойових дій не знижується. На передовій за добу було зафіксовано 228 бойових зіткнень. Уряд дав старт першому етапу великої армійської реформи. Деталі цього процесу ТСН вдалося ексклюзивно дізнатися у міністра оборони України Михайла Федорова. Мій колега, ведучий 1+1, Євген Плінський, розпитав міністра не лише про нові форми контрактів для військових, а про їхні зарплати, про строки демобілізації, а й почув откровення про, наприклад, стосунки з головкомом Олександром Сирським, позицію міністра щодо продукції Firepoint, а також про політичні амбіції самого Федорова. Повну версію цього ексклюзивного інтерв'ю для ТСН ви зможете побачити вже о 21-й годині, а просто зараз пропонуємо вам стислий фрагмент цієї розмови.
12: Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо не буде, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо його не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, нам вона потребує системного підходу.
0: У Збройних силах Лукашенку не повірили. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав сформувати нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилити бригади тероборони на тлі потенційної загрози з боку Білорусі. Сирський написав, що на цьому напрямку вже триває нарощування спроможностей військових підрозділів і найближчим часом буде посилено саме безпілотні формування у складі тероборони для захисту кордону з півночі. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності, зазначив головнокомандувач. По 12 годин і навіть більше очікують на перетин кордону в пункті пропуску Шагині Медика на Львівщині. Напередодні на польській стороні розпочався ремонт смуги для автобусів. Прогнозували, що попри це польські прикордонники зможуть пропускати десь до 8 бусів за 12 годин. Але от черга рухається значно повільніше. Чи є в пасажирів якась альтернатива, кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала.
14: На галявині обабіч дороги граються діти, вмощуються втомлені подорожні. Вони тут з опівночі. І скільки ще чекатимуть, невідомо.
24: Їдемо в гості. Ну, така ситуація форс-мажорна случилася. Вже говорити вже не можу, хочеться вже магнія. Дома ж нема часу. Дома робота, а тут так вийшло, що можна полежати на травички. Вже аж плакати хочеться, не можу, вже нерви не витримують. Ну, це ж не можна так, розумієте? Ну, це ж ізіватість.
14: Тут і мама з малими дітьми, які теж вже не витримують такого тривалого очікування.
16: Водитель сказав ще довго чекати, а приїхали ми десь в 12:30 ночі. Тяжеловато. А так вона вже нервна, нічого не хоче.
14: Ремонт дороги розпочався на польській стороні. Це значно сповільнило рух автобусів. Водії паркуються на заправках, щоб у людей був доступ до вбиральні та їжі. Великих запасів продуктів ніхто не брав, кажуть пасажири, а на АЗС додають, харчуватися недешево. У декого квитки на літаки, і люди шукають альтернативи, як перетнути кордон швидше.
17: Вирішила йти на піший, тому надіюсь, що ми його пройдемо швидше. Автобус нас може ще дуже довго стояти. Так.
16: Тобто все забрали, всі речі, йдете на піший?
17: Так. І таких багато людей дуже. З нашого автобусу майже всі пішли.
18: Люди, які мають в Парижі літак з пересадкою до Канади, є багато таких мандрівок, які чітко сплановані, і їх важко кудись пересунути. І була інформація, що декілька наших співпасажирів, вони просто забрали свої речі і шукали машину, яка може їх перевезти через кордон.
24: Ми чекаємо з першої години ночі, ми сюди приїхали. І скільки чекати ще, ми не знаємо. Нам сказали, може, добу. Є думки просто пішки перейти, тому що то, що нам тут пропонували, 250 євро, я вибачаюсь, ну це взагалі, типу, які ціни. Перевізник ніяких коштів, ну, повертати не буде.
16: А скільки ви заплатили?
24: 4150, щось таке.
14: Для легкових авто тут нічого не змінилося. Перетинають кордон звично, черги майже немає, зо 20 авто. Водії кажуть, готові брати пасажирів з автобусів, які спізнюються.
19: Чекаємо, щоб не збрехати, десь хвилин 40. До заїзду на кордон ще хвилин 20-15.
16: Автобусів ще ніхто з пасажирів до вас не
19: звертає? Ні. Ну, якщо людині треба кудись, то я можу, скажімо, помогти, знаєте. Зараз може прийти людину терміново, треба в аеропорт, бо вона не встигає, тому завжди треба з розумінням відноситися.
14: Автобуси не можуть обрати інший пункт перетину, кажуть водії, адже мають дозвіл тільки на пропуск у Шагинях. Це робиться заздалегідь, процедура тривала.
20: Документи мусимо тільки їхати на нього. Щоб дозволи змінити чи поновити, треба півроку часу. Погоджує Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Україна. Через які ми країни їдемо?
26: Нам сказали, що можна їхати, нас поставили в чергу, але чомусь черга рухається дуже повільно. Самі не надіялися, що настільки будуть тяжкі затримки.
16: А от чи відмовлялись, можливо, люди їхати чи ні? Через те, що будуть такі затримки?
26: Попередньо не відмовлялись, але зараз вже виходять потрошки, добираються іншим способом.
14: Ремонт дороги триватиме до листопада наступного року, повідомляє польська сторона. Вплинути на пришвидшення перетину українські прикордонники не можуть, від них це не залежить.
27: На західному кордоні функціонує 61 пункт пропуск та 8 пунктів контролю. Відповідно, громадяни, які планують перетинати кордон, їм перед поїздкою варто уточнювати в свого перевізника, через який пункт пропуску він прямує, відповідно, обирати менш завантажені.
14: Від початку червня західний кордон перетнули понад 1 мільйон людей та більше 200 тисяч авто. Улітку через канікули та відпустки ця цифра, за прогнозами, зросте на 20%. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І з самого ранку за 15 кілометрів від Кремля знову палав московський нафтопереробний завод. Мешканці району Капотня, де розташоване це підприємство, зафіксували момент влучання дрона. Ураження заводу підтвердив мер Москви Саб'янін. Ураження отримала установка первинної переробки нафти, а це фактично означає зупинку всього заводу, бо без первинної переробки технологічно неможливі подальші етапи перегонки нафтопродуктів. У Москві ще до цього були обмеження з продажу пального і черги на АЗС. Тепер, вочевидь, дефіцит має ще більше посилитись. Адже НПЗ в Капотні забезпечує майже половину всього пального для Москви, включно з потребами авіації, а також бензин для 70% Московської області. Самі росіяни вже пишуть, що на заправках траси Москва-Санкт-Петербург стоять кілометрові затори. Вартість літію знову росте. Світові ціни підскочили на понад 60% порівняно з минулим роком. Високий попит від виробників акумуляторів, а також скорочення видобутку літію через низьку рентабельність, зокрема в Китаї, викликали не лише нову хвилю суттєвого здорожчання. На ринку прогнозують навіть дефіцит критично важливого енергетичного металу. Чому це так цікаво Україні? Бо в нас найбільші в Європі запаси мінералів, із яких виробляють літієхімічні сполуки. Але цією золотою жилою ми досі не скористалися. Чому? Відповіді на запитання в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
2: В Україні офіційно виявлено 4 родовища літієвих руд. 2 з них нині на тимчасово окупованій території, інші 2 на Кіровоградщині. Ось це Полохівське вважається найперспективнішим, бо тут руди, які легше переробити.
3: Це нібито звичайне поле з рапсом, та його найбільшу таємницю знають геологи.
5: Зразок виглядає ось таким чином. Мінерал, в якому приблизно 4% літію.
3: Михайло Гейченко каже, на цьому родовищі можна видобути не менше як 27 мільйонів тонн літієвої руди. І це лише якщо враховувати запаси до глибини 500 метрів від земної поверхні. Щоправда, кажуть геологи, від мінералу, який у землі, до руди, а потім безпосередньо до літію, шлях тривалий і непростий.
13: Спочатку добувається гірська порода, потім всієї гіркої породи певними методами добувають мінерали, які вміщують літій. А потім ці мінерали йдуть на збагачувальну хімічну фабрику, де з них видобувають безпосередньо літій хімічні продукти.
3: Полохівська ділянка єдина розвідана. Землі тут надано промисловий статус. І ліцензію на видобуток має компанія «Укрлітій видобування».
5: Треба розробляти закритим способом, тим більше, що такі плодородні землі, як ці чорноземи, не хочеться виводити на десятки років з експлуатації. Підземний спосіб розробки дозволить продовжувати сільськогосподарські роботи.
3: В дослідження цього родовища вже вкладено понад 20 мільйонів доларів. Та для видобутку літію ще треба сотні мільйонів і роки. Навіть попри зростання ціни на літій, потенційні інвестори не поспішають.
21: Ми рухаємося по програмі поступово. З чим це пов'язано? Це пов'язано з різними технічними моментами. І це дорозвідка, це проєктування шахти і багато різних речей. Деякі речі ми не можемо почати в зв'язку із військовим станом. Дуже активізувалася чомусь над цією територією ворожа розвідка, тому деякі речі ми не можемо про них говорити.
3: Літій – критичний ресурс. Електрокари та зелена енергетика без нього неможливі. А ще системи накопичення енергії, без яких в умовах війни нам не перезимувати. Загалом акумулятори поглинають левову частку світового виробництва літію.
13: В Китаї один кар'єр повністю запустили, всі самосвали, всю кар'єрну техніку запустили на електричній тязі, скажімо так. Тобто там зовсім не використовується диспаливо. Ну і зрозуміло, якщо самосвал там 100-150 тонн, яка повинна бути акумуляторна батарея, скільки літію там треба на цю акумуляторну батарею, щоб це перевезти. І оця тенденція, вона загально світова.
3: Богдан Слободян каже, перехід важкої техніки для кар'єрів на літієві батарейки – це найближче майбутнє. Бо викопне паливо вичерпується і є головною причиною зміни клімату. Міжнародні аналітики прогнозують, що за чверть століття у Європі 90% легкових авто становитимуть електрокари. А на сонячну та вітрову енергію припадатиме половина світового виробництва енергії. Зростає частка літію і у медицині. Неврологи та психіатри називають його мінералом спокою. Ця інформація ще більше підігріває літієвий ринок. Та Україна поки що залишається за його бортом. Початок видобутку українського літію, окрім війни, ускладнюється судовими процесами і конкурентною боротьбою за цей метал. Приміром, на понад 150 гектарів Полохівського родовища накладено арешт. А за якихось 20 кілометрів полем є ще одне родовище – ділянка під назвою Добра. Її ще досліджували в 90-х.
5: Я не хочу грати з цифрами, але вони більше 100 мільйонів тонн руди. при середніх містах більше 1%. Це дуже, ну, якби воно так було насправді, це було б найбільше родовище в Європі і одне із найбільших родовищ у світі. На скільки років вистачить, якщо ми будемо орієнтуватись, що буде 1 мільйон тонн руди в рік видобуватись, ви розумієте, це на 60 років.
3: Ділянка добра належить державі. У рамках угоди про корисні копалини, яку Україна та США уклали у квітні 2025 року, створено спільний інвестиційний фонд і проведено конкурс. Переможцем стала американсько-ірландська компанія, яка має провести геологічну розвідку родовища, побудувати шахту та збагачувальний комбінат. Та за півроку інвестори не проявили жодної зацікавленості, кажуть у Добровеличківській громаді, на землях якої розташована ділянка добра.
1: Було написано клопотання до уряду щодо включення представників селищної ради до роботи комісії. Ми отримали відповідь, що вибачте, але на даний час інформація засекречена і комісія працює не лише по вашій території, а працює на території всієї України. Вся справа в тому, що такої угоди урядової, мабуть, просто не було на території України.
3: Поки у Добровеличківській громаді очікували на візит інвесторів, суди завалили позовами щодо ділянки доброї. Одна з компаній, що також претендувала на розробку цього родовища, оскаржує конкурс, на якому перемогли американські інвестори. Тож найбільші запаси літі у Європі поки що так і лишаються просто під ногами. Валентина Доброта, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.

0: А зараз про те, як закохати дітей в уроки хімії. Наступна наша історія про вчителя цієї природничої науки з Київщини. Торік він став фіналістом Global Teacher Prize. Завдяки премії втілив свою освітню мрію і створив сучасну мобільну лабораторію для дітей. То як виглядає дослідницький простір на колесах і як педагогу вдається закохувати школярів в науку? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все це далі.
1: Прошу, заходьте до нашої мрії.
2: Такими емоціями пан Євгеній ділиться з нами під час презентації мобільної STEM-лабораторії. Це було його мрією.
3: Оснащена вода, є електрика, обладнання, яке нам потрібно, і змішуючі, і центрифуг. Маємо набір і реактивів.
2: Ззовні – звичайний кемпер або так званий автодім. На його пошуки пішло близько місяця. Згодом ще кілька на реставрацію і наостанок закупи всього необхідного лабораторного начиння.
3: Я, власне, не перероблював, в цьому є сенс. Це житлова частина. Ми її можемо використовувати і для роботи, але якщо ми подорожуємо і десь далеко, то в цій лабораторії можуть відпочивати учні, тому що експедиція – це тиждень або півтора, або навіть два.
2: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії з понад 30-річним стажем роботи. Невидимий світ реакції, каже, відкривав для себе ще змалечку, адже його батько теж хімік.
4: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії селища Калинівка, Київська область. Пане Євгеній, запрошуємо вас на сцену.
2: За підсумками національної премії Global Teacher Prize, він став вчителем хімії 2025 року. І саме грошова премія у півмільйона гривень допомогла йому здійснити свою давню мрію.
3: Мені дуже хотілося створити лабораторію. Лабораторію не тільки в стінах школи, щоб можна було з цією лабораторією досліджувати природу в самій природі.
2: Для нього його предмет не лише про формули в підручнику. За словами Євгенія, хімія – це про довкілля, воду, повітря і все, що ми бачимо щодня. І саме тому його уроки ніколи не обмежуються школою, а разом зі своїми учнями їздить на екскурсії та в експедиції, проводять хімічні досліди та аналізують зразки води та ґрунтів. Раніше усі ковби та пробірки доводилось носити в рюкзаках.
5: Ми добували землю з землі. Потім у нас була друга станція – це хімія. Ми там її досліджували. Дуже любимо виїзні завдання, оскільки ми можемо багато чого дослідити. І більшість хоче саме цього, тому що це весело.
6: Нам скидують через планшет фото, і ми повинні зробити цим фото презентацію.
7: Мені дуже сподобалася локація. Ми робимо презентації, виконуємо різні квести. Там.
8: Я його обожнюю просто. Він така людина. Теж він завжди в моєму серці.
9: Я неодноразово казала Євгенію Михайловичу, він у нас мегамозок, тому що, знаєте, людина, в якої виникають ідеї з простої якоїсь там думки дитини, да, або простого слова дитини, і вона розростає в дуже таку круту ідею. Його STEM-лабораторія, виїзна, це його мрія.
2: Нині у планах пана Євгенія експедиція суходолом на захід нашої країни. Також мандрівки громадами, щоб популяризувати науку та закохувати в неї все більше школярів. Водночас, щоб кожна важлива освітня мрія та ініціатива була реалізована, а навчання української молоді було доступним і цікавим, вже розпочато збір заявок на участь у премії 2026. Заявку може відправити як сам учитель, так і їхні колеги або учні. Зробити це можна на сайті премії до 1 липня.
3: Нехай не соромляться і нехай не применшують свою важливість. Тому що багато хто, ой, ні, це не для мене, ой, є набагато досвідченіші люди. Ні, пробуйте, шановні, намагайтесь, вчителі важливі.
2: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І на цьому в мене все. Підсумковий випуск ТСН завершую, а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про велику армійську реформу, контракти, зарплати, терміни демобілізації. Ексклюзивне інтерв'ю ведучого 1+1 Євгена Плінського із міністром оборони Михайлом Федоровим. Тож, залишайтесь з нами.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіші.

0: найгірших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
2: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 3, 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Михайло Федоров, міністр оборони України. Вітаємо вас на нашій студії. Дякуємо дуже, що знайшли час завітати до студії ТСН. Це фактично ваше перше таке повноформатне інтерв'ю на посаді міністра оборони. Накопичилось багато тем для розмови, багато запитань. І головною подією цього літа, поки що, це, звісно, старт трансформації сил оборони. Проєкт, якого чекали, ну, мабуть, десь 23-го року, коли почались накопичуватись питання і складнощі, і проблеми з мобілізацією, з демобілізацією. Тому головний фокус уваги нашої розмови буде саме про цей проєкт, про запуск, власне, трансформації Сил оборони. Але оскільки ви на посаді вже 5 місяців, 5 місяців – це такий термін, коли вже, знаєте, такий стартовий кредит довіри, він вичерпується, і вже можна ставити питання по тих діях, які були зроблені вами на посаді. Тому я думаю, що і про це теж буде цікаво почути глядачам і обговорити з вами.
9: Добре.
8: На початку вашої каденції на посаді міністра під час виступу в парламенті перед, власне, призначенням ви серед своєї промови зазначили наступне. Перше завдання – аудит фінансів. Зрозуміти, як в цьому році функціонувати. Не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців в розшуку та 200 тисячами в СЗЧ. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб рухатися далі. Проведено було цей аудит, і ну, цифри насправді такі були прямі, відверті і трошки шокуючі, да, для українців. Чи зроблено цей аудит, що він показав, і ну, далі вже по цифрам будемо говорити впродовж розмови.
9: Да, дякую за ваше питання. Дуже важливо сказати, що ми прийшли з певною візією, як потрібно перехопити ініціативу на полі бою, в небі, як виснажити економіку ворога для того, щоб ворог не міг фінансувати війну. І по факту з першого дня роботи на посаді ми почали реалізовувати цю візію разом з Генеральним штабом, з Главкомом. Ця візія була погоджена на моменті, коли президент зробив мені пропозицію очолити Міністерство оборони. І ми почали реалізовувати цей план. І, звичайно, що для його реалізації він у нас звучить як англійською air land economy, або українською це небо, земля, економіка. Тобто максимально захистити небо, зупинити просування ворога на полі бою і виснажити економіку ворога. З самого початку нам потрібно було розрахувати ресурси, які нам потрібні для того, щоб перехопити цю ініціативу. Бо сьогодні ми бачимо, що там травень став рекордним місяцем, ми деокупували на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Росія окупувала. У нас там максимальна middle strike кампанія відбувається, перерізана логістика у росіян. Ми бачимо і на півдні, і на сході України. У нас виріс конверсія відсоток перехопу захоплення і крилатих ракет, і шахедів, і багато-багато чого ми сьогодні будемо ще про це говорити, відбулося, і це от в рамках візії, з якої ми прийшли, і яку ми реалізовуємо спільно з усіма силами оборони для того, щоб досягнути цих результатів. І, звичайно, ми почали з аудиту, де знайти ресурси на реалізацію цього плану, чого нам не вистачає. Ми зробили аудит по багатьом напрямкам. У нас є там три ключові фундаментальні такі стовпи, на яких все будується. Це робити і приймати рішення на основі даних, це будувати він-він відносини з нашими партнерами, тобто робити так, щоб у нас було достатньо ресурсів для реалізації планів, а ми давали цінність якусь нашим партнерам, як, наприклад, дані або досвід, який ми отримуємо, і перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Так ось, приймати рішення на основі даних – це є філософія аудиту, яку ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, як витрачаються гроші, де можна оптимізувати витрати. Ми провели, розробили 160 критеріїв і зробили аудит всіх бригад, які є сьогодні в Збройних силах оборони. Ми розібралися з воронкою, як відбувається мобілізація. Звичайно, ми почали, увага, це дуже важливо, боротися за кожну втрату на полі бою. Ми почали збирати поіменний список всіх, хто загинув або безвісті зник кожного дня, і яка була причина. Тобто там від артилерії, наприклад, піхота заходила або виходила з позиції, приліт КАБу, або якесь інше джерело, або загроза, яка відбулася.
8: А чому це Міноборони займається, а не Генштаб, не там сухопутні війська і інші родові?
9: Ми це робимо спільно з Генеральним штабом і з усіма силами оборони, але Міністерство оборони повинно формувати полісі, правила гри, туди, куди ми рухаємося. І це неможливо зробити, якщо в тебе немає якісних даних для прийняття правильних рішень. І цей аудит, наприклад, призвів до того, ми сьогодні будемо з вами говорити перший етап трансформації сил оборони, де ми будемо для деяких категорій військовослужбовців, певних посад, збільшувати заробітну плату. Цього б неможливо було зробити без цього аудиту. Тому що Міністерство оборони не отримало додаткових коштів, навіть порівнюючи з минулим роком. Тобто вся початок цієї трансформації відбувається за рахунок аудиту і оптимізації, який був проведений всередині Міністерства оборони. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми просто почали бити корупціонерів і боротися з корупцією всередині Міністерства оборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри. Тільки останній приклад, ми завдяки тому, що запустили конкурс, тендер на артилерію довгу 155-го калібру, яка летить на більше ніж 30 кілометрів, ми зекономили від 16 до 20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на $1000 на кожному снаряді. І ось всі ці зміни, вони дозволяють на сьогоднішній момент робити речі, які не робилися до цього. Ще один, якщо вибачте, приведу приклад. За останні 4, ну вже 5 місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми не отримали ще європейський кредит, не отримали додаткових коштів. Звичайно, ми там витрачали гроші, наближали з кінця року, але це також і завдяки цим тендерам і аудиту.
8: Ну, ми бачимо, як росіяни виють в своїх чатах про кількість дронів у Сил оборони України. Це найкраще підтвердження вашим словам. 300 мільярдів мінуса, на які ви зайшли на посаду. Що зараз з бюджетом Міноборони? Тому що парламент нещодавно прийняв додаткове фінансування на більш ніж 1.5 трильйона. Сумарно більше 4 трильйонів гривень вже закладено бюджетом, але закласти і виконати це різні речі. Наскільки на сьогоднішній день виконані бюджети Міноборони, якими коштами ви оперуєте і головні статті витрат?
9: Зараз буде частина з цих 300 мільярдів різниці, десь половина буде на Сили оборони додана змінами до бюджету. І плюс інші зміни до бюджету робилися під європейський кредит, який ми почнемо отримувати, я сподіваюся, з кінця червня, початку липня. Але ті гроші, які ми почали вже, наприклад, наближати в лютому місяці і використовувати, інвестувати для того, щоб зараз перехопити ініціативу на полі бою, і це потрібно було приймати це рішення у лютому місяці. Так би ми просто чекали зараз червня, липня, липня, і у нас би не було цієї ініціативи, то європейський кредит почне якраз повертати цей першими траншами ці суми, які ми вже витрачали, наближаючи власні кошти Міністерства оборони. Тому, по факту, буде часткова компенсація різниці з минулим роком і плюс підготовка спеціального фонду під отримання європейського кредиту. Європейський кредит, він буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі, наприклад, такі міжнародні проекти, як фінансування Гріпенів, це літаки, які ми будемо купувати у Швеції. І це програма Pearl, це програма, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети.
8: Сьогодні є конкретний дефіцит і нестача коштів там на рахунках Міноборони на якісь поточні закупівлі, враховуючи, що ми довго чекали прийняття рішення європейцями цих коштів. Досі не зовсім зрозуміла механіка їх використання. Десь вони хочуть, щоб кошти залишались в них і закуповували щось те, що виробляють вони, а нам потрібно трошки інше. Ну, тобто, гроші наче є, але дотягнутися до них складно.
9: От я вам дуже дякую за це питання, насправді, бо більшість людей і не розуміють усю складність отримання європейського кредиту. Я коли спілкуюся з партнерами щодо цих грошей, я кажу, що наша задача, щоб ці гроші допомогли виграти Україні, а не Росії. Тому давайте більш швидше рухатися, менш бюрократичніше. На сьогоднішній момент, поки ми бачимо, що нам вдасться закрити цей фінансовий рік нормально, тобто ми розуміємо, де ми зможемо збалансувати бюджет, звідки додати бюджет, точно будуть ще зміни бюджету наприкінці року. І все необхідне буде додано, джерела зрозумілі. Тобто, звичайно, що оборона є пріоритетом, і всі кошти необхідні для виконання всіх задач, вони будуть на рахунку, всі зарплати будуть виплачені, будуть закуплена вся зброя, яка необхідна. Тобто, наша задача продовжувати утримувати ініціативу на полі бою. У нас зараз є вікно можливостей завдяки відсутності Старлінку у росіян, це там окрема важлива перемога нашої команди за цей час. По-друге, це кампанія, яка сьогодні відбувається мідлстрайками, і Сили оборони показують дуже серйозний результат. Це насичення дронами на оптоволокні, це збільшення розвідувальних дронів, НРК рекордна кількість зараз закуплена, перехоплювачів. Тобто завдяки правильним закупівлям, і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз, от, там, найближчі 6 місяців, точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія вдарила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це, на все, на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців і ця програма Pearl, яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути. А наша задача далі – перехоплювати ініціативу, наносити удари, робити це системно, розбудовувати, робити корпусну реформу, розвиваючи наші бригади, роблячи фундаментальні реформи, які дають результат на полі бою.
8: На чому стратегічно зосереджено Міністерство оборони, окрім тих речей, які ви зараз озвучили, там реформа закупівель, розширення, там нанесення і мідлстрайків, і діпстрайків. В інформаційному просторі у деяких експертів складається враження, що команда Федорова заточена на дрони. Дрони. І що, мовляв, там інші напрямки можуть бути поза увагою. А чи займається Міноборони розвитком, наприклад, фронтової авіації, да, пошуку коштів на гелікоптери, на фронтову, на літаки, які дуже потрібні нашим військовим, які на рівні корпусу кажуть, що ми на такому рівні, що нам потрібна вже так, авіація, ну, наближена до формату росіян, тому що без прикриття з неба рухатись нам дуже важко. Нанесення там оперативних ударів там на оперативну глибину там на 150-200 кілометрів тими засобами, які будуть в розпорядженні корпусів і бригад. Цим Міністерство оборони займається?
9: А насправді багато міфів народжується із-за того, що в мене, знаєте, там не вистачає часу давати такі розгорнуті інтерв'ю. І не завжди хочеться щось підказувати ворогу, нашу стратегію дії. Але насправді, от я там не маю більшого лобіста 155-го калібру артилерії Extended Range, воно має назву 30 плюс кілометрів, тобто високої дальності. Я цим займаюся щодня, спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, шукаючи ресурси, проводимо тендери для того, щоб закуповувати, знаходити, інвестувати в цей напрямок. Тому що сьогодні коротка артилерія вже не дає результату на полі бою, тобто ситуація змінилася, кілзона розширена. Наша артилерія, якщо коротка дія, там 12, 14, 18 кілометрів, відразу ризик знищення від ворожих дронів, тому потрібно відводити артилерію. Для цього дальньої дії потрібні снаряди. Ці снаряди потрібно перефокусувати все українське виробництво і наших партнерів на снаряди дальньої дії. Є чеська ініціатива, яка фінансується напрямок. Я там щодня дивлюся в дашборд, скільки пострілів ми робимо артилерії, якої артилерії, скільки вражаємо ворога. У нас і дані ці всі є, відцифровані. Тобто, і кожен проект і домен, який ви назвали, я можу привести 3-5 проєктів, які були реалізовані за останні кілька місяців. Наприклад, якщо ми говоримо про гелікоптери, там збільшено виробництво певних компонентів для того, щоб відновлювати швидше гелікоптери, або збільшені закупки цих компонентів. Відбувається переобладнання гелікоптерів для того, щоб вони збивали більше шахедів. Це і підключення там інтернету, і використання радару для цього, завдяки інтернету, для того, щоб наближатися правильно до дрону, потім його вражати. Це там оптика спеціальна, тобто, а це потребує спеціально нормативно-правових актів, переобладнання гелікоптера, закуплення обладнання, пошук дефіцитного обладнання і так далі. Це відкриття ринку для того, щоб цивільні могли літати на літаках і гелікоптерах і знищувати. Навіть таке ми робили.
8: Починається паперова армія.
9: Так, бюрократична, але ми змінюємо правила гри. В цьому робота полягає міністерства. Про літаки, наприклад, говоримо. Там також я багато часу інвестую в те, щоб доки, де ремонтують F-16, там постійно потрібно проходити такий технічний осмотр, огляд. То розширення цих доків, пошук фінансування для того, щоб у нас в ресурсі постійно були F-16. Останній приклад, це там десятки майже сотню ракет для F-16 ми отримували просто в реактивному режимі від Канади через Брюссель, де ми з міністром оборони Бельгії вночі просто на телефоні, він особисто поїхав, знайшов літак, щоб відправити нам, підготуватися до атаки. І ми бачимо, що остання атака 100% знищення крилатих ракет. Ось такий темп роботи і рішень, які постійно приймаються, і по всім напрямкам. Тому ми не тільки про дрони. Звичайно, що ми сьогодні дронами всі сили оборони знищують 90 плюс відсотків ворога. Але ми говоримо все-таки про оркестр зброї на полі бою, про використання артилерії, літаків, кабів і реактивної артилерії, засобів враження. Тобто про ракетне озброєння. І ми намагаємося розвивати все комплексно для того, щоб на доктринальному рівні перемагати постійно росіян.
8: Тут кілька годин не вистачить для того, щоб про все поговорити, бо хочеться і про каби розпитати, і про розвиток авіації, і про все, да. Але в фокусі уваги трансформація сил оборони, давайте переходити до неї, тому що це реформа, яка дійсно почала назрівати чи наприкінці 22-го року, в 23-му, і з кожним роком потреба щось змінювати в підходах, в забезпеченні, в мобілізації, в демобілізації, в формуванні справедливості для військових, воно давно назріло і перезріло. І нарешті Міноборони, уряд, президент виходять з проєктом, який називається «Трансформація сил оборони». різні вже за ці дні, поки от від презентації до нашої розмови, вже багато інтерпретацій, критика пішла, вже розбір деталей. Давайте від першого джерела, фактично, від людини, яка представляє цю всю команду і уряду, і команду президента, про що цей проєкт, які сенси в нього закладались і хто над ним працював?
9: Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік знаходяться на полі бою, а деякі більше років, із 14-го року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, є багато-багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання – це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію, і це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося.
8: І, в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом.
9: Так, це, м'яко кажучи, не мріяв, точно. І тобі потрібно це робити. Тому складностей насправді дуже багато, і ми підійшли до цього фундаментально. Тобто, звичайно, що легше всього було сказати, там ТЦК погані, там все сухопутні війська роблять не так, поліція робить не так, давайте ось не будемо цього робити.
8: Але на цьому деякі політики кар'єру вже будують.
9: Деякі політики будують цю кар'єру, але вони не розуміють, що вони можуть потім вже жити не в Україні. Так, і коротше, я не хочу нікого критикувати, але це дуже небезпечна риторика. У деяких політиків виникає на цьому напрямку. Їм потрібно більше їздити на фронт, їм потрібно більше спілкуватися з піхотинцями. Я спілкуюся з піхотинцями, зустрічаюся, коли вони виходять з позицій, і я спілкуюся з командирами, і багато з ними працюю. І ось цим політикам потрібно частіше це робити, для того, щоб вони працювали на військо, а не на популізм. Так от, нам потрібно зробити трансформацію таким чином, щоб ми вирішили цю питання, яка назріла в суспільстві. Тому що єдність українського суспільства – це те, що Путін не розуміє, він цього не зрозумів. У 22-му році зробив велику помилку, що зробив повномасштабне вторгнення. Він не зрозумів, що українці, об'єднавшись, можуть зупинити і там другу армію світу. І нам потрібно цю єдність зберегти. Тому нам потрібно вирішити цю кризу. Для цього нам потрібно, щоб наше військо не постраждало. І воно було боєздатне. У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії. Це ж найбільше всього боїться суспільство, яке не стикалося з армією. А як все там побудовано? А чи довго я зможу прослужити? А чи, не знаю, не станеться зі мною щось через кілька днів і так далі. І тому, коли ми закриємо це питання, набагато легше буде запускати контрактну армію, вирішувати інші питання. І тому ми запропонували найбільші в світі заробітні плати для піхотинців і штурмовиків. Тому що, спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше. І на сьогоднішній момент ми робимо там середня заробітна плата буде 300 тисяч гривень у піхотинців. У штурмовиків вона буде більша, але максимум зможуть отримати 460 тисяч гривень. Це практично трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. 7 для штурмовиків і 7 тисяч для піхотинців.
8: Ми про зарплату далі будемо говорити.
9: Добре, і це перший етап, але ми бачимо зараз, що велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, тому що це заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення, то це буде також ще більше залучення іноземців. І тоді вони зможуть посилити нашу першу лінію, вони зможуть посилити штурмові підрозділи. А коли ми говоримо про те, як працювати з мобілізацією, нам потрібно розуміти, яка воронка мобілізації, що відбувається з людьми, коли вони мобілізовані, хто, скільки з них йде в СЗЧ, скільки з них обмежено придатних. І нам потрібно, і чому люди йдуть в СЗЧ. І тому ми відразу запропонували впровадити механізм переведення. Він максимально автоматизований і спрощений, тому що ми побачили кореляцію. Чим більше відмовлень по переведенню, тим більше зростає СЗЧ. І тоді виникає питання, якщо у нас 200 плюс тисяч СЗЧ і почати повертати людей з СЗЧ, то нам тоді, можливо, на деякі позиції, посади менше потрібно буде людей. І тоді ми запропонували механізм, як повертати людей в СЗЧ без батальйонів резерву, а відразу в топові підрозділи на полі бою. І запропонували новий механізм. Там же з'явився Mission Control, це проект, який нам дозволить розуміти, а скільки конкретно людина знаходиться на першій лінії. А скільки логістичних операцій було проведено для цієї людини? І це ще один плюс проект. А тоді виникає питання, якщо ми робимо заробітні плати для піхоти на першій лінії 7-10 тисяч доларів, питання командирів. Я командир керує, в мене в бригаді 4 тисячі людей або 5 тисяч людей. Я не можу отримувати 50 тисяч гривень. Коли там піхотинець більше отримує, звичайно, що в нього ризик більший. Але від мене залежить, скільки піхоти буде на першій лінії. Від мого лідерства, від того, як я будую систему. І тому ми радикально збільшуємо заробітні плати для командирів і для штабів, які планують операції. Вони повинні бути мотивовані, вони повинні заробляти нормальні гроші. Для командирів корпусів, бригад, батальйонів, їхніх штабів. І роблячи це, в тебе виникає питання, а що робити з тими військовими, які виконують функцію забезпечення? Які отримують 20 тисяч гривень, і які потім вони можуть підробляти. Я знаю багато таких військових, які приходиться підробляти, бо в них є кілька дітей, в них є дружина, в них є родина, є батьки, і вони таксують після роботи. Ну, це певне приниження, що військовослужбовець вимушений після цього ще працювати. Тому те, на що ми змогли знайти, знову ж таки, внутрішнього ресурсу завдяки цьому аудиту і оптимізації, це плюс 10 тисяч гривень заробітної плати до грошового забезпечення, надбавка додаткова для тих, хто виконує функції забезпечення, для логістів, для тих, хто займається зв'язком, для тим, хто виконує, не знаю, там пише програмний код в армії, тобто для людей, які працюють в забезпеченні для того, щоб у нас був стабільний
8: тилові посади.
9: Стабільний фронт. А паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти там за полоненого 100 тисяч гривень за кожного полоненого. Нам потрібен обмінний фонд для того, щоб повертати наших хлопців з полону. Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері. У нас є по дронам програма окрема, тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень. Тому це перший крок, він досить системний, але тут важливо, що сказати. Коли ми вводимо ще певні терміни служби для всіх військовослужбовців. І це, напевно, ми хотіли почати тільки з того, що я описав, але потім все-таки в дискусіях із президентом, із головнокомандувачем, начальником генерального штабу ми прийшли до наступного етапу. Це зробити для піхотинців і штурмовиків контракт для діючих військовослужбовців 10 місяців. Тобто всі діючі військовослужбовці.
8: Давайте, якщо ви вже за контракти заговорили, давайте виведемо, тому що ви пішли, от одразу видно людину, яка живе цим питанням, тому що ви одразу крізь всі теми, крізь всі проблеми. Редактори зараз покажуть нам перший слайд, контракти, от нові контракти, які пропонуються.
9: Да. Я дуже хочу, щоб військовослужбовці, їхні родини, всі, хто нас сьогодні дивляться, вони зрозуміли логіку, з якою ми діємо. Тому що це важливо. Ми не можемо відразу зробити настільки багато проблем накопичилося, що ми не можемо відразу вирішити всі проблеми для всіх категорій військовослужбовців. Але ми робимо тільки перші кроки. Те, що нам зараз вдається це робити, цього б не відбулося, якби особисто президент цим не займався, тому що нам прийшлося багато бар'єрів для цього вибити просто. Тому це якесь там певне диво, що нам вдалося на цьому етапі вже це зробити. Але це тільки початок, ми обов'язково будемо рухатися далі. І важливо, що от ви відкрили закрили якраз контракти, для ми з'являються піхотно-штурмові контракти. Ти служиш 10 місяців для діючих військовослужбовців на першій лінії, і все, в тебе ти можеш звільнитися зі служби, в тебе вже є відстрочка. І умовно, якщо ти з 10 місяців, наприклад, 4 місяці був на першій лінії, то в тебе є плюс 12, множиться на 3, 12 місяців відстрочки, плюс 6 базової відстрочки, в тебе 18 місяців відстрочка. Тобто за 4 місяці ти мінімум заробляєш 1 200 000 гривень, в тебе ще є там 6 місяців, за які ти також заробляєш якесь грошове забезпечення. Але по суті, ти виходиш і в тебе майже 2 роки вже є відстрочка. І в середньому ти будеш заробляти 300 тисяч гривень, якщо ти штурмовик, то це може бути до 460 тисяч гривень. Там є градація, як ми робимо ці виплати, але в цілому, якщо говоримо про піхоту, 10 тисяч гривень в день. Далі, контракт для... якщо ти військовозобов'язаний зараз і думаєш стати штурмовиком або піхотинцем, то ти заходиш на контракт 14 місяців. Ти 2 місяці навчаєшся і рік без ЕВП, і рік служиш.
8: І після цього маєш право отримати відстрочку на півроку.
9: Да. Тобто ти точно отримаєш відстрочку більше, ніж рік, а може півтора, а може два. Півроку – це тільки база. Далі, за кожен день на бойових, ти отримаєш 3 дні відстрочки додаткові. Помножити на 3 цей день на бойових. Плюс до цих 6 місяців. Для всіх інших посад, якщо ми не беремо піхотно-штурмові посади, а там насправді, бачите, всередині це не тільки ті, хто штурмують. Там є і бойові медики, і навідники, і механіки-водії. Тобто там великий перелік посад, які ти на яких ти можеш служити. Якщо ми говоримо про...
8: Визначений цей перелік повністю?
9: Звичайно, сьогодні постанова вже опублікована, додатки до постанови є, тобто вже, я думаю, що перші люди підписали контракт, поки ми з вами говоримо, бо ми якраз анонсували, що все запрацював механізм. Бойовий контракт, якщо ти на 24 місяці, от його може підписати, як і військовозобов'язаний, який сьогодні от нас дивиться і думає, іти в армію чи не йти в армію. Ви можете піти, підписати контракт на 24 місяці, потім отримати також гарантовану відстрочку, увага, від 6 місяців, і плюс один день на бойових до одного дня додаткової відстрочки. Відрізняється від піхотно-штурмового, але це справедливо, тому що в піхотно-штурмовому найбільший ризик. Один до одного дня додаткової відстрочки, це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада, там оператор НРК, артилерист, будь-яка посада, 2 роки, 24 місяці в тебе є можливість підписати контракта. Такого контракту до цього не було. Мінімальний контракт був 3 роки, і він був без відстрочки. Тому, по факту, велика кількість військовослужбовців, вони не вірили в те, що після закінчення цього контракту ти зможеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або там шукають шляхи, що робити далі. Тепер ми вводимо цю відстрочку. Що ще важливо, що люди, які підписали військовослужбовці, наприклад, в 22-му році або в 23-му році, контракт мінімальний, який був до цього, на 3 роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі.
8: Тобто, фактично, їх контракт отримує, як це, закон не має зворотньої сили, але в цьому випадку
9: звичайно, він може отримати відстрочку. І це справедливо. Я вам скажу більше, що якщо ви вчора підписали контракт на 3 роки, ви можете тепер його підписати на 24 місяці. А я вам скажу ще більше, навіть якщо ви були мобілізований, у вас не було контракту, ви зараз в армії, ви можете його підписати на 24 місяці. І у вас з'являються терміни служби. У вас виникне питання, яке виникає багато в соціальних мережах і у моїх знайомих військовослужбовців. А що робити, якщо я з 14-го року, з 22-го? Чому правила такі самі для тих, хто зараз військовозобов'язаний, і для мене? Тут є відповідь на питання. Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там з 17-18-го року, там ви також і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Яка кількість військовослужбовців почергово? Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи ні. Від багатьох критеріїв залежить. Але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти, займатися своїм життям зі служби. Для них також діє відстрочка 6 місяців. І за кожен бойовий, як я вже і говорив, один день на бойових, один день додаткової відстрочки. Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт.
8: А хто це буде визначати? Командири на місцях?
9: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
8: Давайте до третього формату контрактів.
9: І третій контракт, базовий контракт. По суті, ми його так назвали. Це контракт для того, щоб служити в тилу. Ви можете там бути логістом, ви можете бути, ну, будь-яку посаду займати, також забезпечення, наприклад. Так само, як, в принципі, і бойовий контракт. Просто тут ми маємо на увазі, там, ти можеш вбивати, нищити ворога, ти можеш забезпечувати логістику на полі бою і так далі. Тобто він менш ризикований, ніж піхотно-штурмовий, цей ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімально стає 30 тисяч гривень, робимо для всіх військовослужбовців, які займаються забезпеченням.
8: Чи є розуміння у Міноборони, скільки людей в рамках от цього етапу реформи ми плануємо залучити і ми готові демобілізувати? Тому що, судячи з цифр, ми бачимо, що якщо держава в умовах складної фінансової кризи країни, будемо говорити відверто, готова платити найбільші зарплати в світі військовим, це говорить про те, що нам дуже не вистачає зараз саме військових цієї категорії. Чи є в нас на це гроші? Скільки людей готово, за розрахунками, ми можемо залучити на ці посади? Будемо говорити про всі три категорії. Скільки людей відмовиться підписувати контракти, там, не довіряючи державі, не довіряючи системі? Є розрахунки якісь?
9: Звичайно, є всі розрахунки. Приймалися рішення на основі цих розрахунків. Я б трошки тут кілька ремарок сказав би. По-перше, ми робимо такі умови не тому, що не вистачає там критично піхоти або штурмовиків. Звичайно, що якщо запитати будь-якого командира, завжди не вистачає. Але задача в тому, щоб платити гідну заробітну плату людям, які роблять надскладну роботу в сучасній війні. Тому що зайти на позицію, вийти з позиції – це певна складна логістична операція, яка сьогодні забезпечується там багатьма військовослужбовцями і різними підрозділами, і різними складовими, там від розвідки до РЕБу, до операторів БПЛА і так далі. Тобто це складна логістична операція. І знаходитися там кілька місяців на першій лінії, це також важка робота, яка потребує гідної заробітної плати. Тому наша логіка в тому, що коли ми запускаємо все в комплекс, є можливість перевестися. В тебе є можливість обрати, якщо ти все ЗЧ, або якщо ти хочеш підписати контракт, ти військовозобов'язаний підрозділ. В тебе є гарантія там відстрочки і багато інших критеріїв, то це справедлива справедлива система координат для військовослужбовця, який виконує більш ризиковані задачі. Є інші категорії, і вони залежать від того, там, які, куди хоче потрапити людина, або яку заробітну плату отримувати. Але в цілому ми досить детально розібралися, скільки разів піхотинець заходить, наприклад, на першу лінію, на позицію, а скільки в середньому днів, в залежності від ділянки фронту, він знаходиться. І так далі. Тобто ми все це врахували для того, щоб можна було спроєктувати такий перший підхід.
8: Ми зібрали статистику війни.
9: Звичайно, повну статистику. То чому ми з вами почали з аудиту? Да, я сказав, що для нас data-driven підхід, коли ми все рахуємо, він лежить в фундаменті всіх наших рішень. Тому що, дивіться, раніше, сьогодні такої заробітної плати немає. Сьогодні відстрочки ні в кого немає. Сьогодні терміну служби 24 місяці немає. Сьогодні терміну служби 10 місяців, 14 місяців немає. Сьогодні доплати в 10 тисяч гривень на тилових посадах немає. Тобто ми першим кроком насправді вводимо велику кількість нововведень, які дозволяють побачити світ в кінці тунеля. Наскільки тут все справедливо? Ну, дивіться, давайте повернемося до тези.
8: Питання точно можна,
9: До тези, що ми робимо операцію на відкритому серці під час там складної ситуації з мінімальними ресурсами. Мінус в бюджеті Міністерства оборони, активні бойові дії, накопичення постійне ворога. Але ми стартували цей процес, і це важливо. Чи всім я задоволений? 100% ні. Але ми тільки почали, це тільки перший крок. Ну, 4 роки накопичувалися такі проблеми, які ти не можеш вирішити одночасно для всіх. Звичайно, справедливо відпустити всіх, хто був раніше 22-го року, 22-й рік і 23-й рік відразу. Що буде з полем боєм тоді? На цих людях сьогодні тримається війна, по факту. Це скелет нашої армії, це люди найбільш досвідчені, ці люди, в них вже там не у всіх вистачає енергії, але завдяки цим людям проходить адаптація військовозобов'язаних, які тільки потрапили в армію. Це носії досвіду. Але чи ці люди повинні бути заручниками армії? Також ні. А якщо війна буде довше? А якщо вона ще продовжиться? Звичайно, що всі роблять для того, щоб справедливий мир настав якомога швидше. Але нам потрібно почати діяти. І незважаючи на всі складності, я читаю, там, дивлюся там, різні відгуки. Я не першу реформу роблю. І я розумію, наскільки це непросто і приймати нові зміни, особливо коли ти розумієш, що ти віддаєш своє життя за батьківщину і не все відбувається так, як ти хочеш. З іншого боку, розумію, як це може запрацювати, якщо ми будемо рухатися далі. І наступний крок, він буде пов'язаний з мобілізацією. Як нам змінити по мобілізації ситуацію. Але ось цей підхід до снаряду, цей перший крок, оці перші зміни, вони можуть дати нам більше повітря для подальших змін. Бо сьогодні складно змінити процес мобілізації, щоб у нас точно фронт був боєздатний. І я впевнений, що нам все вдасться.
8: Чудова презентація проєкту і зрозуміле пояснення. Тобто ми хочемо для тих військових, які зараз на фронті, дати їм перше гідну достойну зарплату, друге – дати світло в кінці тунелю. Це можливість завершити свою військову службу і вийти в мобілізацію. І третє – підготувати цивільне населення до можливої їх участі в цій війні з конкретними термінами, так, з достойними зарплатами.
9: Так, саме так.
8: Давайте, друзі, другий слайд подивимось. Зміни зарплат, деталізація. Ну, ми фактично це
9: та, ми говорили, що це в тилу детальні. Плюс 10 тисяч гривень. Це логісти, діловоди, механіки, позазонно-бойові і багато інших посад. В управлінні забезпечення так і було, плюс 30 тисяч гривень. Командні пункти плюс 50 тисяч гривень. Бойові позиції так і було, плюс 100 тисяч гривень. І ось перша лінія, якраз те, що ми вводимо, 40 тисяч в день за штурм, за ударно-пошукові дії, це інфільтрація піхоти ворожої, пошук і знищення. І на позиціях 10 тисяч гривень день на позиції. І базове грошове забезпечення. Тобто це от та модель. Тут немає на цьому слайді для штабів і командирів.
8: А це наступний слайд. Да, давайте покажемо, як зміняться зарплати командирів. Це ви теж на початку зазначили, що командири мають отримувати гідну зарплату, яка, звісно, буде менша, ніж у піхотинців і штурмовиків, але вона має відповідати рівню фаху, досвіду.
9: Так. Ну, у командира корпусу може бути там 20-30 тисяч людей в корпусі, може бути більше. Як він може за 92 тисячі гривень керувати такою кількістю людей? Він повинен мати заробітну плату точно більше, ніж, скажімо, це недостатньо, чесно. Це менеджери високого рівня, які несуть відповідальність за нашу з вами країну, вони повинні заробляти більше. Але на першому етапі ми робимо таку заробітну плату. Їхня заробітна плата не змінювалася роками взагалі ніяк. Зараз ми хочемо цим людям, менеджерам, військовим, сказати дякую і дати імпульс якоїсь надії, що ми вас бачимо, супер цінуємо, ми все зробимо, щоб у вас були інструменти на полі бою вирішувати питання з ворогом. І це перший крок.
8: Президент заявив про те, що Кабмін має розпочати оновлені виплати вже в червні цього місяця. Як це буде відбуватися? Чи закладені на це кошти? Скільки закладено коштів? І сили оборони, не розголошуючи точну кількість, але вони величезні сьогодні в країні. Як встигнути всіх забезпечити новими зарплатами вже в цьому місяці?
9: Так, ми знайшли всередині Міноборони додаткові 60 мільярдів. Це на всі сили оборони. Для того, щоб це тільки на цей рік. В наступному році буде мінімум в два рази більше на цю трансформацію, на перший крок. І ми дійсно плануємо вже червень максимально закрити для більшості категорій військовослужбовців з першого етапу, і щоб за червень вони отримали там на початку липня вже нові оновлені заробітні
8: плати. Оці 60 мільярдів, це ж це на що? На оці додаткові з 20 до 30 тисяч?
9: Це на все.
8: Це і розрахунки про те, що люди почнуть підписувати контракти там піхотно-штурмові умовно, або бойові, і будуть вже отримувати...
9: Так, це на всі виплати. Для того, щоб отримувати бойові, такі, які ми сьогодні говорили, навіть контракт не потрібно підписувати автоматно. Ви піхотинний штурмовик? Дякую. Плюс 10 тисяч за кожен день. Тому там навіть не потрібно контракт підписувати. Підписаний контракт дає терміни служби певні, тому я думаю, що більшість піхотинців-штурмовиків, вони підпишуть цей контракт, тому що для них це можливість вийти. Ну, це люди, які, не буду повторюватися, ми вже говорили, що на цих людях, в принципі, знаєте, де ступає нога піхоти, там і є наша лінія бойового зіткнення.
8: Міністерство фінансів теж приймало участь в розробці цієї реформи.
9: Так. І прем'єр-міністерка, і ми, і депутати, народні депутати. Тобто ми багато провели консультації, пошук фінансування всередині. Тобто це велика командна робота, і генеральний штаб, і головнокомандувач. Тобто
8: питання в ресурсі не стоїть, кошти на ці зміни, вони є, вони закладені, Мінфін гарантує, що вони будуть на рахунках.
9: Звичайно.
8: Супер. Відстрочка, давайте четвертий слайд покажемо. Ми от фактично вже проговорили, окремо ми вивели. Мінімум після підписання контракту півроку ти гарантовано отримуєш.
9: Це база. Шість місяців – це за замовченням. Да, давайте, якщо ти ти піхотинець або штурмовик, і в тебе там підписаний контракт, ти 4 місяці ще, там, наприклад, або 5 місяців ти був на бойових, тому що там всі 10 місяців – це важко і нереально. Був 4-5, і такі випадки є, на жаль, але здебільшого це дуже важко. Ти був 4-5 місяців там на першій лінії, в тебе кожен день, всі ці місяці ми множимо на 3, виходить там 12-15 місяців, в тебе є відстрочка, плюс ці 6 місяців. Тобто до майже до 2 років, там півтора роки ти отримуєш відстрочку, і ти можеш забронюватися, ти можеш далі йти працювати, планувати своє життя. І я сподіваюся, що ми всі разом за лідерством президента зробимо все, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах, і цієї відстрочки вистачить військовослужбовцям для того, щоб які звільняться зі служби, для того, щоб вже не думати про повернення на поле бою.
8: Не знадобилось підписувати новий контракт. Самовільне звільнення частини, СЗЧ. Ви і сьогодні озвучили цифру в 200 тисяч і в парламенті.
9: Там більше, ніж 200.
8: Умовно, можливо, є оновлені цифри, якими ви готові поділитись. Покажіть, будь ласка, слайд наступний про СЗЧ. Як ми вирішуємо в рамках цього першого етапу цю проблему? СЗЧ, до якої можна додати, знову ж таки, та цифра, яку ви озвучили, близько 2 мільйонів українців, які переховуються від
9: мобілізації. Це інша тема тих, хто... Ті, хто зараз в розшуку, давайте про СЗЧ. Це трошки більше, ніж 200 тисяч людей знаходиться військовослужбовців СЗЧ. Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, це дуже важливо, до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків потрапити, повернутися, обрати самостійно підрозділ. Вони могли піти з одного, зараз повернеться в інший. Обрати посаду і почати служити в іншому підрозділі. Без батальйонів резерву, без ризику, що ти потрапиш відразу на першу лінію в піхоту, я не знаю, там щось і так далі. В тебе є можливість вільно обрати, куди ти підеш. Якщо ти вже після 12 червня підеш в СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він, точніше так, скажемо, він не посилить відповідальність там, якісь покарання, він зробить їх більш реалістичними, зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і там немає вироків суду. Вони з'являться, для цього потрібно укласти, для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони. Але сьогодні у цих 200 тисяч плюс військовослужбовців є можливість потрапити в топ-50 підрозділів за рейтингом, який ми розробили. Це рейтинг оцінки бойової результативності. Він враховує 3 критерія. Скільки наніс підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував територію, або скільки втратив території. Є складна формула, яка враховує цей показник. І ось топ-50 підрозділів за цим показникам, по ЄБАЛам, по системі, яка видає бали за знищеного ворога, відеоверифікацію. Можна формується рейтинг в 50 підрозділів, і можна обрати цей підрозділ і в нього потрапити. І це дуже висока гарантія, неймовірно висока гарантія, що з тобою буде все в порядку, тому що ти обрав один з найкращих підрозділів. І те ж саме, до речі, рекомендую всім, хто хоче підписати контракт, звертати увагу на ці показники, на цей рейтинг для того, щоб обирати підрозділи, з ким підписувати контракт.
8: Ми будемо працювати з причинами виникнення такого явища, як СЗЧ. У нас в марафон дуже часто приходять військові, і у нас дуже вразило представник 3-го армійського корпусу, який займає посаду рекрутера по СЗЧ. Тобто він рекрутує людей, які пішли в СЗЧ. І от він в ефірі розповідає про те, що основна причина людей, які пішли в СЗЧ, це така побутова неадекватність командирів середньої ланки. Да? Тобто людині потрібно на кілька днів там, поїхати до родини, якісь побутові проблеми. Людина там вкрай вигоріла, їй треба щось дати, їй кілька днів передихнути, і вона буде далі воювати. Командири на це не реагують, людина психує, йде в СЗЧ. З'являються адекватні представники підрозділів, спілкуються з цією людиною, людина охоче повертається в інший підрозділ, іде воювати. І от люди, які займаються поверненням бійців, рекрутингом, да, вони кажуть, що якщо от нам вирішити цю проблему і почати чути бійців, командирам середньої ланки, да, то в нас в половину проблема СЗЧ може скоротитись в принципі.
9: Звичайно, є тому вони хочуть ці військовослужбовці перевестися. Коли відмова приходить, вони йдуть в СЗЧ. І це одна з ключових проблем, дійсно, я повністю погоджуюся. Ми в тому числі обговорювали із цим військовослужбовцем, про якого ви згадали, в цей механізм повернення. Тобто ми взагалі все, що сьогодні вам показував, максимально робили разом з військом. Ми і главком відправляв всю цю інформацію військо для того, щоб вони, військовослужбовці, подивилися, дали зворотній зв'язок. Тому ми це враховували. Тут ми пропонуємо механізм повернення до сильного командира. І друге, це можливість переведення для діючих військовослужбовців. Це базовий мінімум, як убезпечити військо від СЗЧ. І потрібно це тепер правильно реалізувати, щоб воно запрацювало. Але ви дійсно праві, що це може працювати ефективніше. І для цього ми це робимо.
8: А ті, хто ухиляються від мобілізації, ви сказали, що це окрема
9: тема. Це буде наступний етап цієї трансформації. Ми будемо окремо про це говорити, окремо будемо комунікувати. Ми зараз там продовжуємо розробляти цей план, як нам зробити процес мобілізації, рекрутингу таким чином, щоб наша армія не втратила боєздатність. При цьому Росія робить все, щоб цього це відбулося максимально, але є велика кількість проблем, які можна пофіксити. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться деякі ТЦК. Ми бачимо, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... Легше всього було вийти і сказати, що все це... Типа всі велика кількість людей щомісяця мобілізуються, велика кількість людей. І всіх під цей один кейс, там або два, або десятки, знаєте, підгрібсти і сказати, що в цілому все так. Все не так. Є тисячі людей, 5-7 тисяч людей на місяць приходить самостійно. Багато людей приходять по повістці. Тобто не можна все зводити до єдиного підходу, що саме вся так мобілізація відбувається. Але дійсно накопичилася така кількість проблем, які потребують вирішення. Але потрібно дивитися в корінь. Ми мобілізуємо людину, і потім вона піде в СЗЧ, тому що не було переведення. І так далі. Тобто ми це проговорили, я не буду повторюватися, але я хочу донести думку, що реформа армії – це одна з найбільш складних реформ, яку взагалі робить будь-який уряд. А ми ще знаходимося в повномасштабній війні із дефіцитом ресурсу, і з іноді дивною поведінкою деяких партнерів. І, тобто, є багато... Ну, це, а ще ми сьогодні з вами не говорили про боротьбу з корупцією. І коли ти починаєш, перестав купувати 155-й короткий снаряд. Там деякі компанії втратили, там не продали на 50-100 мільйонів доларів.

0: воно підпорядковується сухопутним військам. Можете пояснити, чому питання роботи ТЦК стало питанням Федорова і претензій саме до Федорова?
1: Ну, це робота там деяких політиків, цілеспрямована, і робота тих людей, кому заважає наша діяльність. Але дивіться, ви ж бачите, що я не виходжу і не роблю якихось там заяв, що ой-ой, це не Федоров і це не Міністерство оборони.
0: Ну, дивіться, власне, це було моє питання перед тим, як запитати, да. Що робити далі з ТЦК.
1: А чия проблема? Сухопутних військ, поліції, главкома, начальника генерального штабу. Тобто ми всі в одній лоці і намагаємося врятувати країну. І зробити все для того, щоб бити ворога. Тому я вважаю, що те, що ми пропонуємо військовим зараз, як трансформувати армію, як прийти до того, щоб вирішити проблеми, це, як мінімум, мій борг. І як громадянина, і як людина, яка працювала для цього, і працює в уряді. І тому я, знову ж таки, сприймаю це як задачу, яку потрібно виконати. Тому як я можу звинувачувати сухопутні війська або інших командувачів? Я пропоную рішення і кажу так, цей удар ми витримаємо, але ми зараз запустимо перший етап, потім запропонуємо військовим наступний етап, вони повинні його прийняти, вони повинні з ним погодитися, як вони прийняли цей підхід. І я певний, що ми це вирішимо. Ми цей іспит, як суспільство, як уряд, ми його вирішимо. Головне, щоб ми рухалися і приймали рішення. Український народ, він вже неодноразово довів, що він може критично мислити, він може приймати правильні рішення. Ну, а те, що там замовні телеграм-компанії йдуть, там політики деякі використовують цю тему, вони, напевно, потрібно запитати, а хто їхній клієнт, для кого вони працюють, які в них цілі, або самостійно розібратися в цьому напрямку. Для мене ключовий клієнт – це український народ, і я рішення приймаю, це добре для українського народу чи погано. Вийти сказати, що це не я, це слабка позиція, і це сказати, що людям, заради котрих ти працюєш, що я зняв себе відповідальність. Та ні, давайте, ми це вирішимо питання.
0: Як будемо вирішувати? Які ідеї? Ну, те, що от з того, що ви розказали, да, виглядає так, що ви хочете перевернути цю піраміду і зробити так, щоб у ТЦК не було потреби мобілізовувати людей, умовно, на вулиці, тому що є достойні формати підписання контрактів, і люди будуть самі це робити, і кількість контактів ТЦК з людьми на вулиці, вона просто зменшиться. Чи так це?
1: Дивіться, перше питання – це вирішення проблем. Чому молоді люди і немолоді люди бояться йти в армію? Тому що в них є, це як блекбокс певний, є нерозуміння, що буде далі. Багато людей бояться йти на піхотні, є люди, які хочуть йти на піхотні посади, їх там, ну, не скажу, не так багато, як ті, хто хоче йти на дронові якісь дії, на бути оператором БПЛА, а є люди, які хочуть бути штурмовиками, наприклад. Я знаю багато таких людей, в мене є кілька підрозділів, з якими я плідно працюю, там КО-9-2, перший ОШП, штурмовики, які вже докупували велику кількість української землі, і в них просто вони гаряться, в них хлопці гаряться, їм подобається.
0: Ну так, наша... є підрозділи, в яких ще треба заслужити, так, щоб потрапити.
1: Так, наша задача зробити так, щоб люди, які хочуть послужити на цих посадах, отримали гідну заробітну плату, я думаю, що їх може стати більше, це може бути стимулом. Друге, це іноземці. Тобто, наша задача, щоб потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, свіжі люди, які, в котрих є енергія, і які повинні дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії, якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу. Але питання в тому, що велика кількість людей приходять по повісткам і вони виконують свій борг перед державою. Вони приходять і починають служити. Тобто не всіх там тисяч, не знаю, там чи можу говорити там публічно, скільки тисяч людей на місяць мобілізується, це десятки тисяч людей. Не всіма з ними відбувається те, що ми бачимо з вами там в телеграм-каналах і так далі. 95% цих людей, вони мобілізовані, можна сказати, таким нормальним шляхом. І наша задача зробити так, щоб цей шлях змінився повністю. По-іншому повинні виглядати ці пункти, які приймають військовозобов'язаних. Я особисто їздив

0: в пункти збору мобілізованих. Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. І це була вже четверта година. Я питаю, чому йому навіть, а це було ще прохолодно, було, це, напевно, був ще березень чи лютий. Чому йому не дали одягнутися? Ну і багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання – а що буде далі? А далі ще буде гірше, якщо мене так зустрічають.
1: А далі наступне питання, як у людини виникає, як мені звідси вирватися?
0: Так.
1: І на цьому побудовано
0: ціла інфраструктура. Тому, дивіться, там від таких базових речей до того, що корупція. Дивіться, ну, в кожного є в родині людина або знайомий, хто, не знаю, там, шукав гроші для того, щоб дати комусь хабаря. Ну, так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити в цьому.
1: Це теж один з головних елементів обурення людей,
0: звичайно.
1: Тому що люди бачать там Харків, Хмельницький.
0: Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то ну так не може бути. Тому всі інші наші пропозиції, це я вам так, знаєте, для початку тільки
1: накидую.
0: Насправді ми набагато глибше це пропрацювали, і нам потрібно ще допрацювати для того, щоб показати це суспільству. Але для того, щоб перейти до цього етапу, нам потрібно вирішити фундаментальну проблему. Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, ну, це найскладніша проблема сьогодні в країні, вона потребує системного підходу.
1: Правоохоронні органи готові тут вам допомагати з наступним етапом, тому що коли ми говоримо про корупцію на базі роботи ТЦК, ми ж побачили, як СБУ затримує цілі банди, да, в Одесі, які просто в прямому сенсі хапають людей на вулиці, потім вибивають з них кошти. Історії з воєнкому, яких затримує Державне бюро розслідувань, історії з там Хмельницьким СЕК, яке виписувало ці довідки для уникнення мобілізації. Тобто це велика інфраструктура корупційна, яка побудована за ці роки, яка буде себе теж захищати.
0: Ну, люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі, і правоохоронці над цим працюють, чи достатньо. Це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся там рейд певний, що цього там повинно ставати менше і так далі. Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде зранку подати людину розшук, а ввечері просто так прибрати. Або людина не була в розшуку, а потім якось випадково з'явилася. Тобто вона буде більш продумана і фундаментальна. Тому давайте про це поговоримо пізніше. Я там детально досить пояснив логіку, що і як ми робимо. І для мене все-таки дуже важливо, щоб лінія бойового зіткнення, вона була за нами, ми рухалися вперед. І ті результати, які ми отримали за останні там 4-5 місяців, вони кардинально інші. І ми з вами говорили, що це відключення Старлінків. Главком планував з Генеральним штабом певні операції по наступальні. Дуже багато дій, там, Middle Strike кампанія, корпуси набирають спроможності. Тобто, багато, ми почали більше вбивати росіян, знищувати. Ми там поспіль кілька місяців 30-35 тисяч знищуємо. Вони не встигають за темпами мобілізації всередині країни, в себе. Тобто, нам потрібно це продовжити, роблячи такі зміни. Я там не можу реагувати на всі пости в соціальних мережах і бути емоційним. Потрібно закінчити цей процес, який ми почали.
1: Давайте кілька питань про політичні певні процеси, які відбуваються навколо вас особисто. Зацитую частину статті НВ. Напружені та навіть конфліктні, такими словами охарактеризували стосунки міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Одразу кілька співрозмовників і НВ, як серед депутатів, так і дотичних до воєнної сфери експертів. Я думаю, що велика кількість військових експертів про це пишуть, і там керівник Юрій Гудименко, керівник громадської ради антикорупційної при Міноборони, всі це коментують, окрім вас. Чи є якийсь конфлікт або напружені стосунки з головкомом у міністра оборони Федорова?
0: Міністр оборони Федоров з главкомом 2 години тому провели дзвінок з усіма командирами бригад, корпусів, угруповань, види сил армії для того, щоб всіх взагалі сил оборони пояснити всі деталі трансформації, які ми робимо, і яку ми розробляли спільно і разом з Генеральним штабом. І у нас досить нормальні конструктивні відносини. Він головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента. У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо там того чи іншого рішення. Там от є питання базового рівня, наприклад. Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми там це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за там тиждень. 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців. Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо. Десь там якісь емоції можуть бути. Тобто ми ще синхронізуємося, тобто у нас досить там такий підхід, скажімо, швидкий, новий, десь потрібно балансувати. Check and balance повинен бути, і такі дискусії є. Тому, але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт або відсутність якогось спілкування, або недоспілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії. Тому, думаю, за останні 5 місяців результат на табло нашої співпраці. І всі наші внутрішні питання ми будемо вирішувати в мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа, десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі
1: відносини. Але те, що пишуть в медіа, воно впливає на світогляд і військових, і людей в уряді, тому що вони читають про конфлікт і, ну, думають, ну, конфлікт – це не ок, да? Особливо під час війни. Якісь є там нюанси, і ані Федоров, ані Сирський це публічно не коментують, ну, значить, точно щось є. А чому виникають тоді ці розмови? Коли робочі моменти, ми розуміємо, що вони роблять.
0: Вони виникають із-за відсутності якоїсь спростування або публічної комунікації моєї або главкома. От бачите, там я насправді останні 5 місяців не давав інтерв'ю. І народжується велика кількість домислів, чуток і так далі. Але я просто там напружено працював, і потрібно напрацювати результати, про що говорити. Так? Потрібно не просто займатися там комунікацією або популізмом, потрібно розповідати про результати. Тому там, можливо, це і проблема, що десь недокомунікували і так далі. Але от сьогодні хороша нагода про це поговорити. І,
1: дякуємо, що є привід.
0: Да, і там хочу ще раз підкреслити, що результат на табло. Росіяни продовжують втрачати ініціативу, ми її перехоплюємо. У нас за останні 4-5 місяців зменшилися втрати на полі бою. Це дуже важливо. Про це потрібно говорити. Росіяни не можуть нічим замінити Starlink. Взагалі, у них є проблема зі зв'язком. Вони починають працювати над власним зв'язком, але це окрема історія, що ми з цим повинні робити. І, але ми рухаємося далі. Наша задача готувати нові вікна можливостей для того, щоб продовжувати утримувати цю ініціативу на полі бою, шукати антибалістичні заходи, боротьбу з кабами продовжувати, да, шукати шляхи Гріпен, отримувати ракети «Мітеор» для Гріпенів, які здатні вирішити це питання. Тобто є ще домашня робота, яку потрібно виконати, і ми її активно виконуємо.
1: У деяких народних депутатів загострилась увага до вас після призначення на посаду. Данило Гетьманцев – це керівник фінансового комітету парламенту, який відповідає, власне, за кошти, за пошук коштів для бюджету. І це важливий комітет з точки зору того, що це ті кошти, якими потім розпоряджається Міноборони. За останні 5 місяців близько 30 дописів він присвятив вам. В різні тональності, досить такий інколи ну невідповідній реаліям війни і тим, що ви очолюєте військове міністерство. До цього за рік в нього там один чи два дописи зі згадкою вашого прізвища. Ви десь зайшли в якийсь конфлікт з Данилом Гетьманцевим? Чи чому таке загострення?
0: Дивіться, є різні люди, які запускають різні кампанії, коментують, хтось когось політичний погляд, або реально не погоджується з моїми діями, моїми поглядами. Хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось хоче там щось, не знаю, отримати. Тобто є різні люди, є різні течії, є різні кампанії і так далі. Я поки що повністю сфокусований на боротьбі з головним ворогом, це російською армією. І в мене вся енергія йде на цей напрямок. Чесно, це внутрішня боротьба, це, знаєте, може бути окремою війною, окремими проектами, на які в мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Я сфокусований зараз суто на росіянах, як зробити так, щоб вони не окуповували нашу територію, не вбивали цивільних ракетами, і живу цим 24/7. Коли ми розберемося з росіянами, побачимо, де будуть там люди, ці компанії, так далі, чи потрібно буде взагалі з ними про щось говорити. Але поки що от я там, ви ж бачите, я не коментую ці теми, я не приймаю,
1: Ви не коментуєте, а люди обговорюють. І коли голова такого комітету пише там, Міша, де реформа ТЦК, або Міша, що там з гральним бізнесом, враховуючи, що ви вже 5 місяців очолюєте інше міністерство, то і політики, і експертне середовище обговорюються.
0: У нас є з вами можливість поговорити про те, що ми реально робимо. Я сподіваюся, що експертне середовище політики почнуть обговорювати наші реальні дії, а не дописи в соціальних мережах. Тому
1: домовилися.
0: Ми продовжимо діяти, і я думаю, що нас будуть оцінювати по нашим результатам. І це є важливо для мене.
1: Окрім того, що обговорюються різні конфліктні ситуації навколо вас і деяких політиків, лунають меседжі, що Федоров вже готує свій майбутній політичний проєкт. Різні соціологічні служби проводять заміри, в тому числі і вас. Вони це люблять. В нас взагалі перемагають постійно на виборах майбутніх політичні партії проєкти, яких, в принципі, не існує, але люди за них готові голосувати. І в українських реаліях оці меседжі про якісь політичні амбіції, вони не завжди позитивно грають на ту роботу, яку виконують люди. Тому, коли читаєш про те, що Михайло Федоров іде політику, одразу хочеться запитати, чи йде Михайло Федоров в якусь майбутню політичну історію, чи будує він власний політичний проєкт, чи готується він до участі в президентських виборах наступної каденції.
0: Знаєте, це один з найбільш улюблених інструментів зараз моїх різних ворогів, яких ми сьогодні говорили вже достатньо, для того, щоб маніпулювати, закидувати, викликати різні емоції різних людей. Тут я хочу твердо сказати, що в 2019 році, як я взагалі з'явився в уряді, я прийшов з командою президента Володимира Зеленського. І всі ці роки працював на посаді там віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Ми зробили безліч реформ разом з ним, стали найбільш цифровою країною у світі. Найшвидший прогрес зробили. Дію, мрію запустили. Там в телекомі багато чого. Старлінки з'явилися в Україні. Дія Сіті запустили найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його політичним лідерством. Тому що, як показує практика, якщо в тебе немає такої підтримки, то ти зламаєшся на якомусь повороті, і тобі потрібно просто пробувати ці стелі і ті проблеми, які виникають. В Міноборони я потрапив також за запрошенням президента, як Верховного Головнокомандувача, як, по суті, керівника нашої команди, який нас привів, з яким ми працюємо. І в мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент – це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже там в команді президента, де б ми далі там не були, да, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто там закидає всі ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати там чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою.
1: Історія з Firepoint. Теж не можу не поставити це запитання. Не хочеться втягувати вас і Міністерство оборони в цю історію, але і не запитати ми не можемо. Тому я сформулюю питання так. Чи є у Міністерства оборони питання до продукції Firepoint в контексті їх ціни, якості, обсягів постачання, виконання контрактів, взагалі якісь питання до цієї компанії продукції?
0: Ну, я щодня бачу звіти, скільки дронів літають, по яким цілям, що вражається. У мене немає питань щодо якості, тому що ключовий наш клієнт – військовослужбовці, які використовують ті чи інші види типів дронів, вони продовжують активно застосовувати, отримувати результат. Для того, щоб, скажімо, бути над цією дискусією і бути максимально об'єктивним, ми переводимо все на тендери. Це стосується не тільки там конкретної компанії, це стосується взагалі будь-якого напрямку контрактування. Ми вже провели перший тендер по артилерії і зекономили 16-20%. Це більше 100 мільйонів доларів на одному контракті, на одному контрактуванні. Зараз ми починаємо закуповувати перші 150 тисяч мідлстрайків дронів на через тендер. І далі будуть діпстрайки, FPV-дрони, всі види і типи дронів. І там за технічним завданням певним буде конкуренція по ціні, в тому числі. Будуть певні лоти, тобто ми досить цікаво підійдемо до цього питання. І я думаю, що ми зможемо взагалі на всіх закупівлях зекономити приблизно 20% грошей. Уявіть собі, що ми в цьому році закуповуємо дронів на кілька десятків мільярдів доларів. 20% від кількох десятків – це сума, за яку можна продовжити робити трансформацію війська. Тому наша задача – не боротися з кимось, чимось, шукати десь ворогів, або в ручному режимі приймати якісь рішення і оцінювати, реагувати на те, що несеться в соціальних мережах. Наша задача – створити правила гри. Для того, щоб в компанії розуміли, що є вільна конкуренція. Ви знаєте, що ми там відкривали в 22-му ринок дронів, потім ринок НРК, ринок боєприпасів, ринок ракет, створювали правила гри, потім запустили систему електронних балів, де ми кожне відео верифіковуємо, платимо військовослужбовцям гроші у виді балів, які вони обмінюють на зброю через маркет онлайн. Тобто ми відкрили ринок приватного ППО, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців, будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро. Будь-якою сферою, якою б наша команда не займалася, ми завжди спираємося на ці ключові принципи. Це вже така певна ідеологія в цьому напрямку.
1: А завжди ця конкуренція є чесною, прозорою, відкритою між компаніями на ринках постачання. Ну, тих самих дронів, давайте
0: відключили.
1: Тому що можна почути, що там топові підрозділи, які використовують ефективно дрони, тягнуть свої компанії, які виробляють для них дрони, до яких вони можуть бути дотичні, і ти туди не влізеш. Є таке? Як з цим боротись? І чи потрібно тут боротись, якщо, умовно, є класний підрозділ, який класно воює, ну і що це пов'язано там з ними компаніями по
0: Ми формуємо критерії для тендерів, збираючи ринок по кожному напрямку, аналізуючи дані і роблячи справедливі такі рівні вимоги до ринку. Тому тільки так ми можемо закрити всі ці питання. Можна робити тендери там, де є конкуренція. У нас вже по всім видам типам дронів є конкуренція. Все, ми можемо це робити. Раніше було складно, тому що просто там, якщо говоримо про коптер або FPV, було там в 22-му році, там не було компанії взагалі, або одна компанія. Зараз 500 компаній, які виробляють дрони. В чому проблема? Ти робиш вимогу до зв'язку, до дистанції враження, до payload, тобто скільки навантаження бойове, інші критерії.
1: І протестували, допустили до торгів, змагайтесь по ціні.
0: Взагалі, без проблем. І я впевнений, що це дасть результат, це дасть велику економію, це дасть конкуренцію, закриє питання. Тобто ми повинні здати цей екзамен на ці тендери в закупівельній сфері. Ви собі не можете уявити, з яким натиском ми зустрічаємося при реформі закупівель Міністерства оборони. Найбільший бюджет країни. Велика кількість інтересів, багато підсанкційних осіб, які там мають якийсь бізнес і його лобіюють. Компанії, які заробили там сотні мільйонів або мільярди доларів.
1: У нас підсанкційні особи мають можливість...
0: Це окрема тема. Заходити. Вони заходять через інших людей, які там створюють компанії і так далі, корумпують когось. Велика кількість корумпованих людей, яка була в Міністерстві оборони, в інших інституціях. Я перші кілька тижнів провів з правоохоронцями, збираючи інформацію, вони малювали, де, хто, з ким.
1: Отримає
0: цей
1: район.
0: Гіпотези, скажімо, тому що це без суду, да, гіпотези. Але потім ми, коли порівняли всю інформацію, патерни вималювалися, що є люди, які є в кожному з правоохоронних органів на радарах. Ми тоді сказали, що давайте проведемо всіх через поліграф, хто не погодився відразу звільнені, хто погодився погано пройшов звільнені, хто пройшов нормально, залишилися працювати. Тобто прям цілі агенти компанії працювали в міністерстві, просто їх потрібно було виганяти. Я зібрав всіх людей, які в екосистемі Міноборони, це тисячі людей, не можна було фізично зібрати, зробив дзвінок по Zoom, кажу, дивіться, хто з вас буде працювати, хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схему, я особисто все зроблю, щоб ви сіли. І все. І настрій покращився у хороших людей, що вони потрапили в компанію однодумців, у поганих, що тепер вони звільняться і будуть займатися чимось іншим. Ось, тому задача, а всі ці люди мають гроші, мають ресурс, вони атакують. В тебе, ну, в мене там години часу на тиждень йдуть на те, щоб займатися ось всіми цими речами, розгрібати все це. І ну, це виснажує також, це реально виснажує. Але по-іншому ти не можеш, ну де шукати гроші на такі реформи? Тобто найбільше оборони...
1: 60 мільярдів, ви кажете, знайшли на цей рік?
0: То... В тому числі, тому що ми перестали закуповувати те, що не потрібно. Тому що зекономили на тендерах. От ми купили 5 тисяч пікапів. Ніколи Міноборони стільки не покупували. Ще хочемо 5 тисяч купити. Зекономили навіть більше мільярда на закупівлях пікапів. А от, приклад, вам купували ми квадроцикли. І хтось в одній інституції заточив вимоги під одну компанію, де спеціальний квадроцикл, в якого є спеціальне місце під реп, хоча на інших також можна встановлювати. Але єдина компанія виробляє такі квадроцикли. Це плюс $7,000 на, замість 10, умовно, 17 тисяч коштує такий квадроцикл.
1: І скільки їх було закуплено?
0: І на сотні мільйонів доларів. Але ми не закупили, ми зупинили, ми поміняли ці вимоги, провели багато дискусій і зекономили. Від собі, плюс один квадроцикл на кожному квадроциклі завдяки тому, що ти працюєш правильно над тендером. А це ти вже комусь не подобаєшся. І тому цей постійний тиск. Я, ну, його проходив вже на одній сфері, коли там працював на іншій посаді, в мене ж там різні були зони, за які відповідав. Ну, такого, звичайно, ще не було, але от той досвід, який ми отримали до цього, він дозволяє.
1: Ну, там ви були господарями, ви будували ту архітектуру, а тут ви зайшли як сторонні люди, вибачте, для архітектури.
0: Ну, ми привели велику кількість людей в Міністерство оборони, ми змінили систему управління, впровадили систему OKR-ів по Objective Key Results. Ну, але тут, знаєте, головне, що у нас є, що я член команди президента, я завжди йому кажу.
1: Це хороше прикриття.
0: Да, я, ну, без нього неможливо робити, чесно, будь-які зміни, тому що у нас з ним дуже часто повторюється розмова. Так трошки заспойлерюю, але я продовжую агресивно рухатися. Він каже, поступай по совісті. Так, і приходиться поступати і так діяти по совісті. Тому виклик неймовірний, вимагає багато енергії, сил, тому що в тебе там потрібно формувати правильну архітектуру того, як, що буде на фронті, закупівлі, технологічні якісь пошуки рішень, постійний пошук грошей, рамштайни, і міжнародка багато дуже часу займає, міністри, потрібно всіх пушити, показувати, давайте змінювати якість допомоги, за кожну копійку боротися, ще внутрішніх ворогів велика кількість. Тому я там на дописи окремих народних депутатів, ще когось, мене навіть не вистачає туди якогось погляду, тому що зрозуміло, навіщо це боротьбою займатися Міноборони. Тому що ти гроші економиш і будуєш систему, але на все інше не вистачає просто часу.
1: Технологічний розвиток, про який ви щойно сказали, куди рухається наша співпраця з партнерами? Ми активно працюємо з Palantir, ми підписуємо з ними якісь меморандуми. Ми працюємо зі SpaceX, і ви особисто з Іленом Маском вирішили питання відключення росіянам Starlinkів. Це дуже надкрутий кейс і приклад. Куди ми технологічно рухаємось з ними? І як ми захищаємо наші розробки, і як ми отримуємо від них їхні розробки. Тому що ми в ефірах марафону теж багато говоримо, що вони хочуть отримувати наші не те, щоб розробки, а умови випробування тих чи інших засобів ведення сучасної війни. Як ми тут проходимо по цьому лезу? Втримати і не віддати задарма своє, і витиснути з них максимум того, що потрібно нам.
0: Я всю міжнародну співпрацю розділив би на дві частини. Перше – це з технологічними компаніями, друге – це з урядами. От якщо ми говоримо про... Давайте почнемо з урядів, да, там, бо є набір проблем, які також потрібно вирішувати в цьому напрямку. От всі країни, які входять до формату Рамштайн, там більше 50 країн, вони оголосили, що в цьому році Україна повинна отримати додаткової допомоги на 60 мільярдів доларів. На сьогоднішній момент оголошено 40 мільярдів. 40 мільярдів ми бачимо в скеджулі, це такий план постачання, 24 мільярди. І з 24 мільярдів те, що потрапляє під наші пріоритети, 10 мільярдів. І це робота над якістю допомоги.
1: Тобі потрібно... 15% ми отримуємо в чистому вигляді.
0: Тобі... Так, і потрібно збільшувати саму суму допомоги, якість допомоги. І це... Ну, неприємні розмови з багатьма партнерами про те, що навіщо ви нам відправляєте сотні мільйонів доларів на ремонт танків, які ми там умовно не використовуємо. І або там
1: або, в них
0: або на 155-й снаряд, який ми не використовуємо короткої дії. То, ну, або мало використовуємо. Тобто і там і таких питань дуже багато. Це перший напрямок, з яким ми дуже багато працюємо. Другий напрямок – це стосується технологічних компаній. Я чесно вважаю, що це наша конкурентна перевага перед Росією. У нас там є ряд таких переваг, оце одна з таких переваг, тому що завдяки цьому у нас є там супутниковий зв'язок, у нас є можливість аналізувати дані в режимі реального часу Palantir. У нас є це Alex Karp, у нас є Ерік Шмідт, який екс-CEO Гугла, який виробляє продукти, перехоплювачі, middle strike, ще багато сюрпризів для росіян готує. Працює разом з українськими компаніями, створює, по суті, такий українсько-американський продукт, який знищує ворога. Тобто, це ми залучаємо таланти з усього світу, які працюють на нашу перемогу. Росія може, ну кого вона там може собі залучити? З Північної Кореї якихось інженерів. Тобто у нас взагалі інша ліга, якщо ми говоримо там про таланти, які можна залучати. Тому що хочуть від нас всі партнери? І технологічні компанії, і уряди. Вони хочуть наш досвід. Перше, тому вони вивчають його ретельно, і нам потрібно бути відкритими, і ми стали дуже відкритими. Друге, вони хочуть наші технології, тому президент підписує з урядами іншими дрон-діл, і це відкриє в подальшому, дуже скоро, до речі, експорт для цих країн. І коли президент приїжджає в кожну країну, в нього є головне питання, як захистити українців від балістики. Тому що всі інші питання ми більш-менш розуміємо, як зробити. Військовослужбовців кабами, і це літаки Гріпін, які ми зараз купуємо, і ракети до них Метеор. А друге питання – балістика. Президент цим займається 24/7. А і що він може, яка в нього, як каже Трамп, є карта, коли він приїжджає до партнерів, в яких є гроші, або є пак третій, пак другий на Петріот, це ракети, да, які використовує Петріот. В нього те, що потрібно партнерам, те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл, це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і пак другий, пак третій для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз оцей механізм, по його задачі ми реалізовуємо щодо відкриття експорту. А він працює над тим, як відкривати спільні виробництва. Також партнерів цікавлять наші дані. Ми не можемо шерити наші дані. Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані, отримуємо. Там системи Єбалі, з інших якихось проєктів. Але ми створюємо системи, де партнери можуть навчати свої моделі на основі наших даних, не отримуючи доступ до даних. Так ми запустили там кілька вже проєктів, які навчили більше ніж 100 моделей різних для партнерів. Але в чому тут він-він? І ми не даємо дані, а навчаємо моделі для партнерів, і ми отримуємо ці моделі собі. Тому що наступний етап війни, він буде пов'язаний зі штучним інтелектом, з автономністю дронів. Чому у нас виходить перерізати логістику на полі бою? Тому що у нас є можливість управляти, керувати дронами, як FPV-дронами, тільки middle strike в режимі реального часу. Наші оператори керують цими дронами, змінюють траєкторії, знаходять цілі і знищують ці цілі. Наступний крок – це буде автономність. Ці мідлстрайки сьогодні росіяни не можуть ніяк ребом посадити, тому що супутниковий зв'язок використовується, або інший зв'язок дуже якісний. Ми насправді у нас там цілий ансамбль цих підходів до зв'язку. Але наступний крок, тому що рано чи пізно вони навчаються давити цей зв'язок, це автономність дронів, коли дешеві дрони автономні будуть шукати цілі і знищувати на полі бою. І нам потрібні ці моделі навчати також, і партнерам допомагати, і собі, і так далі. Оце, в принципі, такий приблизний фреймворк, от що потрібно партнерам, що потрібно нам, як ми шукаємо він-він кооперацію. І зараз партнери чітко розуміють, Європа вже версія 2.0 чи 3.0, можемо сказати, тому що Європа розуміє, без України не може бути безпеки Європи. То, так як українці знищують росіян, ніхто не буде в світі знищувати росіян. А як побудувати власну систему безпеки? Подивіться на Україну. Вони 35 тисяч росіян на місяць знищують. Потрібно вчитися, потрібно дивитися, потрібно спільне підприємство виробляти, тому що немає сенсу просто купити технологію. Бо дрон, який сьогодні літає, через 3 місяці вже не буде літати. Це буде інший дрон. Кожна компанія мінімум 4 рази вносить радикальні зміни в технології за рік.
1: А наші технології власні зростають? От приходив до нас Андрій Гриценюк, керівник Брайван, да, і він таку чудову історію розповів. Каже, ми зібрали студентів якихось факультетів, там математичних, технологічних, і поставили їм кілька завдань, які нам реально треба реалізувати. Одне з них було, кажуть, нам потрібно вирішити таку проблему, щоб дрон міг сідати як птах на гілці або на стовпах і сидіти чекати. Тобто нам потрібен був механізм, яким вони будуть братися як птахи за гілку. І каже, студенти зробили нам цю штуку. Да. Як ми можемо тут пушити, підтримувати українську молодь в технологічних напрямках, шукати нові інновації наші, які будуть допомагати?
0: У нас є для цього Брайван, якраз де Андрій керівник. Ми цей проект запускали, коли я був в Мінцифрі. Це найбільший ангельський інвестор в Європі. Ми видаємо гранти для стартапів, які займаються військовими технологіями. Тому у будь-кого сьогодні є можливість отримати грант там від 5 тисяч доларів, здається, там 10, ми і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів видаємо гранти. От зараз класний конкурс закінчився на вибухові речовини. Наші хіміки українські, вони придумали, і там це безліч компаній, вони придумали нові вибухові речовини, нові формули, вдосконалили аналоги, зробили якихось там речовин, які ми використовуємо. І зробили нові формули і нові підходи зробили до цього снаряду, для того, щоб у нас не було дефіциту вибухових речовин.
1: Це світовий дефіцит вибухівки.
0: Да. Наскільки це спрацює, а ми не знаємо. Наша роль, уряд повинен перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні роздавати гроші, фінансувати різних талановитих людей і компаній для того, щоб вони зростали. Звичайно, якщо говорити глибше, ви знаєте, що якраз я був дотичний до освіти. Це питання якраз компетентностей математичних, це природничих, мається на увазі, куди входить і математика, і інші різні предмети, і науки. Це зміна середньої освіти, це закінчення реформи нової української школи. Коротше, це окремий пласт роботи, яким Міносвіти бажаємо їм успіху і здоров'я. Нехай справляються. Ось. Але сьогодні є діючі механізми, як фінансувати ці зміни і інновації.
1: Наостанок хочеться поговорити про українську балістику, яку ми дуже всі чекаємо, і яка анонсується і виробниками, і там різними політиками, чиновниками з точки зору Міністерства оборони. Наскільки ми дійсно підійшли до створення, використання, масштабування і запуску української балістики?
0: Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, з іншого боку підказувати нашому ворогу щось. Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії.
1: Бюджет на 27-й рік на закупівлю балістики закладається вже?
0: Немає жодної проблеми фінансової з розробки української балістики.
1: Дякую вам за розмову, успіхів в реалізації першого етапу реформи і, думаю, зустрінемось під час презентації другого етапу.
0: Дай Боже.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Вибір боротися за країну, яка береже культуру.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Не оточена повністю, але вже затиснута ворожі Лещата, Костянтинівка у вогні. Противник вже прорвався до центру, заходу і сходу. Червона зона на сході Сумщини вже зростає. Супротивник від кордону має просування у глиб наших територій. Та Крим без бензину в ізоляції. Наші сили безпілотних систем розширяють кільце ізоляції, палячи усе, що йде на Крим із Криму на окуповані території. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних ділянках, використовуючи при цьому відкриті джерела і інтерактивну мапу, зокрема і Діпстейт. Гість спецкору сьогодні журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Мистецький арсенал, кіностудія Довженка і святиня Успенський собор Києво-Печерської лаври, а ще понад три десятки поранених і загиблі. І це лише в столиці. Противник знову вдався до комбінованої атаки на Україну, зокрема на Київ. Загалом випущено 7 десятків ракет, понад 6 сотень дронів різних марок. 60 ракет окупанти застосували тільки проти одного міста. Під удар потрапили цивільні будинки. Знесена ціла вулиця у приватному секторі на Осокорках. Згорів термінал нової пошти, мистецький арсенал, кіностудія Довженка і святиня Успенський собор Києво-Печерської лаври. Пам'ятка, яка занесена у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загорівся дах площу у 800 квадратних метрів. З вогню вдалося врятувати старі ікони і церковне начиння. Пожежу загасили. Влучання у святиню не випадково, тільки зовсім нещодавно. Ченці російської церкви полишили дальні печери, а перед Успенським собором мав з'явитися пам'ятний знак Івану Мазепі. Ворог дедалі частіше вдається до ударів по культурній спадщині України. Напередодні окупанти влучили шахедом у Харківський художній музей. Картини рятували під час обстрілів самого міста. Нагадаю, що у 1941 році під час відступу з столиці радянські диверсанти підірвали ту ж Успенську святиню. Її відновили і ось знову нащадки тих більшовицьких варварів влучили дроном у собор. Цього разу супротивник застосував багато балістики. Понад три десятки іскандерів і до десятка гіперзвукових ракет «Циркон». Збивати їх дуже складно, тому і є влучання, заявив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У вогні згоріла і найбільша колекція костюмів кіностудії Довженка. У приміщеннях знаходилось близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це була найбільша і найдавніша костюмна колекція України. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, з кожним разом ці удари стають важчими для цивільного населення. Очевидно, що ворог робить ставку. На що робить ставку російський фюрер? Зламати суспільство?
8: Зламати суспільство. Те, що було взимку, те відбувається зараз, просто інші цілі. Якщо взимку не схотіли заморозити, але тут такий, знаєте, удари носять такий безладний характер. там по кіностудії, по Успенському собору, там по новій пошті. Ну, по новій пошті там, в принципі, можна пояснити їхні. Вони там вважають, що це логістична історія через нову пошту, там, за їх, на їхню думку, можуть бути перевезені матеріали для фронту. У них така от є логіка. А от стосовно ударів по святинях, по Успенському собору, по музеях, по кіностудії Довженка, в Дніпрі ще так само був удар по...
6: І в Харкові є загиблі 5.
8: Так, да.
6: МНС таки.
8: Там теж була пам'ятка, органний зал. То це для того, щоб зламати суспільство, продемонструвати, що не перечим не зупиняться, і, в принципі, вдарити по нашій ідентичності.
6: От якраз хотів поточнити вашу думку щодо влучання в Успенський собор. Тобто мета. Можливо, і нам варто вдарити по скрипам Москви?
8: Я про це кожен разу кажу. Я не бачу, чому Кремль, Червона площа, не є військовою ціллю. Це військова ціль. Ну, перед тим, як сюди приїхати, я бачив удари по Москві, НПЗ загорівся, московське. Ще були удари дронами, і там він знову палає, це правильно. І я вважаю, що по тим скрепам, які зараз є в Москві, ну, треба витратити певну кількість засобів уражень для того, щоб прорвати оборону і вдарити по Кремлю, по Мавзолею, по цим символам, які є важливими для росіян. Хай вони прокинуться, не треба бити по будівлях, як вони це роблять, не треба цього робити. Але по цим символам треба вдарити, для того, щоб прокинулися, побачили, як вони палають.
6: Ситуація важка, але контрольована. Оточення в Костянтинівці немає. Офіційно заявив командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін. Про це ми поговоримо детальніше згодом. Дві загальновійськових армії та ще один армійський корпус з різноманіттям усіляких приданих полків і бригад. Це сили, які окупанти задіяли на Костянтинівці, почавши одночасно рух зі сходу від Ступичок, з півдня від Олександра Шультиного і з заходу в районі Іллінівки та Берестка. Противник зумів таки зайти у місто. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що тривалий час ворог намагався пробити оборону якраз з західної частини, з Берестка і з Ілінівки. Власно, практично десь в цьому районі і він зміг нащупати в місце, де зумів прорватися і зайти на західні околиці міста, створивши такі негарні передумови для наших військ, які обороняються в Костянтинівці. Поточна ситуація в Костянтинівці зараз виглядає складною, скажімо так, і неоднозначною. Ворог здійснює, скажімо так, задіює великі людські ресурси, намагається інфільтруватися в забудови. І, на жаль, в нього зараз це, скажімо так, виходить. До того ж, підкріплені ці всі дії ворожими дронами, армією дронів і ворожою авіацією. Ворог з окупованих Ступочок, рухаючись трасою Т-0504, зумів пройти до Новодмитрівки, зайти на південні околиці, а також висунутися в бік Молочарки. І, власне, створивши оці передумови огинання Костянтинівки з правого флангу. Також противник з Олександра Шультиного від Клебана-Бика і також з Плещівки через Іванопілля намагається дістатися дороги. Теж в нього є просування, теж є заходи штурмових груп в південній околиці. Зараз лишається зоною нашого контролю якраз оцей виступ, якщо ви бачите на мапі. Він такий витягнутий, доволі, скажімо так, неоднозначний, оскільки бачимо, що противник зараз створює всі передумови, аби замкнути місто, перебити логістику і зрізати дорогу, яка веде до Костянтинівки, аби заблокувати наші збройні сили, які тримають зараз оборону. Отже, підрозділи того ж 3-го армійського корпусу, які наступають нижчі траси, зуміли зайти в районі вулиці Островського, зуміли просунутися до залізничної станції Костянтинівка. Якщо подивитися на мапі, то фактично зараз я позначу це місце десь приблизно ось тут. Противник зумів дістатися з залізничної станції, інфільтруватися в цей район, створюючи, скажімо, такі локальні джерела, які треба зараз ліквідовувати наші збройним силам і задіювати людей, розпорошуватись, оскільки противник вибрав тактику цих локальних вклинень на різні ділянки. Варто відзначити, що рух супротивника в бік Новодмитрівки і Молочарки створює загрозу для наших підрозділів. Якщо подивитися також на північ, то бачимо, що ворог, основне завдання, це він буде рухатися, звичайно, на Дружківку, з Майського, гинаючи час Єв'яр, який йому не вдається взяти приступом. Тому, якщо противник зараз зможе вийти з Майського в напрямку Дружківки, а ворогу вдасться замкнути десь в районі Новодмитрівки Молочарки наші війська, то ось цей виступ, який бачите на мапі в районі Миколаївки, Червоного, Стінки, ось Подільське, де тримають нашу хлопці нашу оборону, теж він опиниться під загрозою замкнення, напівоточення. Тому зараз Збройним силам доведеться докласти максимум зусиль, аби не допустити рух противника до траси від Костянтинівки на Дружківку. Проте маємо те, що маємо. Штурмові групи також прорвалися до району Ломоносова, до річки Кривий Турець, це з заходу. Ось дуже така складна ситуація, оскільки противник рухається один одному назустріч з східного флангу і західного. Тобто вони десь мають зустрітися, і очевидно, що це буде район десь ринку. Рубіж Іллінівка-Бересток, який довго стояв, от, скажімо, на перепоні для агресора, не давав противнику зайти з західної частини, врізатись у місто, тому основні зусилля були якраз покладені з півдня і сходу. Як тільки ворогу вдалося вклинитись в західну частину, ситуація дещо погіршилась. Яблунівка-Степанівка, Довга Балка, якщо бачимо ось цей напрямок, тут теж у противника є невелике просування, проте в районі Довгої Балки ворог був відкинутий, тобто сіра зона хоча трішки збільшується, проте наші оборонці тримають тут оборону, не дають ворогу вийти до каскаду озер. Очевидно, що задум загальний противника – це теж, минаючи Довгу Балку, рухатися в бік Дружківки, паралельно дорозі і паралельно якраз цьому флангу північному, який напирає з Майського в бік ось Іжівки і Куртівки. Рухаючись з флангів ворожі тактичні групи Дзержинськ і Бахмут, рухається фактично одна одній назустріч. І як зазначає військовий аналітик Костянтин Машовець, повторюся, їхнє місце зустрічі, очевидно, це центральний ринок. І якщо їм вдасться, звичайно, форсувати річку, яка протікає через місто Кривий Турець. Фактично, єдина природня перешкода, яка дає можливість нашим оборонцям не підпускати противника ближче. При штурмі Костянтинівки ворог використав ту ж тактику, варто визначити, що і під Покровськом охоплення з флангів, вирівнювання, інфільтрація малих піхотних груп. Тобто, створюючи такі умови, в яких для нас фактично дуже важко буде оборонятися. Що варто відзначити, що якщо, не дай Бог, противнику вдасться захопити Костянтинівку, фактично відкривається дорога на Дружківку, на Костянтинівку-Краматорський. Цей рух, очевидно, противника, він буде у бабіч цієї траси з вирівняним фронтом, якраз з поглибленням оцього Миколаївки, Червоного і Стінок. Фактично це вже буде великий людський ресурс і, очевидно, тактичний, який зможе тоді наступати на Краматорськ. Будемо сподіватися, що ворогу цього не вдасться і всі ці розмови щодо Костянтинівки наразі, ну, скажімо так, не матимуть цього підґрунтя, про яке зараз з усіх Z-каналів лунає, що вони вже там захопили все місто, виставили всі прапори. Насправді все не так, як вони кажуть, але ситуація важка. Проте, нагадаю, за словами високопоставлених офіцерів, важка, але контрольована. Докладніше про оперативну ситуацію навколо Костянтинівки та у самому місті є можливість розпитати у командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна. Він на зв'язку з нами зі студією. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки от важка ситуація зараз для наших оборонців в Костянтинівці? Фактично з трьох боків супротивник затиснув місто, перебив логістику і намагається просуватися серед містям. Про яку кількість агресора йдеться мова? Називають різні цифри від 100 до 300. Прошу.
7: Дякую за запитання. Ну, по-перше, хочу відзначити, побачив тільки що від вас достатньо якісну аналітику замислів противника, що вони хочуть зробити з Костянтинівкою. Єдине в мене зауваження щодо ролі річки Кривий Торець, яка через місто проходить, форсувати і противнику її там нема сенсу, нема для чого. Якраз задачі противника там цією річкою поділяються на два угруповання. Тобто ніхто там її форсувати не буде, це дві абсолютно різних задачі двох угруповань. Решта в цілому, в принципі, замисли противника абсолютно розкриті так же, як наше військове командування на це дивиться. Щодо вашого питання, ситуація в місті дійсно складна. Я вже в декількох ефірах, в принципі, на це наголошував, що вона розвивалася поступово. Ми розуміли, до чого воно йде. На жаль, нам не вистачило сил зупинити противника остаточно перед самим містом. Але це знов-таки, виходячи з того, що ми не відбивали, як іноді там нас звинувачують, кожну позицію, будь-якими засобами все це зробити, покласти кучу людей і так далі. На жаль, позиції, які у нас були, знищували. Ми, наш особовий склад, скажімо так, достатньо бережно до нього відносимося, враховуючи, що такого людського ресурсу нема. Тому, на жаль, так ми вже стоїмо на околицях практично Костянтинівки, за виключенням деяких там напрямків зі сходу, з півдня і так далі. В місті ми на даний момент рахуємо, також я вже відзначав цифру, 123 військовослужбовці противника. На мою думку, це плюс-мінус 20-30 військовослужбовців може бути. Зразу хочу відзначити, бо деякі коментують, як ми можемо знати так якісну цифру, ми що там дивимося обличчя і так далі. Але сучасні розвідувальні технології нам дозволяють, з багатьох джерел ця інформація береться, аналізується, і я думаю, ця цифра достатньо якісна.
6: Скажіть, будь ласка, пане генерал, от інтерактивні мапи і телеграм-канали фіксують ворога в центральній частині, в районі ось металургійного комбінату, того ж самого міської адміністрації. Можемо говорити про те, що ворог зайняв цю частину, чи він просто інфільтровується, заходить, знову ж таки відтягується, і не можна говорити про те, що центральна частина міста вже окупована противником. Тобто, мало того, це правда, що ворог готує далі от вихід на оперативний простір, на ту саму Молочарку, аби рухатися ось вздовж цієї траси, а інша група намагається просуватися в районі Осикова?
7: По-перше, я б навіть не назвав це тактикою противника. Так можуть воювати, мабуть, тільки росіяни, Північна Корея, і, можливо, китайці, хоча за китайців сумніваюся, я думаю, вони більш адекватні. Це не просування підрозділів іде. Противник на даний момент, на відміну від Покровська, він навіть вже не двійками просувається, а по одному військовослужбовцю. Задача полку ставиться на день, він повинен там 6 чоловік рухати вперед. Казати, що це полк наступає, трошки перебільшено. Тому казати такі слова, як вихід на оперативний простір, воно фізично противник зараз це не може зробити. Тобто вихід на оперативний простір – це вже рухнула вся наша тактична глибина. На даний момент цього нема, і обстановка не може так швидко змінюватись, тому що противник тільки пішки і по одному військовослужбовцю рухається вперед. Так, противник фіксується і всередині, серед місті Костянтинівки. Там, можна сказати, в багатьох районах міста, практично в кожному, ми по одному військовослужбовцю там бачили, ловили і так далі. Якоїсь конкретно контрольованої ділянки противником на даний момент нема. Є контрольовані противником будинки, і ми з цим боремося.
6: Скажіть, будь ласка, тактика інфільтрації ворогом. На вашу думку, наскільки вона виявилась ефективною за цих обставин? Чи могли ми щось, скажімо, протиставити, чи не могли через значні ці людські ресурси, які задіює противник?
7: Знов таки, тут критерії оцінки ефективності. Взагалі, це завжди йде як ціна-якість. І в військовій справі це все ж таки кількість втрат, які противник поніс, виконуючи завдання. Тут у противника вже давно постійно одна за одною саме йдуть ці пірові перемоги, коли кількість втрат, які він несе, воно ніяк не можна порівняти з тим результатом, який він отримує. Тому, ми з цим боремось. Так, на жаль, противник просувається, але темпи просування такі, вони не підлягають ніякій оцінці. І ті моменти ми постійно, на даний момент, скажімо так, ми допустили цей рух противника, не вистачило нам, можна сказати, ресурсу засобів БПЛА, розвідувальний, наша кількість підготовлених екіпажів, але ми в цьому напрямку рухаємось достатньо серйозно. Я думаю, десь протягом 1-2 місяця противник взагалі втратить можливість просуватися по одному військовослужбовцю. А техніку він вже тут також не може рухатись. І, на моє переконання, протягом 1-2 місяців, я думаю, ми по всьому фронту повинні це ну, мінімум призупинити настільки, що всі побачать результат, що противник зупиняється.
6: Скажіть, будь ласка, можливо, це суб'єктивно. От ситуація з Костянтинівкою дещо нагадує ситуацію з Покровським. От та сама тактика, інфільтрація в різні райони, різна локалізація, різні сектори, аби унеможливити ефективну оборону, аби ми могли, ну, скажімо так, не було в нас можливості контролювати в одному місці чи в другому, тобто їх багато, їх дуже важко контролювати. А ми готувались до цього, що ми не догледіли, на вашу думку, і на ваш погляд, що потрібно зробити зараз, аби втримати Костянтинівку? Чого не вистачає для довготривалої ефективної оборони міста? От уже поточнюючи, ми почули про дрони.
7: Ми до цього готувалися. Я вже відмічав також в декількох ефірах, що певні заходи ми виконали. І ситуація з нашого боку, вона виглядає не так, як в Покровську. Ті помилки, які були допущені з різних причин в Покровську, ми врахували. Так, противник все ж таки людським ресурсом десь ще вдається йому мати перевагу. Але завдяки тому, що ми, я ж кажу, певні помилки свої врахували, навіть те просочування,

0: Рувати деяких наших аналітиків.
1: Дуже дякую, пане генерале, за докладні предметні відповіді, за те, що знайшли час розповісти про ситуацію навколо та у самій Костянтинівці. Спасибі вам за роботу. Скажіть, будь ласка, ситуацію ви почули. Трохи зашвидко розвиваються події і трохи не так, як хотілося б, напевно. Хоча ми раніше про це говорили, про те, що така ситуація може бути навколо Костянтинівці. За рахунок чого вдалося противнику, от підсумовуючи, таки прорватися, а зараз говорять про прорив на відтинку 156-ї ОМБР, до речі, і комбрига 156-ї, і 28-ї бригад вже зняли. Хоча, як на мене, тобто, ну, міняти на переправі коней зараз недоцільно.
2: Ну, ми не будемо аналізувати рішення. Ну, взагалі, у мене таке правило не аналізувати, не критикувати дію або бездіяльність наших військових командирів. Ми тут знаходимося, вони там, і вони ухвалюють рішення так, як вони його бачать. Ми можемо лише приймати їх або і пояснювати, так? За рахунок чого це все могло статися? Підкреслю, могло статися. Ну, така ситуація довкола Костянтинівки, яка все ж таки погіршилася. Багато разів ми казали про те, що після того, як ворог вирішить питання з Покровськом для себе, він перекине певні резерви на Костянтинівку. Так воно, очевидно, відбулося. І підсилився тиск, і ми зараз бачимо ті загрози і ті виклики, які зараз стоять перед цим містом. Почули щойно генерала. Чесно кажучи, він мене певним чином заспокоїв. Обіцянкою про те, що через 1-2 місяці ми відчуємо результати дії підрозділу БПЛА. Я з чим це пов'язую? Я думаю, ми з вами будемо про це далі спілкуватися, про постійні удари наших дрончиків по оперативному тилу, по логістиці. Я думаю, що в принципі це може здатися в знаки і біля Костянтинівки. Як казав генерал щойно, що так, реалізується покровський сценарій, і це треба визнати. Охоплення міста з кількох боків, далі поступова інфільтрація всередину міста, для того, щоб позбавити нас можливості знищувати ці малі піхотні групи. І так воно є. І за сценарієм Покровська, ну, ворог намагається реалізувати таке поступове поглинання міста, таке, ну, вода заливається в проріхи, в лакуни і починає заповнювати всі, значить, вільні місця. Так от за таким принципом вони діяли в Покровську, в Мурнограді, і зараз за таким принципом намагаються діяти в Костянтинівці. Але щойно ми почули про те, що навіть не двоє шестеро військовослужбовців, це було в Покровську, а по одному. Ну, виникає питання, чи є у нас достатньо ресурсів для того, щоб знищувати оцих от флаговтикерів і цих, значить, інфільтраторів, які намагаються зараз просунутися в Костянтинівці. У мене сподівання на те, що наші удари по логістиці нам допоможуть їх зупинити. От поки що я в такому оптимістичному ключі буду намагатися прокоментувати. Інакше, якщо цього не вдасться зробити, то протягом літа є ризики втратити місто.
1: Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чому ситуація постійно повторюється? Якщо брати раніше ситуацію, це там Торецьк, наприклад, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, ми не засвоїли якісь уроки просто, чи пізно ми зробили якісь висновки, чи нам просто немає що, ну, скажімо так, протиставити противнику, це там по техніці, по людям, наприклад, по дронам?
2: По людям, я думаю, зараз по людям, вони ж постійно діяли шляхом кількісної переваги. На тому ж самому Покровську, пам'ятаємо, 3 загальновійськові армії були сконцентровані довкола того міста. Так само ми зараз бачимо концентрацію людського ресурсу біля Костянтинівки. Інша справа, що зараз більшу роль почали відривати дрони, і я ще раз хочу повторити, що я сподіваюся на те, що це дасться знаки. Ну, а якщо ні, то я знову ж таки повторюю, що тоді ми маємо ризик втрати цього міста протягом літа.
1: Ситуація на Сумщині. З півночі та сходу противник завис, навис над Сумами. Прикордонні бої достатньо запеклі і тривають безупинно. Російське угрупування військ «Север» атакує як північніше в районах Юнаківки та Андріївки, так і східніше в районах Миропільського, проходів Покровки. На цих ділянках супротивник діє з зведеними тактичними групами зі складу підрозділів 11-го, 14-го армійських корпусів РФ. Від авіації до дронів та артилерії, попри, скажімо так, лісисту місцевість, на півночі Сум ворог задіює увесь спектр свого озброєння і людських ресурсів. Штурмові групи противника намагаються рухатись на кількох відтинках. Якщо подивитися на мапу, то це, очевидно, основний напрямок нанесення противником ударів. Це від окупованої Юнаківки в бік Нової Січі. в бік Мар'їного, в бік Храпівщини. Сіра зона біля останнього дещо збільшилася. Також противник намагається

0: Західніше в районі Олексіївки тиснути на Писарівку. Бачимо ось це невеличке вклинення. Тут теж є невеликий ріст сірої зони. Фактично між Юнаківкою та Андріївкою у червоній зоні опинились села Яблунівка і Олексіївка. Ось бачимо ці населені пункти. Олексіївка, східні околиці, південно-східні околиці. Зараз у сірій зоні говорити про те, що противник поглинув цілком цей населений пункт, ми не можемо, там тривають достатньо запеклі бої. ЗСУ намагається, скажімо так, зрізати на виступ оцей в районі Олексіївки, перешкодити руху подалі в бік Писарівки. Очевидно, що ворог намагається якомога, скажімо так, скажімо, північніше, з півночі на південь вийти в район Писарівки, аби зрізати десь в цьому районі дорогу. І, скажімо, створити якісь такі передумови для нанесення ударів і от в районі Нової Січі, К'яниці і Мар'їного. Також бої не вщухають в районі Малої Корчаківки. Вона знаходиться ось тут. До речі, про цей населений пункт вже теж вже ось ходять легенди про цю Малу Корчаківку і Корчаківку. Її вже порівнюють з Малою Токмачкою. Противник постійно говорить про її захоплення, але як бачимо, що Мала Корчаківка і сама Корчаківка тримається, там немає зараз противника, а села контролюють наші збройні сили. Якщо подивитися на східну частину мапи, бачимо ці вклинення противника східніше вздовж кордону, зокрема в районі Миропільського. Це підрозділ 11-го, там 14-го армійських корпусів. От вони намагаються продавлювати нашу оборону, причому в кількох місцях, створюючи такі джерела їх, щоб створити якомога більше, аби наші війська розтягувалися по фронту. Тому противник задіює зараз свої підрозділи і 44-го армійського корпусу, тиснучи на те саме Миропільському. От бачимо в проходах і Мар'їному теж є певні просування. Проте найбільше просування це якраз в районі Покровки. В районі Степка бачимо, що ворог знову ж таки спрямував свої зусилля в районі в бік Михайлівки. Очевидно, що вони рвуться знову ж таки до цієї траси, яка веде з Краснопілля на Суми, аби знову ж таки десь перерізати і створити проблеми для нашої логістики. Також противник намагається рухатися, ось бачимо от тут в районі Рясного, нижче по мапі, в районі Новодмитрівки, намагаючись зачепитися за якісь ділянки. Хоча темпи просування тут не надто швидкі, проте вони є, на жаль, і це насторожує. Також сіра зона ось в цьому районі теж вона дещо зросла. В цілком загалом можна сказати, що ця тактика противника вклинювання вздовж кордону виявилася ефективною, хоча вона і достатньо неможливо сказати, що вона дуже результативна, адже просування у противника тут незначні, але ворог добився того, що ми змушені перекидати якісь резерви, грубо кажучи, аби зупинити противника просування східніше Сумщини. Про ситуацію північніше можемо розпитати у офіцера артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади на позивний за. Вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своїх екранах. Десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади збирають на пікапи, тому долучайтесь, скануйте QR-код. Це доступно і це дуже потрібно для наших бійців, які тримають зараз оборону в районі Сум. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ріст сірих зон у противника, хоч вони є малі, але є ці невеличкі просування, завдяки чому вдається противнику просуватися, хоча і потрішки маленькими там темпами, але вдається. Це кількість людей, це кількість дронів, це авіація важка, яку застосовують противник, каби і тому подібне. Що це, на вашу думку?
1: Дивіться, противник просувається по сірим зонам, не як сказати, просувається. Намагається просуватися, це тільки у випадку погіршення погодних умов малими штурмовими групами. Вони вже не залучають там техніку легко, як до цього залучали, а намагаються просуватися малими групами і нарощувати кількість особового складу. Так, коли немає погіршення погоди, то у противника немає ніяких просувань, тільки збільшується кіл-зона, так сказати, сіра зона, де ми наносимо вогневе враження, так само і вони наносять вогневе враження.
0: Скажіть, будь ласка, до якої тактики от зараз вдається противник на вашому відтинку? Він вже задіює свіжі резерви, підкріплення, це вже відчувається по кількості там штурмів, по якості, наприклад, чи тактика цих малих груп, чи вже застосовується якась механізована компонента?
1: Ні, дивіться, тактика така, як і була, вони залучають малі групи, але вже інтенсивність цих штурмових дій стала набагато менше. Відчувається підтягування нових резервів, але таких штурмових дій противник наразі не проводить. Легкоколісну броньовану техніку вони не залучають.
0: Скажіть, будь ласка, що з логістикою от нашою? Чи є шанси ще дістатися до позицій на колесах, фактично, щоб не бути знищеним ворожим БПЛА? Чи логістика вже на ногах і на НРК? На Сумщині теж.
1: Ну, дивіться, це все залежить також від погодних умов. Чим гірша погода, тим краща логістика, так сказати. При порішенні погодних умов ми залучаємо колісну техніку і робимо забезпечення наших позицій. Коли погода не сприяє логістиці, це сонце, нормальна погода, тоді ми використовуємо в пішому порядку, заносимо провізію, так сказати, використовуємо НРК.
0: Скажіть, будь ласка, ми говорили про Малу Корчаківку, яку противник там уже бере, певно, там п'ятий раз чи десятий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, тобто в цій Корчаківці, чому її називають вже порівнюють з Малою Токмачкою?
1: Дивіться, противник би свій раз не казав, що він брав Малу Корчаківку, але на даний раз, ну, на даний час не раз вони та і не доходили до Малої Корчаківки. Наші позиції, як стояли до цього, так і стоять перед самою, перед Малою Корчаківкою і Корчаківкою. Просування противника в тому боці не було, і я думаю, на даний час і не буде.
0: Скажіть, будь ласка, агресор на вашому відтинку. Ми знаємо інформацію, була, що намагався використовувати загонні труби. Що це були за просування? Скільки разів вони намагалися і до чого це призводило? Тобто їм вдалося кудись пройти чи використати ефективно ці труби? Чи все-таки наші розвідники і БПЛА виявляли ці всі речі?
1: Ну, дивіться, противник весь час намагається використовувати газові труби, вони роблять нові проходи і при погіршенні погодних умов намагаються просуватися, але успіху вони не мали. Намагались просуватися і при нормальних погодних умовах, але, я б так би сказав, метрів і 300 не відходили тих труб, як по ним наносилось вогневе ураження. На даний час у них просування завдяки цим трубам не виходить.
0: Дякую, що були з нами. Про ситуацію північніше Сум розповідав офіцер артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади на позивний ЗЕОС. Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Кожна гривня дуже важлива. Хлопці збирають на пікапи. Денисе, скажіть, будь ласка, тактика малих оцих локальних вклинень. Наскільки вона ефективна, якщо підсумовуватись, виявилась біля Сум?
2: Розтягування наших резервів, намагання зробити так, щоб ми на це реагували. І знімали резерви від тих напрямків, які для ворога є пріоритетними. Ну, вони розуміють, що нас менше, і відтак вони хочуть розтягувати фронт. І це ми бачимо якраз на півночі. Сумська область, ну, Харківська область і так далі. Далі завдання у них автоматом, як роботи, вони його виконують, створення буферних зон. Ми бачимо, потроху намагаються розтікатися, там, значить, об'єднувати сірі зони, об'єднувати червоні зони і так далі. Військове значення цих сірих зон ставлять під сумнів самі ZVNCore, насправді. Тобто вони ставлять питання, а чи варто їх взагалі робити і витрачати ресурс, передусім людський ресурс, якщо зараз дрони, які ми використовуємо, ну, які, власне, використовує противник, вони значно переважають по дальності артилерію. А буферна зона, вона за заданням Путіна, ми пам'ятаємо, створювалася, як він сказав, для того, щоб унеможливити обстріли прикордонних регіонів Російської Федерації. Артилерійські обстріли. Ну, а скільки ця артилерія буде бити? Вона буде бити там 30 кілометрів. Навіть менше, більшу міру менше, ніж 30 кілометрів. Це я просто взяв це. Окремі випадки, скажімо так. А дрони зараз дістають вже в нас і понад на 100 кілометрів. Тому військове значення цих буферних зон ставить під сумнів навіть сам ворог.
0: без пального машин і на дорогах. Так сьогодні виглядає тимчасово окупований Крим. Українські військові успішно знищують логістику між окупованою Херсонщиною та Кримом. Усі бензовози – це ціль номер один. Спочатку пального ставало менше, виникали черги по кілька сотень авто на одну заправку, а потім черги зникли разом із пальним. В хід пішли талони, але і з ними не вдавалось купити бензин, навіть попри обмеження 20 літрів на руки на добу. Тоді запровадили QR-коди. Окупаційна адміністрація звернулася до місцевих жителів, аби ті пересідали на комунальний транспорт. Спроби завести в окупований Крим пальне зриваються нашими пілотами безпілотних систем. Так само нищаться бензовози, які з Криму йшли на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Також ЗСУ вдарили по кількох мостах через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного і Переяслав-Армянському автомобільному мосту, а також переправі в районі Ставків. Суттєво пошкоджений міст через Чонгар. Супротивник навів понтонну переправу. Автомобільний пункт пропуску Джанкой тимчасово припинив свою роботу. Також зафіксовано пошкодження мостом між Генічиськом та Арбатською стрілкою. Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився на 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня. Успішним був удар ЗСУ по логістичному маршруту до Криму через Армянськ. Внаслідок атаки пошкоджено або знищено приблизно 50 російських військових вантажівок із пальним та боєприпасами. Тепер в зоні ураження наших дронів і залізниця з окупованого Криму і в самому окупованому Криму. Цікава ситуація, насправді ніхто не очікував, про це давно говорили, але нарешті нам це вдалося створити такі ізоляційні умови. Скажіть, будь ласка, як може вплинути удар, наприклад, зараз по Криму, по ворожій логістиці, на лінію ЛБЗ, наприклад, в тому самому Запоріжжі? Чи вже є ефект, чи треба трішки почекати?
2: Ну, я чув про ефект. В чому він зараз може бути, от на даний час? Ми ж знаємо, що військові, вони дуже часто заправляються на загальних АЗС разом із громадянами, так? І деінде надходить інформація, там ж встановлені обмеження, в тому числі і на Запоріжжі, в тому числі на території Російської Федерації, вже які є прикордонними з Україною, встановлені обмеження на видачу пального, на відпуск пального, там 20 літрів подекуди на один бак. Ну, приїжджає військовий російський, дайте мені, значить, 100 літрів в бочку. Обмеження встановлено, не може бути 100 літрів. Тобто, от в такому сенсі зараз вже є проблеми у росіян. Крім того, є обмеження на використання боєприпасів. Боєприпаси доставляються машинами. Машини потребують пального. Далі будуть обмеження на використання дронів. Дрони доставляються машинами. Машини потребують пального і так далі. Але треба розуміти, що все ж таки російська армія, ну, будь-яка армія, вона має певні запаси пального. Тому вплив от такий, як зараз є, в тимчасово окупованому Криму, російська армія відчує на собі пізніше. Коли це станеться? Через місяць, там, через півтора місяці, через пару тижнів. Цього ми не можемо передбачити, оскільки дуже багато чинників. Але однозначно він буде, цей вплив, коли всі можливості підвозу пального, ну, будуть заблоковані. От. Тут не стоїть завдання, очевидно, повністю 100% це закрити. Ну, це і неможливо, так чи інакше, бо вони будуть маскуватися, вони там будуть перевозити бензин
0: в цивільних машинах.
2: Цивільних машинах, там візьмуть фуру, де буде написано пиво, мінеральна вода, там іграшки, продовольство і так далі. Щось буде прориватися обов'язково. Але головне зробити так, щоб його просто критично не вистачало. Я думаю, що до цієї мети ми зараз прямуємо. І от як ви казали про те, що цього нікого ніхто не очікував, головне, що цього не очікував ворог. Те, що ми за мене не очікували, то таке. Зараз ми будемо це аналізувати. А от те, що цього не очікував ворог, це головне. І, чесно кажучи, для того, щоб це убезпечити себе в цих процесів, вам потрібно було готуватися заздалегідь. Там вішати дронові сітки, там ставити мобільні вогневі групи, там розставляти зони роботи РЕБу і так далі. Вони цього не зробили. І тепер їм буде це зробити дуже важко, оскільки кожне МВГ, кожен там БТР з кулеметом, так, кожна позиція РЕБа, вона автоматично перетворюється на ціль. Для тих самих дронів, які зараз вибивають бензовози, фури, вантажівки і так далі.
0: Ну, росіяни зараз шукають вихід з цієї ситуації, опрацьовують різні варіанти. Скажіть, будь ласка, ну, реакція якась певна буде, наприклад, ну, якась, очевидно, на ці наші спроби ізолювати ці частини. Що це буде за реакція? Це вони посилять удари по цивільних, наприклад, в цих прифронтових територіях, чи це буде там загострення на тому ж фронті, вони будуть спробувати і далі прориватися?
2: Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як удари по цивільних можуть якимось чином зарадити ситуації з логістикою в Криму. як покращить логістику в Криму, удар по Успенському собору, наприклад, у Києві. Жодним чином ніяк не покращить, на ситуацію на фронті це жодним чином не впливає. Їм треба щось робити там на місці для того, щоб припинити ці удари по своїй логістиці. Що робити? Ну, які в них можуть бути засоби? Зараз нас будуть звинувачувати в тому, що ми їм підказуємо.
0: Окей, скажіть, будь ласка, уявімо, що ми ізолювали півострів, ні один бензовоз не заїжджає і не виїжджає, наприклад, на окуповані території, то саме Запоріжжя, наприклад, чи Херсонщини. Що далі? Які дії з нашого боку можуть бути гіпотетично? Це може бути підґрунтям для подальшої якоїсь наземної операції?
2: Ну, очевидно, коли ми створюємо логістичну ізоляцію, повітряну ізоляцію, це підґрунтя для створення наступальної операції. Бо інакше, чесно кажучи, чекати, поки вони там знайдуть для себе можливості вирішити для себе це питання, жодного сенсу нема. Відкривається якесь вікно можливості для того, щоб провести якісь наступальні дії. Коли це станеться, на яких напрямках, якими силами, ну, ми цього не знаємо, і краще, щоб ми цього і далі не знали. Просто коментували це, коли це станеться.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на фронті з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. І з нашої студії сьогодні «Спецкору» журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Дякую вам.
2: Дякую.
3: Ми боремося за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Ми боремося за свою країну.
0: Канал 1+1 продовжує ефір марафону «Єдині новини» і зараз знову час для ТСН. Авіакатастрофа на Хмельниччині. Падіння літака підтвердили. У повітряних силах обидва льотчики загинули. Потужний вибух пролунав близько 19-ї години в Шепетівському районі. На кадрах самовидців поле, посеред якого лежать уламки, на них видніється герб України. Розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Належав він 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Екіпаж, льотчик та штурман на Хмельниччині виконували завдання. У повітряних силах висловлюють співчуття родинам загиблих майора Богдана Загорулька та старшого лейтенанта Богдана Бабенка. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, потерпілих серед цивільного населення немає, що стало причиною, трощі встановлюють.
5: Енергетичний пакет, санкції та переговори із Трампом. Президент України анонсував свою зустріч із президентом Сполучених Штатів на завтра, а також розповів про ключові питання першого дня на саміті Великої Сімки в французькому Ев'яні, де всі лідери групи Семи запевнили, що допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться. До цього періоду обіцяють виділити кошти на захист енергетичних об'єктів і забезпечити енергоносіями і засобами протиповітряної оборони. Питання ППО глава держави окремо обговорював з Дональдом Трампом. Фото їхнього спілкування публікувала прес-служба Зеленського. На кадрах видно, що до президентів долучилися члени їхніх команд Рустем Умєров та Марко Рубіо. Як згодом заявив Зеленський, із Трампом він обговорив отримання нових засобів ППО, а також ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. І президент також зустрівся з канцлером Німеччини, з лідером Франції, який пообіцяв допомогти з відновленням саркофага над Чорнобильською АЕС. Швейцарія профінансує відновлення нашої лаври. Можливу участь у відновленні цього собору глава держави також обговорив із прем'єром Великої Британії. Канада на полях групи Семи оголосила новий пакет санкцій на 160 об'єктів російського тіньового флоту. Також сторони готують велику угоду щодо дронів, повідомив глава держави. Атмосфера цього саміту на 180 градусів відрізняється від минулого річного, коли Трамп достроково покинув засідання. Тепер же західні ЗМІ відзначають зміни в його політиці щодо України. Він навіть заявив, що Путін має піти на мирну угоду. Зустрітися з кремлівським диктатором Володимир Зеленський хоче ще до початку зими.
6: До зими. Вибачте, я думаю, це дуже важлива річ – спробувати організувати зустріч до зими. Для нас це була жахлива зима, і ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму. І Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде непроста. Тому моя пропозиція – діалог.
5: І ще зранку на полях саміту Великої Сімки міністр закордонних справ України Андрій Собіга провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Після цього президент мав, нагадуємо, коротку зустріч з Дональдом Трампом. Чи вдалося лідерам узгодити план, чи змусити Росію до дипломатії? І головне, чи є рішення про посилення української ППО? Про все це докладніше маємо нагоду зараз розпитати глави української дипломатії. Пане міністре, дякую, що знайшли час для цієї розмови.
7: Доброго вечора, дякую за запрошення.
5: Отже, сьогодні Дональд Трамп заявляв, що Росія має піти на угоду. Чи почули ви план від американців, як змусити, власне, Путіна, Росію сісти за стіл перемов? От, наприклад, раніше держсекретар запевняв вас, що санкції на російську нафту повернуть. Чи за підсумками вашої зустрічі сьогодні, наприклад, почули ви гарантію, що США таки повертають ось ці санкції або запроваджують якісь нові обмеження?
7: Дуже насичений день. Він добігає до кінця, але ще зустрічі тривають. Президент Зеленський продовжує зустрічатися. Ми всі, як члени команди, проводимо свої зустрічі для однієї цілі – наближення справедливого миру. Ми використовуємо кожен шанс, кожну зустріч, аби це відбулося – досягнення справедливого миру. Тепер про захід, який проводиться сьогодні за участю президента України, а саме G7 зустріч з фокусом на Україні. Перші висновки я можу зробити за результатами цих всіх засідань, проведених зустрічей, це змінився хід думок. Хід думок щодо оцінки ситуації в Росії, щодо оцінки наших мирних зусиль, щодо подальших кроків. Точно можу вам сказати, що за столом перебували однодумці, єдині в своїх оцінках. А це тверда підтримка України, подальший тиск на Росію. Єдиною перешкодою для миру на сьогодні виступає Росія. Друге – це підтримка України. Тверда підтримка України з чіткими довготерміновими комітментами чи зобов'язаннями від ППО до підтримки нашої енергетичної інфраструктури в контексті наступної зими. Тиск. Тиск на Росію. Це наступний елемент, який звучав в кожному виступі, який є очевидний. Це подальше посилення тиску, зростання ціни для агресора подальших своїх дій, подальшої своєї агресії. Сьогодні було озвучено два пакети санкцій – це Великобританія, це Канада. І цей тиск буде нарощуватися. Ми вітаємо слова президента Трампа щодо подальших кроків для тиску на Росію, тобто не продовження виключень після врегулювання ситуації в Ормузькій протоці чи в регіоні Близького Сходу. І, до речі, ми вітаємо з успіхом і зусилля президента Трампа, американської дипломатії щодо досягнення цієї важливої домовленості, чому в регіоні Близького Сходу і повернення свободи мореплавства в Ормузьку протоку, тому що вона дозволяє зосередитись більше на треку українському, більше зосередитись на наших мирних зусиллях.
5: А ви згадали, я перепрошую, щоб ми не пропустили цей момент, ви згадали про ППО, власне, це дуже важливий епізод в центрі, мабуть, кожної зустрічі є обговорення з ППО. Чи сьогодні є якісь конкретні позитивні новини від партнерів, можливо, під впливом останніх масованих атак на Україну, чи лунали, можливо, обіцянки щодо ракет ПЕК-3 до комплексів Петріот і ліцензії на виробництво? Адже президент анонсував, що йшлось про це з американською стороною, зокрема.
7: Ну, я точно скажу вам, що наші союзники не обмежаться лише засудженням останнього удару російського агресора по Печерській лаврі. Будуть рішення. Звичайно, що в української сторони, як завжди, є креативні ідеї, як забезпечити, як посилити захист українського неба, особливо напередодні наступної зими. Теж можу вам сказати, що нас чують. Є багато моментів, які потрібно ще вирішувати, тому що це складне питання. Але, скажімо так, врегулювання ситуації на Близькому Сході, залученість ширшого кола країн, не лише європейських, вони дозволяють нам стриманим оптимізмом дивитися на подальші пакети підтримки саме щодо ППО. Я не буду вам називати конкретних країн, не буду вам називати конкретних пакетів, але вони точно будуть. Ми сьогодні це почули. Президента Зеленського було дуже багато таких зустрічей, і ми розуміємо, на що важливо, ми розуміємо, як нам далі йти. І дозвольте, я ще повернуся до початку, коли я сказав, що змінився хід думок. Важливо, що наші оцінки, українські оцінки, оцінки наших партнерів щодо ситуації на полі бою і щодо розвитку ситуації в Росії співпадають. Вони далеко не оптимістичні для Росії. І цей лист президента Зеленського, який дуже високо оцінений, як такий, знаєте, асиметричний, сильний крок, вони ще раз показують той реальний стан речей, який чекає на Росію. Тобто сьогодні сісти серйозно за стіл перемовин для Росії – це їхній шанс. Це їхній шанс, аби в тому числі втримати ситуацію в своїй країні під контролем, чого прагне Путін. Ось, але це буде складно. На фоні того, що зараз ми маємо на полі бою, на сьогодні, і це поділяють такі оцінки наші партнери, перевага у людській силі вже не є перевагою для росіян. Це завдяки, безумовно, мужності наших воїнів, але і завдяки українським дроновим технологіям, які зростають. І на сьогодні Україна стає справжнім безпековим партнером. Це теж всі визнають, всі розуміють, наскільки це зміцнило нашу суб'єктність. От сьогодні була Україна рельєфно представлена. Ми суб'єктні з нашою армією, з нашими досягненнями в умовах війни, з нашими баченнями. Тому що ми приїжджаємо з пропозиціями. Ми не просто присутні за столом, ми завжди маємо бачення, як далі йти до справедливого миру. Це від нової ролі Європи, що сьогодні теж в мирних зусиллях обговорювалось, так і подальших кроків і за лідерство Сполучених Штатів Америки. Чітко потрібно виходити з реалії, що без Сполучених Штатів Америки нереалістично досягти справедливого миру в Україні. Це і в контексті гарантій, це і в контексті безпекових гарантій для України, це і в контексті бекстопу так званого для наших європейських партнерів. аби були зреалізовані ті цілі, які ми обговорюємо, зокрема, присутність підрозділів військових деяких європейських країн, тобто чинник Америки дуже важливий. Відбулося вже коротке спілкування президента Зеленського, дуже щире, відверте. Це продовження розмови, яка мала місце в неділю, коли було озвучено американською стороною, зокрема, той факт, що слабка реакція світу, слабке тогочасне лідерство призвело до окупації Криму. І що далі спонукало, це було, знаєте, таке умиротворення, воно не спрацювало, воно лише так активізувало ось ці російські апетити російського агресора до подальших агресивних дій. Тому важливо цього більше не допускати. І відверто вам скажу, що за закритими дверима звучали абсолютно нові речі. Мені здається, що в наших партнерів завершується терпець. І мені здається, що і в Сполучених Штатів Америки є певна межа в їхній позиції толерувати ось ці маніпуляції з боку Росії, відкидання мирних зусиль. Україна має реалістичні пропозиції. Ми готові до перемир'я, ми готові до дипломатичного завершення війни, маючи за плечима сильну українську армію, сильну оборонку і маючи тверду підтримку наших союзників. Тому дуже важливий захід, були ще і зустрічі з Міжнародним валютним фондом, були зустрічі з представниками Африки, зокрема з президентом Кенії. Тобто кожна така зустріч в такому форматі – це величезний, знаєте, такий дипломатичний епіцентр.
5: Пане міністре, дозвольте ще наостанок невеличке буквально уточнення. Чи вважаєте, сьогодні президент Зеленський сказав, що він би волів зустрітися з Путіним до зими, аби вже вирішилось це питання переговорів? Чи питання перемов от конкретно з Владимиром Путіним обговорювалося сьогодні з американською стороною, з європейськими партнерами? Чи має воно на тепер стати завершенням цієї війни, на думку України?
7: Так, обговорювалося. Звичайно, що ці такі, знаєте, дивні пропозиції зустрітися в Москві, вони не можуть бути прийнятні. І партнери це поділяють. Ми розмовляли з декількома лідерами, як зробити можливим цю зустріч між президентом Зеленським та Путіним. Ми маємо їхню підтримку. Є різні модальності, як би це мало відбутися, але теж є чітке розуміння, що лише така зустріч може дати нову динаміку в переговори, в мирний процес і може справді наблизити справедливий мир. Президент Зеленський до цього готовий, тому ми сподіваємося, що Путін не буде ховатися і прийме цю пропозицію на будь-якій іншій площадці, окрім Москви та Білорусі. Є Туреччина, є Швейцарія, є інші столиці. Президент Зеленський готовий поїхати і в Сполучені Штати Америки, де зустрітися в ширшому форматі. Тобто є багато модальностей. Дипломати завжди знайдуть правильну формулу. Головне – політична воля. З українського боку є політична воля. Ми маємо завершувати цю війну, ми маємо досягати справедливого миру.
5: Я вам дякую і дякую вам за слова про те, що в Європі і наших партнерів, схоже, потрохи вривається терпець. Хотілося б це, ми незабаром вже побачили, як виглядатиме на практиці. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга на зв'язку зі студією ТСН про перемови в межах зустрічі групи семи за участю України сьогодні. Понад 500 мільйонів гривень таких збитків зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Він також зазначив, що реставраційні роботи можуть розтягнутися на більш ніж 2 роки. Адже, наприклад, дах Успенського собору пошкоджений на 80%, але найголовніше, каже, надзвичайники зреагували швидко, тож вогонь всередину історичної будівлі не потрапив, та й цінні експонати змогли вчасно врятувати від пожежі. Щодо богослужінь в соборі, то, за словами Остапенка, вони будуть можливими в обмеженому форматі лише після зведення тимчасового укриття вже за кілька місяців. Нагадаю, росіяни обстріляли Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня. Українські посадовці впевнені, це була цілеспрямована атака і поскаржилися до ЮНЕСКО.
8: Крім Успенського собору і башти Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом пошкоджено ще 17 об'єктів, тобто загалом 19 об'єктів об'єкта ЮНЕСКО. Я хотів би нагадати, що саме цього року, через декілька місяців, Києво-Печерська лавра має відсвяткувати свою 975-ту річницю. І я вважаю, що ці удари, які сталися, це привітання від Російської Федерації. Мені здається, це дуже символічні речі, і те, що це відбулося в переддень G7, це, можливо, послання не тільки українському народу, а всьому світовому товариству.
5: І на цьому випуск ТСН я завершую, але канал «1+1» залишається в ефірі. Усім тихої та безпечної ночі. Об'єднаний марафон триває.

0: за країну рівних можливостей.
1: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
0: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
7: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
8: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Це за країну, яка піклується про дітей.
9: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас.
10: Дякую.
9: В нашій студії. І наш колега Ігор Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
10: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як
9: мінімум. І на додачу ФІЄ зняло це Федерацію фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І
10: чому? Мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної
11: Він залишився, він пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився, так. Ну, ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають робити.
12: Також і в українській гімнастиці, не в українській, а в міжнародній гімнастиці теж таке ж проблеми. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
10: Вже під час повномасштабного вторгнення.
9: Це той банк, який знаходиться під санкціями?
12: Під санкціями, да. І Тітов, в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
11: Ну, там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина, вінер, гімнастика, все воно пов'язане між собою.
12: Вони пов'язані між собою, вони там шалені гроші, там, от що ви розуміли, просто шалені.
11: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб там не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. І інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь і столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, та, ми проти, їдуть туди, і там,
9: кажуть, да.
11: Ну, да, так, але так вже не дуже впевнено кажуть, да. Знаєш, mm-hmm. у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає Росія, два росіяни, українець в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкою цією кажуть, що ми підтримуємо Україну, Україну, Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, ну, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
10: Але ж тим не менше, ну, якось ти сам сказав, що на початках, там, починаючи з 22-го року, коли російські і білоруські спортсмени, в принципі, були забанені, то там якась була консолідована позиція.
11: Так.
10: Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світовий спорт.
11: Звичайно. А я хочу тобі сказати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли вони спочатку говорили про те, що а давайте, допустимо, дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, ну, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні-ні-ні. А потім потроху воно починало ламатися.
9: Я в гімнастиці, розкажіть, як розвивалися події?
12: Так, ну, це ж взагалі жахіття. І, ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, не до цього було. Да. Потім 23-й рік, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
10: Над поверненням.
12: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою.
11: Угу.
12: От ми, Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми в останнє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мельникова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і за всім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
10: А як це відбувається?
12: Розуміли, що все
10: просто цікаво. Це прямий підкуп.
12: Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали 24-25, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони
10: виходять
12: із проблеми, допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло, такі, знаєте, такі, якби, що, хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
9: Ну, да,
12: що ви приїхали тут робити?
9: Форма,
12: да.
9: Чоловна, кричуща, золота.
12: Да, вони ще так яскраво, так написали все.
10: Триумфальне повернення.
11: Як воно виходить? Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, каже, ну, ми ж вас колись підтримували.
10: Це така ФСБшна спецоперація.
11: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно правильно сказали, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас в 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
12: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у многих дисциплін, і у многих видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра. Для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. І вони все це знають. От. І коли ми кричимо, там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо. Да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали. Міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, лазана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це? Що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
9: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там у Фрейд була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити. Ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
11: Воно так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там, пані Стрела казала про профільні там, і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо. Дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто, що, я не знаю, там, вони багато роблять, це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
12: Тобі можу сказати, там машина плюс ще фінансова.
11: Ну так, гроші.
12: Ну, що зараз, ми можемо роздерти
11: наших там президентів федерації, все, що хочуть.
12: Та
11: ну, вони
12: ні,
11: просто не можуть.
12: Президенти федерації взагалі не повинні, взагалі ні вінні, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івановна там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданиях, да, робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представителів міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілію, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, він, ну, що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху оттуда і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да, і що він каже зараз? Ну що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми получимо? Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну що ти ви тут? Ну що ви там себе представляєте? Ну хто ви такі?
9: Ми вас тут по трахами купимо.
12: І вони знають це.
11: Жені, це для них велика проблема, Жень.
12: Жахіть.
11: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Їм внутрішньому...
13: Типу внутрішню аудиторію нема що продати, так?
11: Звичайно.
12: Так і ще я тобі можу казати, ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там, наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте, підтримуйте нас. Ну, вони якось так, знаєш, сторонку і так відсторонилися, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
13: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
11: Непряме.
13: Не. Воно гроші на існування федерації.
11: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють.

0: я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
1: Це ж Сочі.
0: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що в них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був там, ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли
2: все,
0: спати. Да, все.
2: Всі медалі наші, а
0: все, що там далі, що там далі розказуєте, то от все, це все происки, ми отут це на медалі, на їм ви почули і все. І це для них найголовніше. Тут, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там, спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стела правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
2: Ми запрошуємо суддівську колегію на великий турнір Кубок Газпрому.
0: Хати Мансійська.
3: Вони зараз повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародні. І всі ці судді приїжджають до них.
2: Ага.
3: Вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні. Ні. І ще одне питання.
1: Як вони
3: тоже
1: приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які виглядав Путін, для того, щоб, ну, типу, не видаватися таким ізольованим?
3: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літають літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує. Да?
1: Ну,
3: вони
1: приїжджаються на репутації конкретного судді.
3: Ну, а ще?
2: Це от як журналістів запрошують, проведіть панель в відкритий форум економічний,
3: да,
2: панель, ці ж... умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
3: Ну, я можу казати, ми приїхали на чемпіонат міра, світу, да, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас, тому що усі вже ну, знаєте, стомилися з цього, да? Їм не до нас. Вони далеко живуть, вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гибнуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають, їм все одно. Вони приїжджають, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
0: Ну, є ще просто, знаєш, є один момент, про який, ну, от пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він дуже впливає.
1: Та ти що?
0: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, типу, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
1: Ага.
0: А може, давайте ми відмовимо гроші, вони зараз домовляться.
2: Да, тут
1: це дуже... політики.
2: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
0: І вони починають теж так само це все так само дивитися. От приїхав той, тим з тим зустрівся, там десь побачилися. І вони починають це все думати. Ну, я просто кажу, я не знаю, може, є там у мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що, можливо, якісь певні все-таки моменти до закінчення вони, ну, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь то розуміють. Можливо, це домовилися. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, що повертайте нам в спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
2: Ну, да, до речі, дуже...
0: Ну, якісь кулуарних моментів сказали, слухайте, повертайте нам в спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такий, знаєте, де йде дуже велика гра.
1: Кулуарна.
0: Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всі, от всіх видах спорту, дівчата, ну, вони фантастичні. Вона, протягом гімнастика. Дівчата, ви бачите, як вони там закрили очі, закрили вухо і все?
2: Це клас.
0: Про весь на весь світ.
1: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає, це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
0: Юнацькі.
3: Ні, юнацькі сіньорки і юніорки були.
1: Ну, сіньорки і юніорки треба роз'яснити знову ж таки для тих, хто не посвячує.
3: Зрослі – це і юнацькі.
2: У нас є про це сюжет дуже класний, да?
1: Давай розкажу про гімнасток, а потім покажемо про те, потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змагах. Де вони відбуваються. Але спершу про гімнастику. Отже, чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Українські гімнастки Софія Країнська, Варвара Чубарова. Фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
0: Вони просто неймовірні.
1: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками.

0: під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Ну це просто такий
1: показ. Це на весь світ.
0: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
1: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там літатися.
2: Так, відмовилась тиснути.
1: І їй дозволили. Тобто до того, там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачі. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
0: Так.
1: Але це ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду їй тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, он Соболенко вилучила з Ролан Гаросу, це теж ну, тиск свого роду. І каже, що от, ну, я не знаю, знаєш, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, ну, дівчата, я просто, от, вони, ну, може це просто емоційніше, пані Стелла, може це просто емоційніше.
3: В федерації ми ж все...
0: Пані Стелла з дисципліни дає установки.
3: Ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там, все, що можна, можемо і не можемо використовуємо. Проти цього, я спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон на короткій, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, вони вийшли на права дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели, рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашої дисципліни, да, тому що у кожної федерації є статут, де чітко є прописано, що ми можемо, що ми не можемо. Якщо ми не вийдемо на п'єдестал, або проігноруємо гімн, або після там нагородження у з п'єдесталу вийдемо, то нас можуть дискваліфікувати. Да, да. І що ми тоді получимо? Вони отримують медалі, а ми не получимо нічого. Ми тренувалися.
2: У нас є сюжет, який ми хочемо показати глядачам, от якраз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
4: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
5: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів Ролан Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
4: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів гестапо, які організовує компанія, яка будувала табір Освенцим.
5: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
4: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
5: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася й до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
6: І на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною.
7: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
5: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну міжнародну підтримку України, адже спорт як елемент м'якої сили може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
7: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор, він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
5: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
8: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
9: Слава Україні! Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
10: Слава Україні!
5: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
11: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
5: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовилась стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
12: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
7: Вони доносять правду про війну, вони збирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
5: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
13: Разом ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
14: Слава Україні!
13: Героям слава!
5: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком чемпіонський пояс із боксу, кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на паралімпіаду?
3: На паралімпіаду повернулися, да, в своїй формі,
2: да, воно було в нейтральному. Але саме історія навколо Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
1: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, от я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже: ми забираємося, їдемо, нас не запрошують на наступну Олімпіаду. Каже, ми ж повинні думати про
2: самі
1: тих спортсменів.
2: Себе покараємо.
1: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
2: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
0: І мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
3: Це організатори вже, це вони.
1: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
0: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із...
3: Зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити в їхній символіки росіяни, білоруси. Це все залежить від організаторів теж.
1: Це велика справа. У нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така.
3: Може ще щось бути. Чи
2: правила не прописані ніде?
3: Нігде, ні.
2: Критерії якісь, немає нічого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатори.
3: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там їсти, там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
0: Типу якісь такі протокольні вимоги,
3: протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
1: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то безперечно, в них дуже прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла. Там прописано. Просто що, дуже розмити саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив, а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не прописано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І як пам'ятаєш, ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, каже, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там вам обіцяю. Розумієш, я от, ну, настрій людей, в принципі, я кажу, що от, ну, ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний, про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все одно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
3: Ні, ну нам треба виїжджати.
1: Виїжджати, виступати і грати. Виїжджати, грати. Перемагати – це вже умовність, я так звичайно.
3: Я підтримую Яроскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там, змагання, там, или на трек, или на бігову дорожку і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду или на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
2: Він посилив протест.
3: Ні, він посилив. Ми всі робимо все можливе. Я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування в гімнастиці на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Хоча це не змагання були, це... просто опробування було. І от такі моменти у спортсменів, ми не можемо там казати, що, знаєте, а, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Нашого життя.
2: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, і інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот?
3: Ніяк.
2: Як його пояснювали?
3: Ніяк. Ви знаєте, то коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили, ми як зомбі ходили, не інформували, тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали... слова, які ви можете казати. Все. А, і Олімпіада відбулася.
0: Комунікаційна політика,
3: да, комунікаційна
0: була,
3: політика була, да, така,
2: але
3: що
2: ж вони
3: спортсмени...
2: Але чого нема половини світу на Олімпіаді?
3: А нам все одно було. Ми, слухай, ну, це 80-й совдепі.
1: Нема такого взагалі. Слухайте, то зараз соцмережі, це... де можна почитати. Там дві газети вийшло, ввечері прочитали, хто їх там проблеми.
3: І два канали були. Ну, все, да? І все. Ви повинні, говорити це. І ні в коєму разі це. А я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю. Я знаю, що ми були зомбі. Ми неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, да, змагання, все. Більш нічого. Тому це Савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхали.
2: Наслідуючи кращі традиції.
1: Що обмеження спілкування, да, звичайно, да, звичайно. Да. А по-іншому, може, їм інструктують, їм розказують, що потрібно
3: одно,
1: робити.
3: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші получають дуже прилічні. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, отримуючи там чемпіонка міра станеш, або олімпійські чемпіонки, ви отримуєте там 300-400, там до півмільйона доларів ви отримуєте. І в них там... І їх, знаєш що? Вони теж... Це ж ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як роботи щось там...
1: Я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо... Всі думали, що затиснуть, такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні, стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, дуже серйозний, якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що той бік, який потрібен, там, мовно кажучи, там, Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супервелику кількість медалей.
0: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
3: Ми працюємо, от, смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От, опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да, ми запросили зустріч зробити мені з президентом Міжнародної федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають питання, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все можливе, неможливе, щоб уйти.
2: Тому що за вами заходить представник ВТБ банку з валізою.
3: Він розуміє, що в нього каденція, там ще 2 роки. І в нього заканчується. Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все просчитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
1: Але я все рівно вважаю, що це оця робота, от як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ми ж розуміємо, що це може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я, у нас зараз, ну, я, знаєте, кажу, я не голюся. У мене фарт є, ну, спортсмени, знаєш, такий фарт. Я колись не поголився, і Світоліна, цей, спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Ну, я думаю, не поголюся, вона пройде чи не пройде. Вона пройшла, вона дійшла до фіналу, я не поголився. Ну, і далі не голюся Світоліна, наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу, я вже заріс, але ще поки що тримається.
0: Які наступні змагання, щоб ми, знаєш, побачили?
1: Ні, ну, чекай, давайте зараз дочекаємося.
3: А ти пам'ятаєш у Лобановського? Мій супруг розповідав, у Лобановського, ви не коли заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги.
1: З лівої ноги.
3: От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там.
1: І він
3: там
1: ніколи не наступав на, знаєш, якби на... Він наступав, він не міг на тріщину ці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Це таке. Я просто до чого
0: говорю. Мені страшенно.
1: Ми зараз маємо тут фіналістку Ролан Гарос, яка готувалася до ґрунтового турніру. Ну, хто розуміє, ну, теніс – це є три покриття. Чотири. Але є три етапи. Там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
2: Ну, ґрунт вона... – це бита цегла дрібна.
1: Ну, вона там... не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Ну, вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас, в Києві. І вона вимикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Вона виграла мадридський мастер вперше в історії. Вона зараз зайде в десятку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаросу, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого гранд-слему серед українок. Це фантастика. Наша збірна Україна зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5 тисяч людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути. Спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну, ти кажеш, як наших там тенісистів, гімнастів, дівчаток, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якось креативити і розказувати якось. Можливо, воно і буде.
3: В мене таке, знаєте, враження трошки для мене іменно, що все ж таки наше міністерство, Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більше розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом,
2: тому що
3: вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. Uh-huh. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка там письма якогось там, ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна. Ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати.
2: Ну, дивіться, країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
1: правильно,
2: хто...
1: Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, ну і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
3: Дорожну карту зробити.
1: Дивися, яка проблема? От є Міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується Міжнародній федерації. Uh-huh. І, знаєш, якби всі, от, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн. Uh-huh. А Міністерство спорту на них, в принципі, впливу, ну, так особливого і немає. Наскільки я розумію, тут стоїть державна структура.
3: Це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати повинні з міжнародною дипломатією.
1: Вони повинні в цьому
3: Вони повинні казати нам, знаєте, ви автономні, робити те, що ви вважаєте нужним. Да? Ні, так не грає.
1: Треба намалювати якусь певну історію, хто за що повинен відповідати.
3: Треба намалювати дорожню карту і казати, там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. Ми зробимо це, а ви зробіть це. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, ну якось щось робити. Ну що ми одні? Да? Ну що ми зробимо? Ну ми робимо те, що ми можемо. Да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть там, що літають над нашими, над нашою головою там ракети, там, ну розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут, в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, ну, дуже страшно. Дуже.
0: Не хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
1: Я розумію, про що пані Стела говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, та ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
0: Тому я кажу, це багатошарова історія, має мати одне спрямування.
1: Це треба
0: сьогодні
1: намалювати.
0: Сьогодні ми точково б'ємо куди, ну, б'ємо, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там-то і там.
1: Тому всі потім рухаються в одному напрямку. І так само міжнародна
0: олімпійська... Вертикально інтегрована система виходить.
1: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему, ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас понукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. Асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багато організація. Тому що її FIFA і UEFA заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, ну я не знаю, там легкої
2: атлетики.
1: Економічного слова. Вона бідна. От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так через те, що там нас президент Українська асоціація футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
2: Да, а Федерація економічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що, умовно, база для тренування веслувальників – це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися.
3: Це проблема існує, багато можна говорити про це. Проблема, тому що вона без кінця, да? От, ну, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, коли ми тренуємося, да? От гімнасти взяти, це пріоритетний вид спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да, одна медаль.
1: Я думаю, що він теж так само може сприйняти вдома.
3: Ілі гімнастика, вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якесь видіння, там, дорожню карту, що ж допомагати. А коли там віце-президент або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставимо усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побиті бобики, да? Вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
2: Це головне питання. Відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу отут деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, і я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони, диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
1: Захисту,
2: в нас ми не знаємо, як діти не можуть захистити, от перед війною, просто приклад моєї рідної бази «Воднік» в Києві, прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
3: Я тобі можу ще казати. Ось, смотри.
2: І таких прикладів десятки по всіх видах спорту.
3: Женя, Гетеборг.
2: Тому все от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах-фанатах тримається вся ця історія. От. Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Граскевича з Шоломом, все підтримують.
3: Жень, от я чекаю трошки. Ось смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
1: Так, це...
3: Ну, це як?
1: Ну, да.
3: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам він, ну,
1: універсальний,
3: да.
1: Баскетбол, гандбол, волейбол.
3: 600 тисяч населення, да. І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже тяжко. Тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати, ви не інтересно.
2: Ну, да, нам скажуть, війна
3: нас
2: в країні,
3: там підтримують американці, так. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо і коли ми говоримо з ними, що чому уїжджають, чому сьогодні, хоче, чому сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени. Да, тому що їм там создають условия, як ти казав. Тому що їм там дають можливості спокійно тренування проводити. І плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка, условия великолепні. І вони сидять у себе вдома, тренуються.
1: Тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашим чиновником, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
2: А база – це дитячий спорт.
1: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує у всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація, знаєш? Що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз на даному етапі це все, ну, відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона, умовно кажучи, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбирали. А в нас зараз діти тим не роблять. Взагалі не роблять. І зараз, кажуть, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту. Звичайно, що ми хочемо великий спорт. А в нас, крім великого спорту, нам треба побудувати у цих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там. Чинили фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що дає, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз. Ми зараз з тим стикнулися. Ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та зараз війна. ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим ми хочемо все рівно спортсмену. Ми хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
0: Це не привід для того, щоб відкладати. Принаймні,
1: можливо, можливо, можливо. Це дивіться, я не глибоко. Я просто кажу, знаєш, я так само, от як ходжу там спорт, знаєш, я більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 на 100 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в Шведів? Так як ми? Може випасти випадково. Ми хочемо виграти в Шведів. Але є хокеїсти. Але хлопці. Але дівчатка, хлопці. Але є
3: програма спеціалістів.
1: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка.
0: Так,
1: ковзанки. Ковзанки нема. Поляків є все. Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
3: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції. Да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати. Для того, щоб мене слухали. Для того, щоб мені допомагали.
2: Дуже,
3: а виходить все наоборот.
2: Дякую за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
1: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
2: Дякую.
1: Вболівайте за нас.
2: До зустрічі. Вболіваємо за Україну.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
2: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Завершення однієї війни наблизить мир в іншій. Сьогодні зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Франції може стати початком нового переговорного етапу. Втім, наразі українські міста знову під ударом. А от в Росії нафтові термінали горять навіть там, куди Кремль стягнув свої найкращі сили ППО. Про це, ще про нові контракти для військових і нові правила для отримання рецептів від лікаря, розкажемо в ТСН. Це 1574-й день повномасштабної війни. В ефірі марафону «Єдині новини». Підсумки доби підбиває команда 1+1. Ми починаємо з надзвичайної ситуації. Потужний вибух пролунав на Хмельниччині. В Шепетівському районі повідомляють про ймовірне падіння літака. З'явилися перші кадри зі слів очевидців із місця події. На відео поле, на якому в диму вірогідно лежать уламки, на них видніється герб України. Раніше в Хмельницькій області, точніше в Хмельницькій військовій обласній адміністрації попереджали про заплановані військові навчання. Цитую, може бути гучно з 11.00 до 17.00. Місцеві групи соцмереж пишуть про нібито авіакатастрофу, в якій розбився винищувач Міг-29. В коментарях повідомляють, що з кабіни дістали пілота. Втім, все це наразі неофіційна інформація. Чекаємо на підтвердження або спростування. Сполучені Штати Америки можуть повернутися у мирний процес щодо України. Дональд Трамп поговорив у Франції з Володимиром Зеленським і дав зрозуміти, що після врегулювання в Ірані може знову звернути увагу на Україну. Європейські лідери своєю чергою намагалися переконати американського лідера підтримати їхню стратегію в наближенні миру. Її суть – це допомога Україні і тиск на Росію. А от чи вийшло, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН просто зараз. Зоряно, отже, що відомо про те, про що, власне, говорили Трамп із Зеленським, і які на тепер перспективи у мирних переговорів між Росією та Україною?
5: Добрий вечір. Свята зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту групи семи не було в графіках жодного з президентів, але вона відбулася. Більш того, обидва лідери і України, і Сполучених Штатів заявляли, що сьогодні говоритимуть один з одним ще раз. Немає поки повідомлень, що друга зустріч відбулася, чи ж її скасовано, чи вона попереду. Достеменно невідомо. Програми президентів у Франції ще не завершені. Перший особистий контакт між лідерами України і США був іще вранці з кадрів цієї цієї зустрічі видно, що переговори справді імпровізовані, відбувалися просто після робочої сесії G7, присвяченої Україні, і на ній Зеленський і Трамп сиділи по обидва боки – від президента Франції, господаря саміту, а потім, знову ж таки, судячи зі знімків, просто залишилися поговорити. Серед тем – спроможності України відбивати балістику, якщо далекомінними спроможностями, які дістають у глиб Росії, вона, Україна, тобто сама себе забезпечує. Зеленський сказав сьогодні, що цього року з конвеєра зійде 10 мільйонів дронів, то у підтримці патріотів у зарядженому стані Україна досі залежить від Сполучених Штатів, і потреби в ракетах сильно обганяють вироблені обсяги. Тож український президент хоче від колеги зі Сполучених Штатів ліцензію на їхнє виробництво, домовилися про відповідну роботу відповідних команд. Окрема увага дипломатичному процесу. Після врегулювання з Іраном президент Трамп уже менше ним зайнятий і готовий знову звернути увагу на Україну. Сам про це сказав, бо пояснив, загибель людей йому небайдужа.
6: Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони лише розпочинають своє життя. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Україна також втрачає багато людей. Я маю на увазі, що це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що можу.
5: Зеленський відзначив, що на цьому саміті групи семи усі лідери були, як він висловився, на правильному боці і були одностайними в оцінках того, що Росія не перемагає в Україні, натомість навпаки втрачає ініціативу на багатьох напрямках. Попри все, зауважив Зеленський, Росія не хоче зупинятися, а її президент зупиняти війну. І цей факт, додав президент України, партнери в межах цієї зустрічі G7 також визнали, що Зеленський оцінив своєю чергою як новий рівень одностайності. Він сподівається на посилення антиросійських санкцій, зокрема про запровадження нових. Під час саміту G7 оголосили Британія і Канада. Євросоюз готується, як ви знаєте, затвердити новий пакет упродовж кількох тижнів. А президент Сполучених Штатів своєю чергою сказав, що більше не бачить необхідності у винятках із санкцій проти російської нафти, зроблених Вашингтоном у відповідь на стрибок світових цін через кризу на Близькому Сході. Зеленський хоче також політичного тиску на Путіна, який відмовився зустрітися з європейськими і американськими лідерами на полях саміту групи семи і сподівається, що зустріч таки відбудеться, озвучив її бажані терміни.
7: До зими. Вибачте, я думаю, це дуже важлива річ – спробувати організувати зустріч до зими. Для нас це була жахлива зима, і ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму. І Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде непроста. Тому моя пропозиція – діалог.
5: Зеленський пропонував, щоб Путін приїхав до Європи, доки тут її лідери, а також президент США. Це якраз бажаний для багатьох формат переговорів на найвищому рівні. Ідея, яку буцімто високо оцінив Еммануель Макрон, вочевидь, не знайшла такого ж відгуку у Кремлі. Раз, власне, Путін не приїхав, його прес-секретар укотре повторив сьогодні, що Зеленського, якщо буде таке бажання в українського президента, приймуть в Москві, а відповідно Зеленський укотре зазначив, що Україна, цитата, у ці ігри не грає. Президент США знову відправляє своїх спецпредставників Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера, яких давно чекають у Києві, до Москви. Дати точно невідомі, як, власне, і те, чи вдасться ж цього разу дипломатії досягти прогресу. За підсумками саміту G7 ми ще чекаємо на заяви європейських лідерів, зокрема. Свята.
4: Ці подробиці кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в ефірі ТСН про перспективу відновлення мирних переговорів, зокрема після зустрічі лідерів України та Сполучених Штатів. Трьох людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили впіві дроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих – літня жінка і її син. Особу третьої жертви ще встановлюють. Ще троє людей в місті та сусідніх громадах зазнали поранень. Займання на площі в понад 1000 квадратних метрів гасили надзвичайники в Краматорську на Донеччині. Там безпілотник увігнався в багатоповерхівку. Постраждали четверо мешканців і ще шістьох евакуювали. У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на маршрутку. Загинув чоловік і ще п'ятеро пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. Двоє поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпілотника потрапили троє комунальників. Вони також шпиталізовані. Двоє загиблих і ще восьмеро потерпілих на Сумщині. Двох малюків, одного і 4 років, а ще 3 дорослих поранили росіяни в Серединобудській громаді. 3-річна дівчинка зі своєю мамою потрапили під удар безпілотників, коли бігли до укриття у Шостці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. А в Балаклії на Харківщині шахеди підпалили 4 приватні будинки та комунальне підприємство. Постраждали 8 людей, зокрема діти. 8 поранених також в селі Добренька, куди прилетіла ракета. Ще 6 потерпілих жінок у Шевченковому. А в Харкові за сьогодні вже 3 поранених. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто, 2 поранених забрали до лікарні. Також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок ворожої тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту шахеда, коли росіяни вдарили балістикою. Окупанти забрали життя командира відділення Дмитра Бойка, пожежника-рятувальника Сергія Маковецького, водія Вадима Зінченка і співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Серед жертв цього удару і Данило Тіщенко. Він загинув за день до свого 21-річчя. День народження мав святкувати саме сьогодні. На місці влучання розгорнули імпровізований меморіал. Містяни і колеги приносять туди квіти і лампадки. Тим часом в лікарнях міста медики борються за життя ще 6 поранених надзвичайників. 5 з них досі в тяжкому стані. Серед потерпілих Олександра Щебілова, яка недавно приєдналася до лав ДСНС. А внаслідок удару дівчина втратила праву руку.
8: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка, в нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерної томографії, магнітно-резонансній томографії. Всі лікарі на зараз максимально сконцентровані на ньому.
4: Усі експонати врятовані. Найбільше в Україні 25-метровий іконостас теж не згорів, але збитки серйозні. У Міністерстві культури розказали, якої шкоди Успенському собору Києво-Печерської лаври завдав російський шахет. У храмі 80% даху вигоріло, пошкоджена древня східна стіна та внутрішній розпис храму, яка дивом вистояла під час підриву собору радянськими військами у 1941 році. Рятувальники прибули на місце в перші хвилини після прильоту і таким чином завадили проникненню полум'я всередину, кажуть в керівництві лаври, в якому стані унікальні фрески, мають сказати комісія та реставратори. Насправді ударів було 2, а вже під ранок ще один шахет влетів в дах мистецького арсеналу, який теж вигорів, і також пошкодив вежу Івана Кущника, з якої був збитий купол із хрестом. Загалом на території Києво-Печерської лаври та сусідніх будівель пошкоджено 5 об'єктів. В Мінкульті відновлення собору оцінюють у 500 мільйонів гривень. Ну і зараз у нас попереду вимкнення від лаври, під час якого ви побачите на екрані QR-код, і це буде змога допомогти національному заповіднику з відновленням. Цей збір оголосило саме Міністерство культури. Ну а зараз на місці російської атаки по сакральній для українців локації перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко. Маємо її на зв'язку. Юлію, от щойно пройшла така доволі потужна злива в Києві. Чи не могла вона завдати храму ще більшої шкоди з огляду на його пошкодження? І чи взагалі тривають там зараз сьогодні якісь роботи на місці російського влучання?
9: Вітаю, святи. Складно сказати, чи ще більше води завдало ще більше шкоди, оскільки напередодні тут було дійсно багато води для того, щоб загасити шалене полум'я, яке охопило увесь дах Успенського собору, біля якого ми зараз перебуваємо. Буквально на наших очах за кілька хвилин до ефіру звідси поїхала бригада, чергова бригада рятувальників, яка працювала тут з 4 ранку. Станом на сьогодні цієї бригади роботи завершені, але вони продовжать їх вже завтра, оскільки дійсно роботи багато. Зараз хлопці займаються тим, що намагаються перекрити деревом пошкоджений дах для того, щоб дійсно тут туди не проникали ще більше води, хоч якось його захистити. І станом на сьогодні встигли зробити це лише на третину. Ну, а в принципі, ви зараз можете побачити, на що от перетворився дах будівлі, дах Успенського собору після влучання російського шахеду. Ось, якщо наблизити трохи кадри, можна побачити, власне, дірку, яка утворилася після моменту вибуху. І ви бачите, наскільки пошкоджені фрески, зокрема, будівля. І просто на диво, що вціліли куполи і вціліла здебільшого будівля. І всередині, ми зайшли, встигли зайти всередину, там вже дійсно доволі сухо. Тобто навіть на підлозі немає води, хоч досі стоять тази, які ще збирають, які подекуди краплі, оскільки дощ дійсно відбув і якісь краплі води проникають всередину собору. Однак доволі сухо і на перший погляд всередині собору візуально навіть непомітно, що щось сталося. Але коли виходиш назовні, ви бачите, наскільки серйозні ушкодження, тут дійсно роботи серйозні і доволі тривалі. Вже заанонсували, що мінімум 10 днів знадобиться рятувальникам для того, щоб повністю перекрити пошкоджений дах російським ударом. Досі тут залишаються намети рятувальників, які чергують кран, який допомагає відвантажувати дерево, яке тут складене неподалік собору. Але от якщо дивитися на Успенський собор з центрального входу, то візуально ніби ціле. Але це не так. Російський шахет завдав серйозних руйнувань тут, і дійсно сказати, в якому стані фрески, в якому стані навіть іконостас, наш найбільший 25-метровий, нині доволі складно. Але добре, що вони врятовані, є шанси на якісь етапи відновлення. Дійсно, тут іще сусідня будівля Національного музею України, де зберігалася знаменита золота скіфська пектораль, там теж повиносило вікна, тут і поряд в дирекції також є пошкодження, невеличкі уламки. Ну і ще через дорогу є мистецький арсенал, куди дійсно прилетів о 5 ранку другий шахет і прицільно влучив безпосередньо у будівлю самого арсеналу. Власне, станом на зараз, звісно, територія лаври закрита для відвідувачів. Тут працюють, зокрема, рятувальники і поліція охороняє периметр для того, щоб ніхто не приходив, просто не заважав рятувальникам здійснювати їхню роботу. Але наголошу, що ще доволі багато тут доведеться працювати, оскільки ви бачите, які серйозні дірки утворив удар російського шахеда. Але сподіваємося, що всередині приміщення воно не зазнало такої серйозної шкоди. Сподіваємося, що фрески, такі цінні для нас, такі історично важливі, вони все ж таки будуть відновлені настільки, наскільки це можливо, Свято. Ну і ще хочу додати, звісно, що ЮНЕСКО вже відреагувало, зокрема, на удар росіян по нашій святині, однак не вказало агресора, не вказало, хто здійснив цей удар, просто його засудило. Більш детальніше про те, що як реагує світ і як взагалі будуть тривати відновлювані роботи і що для цього потрібно, більше розкаже мій колега Дмитро Святненко. Далі дивіться його сюжет.
10: Друга ночі. Перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
11: Все, попали.
10: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що шахет врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім відрекав.

0: місце прильоту. Разом із прем'єркою Свириденко та іншими політиками та науковцями піднялися на дах. На кадрах, які опублікували в офісі президента, видно масштаби пошкодження даху Успенського собору. Відреагували на обстріл Лаври і міжнародні партнери. Глава МЗС Естонії заявив, що атакою на Києво-Печерську Лавру Росія продемонструвала своє варварство і зневагу до спільної спадщини людства. Президент Литви наголосив, що для Росії немає нічого святого і що Москва показала божевільне нехтування людськими життями і тією самою духовною традицією, яку вважає своєю. Засудив атаку Лаври і Вселенський патріарх Варфоломій. І з ним Зеленський говорив телефоном дорогою на саміт Великої Сімки. А от головний дипломат Франції порівняв атаку на Лавру з бомбардуванням французького Нотр-Даму.
1: Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму чи Сен-Дені, що безумовно є неприйнятним. У цьому контексті наша підтримка Україні триває і сьогодні набуває ще більшого розмаху. Буде офіційно розпочато переговори про вступ до Європейського Союзу. Це складний шлях, на якому ми будемо підтримувати українську владу на кожному етапі.
0: У відповідь на обурення світової громадськості з'явилось і відеозвернення російською мовою екс-настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Наразі він на Закарпатті. Нагадаю, його обвинувачують у виправданні агресії Росії проти України та порушенні рівноправності громадян. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією.
2: І до вас звертаюся, дорогі паства України, всі віруючі та невіруючі Всесвіту, бо сьогодні співчувають і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії, по всьому світу про цю сумну подію.
0: Сьогодні із самого ранку на даху Свято-Успенського собору кілька десятків майстрів-покрівельників. Вони накривають вигорівши ділянки даху. Першочергова задача – зберегти від протікань. Цей самий час внизу біля входу до храму зібралась прес-конференція з очільниками культурних організацій, які постраждали від учорашніх обстрілів. Директор Лаври дякує рятувальникам і оцінює збитки у півмільярда гривень.
3: Пошкоджено більше 80% даху, але найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні. Наразі зараз оцінюються ці збитки, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 мільйонів гривень. Реставраційні роботи, відновлення може тривати близько 2 років.
0: Збитки мистецькому арсеналу трохи менше. Станом на зараз там також почались роботи із консервації приміщень. Але точну суму порахують пізніше, каже директорка закладу.
4: Пошкодження прямо над головною сценою книжкового арсеналу. Однак не постраждали жодні музейні експонати, музейна колекція в цілковитому порядку. Ми розуміємо, що процес відновлення буде тривати якийсь час, він, очевидно, буде коштувати щонайменше десятки мільйонів гривень, може більше.
0: За роки повномасштабної війни росіяни атакували більше 1000 релігійних установ України. За словами міністерки культури України, культурні збитки, які держава-агресор завдала, вже порахували в Світовому банку. Станом на зараз ця сума сягає 25 мільярдів доларів.
5: Росіяни нервують. Вони бачать, що українська культура стає все більш популярною у світі. Увесь світ бачить, що українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
0: Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Роман Сищенко та Іван Павлович, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Понад 9 тисяч експонатів в безпеці, але сотні під загрозою через воду і вогонь. Напередодні росіяни вдарили і по Харківському художньому музею. Спалахнула масштабна пожежа, суттєво пошкоджено дах і другий поверх. Найцінніші фонди звідти встигли евакуювати ще в 2022-му. Втім, під ударом опинилися роботи художників 20-го століття і приватні колекції, які зберігалися в музеї. Полотна постраждали не так від вогню, як від води під час гасіння. Із 5 тисяч графічних творів промокла майже 1000. Працівники закладу досі виносять експонати. Саму будівлю цьогоріч планують законсервувати. Водночас у військовій адміністрації

0: Повідомили, в області хочуть звести унікальне підземне сховище для картин вартістю у 200 мільйонів гривень, щоб тримати мистецтво в безпеці, не вивозячи за межі регіону.
1: Це укриття матиме статус споруди цивільного захисту, тобто відповідатиме всім вимогам і дасть змогу убезпечувати навіть музейні предмети, не вивозячи її за межі Харківської області, зокрема ті музейні предмети, які не підлягають евакуації. Проєкт є, він пройшов вже експертизу, орієнтовна вартість його близько 200 мільйонів гривень.
0: Дев'ятеро людей досі залишаються в лікарнях Києва після страшної атаки росіян в ніч проти понеділка. Тоді ворожі удари вбили 5, поранили понад 30 людей, серед них 2 дитини. В ніч проти 15 червня росіяни здійснили наймасштабніший за кількістю балістики обстріл. Щоб вбивати українців, ворог застосував 70 ракет, 6 десятків з яких летіли саме на столицю. Наслідки атаки фіксували майже у всіх районах міста. На місцях обстрілів працювала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
2: Величезна кількаметрова вирва і зруйновані будинки довкола. Це наслідки атаки у приватному секторі столичних осокорків. Сюди, у житловий район міста, прилетіла російська ракета. Вибуховою хвилею рознесло майже всю вулицю. Побиті щонайменше з десяток будинків. 80-річний пан Володимир показує нам свою напівзруйновану оселю. У момент вибуху, розповідає, спав на ліжку поблизу вікна. І дивом лишився без жодних садин і порізів. Від осколків його врятував килим, який накрив собою чоловіка.
3: Лежу так, знаєш.
4: Лежу, а потім тиша. Хвилин 5, напевно, так тихо, а потім гух. І мене накриває килим. Скло полетіло. Вибило двері, вікна. Всі двері вибило.
5: Ви в рубашку народились?
3: А я в рубашку, як лежав.
2: Чоловік пригадує, коли отямився і вийшов на вулицю, побачив пожежу. Будинок його сусіда охопило полум'я. Власнику цього житла довелося рятуватися з палаючого помешкання. Він уцілів, але будинок вигорів вщент, розповідає сусідка.
6: Все розрушилось, тому що тут була пожежа і епіцентр ось був. Так що тут не було на спасіння, не було ніякої. Але він чи спів вискочити, чи його забрали.
2: На цій вулиці в пані Надії була дача. Була, бо після російської атаки від її ошатного будинку залишилась купа брухту і згарище. Сама жінка на момент удару ночувала у квартирі.
6: Нас тут не було, як бачите, там воронка. Знесло весь будинок.
2: Оговтується після пережитого і власник цього помешкання. Тут жив чоловік з дружиною. У подружжя цієї ночі саме гостювали онуки. Хлопчики 6 та 8 років. На молодшу дитину і бабусю обрушилася стіна. Їх шпиталізували. Жінці наклали шви, а хлопчик відбувся переляком, розповідає дідусь.
7: Жена спала, от, з онуком менше.
8: Дружина спала ось тут з онуком молодшим, а я за цією групкою із старшим. Тільки почув, бум і все. Ногу зашили, дружині голову зашили. Все нормально.
2: Унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 15 червня пошкодження та пожежі фіксували майже в усіх районах міста. У Оболонському палав книжковий ринок «Петрівка». Полум'я знищило значну частину торговельних рядів із книжками, антикваріатом і сувенірами. Усипаною склом дорогою ми дістаємось до пам'ятки архітектури. Це адміністративна будівля кіностудії «Довженка». На території площею 16 гектарів немає жодного вцілілого приміщення. Понівечені вікна, дахи і стелі. Російська ракета поцілила у костюмний цех і знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.
9: Всі знають, що на кіностудії є величезний скарб. Був. Це костюми. І кава з кардамоном, і останнє кіно, яке зараз вийде в прокат «Довженко». «Тіні забутих предків», «Княгиня Ольга», «В біду та дні старі».
2: Атака на кіностудію сталася в день народження Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у «Тінях забутих предків». Його костюми теж згоріли під час пожежі. Загалом назавжди втрачено близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.
10: Це дійсно дуже велика втрата для нашої кіноспадщини та для світової.
11: З початку цього місяця студія Довженка зазнала руйнування уже вдруге. Не вперше від ворожої атаки страждає і цей житловий комплекс у Дніпровському районі. Сюди прилетіли уламки дрона. Постраждала Академія сучасної освіти, де навчається кілька сотень дітей молодших класів.
12: Відповідно, відбулося загоряння нашої будівлі. На щастя, ніхто не постраждав в нашому закладі освіти. Є суттєві пошкодження.
2: Вибуховою хвилею зачепило і будинок навпроти. Без вікон тут залишилася практично кожна квартира. У цьому ж будинку на першому поверсі працювала аптека, яка також зазнала руйнувань.
13: Мене вирубило, може, на щастя, може, не на щастя. Просто я дійсно нічого не чула. Але сусіди мої, там мого сусіда машина постраждала, там стоїть, вікна вибиті. Кав'ярня, в якій я каву купую, вікна вибиті, а вже працює.
11: Потрощені десятки автівок, які стояли у дворі. Деякі вигоріли вщент.
2: Це уже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки цього житлового комплексу зазнають пошкоджень. Раніше наслідки атаки фіксували тут у 23-му, 25-му і на початку цього року.
11: Російська масована атака по Києву у ніч проти 15 червня позбавила життя 5 людей. Ще більш як 30 людей постраждали. Серед потерпілих – 2 дитини. Наталія Ткачук, Олексій Жиленко і Наталія Стельмах, ТСН «1+1» марафон. Єдині новини.
0: Зачекайте до відбою повітряної тривоги. Так відповіла диспетчерка екстреної допомоги киянину із наскрізним пораненням живота. Його він зазнав під час масованої ракетної атаки на Київ і намагався викликати швидку. Своєю історією потім поділився в соцмережах, і вона збурила суспільство. Одні в коментарях почали звинувачувати саме Юрія, мовляв, чому він не був в укритті, а інші закидали лікарям, чому вони не приїхали одразу. Тому ТСН вирішила з'ясувати, як медики екстреної медичної допомоги мають діяти під час ворожих атак. Чи мусять ризикувати своїм життям, щоб рятувати інші, або ж мають право не приїхати на екстрений виклик? Кореспондент ТСН Іван Воробйов вивчав ситуацію.
14: Оце саме той, який мене шматок мене прострелив. Після того, як він мене прострелив, він вдарився в дверний відкіс і розтрощив двері.
15: Киянин Юрій Терещук демонструє ТСН елемент шрапнелі, який влучив йому в живіт під час одного з масованих обстрілів столиці.
14: Я почув сильний гул, вспишку світла і вирішив, що треба вибігти в коридор, бо зрозумів, що ракета летить прямо на мене. Підскочив з кроваті і в цей момент вже відчув вибухову хвилю, яка мене прибила до стінки. І сильний удар в живіт, гарячий удар. Я схопився за живіт і побачив, що з мене вилітають згустки крові.
15: Юрій схопив футболку, скрутив її і затиснув рану, та одразу почав викликати швидку.
14: На перший виклик взагалі не було відповіді. Потім я набрав швидку повторно, взяв диспетчер трубку і попросив надіслати бригаду. На що мені відповів диспетчер, що виклик прийнятий, але очікуйте на відбій.
15: Юрій звернувся по допомогу до приватної лікарні. Там також зазначили, прибудуть, якщо бригада погодиться їхати під обстрілами. Вже за кілька хвилин із чоловіком зв'язались лікарі швидкої допомоги. Спитали, як він, та сказали, що їдуть до нього. Знайшлися охочі й в приватній лікарні, тож приїхали 2 швидкі.
14: Швидка приїхала швидше, і коли мені вже надав лікар допомогу, і коли він мене вивів на вулицю, щоб таки госпіталізувати, вже під'їхала бригада добробуту, і мене передали бригаді. Тут зіграла роль велику, те, що я сам медичний працівник, і вони зголосилися поїхати в цей момент.
16: Ми не виїжджаємо по відбою, бригади виїжджають завжди. 103 записує виклик, і далі бригада виїжджає на виклик. Незалежно від того, одна людина чи декілька людин, це, якщо це поранення, це йде категорія критичний виклик.
15: Згідно постанови Кабміну та наказу МОЗ, усі виклики медичної допомоги поділяються на 4 категорії – критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. Перевага надається першим двом – це поранення, інфаркти, інсульти. інсульти, пологи, кровотечі. Випадок Юрія відноситься саме до категорії екстрених, а тому бригада не мала права не приїхати, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги номер 1 міста Києва Ольга Богдан. Проте, якщо є загроза життю медиків, згідно закону України про екстрену медичну допомогу, вони зобов'язані подбати про власну безпеку, каже лікарка.
16: Виклики приймаються, бригади все одно виїжджають, але на час небезпеки вона ховається в укритті і потім продовжує рух далі. Враховуючи ситуацію, керівник бригади вирішує, чи безпечно зараз, чи безпечно на тому місці, де він знаходиться.
15: І тут виникає колізія, кажуть лікарі.
16: Ми цивільні медики, які працюємо в місті, і власна безпека – це пріоритет. Тому що якщо не буде кому рятувати, відповідно і... Всі інші постраждають теж. Юридично ми не можемо ризикувати своїм життям. З іншого боку, ми повинні виконувати свої посадові обов'язки, а це виїзди до критичних і екстрених пацієнтів.
15: У випадках великої кількості постраждалих на одному місці медики швидкої координуються з ДСНС.
16: Бригада, яка приїжджає перша на виклик, або бригада, яка призначається старшим лікарем зміни, є координатором, і вона координує роботу прибуваючих бригад, госпіталізацію і роботу разом з ДСНС. Ми підпорядковуємося координатору ДСНС.
15: Повітряна тривога не забороняє виїзд швидкої, кажуть у Державному центрі екстреної допомоги. Проте медики мають самостійно ухвалювати рішення, їхати чи ні. Наразі за це відповідає диспетчер. Якщо випадок не екстрений, бригада може не поїхати, але людину обов'язково проконсультують, розповіли у відомстві.
9: Бригади під час тривоги, якщо вони їдуть на виклик, вони мають засоби захисту. Це шоломи, це бронежилети, які забезпечені зараз, напевно, на відсотків 100. Другий момент – це в прифронтових регіонах йде зараз політика для того, щоб забезпечити броньовані автомобілі. Їх недостатньо, але поступово їхня кількість збільшується. Другий важливий момент – це співпраця з військовими і з працівниками ДСНС.
15: Рани від наскрізного поранення на животі Юрія Терещука майже загоїлись. Жодних претензій до лікарів він не має, каже чоловік. Проте колишній фельдшер певен, сучасні алгоритми роботи екстреної допомоги в умовах війни мають бути переглянуті, а медики більш захищені.
17: І мати такі самі права, як поліція, як ДСНС, як наші захисники вітчизни. І якщо загинув так от медик, як загинув в нас Дарниці, то його родичі мають отримати, ну, хоча б претендувати на ту саму компенсацію, як військовий, в розмірі 15 мільйонів гривень.
15: Тим часом у Мозівському центрі екстреної допомоги та медицини катастроф анонсували створення спеціальних бригад медичної допомоги, які виїжджатимуть на екстрені виклики під час надзвичайних ситуацій.
9: Бо бригади медицини катастроф, які також будуть проходити атестацію, і вже тоді вони будуть прирівнятися з такими самими умовами, як і ДСНС-служба.
15: Формуватимуть такі медичні бригади, зокрема, з колишніх військових парамедиків. Заробітна плата таких лікарів буде вищою, ніж у звичайних медиків швидкої, обіцяють у Державному центрі екстреної допомоги. Іван Ворбьов, Андрій Романок, Андрій Вєтошкін, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Без додаткових звернень до лікарів Міністерство охорони здоров'я спростило отримання електронних рецептів та медичних висновків. Відтепер не треба буде додатково звертатися до сімейного лікаря ось в таких випадках. Якщо вам потрібні ліки від алергії, тоді алерголог зможе сам виписати електронний рецепт в системі «Доступні ліки». Якщо пацієнт звернувся з травмою чи гострим станом, лікар екстреної допомоги зможе самостійно сформувати медичний висновок та про тимчасову непрацездатність – і це не лише позбавить необхідності звертатись до сімейного лікаря, а й прискорить виплату лікарняних. Те саме тепер стосується і ширшого кола лікарів-онкологів, зокрема фахівців з ядерної медицини та радіаційної онкології. Вони зможуть формувати електронний лікарняний в цих випадках, і лікування, і документи можна буде отримати в одного спеціаліста, до якого звертаєтесь. Кластер є. Україна нарешті змогла розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Сталося напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де на онлайн участі президента Зеленського офіційно відкрили перший кластер України та ЄС. Цьому передували 2 роки очікування, коли Угорщина повністю блокувала старт переговорів. Тепер же із відкриттям кластерів офіційно погодились всі країни-члени і таким чином запустили цей процес. відзначила цей важливий крок України до вступу в ЄС і кореспондентка ТСН Наталія Фібрік.
18: Україна – це Європа!
11: Із такими емоціями українські журналісти в Люксембурзі зустріли новину. Ключовий крок для вступу до Євросоюзу зроблено.
19: Саме тут, у Люксембурзі, 2 роки тому Україна формально розпочала процес переговорів про вступ до Європейського Союзу. Та тільки зараз процес перейшов до практичної роботи. Перший переговорний кластер – це, так би мовити, тематичний розділ між Україною та ЄС – нарешті відкрили і з режиму очікувань перейшли до практичних дій.
11: Усі країни-члени Євросоюзу погодили відкриття першого кластера для України. Про це урочисто заявили на засіданні міжурядової конференції України та ЄС в Люксембурзі. Сталося це після того, як нова влада в Угорщині припинила блокувати процес наближення України до Євросоюзу.
20: Ми всі дуже довго чекали на цей день, і сьогодні день, який варто святкувати. І я повторюю це ще раз, для мене це мега-понеділок. Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій російській агресії на своїй території.
11: Перший переговорний кластер називається «Основи» і охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Всього таких кластерів 6, а реалізувати їх українська влада обіцяє швидко.
0: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
11: Мета України – це повноцінний вступ до ЄС, а не проміжна форма інтеграції чи так зване асоційоване членство, підкреслює українська делегація. Таку модель часткового членства запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. За нею Україна могла би брати участь у засіданнях ЄС, але не мати права голосу. Це українська влада відкинула.
21: Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС. Немає жодних інших альтернатив.
11: Представниця нового угорського уряду вже заявила, що Будапешт може знову заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не вирішить питання угорських національних меншин. Україна готова обговорювати це питання в межах уже наявних законів.
21: Ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю, як це, утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
11: Наступні переговорні розділи, а їх ще 5, ЄС може відкрити для України вже за кілька тижнів у липні. Саме такого темпу очікує Україна, і як прозвучить почали в Люксембурзі, Євросоюз готовий ним рухатися. Із Люксембурга Наталя Фібрік та Денис Савченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: На Костянтинівському напрямку росіяни активно намагаються зосереджуватися на околицях міста. Тактика вже давно знайома. Малі групи піхоти заходять з різних сторін, збираються в одній точці і тоді розпочинають штурмові дії. Артилеристи 28-ї бригади, використовуючи дані розвідки, успішно знищують точки нагромадження. За останніми даними, до 100 осіб, що складають малі піхотні групи ворога, фіксують саме у центральній частині міста. Разом із тим, активна оборона Костянтинівки триває на Покровському відтинку. Тим часом супротивник просувається в районі Гришиного. Там бойові розрахунки ворога розріджують бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Під ураженням ДРГ росіян замасковані ворожі гармати, укриття і точки запуску БПЛА. Загалом же інтенсивність бойових дій не знижується. На передовій за добу було зафіксовано 228 бойових зіткнень. Уряд дав старт першому етапу великої армійської реформи. Деталі цього процесу ТСН вдалося ексклюзивно дізнатися у міністра оборони України Михайла Федорова. Мій колега, ведучий 1+1 Євген Плінський, розпитав міністра не лише про нові форми контрактів для військових, а про їхні зарплати, про строки демобілізації, а й почув откровення про, наприклад, стосунки з головкомом Олександром Сирським, позицію міністра щодо продукції Firepoint, а також про політичні амбіції самого Федорова. Повну версію цього ексклюзивного інтерв'ю для ТСН ви зможете побачити вже о 21-й годині, а просто зараз пропонуємо вам стислий фрагмент цієї розмови.
1: Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо не буде, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, нам вона потребує системного підходу.
0: У Збройних силах Лукашенку не повірили. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав сформувати нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилити бригади тероборони на тлі потенційної загрози з боку Білорусі. Сирський написав, що на цьому напрямку вже триває нарощування спроможностей військових підрозділів і найближчим часом буде посилено саме безпілотні формування у складі тероборони для захисту кордону з півночі. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності, зазначив головнокомандувач. По 12 годин і навіть більше очікують на перетин кордону в пункті пропуску Шагині-Медика на Львівщині. Напередодні на польській стороні розпочався ремонт смуги для автобусів. Прогнозували, що попри це польські прикордонники зможуть пропускати десь до 8 бусів за 12 годин. Але от черга рухається значно повільніше. Чи є в пасажирів якась альтернатива, кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала.
4: На Галявині обабіч дороги граються діти, вмощуються втомлені подорожні. Вони тут з опівночі. І скільки ще чекатимуть, невідомо.
22: Їдемо в гості. Ну, така ситуація форс-мажорна случилася. Вже говорити вже не можу. Хочеться вже магнія. Дома ж нема часу. Дома робота, а тут так вийшло, що можна полежати на травички. Вже аж плакати хочеться. Не можу, вже нерви не витримують. Ну, це ж не можна так, розумієте? Це ж ізівотість.
4: Тут і мама з малими дітьми, які теж вже не витримують такого тривалого очікування.
23: Водитель сказав ще довго чекати, а приїхали ми десь в 12:30 ночі. Тяжеловато. А так вона вже нервна, нічого не хоче.
4: Ремонт дороги розпочався на польській стороні. Це значно сповільнило рух автобусів. Водії паркуються на заправках, щоб у людей був доступ до вбиральні та їжі. Великих запасів продуктів ніхто не брав, кажуть пасажири, а на АЗС додають, харчуватися недешево. У декого квитки на літаки, і люди шукають альтернативи, як перетнути кордон швидше.
24: Вирішили йти на піший, тому надіюсь, що ми його пройдемо швидше. Автобус нас може ще дуже довго стояти. Так.
23: Тобто все забрали, всі речі, йдете на піший?
24: Так. І таких багато людей дуже. З нашого автобусу майже всі пішли.
25: Люди, які мають в Парижі літак з пересадкою до Канади, є багато таких мандрівок, які чітко сплановані, і їх важко кудись пересунути. І була інформація, що декілька наших співпасажирів, вони просто забрали свої речі і шукали машину, яка може їх перевезти через кордон.
26: Ми чекаємо з першої години ночі, ми сюди приїхали. І скільки чекати ще, ми не знаємо. Нам сказали, може, добу. Є думки просто пішки перейти, тому що то, що нам тут пропонували, 250 євро, я вибачаюсь, ну це взагалі, типу, які ціни. Перевізник ніяких коштів, ну, повертати не буде.
23: А скільки ви заплатили?
26: 4150, щось таке.
4: Для легкових авто тут нічого не змінилося. Перетинають кордон звично, черги майже немає, зо 20 авто. Водії кажуть, готові брати пасажирів з автобусів, які спізнюються.
3: Чекаємо, щоб не збрехати, десь хвилин 40. До заїзду на кордон ще хвилин 20-15.
5: Скажіть, автобусів ще ніхто з пасажирів до вас не звертав?
3: Ні. Ну, якщо людині треба кудись, то я можу, скажімо, помогти, знаєте. Зараз може прийти людина терміново, треба в аеропорт, типу, вона не встигає, тому завжди треба з розумінням відноситися.
4: Автобуси не можуть обрати інший пункт перетину, кажуть водії, адже мають дозвіл тільки на пропуск у Шагинях. Це робиться заздалегідь, процедура тривала.
6: Документи мусимо тільки їхати на нього. Щоб дозвола змінити чи поновити, треба півроку часу. Кого ж є Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Україна? Через які ми країни їдемо?
7: Нам сказали, що можна їхати, нас поставили в чергу, але чомусь черга рухається дуже повільно. Самі не надіялися, що настільки будуть тяжкі затримки.
5: А от чи відмовлялись, можливо, люди їхати чи ні? Через те, що будуть такі затримки?
7: Попередньо не відмовлялись, але зараз вже виходять потрошки, добираються іншим способом.
4: Ремонт дороги триватиме до листопада наступного року, повідомляє польська сторона. Вплинути на пришвидшення перетину українські прикордонники не можуть, від них це не залежить.
8: На західному кордоні функціонує 61 пункт пропуск та 8 пунктів контролю. Відповідно, громадяни, які планують перетинати кордон, їм перед поїздкою варто уточнювати свого перевізника, через який пункт пропуску він прямує, відповідно, обирати менш завантажені.
4: Від початку червня західний кордон перетнули понад 1 мільйон людей та більше 200 тисяч авто. Улітку через канікули та відпустки ця цифра, за прогнозами, зросте на 20%. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Із самого ранку за 15 кілометрів від Кремля знову палав московський нафтопереробний завод. Мешканці району Капотня, де розташоване це підприємство, зафіксували момент влучання дрона. Ураження заводу підтвердив мер Москви Саб'янін. Ураження отримала установка первинної переробки нафти, а це фактично означає зупинку всього заводу, бо без первинної переробки технологічно неможливі подальші етапи перегонки нафтопродуктів. У Москві ще до цього були обмеження з продажу пального і черги на АЗС. Тепер, вочевидь, дефіцит має ще більше посилитись. Адже НПЗ в Капотні забезпечує майже половину всього пального для Москви, включно з потребами авіації, а також бензин для 70% Московської області. Самі росіяни вже пишуть, що на заправках траси Москва-Санкт-Петербург стоять кілометрові затори. Вартість літію знову росте. Світові ціни підскочили на понад 60% порівняно з минулим роком. Високий попит від виробників акумуляторів, а також скорочення видобутку літію через низьку рентабельність, зокрема в Китаї, викликали не лише нову хвилю суттєвого здорожчання. На ринку прогнозують навіть дефіцит критично важливого енергетичного металу. Чому це так цікаво Україні? Бо в нас найбільші в Європі запаси мінералів, із яких виробляють літієхімічні сполуки. Але цією золотою жилою ми досі не скористалися. Чому? Відповіді на запитання в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
10: В Україні офіційно виявлено 4 родовища літієвих руд. 2 з них нині на тимчасово окупованій території, інші 2 на Кіровоградщині. Ось це Полохівське вважається найперспективнішим, бо тут руди, які легше переробити.
12: Це нібито звичайне поле з рапсом, та його найбільшу таємницю знають геологи.
27: Разок виглядає от таким чином. Мінерал, в якому приблизно 4% літію.
12: Михайло Гейченко каже, на цьому родовищі можна видобути не менше як 27 мільйонів тонн літієвої руди. І це лише якщо враховувати запаси до глибини 500 метрів від земної поверхні. Щоправда, кажуть геологи, від мінералу, який у землі, до руди, а потім безпосередньо до літію, шлях тривалий і непростий.
28: Спочатку добувається гірська порода, потім з цієї гіркої породи певними методами добувають мінерали, які вміщують літій. А потім ці мінерали йдуть на збагачувальну хімічну фабрику, де з них видобувають безпосередньо літій хімічні продукти.
12: Полохівська ділянка єдина розвідана. Землі тут надано промисловий статус. І ліцензію на видобуток має компанія «Укрлітій видобування».
27: Треба розробляти закритим способом, тим більше, що такі плодородні землі, як ці чорноземи, не хочеться виводити на десятки років з експлуатації. Підземний спосіб розробки дозволить продовжувати сільськогосподарські роботи.
12: В дослідження цього родовища вже вкладено понад 20 мільйонів доларів. Та для видобутку літію ще треба сотні мільйонів і роки. Навіть попри зростання ціни на літій, потенційні інвестори не поспішають.
2: Ми рухаємося по програмі поступово. З чим це пов'язано? Це пов'язано з різними технічними моментами. І це дорозвідка, це проєктування шахти і багато різних речей. Деякі речі ми не можемо почати в зв'язку із військовим станом. Дуже активізувалася чомусь над цією територією ворожа розвідка, тому деякі речі ми не можемо про них говорити.
12: Літій – критичний ресурс. Електрокари та зелена енергетика без нього неможливі. А ще системи накопичення енергії, без яких в умовах війни нам не перезимувати. Загалом акумулятори поглинають левову частку світового виробництва літію.
28: Китай один кар'єр повністю запустили, всі самосвали, всю кар'єрну техніку запустили на електричній тязі, скажімо так. Тобто там зовсім не використовується диспаливо. Ну і зрозуміло, якщо самосвал там 100-150 тонн, яка повинна бути акумуляторна батарея, скільки літію там треба на цю акумуляторну батарею, щоб це перевезти. І оця тенденція, вона загально світова.
12: Богдан Слободян каже, перехід важкої техніки для кар'єрів на літієві батарейки – це найближче майбутнє. Бо викопне паливо вичерпується і є головною причиною зміни клімату. Міжнародні аналітики прогнозують, що за чверть століття у Європі 90% легкових авто становитимуть електрокари. А на сонячну та вітрову енергію припадатиме половина світового виробництва енергії. Зростає частка літії і у медицині. Неврологи та психіатри називають його мінералом спокою. Ця інформація ще більше підігріває літієвий ринок. Та Україна поки що залишається за його бортом. Початок видобутку українського літію, окрім війни, ускладнюється судовими процесами і конкурентною боротьбою за цей метал. Приміром, на понад 150 гектарів Полохівського родовища накладено арешт. А за якихось 20 кілометрів полем є ще одне родовище – ділянка під назвою Добра. Її ще досліджували в 90-х.
27: Я не хочу грати з цифрами, але вони більше 100 мільйонів тонн руди. При середніх вмістах більше 1%. Це дуже, ну, якби воно так було насправді, це було б найбільше родовище в Європі і одне із найбільших родовищ у світі. На скільки років вистачить? Якщо ми будемо орієнтуватись, що буде мільйон тонн руди в рік видобуватись, ви розумієте, це на 60 років.
12: Ділянка Добра належить державі. У рамках угоди про корисні копалини, яку Україна та США уклали у квітні 2025 року, створено спільний інвестиційний фонд і проведено конкурс. Переможцем стала американсько-ірландська компанія, яка має провести геологічну розвідку родовища, побудувати шахту та збагачувальний комбінат. Та за півроку інвестори не проявили жодної зацікавленості, кажуть у Добровеличківській громаді, на землях якої розташована ділянка Добра.
9: Було написано клопотання до уряду щодо включення представників селищної ради до роботи комісії. Ми отримали відповідь, що вибачте, але на даний час інформація засекречена і комісія працює не лише по вашій території, а працює на території всієї України. Вся справа в тому, що такої угоди урядової, мабуть, просто не було на території України.
12: Поки у Добровеличківській громаді очікували на візит інвесторів, суди завалили позовами щодо ділянки Доброї. Одна з компаній, що також претендувала на розробку цього родовища, оскаржує конкурс, на якому перемогли американські інвестори. Тож найбільші запаси літію у Європі поки що так і лишаються просто під ногами. Валентина Доброта, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Оля Харлан вперше стала мамою. Про це найтитулованіша українська фехтувальниця повідомила в соцмережах. У них з бойфрендом, італійським спортсменом Луїджі Самела, 14 червня народилася донька. Дівчинку вирішили назвати Аріаною. У пості під фото із малям Харлан написала: «Мама і тато люблять тебе понад усе». Родину вже привітали не лише родичі, друзі, а й колеги, і, звичайно ж, фани. Зокрема, в коментарях немовляті батькам бажають міцного здоров'я, щастя, подальших великих перемог. Романтичні стосунки Ольги і Луїджі почалися у 2018 році. Наразі закохані офіційно не одружені. Про вагітність власниця 6 олімпійських медалей оголосила цієї зими. А зараз про те, як закохати дітей в уроки хімії. Наступна наша історія про вчителя цієї природничої науки з Київщини. Торік він став фіналістом Global Teacher Prize. Завдяки премії втілив свою освітню мрію і створив сучасну мобільну лабораторію для дітей. То як виглядає дослідницький простір на колесах і як педагогу вдається закохувати школярів в науку? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все це далі.
13: Прошу захвати пронуду до нашої мрії.
11: Такими емоціями пан Євгеній ділиться з нами під час презентації мобільної STEM-лабораторії. Це було його мрією.
14: Оснащена вода, є електрика, обладнання, яке нам потрібно, і змішувачі, і центрифуг. Маємо набір і реактивів.
11: Зовні – звичайний кемпер або так званий автодім. На його пошуки пішло близько місяця. Згодом ще кілька на реставрацію і наостанок закупи всього необхідного лабораторного начиння.
14: Я, власне, не перероблював, в цьому є сенс. Це житлова частина. Ми її можемо використовувати і для роботи, але якщо ми подорожуємо і десь далеко, то в цій лабораторії можуть відпочивати учні, тому що експедиція – це тиждень або півтора, або навіть два.
11: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії з понад 30-річним стажем роботи. Невидимий світ реакції, каже, відкривав для себе ще змалечку, адже його батько теж хімік.
15: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії в селищі Калинівка, Київська область. Пане Євгеній, запрошуємо вас на сцену.
11: За підсумками національної премії Global Teacher Prize, він став вчителем хімії 2025 року. І саме грошова премія у півмільйона гривень допомогла йому здійснити свою давню мрію.
14: Мені дуже хотілося створити лабораторію. Лабораторію не тільки в стінах школи, щоб можна було з цією лабораторією досліджувати природу в самій природі.
11: Для нього його предмет не лише про формули в підручнику. За словами Євгенія, хімія – це про довкілля, воду, повітря і все, що ми бачимо щодня. І саме тому його уроки ніколи не обмежуються школою, а разом зі своїми учнями їздить на екскурсії та в експедиції, проводять хімічні досліди та аналізують зразки води та ґрунтів. Раніше усі колби та пробірки доводилось носити в рюкзаках.
16: Ми добували землю з землі. Потім у нас була друга станція – це хімія. Ми там її досліджували. Дуже любимо виїзні завдання, оскільки ми можемо багато чого дослідити. І більшість хоче саме цього, тому що це весело.
17: Нам скидують через планшет фото, і ми повинні зробити цим фото презентацію.
18: Мені дуже сподобалася локація. Ми робимо презентації, виконуємо різні квести. Там.
19: Я його обожнюю просто. Він така людина. Теж він завжди в моєму серці.
20: Я неодноразово казала Євгенію Михайловичу, він у нас мегамозок, тому що, знаєте, людина, в якої виникають ідеї з простої якоїсь там думки дитини, да, або простого слова дитини, і вона розростає в дуже таку круту ідею. Його STEM-лабораторія, виїзна, це його мрія.
11: Нині у планах пана Євгенія експедиція суходолом на захід нашої країни. Також мандрівки громадами, щоб популяризувати науку та закохувати в неї все більше школярів. Водночас, щоб кожна важлива освітня мрія та ініціатива була реалізована, а навчання української молоді було доступним і цікавим, вже розпочато збір заявок на участь у премії 2026. Заявку може відправити як сам учитель, так і їхні колеги або учні. Зробити це можна на сайті премії до 1 липня.
14: Нехай не соромляться і нехай не, як сказати, не применшують свою важливість. Тому що багато хто, ой, ні, це не для мене, ой, є набагато досвідченіші люди. Ні, пробуйте, шановні, намагайтесь. вчителі важливі.
11: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І на цьому в мене все. Підсумковий випуск ТСН завершує, а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про велику армійську реформу, контракти, зарплати, терміни демобілізації. Ексклюзивне інтерв'ю ведучого 1+1 Євгена Плінського із міністром оборони Михайлом Федоровим. Тож залишайтесь з нами.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
21: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
22: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
23: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
1: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
24: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
25: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за свою країну.
26: –
2: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами. Проєкт «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проєкт. В минулому ефірі ми про це говорили. Тепер він буде тривати цілу годину. І ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський. І наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо,
4: вітаємо
2: вас в нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії. В якому стані фінансові фронти?» І це надважливе питання, тому що ми багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Ну, давайте дамо по там кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
5: Ну, пару слів не вийде. Ну, я...
2: ну, у нас на це година, але ми так для затравки.
5: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно і є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно в 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні, в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде. А продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
4: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
5: Дивіться, чому так? Але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 26-го року в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає ну, більш-менш краще.
4: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
2: Як регулятор бачимо.
4: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от дивіться, загалом.
7: Спочатку про економіку України. У нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічне зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене, прийняно, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі. Чому? Тому що дуже важка зима, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, війна на Близькому Сході, і наслідки для світової економіки, для української економіки, ну і так далі. Тому тепер наступний фактор – це, якщо ми говоримо про інфляцію. Прогноз Національного банку по інфляції на кінець цього року 9,4%. Знову ж таки, раніше прогнозувалося, що інфляція взагалі буде десь 7,5% на кінець року. Але у зв'язку, тут першочерговий вчинник, чому збільшилась інфляція – війна на Близькому Сході. І її вплив на енергоресурси,
5: інфляція
7: ціни.
5: Це індекс росту споживчих цін,
7: так,
5: ми розуміємо.
7: Да, да, зростання
5: тобто
7: цін.
5: Зростання цін,
7: да,
5: це є інфляція.
7: Да, для щоб наші глядачі розуміли.
4: Важливе зауваження.
7: Також дуже важливий показник для нашої держави – це стабільність валютного ринку в Україні, тобто стабільність національної валюти, гривні, і рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Так от, прогноз Нацбанку на цей рік, на 27-28 роки, рівень золотовалютних резервів Нацбанку десь в межах 60-67 мільярдів доларів. Україна під час великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. За більше ніж 4 роки великої війни ми отримали від близько 30 наших партнерів країн та міжнародних фінансових організацій 175 мільярдів доларів. Це лише про фінанси, ми зараз говоримо. В цьому році, за прогнозами Національного банку, ми отримуємо приблизно 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Зазвичай ті програми, які сьогодні, от у нас там фінішувала місія Міжнародного валютного фонду в Україні, чи програма Ukraine Facility, чи нова програма щодо позики 90 мільярдів євро, там є в нас структурні маяки, тобто щодо реформування нашої держави, і нам кошти надаються в обмін на реформи. Так, зрозуміло, що Україна може дискутувати щодо ну, тих структурних маяків, переносити їх в часі, наприклад, але в будь-якому випадку воно на сьогодні так виглядає. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримували в повній мірі зовнішнє фінансування і ритмічне зовнішнє фінансування, то потрібно проводити реформи ну, для нашої держави. Тому, враховуючи ну, ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуто, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому, рік ну, непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка ну, буде в плюсах. І ну, це перше. Тепер, що стосується російської економіки. Це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що ну, швидко там це не буде.
4: Тобто, запас міцності є, так?
7: Да, вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету, у нас немає. На що він говорить просто? Поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах, забирати кошти з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз, знову ж таки, з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки, що таке українські санкції.
4: І той самий Блумберг, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично зараз оцю маржу, яку вони мали отримати.
2: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років через якраз на чорну.
7: Є таке, є таке. Тобто воно в комплексі працює, але разом з тим ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечити ефективне виконання тих задач і цілей, які стоять.
4: Знаєте, з іншого боку, все-таки хочеться зауважити, відбувається якраз у цей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи якомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Ну, це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій. Це точно не економісти. Це
2: ідеологи
4: російського фашизму. Я би сказала простіше, просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там

0: що там дійсно є люди, які, ну, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами насправді, при тому, що оця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи, можливо, якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові о тому, що, про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
1: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені до влади менш, більше. Є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів, особливо, якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій. Вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають те, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
2: Цюланов.
1: Так, Цюланов, так, міністр фінансів.
0: Це до речі, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він
1: дивіться, ситуація
0: якимось іншими питаннями.
1: Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. Дивіться, в любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
3: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
1: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступіня брехні. Та брехня, страшна брехня,
0: нахабна брехня і статистика.
1: Власне,
0: є вже четверта ступінь.
1: І Росстат.
0: Це російська пропаганда.
3: Читаю там заяву Reuters, да, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 25-му році проти майже 5% у 24-му. І у першому кварталі 26-го скоротилася на 0,2%. Відсотки, да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, да, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалось. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продрозверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, да, а російська больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте, вони це змогли посіяти в головах росіян.
1: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
3: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. Ми питаємо, бунти якісь? А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть іти помирати до останнього.
0: Їм вимкнуть інтернет, як в Ірані, і

0: не дізнається, що там відбувається.
1: Ну, все. Тобто ми тут, нам, звісно, приємно чекати, що вони ось-ось розваляться економічно, але...
2: Я, можна, коротко, я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, і тоді була Друга світова війна просто, що, по суті, Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже-дуже-дуже багато років, щоб, ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія вилікується, що населення там буде, умовно, там... Похоже на європейське населення. Бо, а ти те все, що ви кажете з телевізора, там деякі політтехнологи чи політики несуть там. Це ні, вони знову ж таки, вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше, тобто воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, от буквально нещодавно розмова, там в мене є товариш, просто він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Я буквально випадково зустрів, каже, як ти там? Каже, зняли там квартиру, але, каже, от уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, десь один українець, тобто в такому відношенні. Але, каже, ті росіяни, які там є, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спираються та вищі керівництво Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, то ви самі назвали тільки що там цифри, тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих 5, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язаних з ВПК, військово-промисловим комплексом. Але ті цивільні галузі, переважної більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго буде, це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, пан Євгеній, ви говорили про те, що в Україні, повірте, ми теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але ось на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що, є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафтові підприємства.
0: Це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що, насправді, закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять, і так далі, як вони це згадують, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але чи тим не менше економіка рухнула, і Радянський Союз теж, теж був повалений. Фактично, згнив із середини, навіть не зовні, а просто згнив із середини, щоб вони там собі не думали, і як би вони зараз не намагалися це переписати. Ну, тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що чи є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються, і коли оці ніжки вже підгниють остаточно.
1: Ти про фонд національного добробуту.
3: Дивіться, власне, чого я і хотів почати самого тоді, коли от ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці і зростання цін на нафту. В березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Ну, просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3, мінус 0,4.
1: Ну, і вони навіть, я додам цифру, побачив, 1,5 мільярда доларів, вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і
3: так,
1: змінили
3: частково санкцій. Дивіться, от відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 2022 року був Фонд національного добробуту. В 2022 році Фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз в них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно у зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили. З січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, в 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури, повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це і гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тік-Току, там, подивіться, в соціальні мережі, величезні черги. Кожен день вибудовуються до, зокрема, там відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально – поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що і як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
1: Ну, в нас такого точно нема. І от, якщо я не помиляюсь, пане Василь, мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП. Люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
2: За минулий рік плюс 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій, внутрішньодержавної позики.
3: Так, тепер
2: до банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
1: Ну, це саме просто, щоб глядачі думали в цій площині.
3: Так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчився депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому кредиті.
1: Анна Георгіївна класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
3: Так.
1: Тому експропріація цих коштів
3: значить,
1: абсолютно
3: тобто,
1: законна.
3: Формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну от навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяв, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
0: Мені здається, підсумувати оцю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав: парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось почало доходити.
1: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да? От ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
2: Це дуже серйозна проблема. І вони ж деякі, навіть, я пам'ятаєш, рік назад їхній міністр економічного розвитку навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі говорив про стагнацію російської економіки. Вони відверто говорили, тобто ще їхні, це був фамілія голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
1: Вони дозволяють собі.
2: Вони дозволяють, тобто, да. Чи от і, я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, я так розумію, міністр фінансів і голови Центрального банку з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють. А що якщо там буде скорочення, то у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше-менше стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто, у них вже нема коштів, він, я думаю, є схований дефіцит. Ще, тобто.
3: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
1: От я тільки хотів зачитати
3: півтора
1: ці цифри.
3: Рази більше.
2: Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу так звана схована емісія Центрального банку.
3: Це про що ми говорили.
2: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і центральний банк надає знову гроші, і таке по кругу воно запускається.
0: Гроші, які можна просто надрукувати.
2: Потім центральний банк Російської Федерації нещодавно проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківською системою. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, перед великою війною, в них вже достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через велику війну в них було все менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І навіть була інформація про те, що дві найбільших будівельних компаній Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. В них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Поки там рішення я не бачу якесь таке, яке буде відверто. Тому, знову ж таки, ситуація складна, але це не означає про те, що от вони там завтра розваляться. Є така країна, як Іран, яка 40 років вже під санкціями.
1: Найбільша кількість санкцій.
2: Так, вже більше. І просто світ неоднорідний. І дуже величезне питання сьогодні, це вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед Великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація? Вона продає енергоресурси там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індію і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європу. Тобто по іншому колу, можливо, знайшли маржу.
1: Паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку через якийсь період українські танки, і було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
3: Через Румунію.
2: Да. Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
3: Ні, треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що вони не можуть і допустити перемоги Російської Федерації.
1: Це дійсно. Я був на одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз власна підтримка Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо. Тому думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні. Тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі. Ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву Міністерства Міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів. 5 разів більше.
0: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
1: Ми на початку почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, а паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, великої армійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредити від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
3: З чогось почнемо. Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописаний максимальна величина боргу в розмірі 60%.
2: Це міжнародний критерій.
3: Це міжнародний критерій.
2: Для таких країн, які розвиваються.
3: Так, для країн багатих величина боргу є питанням таким більш
1: політичним, а не економічним.
3: Політичним, так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою, всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею, але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно, ну дивіться, найголовніше, головне не величина боргу. Головне, скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
1: Ну, ці 90 мільярдів.
3: Вони взагалі як грант.
1: Да, як грант.
3: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 23-му році.
1: Якщо там будуть гроші, повернете колись.
3: Так, якщо будуть, так, взагалі там. Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12%. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ті всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші, ну вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішній борг і є внутрішній борг. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, який...
1: А тут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення, компаній всередині через державні облігації? Що економічно вигідніше для країни?
2: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, можна сказати, от станом, станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
3: В червні місяці, так.
2: Тобто по точному місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише економіки, це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, в залежності там, від терміну, від суми, вторинний, первинний ринок, там, коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
3: Але в гривні.
2: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку, зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, і якщо ви особливо вдовго розміщуєте, наприклад, там, на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу, через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 28-го року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5%. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, у нас банку достатньо, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів. Ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних 2 років. Тобто це фінансова подушка української гривні і можливості, спроможності Національного банку тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють. Від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
1: Здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
2: Так.
3: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста, я припрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чіткі обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
1: Формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію. Все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки.
3: Вперше ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukraine Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
2: Але там є одне але. Там питання в тому, де це будуть кошти використовуватись. Тому що
3: дивіться,
2: це не пряме.
3: Власне, в чому є питання? Отих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
2: Ну, ключове, можна просто додати те, що сьогодні дійсно ЄС поміняв відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, ти просто ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорили, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто в тебе таким чином появляються кошти для того, щоб, ну, скажімо так, військова реформа, піднесення, вирішити це питання.
0: От у мене, власне, питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно 30-60, маємо почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані, для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які, ну, дуже неоднозначно сприймаються суспільством, і навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування певних груп ФОП для того, щоб, ну, не зараз не дратувати.
3: Давайте я постараюсь відповісти.
0: Да, постарайтесь, будь ласка, зараз я тільки буквально закінчу. Просто, якщо гроші є, то для чого це закручувати гайки, виникає питання.
3: А ми збираємося закінчити жити в 28-му році?
0: Ну, сподіваюсь, що ні.
3: Сподіваюсь, що
0: більшість
3: ні, правда?
0: Нас.
3: В нас фінансування 90 мільярдів на скільки?
0: На 2 роки.
3: На 2 роки. А що в 28-му році буде?
0: Ну, до 28-го року ще треба дожити.
3: Наші партнери так не говорять. Наші партнери говорять по-інакшому. Зокрема, Міжнародний валютний фонд. От вони, дивіться, Міжнародний валютний фонд, і це головне, що треба розуміти, він ніколи не приходить сам. Його завжди кличуть. Це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд, коли приходить в країну, він ніколи не лізе в національне законодавство. Він говорить: хлопці, дивіться, от у вас є видатки, от у вас є доходи. Різниця між ними – дефіцит. За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну от в українських реаліях це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
1: Він виглядає як мафіозі. Він сам не приходить, ти можеш його покликати, але якщо ти щось запозичив, ти маєш повернути.
3: І ще один момент. Цей, вибачте, в лапках, ну, мафіозі я не скажу, Міжнародний валютний фонд, він до усього ще і є дуже важливим маркером для інших кредиторів. Тобто, якщо є в країні Міжнародний валютний фонд, для кредитора будь-якого іншого є гарантія того, що в країні не буде ніяких несподіванок.
0: Чому Міжнародний валютний фонд не каже, давайте митницю подивимо, щоб там зупинити?
3: Він не лізе в національне законодавство.
0: А чого ФОПи і посилки?
2: Скажіть, а чи ви думаете, що він це не каже?
0: Я не бачу це в умовах.
2: Подивіться, це був структурний маяк.
0: Реформа є.
2: Він Україною виконаний просто. І там уже новий керівник, і формується нове керівництво, так само, як по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там уже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, ви ж. Ну, спрощуйте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно, ну, працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що але вони це заявляють після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали
0: 24-го року і більше. Кажуть, що ми от присягаємося, відмовимося.
2: Заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
0: замість 3,5 тисячі ФОПів.
2: Потім тепер давайте, дивіться, посилки дуже, ну це моя особиста точка зору. От посилки дуже болісна тема, ну можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік. І на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
0: А в законі такого немає.
2: Продає, вибачте, дивіться, Україна на сьогодні також, український виробник, от Україна буде багатою сильною державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
1: Ці люди, які купують по 10, там навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть поруч з тими історіями, які відбуваються на тусовому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте, депутати, знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
2: Значить, треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, ну, те, що ми говоримо, да? Але щоб ці оптимізаційні схеми не були в Україні.
3: Можна я трошечки повернуся?
1: Можна я трошки повернуся? На
3: ситуація яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей, збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею. Може, ви це порекомендуєте? Що конкретно буде уряд пропонувати? Це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародним валютним фондом.
1: Тобто виглядає так, у вас, значить, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? А, так давайте їм 20% ПДВ видимо. Підходить. Значить, у вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
3: Та вони навіть це не говорять.
1: Та давайте обговоримо, да, введемо податок.
3: Та вони навіть це не говорять. До речі, от за пересилки, я перепрошую. Коли ми дуже коротко, дивіться, ну ми ж йдемо в Європу, правда? Ну в Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
1: Да, ми про це з паном Василем в ефірі прямому говорили.
3: Так, тільки це ж не робиться, вибачте, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили оті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібні німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
1: Під кінець програми глядачі кажуть, ну нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію.
0: Дякую.
1: Я думаю, що про цю тему, на цю тему можна ще говорити багато, і ми це будемо робити. Василь Фурман, член Ради Національного банку, дякую, що завітали до нас. І Олег Пензен, економіст, завжди раді вас бачити. До зустрічі, друзі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
0: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Великий вечір розпочинається, і ми говоримо з нашими експертами про події минулого тижня і спробуємо моделювати події тижня наступного.
7: І про події, що несуться просто зараз. Спочатку представляємо гостей, потім починаємо говорити. Отже, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу стратегії. Вітаю. Добрий вечір. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Добре. Вітаємо вас. Ну і Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Ми вже тут почали рахувати гроші Криму, до цього трошечки пізніше повернемось. Свіжа новина. Перший переговорний кластер щодо вступу України в Молдову та Молдови в ЄС відкриють 15 червня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ України з Україною та Молдовою. Під час зустрічі сторони офіційно відкриють кластер 1 основи. Це реальний крок того, про що ми так давно говорили?
8: Ну, це початок найбільш змістовного, але останнього великого етапу, який нам ще доведеться пройти, бо скільки у нас в національній програмі адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, там близько 300 законів майже 1750 кроків. Тобто, ну, об'єктивно, це позитив для нас.
7: 1750 кроків.
8: Тобто, ну, там різних там і підзаконних актів треба прийняти ще. Але нюанс в іншому, що це тільки початок. І тут же ж нюанс в тому, що нам треба відкрити додатково 5 кластерів, щоб дійсно по них паралельно працювати. З одного боку, сигнал іде з боку Єврокомісії, що це реально зробити до кінця липня місяця. Те, що, ну, принаймні, озвучувала КОС, спілкуючись з українськими парламентарями. Але ми ж розуміємо, різні ситуативні політичні скандали, які зараз відбуваються, можуть поставити, ну, десь паузу, десь ще якісь нюанси. Тому нинішній шлях треба пройти, як то кажуть, між крапельок. Дійсно, щоб розпочати роботу по всіх 6 кластерах. Плюс, додатково, у нас же ж з'явилася проблема, а як, власне, буде відбуватися євроінтеграція, коли, кажуть, є класичний варіант, тобто ідете по 6 кластерах і далі вже, ну, відповідно, там ступ, або, по, умовно кажучи, пропозиції Мерца. І от в цій ситуації, звичайно, Україна, видно по різних заявах, які йдуть і від пана Качки, і не лише, що ми готові йти на компроміси, наприклад, що стосується аграріїв, що стосується там інших економічних галузей. Але з політичної точки зору, ну, це не дуже вірно, коли Україну будуть обмежувати там в голосуванні чи ще якісь нюанси. Але, тим не менш, я так розумію, що нас ледь не ставлять перед фактом. І нюанс в тому, що мова йде не лише про Україну, що таким шляхом буде йти, відповідно, і Західні Балкани, і Молдова, і це по факту такий підхід до нового розширення Європейського Союзу. Хотілося б, звичайно, щоб до 34 країн загалом, але ж пам'ятаємо, Грузія, там ситуація доволі складна в цьому аспекті.
6: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от наш з вами колега Вадим Денисенко написав про те, що, власне, візит Марти Кос, він засвідчив те, що, напевне, ЄС все-таки прийняв модель Мерца про поетапний вступ України до Європейського Союзу. Як ви гадаєте, чи наскільки така пропозиція, та вона ультимативна? Тільки так буде, а не інакше?
9: Ну, ви знаєте, оскільки вже відійшли від стандартної моделі, то, напевно, завжди вже тепер є якийсь інший шлях, як такий, да? Мені, чесно кажучи, оця вся історія, нагадує, ви пам'ятаєте, в 90-х роках був фільм «36 сходинок Шаоліня», коли майстер йде, і в нього в кожній кімнаті там по 10, по 15 на нього навалюється різних бійців, і, то, звичайно, що будуть виникати історична пам'ять, меншини, щось таке, що не релевантно безпосередньо до перемовин, але і ми будемо розуміти, що є, і вже показали буквально з 22-го року, як гальмували наші експорти через суходол там сусідні країни і так далі. Бо, звичайно, що в них є побоєння. І от, власне, мені здається, що наші друзі в ЄС намагаються знайти такий шлях, щоб цей процес не зупинявся, можливо, пришвидшився, і шукають якісь там форми цього. Звичайно, шкода, що та ж сама пропозиція Мерса не була проговорена спочатку з українською стороною, бо була незрозуміла реакція як української експертної спільноти, так і влади. Можливо, в цій пропозиції нічого було погано, це були добрі наміри, я сподіваюся, що так. Але, повертаючись до вашого питання, так, я думаю, що, ну, це ж не один актор, та набагато більший, включаючи Україну, і ми реагуємо, ми з чимось погоджуємося, з чимось ні. І з іншого боку, європейці не можуть зараз під час війни, показуючи допомогу нам, даючи допомогу, сказати, ні-ні-ні, або буде так, або ми вас просто не будемо підтримувати, і там що відбудеться з вами з Росією, це нас не обходить. Обходить, і я думаю, що якраз так, і, ну, в принципі, ми ж знаємо, що не було би вторгнення, перспективи України бути членом Європейського Союзу залишалися б примарними. Це була емоційна реакція, а потім було усвідомлення, що Україна має бути частиною політичної, економічних структур, не лише за парканом у цього східного партнерства.
6: Дивіться, були ж політичні заяви про те, що, мовляв, в 27-му році ми повинні вступити в Європейський Союз, а тут та сама Марта Кос артикулює прямо і говорить до опозиції, звертаючись, мовляв, не треба цькувати і переслідувати президента, він тут мало що вирішує, Європейський Союз вирішив, що України не буде до 27-го року і, напевно, ще деякий час в Європейському Союзі.
9: Ну, ви знаєте, президент теж казав, давав настанови уряду до 27-го року завершити цю війну. Абсолютно очевидно, що це, на жаль, там не в повноваженнях або в спроможностях, точніше, ані українського президента, ані сил оборони і так далі. Тобто готуватися можна до чого завгодно, але є інші партнери, які певним чином реагують. І я думаю, що вона просто намагалася врятувати. І другий момент, а оці всі поступки, особливо, якщо ми кажемо про аграрний сектор, бо що нам залишилось з великим клонком? Кацапи знищили третину нашої економіки, окупацію чи знищенням наших металургії і інших підприємств. І тут уряд може йти на певні поступки нашим партнерам для того, щоб пришвидшити. А чи будуть за це голосувати народні депутати? Це гарне питання. І мені здається, от, власне, це пас такий президенту, що вона захистила фактично його. І вона сказала правду, це по-перше. А по-друге, звичайно, що захищає його як локомотив, який підштовхує цей процес.
6: І третій момент, скажіть, будь ласка, чи це може бути такою грою з Російською Федерацією на випадок переговорної позиції Європейського Союзу, мовляв, зразу не зараз не заявляти, що Україна вже дуже близько до Європейського Союзу, для того, щоб потім не відкочуватися в переговорах?
9: Ну, я не думаю, бо звичайно, що ця війна почалася не з НАТО, а з європейської інтеграції, і всі таєжні союзи нас затягували і так далі. Абсолютно зрозуміло, що залишити нас в лімбо, тобто в цьому чистіліші, це є завдання Росії, якщо вони не можуть нас контролювати там чи окупувати повністю. Але буде велике розочарування, я думаю, у всіх у нас, якщо європейці думають продавати Україну, майбутнє спільне Європи з Україною, за примару якогось миру. Ну, звичайно, не буде миру з Російською Федерацією, допоки ми не звільнимо всі наші території. І, звичайно, що не відбудуться певні деструктивні відцентрові процеси в Російській Федерації. І розмінювати свою безпеку, свій добробут, я кажу про європейців в цілому, Європейський Союз, бо ми європейці теж, це було б великим глупством.
7: І тоді четверта складова безпекової можливості, чи офіційний початок цього довгого шляху євроінтеграції, чи відкриває він нам додаткові можливості підтримки, зокрема, сил оборони?
9: Ну, хоча є положення в законодавстві Європейського Союзу там про безпеку, але, по суті, вони атрофіоні, вони не працюють. Звичайно, що безпека європейського континенту базується передусім на Збройних силах кількох країн, да, ми кажемо про Польщу, там, Німеччину, Фінляндію і, звичайно, НАТО. Да, Франція і НАТО. Ну, звичайно, можна сказати і Британію, але там свої є проблеми. Особливо зараз відбулася рокіровка, пішов у відставку міністра оборони. Хоча він у нього дуже такий ввічливий лист на адресу прем'єра, але проблема в тому, що не дають на оборону стільки грошей, скільки потрібно, по мінімалки, я б сказав би так. Ось тому безпекові структури вони будуть з'їждатися виключно на європейських потугах, європейської частини НАТО. Я думаю, що європейці вже збагнули, що на Трампа розраховувати не можна. По-перше, він різні сигнали дає, а найголовніше, що він робить? Да? Він витягує сили. Спочатку була Румунія, потім Польща і так далі. Ну і не працює альянс, якщо є транзакційний підхід. Бо це ж не страхова кампанія, як він сказав, по відношенню до Тайваню, до речі. Тобто, фактично, по всіх фронтах він готовий здавати позиції, якщо вони не платять гроші. Так. А потім, якщо буде конфлікт, йому вже завжди сказати, я не хочу Третьої світової війни з ядерною зброєю і так далі. Тому європейці мають гуртуватися, вони це, в принципі, роблять і всі усвідомили. Аналітичні центри кажуть,
7: що європейці усвідомили цей момент?
9: Це залежить від наближення до російського кордону. Чим ближче, чим, звичайно, нордіки, хоча не так близько знаходяться, як там Польща чи Румунія або Балтія. Ось, але вони зрозуміли. Британія також. Ну, у них там є свої внутрішні проблеми, які не дозволяють. Франція та сама історія. От з їх ідеєю про оцю ядерну парасольку, це ж про що? Давайте ми будемо, наче вам дамо щось, що у нас є, а ви натомість будете інвестувати свої звичайні конвенційні збройні сили, щоб стримувати Росію. Тобто Франція робить маневр, вона фактично нічого не дає. Гарантії на не готова давати, ділитися прийняттям рішення про натискання кнопки, вона не готова. Фізично вона не готова збільшити кількість боєзарядів швидкими цими. Ось, але вона каже, давайте витрачайте ваші гроші, і інвестуйте ваші сили і засоби, і це буде, і буде нам всім добре.
10: Ну, у Макрона вибори на наступний рік, він про це теж думає, вибачте.
7: Власне, тепер хочеться перейти до вас, як до економіста і такого дещо європесиміста. Наскільки ви бачите, оцей шлях чекає нас довгий і складний. Тому що одну паралель вже проводили, що в кожній кімнаті людей, які будуть хапати за руки, може ставати все більше і більше. За які руки нас хапатимуть в першу чергу?
10: Давайте ми згадаємо, з чого починався Європейський Союз. Як він називався раніше? Спільний ринок, правда?
9: Ну, вугілля і сталь, потім...
10: Так, вугілля і сталь, потім, так, спільний ринок. Власне, спільний ринок – це то, на чому ґрунтується вся ідеологія цього об'єднання.
7: Угу.
10: Зауважте, Європа не має спільних збройних сил, Європа не має системи безпеки, в той же час Європа має Європейський Центральний Банк, має достатньо розвинуту систему перетіку капіталу. Тобто Європа, по суті, достатньо давно і далеко просунулася в питанні економічної інтеграції з метою, безперечно, покращення рівня життя і створення додаткових конкурентних переваг по відношенню до, наприклад, американської економіки чи до китайської. Отут якраз виникає найбільша проблема для нас, тому що ми, на жаль, максимально обмежені з приводу того, що ми можемо запропонувати Європі як країна, яка входить в якості членства. Тобто, я не беру безпекову частину, це окрема розмова, достатньо довга, я думаю, що там наше місце є, особливо після того, що прийшло реальне усвідомлення, що Україна на сьогоднішній момент дійсно має найбільш боєздатну армію в Європейському Союзі. А от коли ми з вами говоримо про останні економічні речі, я згоден, в нас на сьогоднішній момент практично щезла металургія, хоча вона існує, і все рівно там є...